0: کشورهای منطقه در سفر اخیر روبیو نگران از مهار نشدن گروه‌های نیابتی رو نگران این بودن و این رو مطرح کردن با وزیر خارجه آمریکا و روبیو هم در تلاش برای همراه کردن پایتخت‌های عربی با توافق بر ضرورت توقف حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های شبه نظامی تاکید کرده. در رابطه بیشتر گفته می‌کنم با شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقای سمی، پس از حملات 7 اکتبر با حملاتی که اسرائیل انجام داد به مواضع شبه نظامیان وابسته جمهوری اسلامی، گروه‌های نیابتی وابسته به تهران به نوعی ضعیف‌تر از همیشه شدند. اما الان این نگرانی کشورهای عربی بعد از توافق چقدر جدیه؟ چقدر امکان داره دوباره جان تازه‌ای بگیرن گروه‌های نیابتی وابسته به تهران؟
1: با درود به شما بانو سارمی بسیار گرامی و همکاران محترم و مردم دلیر ایران. ببینید، در حقیقت سوال این نیست که آیا جمهوری اسلامی میتونه نیابتی‌های خودش رو بازسازی بکنه یا نه. سوال اینه که اگر جمهوری اسلامی نتونه مثل گذشته به نیابتی‌هاش تکیه بکنه چه اتفاقی برای نظام میفته. و در حال حاضر هم ما میبینیم جمهوری اسلامی تا حد زیادی عمق راهبردی خودش رو از دست داده. چرا؟ چون نیروهای نیابتیش در حقیقت یک سپر دفاعی براش ایجاد کرده بودن. اما از طرف دیگر اسرائیل اومده قواعد بازی رو همین وسط عوض کرده. قبلنا می آمد به حملات جمهوری اسلامی و نیابتی ها رو پاسخ میداد، الان اصلا نمیذاره اون تهدیدها شکل بگیره. در حقیقت جمهوری اسلامی میخواد میدان اصلی رقابت رو لبنان نگه داره، ولی الان میدان اصلی رقابت بر اثر نابخردی‌های جمهوری اسلامی برگشته به سمت خود ایران و اینها نشون از ضعیف شدن حکومت داره میده و یک دست و پا زدنی برای مطرح موندن. اما این رو هم ما نباید فراموش بکنیم، جمهوری اسلامی برای 40 چند سال بی ثباتی رو می آمد صادر می کرد تا بتونه ثبات رو در داخل از برای خودش حفظ بکنه، ولی امروز همون بی ثباتی رو دعوت کرده به داخل ایران و این رو هم ما می دونیم که ضعیف شدن این حکومت الزاماً به معنای سقوطش نیست، ولی وقتی نیابتی هاش نتونن اون سپر دفاعی رو براش ایجاد بکنن، نشون داد شده که هر حکومتی که سقوط کرده از قبلش ضعیف شده و ضعف بیشتری نشون داده.
0: شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، سپاسگزارم آقای سمی. اما فقط 2 روز پس از امضای توافق لبنان و اسرائیل، حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان ادامه داره و یک نظامی اسرائیلی هم در درگیری‌ها کشته شد. ارتش اسرائیل داره و یک نظامی قراره به صورت محدود از جنوب لبنان عقب نشینی کنه. اکسیس نوشته در پشت پرده مذاکرات حراس مشترک اسرائیل لبنان از جمهوری اسلامی و تلاش هر دو برای تضعیف نفوذ حزب الله و ایران در لبنان باعث توافق شده. اما حالا بیشتر میپردازیم به این خبر، بپردازیم به خبر بعدی. اما در عراق موج دستگیری مقام‌های ارشد در عملیات گسترده ضد فساد ادامه داره. امروز نیروهای امنیتی با تجهیزات سنگین نظامی و تانک به منطقه سبز بغداد یورش بردن و ده‌ها سیاستمدار، نماینده و بازرگان رو بازداشت کردند. تعدادی از بازداشت‌شده‌ها به احزاب شیعه نزدیک به ایران وابستند. این پرونده به تامین مالی گروه‌های مسلح، نفت ایران، قاچاق دلار و فساد مربوط میشه. در این رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با فرزین کربوسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از سلیمانیه با ما همراه میشن. آقای کربوسی، جزئیات بیشتری به ما بگیم، به ویژه از ارتباط افرادی که بازداشت شدند در رابطه با تهران.
2: بله، این در واقع قطره ای هست از این اقیانوس فساد و دزدی که در این 23 سال بعد از سقوط صدام حسین در عراق اتفاق افتاده. از یک نفر، از یک مدیر میانی شروع شد که تا الان حدود 100 نفر بازداشت شدن که نیمی از اونها وزیر، عضو مجلس عراق و مدیران این دوره قبلی دولت قبلی هستند، که همه اینها وابسته به احزابی هستند که در چارچوب هماهنگی، یعنی دولت‌هایی که شاکله اون رو حشد الشعبی و یا گروه‌های نزدیک به ایران تشکیل داده بودند. و این میلیاردها دلاری که در واقع در این سال‌ها دزدیده شده، بخش کوچکیش پیش اینها هست و پیش بینی میشه که در روزهای آینده اسم‌های بزرگتری در این میان باشن که دستگیر بشن. و به نوعی هم سخن این هست که گویا انتقام جویی هایی هم هست، رقابت هایی که بین این احزاب بوده

0: و دولت ها در واقع نشان میده که این فساد برنامه ریزی شده ای هست در عراق و آقای زیدی در واقع با پشتیبانی آمریکا و البته احزاب دولت که دولت رو تشکیل دادن این کار رو انجام دادن.
1: سپاسگزارم از شما کرباسی. فرزین کرباسی روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از سلیمانیه با ما بودند. اما در ایران وزارت بهداشت با انتشار گزارش بیمارستان شهدای تجریح صحبت‌های صادق خرازی درباره نحوه کشته شدن برادرش کمال خرازی رو تکذیب کرد. صادق خرازی به تلویزیون اینترنتی همشهری گفته بود وضعیت جسمی کمال خرازی رو به بهبودی بوده، اما با نفوذ در بیمارستان او ترور شد. در گزارش بیمارستان محل بستری کمال خرازی هم اومده وزیر پیشین امور خارجه به دلیل شدت جراحات جونش رو از دست داده. در این رابطه بیشتر گفته کنم با روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای رحیم‌پور، خیلی هم واکنش برانگیز شده بود صحبت‌های آقای خرازی. چطور دیدین واکنش بیمارستان رو؟ چه سناریویی رو میشه متصور بود؟
2: درود بر شما خانم سارمی، همینطور بینندگان محترم. یه وضعیت خاصی هست این کیس. اولا اینکه پیش از اینکه به خود کیس آدم بخواد بپردازه بایستی این دست روایت ها رو مورد ارزیابی قرار بده، به دلیل اینکه فارغ از اینکه روایتی که صادق خرازی از نحوه کشته شدن کمال خرازی مطرح کرد درست یا غلط باشه، موضوع اینه که آیا در جامعه چنین روایت هایی قابل باور میشه، باورپذیری داره. شاید اگر یکی دو دهه پیش چنین مسئله توسط یکی از افراد نزدیک به حکومت مطرح میشد چندان باورپذیر نمیشد، اما الان شرایط فرق کرده و با اقسام و انواع اتفاقات امنیتی و اطلاعاتی که به ویژه اسرائیلی ها و حتی برخی دیگر در داخل ایران انجام دادن، الان این دست از روایت ها اعتبار داره و باورپذیر میشه که این یک مشکل برای حکومته. نکته بعدی اینه که یک کیس به ویژه این مسئله یک کیس خیلی بد برای حکومته، به دلیل اینکه اگر بخواد اون رو تایید بکنه، اون روایت رو بخواد تایید بکنه، در واقع داره به ضعف امنیتی خودش، به باگ‌های امنیتی، به نفوذ، به پروژه‌های نفوذ و خیلی از این چیزها که موارد مشابهش هم در سابقه ما وجود داره سهه میگذاره و این یک شکست امنیتی محسوب میشه. اگر بخواد تکذیب بکنه اون کاری که الان داره میکنه، با یه مشکل بزرگتر مواجه میشه. صادق خرازی کسی خارج از نظام در مقابل نظام و مخالف نظام نیست. او به صورت خاندانی، خرازی ها به صورت خاندانی در اون حکومت مؤثر هستند. اگر او رو تکذیب بکنه، در واقع داره یکی از نزدیکترین حلقه های خودش رو از دست میده و او رو بی‌اعتبار میکنه که برای خودش مصیبت بار میشه. از این حیثی که میگم کیس خیلی سخت و دشواری برای حکومت هست.
1: اما آقای رحیم‌پور، در همون میانه جنگ هم هدف گرفتن خرازی جای سوال داشت که چرا ناگهان او هم در بین کسانی بود که هدف قرار گرفت. الان که ازش فاصله گرفتیم چه تصویری میشه ازش داشت؟ دلیل اینکه او هم در بین کسانی بود که همین الان هم در صدر قدرت هستند چی بود؟
2: اولا ما از لیست کامل کسانی که از نظر اسرائیل مورد هدف میتونستن قرار بگیرن خبر نداریم. در نتیجه وقتی به این اطلاع رو نداشته باشیم، از انگیزه ها و علل حضور این افراد در اون فهرست ترور خیلی مطمئن نمیتونیم باشیم. در این حال، یعنی مسئله دوم این هست که برخی معتقد بودن که خرازی در اون مقطع تلاش میکرده موضوع مذاکره رو پیش ببره و بتونه وضعیت رو به نفع دیپلماسی جلو ببره. در این میان کسانی که مخالف او بودند گرای او رو به اسرائیلی ها دادن و اسرائیلی ها با توجه به اینکه خرازی مشاور رهبر جمهوری اسلامی بود، در کارگروه روابط خارجی جمهوری اسلامی در واقع رئیس بود و یکی از نزدیکترین افراد به رهبر جمهوری اسلامی محسوب میشد و جلسات متعدد امنیتی و دیپلماتیک هم در محل زندگیش برگزار میشده، او رو مورد هدف قرار میدن. موضوع سوم که من فکر میکنم یک مقدار دور از ذهن است اینه که اسرائیل به خاطر اینکه کسانی که جلوی مذاکره رو بگیرن رو در واقع کسانی که مذاکره رو پیش میبرن رو جلوشون رو بگیره این کار رو انجام داده. این خیلی چیز نیست، یعنی یک روایت شاید اصلاح طلبانه باشه، ولی مسئله این که از داخل کشور گرا داده شده بوده تا اسرائیل او رو مورد هدف قرار بده، من فکر میکنم از اعتبار بیشتری در بین این هم اخبار برخوردار.
1: بسیار سپاسگزارم از شما رحیم‌پور. روح‌الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی.

0: واکنش ها به تورم تقریبا 89% خرداد ماه در ایران ادامه داره. چند اقتصاددان در گفتگو با شرق ادامه این روند رو زنگ خطری برای اقتصاد ایران و حتی احتمال ورود به موج ابر تورم توصیف کردند. سیاست های ارزی دولت در کنار پیامدهای جنگ و اختلال در زنجیره تامین از علل اصلی جهش تورمی عنوان شده. سارا بازوبندی کارشناس اقتصادی از هامبورگ با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. خانم بازوبندی، ما رقم رو اعلام میکنیم 89%، ولی مردم در ایران دارن با گوشت و استخونشون گرانی ها و شرایط رو درک میکنن فارغ از اعداد. چقدر با اون ابر تورم فاصله وجود داره؟ چه آینده ای رو میشه پیش بینی کرد؟
1: درود بر شما. ببینین، ابر تورم تنها تفاوت عمدهش با اون چه که الان داره اتفاق میفته اینه که فاصله زمانی رشد تورم کوتاه‌تر بشه. یعنی الان مثلا وقتی که با یک سال گذشته دارن مقایسه میکنن، اداره آمار خود جمهوری اسلامی وقتی که اعلام میکنه حدود 90% رشد تورم رشد کرده نسبت به سال گذشته همین موقع، حالا اون موقع اون ابر تورم میتونه به جای یک سال مثلا یک ماه، سه ماه به این شدت رشد کنه. و در نهایت هم ببینید، من تو تمام هر بار که صحبت از تورم میشه این رو من هی تکرار میکنم، تورم یک مسئله نیست که از آسمون نازل بشه، مسئله نیست که خارج از کنترل دولت باشه. تورم یک سیاست، نتیجه سیاست های اقتصادی است که دولت در پیش میگیره. الان همین مقاله که شما بهش اشاره کردین رو من هم مطالعه کردم امروز. نکته‌ای که درش اشاره میشه توسط یکی از اقتصاددانان داخل کشور این هست که با حذف ارز ترجیحی که دولت حالا در میان این وانفسای اقتصادی و این وانفسای جنگ الان، یعنی اون مقطع رو صلاح دیده برای حذف ترجیحی، خودش یک جای سوالی است. یعنی این که من میگم نتیجه سیاست ها و تصمیماتی است که دولت میگیره، واقعا از این واضح تر دیگه نمیشه دید این رو. و با حذف ارز ترجیحی دولت اومده ارز رانتی رو به جای که به وارد کننده بده به صادر کننده داره میده. اینها یه توجیه های مضحکی هستن واقعا به نظر من، که در نهایت هیچ عذری برای این تصمیم هایی که دولت داره میگیره برای این چنین فشار آوردن روی مردم نیست. تورم در نهایت نوعی مالیات هست که مردم در جیب دولت میریزن و الان به دلیل اینکه فعالیت های اقتصادی خیلی کاهش پیدا کردن، به خصوص بعد از جنگ، اینترنت مدت طولانی قطع بود، بسیاری از مشاغل و خدمات که وابسته به اتصال اینترنت بود از بین رفتن، در به خاطر جنگ بعضی از صنایع بزرگ آسیب دادن، عدد زیادی کارشون رو از دست دادن و بنگاه‌های اقتصادی متوسط و کوچک به دلیل همین ناپایداری قیمت ارز، به همین دلیل همین ناپایداری تورم، دیگه توانایی این رو ندارن که تصمیم بگیرن ما اون جنسی رو که امروز می‌خریم آیا میتونیم همون قیمتی که دیروز می‌فروختیم دوباره همون رو بفروشیم یا باید قیمت‌ها رو افزایش بدیم. بنابراین بسیاری از این بنگاه‌های متوسط و کوچک اقتصادی فعالیتاشون رو کلن متوقف کردن، به دلیل اینکه اصلا نمیدونن که اگر این جنس رو که امروز خریدن بفروشنش به این قیمت فردا چه خواهد شد. و به این ترتیب دولت داره درآمد مالیاتی مستقیمش رو که مالیات از مردم میگرفته، از مشاغل مختلف میگرفته، داره از دست میده، به جاش داره تورم رو بالا میبره، به دلیل اینکه کسری بودجه داره، به دلیل اینکه میخواد بودجه خودش رو تامین کنه. به همین سادگی هست به نظر من قضیه.
0: سپاسگزارم از شما خانم بازوبندی. سارا بازوبندی کارشناس اقتصادی از هامبورگ با ما بودند. اما تکنولوژی و جنگ قدرت، چین در رقابت جهانی هوش مصنوعی در بخش امنیت سایبری با آمریکا رسیده. به گزارش وال استریت ژورنال، مدل جدید هوش مصنوعی چین در برخی آزمون‌های کشف آسیب‌پذیری نرم‌افزاری به سطح پیشرفته‌ترین مدل‌های انتروپیک رسیده. محدودیت‌های دولت آمریکا بر انتشار مدل‌های قدرتمند هم نگرانی‌های ایجاد کرده که این سیاست می‌تونه به برتری چین در جنگ سایبری کمک بکنه. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با سحر تحویلی، کارش روانشناس ارشد هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات که از استکهلم با ما همراه شده. خانم تحویلی، این نگرانی ها چقدر جدی میتونه باشه؟ سیاست های آمریکا چقدر میتونه در حقیقت به ضرر این کشور تموم بشه؟ و خب یادتون باشه همون اوایل که دیپسیک هم اومده بود از سوی چین نگرانی ها جدی بود، اما هر چه گذشت دیدن آنقدری جون نداره که هوش مصنوعی آمریکایی داره.
2: دقیقا خیلی مثال خوبی زدین، چون که وقتی که تکنولوژی در زمینه هوش مصنوعی حالا در چین به یک سطح میرسه که حالا طبق گزارش وال استریت جورنال هم نزدیک شده به مدل آمریکایی، در واقع یه سری حالا خبرهای زیادی در موردش میاد که این داره جایگزین اون میشه و به اون نزدیک میشه و بازار رو از این شکلی که مونوپول هست در واقع در میاد. من قبلش توضیح بدم که این دو تا نرم افزار هوش مصنوعی چیکار دارن میکنن. در واقع اینها کارشون این هستش که باگ یا در واقع گپ های امنیتی رو توی نرم افزارها پیدا کنن. خب در سطح خیلی زیاد، یعنی مثلا میلیون ها خط از کد رو میتونن آنالیز بکنن و توی اون گپ های امنیتی رو پیدا بکنن و کمک بکنن به امنیت سایبری. در واقع شما این دو تا نرم افزار رو از نظر کارکرد میتونن هم به عنوان یک هکر نگاه بکنین، هم به عنوان یک مدیر ارشد امنیت سایبری. اون مدلی که در ایالات متحده در واقع داره دیولپ میشه، خب در ماه ژوئن امسال خیلی سرش بحث بود، یک سری ممنوعیت ها روش گذاشته بودن، چه کسایی دارن استفاده میکنن، خارج از ایالات متحده استفاده نشه. حالا یک مدل چینی اومده که در برخی از آزمایش ها به اون نزدیک شده. این چی رو میرسونه؟ این هستش که اگر این محدودیت ها رو بیشتر بکنه ایالات متحده و روی این نرم افزارهای هوش مصنوعی، مدل هایی که به شکل اوپن سورس با قیمت بسیار کمتر توسط چین دارن ارائه میشن، میتونن توسط کشورهای دیگه استفاده بشن، کاربران میتونن اون رو دیولپ بکنن. ولی مثل همون مدل دیپسیک که شما بهش اشاره کردین، اصولا نه از اون دقت کافی برخوردار هستن و نه اون زیرساخت‌ها رو دارن برای اینکه در اون سطح بتونن جوابگوی حالا کشورهای مختلف باشن. و فراموش نکنید که اصولا تراشه‌های هوش مصنوعی که نیاز اولیه زیرساخت اولیه‌شون هست، اینها محدودیت صادرات دارن و بسیار سخت خواهد بود. اما خب در دنیای تکنولوژی بارها ما دیدیم که تکنولوژی میتونه به بهترین شکل در یک جا به وجود بیاد، دیولپ بشه، ولی بازار رو در دست نگیره. و بهترین مثالش خودروهای برقی هستش که توسط حالا کمپانی تسلا در ایالات متحده، بعدن در آلمان، در ژاپن، در اینها بسیار در بهترین حالت و با بهترین کیفیت هست، اما مدل مثل بی‌وای‌دی میتونه به خاطر قیمت کمتری که داره بخواد خیلی حالا طرفدار داشته باشه و بازار رو تا حدی در دست بگیره. من فکر میکنم آینده این مدل های هوش مصنوعی بیشتر بحث فناوری نیست، بحث ژئوپلیتیک هست که در کجا دارن توسعه پیدا میکنن و ممکن هست که حالا ما وارد مراحلی بشیم که دقیقا اون ممنوعیت و قوانینی که روی فناوری هسته‌ای گذاشتن به نوعی در مورد این مدل های هوش مصنوعی مخصوصا در بخش امنیت سایبری به کار گرفته بشه.
0: سپاسگزارم از شما خانم تحویلی. سحر تحویلی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات از استکهلم با ما بودند. اما دور گروهی جام جهانی 2026 با اون داد امروز به پایان رسید و تیم ایران باز هم به مرحله حذفی صعود نکرد. ایران در گروه سوم شده بود و وضعیتش وابسته به نتایج سه بازی دیگه بود که نتایج هر سه طوری بود که در نهایت باعث حذف ایران شد. واکنش ها هم به این حذف گسترده بوده و جالب توجهی که بسیاری از شهروندان ایرانی از حذف تیم ایران خوشحال شدن و خوشحالی رو در شبکه‌های اجتماعی هم نشون دادن. در این رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با حسین قاضیان، جامعه شناس که از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای قاضیان، احساسات بسیاری از ایرانی ها متناقض بوده، حتی اونایی که از حذف تیم ایران خوشحال شدن، این شادی از یک رضایت نیامده، از یک دلخوشی نیامده، یک رنجی پشتش بوده که اونا رو به این نقطه رسونده. این حال و وضع رو چطور میشه توصیف کرد؟
3: درسته، واقعا ما شادی هامون زخم خورده است و زخم خورده بوده، غم هامون هم همینطوره. به این معنی که یه عده مثلا در سوگ کسانی از عزیزانشون به خاطر مسائل سیاسی ناراحت و غمگینن، یه عده از سوگ اونا خوشحالن و همینطور وقتی یه عده از چیز دیگری خوشحالن، یه عده دیگری از شادی اونا ناراحت و غمگینن. تو فوتبال هم همین اتفاق افتاده و ما میبینید که عملا شادی ملی انگار نداریم یا غم ملی هم حتی نداریم انگار. به این معنی که شادی که همه ملت تا حد زیادی درش سهیم باشن، شادی همگانی باشه یا غم همگانی باشه، همونطور گفتم شادی غم یه عده، غم یه عده شادی عده دیگری است. پس ما توی جامعهمون از هم گسیخته شدیم سر شادی ها و غم های ملی، چیزی که ملت رو سر یه چیزایی مثلا مثل فوتبال میتونه به هم دیگه متصل بکنه. و فقط این گسیختگی بین مردم در بیرون، یعنی در جامعه نیست، در درون خود ما هم چنین گسیختگی وجود داره. این دو پارگی روانی و وجودی در ما هم وجود داره. یعنی من فوتبال دوست کسی که میشینم پای تلویزیون یا میرم توی استادیوم هم همینطورم، وقتی گل میزنه تیم ایران نمیدونم که شاد باشم یا غمگین باشم. یه لحظه شادم یه لحظه غمگینم، با خودم دعوا دارم که آیا باید شاد باشم یا غمگین باشم. این نشون دهنده اون دوپارگی و گسیختگی وجودی و روانی است که در منه و امتداد اون گسیختگی و روانی که در جامعه وجود داره. این وضعیت وجودی ما در جامعه که در چهره‌های مختلف خودش رو نشون میده امروزه در فوتبال و ورزش و هیجان ناشی از اونها.
0: اما آقای قاضیان، واکنش ها به تیم فوتبال مردان مشخصا به این شکل گسترده و متناقضه و اون رو مثلا بسیاری از مردم تیم حکومت میدونن، این احساسات در مورد تیم های دیگه به این شدت وجود نداره؟ کسی راجع به والیبالیستا این حرفو نمیزنه. این تیم در این دوره مشخص به ویژه تیم حکومت داره شناخته میشه، دلیلش چیه؟
3: خب میدونید برای فوتبال یک گستردگی و توجه بیشتری رو داره، هم در جامعه ما هم در جهان به طور کلی. بنابراین اندازه اهمیت این رویداد بیشتره، بنابراین شدت احساسات بیشتری رو هم با خودش همراه میکنه. و به علاوه روی این فوتبال کمپین ها و ضد کمپین های مختلفی سوار شده. رژیم و مخالفانش هر دو میخوان ازش بهره گیری سیاسی بکنن، بنابراین موضوع شدت پذیرتری از لحاظ دعوا و جنجال و چالش میان گروه های مختلف سیاسی اجتماعی فراهم میکنه. و به علاوه خود فوتبال ایران هم در این سالها تجربیات دراماتیک زیادی رو دنبال کرده، از اون مسابقه هیجان انگیز با استرالیا بگی در آخرین لحظات که از قعر سیاهی یک بار رستگاری فوتبالی میاد و تیم میره به جام جهانی تا بار رستگاری همین دیشب که تا وقتی مثلا مسابقه اتریش و الجزایر 3-2 همه فکر میکنن تیم میره به بالا و وقتی 3-3 میشه همه بومیا اون فوتبال دوستانی که غمشون رو آشکارا ابراز میکنن غمگین میشن. این جنبه دراماتیک تا آخرین لحظه ها آدم ها رو میچلونه، روح و روان و احساساتشون رو میچلونه، همونطور گفتم با شدت احساسات بیشتری توأم میشه و طبیعیه که این موضوع جنجالی تر میشه و موضوع چالش برانگیزتری نسبت به سایر ورزش ها که ما ممکن در این موقعیت قرار نگرفته باشیم.
0: سپاسگزارم از شما قاضیان. حسین قاضیان، جامعه‌شناس از واشنگتن با ما بود. همچنان از جام جهانی اما از زاویه دیگه، مسئله ملیت و محل تولد بازیکن‌ها به خصوص تیم‌های اروپایی بارها در شبکه‌های اجتماعی و حتی از سوی گروه‌های سیاسی به خصوص گروه‌های راست افراطی مطرح شد. اونها بازیکن‌ها رو صرفاً به دلیل رنگ پوست یا دین جزء کشور خودشون نمی‌دونن و معتقدن مهاجرها باعث شدن هویت تیم‌های ملی از بین بره. طبق آمار منتشر شده نزدیک به 300 بازیکن در کشوری به غیر از کشوری که براش بازی می‌کنن به دنیا اومدن و بیشترین تعداد هم مربوط به فرانسه است که محل تولد 98 بازیکن حاضر در جام جهانیه. بیشتر گفتگو می‌کنم با سپیده جعفری، مستندساز و روزنامه‌نگار ورزشی، یک از لوون با ما همراه. خانم جعفری، این قضاوت از روی ظاهر البته فقط مخصوص به اون گروه‌هایی که گفتم نیست، حتی مثلا ایرانی‌هایی هم که دارن بازی رو نگاه می‌کنن من می‌بینم که واکنش دارن که مثلا فلان تیم که غالباً اون کشور سفیدپوست هستن چرا انقدر بازیکن رنگین پوست داره.
4: نیمشو جان، دوست داشتم در ابتدا دقیقا از تیم ملی فرانسه شروع بکنیم، چون که یکی از مدعی‌های اصلی قهرمانی واقعا تیم ملی فرانسه است و بیشترین نقد ها هم بهش میشه از این جهت که میگن که ارتباط من قطع شده.
0: نه صداتون رو میشنم خانم جعفری، بفرمایید.
4: ببخشید. بیشترین نقد بهش میشه از این جهت که میگن که تیم ملی فرانسه بازیکناش بومی نیستن، بازیکناش اکثریت مال الجزایرن و اینکه خب این نگاه درستی در حال حاضر نیستش، به خاطر اینکه ما میتونیم فقط به یه تیم شاید حداقل تو این جام جهانی اشاره کنیم که بازیکنش 100% بومی همونجان، تیم برزیل. ولی اکثر تیم ها که اتفاقا نتایج خیلی خوبی هم نگرفتن، کلی بازیکن خارجی داشتن مثل تیم کنگو، و اینکه 73 تا بازیکن اگه اشتباه نکنم فقط تیم از کشور فرانسه به کشورهای دیگه داده شده، یعنی فرانسه همونقدر که خودش بازیکن داره از کشورهای دیگه خیلی هم صادر کننده خوبی بوده. ولی آیا اینکه بازیکن خارجی داشته باشی تضمینی بر اینه که تیم نتیجه بگیره؟ قطعا نه، قطعا به این شکل نیست. و چی باعث شده که فرانسه نتیجه خوبی بگیره؟ من فکر میکنم دلیل اصلیش اینه که ما باید نگاه رو این شکلی ببینیم که بازیکنهایی که مثل امباپه، دمبله، یا حتی برگردیم به گذشته زیدان، همه اینها کسایی بودن که داخل فرانسه فوتبالیست شدن. یعنی این نبود که مثل تیم کنگو بره بازیکن مثلا 20 ساله رو از هلند بیاره و برای تیم ملی کشورش بازی کنه. به خاطر همین یکی از دلایل اینکه تیم هویت پیدا میکنه اینه که داخل اون کشور فوتبالیست بشه، نه که توی یک سن دیگه برن از جای دیگه بیارنش. حالا اگر بخوایم، استثناء هم همه جا هست، حتی توی فوتبال، مراکش رو مثال بزنیم. خب مراکش تیمیه که فوتبالش میتونیم بگیم که نتیجه داره میگیره و دقیقا ضد این صحبتی که من الان دارم میکنم. اونم دلیلش اینه که تیم مراکش یک پروژه رو از سال 2014 استارت زد و اومد برنامه ریزی کرد. پس میشه با بازیکن خارجی طبق یک برنامه ریزی بلند مدت نتیجه گرفت. این هم هست و همین. اگر سوالی هست
0: سپاسگزارم از شما. سپیده جعفری روزنامه‌نگار ورزشی از لوون با ما همراه بود. ممنونم خانم جعفری. اما در همین دقایق وال استریت ژورنال خبری رو منتشر کرد، می‌گزارش داده که گفتگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود آخر هفته در سوئیس از سر گرفته بشه، در پی از سرگیری حملات طرفین متوقف شده. خبری که وال استریت ژورنال در همین دقایق منتشر کرد و ادعا می‌کنه که گفتگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود آخر هفته در سوئیس انجام بشه، فعلا به دلیل حملات دو طرف متوقف شده. این رو وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گفته. هنوز دو طرف به صورت رسمی این رو اعلام نکردن، اما تهدید کرده بودند که به دنبال تحولاتی که در جریانه و تنش‌ها در تنگه هرمز امکان توقفش وجود داره. همونطور که گفتم در خبری فوری وال استریت ژورنال میگه از سرگیری گفتگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی متوقف شده. تیتر اول امروز با همین خبر به پایان میرسه. تا فردا همین ساعت و همین جا. We'll be right back.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: 4 بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. روایت های متضاد از روند مذاکرات تهران و واشنگتن. یک مقام دفتر رهبر جمهوری اسلامی از لغو مذاکرات در ژنو خبر داد. مقام کاخ سفید میگوید مذاکرات فنی ادامه دارد. واکنش ها به توافق اسرائیل و لبنان. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل گفته این کشور به این توافق تاریخی و مهم پایبند است. نماینده حزب الله در مجلس لبنان اما توافق را تحقیرآمیز خواند و گفت هرگز اجرایی نخواهد شد. فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای برگزاری کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی. ایرانیان خارج کشور همزمان با تشییع علی خامنه ای در 13 تیر ماه مقابل سفارتخانه های آمریکا تجمع کنند. نارضایتی دبیرخانه خبرگان از بیانیه اعضایش درباره مذاکرات. همزمان مجتبی خامنه ای خواستار ارجاع پرونده مقامات آمریکا و اسرائیل به دادگاه های بین المللی شد. و در ادامه این بخش خبری، افزایش قیمت ارز و طلا و ریزش بورس در ایران با تشدید درگیری‌های نظامی. نرخ دلار آمریکا از 171 هزار تومان گذشت. پس از حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به بحرین و کویت در بامداد یکشنبه و حملات متقابل ایالات متحده به مناطقی در جنوب ایران، روزنامه بارستری جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده گفتگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود آخر هفته در سوئیس ادامه یابد به تعویق افتاده. این در حالی است که یک مقام کاخ سفید به شبکه الحدث گفته مذاکرات فنی با ایران طبق برنامه در حال انجام است. همزمان باراک رابیت خبرنگار شبکه اکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد ایالات متحده و جمهوری اسلامی توافق کردند حملات متقابل علیه یکدیگر را متوقف کنند. بر اساس این گزارش دو طرف قرار است روز سه شنبه در دوحه پایتخت قطر برای حل اختلافات مربوط به تنگه هرمز دیدار و گفتگو کنند. این در حالی است که مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی گفته قرار بود یک شنبه هفتم تیر ماه مذاکرات فنی برگزار شود اما جمهوری اسلامی به دلیل درگیری‌های چند شب گذشته آن را لغو کرده.
1: امروز قرار بود که مذاکرات فنی شروع بشه و ایران لغو کرد، شرکت نکرد. چرا شرکت نکرد؟ به جهت اینکه حالا درگیری‌هایی که طی یک دو شب گذشته اتفاق افتاد، یه دلیلش این بود، یه دلیلش هم این هستش که بعضی از شروط منتظرن ببینن که اجرایی و عملیاتی میشه یا نه. مثلا از پولای بلوکه شده اگر قرار هستش که ما از اون استفاده بکنیم و سفارش هایی رو بدیم که چون که من شنیدم اتفاقا در بحث کشاورزی ها اینا هم نیست اولین سفارش هایی که قرار هست داده بشه، ببینیم که امکان برداشته از اون پول هست یا نیست.
0: مایک والز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفت اگر جمهوری اسلامی تهدیدی برای کشتیرانی در تنگه هرمز ایجاد کند، آمریکا به هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی ایران ادامه خواهد داد. والز در گفتگو با فاکس نیوز هشدار داده هر کس تصور کند ترامپ در برابر حملات ایران نظاره‌گر خواهد ماند سخت در اشتباه است. او همچنین با اشاره به ادامه گفتگوهای فنی میان واشنگتن و تهران تاکید کرد صبر رئیس جمهوری آمریکا همیشگی نیست و هدف نهایی این مذاکرات جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است. امیر گیتی همکارم همراه ما از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. امیر، به نظر می اومد که در دور قبلی صحبت‌هایی که انجام شده بود در ژنو درباره تنگه هرمز به نتیجه رسیده باشند تا حدی، اما الان این تحولات اخیر موجب شده که مجددا دوباره در دوحه دور هم جمع بشن هر دو طرف با میانجیگر با میانجی ها و درباره تنگه هرمز صحبت بشه.
2: خب دقیقاً موضوع قرار بوده که پریسا در ارتباط با مسائل فنی باشه در سوئیس، الان آمده منتقل شده به دوحه، موضوعش هم تغییر کرده شده تنگه هرمز. یکی از بزرگترین دلایلش اینه که اصلا ایالات متحده پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی حاضر شده بنشینه صحبت بکنه، نه نگرانی دیگه از برنامه پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به اون شکل داره، نت از برنامه هستی جمهوری اسلامی اورانیوم های غنی شده. اگر آن گونه ای که بخوایم حرف های پرزیدنت ترامپ و مقامات آمریکایی رو در نظر بگیریم و ملاک قرار بدیم، وقتی که میگن این اورانیوم های غنی شده بر اثر بمباران هایی که ایالات متحده انجام داده مدفون شدن و بعد صحبت از این میکنن که فقط ایالات متحده تکنولوژی خروج اونها رو داره از اون مکان هایی که بمباران شدن، بنابراین جمهوری اسلامی خودش نمیتونه به اونها دسترسی داشته باشه، شاید تا حدود خیالشون از بابت اونها راحت شده. تنگی هرمز موضوعی است که به دلیل بحران انرژی که به وجود آورده ایالات متحده حاضر شده بنشینه سر میز مذاکره و با جمهوری اسلامی صحبت بکنه. جمهوری اسلامی داره نهایت استفادهش رو به نظر میرسه از این اهرمی که داره میبره، هر از چنگایی در اونجا یک بلوایی به پا میکنه، آب رو گلالود میکنه که بتونه به خواستای خودش برسه. اما نکته جالب اینجاست که یک مقام آمریکایی آمده به الحدث گفته که کانال های ارتباطی ما و جمهوری اسلامی دارن بسیار پیگیرانه امور رو انجام میدن تا از بروز اختلافات جلوگیری بشه. پس بنابراین کانال ها تا حالا کار خودشون رو درست انجام ندادن، چرا دقیقا 48 ساعت گذشته اتفاق نیفتاده. اما بعضی از صحبت ها از داخل ایران هم یک ماجرای دیگری رو داره نشون میده. وقتی خبرگزاری فارس که بسیار نزدیک هست به سپاه پاسداران میاد در یک مطلبی مینویسه که با توجه به اینکه جمهوری اسلامی داره گذر میکنه به یک مقطع جدید تاریخی و نقش و نظم نوین جهانی، برای اینکه پیشگیری بکنه و اینکه گزینه نظامی برای همیشه حذف بشه روی هر میزی، باید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. تأییدی میشه بر حرفایی که خانم نیکی هیلی سفیر پیشین ایالات متحده زدن امروز و گفتن که جمهوری اسلامی هرگز از ماجراجویی های هسته‌ای خودش دست بر نخواهد داشتش. از سوی دیگر ماجرای لبنان هم پیچیدگی های خودش داره. الان رئیس پارلمان لبنان که نزدیک از به حزب الله امروز اعلام کرده که این تفاهم نامه‌ای که بین حزب الله لبنان و اسرائیل و ایالات متحده بسته شده امکان نداره بیاد در پارلمان لبنان تایید بشه و اجرایی بشه.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با رئیس جمهور عراق گفت ایران با حسن نیت پیگیر اجرای مفاد تفاهم نامه اسلام آباد است، اما در برابر عهدشکنی آمریکا و اسرائیل با قاطعیت عمل خواهد کرد. او اضافه کرده ایران با استناد به این تفاهم نامه برای مدیریت تنگه هرمز تدابیر لازم را اتخاذ کرده و با عمان و کشورهای منطقه همکاری می‌کند. عراقچی همچنین در دیدار با مشاور امنیت ملی عراق عنوان کرده ایران آماده گفتگو و تعامل بین کشورهای ساحلی خلیج فارس برای ایجاد سازوکار امنیت جمعی است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین در نشست خبری مشترک با فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در بغداد گفت تنگه هرمز ظرف 30 روز و تحت مدیریت ایران به ظرفیت قبل از جنگ باز خواهد گشت و بر اساس تفاهم نامه امضا شده با آمریکا هیچ نهاد یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی ندارد. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق هم با ابراز نگرانی از درگیری های تنگه هرمز گفت ادامه جنگ منجر به نابودی منطقه خواهد شد و تاکید کرد این شرایط صادرات نفت عراق را متوقف کرده.
3: بر اساس یادداشت تفاهم تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد ظرف مدت 30 روز و بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خودش بر می‌گرده. این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده.
0: علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید اگر جمهوری اسلامی و آمریکا در چند روز آینده نتوانند مشکلات خود را از راه دیپلماسی حل کنند، ضربه جدی به متن تفاهم نامه وارد خواهد شد و منطقه بار دیگر ضربه جدی به شاهد درگیری گسترده خواهد بود.
4: اشکال کار این است که تفسیر و توجیه اونها از متن مورد مذاکره شده تفاوت پیدا کرده. ایران میگه که ما مسئولیت امنیت داریم، بنابراین کشتی‌ها باید از این مسیر حرکت کنن. خب آمریکایی‌ها میگن که در این متن هیچ چیزی نیست که شما به شما اجازه بده که به کشتی‌هایی که از مسیر در همسایه ایران یعنی دولت عمان دعوت میشه حمله پهپادی کنن. و خب طبیعتاً دولت آمریکا تئوریش تئوری اقتدار هست و جمهوری اسلامی هم معتقده که باید در مقابل این واکنش‌های نظامی واکنششون داد که اونا احساس نکنن که دست بالا رو دارن. به خاطر همین به نظر میرسه که اگر نتونن در چند روز آینده با دیپلماسی و میانجیگری موضوع رو حل کنن، میتونه ضربه جدی به کل متن تفاهم بزنه و دوباره ورود به یک درگیری گسترده بشه. به هر حال مشکل تو ایران این است که مسئله دیپلماسی و حل مشکلات رو خیلی جدی نمیگیرن و معتقدن مثلا زور علوی تفنگ میگذره. و خب همین هم باعث میشه که آقای ترامپ هم روی همین قاعده و قانون داره بازی میکنه و طبیعتا دچار مشکل بشن. اون ظرفیت دیپلماتیک هم که قبلا بوده و قرار بود که رسما خط تلفن اسرائیل را بندازن، گفته میشه هنوز شروع به کار نکرده و خب اینم مزید بر علت شده. ایران میتونست در مورد ورود کشتی‌ها به دریای عمان مستقیم مذاکره کنه و یا خود با دولت عمان یا با آمریکایی‌ها و یک راه حل پیدا کنه که منجر به این تنش نشه. ولی به هر حال فکر کردن که این مدلی باعث میشه کشتی‌ها حتما از این مسیر رد بشن و آمریکا نتونه اون برنامه‌اش اجرا کنه. به هر حال این زورآزمایی که دارن انجام میدن که نمادین هم هست میتونه خطرناک باشه و کل تفاهم‌نامه رو به خطر بندازه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سبا طالبی بلاگر 23 ساله با اتهاماتی از جمله توهین به رهبری، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام از 5 خرداد ماه در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است و بازپرس پرونده مانع از آزادی موقت او به قید وثیقه شده. وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد برای زرتشت احمدی راغب، زندانی سیاسی محبوس در ندامتگاه مرکزی کرج، پرونده قضایی جدیدی تشکیل شده و جلسه بازپرسی او یک شنبه 7 تیر ماه در دادسرای عمومی و انقلاب کرج برگزار شده. یک منبع نزدیک به خانواده او گفته زرتشت احمدی راغب در اعتراض به تشکیل این پرونده جدید و همچنین محرومیت از رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب قضا زده. غلام حسین محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه گفته دادگاه‌های ایران علیه شماری از مقام‌های آمریکایی حکم صادر کردند و در صورت دسترسی به اموال آنها این اموال توقیف و مصادره خواهد شد. و همچنین اعلام کرد قوه قضاییه پیشتر یک نفتکش را توقیف و دارایی‌های آن را به نفع افرادی که از اقدامات آمریکا آسیب دیدند ضبط کرده. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی با انتشار فراخوانی اعلام کرد همزمان با تشییع جنازه علی خامنه‌ای و سالروز استقلال آمریکا روز 13 تیر ماه برابر با 4 ژوئیه برنامه‌ای با عنوان هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران برگزار خواهد شد. بر اساس این فراخوان از ایرانیان در شهرهای مختلف جهان خواسته شده همزمان با سالروز استقلال آمریکا مقابل سفارتخانه های ایالات متحده تجمع کنند. شعار اصلی این تجمع ها با تروریست ها معامله نکنید، مردم ایران را انتخاب کنید اعلام شده است. در این فراخوان همچنین از ایرانیان داخل کشور خواسته شده با حفظ هویت و رعایت اصول امنیتی همین پیام را از طریق ویدیو، دیوارنویسی و دیگر شیوه های خلاقانه بازتاب دهند. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند از واشنگتن. در پیام اخیر دفتر شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به مراسم تشییع دیکتاتور ایران علی خامنه‌ای تاکید شده که این فرصت را ایرانیان خارج از کشور تبدیل کنند به یادبود جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان. شما هم من دیدم شخصا در رسانه اجتماعی خودتون در شبکه ایکس این تجمع رو فرصتی برای زدودن رخوت و ناامیدی در برخی هموطنان ارزیابی کردید. به باور شما در این مرحله چنین تجمعی چقدر میتونه اون ناامیدی مورد نظر شما رو از بین ببره؟
5: بله، درود بر شما و بینندگان عزیز برنامه. خب یک واقعیت رو نباید از نظر دور داشت و اون این که فراز و فرودهای درگیری امریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، سرکوب خونین انقلاب شیر و خورشید در دیما و سایر اتفاقاتی که هر روز خبرهاش رو مردم ایران به دقت دارن پیگیری میکنن، مقداری و در بخشایی از جامعه طبیعی هستش که یک ناامیدی هایی رو به وجود آورده باشه، یک استیصال هایی رو دامن زده باشه، مخصوصا اینکه مردم ایران مردم داغداری هستن و خب الان زخم بسیار جدی که در دیماه جمهوری اسلامی بر پیکره جامعه ایران زده التیام پیدا نکرده. این مسئله که چرا هیچ اقدام جدیدی الان صورت نمیگیره علارغم فضای بسیار امنیتی در داخل کشور و حضور سرکوبگرها به صورت شبانه در خیابان، ولی خیلی از مردم در شبکه‌های اجتماعی خواهان انجام یک کنشی به صورت ایجابی هستن، حتی یک فراخوان برای تظاهرات و اعتراضات دوباره که خب طبیعتاً رهبری انقلاب ملی در چنین شرایطی این رو به مصلحت نمیدونه به خاطر آسیب پذیری مردم. این که چنین اقدامی میاد هم دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی رو تا حد زیادی خونسا میکنه، چون هدفشون اینه که تشییع جنازه رهبر سابق جمهوری اسلامی رو به یک کارناوال تبلیغاتی و سیاسی برای خودشون تبدیل کنن، هم در عراق و هم در شهرهای مختلف ایران، و این تا حدی خونسا میشه. مردم هم برخلاف جمهوری اسلامی علیه جمهوری اسلامی در خیابانها جمع بشن. نکته دوم هم بحث مماشات و مذاکراتیه که هرچند مشخص از الان سرانجامی نداره، ولی بالاخره مردم ایران رو هم دلخور و ناراحت کرده که چرا با تروریست‌ها و قاتل‌ها مذاکره میکنه اصولا امریکا. اینه که مقابل سفارتخونه‌های امریکا این مثلا به نظر من بی تأثیر نیست، خیلی تأثیر بالایی داره، مخصوصا این که دولت امریکا و شخص ترامپ افکار عمومی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نشون داده که براشون مهمه.
0: آقای بهرام، ایرانیان خارج از کشور به هر کدام از این فراخوان‌ها بعد از دیما اقبال خوبی نشان دادن، حضور بسیار گسترده‌ای داشتن. اگر این بار هم صدها ایرانی، هزاران ایرانی، ده ها هزار ایرانی در برابر سفارتخانه‌های آمریکا همین شعاری که شاهزاده رضا پهلوی گفتن رو تکرار کنند، چطور واشنگتن میتونه این صداها رو از مذاکرات جدا نگه داره و خواست مردم ایران رو در نظر نگیره؟
5: به نظر من بسیار کارش دشوار میشه و شاید بگم محاله که در نظر نگیرن، چرا که زمینش هم وجود داره. چه زمینه؟ این که همین مذاکرات نیمبند جمهوری اسلامی تابع این تفاهم نامه، خب ما دیدیم از زمانی که منعقد شده و دو رئیس جمهور امضاش کردن هر روز اینا درگیر بودن، هر روز اینها در تنگه هرمز، در خلیج فارس، در موضوع لبنان و حزب الله درگیر هستند و بر سر بدیهی ترین بندهای تفاهم نامه هم هنوز هیچ اجماعی وجود نداره، هر کس تفسیر خودش رو داره. واقعیت اینه که این تفاهم نامه از اول فقط یک تنفس محدود و موقت برای هر دو طرف و به نتیجه ای نمیرسه، و وقتی مردم ایران دوباره خودشون رو نشون بدن، دوباره اعتراضاتشون رو علنی کنن، اینجا حداقل بهانه بیشتری برای ترامپ فراهم میشه که به اصطلاح زیر میز بزنه، از این تفاهم نامه ننگین و رسوا امریکا رو خارج کنه.
0: خیلی متشکرم از شما، نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن همراه ما بودید. مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی که به مناسبت هفته قوه قضاییه منتشر شده، آمریکا و اسرائیل را به ارتکاب جنایت متهم کرد و خواستار پیگیری قضایی پرونده مقامات اسرائیل و آمریکا در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی شد. مشتبه خامنه‌ای مدعی شده اظهارات برخی مقامات آمریکایی و اسرائیلی که به گفته او به این حملات اعتراف کرده یا به آنها افتخار کرده‌اند، در حکم اقرار به ارتکاب جرم است و می‌تواند مبنای پیگیری حقوقی و قضایی این پرونده‌ها قرار بگیرد. دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در اطلاعیه اعلام کرد بیانیه روز گذشته که جمعی از اعضای مجلس خبرگان درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا با رویه معموله نهاد همخوانی نداشته. در این اطلاعیه آمده انتظار می‌رفت این بیانیه پس از بررسی بیشتر از سوی هیئت رئیسه یا دبیرخانه مجلس خبرگان منتشر شود تا موجب ابهام در افکار عمومی نشود. پیشتر شماری از اعضای مجلس خبرگان در بیانیه‌ای بر لزوم رعایت خطوط قرمز مشتبه خامنه‌ای در مذاکرات تاکید کرده و دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را محدور و دم خوانده بودند. امضا کنندگان این بیانیه همچنین خواستار مجازات رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل و انتقام خون علی خامنه ای شده بودند. کامیار بهرنگ میگوید نامه منصوب به مجتبی خامنه ای نشان میدهد حکومت قصد دارد جنگ را به عنوان یک روند فرسایشی طولانی تبدیل کند.
6: این بیانیه به باور من داره نشون میده که مجتبی خامنه ای بر فرض اینکه خودش این بیانیه رو نوشته و در واقع امر یک جمعیتی که جمهوری اسلامی رو در حال مدیریت هست میخواهد جنگ رو به یک واقعیت ادامه دار در جمهوری اسلامی تبدیل بکنه، به این معنی که حتی اگر ما فرض رو بر این بذاریم که مذاکرات به خوبی پیش بره، اما جنگ و تمام آنچه که بعد از اون اتفاق میفته رو وارد ادبیات جمهوری اسلامی بکنه و بر مبنای اون سیاست ها رو تعریف بکنه، به معنی روایتی که مظلوم نمایی و تعریف جمهوری اسلامی از جنگ هستش رو به یک نگاه امنیتی بدل میکنه و اینجا دیگه قوه قضاییه رو نه به عنوان یک دستگاهی برای رسیدگی به شکایات مردم، بلکه دستگاهی برای تنظیم و نظارت بر اون روایت جمهوری اسلامی تعیین میکنه. به این معنی قوه قضاییه اینجا میاد وارد یک مسئله امنیت ملی در جمهوری اسلامی میشه و تلاش خواهد کرد از این به بعد که روایتی رو که خامنه ای و دستگاه حاکمه میخواهند از جنگ ارائه بدن رو به واقعیت بدل کرده و هر چیزی غیر از اون رو کنترل بکنه و اون رو از بین ببره. حالا مسئله بر سر اینه که جمهوری اسلامی خودش رو به نظر میرسه وارد دوره فرسایشی خواهد کرد، به این معنی که در حالت نه جنگ نه مذاکره ادامه خواهد داد، میخواهد یک بخشی مذاکره رو انجام بده، یک بخشی میخواهد از جنگ جلوگیری بکنه و به نوعی این فرسایش رو میدونه که میخواهد در طولانی مدت پیگیری بکنه. اما مسئله بر سر اینه که بیانیه منصوب به مجتبی خامنه ای سه عنصر رو کنار هم قرار میده که عنصر اولیش اتصال دادن تمام این وقایع به عزاداری های امام سوم شیعیانه، روایت خود جمهوری اسلامی از موضوع شهادت و مسئله تقابل با آمریکا و اسرائیل. در این نامه به طور مشخص مجتبی خامنه ای خواستار این شده که پیگیری بکنند در مجامع بین المللی آن چیزی که او جنایت جنگی خطاب میکنه، در صورتی که ما میدونیم بارها و بارها این صحبت ها حتی در دوره علی خامنه ای هم مطرح شد اما هیچ وقت به جایی نرسید. حالا مجتبی خامنه ای به نوعی دیگر میخواد نشون بده که ادامه دهنده راه پدر یعنی دیکتاتور ایران هست، ولی مسئله عمده اینه که او نمیتواند به دلیل عدم حضورش چنین جامعیتی رو برای نهادهای حکومتی ایجاد بکنه.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سخت خبرها. روایت‌های متضاد از روند مذاکرات تهران و واشنگتن، یک مقام دفتر رهبر جمهوری اسلامی از لغو مذاکرات در ژنو خبر داد. مقام کاخ سفید میگوید مذاکرات فنی ادامه دارد. واکنش‌ها به توافق اسرائیل و لبنان. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل گفته این کشور به این توافق تاریخی و مهم پایبند است. نماینده حزب الله در مجلس لبنان اما توافق را تحقیرآمیز خواند و گفت هرگز اجرایی نخواهد شد. گیدیون سار وزیر خارجه اسرائیل با اشاره به چارچوب توافق با لبنان آن را نشان دهنده تمایل اسرائیل به صلح خواند. سار تاکید کرده امنیت در مرزهای شمالی تنها با خلع سلاح حزب الله محقق می شود. وزیر خارجه اسرائیل همچنین جمهوری اسلامی و حزب الله را عامل نقض حاکمیت لبنان دانست و گفت صلح در گرو پایان نفوذ جمهوری اسلامی و خلع سلاح حزب الله است. ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل توافق چارچوبی با لبنان را توافق تاریخی و یکی از مهمترین دستاوردهای عملیات نظامی اسرائیل توصیف کرد. به گفته زمیر عملکرد هر دو طرف در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو آینده این توافق را مشخص خواهد کرد. وبسایت خبری اکسیوس گزارش داده با وجود اختلاف‌های گسترده میان اسرائیل و دولت لبنان در جریان مذاکرات، دو طرف در نهایت به این جمع‌بندی رسیدند که برای حفظ کنترل بر روند تحولات و جلوگیری از دخالت جمهوری اسلامی باید به توافق دست یابند. اکسیوس همچنین نوشته آمریکا برای نهایی شدن توافق از اسرائیل خواست تغییراتی در متن اعمال کند. این تغییرات شامل خروج نیروهای اسرائیلی از یک روستا در جنوب لبنان و گنجاندن بندی است که این اقدام را نخستین مرحله از روند خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان توصیف می‌کند. رسانه‌های ایران گزارش دادند محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی تلفنی با نبی بری رئیس مجلس لبنان اعلام کرده پایان جنگ در لبنان و حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور از مفاد اصلی بند نخست تفاهم‌نامه اسلام‌آباد میان جمهوری اسلامی و آمریکاست. قالیباف تأکید کرد هدف جمهوری اسلامی پایان جنگ، بازگشت آوارگان به خانه‌هایشان و خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان است. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با تکرار این موضع آمریکا را مسئول اجرای این بخش از تفاهم‌نامه دانست. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی هم در شبکه ایکس حزب الله را ستون خیمه و حافظ واقعی موجودیت و استقلال لبنان توصیف کرده. حسن فضل الله نماینده حزب الله در مجلس لبنان توافق آتش بس میان اسرائیل و لبنان را توافقی تحقیرآمیز خواند و گفت اجرای آن به درگیری داخلی در لبنان منجر خواهد شد و تأکید کرد این توافق هرگز اجرا نخواهد شد. والا نیوز به نقل از منابعی در ارتش اسرائیل گزارش داده توافق بیان لبنان و اسرائیل که هدف آن خل سلاح گروه حزب الله، عقب راندن آن از جنوب لبنان و عادی سازی روابط دو کشور است، ایران و این گروه را نگران و ناراضی کرده. والا نیوز خبر داد اداره اطلاعات نظامی اسرائیل در پی این تحولات سطح آماده باش برای هشدار درباره احتمال شلیک موشک و پهباد از ایران را افزایش داده و برای انواع سناریوها آماده می شود. شهرام خلی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل همراه ما هستند از آنتاریو. اسرائیل میگه تا خل سلاح حزب الله از جنوب لبنان خارج نمیشه. جمهوری اسلامی هم میگه خروج اسرائیل شرط اجرای توافق. بالاخره این گره آقای خلی به دست چه کسی باز میشه؟
7: خدمتتون درود میفرستم خانم صادقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب این رو نباید فراموش کرد که در اواخر دهه 1990 آقای اهود باراک نخست وزیر حزب کارگر اسرائیل از حزب کارگر اسرائیل اومد و از جنوب لبنان عقب نشینی کرد با این درک که مجموعه قطعنامه هایی که در پی اون قرار بود از شورای امنیت صادر بشه منجر بشه که حزب الله خلع سلاح بشه یا اینکه به نوعی مستحیل بشه در نیروهای مسلح لبنان. آقای اهود باراک موفق نشد این رو انجام بده و در نتیجه حزب الله به خاطر حمایت سوریه و البته جمهوری اسلامی تبدیل به یک نیروی کاملا نظامی شد که امروز میبینیم پهپاد داره، راکت داره، موشک داره و در طول این 3 سالی که جنگ با حماس داشت اتفاق میافتاد بیشترین ضربه رو سعی کرد به مردم اسرائیل بزنه، باعث شد 10,000 نفر در شمال اسرائیل آواره بشن. بنابراین به نظر میرسه که کلید این قضیه در دست لبنان و در دست دولت لبنان و در دست از خانم بزرگتون ایالات متحده آمریکاست بیشتر از هر کس دیگری و نه لزوما جمهوری اسلامی، برای اینکه جمهوری اسلامی کماکان میخواد با وجود اینکه سوریه که متحدش بوده تحت نظام اسد دیگه از بین رفته و نمیتونه اون شیطنتی رو که قبلا میکرد در لبنان بکنه، میخواد از حزب الله به عنوان ابزاری استفاده بکنه برای اینکه برنامه‌های دیگر خودش رو که مخالف صلح و ثبات در منطقه هست پیش ببره.
0: اگرچه که به آقای خلی دولت لبنان میگه قاطعانه میخواد این چارچوب توافق رو پیش ببره، اما اگر نتونه حزب الله رو خلع سلاح بکنه به دلایل ترس از جنگ داخلی برای مثال، چه اتفاقی میفته برای حاکمیت لبنان و اسرائیل رو در چه موقعیتی قرار میده؟
7: خب من فکر میکنم به ناچار اسرائیل و ایالات متحده آمریکا باید بیشتر این کمک رو به ارتش لبنان بکنن، برای اینکه تمام میلیشیاهای دیگر لبنان در این 20 خورده ای 30 سال اخیر خلع سلاح شدن و در قبال خلع سلاح اونها قرار بود حزب الله خلع سلاح بشه، و این در واقع قراری که امضا شده بین سه کشور به خصوص بندهای مشخصیش، پاراگراف‌های مشخصیش به منشور ملل متحد اشاره میکنه. اما چیزی که برای من جالب هست این هستش که وقتی بین خطوط رو میخونیم میبینیم مفاد قطعنامه‌های 1559، 1680 و 1701 شورای امنیت که الزام آور هستند و اعلام میکنن که باید نیروهای شبه نظامی در لبنان خلع سلاح بشن، عملا در این قرار مطرح شدن. بنابراین این قرار از اون قوت حقوق بین الملل خودش هم برخوردار هست و حتی میشه در دادگاه‌های بین المللی این قضیه رو پیگیری کرد علیه جمهوری اسلامی که مدعی هستش که میخواد به مراجع بین المللی برای مسائل دیگری مراجعه بکنه.
0: بسیار ممنونم از شما شهرام خلیلی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریا همراه ما بودید. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جهان. تیم ملی فوتبال کانادا در نخستین دیدار مرحله 16 نهایی جام جهانی 2026 با نتیجه 1-0 آفریقای جنوبی را شکست داد و راهی دور بعد شد. در این مسابقه استفن اوستاکیو در دقیقه 91 دروازه آفریقای جنوبی را باز کرد و صعود کانادا را رقم زد. کانادا در مرحله بعد باید منتظر برنده دیدار هلند و مراکش بماند. همزمان با ادامه موج گرمای شدید در اروپا، مقام‌های شهر روم استفاده از دستبندهای هوشمند را برای مراقبت از سالمندان آغاز کردند. این ابزار به صورت شبانه روزی علائم حیاتی افراد را پایش می‌کند و در مواقع اضطراری امکان درخواست کمک را فراهم می‌کند. نیروهای امداد و نجات در ونزوئلا روز یکشنبه پدر و پسری را که 4 روز زیر آوار یک ساختمان فرو ریخته گرفتار بودند زنده نجات دادند. به گفته رئیس جمهوری موقت ونزوئلا، از آغاز عملیات امدادرسانی در آخر هفته تا کنون 33 نفر از جمله چند کودک از زیر آوار نجات یافتند. شمار قربانیان دو زلزله مهیب در ونزوئلا تا کنون به بیش از 1400 نفر رسیده. روند صعودی قیمت ارز و طلا در ایران با شدت گرفتن تنش‌های نظامی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده ادامه دارد. بر اساس گزارش نظامی میان جمهوری اسلامی، سایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت طلا و ارز، هر دلار آمریکا در بازار آزاد با افزایش بیش از 3000 تومانی نسبت به روز شنبه تا 171 هزار تومان معامله شد. در بازار طلا هم هر سکه طلای طرح جدید با رشد بیش از 3 میلیون تومانی تا 172 میلیون و 500 هزار تومان به فروش رفت. بورس تهران هم که در هفته‌های اخیر روندی صعودی داشته، روز یکشنبه با ریزش تمامی شاخص‌های اصلی مواجه شد. شاخص کل بورس تهران با ریزش نزدیک به 99 هزار واحدی 2% ارزش خود را از دست داد و به کانال 5 میلیون واحد عقب نشینی کرد. حدود 75% نمادهای معاملاتی یکشنبه با کاهش قیمت مواجه شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های بورسی، اشخاص حقیقی روز یکشنبه بیش از 7000 میلیارد تومان پول از بازار سهام خارج کردند. مهتاب خلیزاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، با اشاره به رکود تورمی و کسری بودجه در اقتصاد ایران پیش‌بینی کرد تداوم وضعیت نه جنگ نه صلح فرسایشی‌تر از خود جنگ باشد.
8: شاید بتونیم بگیم که ادامه این وضعیت بلا تکلیفی از خود جنگ هم میتونه فرسایشی تر باشه. ببینید، همه ی متغیرهایی که باعث ایجاد این وضعیت شدن، یعنی کسری بودجه، تورم و احتمال جنگ، هیچ کدوم توی شرایط فعلی از اقتصاد ایران بیرون نرفتن، حذف نشدن. صرفا با گفتن اینکه قرار 300 میلیارد دلار پول بگیریم، شاید حالا فکر میکردن که میتونن یکی دو هفته بازارها رو آروم نگه دارن، اما وقتی بلا تکلیفی ادامه پیدا میکنه بازارها دوباره میرن سراغ اون متغیرهای اصلی و وضعیت واقعی اقتصاد رو میان و قیمت گذاری میکنن. توی این شرایط هم تکلیف هیچ کدوم از این متغیرها روشن نمیشه، هم اگه فرضاً تکلیف تحریم ها و انزوای ایران مشخص بشه، خب طبیعتاً کسری بودجه و نگی ادامه داره و به دنبالش تورم و افزایش نرخ دلار رو خواهیم داشت. و این درگیری های شبانه نشون داد که مذاکراتی که در جریانه حتی تکلیف آتش بس و تنش های نظامی رو هم نتونسته روشن بکنه. بنابراین یک فضایی میبینیم که فضای کاملا مبهمه و تا زمانی که اون متغیرهای مهم وضعیتشون به همین شکل ادامه داشته باشه هیچ انتظاری نمیتونیم داشته باشیم بجز همین رشد نرخ دلار و
0: افزایش تورم. همزمان با تشدید بحران معیشت در ایران، بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد روز یکشنبه در چند شهر تجمع کردند. بر اساس گزارش های رسانه‌ای بازنشستگان در تهران، اصفهان، مشهد، کرمانشاه، رشت، اهواز، دسفول و شوش در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات و سخت‌تر شدن هر روزه تامین هزینه های زندگی به خیابان آمدند. جمعی از فرهنگیان ایران در کارزاری خطاب به مسئولان آموزشی و بودجه‌ای خواستار ترمیم فوری حقوق متناسب با نرخ تورم، اجرای کامل رتبه‌بندی و تخصیص فوق‌العاده خاص شدند. امضا کنندگان این کارزار که شمارشان بیش از 5000 نفر رسیده، با اشاره به مشکلات معیشتی معلمان هشدار دادند پایین بودن دریافتی‌ها بسیاری از فرهنگیان را در تابستان به مشاغل سخت از جمله کارگری و بنایی سوق داده و این وضعیت میتواند کیفیت آموزش را هم تحت تاثیر قرار دهد. همزمان با انتشار گزارش مرکز آمار ایران که از رسیدن نرخ تورم نقطه‌ای خانوارها به حدود 88% خبر میدهد، رسانه‌ها از وخیم‌تر شدن وضعیت معیشت به ویژه برای خانوارهای کارگری و مزدبگیر گزارش میدهند. خبرگزاری کار ایرانی ایلنا با اشاره به دو برابر شدن قیمت نان در روزهای اخیر نوشت حداقل دستمزد تنها کفاف یک وعده غذای روزانه را می

0: میدیم. اما با این وضعیتی که ادامه داره در ایران به نظرم میرسه که میشه متصور بود در آینده نزدیک دوباره ما شاهد یک اعتراضات سراسری باشیم، به خاطر اینکه وضعیت معیشتی در ایران فاجعه بار شده الان دیگه. واقعا همین چند روز قبل یه گزارشی رو رسانه‌های ایران منتشر کرده بودن مبنی بر این که الان در ایران شاهد این هستیم که بسیاری از شهروندان نان تکه‌ای می‌خرن، یعنی توانایی خرید یک قرص نان رو هم ندارن. یا یکی از مدیران حوزه بهداشت و درمان در ایران هشدار داده بود که پدیده ارزانخواری خیلی به طور گسترده‌ای دیده میشه در ایران و به این معنا که دیگه مردم توان خرید اقلام اساسی سفره خودشون رو هم ندارن و مجبور شدن که برای خرید اقلامی بیکیفیت رو بیارن. خب این اوضاع به نظر میرسه که همینطور در حال وخامت بیشتر هست و مردم میبینن که در این شرایط جنگ مذاکره نتیجه ای نداره برای مردم. و خب دیدن در دهه های اخیر که مذاکره ای هم که انجام شده نفعش به سفره مردم نرسیده، ملموس نبوده به هیچ وجه. و همینطور دولت های مختلف اومدن و رفتن و وضعیت اقتصادی مردم دائما بدتر شده. در نتیجه به نظر میرسه که متاسفانه خب چون پیشبینی میشه که آیندهی بسیار تاریک برای سفره مردم رو میشه متصور بود، در نتیجه این اعتراضات سراسری بزرگتری رو برخی از تحلیلگران پیشبینی میکنن.
1: در کارزار همبستگی با اعتراضات مردم ایران، ایرانیان ساکن استکهلم بار دیگر با شعار نه به جمهوری اسلامی به خیابان آمدند. شرکت کنندگان خواستار بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد هستند.
2: راهپیمایی اعتراضی که میبینید ایرانی ها در استکهلم دارن برگزار میکنن وارد هفتمین ماه خودش شده. هفت ماه این ایرانی ها خیابان های شهر استکهلم رو رها نکردن. شعارشون، هدفشون و خواستشون رسیدن مردم ایران به یک آزادی و دموکراسیه. عکس جاویدنامه ها رو در دست دارن. سخنرانی هاشون به زبان سوئدی و انگلیسی اکثرن. همونطوری که دارید میشنوید از روز 18 و 19 دی ماه میگن. دو روزی که جمهوری اسلامی بیش از 3500 نفر رو فقط برای اینکه خواستار آزادی بودن به گلوله بزد. یک خاطر رو چند ماهه دارن مطرح میکنن، این که سوئد سفارت جمهوری اسلامی رو در استکهلم ببنده. خواستار آزادی هن، آزادی مردمی که به گفته اینها از زمان انقلاب سال 57 تحت حکومتی هستن که بارها به بهانه های مختلف اونها رو به قتل رسونده. خواستشون، هدفشون رسیدن مردم ایران به آزادی و دموکراسیه. شعارهایی رو که سر میدن همگی در راستای مردم ایرانه. بارها در این تجمعات به این اشاره کردن، چه خود این شرکت کننده ها چه کسانی که اینجا سخنرانی میکنن، گفتن هیچ مذاکره‌ای براشون اهمیت نداره مذاکره آمریکا و جمهوری اسلامی، چون بقیده این شرکت کننده ها هدف مردم ایران رسیدن به آزادی، آزادی که به گفته اینها بعد از جمهوری اسلامی محقق میشه برای کشوری به نام ایران. مهران عباسیان، سکوت.
1: خیلی مشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. بخش بعدی خبرها 5 بامداد خواهد بود به وقت ایران از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن. وقتتون خوش.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: مرگ بر آمریکا،
4: آمریکایی‌ها.

0: بعد عهدن
1: کیسن اعتماد داری به آمریکا.
2: برداشت محاصره نفتمون رو بفروشیم،
3: کشتیمون حرکت کردن و از اون خط فرضی محاصره.
1: آفرین صد آفرین.
4: صد تا آب نبود چوبی علکی انداخته جلو.
2: ما اگر به سوئیس نمی‌رفتیم
5: بعد ناراضی بشن بیان خیابون رو اعتراض کنن.
6: حکمرانی بر تنگی هرمز رو
2: قوانین بین‌المللی رو به طور دقیق اجرا می‌کنیم.
6: ما فعلا بجنگیم.
7: پاسخ پشیمان کننده
2: این موضع پیروزی را محاصره دریایی رو میشکنیم.
8: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
9: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
10: یک دو سه، یک دو سه.
11: گفتن چهار دقیقه داری.
12: من با دو سوالم یه ایسا.
13: مرسی در خدمت.
14: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
15: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
16: وابستگان به سپاه
17: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
18: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
19: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
20: عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه فکر از خبث بدگویان نیان انجمن دارم. مرا در خانه سروی هست که اندر سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. سزد که از خاتم لعلش زرم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم.

0: امروز در برنامه هتریک ویژه جام جهانی، حذف ایران به دراماتیک ترین شکل ممکن از جام جهانی، اتریش در واپسی لحظات به الجزایر گل زد و ایران رو به خونه فرستاد.
1: به کجا رسوندن مردم رو که الان موفق نشدنشون باعث خوشحالی ماست.
0: واکنش ها به صعود نکردن ایران به مرحله حذفی. مخاطبان ایران اینترنشنال میگن جمهوری اسلامی مردم رو مقابل تیم ملی قرار داد. پرونده حضور ایران در جام جهانی 2026 بدون صعود به دور حذفی بسته شد و ایران نتونست در اولین جام 48 تیمی از مرحله گروهی عبور کنه. از دیشب تا صبح امروز اعضای تیم ایران چشم انتظار نتایج سه مسابقه بودند. ابتدا شکست کرواسی مقابل غنا، اتفاقی که نیفتاد و کرواسی 2-1 بازی رو برد. بعد برتری ازبکستان مقابل کنگو که اون هم محقق نشد و درسته که اول ازبکستان گل زد، اما بازی با پیروزی 3-1 کنگو پایان رسید و در نهایت همه نگاه ها به دیدار اتریش و الجزایر دوخته شد، مسابقه‌ای که پایانی عجیب و غریب و دراماتیک داشت. تصاویر منتشر شده از لابی هتل محل اقامت ایران در تیخوانا حال و هوای اعضای تیم رو در لحظه های پایانی این مسابقه نشون میده، جایی که الجزایر دقیقه سوم وقت تلف شده گل سومش رو زد، 3-2 جلو افتاد. لابی هتل غرق در شادی شد، اما فقط 2:15 بعد ساشا کالاتزیچ بازی رو برای اتریش به تساوی 3-3 رسوند و حکم حذف ایران رو از جام جهانی امضا کرد. اونم در حالی که اعضای فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی به شدت منتظر صعود این تیم بودند تا از اون یه حماسه بسازند و در بوقوکرنا بکنند. به این ترتیب کاروان ایران خیلی زود مسابقات رو ترک میکنه، سه‌شنبه از مسیر ترکیه به ایران برمیگرد.
2: اون چیزی که ما در طول این رقابت‌های جام جهانی از حضور ایران دیدیم بیشتر حاشیه بود، حالا در داخل زمین کمتر، اما اون چیزی که بیشتر شاهد اون بودیم و همین در صحبت‌های مونبینی هم بعد از مشخص شدن نتیجه می‌بینیم، حاشیه بود و حاشیه بود و حاشیه، و اینکه تلاش می‌کردن تا آخرین لحظه مظلوم نمایی بکنن. واقعاً شاید باش باشه که الان بگیم این که تیم ایران مشکلات ویزاژ این 11 نفر رو هی به رخ رسانه ها بکشن، هی بیان از فاصله مسافتی که دارن طی میکنن تا برسن به لس آنجلس بگن، هی از فاصله ای که دارن میان به اینجا و مثلا در سیاتل بگن و خروجشون از اینجا بگن، مشکلات این چنینی رو هی مطرح بکنن و اون رو در چشم رسانه ها فرو میکردن و رسانه های اینجا همون رو بازتاب میدادن. اما فراموش نکنیم که حاشیه های زیاد دیگری هم داشت. ما باید توجه بکنیم و ببینیم که مثلا در اطراف ورزشگاه‌هایی که تیم ایران حاضر می‌شد و شرکت می‌کرد، بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی حضور پیدا می‌کردند، پرچم‌های شیر و خورشید رو با خودشون می‌آوردن، در داخل ورزشگاه هم همینطور بود.
3: نباید منتظر نتایج، یعنی این تیم فوتبال ایران نباید منتظر نتایج سایر بازی‌ها میموند. همون بازی اول اگر نیوزیلند رو برده بود که ضعیف‌ترین تیم گروه بود و در رنکینگ هم پایین‌ترین تیم بود، الان دیگه اصلا کار به اینجا کشیده نمی‌شد. اینم اضافه بکنم که بین اون 8 تیمی که مازکشون 8 تیم سوم که صعود کردن، فقط یک تیم سه امتیازی بود صعود کرد، اونم که سنگال بود، مثبت 2. سنگال یه بازیشو برد. تیم ایران درسته که 3 تا بازی رو مساوی کرد. خیلی مهمه که نبازی. قطعاً آقای تقوی به این موضوع اشاره می‌کنن. خیلی مهمه که توی فوتبال نبازی، ولی برنده شدن موضوعی که شما رو می‌تونه به جلو ببره.
4: باز بین 8 تیم 7 تاش 4 امتیازی بودن. یعنی وقتی شما 4 امتیاز می‌گید، طبیعتاً شایسته هر تیمی که 3 امتیاز گرفته. و تیمی هم که 3 امتیاز گرفته سنگال بود، سنگال بازی در مقابل عراق رو 5 تا گل برد، طبیعتا خوب شایسته‌تره. تیم جمهوری اسلامی ایران تلاشش کرد بره، تو این تلاش تمام فکر ذکرش این بود که اگر میخواد بره به قول یه زبانی آسه برو نرو که گربه شاخت نزنه است در فوتبال،
5: آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه،
4: اینجوری شما به نتیجه نمیرید. شما یه مساوی دو تومس بعد وایسی ببینید نتیجه، شما به محضی که سه امتیاز شدی، هر تیمی که به محضی که سه امتیاز شد منتظر نتایج دیگران شد. دیروز اومدن گفتن 92% تیم جمهوری اسلامی ایران شانس داره. همون موقع من سوال کردم 92% در بین تیم‌هایی که سه امتیازی هستن.
5: حذف ایران از جام جهانی فقط پایان یک مسیر فوتبالی نبود. یک درام اجتماعی بود. تیمی که در زمین نباخت اما کنار رفت. برای خیلی مسئله این نبود که ایران صعود نکرده، مسئله این بود تیمی حذف شد که در سخت‌ترین روزها کنار مردمش نایستاد، روزهایی که اینترنت بر روی مردم ایران بسته بود، خبر کشته شدن بسیاری در دیماه میرسید و خانواده‌ها داغدار بودند، اعضای تیم ملی سکوت کردند و در مقابل در تجمعات شبانه پرچم جمهوری اسلامی رو چرخوندند. با این پیش زمینه ارتباط تیم ملی و مردم، حذف ایران برای بخشی از مردم تلخ که نبود هیچ، با خوشحالی هم همراه شد. برای بسیاری از ایرانیان این تیم نه تنها تیم ملی نبود، بلکه بخشی از تصویر جمهوری اسلامی بود، تیمی که وقتی مردمش تنها بودن کنارشون نایستاد و حالا در روز حذفش دید همون مردم هم کنارش نمیستن. در چنین فضایی محمد خاکپور، بازیکن سابق تیم ملی، واکنشی منتشر کرد که خیلی دیده شده. او نوشت فوتبال فقط یک بازی نیست، یک پدیده اجتماعیه و وقتی مردم، قلب مردم از یک تیم جدا میشه، حذف از جام فقط یک نتیجه ورزشی نیست، یک پیام اجتماعی داره. خاکپور در واقع به نقطه اصلی ماجرا دست گذاشته. تیم ملی شاید در زمین هنوز تیم ایران باشه، اما در ذهن بخشی از جامعه دیگه نماینده احساسات مردم نیست. این تناقض رو خیلی واضح میشد در شبکه‌های اجتماعی هم دید. کنار پست‌ها و خبرهای رسمی درباره حذف تراژیک، واکنش‌های مردمی پر بود از طعنه، خشم، سرخوردگی و فاصله گرفتن از تیم ملی. کاربری نوشته تو تاریخ باید نوشت 92% شانس داشتن ولی صعود نکردن، عاقبت مردمی نبودن، همین جوریه. کاربر دیگری با خطاب قرار دادن امیر قلعه‌نویی از او اعتقاد کرده و نوشته حد سرمربی تیم ملی بیش از این حذف نبوده و با تندترین ادبیات گفته علت این نظرش همینه که امیر قلعه‌نویی نه دلسوز فوتبال ایرانه و نه دلسوز مردم و احساساتشون، و معتقده امیر قلعه‌نویی میخواسته به هر شیوهی فقط روی نیمکت ایران در جام جهانی بنشینه. کاربر دیگری با اشاره به افزایش سهمیه صعود به مرحله حذفی در این رقابت‌ها نوشته که اگه شاگردای قلعه‌نویی از گروهشون صعود می‌کردن، می‌رفتن توی 32 تیمی که تازه برابرش می‌شد با رتبه تو جام جهانی‌های قبلی، و چی شد؟ همون هم نتونستن. در رسانه‌های ایرانی همین دوگانگی دیده می‌شد، البته با زبان‌های متفاوت. رسانه‌های رسمی و نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی بیشتر روی حذف تراژیک، بدشانسی، ناامیدی پس از سه تساوی و ظلم فوتبال تاکید کردند، اما رسانه‌هایی که کمی مستقل تر بودند زاویه اجتماعی تری گرفتند. اونها فقط نگفتن ایران حذف شد، گفتن این حذف در جامعه اتفاق افتاده که نسبتش با تیم ملی تغییر کرد. وبسایت فوتبال 360 با تیتر تیمی که نباخت اما دل کسی رو هم با خودش نبرد به حذف ایران از جام جهانی واکنش نشون داد و رویداد 24 از تمنای صعود و ابهام توانی تا حسابکشی از قلعه‌نویی بابت یک جمله نوشته. در رسانه‌های جهان اما تمرکز بیشتر روی درام فوتبالی بوده. ای پی نوشت ایران در یک جام جهانی پرآشوب با گل آخرین ثانیه های اتریش کنار رفت. گاردین از شکستن قلب ایران نوشت. رویتر تیز زد که اتریش و الجزایر با یک تساوی هیجان انگیز صعود کردند و ایران را به خانه فرستادند. اکیپ فرانسه اما نوشته ایران روی سیم حذف شد، یعنی باریکترین فاصله ممکن. آیس اسپانیا هم همه چیز رو در یک عبارت خلاصه کرد: دیوانگی در دقیقه 96. تیم ملی در فوتبال همیشه قرار بوده جایی باشه که اختلاف‌ها برای 90 دقیقه کنار برن، جایی که مردم با همه تفاوت‌هاشون پشت یک پیراهن بایستند. اما این بار حذف ایران نشون داد که حتی فوتبال هم دیگه از شکاف‌های جامعه ایران جدا نیست. برای بسیاری از ایرانی‌ها تیمی حذف شد که نام ایران رو داشت، اما برای همه مردم ایران دیگه همون معنای قدیمی رو نداشت. تیمی که وقتی مردمش تنها بودند کنارشون نایستاد و حالا در روز حذفش تماشا کرد همان مردم نه تنها کنارش نایستادند که در روز غم تیم ملی میرقصند. نظرات شما رو بشنوم.
1: خوشحال هستم. من کسی هستم که یه سیولوش 51 ساله که دنبال فوتبالم. خیلی خیلی خیلی آرزو داشتم و خیلی تلاش میکردم و خیلی دوست داشتم که این تیم ها موفق بشن. کجا به کجا رسوندم مردم رو که الان موفق نشدنشون باعث خوشحالی ماست.
6: ما داریم جایی میریم با جام جهانی که آمریکاست، خودتونم میدونیم ما میخوایم بریم اونجا پرچم جمهوری اسلامی رو ببریم تو آمریکا بالا.
5: اما نکته ای که باعث این شده که انقدر مردم نسبت به شجاع خلیل‌زاده، مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش، همه اینهایی که رامین رضاییان من زک بیخیال اون صحبتاشون نشدن. ما بارها بارها دیدیم توی نشست‌های خبری توی میکسون این موضوع به شما ربطی نداره، ما خودمون داخل ایران حلش می‌کنیم.
7: مهم اینه که میگن آقا فوتبال از سیاست جدا کنیم و خودشون اول همه رفتن سراغ سیاست و جمهوری اسلامی. محمد، صحبت امیر قلعه‌نویی هم خیلی در خوش جالب بود. چند ماه قبل از جام جهانی گفته بود که ما یا 4 امتیاز می‌گیریم یا بیشتر و میریم مرحله بعدی، یه هفته هم تعطیل میشه.
4: مزایدن چند وقته من تمام سعی تلاشم اینه که بگم تیم جمهوری اسلامی ایران، یعنی که همیشه بعضی موقع از زبونم میپره میگم تیم ملی، سریع تصحیح میکنم. فکر میکنم همین کلیپ 2 دقیقه نشون داد چرا من این حرفو میزنم، چون من خودم در نمیارم، من که خودتون داره میگین تیم جمهوری اسلامی ایران. شما هر جایی میگین اسلامیک ریپابلیک اف ایران، وقتی چرا ما میگیم تیم جمهوری اسلامی ایران، خیلی از کسایی که پوز مخالفت با این حکومت هم میگن نه آقا این تیم ملی ایران، آقا خودشون دارن میگن، خود اینا میگن ما تیم جمهوری اسلامی ایران هستیم. وقتی خودشون میگن شما چرا ناراحت میشید ما میگیم تیم جمهوری اسلامی ایران. و اون چیزی که ما تو تمام این مدت دیدیم، اتفاقی که افتاد، این چیزی نیست که از دیما شده باشه. بله دیما یک حادثه دردناکی که هست که من فکر میکنم که به قول یه نوشته خیلی قشنگه گو آشور تاشور بزنین کنار، این نقطه ننگ بشریته که در از 2 شب اون همه آدم رو میکشن، اونو بذاریم کنار. این اتفاقی که رخ داد و تیم جمهوری اسلامی از دل مردم فاصله گرفت، از 3-4 سال پیش برمیگرده، زمانی که اون فوتوشوتا اومد، زمانی که وقتی ایران در مقابل آمریکا میبازد تیم جمهوری اسلامی ایران، مهران سماک رو میکشن، زمانی که از این بازیکنه که همون موقع در تیم جمهوری اسلامی بود میاد، بازیکنی که باش همبازی بود داره میگه فوت شده، حتی نمیگه کشته شده. خب این آروم اون ترکه شروع شد دیگه. شما وقتی یه ترکی به وجود میاد در یک ماشینی، هر چی شیشه ماشینی هر چی هست، این ترک رو ترمیم نکنید، در نهایت این ترک منفجر میشه و الان خودش نشون داده.
7: به لحظات پایانی این برنامه رسیدیم. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا با یه برنامه دیگه از ساعت 19 همراه شما خواهیم بود. تا فردا، بدرود.

وقتی از اهمیت حذف خامنه ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، این ناظر به فقدان حاکمی است که بیش از 3 دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان انتخابات رو در ایران غیر آزاد، ناسالم و غیر عادلانه کرد. با توقیف مطبوعات، با سرکوب مخالفان سیاسی، با مرعوب کردن و هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی، بیش از پیش تمامیت خواهی خودش رو تضمین کرد. یک چنین حاکمی با یک چنین رویکردی، حامیان و همراهان حکومت رو هم به تدریج هدف برخورد حذفی قرار داد. آیت الله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با تمامیت خواهی، کینه‌توزی و سرکوبگری خامنه ای دچار حصر و حبس خانگی شدند. قهر خامنه ای حتی شامل محمد خاتمی شد که بعد از انتخابات 88 به نوعی از صحنه سیاست و مطبوعات کنار رفت. همینطور تمامیت خواهی او گریبان هاشمی رفسنجانی رو گرفت، چهره دوم نظام جمهوری اسلامی که از حامیان و همراهان خامنه ای و پشتیبان او برای برآمدن و نشستن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. او هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس 2 دولت جمهوری اسلامی بود، خامنه‌ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه‌های داخل کشور نشد و زیر مجموعه‌های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

0: وقت بخیر. 5 صبح در ایران، دوشنبه 8 تیر ماه. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمین رستمی. پس از حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به بحرین و کویت در بامداد یک شنبه و حملات متقابل آمریکا به مناطقی در جنوب ایران، روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد گفتگوهای تهران و واشنگتن که قرار بود آخر هفته در سوئیس ادامه یابد به تعویق افتاده است. با این حال یک مقام کاخ سفید به شبکه الحدث گفت مذاکرات فنی با جمهوری اسلامی طبق برنامه در حال انجام است. همزمان باراک رابیت خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که دو طرف بر سر توقف حملات متقابل به توافق رسیدند و قرار است روز سه شنبه در دوحه پایتخت قطر درباره حل اختلافات مربوط به تنگه هرمز گفتگو کنند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با رئیس جمهور عراق گفت ایران با حسن نیت پیگیر اجرای مفاد تفاهم‌نامه اسلام آباد است، اما در برابر عهدشکنی آمریکا و اسرائیل با قاطعیت عمل خواهد کرد. و افزود ایران با استناد به این تفاهم‌نامه برای مدیریت تنگه هرمز تدابیر لازم را اتخاذ کرده و با عمان و کشورهای منطقه همکاری می‌کند. عراقچی همچنین در دیدار با مشاور امنیت ملی عراق عنوان کرد ایران آماده گفتگو و تعامل بین کشورهای ساحلی خلیج فارس برای ایجاد سازوکار امنیت جمعی است.
1: حملات آمریکا و جمهوری اسلامی در خلیج فارس برای چهارمین روز متوالی ادامه پیدا کرد. تداوم این حملات باعث شد که رسانه وال استریت جورنال گزارشی منتشر بکنه مبنی بر اینکه دور بعدی مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود در سوئیس احتمالاً سه‌شنبه برگزار بشه لغو شده. اگرچه گزارش‌های متناقضی هم شنیده میشه، مثلا نیویورک تایمز گزارش منتشر کرده که هنوز روند مذاکرات لغو نشده، اما به طور کلی فضا فضایی هست که به صراحت از کلمه جنگ برای اون استفاده می‌کنن در رسانه‌های آمریکا. اما دلیل نهض آتش‌بس، اتفاقی که 4 روز پیش افتاد به گزارش آکسیوس، تلاش دولت آمریکا برای دور زدن جمهوری اسلامی در رفع محاصره و خروج کشتی‌ها از تنگه هرمز است. بنا به گزارشی که این رسانه منتشر کرده، قرار بوده که یک خط ارتباطی، یک خط تلفنی مستقیم ایجاد بشه بین سنتکام و سپاه پاسداران که بر اساس این خط تلفنی طرفین باید تمام ترددها در تنگه هرمز رو با هماهنگی همدیگه انجام میدن. دولت آمریکا به جای ایجاد این خط ارتباطی در تلاش بوده که کشتی ها رو از مسیر جایگزینی، مسیری که در واقع در جنوب منطقه جنوبی تنگه هرمز قرار داره، خارج بکنه. و به گفته عراقچی این اقدام دولت آمریکا باعث شد که جمهوری اسلامی حملات را آغاز کنه. حملاتی در ابتدا به کشتی ها در تنگه هرمز صورت گرفت، بعد به کشورها در منطقه کویت و بحرین، و بر اساس آخرین گزارش های رسیده در روز یکشنبه منجر به کشته شدن یک شهروند قطری در منطقه شد. تنش هایی که باعث شد که ترامپ یک بار دیگه از نابود کردن جمهوری اسلامی صحبت بکنه و تا به اینجای کار احتمال لغو مذاکرات. مرضیه حسینی، واشنگتن دی سی.
0: علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید اگر جمهوری اسلامی و آمریکا در چند روز آینده نتوانند مشکلات خود را از راه دیپلماسی حل کنند، ضربه جدی به متن تفاهم نامه وارد خواهد شد و منطقه بار دیگر شاهد درگیری گسترده خواهد.
2: اشکال کار این است که تفسیر و توجیه اونا از متون مورد مذاکره شده تفاوت پیدا کرده. ایران میگه که ما مسئولیت امنیت داریم، بنابراین کشتی ها باید از این مسیر حرکت کنن. خب آمریکایی‌ها میگن که در این متن هیچ چیزی نیست که شما به شما اجازه بده که به کشتی هایی که از مسیر در همسایه ایران، یعنی دولت عمان دعوت میشه، حمله پهپادی کنن. و خب طبیعتاً دولت آمریکا تئوریش تئوری اقتدار هست و جمهوری اسلامی هم معتقده که باید در مقابل این واکنش‌های نظامی واکنششون داد که اونا احساس نکنن که دست بالا رو دارن. به خاطر همین به نظر میرسه که اگر نتونن در چند روز آینده با دیپلماسی و میانجیگری موضوع رو حل کنن، میتونه ضربه جدی به کل متن تفاهم بزنه و دوباره ورود به یک درگیری گسترده بشه. به هر حال مشکل تو ایران این است که مسئله دیپلماسی و حل مشکلات رو خیلی جدی نمیگیرن و معتقدن مثلا زور علوی تفنگ میگذره. و خب همین هم باعث میشه که آقای ترامپ هم روی همین قاعده و قانون داره بازی میکنه و طبیعتاً دچار مشکل بشن. اون ظرفیت دیپلماتیکی هم که قبلا بوده و قرار بود که رسما خط تلفن اسرائیل را بندازن گفته میشه هنوز شروع به کار نکرده و خب اینم مزید بر علت شده. ایران میتونست در مورد ورود کشتی‌ها به دریای عمان مستقیم مذاکره کنه و یا خود با دولت عمان یا با آمریکایی‌ها و یک راه حل پیدا کنه که منجر به این تنش نشه، ولی به هر حال فکر کردن که این مدلی باعث میشه کشتی‌ها حتما از این مسیر رد بشن و آمریکا نتونه اون برنامه‌اش اجرا کنه. به هر حال این زورآزمایی که دارن انجام میدن که نمادین هم هست میتونه خطرناک باشه و کل تفاهم‌نامه رو به خطر بندازه.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سبا طالبی بلاگر 23 ساله با اتهاماتی از جمله توهین به رهبری، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام از 5 خرداد در زندان وکیل آباد مشهد محبوس است و بازپرس پرونده مانع از آزادی موقت او به قید وثیقه شده. وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد برای زرتشت احمدی راغب، زندانی سیاسی در ندامتگاه مرکزی کرج، پرونده قضایی جدیدی تشکیل شده و جلسه بازپرسی او یک شنبه 7 تیر برگزار شده. به گفته منبعی نزدیک به خانواده‌اش، زرتشت احمدی راغب در اعتراض به این پرونده و محرومیت از رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب قضا زده است. غلام حسین محسنی اجرایی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گفت دادگاه‌های ایران علیه شماری از مقام‌های آمریکایی حکم صادر کردند و در صورت دسترسی به اموال آنان این اموال توقیف و مصادره خواهد شد. او همچنین اعلام کرد قوه قضاییه پیشتر یک نفتکش را توقیف و دارایی‌های آن را به نفع افرادی که از اقدامات آمریکا آسیب دیده‌اند ضبط کرده. ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، توافق با لبنان را تاریخی خواند و گفت ارتش اسرائیل به آن پایبند خواهد بود. او در عین حال هشدار داد که در صورت لزوم ارتش این کشور آماده اقدام علیه حزب الله و جمهوری اسلامی است. اشکان صفایی جزئیات بیشتری میده.
3: 2 بعد از امضای توافق یا همون چارچوب توافق بین اسرائیل و لبنان، مقامات اسرائیلی یکی بعد از دیگری دارن از این توافق دفاع میکنن. بعد از وزیر دفاع و نخست وزیر اسرائیل، امروز وزیر خارجه اسرائیل هم از این توافق دفاع کرد. گیدئون سر در یک کنفرانس مطبوعاتی در اشاره به این توافق اون رو یک دستاورد عالی توصیف کرد. او از فرصتی که داشت برای انتقاد از جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان هم استفاده کرد. گفت اسرائیل و دولت لبنان به دنبال صلح هستند. این در حالی هست که به گفته او لبنان به نوعی در عمل در اشغال حزب الله و جمهوری اسلامی هست و این اسرائیل و دولت لبنان هستند که میخوان لبنان رو از این شرایط خارج کنند و اون رو در واقع نجات بده. او گفت که اسرائیل به دنبال هیچ چیزی نیست در برابر لبنان بجز زندگی در آرامش و صلح. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هم امروز در واقع روز یکشنبه دیداری داشت از فرماندهی شمال ارتش اسرائیل. زمیر در جریان این دیدار گفت که این توافقی که الان به دست اومده یک توافق تاریخی هست، فرصت‌های بسیاری رو ایجاد می‌کنه. گفت که اگر دستاوردهای ارتش اسرائیل نبود این توافق هم امروز نمیتونست به دست بیاد. او گفت که نیروهای اسرائیلی همچنان در جنوب لبنان هستن و الان برنامه‌های جدیدی برای اونها تدوین میشه و باید گفت که ایال زمیر هشدار هم داد، گفت که ارتش اسرائیل همچنان آماده هست که در صورت لزوم هم در جنوب لبنان علیه حزب الله و هم حتی علیه جمهوری اسلامی ایران دست به اقدام و عمل بزنه.
0: در حالی که جنگ اوکراین و روسیه وارد مرحله تازه از حملات دوربرد شده، کیف میگوید با استفاده از موشک‌های ساخت داخل، یکی از مراکز مهم صنایع دفاعی روسیه در منطقه ولگوگراد را هدف قرار داده است. حمله‌ای که به گفته مقام‌های اوکراینی بخشی از راهبرد افزایش فشار بر مسکو و هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی و لوجستیکی روسیه است.
4: اوکراین میگه که در ادامه راهبرد جدید خودش برای افزایش فشار بر روسیه، یکی از مهمترین مراکز صنایع دفاعی این کشور را در عمق خاک روسیه هدف قرار داده. ولادیمیر زلنسکی اعلام کرده که موشک‌های ساخت داخل اوکراین که موسوم به فلامینگو هستند، یک مجتمع صنایع دفاعی به نام تیتان باریکادی رو در شهر ولگوگراد هدف قرار داده. مرکزی که به گفته مقامات اوکراینی در تولید سامانه‌های توپخانه‌ای و قطعات شکی روسیه نقش دارند. همزمان کیف اعلام کرده که یک تعدادی از پالایشگاه‌های نفتی رو مثل پالایشگاه نفت در منطقه اسلاویانسک یا در منطقه کروسنادور در یارسلاول و همینطور یک مرکز انتقال نفت در منطقه ولادیمیر رو مورد هدف قرار داده. به گفته مقامات اوکراینی این حملات بخشی از راهبردیه که زلنسکی از اون با عنوان تحریم‌های دوربرد یاد می‌کنه، یعنی هدف قرار دادن صنایع نظامی و زیرساخت‌های انرژی روسیه برای افزایش هزینه‌های جنگ برای موسکو. رسانه‌ها میگن که این حملات همینطور نشون میده که اوکراین بیشتر از گذشته توانمندی‌های موشکی و پهپادی ساخت داخل رو بهشون تکیه میکنه و تلاش داره که جنگ رو از خطوط مقدم به عمق زیرساخت‌های نظامی و اقتصادی روسیه منتقل کنه، در حالی که روسیه هم به حملات موشکی و پهپادی خودش علیه شهرهای اوکراین ادامه میده و هنوز همچنان نشانه ای از کاهش تنش در کوتاه مدت دیده نمیشه. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: به شما پیشنهاد میکنم برای دونستن آخرین اخبار و خوندن آخرین گزارش ها سری به وبسایت ما با آدرس iranintel.com بزنید. سپاس از همراهیتون. شش صبح ایران آخرین بخش بعدی خبر خواهد بود.

0: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش رو ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.

0: سابقه مجلس خبرگان نشون داده که نتونسته به وظیفه نظارتیش عمل بکنه، نه این آرائش ارزشی داره. مثلا یکی از وظایف مجلس خبرگان نظارت بر عملکرد رهبری بود. کمتر از 37 سال علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود. در این مدت گزارش‌های مفصلی از دستبرد او در بیت المال برخلاف مصالح ملی، فساد سیاسی، فساد مالی، اینا گزارش شد. یک تونه از اینا رو عمل نکردن. در اوائل رهبری علی خامنه‌ای در سالهای نخستش، در دهه نخستش، من یادم هست که مصاحبه‌ای داشتم با ابراهیم امینی، نایب رئیس وقت مجلس خبرگان. خودم از او پرسیدم، بعدنم منتشر شد، خودم از او پرسیدم که این همه گزارش از فساد سپاه پاسداران میاد و فرمانده سپاه رو رهبری تعیین میکنه، چرا شما به عنوان نقش نظارتی نمیگید که او وظیفه‌ای در این قبال داره؟ پاسخ ابراهیم امینی به من این بود که رهبری به ما گفتن تو این زمینه دخالت نکنید. یعنی فکر کنید وظیفه اینا نظارته، بر یه نفر اونی که تو باید برش نظارت کنی میگه تو دخالت نکن، تو هم بگی چشم. این وظیفه خبرگان بود. به لحاظ سیاسی مرزش نداره، به خاطر اینکه اولا که اینا اگر دست کسی به نتانیاهو و ترامپ میرسید برای کشتنشون میکشتن، فتوا هم نمیخواست. این که چند رده از رهبر جمهوری اسلامی تا چند رده از فرماندهان اینا رو کشتن، اینا حتی نتونستن یه دونه نظامی درجه دار ویژه‌ای از دو طرف آمریکا و اسرائیل بکشن، نشان دهنده اندازه لیاقتشون و تواناییشون و نسبت رجزها و شعارهاشون با واقعیته. وگرنه اینکه تو فتوا بدی ندی، اونا بخوان کسی دستش میرسید میکشت. سپاه هم اگر لازم میدید کسی دیگری غیر از مشتبه خامنه‌ای رهبر باشه یا هر اتفاق دیگه بیفته، اونو میآورد به خبرگان نشون میداد. دیوارم اگر بود خبرگان بهش رأی میداد. یک مجموعه آدم بی اراده، بی شخصیت که جمع شدن دور هم و نمادی از حکومت دینی، وگرنه در جایگاه افتاء هم نیستن که بخوان فتوا بدن. بماند که جامعه ایران امروز چنان از فتوا و مرجعیت و این حرفا عبور کرده که ارزشی هم برای این حرفا قائل نیست. بنابراین نه ارزش حقوقی داره، نه ارزش فقهی داره، نه ارزش سیاسی داره و باید ازش عبور کرد. وقتی صحبت از جنگ میکنیم میگیم ما داریم به جنگ برمیگردیم، بله احتمال داره که به جنگ برگردیم اگر کسانی که امروز در صدر توافقن دست بالا رو از دست بدن و برن تو جایگاه پایین تر نسبت به کسانی که مخالف این توافقن. اونم اینه که کسانی فکر میکنن که وقتی میگن صلح خوب است و جنگ بد است، انگار تازه کشف کردن این فضیلت رو و انگار کسانی که راجع به جنگ حرف میزنن این چیزا رو نمیدونن. ببینید خیلی روشنه، آیا جنگ بد است؟ بله. آیا باید جلوی جنگ گرفته بشه؟ حتی المقدور بله. آیا خدا کنه جنگ نشه؟ بله. اما آیا می شود برای جلوگیری از چند جنگ بزرگ به یک جنگ رضایت داد، به یک جنگ فیصله بخش؟ اونم بله. ببینید جمهوری اسلامی، من قبلا گفتم بازم از این حرف دفاع می کنم، در عرض 47 سال گذشته 14 جنگ داخلی و خارجی رو بر ایران تحمیل کرد. 11 نوبتش فقط با مردم خودش جنگید، یعنی 11 نوبت کشتار در داخل کشور داشتیم. اینا اسمش جنگ نیست؟ اگر کسی فکر کنه جنگ فیصله بخشی وجود داره که میتونه پایان بده به این 14 جنگ و ما وارد جنگ 15 نشیم، چرا نشه؟ چرا نباید دنبال بکنه؟ بنابراین یه عده قصه رو از آخر میخونن. اگر اینا میدونید کیان؟ وقتی که جمهوری اسلامی 9 محور نیابتی علیه کشورهای دیگه تشکیل میده تو خارج که 7 را انداخت، 2 رو نتونست تو بحرین و عربستان را بندازه و شکست خورد، اینا اگر اون کشورهایی که نیابتی ها رو علیه اون را تشکیل دادن بیان اقدامی بکنن، اینا میگن ببین اونا اقدام کردن، جنگیدن علیه جمهوری اسلامی. نمیگن 9 تا نیابتی رو این تشکیل داده. همینا کسایی هستند که اگه مردم اعتراض کنن تو خیابون، میگن تقصیر مردم بود که اعتراض کردن و جمهوری اسلامی مجبور شد اونها رو بکشه.
1: تنش‌های نظامی که در شب‌های گذشته شاهدش بودیم، میشه گفت که امروز تبدیل شد به یک محرک روانی که در واقع بازیگران اقتصاد برای روند ریسک گریزی ازش توی ماهای گذشته استفاده کردن و مهمتر از اون داده های ناامید کننده بود که هفته پیش از تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی داشتیم که همه اینها روی هم سوار شدن و باعث شد که بازارها به سوی افزایش ریسک حرکت بکنن. برای اینکه تصویر بهتری در واقع از این وضعیت داشته باشیم، فقط کافیه که یک نگاه کوتاهی بکنیم به داده های هفته پیش. خب اول رشد نقدینگی اومد، یعنی در واقع آمار رشد نقدینگی منتشر شد که باز هم رکورد شکنی کرد و به 53% رسید. بعد اون آمار رشد اقتصادی از بانک مرکزی رو داشتیم و مرکز آمار که هر دوشون رشد منفی رو نشون میدادن و در واقع یعنی فضای اقتصاد ایران فضای رکودیه و در کنار اینها هم رشد تورم نقطه‌ای به 88% رو داشتیم که در کنار آمارهای قبلی تقریبا مسیر رو برای رسیدن به تورم 100% در تابستان هموار میکنه. خب معنی این آمارها برای بازارها کاملا روشنه. ببینید به این شکلی که رشد اقتصادی متوقف شده، موتور خلق نقدینگی با سرعت داره کار میکنه و از طرف دیگه هم تولید تحت فشاره. خب توی این شرایط ما اخبار هم داشتیم از افزایش تنش‌های نظامی و همینطور تهدیدهایی که از سمت ایالات متحده دوباره شروع شد و بحث وقوع جنگ رو به میان کشید در واقع و همه اینها بهانه ای شد که بازارها اینطوری قیمت گذاری بکنن. در کل میتونیم بگیم که بازارها الان مدت هاست که وارد مرحله ای شدن که بحران های مختلف همگی در جهت تضعیف شرایط اقتصادی حرکت میکنن. یعنی از یک سمت وضعیت تورم رو داریم، از یک طرف رکود اقتصادی، بحران انرژی و از سمت دیگه هم بحران های سیاسی و امنیتی مثل جنگ باعث میشه که سهامداران به رشد پایدار بورس یا تثبیت شرایط اعتماد نداشته باشن و خب توی این شرایط کوچکترین اتفاقی میتونه باعث خروج سرمایه ها از بورس بشه.
2: زنان هرگز اولویت تصمیم گیری و هدف گذاری در هیچ کدوم از دولت‌های 40 سال بعد از انقلاب اسلامی نبودن، نه در اتخاذ قوانین درست برای اونها، نه در سیاست گذاری های دولتی، نه حتی وقتی که مثلا رهبر جمهوری اسلامی در مورد نقش زنان ستایش برانگیزانه حرف میزنه، در مورد البته نقش مادری و خانه‌داری، اما در عمل هرگز اونها اولویت هیچ دولتی نبودن. حتی اگر دولت‌هایی در برنامه‌های دولتی مثل تعیین بودجه، مثل چشم‌انداز توسعه و اینها مدعی بودن که به زنان بهای بیشتری دادن، در عمل زنان اولین قربانیان حذف شده از بازار کار، از موقعیت‌های اقتصادی و اشتغالی بودن. اما دلیل دومش در واقع به موقعیت خود جمهوری اسلامی برمیگرده، برای اینکه من فکر میکنم اگه بخوایم مقایسه بکنیم، این بیتوجهی در بسیاری از مسائل دیده میشه، در بسیاری از امور. یعنی میخوام بگم اگرچه وضعیت زنان وضعیت اسفباری هست در جمهوری اسلامی به دلیل هدف گذاری های اشتباهی که از آغاز صورت گرفته، ولی در شرایط فعلی این به هم ریختگی به نوعی قابل تعمیم به همه حوزه ها هست. ما وقتی که به مثلا سیستم آموزش پرورش میرسیم همین مشکل رو داریم، به بازنشستگان مرد و زن میرسیم همین مشکل رو داریم، اما حتی در مورد اونها هم زنان مورد تبعیض بیشتری هستن به دلیل نسخه اول، به دلیل اینکه در واقع از آغاز نگاه به شرایط زنان نگاهی نبوده که به اونها به عنوان یک شهروند مستقل نگریسته بشه. اونها همواره در چارچوب خانواده تعریف شدن، در چارچوب خانواده پذیرفته شدن و در چارچوب خانواده طبقاتی شدن در جامعه. زنی که مستقل هست، زنی که مجرد هست، زنی که فرزند نمیخواد، میخواد تصمیم شخصیش هست، اساساً جایی در این طبقه بندی نداره. بنابراین طبیعی هست در شرایط فعلی وقتی بودجه مشکل داره، اقتصاد مشکل داره، زنان هم در اولویت نیستن، بیشترین آسیب رو کسانی میبینن که در همین سیستم طبقاتی هم در رده های پایین تر لحاظ شدن.
3: تیم ایران واقعاً لیاقت این رو نداشت که در جمع 32 تیم برتر مسابقه قرار بگیره، به خاطر اینکه حالا اتفاقاتی که در ایران افتاد، اون شرایطی که این تیم جمع شد، بدون توجه به وضعیت مردم ایران فکر می‌کنم که همه یه جورایی دلشون با این تیم نبود. متاسفانه از همون چند ماه پیش شروع شد که می‌رفتن در اجتماعات شبانه پرچم تکون می‌دادن بعضی بازیکن‌ها، بعد می‌اومدن جلوی دوربین‌های تلویزیونی در کنار افرادی قرار می‌گرفتن که مصاحبه‌های وحشتناک باشون می‌کردن و اونا رو تایید می‌کردن، بعد بعضی‌هاشون هم گفتن که اگر ما گل بزنیم گل رو به رهبر انقلاب تقدیم می‌کنیم. اینا رو مردم یادشون نمیره، یعنی مردمی که داغ دیده هستن 18 و 19 دیده رو فراموش نمیکنن، مسلما یادشون میمونه که این بازیکن‌ها هیچ توجهی به اطرافشون نکردن، فقط در راستای حکومتشون بودن، در راستای منافعشون بودن که ایجاب میکرد چیزی نگن در مورد 18 و 19 دیده ما، اما بیان اون 168 و مینا و بچسبن روی لباسشون، هر جا میرن بشینن از این صحبت‌ها بکنن. و در نهایت دیدیم که وقتی که تیم حذف شد از ساعت بامداد امروز سیل پیام هاست که میاد و اظهار خوشحالی میکنن از اینکه این تیم به خاطر اینکه در کنار مردمش نبوده، در کنار ملتش نبوده، تیم ملی نیست. کلمه ملی برای تیم به کار میره که واقعا در کنار مردمش باشه، ولی اینا نبودن. چه اونایی که در داخل کشور بودن، چه اونایی که خارج کشور بودن، اینا رو دوست نداشتن. این نسل نسلی هستن که دوست داشتنی نیستن. حتی در طول مسابقات خیلی تلاش کردن بازیکن تیم ملی بیان صحبت‌هایی بکنن، در مقابل دوربینا ظاهر بشن، یه جورایی بخوان متحد بکنن مردم ایران رو، بگن آقا ما رو تشویق بکنید در استادیوم یا هر جای دیگه، ولی در نهایت دیدیم اتفاق نیفتاد و دل مردم با این تیم صاف نشد و صاف هم نخواهد شد. مردم یادشون نمیره که این گروه از فوتبالیست‌ها چند نسل در واقع در تیم ملی بودند، سه تا جام جهانی رو خیلیشون پشت سر گذاشتن، بعضیشون سال‌های بیشتری در تیم بودند، ولی هیچ وقت در راستای مردمشون نبودن و وقتی که در مقابل حکومت، در کنار حکومت قرار میگیری شما و روبروی مردمتون، واقعا دوست داشتنی نیستید.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: آمریکایی
5: ها
4: بعد عهدن
5: کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟
6: برداشت محاصره نفتمون رو بفروشیم،
7: کشتیمون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
8: آفرین، صد آفرین.
9: صد تا آب نبات چوبی علکی انداخته جلو.
10: ما اگر به سوئیس نمی‌رفتیم،
11: مردم ناراضی بشن بیان تو خیابون رو اعتراض کنن.
12: حکمرانی بر تنگی هرمز رو،
13: قوانین بین‌المللی رو به طور دقیق اجرا می‌کنیم.
14: ما فعلا بجنگیم،
15: پاسخ پشیمان کننده
16: این موزه هیروسی را
17: محاصره دریایی رو میشکنیم.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
21: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
22: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
23: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه‌ای رو شنیدم.
24: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
25: حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز،
26: تهدیدهای سپاه پاسداران علیه منطقه
25: و ارسالات متناقض مرتبط با ماجرای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
27: وزیر خارجه ایالات متحده در کشورهای عربی.
28: مارکو روبیو چه اهدافی در سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس داشته؟
25: یک طرف این معادله تنگه هرمز آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه.
27: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هر گونه کنترل یا دریافت عوارض را رد می‌کنند.
29: در دستور کار دیدارهای عربی آمریکایی چه نکات مهمی درباره سرنوشت لبنان و اسرائیل مطرح شده؟
30: مشکل اصلی ادامه مسلح بودن حزب الله در لبنانه.
25: وزیر دفاع اسرائیل: اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. نتانیاهو دوباره تاکید کرده توافق بشه یا نه، جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای هرگز نخواهد داشت.
22: تهدیدهای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی همچنان جریان داره، شاید منتهی بشه به اون چیزی که به عنوان عملیات چمنزنی ازش یاد میشه.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. اختلاف، نزاع در رأس نظام و بین بسیاری از نهادهای حاکمیتی و چهرهای ارشد جمهوری اسلامی. حکایت این روزهای جمهوری اسلامی جنگ قدرت باندهاست علیه همدیگه پیش چشم مردم، جنگ قدرتی که روز به روز در حال علنی تر شدن و عمیق‌تر شدنه، نوعی جنگ همه علیه همه، جنگ قدرت بین سپاه و پزشکیان، جنگ قدرت باندهای خود سپاه علیه همدیگه، سرداران علیه سرداران، جنگ قدرت پایداری علیه قالیباف و قالیباف علیه پایداری در مجلس، اختلاف نظر شدید در درون شورای عالی امنیت ملی که بالاخره با آمریکا بجنگیم یا مجبوریم بریم توافق کنیم، و حالا در یکی از بی سابقه ترین نشانهای اختلاف حتی به درون مجلس خبرگان هم کشیده شده. 60 نماینده خبرگان، یعنی بیش از 2/3 اعضای این مجلس، علیه مذاکرات بیانیه دادن و گفتن تفاهم نامه و باز کردن تنگ هرمز اشتباه بوده. بعد به فاصله یه روز دبیرخانه مجلس خبرگان علیه این 60 عضو خبرگان بیانیه داده و این کار رو وحدت شکنانه خونده و گفته مواضع خبرگان باید از طرف ما اعلام بشه، نه 60 نماینده خبرگان، در حالی که کل خبرگان 88 نماینده داره و الان هم 88 کامل نیستن، چون اینا اینقدر سنشون بالاست همیشه بین دو تا انتخابات یه عده‌شون میمیرن. این وسط و با تشدید اختلافات در رأس نظام، پزشکیان به قم رفته تا پیش مراجع تقلید از این 60 نماینده خبرگان و کارشکنی‌های سپاه شکوه و گلایه کنه و گفته بعضیا میخوان مذاکره و تفاهم نامه رو به هم بزنن. در واقع به نظر میرسه یه باندهای از درون سپاه 60 تا اعضای خبرگان جمع کردن و بهشون گفتن علیه تفاهم نامه موضع بگیرید و برعکسش دبیرخانه ملینا. این که میگم سردار علیه سردار، منظورم اینه. تمام اینها یعنی جنگ قدرت علنی در رأس بقایای جمهوری اسلامی به حدی جدی شده که هیچکی نمیتونه کنترلش کنه. اصلا خود اونها که باید جلوی اختلافات رو بگیرن علنن در حال حمله به هم دیگن. تا وقتی که علی خامنه ای زنده بود حمله به هم دیگن، تا یه حدی میتونست جلوی علنی شدن این اختلاف قدرت رو، اختلاف منافع رو بین باندهای قدرت بگیره. ولی الان که خامنه ای کشته شده، مشتبه، اگر تازه مشتبه وجود داشته باشه، ضعیفتر از اونیه که بتونه این کارو بکنه. تازه خود مشتبه طوری حرف زده که باعث اختلاف بیشتر شده. شاهدش هم همین جنگ و دعوای علنی مقامات با هم دیگه سر حرفای مشتبه. مشتبه تکش به سپاهه، ولی خود سپاه هم الان دست دسته شده و ما شاهد جنگ قدرت بین سردارا هستیم. عزیز جعفری و دوروریاش علی قالیبافن. قالیباف میخواد بقیه رو حذف کنه، خودش بشه همه کاره نظام. همش هم منم میکنه، میگه برای من تصمیم سازی کنید که من تصمیم بگیرم. رقباش هم میگن چرا قالیباف، بس بزنیمش. نمونهش یه حملاتی که این روزها به تفاهم نامه میشه که مهمترین کارت بازی قالیباف. یعنی اینا اینقدر با هم اختلاف و درگیری دارن که حتی سر این تفاهم نامه هم وحدت نظر ندارن و خود این تفاهم نامه موضوع شده برای که به جون هم بیفتن. رهبر جدیدم زیر زمینه، در مخفیگاست، حتی معلوم نیست زنده است یا مرده. تبدیل به یه رهبر نادیده ناشنیده شده که فقط از قولش بیانیه میدن. خودش هم حرفاش باعث اختلاف میشه، عملا کسی نیست که جلوی اختلافاتو بگیره. الان همشون میگن نباید اختلاف داشته باشیم و بعد همشون هم به هم حمله میکنن، این او تام و جری. پزشکیان گلایه کرده که بعضی ها میخوان تفاهم نامه رو به هم بزنن. دبیرخانه خبرگان از اعضای خودش که بدون هماهنگی با اون بیانیه دادن شاکیه. پزشکیان از سپاه شاکیه، میگه من به نفت به سپاه دادم که بجنگه. سخنگوی سپاه امروز اومده جواب پزشکانو داده، گفته اولا که نفت ندادی، دوما وظیفت بوده که بودجه بدی.
1: این که ما در این کشور 4-5-6 سال تورم 50% داریم و روز به روز مردم رو در بحران قرار میدیم، واقعیت هست یا نیست؟ 40-50 روز یک بشه نفت از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم. ما اگر پشتیبانی نمی کردیم رزمندگان ما نمی تونستن به جنگن. ما 20 میلیون بشه نفتی که مال دولتی دادیم به حوافظهای سپاه تا بتونه خودشو تجزیه کنه، یعنی از پول خودمون ارزی که داشتیم دادیم به اون عزیزان. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم نیروهای مسلح ما نمی تونستن به جنگن.
0: علت اصلی این بالا گرفتن اختلافات در رأس نظام شکسته، شکست از آمریکا و اسرائیل و گیر کردن در یه وضعیتی که هر دو طرفش برای بقای نظام باخته. اگر برن توافق کنن باید سر غنی‌سازی هسته‌ای کوتاه بیان، سر اورانیوم ها کوتاه بیان، سر سانتریفیوژا کوتاه بیان، سر موشکی کوتاه بیان، سر نیابتیان کوتاه بیان و تسلیم آمریکا بشن. و این براشون بعد از کشته شدن خامنه‌ای و اون هم مقام فرمانده آسون نیست. سرافکندگیه، جوابی براش پیش طرفداراشون ندارن. از طرف دیگه اگه توافق نکنن بازم با خطر حمله مجدد آمریکا و اسرائیل روبرو میشن. خودشون هم میدونن که جنگ بعدی میتونه شدیدتر باشه، میتونه به کشته شدن مقامات بیشتری و فرماندهان بیشتری منجر بشه، میتونه دوباره به قطع صادرات نفت منجر بشه و بقای حکومت رو به طور جدی به خطر بندازه. در اثر شکست شدیدتر در جنگ بقای حکومت میتونه به خطر بیفته، در اثر بدتر شدن اوضاع اقتصادی و رفتن جامعه به سوی خیزش مجدد. به دلیل اینکه جمهوری اسلامی سر این دوراهی مرگوار قرار گرفته، بین باندهای مختلف قدرت شدید اختلاف افتاده که چیکار کنیم. هم میخوان همدیگر رو بزنن هم میگن چیکار کنیم. بریم تفاهم

0: که بزرگم های بود جلسه تهدید در نگه اگر این که من میگم نشه، اگر اونجوری نشه، اگر فلان نشه، اگر امضا نشه، اگر موافقت نشه، من دیگه نیستم.
1: قبل از اینی که این نماینده بگه پزشکان تهدید به استعفا کرده، کامران غضنفری یه نماینده دیگه مجلسم اعلام کرده بود پزشکان دو بار تهدید به استعفا کرده و نامه نوشته به مجتبی خامنه‌ای که اگه مذاکره و توافق نکنیم من نمیتونم کشور اداره کنم و استعفا میدم. ما وقتی در ایران تشال خبر اختصاصی استعفای پزشکان رو منتشر کردیم، دفترش اومد گفت پزشکان به خدمت ادامه میده، یعنی نتونستن مستقیم تکذیب کنن چون میدونستن که یه روزی بالاخره خبر استعفای پزشکان به بیرون درس پیدا میکنه و حالا هر چند وقت یه بار یه کسی از خودشون میاد میگه، یه گوشه از داستان استعفای پزشکان رو میگه. خب این نشون میده اصل استعفا درست بوده و مهمتر اینه که نشون میده در سطوح بالای بقایای جمهوری اسلامی یه جور شمشیرکشی روزانه باندهای قدرت علیه همدیگه وجود داره. وضعیت در حاکمیت جمهوری اسلامی طوری شده که هر روز صبح که همه مقامات از خواب بیدار میشن، قبل از اینی که صبحونه بخورن شمشیراشون علی همدیگه میکشن، شروع میکنن به حمله به همدیگه. و جالب اینه که در حالتی که همه دارن علی همدیگه شمشیر میکشن و توطئه میکنن علی همدیگه، همشون هم حرف از وحدت و ضرورت از پرهیز از اختلاف میزنن. مجتبی هم که عرض کردم اولا معلوم نیست زنده است یا مرده، اونقدری هم قدرت نداره که مانع اختلافات بشه، حرف هم میزنه اختلافات بیشتر میشه. این باندای قدرت حتی موقعی هم که علی خامنه زنده بود همیشه به حرفاش گوش نمیکردن، جنگ قدرتشون سر قدرت و ثروت جاری و ساری بود، از این سفره کوتاه نمیان. دوم اینه که سپاه خودش هم الان چند دسته شده. سوم اینه که این قایب شدن مجتبی، رفتن زیر زمین، اختلافات بیشتر کرده. هرچی هم دوروریاش میگن که انتخاب مجتبی انتخاب خدا بوده، الان دارن میگن انتخاب خدا بوده، ولی این باندهای قدرت از این کوتاه نمیان، کسی گوشش بدهکار پیامهای مکتوب مجتبی نیست.
2: رهبر عزیز الانمون، امام حاضرمون، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای عزیز را یک موهبت الهی می داند. ما باورمون این است این لطف الهی بود، این مزد خدا بود به قیام این مردم. شهادت می دهم والله خدا انتخاب کرد. الله یعلم حیث یجعل رسالته و این با این انتخاب خدا کاری کرد که نفس با وجود همه تلاش دشمنان، نفس امام عزیز، امام شهید راه او را ادامه بدهد و خدا کاری کرد نه نام خامنه‌ای نه راه خامنه‌ای تعطیل نشود.
1: اگه خدا مجتبی خامنه‌ای را انتخاب کرده، چرا خواهد تونل و زیر زمین نمیاردش بیرون که بتونه حکومت بکنه؟ اگه شما مدعید خدا انتخابش کرده، حتما خدا میتونه از تونلم بیاردش بیرون دیگه. یه نکته دیگه که باعث شده این اختلافات نه فقط کم نشه بلکه بیشتر بشه، پیام‌های منسوب به خود مجتبی است که به اسمش صادر میشن. پیام منتسب به مجتبی به جایی که به قول خودشون وحدت آفرین باشه، باعث تشدید اختلافات شده. از وقتی که قول مجتبی گفتن من نظر دیگه درباره تفاهم داشتم، میزان اختلافات در رأس نظام بیشتر شد. سر همین یه جمله منتسب به مجتبی همه به جون هم افتادن. خود مجتبی بیشتر از بقیه مایه اختلاف. الان در بین طرفدارای نظام و حتی در رأس حاکمیت اینطوری جا افتاده که نظر مجتبی خلاف نظر پزشکیان و قالیباف. مجتبی نمیخواسته تفاهم نامه را قبول کنه، ولی پزشکیان و قالیباف و عراقچی اونو در یه موقعیتی قرار دادن که تفاهم نامه را بپذیره. خب این چجور رهبریه؟ الان رقبای قالیباف در سپاه به بعضی از امام جمعه ها گفتن شما بیایید بگید ما اجازه نمیدیم جام زهر دیگه به رهبر خورانده بشه. از اون طرف اینایی که مخالف تفاهم نامه و با پزشکیان و

0: لباف رقیبن؟ به این بیانی هم بسنده نمی کنن. در عرصه عملی هم دارن کاره می کنن که تفاهم نامه جلوشو بگیرن. این اختلافات باعث شده بقایای جمهوری اسلامی نتونه در مقابل آمریکا یه موضع واحد داشته باشه. در خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان میبینیم سطح درگیری بین سپاه و سنتکام روز به روز در حال افزایش و ترامپ هم هشدار داده که مثل اینکه جمهوری اسلامی نمیخواد از تحولات گذشته درس بگیره. امروز هم مایک والز نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت درسته که ترامپ به دیپلماسی فرصت داده، ولی صبر ترامپ همیشگی نیست. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم ابراهیم عزیزی گفته مشتبه نامه ترامپ رو که از طریق انور قرقاش دیپلمات ارشد اماراتی به تهران آورده شده بود تحویل نگرفته. این منو یاد چی میندازه؟ یاد همین کار باباش علی خامنه ای که عاقبت خوبی هم براش نداشت. اگر یادتون باشه سال 98 شینزو آبه نخست وزیر ژاپن پیام ترامپ رو برای علی خامنه ای آورد تهران، ولی خامنه ای قدبازی در آورد و نامه رو نگرفت، ولی دیدیم عاقبتش چی شد، کشتنش.
1: پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم، اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم. ایشون میگه که ما آماده این مذاکرات صادقانه ای داشته باشیم با ایران. ما این حرف رو به هیچ وجه باور نمی کنیم و مذاکره صادقانه از کسی مثل ترامپ صادر نمیشه.
0: اما دیروز در همین برنامه صحبت‌های صادق خرازی رو براتون پخش کردم، برادرزاده کمال خرازی که مدعی شده عموش در بیمارستان ترور شد. صادق خرازی گفته وقتی عموش در 12 فروردین در حمله اسرائیل به خونش مجروح شده و به بیمارستان منتقل شده، بعد از چند روز حالش خوب شده، ولی وقتی بردنش بخش اونجا ترور استنشاقی شده. این مقامات جمهوری اسلامی هم چقدر کلمه عربی به کار می‌برن، فارسی حرف بزن. گفته که در بیمارستان ترور شده، بیمارستان تجریش هم اومده یه جوابی داده که جوابش به نظر من به اون بخش ادعای صادق خرازی اصلا جوابگو نیست. بشنویم حرف خرازی دوباره.
2: یکی از سرویس های اطلاعات خارجی به ما پیغام داد که در بیمارستان ایشون مورد نفوذ قرار گرفته، به صورت استنشاقی ایشون رو شهید کردن.
3: یعنی حالشون اونقدر وخیم نبود که منجر به شهادت بشه؟
2: نه، نه تنها وخیم نبود، وقتی که بعد از جراحت داشت بهبود پیدا میکرد اشتباه بزرگی بود که بردنش تو بخش.
0: بیمارستان تجریش در پاسخ به این حرفای صادق خرازی اومده یه توضیحاتی داده که به نظرم شبهه ترور رو برطرف نمیکنه. بیمارستان میگه وقتی کمال خرازی رو آوردن 8 تا دنده شکسته بود، سمت چپ قفسه سینه‌ش هم خون جمع شده بود و ما یه کاره براش کردیم، ولی بعدش یواش یواش حالش بد شده و بعدم به رغم تلاش پزشکان مرده. اصلا به این حرف صادق خرازی جواب نداده که بردنش بخش یا نه و اونجا چه اتفاقی افتاده. به نظرم این طور پرونده هم در جمهوری اسلامی معمولا به جایی نمیرسه. جمهوری اسلامی از این مرگای مشکوک زیاد داشته، مرگ احمد خمینی، رفسنجانی. اتفاقا اینجا هم چون پای برتری سرویس اطلاعاتی خارجی وسطه، احتمالش کمه اینا بیان موضوع رو پیگیری کنن، چون عملا هرچی هم بیشتر باز کنن موضوع رو، برتری سرویس اطلاعاتی خارجی و شکست سرویس اطلاعاتی و حفاظتی جمهوری اسلامی معلوم میشه. اما قبل از خوندن اسامی جاویدناما یه موضوع دیگر هم اشاره کنم، حذف تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی از جام جهانی که الان با حذف از جام جهانی شده مصداق این ضرب المثل، از اینجا رانده از اونجا مانده. تیمی که مورد حمایت خیلی از مردم ایران نبود، چون بازیکناش به جایی که بعد از کشتار دیما در کنار مردم قرار بگیرن در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن. حتی مهدی طارمی کاپیتان تیم و رامین رضاییان یه مواضعی گرفتن در توجیه این کشتار. مهدی طارمی گفت این اختلافات در هر کشوری در همه جای دنیا عادیه، رامین رضاییان هم گفت این یه مسئله داخل خودمونه، به کسی مربوط نی. حرفایی که به شدت مردم رو رنجون و خانواده های جاوید ناما رو عصبانی و خشمگین کرد.
4: بازیکنان تیم ملی ایران برای تمام مردمان ایران تو سرتاسر دنیا هستیم. تو همه کشورها اختلافاتی وجود داره، تو هر کشوری نرمال این اتفاق، ولی ما به عنوان فوتبالیست اینجاییم که همه رو متحد کنیم و تمام تلاشمون اینه که تمام مردم ایران رو خوشحال کنیم.
5: شما باید بدونید که مردم ایران فوق‌العاده هستن. اگر هم مشکلی بین خودمون باشه، این موضوع به خود ما مربوطه. این مسئله به شما ارتباطی نداره. من به شما احترام میذارم، اما این موضوعی بین خودمون و خودمون حلش میکنیم. نگران نباشید.
0: این حرفا توجیه کشتار دیما در ایران بود. این همه آدم کشته شدن، من رامین رضایی هم برگرده بگه don't worry. کشتن هزاران تن از مردم در خیابونا در همه جای دنیا رخ نمیده. در یک کشور دیگه در این شکل سابقه نداشته مردم رو بکشن. در بقیه دنیا تظاهر کننده زخمی رو از آمبولانس نمیارن پایین بکشن، نمیرن تو بیمارستان کادر درمان و زخمی ها رو بکشن یا زخمی ها رو بدزدن و بکشن. جای دیگه دنیا به این نوع کشتارا نمیگن امر داخلی خودمونه و به دیگران مربوط نیست، چون این جنایت آقای رضاییان. به همین دلیل الان که تیم ملی حذف شده از جام جهانی، مردم در شبکه‌های اجتماعی دارن میگن حقتونه و این حرف پرتکرار شده که خون کشته شده های دیما و آه مادرها و خانواده هاشون دامنتونو گرفت.
6: النویی و رضاییان، میدونید چرا بدشانسید و هر کاری میکنید برنده نمیشید؟ چون آه و نفرین یه ملت برای حذفتون پشت سرتونه.
7: از کرج پیام میدم. جناب قلعه‌نویی، نه بدشانسی بود نه خدا، بلکه آه خانواده های ورزشکاری مثل داوود آبی بود که حتی در واکنش نشان دادن میناب را دیدید اما ورزشکارها را ندیدید.
8: تیمی هم که هواداراش فقط 4 تا پرچم به دست باشن، این عاقبتشون. لوزرای بدبخت. از مردم ایران و خانواده جاویدنام ها خجالت نکشیدید؟ رژیمی هم که پشتوانه مردمی نداشته باشه باید همه چیشو به اجنبی بده تا 2 روز بیشتر بمونه.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از اسامی جاویدنام های عزیز و از شما خواهش میکنم اگه مایلید و براتون ممکنه به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگهی که دوست دارید عده احترام کنید. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمود شیرزاد، 46 ساله، 18 دی آریا شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید شیرالی، 22 ساله، 18 دی محدوده خیابان آزادی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام زهره شیخ بهاءالدین زاده، 66 ساله، 20 دی خیابان هنرستان مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سیروس شهیدپور، 61 ساله، 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام شایان صالحی درباریک، 25 ساله، 18 دی هفت حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حامد طاهریان، 32 ساله، 18 دی هفت حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد ربیعی، 42 ساله، 18 دی مارلیک کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عباس قنبری، 45 ساله، 18 دی شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر محمد قناتی، 48 ساله، 19 دی بلوار وکیل آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام آرش قریشی، 27 ساله 18 دی نسیم شهر تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام، فرزند داوود قرقانی قشقایی 33 ساله 19 دی شهرزای عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیکه.

از آن چند کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخواست گرد.

0: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
1: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
0: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
2: بافت تاریخی بوشهر با کوچه‌های باریک، عمارت‌های بادگیردار و معماری ساحلی خلیج فارس یکی از ارزشمندترین میراث‌های شهری ایران است. بناهایی مانند عمارت ملک، هفت بنگله، عمارت شاهدخت و کلاه فرنگی بخشی از حافظه تاریخی جنوب ایران و پیوند آن با تجارت و فرهنگ دریایی جهانند. در کنار آسیب‌های ناشی از جنگ، آنچه این بافت را عمیق‌تر فرسوده، سالها بی‌توجهی، کمبود بودجه، مدیریت نادرست، رهاسازی بناها و ساخت و سازهای غیر مجاز بوده است. این فرسایش تدریجی در پیامد و گستره چیزی از ویرانی‌های ناگهانی کم ندارد. حفاظت از بوشهر، حفاظت از هویت تاریخی خلیج فارس است.
3: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
4: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
5: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
4: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
6: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
7: وقتی از اهمیت حذف خامنه ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، این ناظر به فقدان حاکمی است که بیش از 3 دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان انتخابات رو در ایران غیر آزاد، ناسالم و غیر عادلانه کرد. با توقیف مطبوعات، با سرکوب مخالفان سیاسی، با مرعوب کردن و هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی بیش از پیش تمامیت خواهی خودش رو تضمین کرد. یک چنین حاکمی با یک چنین رویکردی حامیان و همراهان حکومت رو هم به تدریج هدف برخورد حذفی قرار داد. آیت الله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با تمامیت خواهی، کینه‌توزی و سرکوبگری خامنه‌ای دچار حصر و حبس خانگی شدند. قهر خامنه ای حتی شامل محمد خاتمی شد که بعد از انتخابات 88 به نوعی از صحنه سیاست و مطبوعات کنار رفت. همینطور تمامیت خواهی او گریبان هاشمی رفسنجانی رو گرفت، چهره دوم نظام جمهوری اسلامی که از حامیان و همراهان خامنه ای و پشتیبان او برای برآمدن و نشستن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. او هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس 2 دولت جمهوری اسلامی بود، خامنه‌ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه‌های داخل کشور نشد و زیر مجموعه‌های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

0: وقتتون بخیر. شش صبح در ایران، دوشنبه 8 تیر ماه. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید با من تهمینه رستمی. سرخط خبرها، روایت‌های متضاد از روند مذاکرات تهران و واشنگتن. یک مقام دفتر رهبر جمهوری اسلامی از لغو مذاکرات در ژنو خبر داد. مقام کاخ سفید میگوید مذاکرات فنی ادامه دارد. واکنش‌ها به توافق اسرائیل و لبنان. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل گفته این کشور به این توافق تاریخی و مهم پایبند است. نماینده حزب الله در مجلس لبنان اما توافق را تحقیرآمیز خواند و گفت هرگز اجرایی نخواهد شد. فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای برگزاری کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی. از ایرانیان خارج از کشور خواسته شده در 4 ژوئیه مقابل سفارتخانه های آمریکا تجمع کنند. نارضایتی دبیرخانه خبرگان از بیانیه اعضایش درباره مذاکرات. همزمان مجتبی خامنه ای خواستار ارجاع پرونده مقامات آمریکا و اسرائیل به دادگاه های بین المللی شد. همچنین در ادامه این بخش خبری، همزمان با آماده باش نظامی اسرائیل برای حمله احتمالی تهران، بازارهای جهانی با افزایش قیمت نفت و سهام به احتمال شروع مجدد درگیری در منطقه واکنش نشان دادند. خوش آمدید. پس از حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به بحرین و کویت در بامداد یکشنبه و حملات متقابل آمریکا به مناطقی در جنوب ایران، روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد گفتگوهای تهران و واشنگتن که قرار بود آخر هفته در سوئیس ادامه یابد به تعویق افتاده. با این حال یک مقام کاخ سفید به شبکه الحدث گفت مذاکرات فنی با جمهوری اسلامی طبق برنامه در حال انجام است. همزمان باراک راویت خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که دو طرف بر سر توقف حملات متقابل به توافق رسیدند و قرار است روز سه‌شنبه در دوحه پایتخت قطر درباره حل اختلافات مربوط به تنگه هرمز گفتگو کنند. همزمان مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی گفت مذاکرات فنی که قرار بود یک شنبه 7 تیر ماه برگزار شود به دلیل درگیری‌های چند شب گذشته از سوی جمهوری اسلامی لغو شده است.
1: امروز قرار بود که مذاکرات فنی شروع بشه و ایران لغو کرد، شرکت نکرد. چرا شرکت نکرد؟ به جهت اینکه حالا درگیری‌هایی که طی یک دو شب گذشته اتفاق افتاد، یه دلیلش این بود، یه دلیلش هم این هستش که بعضی از شروط منتظرن ببینن که اجرایی و عملیاتی میشه یا نه. یعنی مثلا از پولای بلوکه شده اگر قرار هستش که ما از اون استفاده بکنیم و سفارش‌های رو بدیم، که چون که من شنیدم اتفاقا در بحث کشاورزی یا اینا هم نیست، اولین سفارش‌هایی که قرار هست داده بشه، ببینیم که امکان برداشت از اون پول هست یا نیست.
0: مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل هشدار داد اگر جمهوری اسلامی تهدیدی برای کشتیرانی در تنگه هرمز ایجاد کند، ایالات متحده به هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی ایران ادامه خواهد داد. والز در گفتگو با فاکس نیوز همچنین گفت هر کس تصور کند دونالد ترامپ در برابر حملات جمهوری اسلامی تنها نظاره‌گر خواهد ماند، سخت در اشتباه است. او با اشاره به ادامه گفتگوهای فنی تهران و واشنگتن تاکید کرد صبر رئیس جمهوری آمریکا همیشگی نیست و هدف نهایی این مذاکرات جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با رئیس جمهور عراق گفت ایران با حسن نیت پیگیر اجرای مفاد تفاهم نامه اسلام آباد است، اما در برابر عهدشکنی آمریکا و اسرائیل با قاطعیت عمل خواهد کرد. او افزود ایران با استناد به این تفاهم نامه برای مدیریت تنگه هرمز تدابیر لازم را اتخاذ کرده و با عمان و کشورهای منطقه همکاری می‌کند. عراقچی همچنین در دیدار با مشاور امنیت ملی عراق عنوان کرد ایران آماده گفتگو و تعامل بین کشورهای ساحلی خلیج فارس برای ایجاد سازوکار امنیت جمعی است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین در نشست خبری مشترک با فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در بغداد گفت تنگه هرمز ظرف 30 روز و تحت مدیریت ایران به ظرفیت پیش از جنگ باز خواهد گشت. عراقچی تاکید کرد بر اساس تفاهم نامه امضا شده با آمریکا هیچ نهاد یا کشور دیگری در این زمینه مسئولیتی ندارد. فؤاد حسین نیز با ابراز نگرانی از درگیری‌ها در تنگه هرمز هشدار داد ادامه جنگ میتواند به نابودی منطقه منجر شود و گفت این وضعیت صادرات نفت عراق را متوقف کرده است.
2: بر اساس یادداشت تفاهم، تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد ظرف مدت 30 روز و بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خودش برمیگرده. این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده.
0: والا نیوز به نقل از منابعی در ارتش اسرائیل گزارش داد توافق میان لبنان و اسرائیل که هدف آن خلع سلاح گروه حزب الله و عقب راندن آن از جنوب لبنان و عادی سازی روابط دو کشور است، ایران و این گروه را نگران و ناراضی کرده. والا نیوز خبر داده اداره اطلاعات نظامی اسرائیل در پی این تحولات سطح آماده باش برای هشدار درباره احتمال شلیک موشک و پهپاد از ایران را افزایش داده و برای انواع سناریوها آماده می شود. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل این توافق را تاریخی و معنادار خواند و گفت آزمون واقعی عمل دو طرف در دوره پیش رو خواهد. همراه میشم و درود میگم به شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما هستند. آقای سمیعی، بر اساس صحبتی که عراقچی در مورد تنگه هرمز مطرح میکنه و هیچ ظرفیتی خارج از جمهوری اسلامی برای مدیریت تنگه هرمز در نظر نمیگیره، چقدر اقدام اخیر آمریکا برای بازگشایی مسیر جایگزین میتونه یک گره جدید به اون گره های قبلی مذاکرات تهران و واشنگتن اضافه بکنه؟
3: عرض ادب دارم حضور شما بانو رستمی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، این یک در حقیقت زورآزمایی هست که جمهوری اسلامی میخواد با ایالات متحده داشته باشه و امریکا حاضر نیست که ذره‌ای بخواد به جمهوری اسلامی امتیازدهی بکنه در اینجا. ضمناً فراموش نکنیم که سپاه پاسداران علاقه وافری داره که بیاد اقتدار خودش رو نسبت به نه فقط منطقه تنگه هرمز بلکه به کلیت گفتگو با ایالات متحده و روند حالا آتش بس یا توافق یا تفاهم نامه اعمال بکنه. امریکا بر این باور هست که باید در حال حاضر ایستادگی بکنه جلوی این زیاده خواهی های جمهوری اسلامی، ضمناً چون جمهوری اسلامی در چند روز گذشته، حداقل اگر بگیم 10 روز از امضای این تفاهم نامه گذشته، حداقل 6 روزش رو اینها در تخاصم و در نزاع بودن. به همون خاطر هست که من بر این باورم جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه ببینه چقدر میتونه از ایالات متحده امتیاز بگیره و برعکس ایالات متحده هم میخواد ببینه که تا چه حدی میتونه به جمهوری اسلامی فشار وارد بکنه. اما این نه تنها گره ای از کار باز نخواهد کرد، بلکه گره کور بیشتری هم به ماجرا خواهد زد، برای اینکه جمهوری اسلامی بقای خودش رو در ادامه نزاع و تخاصم با ایالات متحده میبینه و امریکا برعکس علاقه وافری داره به اینکه یکی از این گره ها رو باز بکنه و یه مقداری مسئله تنگه هرمز رو به فراموشی بسپاره. جمهوری اسلامی علاقه به این کار نداره.
0: پس با توجه به مجموعه تناقض‌ها از اختلاف بر سر تنگه هرمز بگیریم تا تفسیرهای متفاوت از تفاهم نامه و تهدیدهای متقابلی که هست، آیا روند کنونی رو باید مقدمه رسیدن به یک توافق پایدار بدونیم یا نشانه تکرار همون چرخه فرسایشی مذاکراتی که بارها در گذشته تجربه شدند؟
3: ببینید به نکته بسیار جالبی اشاره می‌فرمایید. برای اینکه جمهوری اسلامی روندی که از خودش نشون داده این هست که هیچ گونه علاقه‌ای به رسیدن به یک صلح پایدار نداره. جمهوری اسلامی بیشتر به دنبال آتش‌بس سیاسی برای مدت زمان کوتاه و برای یک تجدید تنفس هست. جمهوری اسلامی هیچ علاقه‌ای نداره که بخواد برای مدت زمان طولانی با ایالات متحده به یک تفاهم میبرسه. چرا؟ به این دلیلی که برای جمهوری اسلامی تفاهم یعنی برابری میکنه با تسلیم، برابری میکنه با از بین رفتن حکومت. حکومت بقای خودش رو در ادامه این تنش و در ادامه این داد و ستدهایی که هیچ زمانی پایانی نداره میبینه. پس ما رو به اونجایی میرسونه که جمهوری اسلامی برای خودش میخواد بقا رو و استفاده از مسئله تنگه هرمز رو یک بیمنامه میبینه برای زندگی، به زندگی ادامه دادن خودش. ایالات متحده برعکس بر این باور هست که باید در مقابل جمهوری اسلامی ایستادگی بکنه. مسئله‌ای که مهم هست این هست که آیا آقای ترامپ از یک نقطه نظر واحد تبعیت خواهد کرد و اون چه که تهدید میکنه رو به مرحله اجرا میگذاره، یا باز افرادی در درون دولت آقای ترامپ او رو مجبور به یک سری داد و ستد و یک سری گفتگوها خواهند کرد. من بر این باورم که فشاری که از طرف جمهوری خواهان سنتی داره به آقای ترامپ وارد میشه، یه مقداری عرصه رو برای گفتگوها تنگ خواهد کرد، چون جمهوری اسلامی خودش هم علاقه به ادامه گفتگو نداره. ترجیحش در نزاع و بقای جمهوری اسلامی در ادامه دادن تخاصم.
0: بسیار سپاسگزارم شایان سمیه کاشان، سمیت ملی از ویرجینیا مهمان من بودن و همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با من هست. امیر، از درگیری نظامی تا خبر لغو ادامه مذاکرات در سوئیس و دوباره ادامه مذاکرات در دوحه، به نظر همه چیز داره در تناقض هست و تزلزل داره.
4: نه تنها متناقض هست همه چیز تخمینه، بلکه شب پیش بینیش کرد، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی داره یک مثل همیشه یک شخصیت چند قطبی رو از خودش نشان میده که مشخص نیستش که آخر سر به دنبال چی هست. به دنبال این هستش که تفاهم بکنه با ایالات متحده، یا به دنبال این هستش که همونجوری که در بسیار از عرصه‌های دیگه فقط یک وقتی تلف شده و بعد سپس آمدن برگشتن سر نقطه صفرشون همون کار رو بکنه. الان امروز خبرگزاری فارس که بسیار نزدیک به سپاه پاسداران گفته که با توجه به نظم نوینی که داره در جهان شکل میگیره و جمهوری اسلامی هم بخشی از اون نظم نوین هست، بهتر استش که ما برای اینکه گزینه نظامی برای همیشه از روی میز هر کشوری برداشته بشه، بریم و به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنیم. خانم نیکی ایلی، سفیر پیشین ایالات متحده در سازمان ملل، دقیقاً خیلی جالبه، پیش از اینکه اصلا خبرگزاری فارس این مطلب رو کار بکنه، گفته بودند که در آغاز این ساعات امروز که تمام این مذاکرات انجام میشه، تمام این تفاهم‌نامه‌ها امضا میشه، اما جمهوری اسلامی اون سازمان حکومتی نیست که دست از سر ماجراجویی‌های هسته‌ای خودش برداره. از طرف دیگر رئیس حفظ نشر و آثار علی خامنه‌ای در یک گفتگویی که با تلویزیون جمهوری اسلامی داشته، اشاره میکنه به این که ما به محض اینکه دیدیم درگیری اونجا از ایران، جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است که مذاکرات در سوئیس را لغو بکنه. بعد به نوعی هم ضمنی اون صحبت‌هایی رو که پرزیدنت ترامپ و آقای ونس و مقامات آمریکایی دارن میکنن در خصوص اینکه دارایی‌های جمهوری اسلامی قرار نیست به جمهوری اسلامی به صورت پول نقد داده بشه و باید کالا بگیرن، رو تایید میکنه، منتهی به شکل دیگری. میگه ما باید مشخص کنیم این دارایی‌های بلوکه شده به چه شکل میاد. البته کارهای سفارش کالاهاش که عمدتاً هم کشاورزی نیست داره انجام میشه، حالا ببینیم به چه شکل میره. پس بنابراین جمهوری اسلامی حداقل در میز مذاکرات تا الان به اون خواسته دارایی بلوکه شدهش هم نرسیده. ضمن این که کشورهای عربی هاشد خلیج فارس هم آنگونه ای که دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس ساعتی پیش اعلام کرد، گفتن اصلا ما روممون هم خبر نداره این 300 میلیارد دلاری که قراره در ایران به عنوان سرمایه گذاری به جمهوری اسلامی داده بشه کجاست و چه کشورهای قرار این رو اصلا بیان صندوقش رو تامین بکنن، ما نیستیم. بنابراین اون هم مشخص هستش که جمهوری اسلامی دستش خالی مانده. در خصوص برنامه موشکی و پهبادی هم ایالات متحده تقریبا خیالش راحته و در مورد برنامه هسته‌ای هم خیالش راحته. یک ماجرای تنگه هرمز تنها اهرم فشاری است که دست جمهوری اسلامی باقی مانده و به نظر میرسه جمهوری اسلامی داره تمام تلاشش رو میکنه که از این اهرم فشارش که نه بر روی آمریکا، اتفاقا بیشتر بر روی کشورهای اروپایی است، نهایت استفاده رو بکنه تا ببینه میتونه امتیازاتی رو بهش دست پیدا بکنه یا نه. و این ماجرا همچنان ادامه دارد، مثل همون سریال مختارنامه که هر سال تکرارش میکنن، الان دارن این تفاهم و این مذاکرات هم جمهوری اسلامی همینجور تکرارش میکنه. بیشتر به جای اینکه تفاهم نامه باشه یک مختارنامه است برای جمهوری اسلامی.
5: ممنونم ازت همکارم امیر گیتی از استودیوی واشنگتن با من بود. و حالا نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سبا طالبی بلاگر 23 ساله با اتهاماتی از جمله توهین به رهبری، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام از 5 خرداد در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است و بازپرس پرونده مانع از آزادی موقت او به قید وثیقه شده. وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد برای زرتشت احمدی راغب، زندانی سیاسی محبوس در نظامتگاه مرکزی کرج، پرونده قضایی جدیدی تشکیل شده و جلسه بازپرسی او یکشنبه 7 تیر در دادسرای عمومی و انقلاب کرج برگزار شده. یک منبع نزدیک به خانواده او گفته زرتشت احمدی راغب در اعتراض به تشکیل این پرونده جدید و همچنین محرومیت از رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب قضا زد. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت دادگاه‌های ایران علیه شماری از مقام‌های آمریکایی حکم صادر کردند و در صورت دسترسی به اموال آنان این اموال توقیف و مصادره خواهد شد. او همچنین اعلام کرد قوه قضاییه پیشتر یک نفتکش را توقیف و دارایی‌های آن را به نفع افرادی که از اقدامات آمریکا آسیب دیده‌اند ضبط کرد. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی با انتشار فراخوانی اعلام کرد در 4 ژوئیه برابر با 13 تیر ماه و همزمان با تشییع جنازه علی خامنه ای و سالروز استقلال آمریکا برنامه‌ای با عنوان هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران برگزار خواهد شد. بر اساس این فراخوان از ایرانیان در شهرهای مختلف جهان خواسته شده روز 4 ژوئیه همزمان با سالروز استقلال آمریکا مقابل سفارتخانه های این کشور تجمع کنند. شعار اصلی این تجمع ها با تروریست ها معامله نکنید، مردم ایران را انتخاب کنید اعلام شده. در این فراخوان همچنین از ایرانیان داخل کشور خواسته شده با حفظ هویت و رعایت اصول امنیتی همین پیام را از طریق ویدئو، دیوار نویسی و روش های خلاقانه دیگر بازتاب دهند. نجات بهرامی فعال سیاسی معتقد است فراخوان اخیر شاهزاده رضا پهلوی ضمن خونسا کردن برنامه جمهوری اسلامی برای بهره برداری تبلیغاتی از مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای پیام بخش بزرگی از مردم ایران درباره مذاکرات را نیز به دولت ترامپ منتقل خواهد کرد.
6: خب یک واقعیت رو نباید از نظر دور داشت و اون اینکه فراز و فرودهای درگیری امریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، سرکوب خونین انقلاب شیر و خورشید در دیما و سایر اتفاقاتی که هر روز خبرهاش رو مردم ایران به دقت دارن پیگیری میکنن، مقداری و در بخشی از جامعه طبیعی هستش که یک ناامیدی‌هایی رو به وجود آورده باشه، یک 30 سالهایی رو دامن زده باشه، مخصوصا اینکه مردم ایران مردم داغداری هستن و خب هنوز زخم بسیار جدی که در دیماه جمهوری اسلامی بر پیکره جامعه ایران زده التیام پیدا نکرده. این مسئله که چرا هیچ اقدام جدیدی الان صورت نمیگیره علارغم فضای بسیار امنیتی در داخل کشور و حضور سرکوبگرها به صورت شبانه در خیابان، ولی خیلی از مردم در شبکه‌های اجتماعی خواهان انجام یک کنشی به صورت ایجابی هستن، حتی یک فراخوان برای تظاهرات و اعتراضات دوباره که خب طبیعتاً رهبری انقلاب ملی در چنین شرایطی این رو به مصلحت نمیدونه به خاطر آسیب پذیری مردم. این که چنین اقدامی میاد هم دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی رو تا حد زیادی خنثی میکنه، چون هدفشون اینه که تشییع جنازه رهبر سابق جمهوری اسلامی رو به یک کارناوال تبلیغاتی و سیاسی برای خودشون تبدیل کنن، هم در عراق و هم در شهرهای مختلف ایران، و این تا حدی خونسا میشه. مردم هم برخلاف جمهوری اسلامی علیه جمهوری اسلامی در خیابانها جمع بشن. نکته دوم هم بحث مماشات و مذاکراتیه که هرچند مشخص از الان سرانجامی نداره، ولی بالاخره مردم ایران رو هم دلخور و ناراحت کرده که چرا با تروریست ها و قاتل ها مذاکره میکنه اصولا امریکا. اینه که مقابل سفارتخونه های امریکا این مثلا به نظر من بی تاثیر نیست، خیلی تاثیر بالایی داره، مخصوصا اینکه دولت امریکا و شخص ترامپ افکار عمومی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نشون داده که براشون مهمه.
5: بر اساس گزارش رویترز، بر رسانه‌های اقتصادی، معاملات آتی بازارهای سهام آمریکا و قیمت نفت همزمان با افزایش نگرانی‌ها از تشدید دوباره تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی افزایش یافته. معامله‌گران نگرانند ادامه درگیری‌ها عرضه نفت را مختل کند و خطر گسترش جنگ در منطقه افزایش پیدا کند. در پی این نگرانی‌ها بهای نفت برنت و نفت خام آمریکا افزایش یافت و شاخص‌های آتی بورس آمریکا هم با رشد معاملات هفته را آغاز کردند. همکارم کامیار بهرنگ با من هست از استودیوی ما در واشنگتن. کامیار، اگر که توافق لبنان و اسرائیل به خلع سلاح حزب الله و عقب نشینی این گروه از جنوب لبنان منجر بشه، این تحول چه تأثیری میذاره روی راهبرد منطقه‌ای جمهوری اسلامی و البته مهمترین ابزار نفوذ تهران در مرزهای اسرائیل؟
7: بله، ببینید، دقیقا انتهای پرسش شما به مهمترین نکته این مسئله اشاره داره. در واقع جمهوری اسلامی سالهای سال حزب الله لبنان نه به عنوان یک گروه نیابتی مثل گروه های دیگرش، بلکه به عنوان مهمترین ابزار فشار بر مرزهای شمالی اسرائیل استفاده می شده. فقط این هم نیست، حزب الله لبنان برای جمهوری اسلامی یک پروژه حیثیتی و هویتی است. حالا اتفاقی که داره میفته اینه که در تمام سالهای گذشته جمهوری اسلامی با این ابزار تونسته بود فشار بر اسرائیل رو به دایره اول تهدید برای اسرائیل تبدیل بکنه. بعد از اون ما دایره دوم رو داشتیم در عراق و سوریه و دایره سوم خود جمهوری اسلامی بود. اتفاقی که بعد از جنگ 12 روزه میفته اینه که تمام این مرزها جابجا میشه، یعنی دایره سوم تهدید که خود جمهوری اسلامی بود میاد مستقیم وارد عمل میشه. در سال گذشته و در مدت گذشته اتفاقی که میفته اینه که اسرائیل تمام تلاشش رو بر این گذاشته که دیگه فقط به صورت واکنش با حزب الله برخورد نکنه و بیاد اون رو از یک تهدید مرحله یک به صورت کامل پاک بکنه. الان ما در شرایطی قرار داریم که دیگه فقط اسرائیل این وسط نیست، خود دولت مرکزی لبنان و ایالات متحده هم درگیر این ماجرا هستند. با این حساب اگر اسرائیل بتواند به آنچه در معاهده آتش‌بس و صلحش با دولت لبنان برسه و خلع سلاح کامل حزب الله رو داشته باشه و اون رو بخواد از مرزهای شمالی خودش عقب برونه، عملا جمهوری اسلامی تهدید اصلی خودش در مرز یک رو با اسرائیل از دست میده و میبایست برای این که این تهدید رو بر اسرائیل تحمیل بکنه خودش وارد عمل بشه. بنابراین از یک دوره تقابل غیر مستقیم که در سالهای دور با اسرائیل داشت میبایست وارد یک تقابل مستقیم بشه که این تقابل مستقیم هزینه بسیار زیادی رو برای جمهوری اسلامی به همراه خواهد داشت، چرا که توانایی حمله به اسرائیل تنها از طریق موشک و پهپاد خواهد بود، اما دست بالای اسرائیل در پاسخ در طول سال گذشته در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه به جمهوری اسلامی مشخص بوده و به اونها تحمیل شده.
5: کامیار، حالا که گزارش‌ها درباره افزایش آماده باش ارتش اسرائیل در برابر حملات احتمالی ایران هم هست، آیا این وضعیت رو باید نشونه ورود منطقه به یک مرحله پرریسک تر بدونیم یا این یک تلاشی هست از دو طرف برای تقویت بازدارندگی و جلوگیری از یک درگیری گسترده‌تر؟ فقط کوتاه لطفا.
7: ببینید مسئله بر سر اینه که این بازدارندگی رو باید ببینیم کی داره تعریف میکنه. بازدارندگی که اسرائیل تعریف میکنه با بازدارندگی که جمهوری اسلامی میخواد تعریف بکنه دو امر کاملا متفاوت از هم هستش. اسرائیل بازدارندگی خودش رو بعد از 7 اکتبر تعریفش رو عوض کرده به این معنی که اگر تهدیدی رو برای وجود خودش و موجودیت خودش در نظر بگیره دیگه صبر نمیکنه تا با اون مقابله بکنه در لحظه اقدام، پیش از اون انجام میده و پیش از اون وارد عمل میشه. اما جمهوری اسلامی چنین امکانی رو نداره. بازدارندگی که جمهوری اسلامی میخواد ایجاد بکنه با اون چیزی که ما داریم در مورد اسرائیل صحبت میکنیم بسیار متفاوته و عملا جمهوری اسلامی تنها راهی که داره اینه که منطقه رو به یک بحران جدیدتر و جدیتری وارد بکنه. اما اسرائیل این امکان رو داره که بتونه با امکاناتی که در دست داره بازدارندگی رو تولید بکنه که امکان این ریسک بزرگ برای منطقه رو از جمهوری اسلامی بگیره.
5: ممنونم از شما کامیار بهرنگ، همکارم با من بود. مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی که به مناسبت هفته قوه قضایی منتشر شده آمریکا و اسرائیل را به ارتکاب جنایت متهم کرد و خواستار پیگیری قضایی این پرونده ها در دادگاه های داخلی و بین المللی شد. مشتبه خامنه ای مدعی شده اظهارات برخی مقام های آمریکایی و اسرائیلی که به گفته او به این حملات اعتراف کرده یا به آنها افتخار کرده اند در حکم اقرار به ارتکاب جرم است و میتواند مبنای پیگیری حقوقی و قضایی این پرونده ها قرار گیرد. دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در اطلاعیه اعلام کرد بیانیه روز گذشته جمعی از اعضای مجلس خبرگان درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا با رویه معمول این نهاد همخوانی نداشته است. در این اطلاعیه آمده انتظار می رفتیم بیانیه پس از بررسی بیشتر از سوی هیئت رئیسه یا دبیرخانه مجلس خبرگان منتشر شود تا موجب ابهام در افکار عمومی نشود. بیشتر شماری از اعضای مجلس خبرگان در بیانیه‌ای بر لزوم رعایت خطوط قرمز مشتبه خامنه ای در مذاکرات تاکید کرده و دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را محدور و دم خوانده بودند. امضا کنندگان این بیانیه همچنین خواستار مجازات رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل و انتقام خون علی خامنه ای شده بودند. درود میگم و همراه میشم با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت با من هستند. آقای معماریان، پیام مشتبه خامنه ای از قوه قضاییه میخواد که پیگیری حقوقی جنگ رو به بخشی از راهبرد رسمی حکومت تبدیل بکنه. همزمان بخشی از اعضای مجلس خبرگان با ادبیات محدور و دم و انتقام دارن صحبت میکنن. این دو سطح متفاوت از پیام رسانی چه چیزی درباره مسیر آینده جمهوری اسلامی رو داره میگه؟
8: خب ما با یک آشفتگی استراتژیک در ایران پس از جنگ مواجه هستیم. ببینید خب ابزارهای بین‌المللی وجود داره برای ایران که در خصوص حملاتی که اتفاق افتاده، مثلا حادثه میناب یا که باعث کشته شدن بیشتر از 120 دانش آموز شد، بیشتر از 160 نفر کلا در این حادثه کشته شدن، یا حادثه لامرد و بسیاری از اتفاقاتی که افتاده، از طریق مرجع‌های حقوق بین‌الملل پیگیری بکنه، پرونده ببره و در واقع بخواد که به عدالت برسه، کما اینکه دیگر گروه‌هایی که به هر حال در این جریان این جنگ صدمه خوردن، چه در امارات و کویت و بحرین گرفته، چه در اسرائیل و جای دیگه، میتونن که اونها هم در واقع پرونده‌های مشابهی رو در خصوص مواردی که فکر می‌کنن که نقض قوانین جنگ هست مطرح کنن. خب این چیزی هستش که جمهوری اسلامی خب نکرده. یعنی الان وقتی در مورد میناب صحبت می‌کنن، اولین سوالی هستش که خب جمهوری اسلامی چیکار کرده، حکومت ایران چیکار کرده. تا الان حداقل ما می‌بینیم که پیگیری و پیگیری حقوقی بین‌المللی انجام نشده. ولی مسئله اصلی وجود اینجا این هستش که خب اگر که پیگیری حقوقی از طریق مجراهای بین‌المللی یکی از استراتژی‌های حکومت است برای اینکه به عدالت برسه، خب چرا این موضوع رو در خصوص کشیشدگان دیما جلو نمیبرن؟ چرا در خصوص ورود گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه تو این سال گذشته و حتی در مورد دیما اجازه نمیدن که گزارشگری ویژه به ایران سفر بکنه و تحقیقات مستقلی در خصوص کشته کشتارها انجام بده و ادعاهای حکومت رو بررسی بکنه، با خانواده کشتگان دیدار بکنن و در این خصوص همکاری انجام نمیده. یعنی اگر شما وارد پرسه بررسی حقوقی میشین و شکایت حقوقی میشین، خب هم اون شکایت باز هست، همی که در داخل کشور اجازه دادن که از این مجرا استفاده بشه، که اون که خانواده های کشتگان در طی ماه گذشته با فشار بسیار زیادی مواجه بودن و الان هم که ما دیدیم در طی ماه گذشته، خب حداقل در طی سه ماه گذشته تعداد اعدام ها افزایش پیدا کرده و فاصله بین دستگیری افراد تا اعدامشون کمتر از چند هفته است در برخی از موارد. بنابراین این موضوع خیلی جای سوال و بحث داره، در خصوص اینکه آیا این یک مسئله سیاسی هستش آیا خامنه‌ای مطرح کردن، حالا هر کسی که نامه رو نوشته به نام خامنه‌ای منتشر کردن، یا اینکه واقعا یک کاربرد عملی است. حداقل تا الان که میشه گفتش که ما جدیتی در این حوزه نمی‌بینیم و ممکن هستش که در واقع حکومت بخواد که تغییر مسیرهای در حوزه سیاسی انجام بده و مسئله پیگیری این اتفاقات رو به مجراهای حقوقی واگذار کرده.
5: درباره اون بیانیه تند اعضای مجلس خبرگان هم صحبت کنیم. اطلاعیه داده دبیرخانه مجلس خبرگان که اون بیانیه به نظر میرسه که حتی در درون ساختار رسمی هم درد سرساز شده. آیا این رو عقب نشینی یک نشانه نگرانی هست از پیامدهای بین المللی یک چنین ادبیاتی در بین مذاکرات با آمریکا، یا این داره یک شکاف واقعی رو در درون حاکمیت نشون میده بر سر نسبت مذاکره و انتقام و کنترل بحران؟
8: همینطور است. ببینید حقیقتش کشور مذاکره کننده داره، اینا عالی ترین افراد سیاسی کشور هستن که در داخل کشور نظر تایید بالاترین مقامات تصمیم گیری رو دارن. بنابراین که نهادهای مختلف دائما بیانیه صادر بکنن و بخوان که به صورت تند روشهایی رو پیشنهاد کنن برای ادامه کار یا به مذاکره کنندگان بتوپن و اونها رو مورد انتقاد قرار بدن، خب اساسا نشون دهنده این هستش که ما در داخل کشور و اونها رو مورد انتقاد قرار بدن آشفتگی تصمیم گیری مواجه هستیم، یا خامنه‌ای رو جدی نمیگیرن یا دیگر نهادها رو جدی نمیگیرن و هر قسمتی میخواد برای خودش وسط این ماجرا یک حوزه از قدرت و اقتدار ایجاد بکنه، وگرنه اساسا به خبرگان چه ربطی در خصوص مذاکرات مرتبط با بین ایران و آمریکا اظهار نظر بکنه؟ کارشون اصلا این نیست. و به همین جهت خب اینکه بقیه بخشای قدرت که به هر حال همراه هستن با مذاکرات و دنبال میکنن و با کاستی ها و مشکلات و هزینه های ادامه این بحران مواجه هستن، وقتی که این بیانیه رو میبینن، خب مشخص هستش که این شکاف ها رو علنی تر میکنه و خب مخالفتی هم که انجام شده به نظر من در همین حوزه هستش.
5: ممنونم. امید مموریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، مهمان این بخش خبری بودند. وبسایت خبری آکسیوس گزارش داد با وجود اختلاف‌های گسترده بین اسرائیل و دولت لبنان، دو طرف در نهایت به این نتیجه رسیدند که برای جلوگیری از دخالت بیشتر جمهوری اسلامی و حفظ کنترل بر تحولات باید به توافق دست پیدا کنند. به نوشته آکسیوس، آمریکا برای نهایی شدن این توافق از اسرائیل خواست تغییراتی در متن ایجاد کند، از جمله خروج نیروهای اسرائیلی از یکی از روستاهای جنوب لبنان و گنجاندن بندی که این اقدام را نخستین گام در روند خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان توصیف می‌کند. رسانه‌های ایران گزارش دادند محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی تلفنی با نبیه بری رئیس مجلس لبنان اعلام کرده پایان جنگ، حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان و خروج نیروهای اسرائیلی از این کشور از مفاد اصلی بند نخست تفاهم‌نامه اسلام‌آباد میان جمهوری اسلامی و آمریکاست. همزمان اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آمریکا را مسئول اجرای این بخش از تفاهم‌نامه دانست. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی هم در شبکه ایکس نوشت آزادی بدون استقلال سیاسی قفس طلایی است و حزب الله را ستون خیمه و حافظ واقعی موجودیت و استقلال لبنان توصیف کرد. حسن فضل الله نماینده حزب الله در مجلس لبنان توافق آتش بس میان اسرائیل و لبنان را توافقی تحقیرآمیز خواند و گفت اجرای آن به درگیری داخلی در لبنان منجر خواهد شد. او تاکید کرد این توافق هرگز اجرا نخواهد شد.
9: دو روز بعد از امضای توافق یا همون چارچوب توافق بین اسرائیل و لبنان، مقامات اسرائیلی یکی بعد از دیگری دارن از این توافق دفاع میکنن. بعد از وزیر دفاع و نخست وزیر اسرائیل، امروز وزیر خارجه اسرائیل هم از این توافق دفاع کرد. گیدئون سار در یک کنفرانس مطبوعاتی در اشاره به این توافق اون رو یک دستاورد عالی توصیف کرد. او از فرصتی که داشت برای انتقاد از جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان هم استفاده کرد. گفت اسرائیل و دولت لبنان به دنبال صلح هستند. این در حالی هست که به گفته او لبنان به نوعی در عمل در اشغال حزب الله و جمهوری اسلامی هست و این اسرائیل و دولت لبنان هستند که میخوان لبنان رو از این شرایط خارج کنند و اون رو در واقع نجات بدن. او گفت که اسرائیل به دنبال هیچ چیزی نیست در برابر لبنان بجز زندگی در آرامش و صلح. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هم امروز در واقع روز یکشنبه دیداری داشت از فرماندهی شمال ارتش اسرائیل. زمیر در جریان این دیدار گفت که این توافقی که الان به دست اومده یک توافق تاریخی هست، فرصت‌های بسیاری رو ایجاد میکنه. گفت که اگر دستاوردهای ارتش اسرائیل نبود، این توافق هم امروز نمیتونست به دست بیاد. او گفت که نیروهای اسرائیلی همچنان در جنوب لبنان هستن و الان برنامه‌های جدیدی برای اونها تدوین میشه و باید گفت که ایال زمیر هشدار هم داد، گفت که ارتش اسرائیل همچنان آماده هست که در صورت لزوم هم در جنوب لبنان و علیه حزب الله و هم حتی علیه جمهوری اسلامی ایران دست به اقدام و عمل بزنه.
5: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، با اشاره به عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان در دهه 90 میگوید ناکامی در خلع سلاح حزب الله باعث تقویت نظامی این گروه شد و امروز حل این بحران بیش از هر چیز به تصمیم دولت لبنان و آمریکا بستگی دارد.
6: این رو نباید فراموش کرد که در اواخر دهه 1990 آقای اهود باراک، نخست وزیر حزب کارگر اسرائیل، از حزب کارگر اسرائیل اومد و از جنوب لبنان عقب نشینی کرد، با این درک که مجموعه قطعنامه هایی که در پی اون قرار بود از شورای امنیت صادر بشه منجر بشه که حزب الله خلع سلاح بشه یا اینکه به نوعی مستحیل بشه در نیروهای مسلح لبنان. آقای اهود باراک موفق نشد این رو انجام بده و در نتیجه حزب الله به خاطر حمایت سوریه و البته جمهوری اسلامی تبدیل به یک نیروی کاملا نظامی شد که امروز میبینیم پهپاد داره، راکت داره، موشک داره و در طول این 3 سالی که جنگ با حماس داشت اتفاق میافتاد بیشترین ضربه رو سعی کرد به مردم اسرائیل بزنه، باعث شد 10,000 نفر در شمال اسرائیل آواره بشن. بنابراین به نظر میرسه که کلید این قضیه در دست لبنان و در دست دولت لبنان و در دست از خانم بزرگتون ایالات متحده آمریکاست بیشتر از هر کس دیگری و نه لزوما جمهوری اسلامی، برای اینکه جمهوری اسلامی کماکان می

0: رسانه به اتفاق آرا موافقت کرده. وزیر خارجه اسرائیل در شبکه ایکس نوشت اسرائیل با این اقدام به 32 کشوری پیوسته که نسل کشی ارامنه را به رسمیت شناختند. تیم ملی فوتبال کانادا در نخستین دیدار مرحله 1/16 نهایی جام جهانی 2026 با نتیجه 1-0 آفریقای جنوبی را شکست داد و راهی دور بعد شد. کانادا در مرحله بعد باید منتظر برنده دیدار هلند و مراکش بماند. تیم ملی فوتبال کانادا در نخستین دیدار مرحله 1/16 نهایی جام جهانی 2026 با نتیجه 1-0 آفریقای جنوبی را شکست داد و راهی دور بعد شد. کانادا در مرحله 1/8 پایانی به مساف برنده دیدار هلند و مراکش بماند. رضا محدث و جزئیات بیشتر.
1: جشن کانادایی ها پس از پیروزی در اولین مسابقه مرحله 1/16 نهایی جام جهانی. اینجا بیرون ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس در نخستین صعود تاریخ این تیم به مرحله حذفی رقابت های جام جهانی در شبی کم حادثه و در حالی که فیفا امیدوار بود نخستین دیدار مرحله 32 تیمی جام جهانی آغازی هیجان انگیز برای فرمت جدید مسابقات باشد، بازی کانادا و آفریقای جنوبی تا دقایق پایانی نتوانست انتظارات را برآورده کند. اما در دقیقه 91 استفان اوستاکیو با یک گل تماشایی کانادا را با پیروزی 1-0 راهی مرحله 1/8 نهایی کرد.
2: از این که تونستم گلی بزنم که به تیم کمک کرد خیلی خوشحالم، اما اون ضربه رو فقط من نزدم. احساس میکنم همه اعضای تیم همراه من اون رو شوت کردن. میدونستیم اگه بهترین عمل کردمون رو ارائه کنیم میتونیم پیروز بشیم. امروز تاریخ سازی کردیم، اما در این حال باید به خوبی ریکاوری کنیم چون هفته آینده یک بازی بسیار مهم در پیش داریم.
1: این پایان راه برای آفریقای جنوبی بود که برای اولین بار حضور در یک بازی حذفی در بزرگترین تورنمنت فوتبالی جهان را تجربه می‌کردند. شاگردان جسی مارشالا در مرحله 1/8 پایانی در شهر هیوستون در ایالت تگزاس باید به مساف برنده دیدار هلند و مراکش بروند. رضا محدث، سیاتل.
0: دعوت میکنم ازتون تصاویر زنده ببینید از فرانسه، پاریس، همزمان با ادامه موج گرمای شدید در اروپا. مقام‌های شهر روم همچنین استفاده از دستبندهای هوشمند رو برای مراقبت از سالمندان آغاز کردند. این ابزار به صورت شبانه روزی علائم حیاتی افراد رو پایش میکنه. میدونید که در اروپا موج گرما همچنان ادامه داره. سپاسگزارم از همراهیتون. با آقا بمونید.

0: سرپرست خانواده هم رسب کار میکنن.
1: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
2: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه، نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 و 19 دی ماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور راه.
5: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
6: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
7: موضوعاتی که حل شده فقط 3 مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
5: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
8: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
5: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
9: ایران

0: فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران را 60 روز تعلیق کرد.
2: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
1: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها را مختل کرد.

0: سابقه مجلس خبرگان نشون داده که نتونسته به وظیفه نظارتیش عمل بکنه، نه این آرائش ارزشی داره. مثلا یکی از وظایف مجلس خبرگان نظارت بر عملکرد رهبری بود. کمتر از 37 سال علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود. در این مدت گزارش‌های مفصلی از دستبرد او در بیت المال برخلاف مصالح ملی، فساد سیاسی، فساد مالی، اینا گزارش شد. یک تونه از اینا رو عمل نکردن. در اوائل رهبری علی خامنه‌ای در سالهای نخستش، در دهه نخستش، من یادم هست که مصاحبه‌ای داشتم با ابراهیم امینی، نایب رئیس وقت مجلس خبرگان. خودم از او پرسیدم، بعدنم منتشر شد، خودم از او پرسیدم که این همه گزارش از فساد سپاه پاسداران میاد و فرمانده سپاه رو رهبری تعیین میکنه، چرا شما به عنوان نقش نظارتی نمیگید که او وظیفه‌ای در این قبال داره؟ پاسخ ابراهیم امینی به من این بود که رهبری به ما گفتن تو این زمینه دخالت نکنی. یعنی فکر کنید وظیفه اینا نظارته، بر یه نفر اونی که تو باید برش نظارت کنی میگه تو دخالت نکن، تو هم بگی چشم. این وظیفه خبرگان بود. به لحاظ سیاسی مرزش نداره، به خاطر اینکه اولا که اینا اگر دست کسی به نتانیاهو و ترامپ میرسید برای کشتنشون میکشتن، فتوا هم نمیخواست. این که چند رده از رهبر جمهوری اسلامی تا چند رده از فرماندهان اینا رو کشتن، اینا حتی نتونستن یه دونه نظامی درجه دار ویژه‌ای از دو طرف آمریکا و اسرائیل بکشن، نشان دهنده اندازه لیاقتشون و تواناییشون و نسبت رجزها و شعارهاشون با واقعیته. وگرنه اینکه تو فتوا بدی ندی اونا بخوان کسی دستش میرسید میکشت. سپاه هم اگر لازم میدید کسی دیگری غیر از مشتبه خامنه‌ای رهبر باشه یا هر اتفاق دیگه بیفته، اونو میآورد به خبرگان نشون میداد. دیوارم اگر بود خبرگان بهش رأی میداد. یک مجموعه آدم بی اراده، بی شخصیت که جمع شدن دور هم و نمادی از حکومت دینی، وگرنه در جایگاه افتاء هم نیستن که بخوان فتوا بدن. بماند که جامعه ایران امروز چنان از فتوا و مرجعیت و این حرفا عبور کرده که ارزشی هم برای این حرفا قائل نیست. بنابراین نه ارزش حقوقی داره، نه ارزش فقهی داره، نه ارزش سیاسی داره و باید ازش عبور کرد. وقتی صحبت از جنگ میکنیم میگیم ما داریم به جنگ برمیگردیم، بله احتمال داره که به جنگ برگردیم اگر کسانی که امروز در صدر توافقن دست بالا رو از دست بدن و برن تو جایگاه پایین تر نسبت به کسانی که مخالف این توافقن. اونم اینه که کسانی فکر میکنن که وقتی میگن صلح خوب است و جنگ بد است، انگار تازه کشف کردن این فضیلت رو و انگار کسانی که راجع به جنگ حرف میزنن این چیزا رو نمیدونن. ببینید خیلی روشنه، آیا جنگ بد است؟ بله. آیا باید جلوی جنگ گرفته بشه؟ حتی المقدور بله. آیا خدا کنه جنگ نشه؟ بله. اما آیا می شود برای جلوگیری از چند جنگ بزرگ به یک جنگ رضایت داد، به یک جنگ فیصل بخش؟ اونم بله. ببینید جمهوری اسلامی، من قبلا گفتم بازم از این حرف دفاع می کنم، در عرض 47 سال گذشته 14 جنگ داخلی و خارجی رو بر ایران تحمیل کرد. 11 نوبت نوبتش فقط با مردم خودش جنگید، یعنی 11 نوبت کشتار در داخل کشور داشتیم. اینا اسمش جنگ نیست؟ اگر کسی فکر کنه جنگ فیصل بخشی وجود داره که میتونه پایان بده به این 14 جنگ و ما وارد جنگ 15 نشیم، چرا نشه؟ چرا نباید دنبال بکنه؟ بنابراین یه عده قصه رو از آخر میخونن. اگر اینا میدونید کیان؟ وقتی که جمهوری اسلامی 9 محور نیابتی علیه کشورهای دیگه تشکیل میده تو خارج که 7 را انداخت، 2 نتونست تو بحرین و عربستان را بندازه و شکست خورد، اینا اگر اون کشورهایی که نیابتی ها رو علیه اونا تشکیل دادن بیان اقدامی بکنن، اینا میگن ببین اونا اقدام کردن، جنگیدن علیه جمهوری اسلامی. نمیگن 9 نیابتی رو این تشکیل داده. همینا کسایی هستند که اگه مردم اعتراض کنن تو خیابون میگن تقصیر مردم بود که اعتراض کردن و جمهوری اسلامی مجبور شد اونها رو بکشه.
1: تنش‌های نظامی که در شب‌های گذشته شاهدش بودیم میشه گفت که امروز تبدیل شد به یک محرک روانی که در واقع بازیگران اقتصاد برای روند ریسک‌گریزی ازش توی ماه‌های گذشته استفاده کردن و مهمتر از اون داده‌های ناامیدکننده‌ای بود که هفته پیش از تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی داشتیم که همه اینها روی هم سوار شدن و باعث شد که بازارها به سوی افزایش ریسک حرکت بکنن. برای اینکه تصویر بهتری در واقع از این وضعیت داشته باشیم فقط کافیه که یک نگاه کوتاهی بکنیم به داده های هفته پیش. خب اول رشد نقدینگی اومد، یعنی در واقع آمار رشد نقدینگی منتشر شد که باز هم رکورد شکنی کرد و به 53% رسید. بعد اون آمار رشد اقتصادی از بانک مرکزی رو داشتیم و مرکز آمار که هر دوشون رشد منفی رو نشون میدادن و در واقع این یعنی فضای اقتصاد ایران فضای رکودیه و در کنار اینها هم رشد تورم نقطه‌ای به 88% رو داشتیم که در کنار آمارهای قبلی درصد رو داشتیم، تقریبا مسیر رو برای رسیدن به تورم 100% در تابستان هموار میکنه. خب معنی این آمارها برای بازارها کاملا روشنه. ببینید به این شکلی که رشد اقتصادی متوقف شده، موتور خلق نقدینگی با سرعت داره کار میکنه و از طرف دیگه هم تولید تحت فشاره. خب توی این شرایط ما اخبار هم داشتیم از افزایش تنش‌های نظامی و همینطور تهدیدهایی که از سمت ایالات متحده دوباره شروع شد و بحث وقوع جنگ رو به میان کشید در واقع و همه اینها بهانه ای شد که بازارها اینطوری قیمت گذاری بکنن. در کل میتونیم بگیم که بازارها الان مدت هاست که وارد مرحله ای شدن که بحران های مختلف همگی در جهت تضعیف شرایط اقتصادی حرکت میکنن. یعنی از یک سمت وضعیت تورم رو داریم، از یک طرف رکود اقتصادی، بحران انرژی و از سمت دیگه هم بحران های سیاسی و امنیتی مثل جنگ باعث میشه که سهامداران به رشد پایدار بورس یا تثبیت شرایط اعتماد نداشته باشن و خب توی این شرایط کوچکترین اتفاقی میتونه باعث خروج سرمایه ها از بورس بشه.
2: زنان هرگز اولویت تصمیم گیری و هدف گذاری در هیچ کدوم از دولت‌های 40 سال بعد از انقلاب اسلامی نبودن، نه در اتخاذ قوانین درست برای اونها، نه در سیاست گذاری های دولتی، نه حتی وقتی که مثلا رهبر جمهوری اسلامی در مورد نقش زنان ستایش برانگیزانه حرف میزنه، در مورد البته نقش مادری و خانه‌داری، اما در عمل هرگز اونها اولویت هیچ دولتی نبودن. حتی اگر دولت‌هایی در برنامه‌های دولتی مثل تعیین بودجه، مثل چشم‌انداز توسعه و اینها مدعی بودن که به زنان بهای بیشتری دادن، در عمل زنان اولین قربانیان حذف شده از بازار کار، از موقعیت‌های اقتصادی و اشتغالی بودن. اما دلیل دومش در واقع به موقعیت خود جمهوری اسلامی برمیگرده. برای اینکه من فکر میکنم اگه بخوایم مقایسه بکنیم، این بیتوجهی در بسیاری از مسائل دیده میشه، در بسیاری از امور. یعنی میخوام بگم اگرچه وضعیت زنان وضعیت اسفباری هست در جمهوری اسلامی به دلیل هدف گذاری های اشتباهی که از آغاز صورت گرفته، ولی در شرایط فعلی این به هم ریختگی به نوعی قابل تعمیم به همه حوزه ها هست. ما وقتی که به مثلا سیستم آموزش پرورش میرسیم همین مشکل رو داریم، به بازنشستگان مرد و زن میرسیم همین مشکل رو داریم، اما حتی در مورد اونها هم زنان مورد تبعیض بیشتری هستن به دلیل نسخه اول، به دلیل اینکه در واقع از آغاز نگاه به شرایط زنان نگاهی نبوده که به اونها به عنوان یک شهروند مستقل نگریسته بشه. اونها همواره در چارچوب خانواده تعریف شدن، در چارچوب خانواده پذیرفته شدن و در چارچوب خانواده طبقاتی شدن در جامعه. زنی که مستقل هست، زنی که مجرد هست، زنی که فرزند نمیخواد، میخواد تصمیم شخصیش هست، اساساً جایی در این طبقه بندی نداره. بنابراین طبیعی هست در شرایط فعلی وقتی بودجه مشکل داره، اقتصاد مشکل داره، زنان هم در اولویت نیستن، بیشترین آسیب رو کسانی میبینن که در همین سیستم طبقاتی هم در رده های پایین تر لحاظ شدن.
3: تیم ایران واقعا لیاقت این رو نداشت که در جمع 32 تیم برتر مسابقه قرار بگیره، به خاطر اینکه حالا اتفاقاتی که در ایران افتاد، اون شرایطی که این تیم جمع شد بدون توجه به وضعیت مردم ایران، فکر می‌کنم که همه یه جورایی دلشون با این تیم نبود. متاسفانه از همون چند ماه پیش شروع شد که می‌رفتن در اجتماعات شبانه پرچم تکون می‌دادن بعضی بازیکن‌ها، بعد می‌اومدن جلوی دوربین‌های تلویزیونی در کنار افرادی قرار می‌گرفتن که مصاحبه‌های وحشتناک باشون می‌کردن و اونا رو تایید می‌کردن، بعد بعضی‌هاشون هم گفتن که اگر ما گل بزنیم گل رو به رهبر انقلاب تقدیم می‌کنیم. اینا رو مردم یادشون نمیره، یعنی مردمی که داغ دیده هستن 18 و 19 دهه رو فراموش نمی‌کنن، مسلماً یادشون میمونه که این بازیکن‌ها هیچ توجهی به اطرافشون نکردن، فقط در راستای حکومتشون بودن، در راستای منافعشون بودن که ایجاب میکرد چیزی نگن در مورد هیچ جمعون زمانده ما، اما بیان اون 168 رو مینا و بچسبن روی لباسشون، هر جا میرن بشینن از این صحبت ها بکنن. و در نهایت دیدیم که وقتی که تیم حذف شد، از ساعت بامداد امروز سیل پیام هاست که میاد و اظهار خوشحالی میکنن از اینکه این تیم به خاطر اینکه در کنار مردمش نبوده، در کنار ملتش نبوده، تیم ملی نیست. کلمه ملی برای تیم به کار میره که واقعا در کنار مردمش باشه، ولی اینا نبودن. چه اونایی که در داخل کشور بودن، چه اونایی که خارج کشور بودن، اینا رو دوست نداشتن. این نسل نسلی هستن که دوست داشتنی نیستن. حتی در طول مسابقات خیلی تلاش کردن بازیکن تیم ملی بیان صحبتایی بکنن، در مقابل دوربینا ظاهر بشن، یه جورایی بخوان متحد بکنن مردم ایران رو، بگن آقا ما رو تشویق بکنید در استادیوم یا هر جای دیگه، ولی در نهایت دیدیم اتفاق نیفتاد و دل مردم با این تیم صاف نشد و صاف هم نخواهد شد. مردم یادشون نمیره که این گروه از فوتبالیست‌ها چند نسل در واقع در تیم ملی بودند، سه تا جام جهانی رو خیلیشون پشت سر گذاشتن، بعضیشون سال‌های بیشتری در تیم بودند، ولی هیچ وقت در راستای مردمشون نبودند و وقتی که در مقابل حکومت، در کنار حکومت قرار میگیری شما و روبروی مردمتون، واقعا دوست داشتنی نیستید.

0: حملات موشکی و پهپادی
1: سپاه پاسداران به بحرین و کویت،
2: حملات متقابل آمریکا بر جمهوری اسلامی،
3: تنش‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه بین جمهوری اسلامی کشورهای منطقه.
4: این اتفاقات به معنی نزدیک شدن به شکست توافق،
5: این تفاهم‌نامه‌ای که فقط روی کاغذ هستش.
1: درگیری‌ها و تنش‌ها در سنگه هرمز بالا گرفته.
3: هشدارهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی اگر توافق رو پیگیری نکنه، متعهد نباشه، دیگه وجود نخواهد داشت.
0: آیا ما دوباره داریم به جنگ برمیگردیم؟
6: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیست.
1: لحن تند کشورهای عربی نسبت به جمهوری اسلامی و از اون طرف بالا گرفتن تنش‌ها،
7: چیزی که توجه رو جلب میکنه محاصره جمهوری اسلامی،
8: ادامه اون حرکت جهشی تورم.
1: ما شاهد تورم سه رقمی در 11 استان کشور هستیم.
3: هر سال این افزایش تورم و قیمت کالاها رو ما شاهد هستیم.
9: ارقامی که الان داره ثبت میشه در گزارش‌های رسمی حتی برای چنین اقتصادی بی سابقه است.
10: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
11: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.

0: وقت بخیر. هفته صبح در ایران، دوشنبه 8 تیر ماه. بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید با من تامین رستمی. سرخط خبرها. روایت‌های متضاد از روند مذاکرات تهران و واشنگتن. یک مقام دفتر رهبر جمهوری اسلامی از لغو مذاکرات در ژنو خبر داد. مقام کاخ سفید می‌گوید مذاکرات فنی ادامه دارد. فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای برگزاری کارزار همبستگی ایرانیان در خارج از کشور با انقلاب ملی از ایرانیان خارج از کشور خواسته شده در 4 ژوئیه مقابل سفارتخانه های آمریکا تجمع کنند. افزایش قیمت ارز و طلا و ریزش بورس در ایران با تشدید درگیری های نظامی، نرخ دلار آمریکا از 171 هزار تومان گذشت. همچنین در ادامه این بخش خبری، در ادامه حذف کلیساهای تاریخی ایران، این بار تهدید سپاه پاسداران برای تصاحب ملک تاریخی کلیسای انجیلی پتروس مقدس تهران. ماموران سپاه از ساکنان کلیسا خواستند تا هرچه سریع‌تر آنجا را ترک کنند. خوش آمدید. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد آمریکا و جمهوری اسلامی فعلا از انجام حملات خودداری خواهند کرد و رفت و آمد کشتی‌ها آزاد خواهد بود. این مقام آمریکایی تأکید کرده که گفتگوهای فنی درباره همه بخش‌های تفاهم‌نامه میان دو طرف ادامه خواهد یافت. این مقام آمریکایی جزئیات بیشتری درباره مفاد تفاهم‌نامه، زمان و محل برگزاری گفتگوهای فنی یا مدت زمان اجرای این توافق اعلام نکرد. پس از حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به بحرین و کویت در بامداد یک شنبه و حملات متقابل آمریکا به مناطقی در جنوب ایران، روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد گفتگوهای تهران و واشنگتن که قرار بود آخر هفته در سوئیس ادامه یابد، به تعویق افتاده. با این حال یک مقام کاخ سفید به شبکه الحدث گفت مذاکرات فنی با جمهوری اسلامی طبق برنامه در حال انجام است. همزمان بارک راویت خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که دو طرف بر سر توقف حملات متقابل به توافق رسیدند و قرار است روز سه‌شنبه در دوحه پایتخت قطر درباره حل اختلافات مربوط به تنگه هرمز گفتگو کنند. همزمان مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی گفت مذاکرات فنی که قرار بود یک شنبه 7 تیر برگزار شود به دلیل درگیری‌های چند شب گذشته از سوی جمهوری اسلامی لغو شده.
1: امروز قرار بود که مذاکرات فنی شروع بشه و ایران لغو کرد، شرکت نکرد. چرا شرکت نکرد؟ به جهت اینکه حالا درگیری‌هایی که تا یک دو شب گذشته اتفاق افتاد، یه دلیلش این بود، یه دلیلش هم این هستش که بعضی از شروط منتظرن ببینن که اجرایی و عملیاتی میشه یا نه. یعنی مثلا از پولای بلوکه شده اگر قرار هستش که ما از اون استفاده بکنیم و سفارش‌های رو بدیم که طور که من شنیدم اتفاقا در بحث کشاورزی ها اینا هم نیست، اولین سفارش‌هایی که قرار هست داده بشه، ببینیم که امکان برداشت از اون پول هست یا نیست.
0: مایک وال سفیر آمریکا در سازمان ملل هشدار داد اگر جمهوری اسلامی تهدیدی برای کشتیرانی در تنگه هرمز ایجاد کند، ایالات متحده به هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی ایران ادامه خواهد داد. والز در گفتگو با فاکس نیوز همچنین گفت هر کس تصور کند دونالد ترامپ در برابر حملات جمهوری اسلامی تنها نظاره‌گر خواهد ماند، سخت در اشتباه است. او با اشاره به ادامه گفتگوهای فنی تهران و واشنگتن تاکید کرد صبر رئیس جمهوری آمریکا همیشگی نیست و هدف نهایی این مذاکرات جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است. با همکارم امیر گیتی از استودیوی واشنگتنمون همراه میشم. امیر، از درگیری نظامی تا خبر لغو ادامه مذاکرات در سوئیس و بعد دوباره خبر ادامه مذاکرات در دوحه، به نظر در این خبرهایی که میرسه همه چیز در تناقض و تزلزل هست، بیشتر بگو.
2: و تکرار. خیلی جالبه که جمهوری اسلامی و ایالات متحده یک تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردن به پایان درگیری‌ها که بیان و بعد مذاکرات فنی را آغاز بکنند و جمهوری اسلامی بسیار هم طبق تبلیغاتی که در داخل ایران داشت صحبت از این کرده بود که در رسانه‌های داخل ایران که پیروز شدند توانستند امتیازاتی را از ایالات متحده بگیرن که این نشان میدهد که جمهوری اسلامی هم در میدان نبرد موفق بوده و هم در میدان دیپلماسی موفق بوده و بسیار هم به هم تبریک میگفتن. و بعد مجدد آمد و حملاتی رو کردش به کشتی ها و ایالات متحده واکنش نشان داد. الان دوباره آمدن با هم به این توافق رسیدن که فعلا حملات نظامی رو و تنش های نظامی رو کنار بزنن، بیان مذاکرات فنی انجام بدن. یعنی در یک چرخی در حال حاضر ما هستیم که از مذاکرات به میدان نبرد، مجدد از میدان نبرد به مذاکرات فقط دارن دو طرف منتقل میشن. از سوی دیگر اظهارات و جهتگیری هایی که در داخل ایران همیشه جالبه. خبرگزاری فارس در مطلبی امروز گفته جهان جدیدی در حال شکل گیری است و جمهوری اسلامی هم بخشی از قدرت نوین جهانی است و ما برای اینکه بیاییم برای همیشه خیال خودمون راحت کنیم که هیچ کشوری گزینه نظامی رو نمیخواد در برابر جمهوری اسلامی استفاده بکنه، بهتر استش که به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنیم یا شاید ملزم باشه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنیم. خانم نیکی هیلی سفیر پیشین ایالات متحده در سازمان ملل ساعتی قبل از اون گفته بودن که جمهوری اسلامی امکان نداره از ماجراجویی های هسته‌ای خودش عقب نشینی بکنه، حالا هزاری هم که ما با اینها تفاهم نامه و یا توافق نامه بخوایم امضا بکنیم. از سوی دیگر اتفاقاتی داره در لبنان میفته. اسرائیل آمده با لبنان توافقی رو کرده با دولت لبنان و یکی از شروطش خلع سلاح حزب الله لبنان بوده. الان رئیس پارلمان لبنان که خب شده نزدیکی است به حزب الله آمده و گفته که اصلا این تفاهمنامه اگه بیادش در داخل مجلس لبنان امکان نداره که بخواد رأی بیاره و یا ما با اون موافقت نخواهیم کردش. تقریبا یه چیزی الگوی شبیه همین کاری که جمهوری اسلامی الان داره در تفاهمنامه خودش انجام میده. یکی از اعضای این دفتر حفظ و نشر آثار علی خامنه ای در تلویزیون جمهوری اسلامی اشاره کرده به این که نه تنها ما به دنبال این هستیم که این مذاکرات که حالا به عقب افتاده و اتفاقاتی که افتاده به دلیل حملات به هر حال سنتکام بوده، گویی که اصلا انگار نه انگار جمهوری اسلامی اول حمله کرده به کشتی نفتکش، بلکه به خاطر این بوده که ما تکلیف این پولهای بلوکه شده مشخص بشه. ضمنی اشاره کرده به این که و تایید کرده این رو که قرار نیست پول نقدی به جمهوری اسلامی داده بشه و گفته اون سفارش کالاهایی که باید انجام میشده انجام بشه که البته بخش عمده ای از اون سفارشات اول کشاورزی نیست. خب مسلما ایالات متحده که در قبال اون پولهای بلوکه شده F-35 و F-22 به جمهوری اسلامی نمیده که، و این داره تایید میکنه که به هر حال صحبت مقام های آمریکایی در خصوص اینکه قرار نیست پول نقدی جمهوری اسلامی داده بشه درسته، چون از اون ور هم کشورهای حاشیه خلیج فارس گفتن که اصلا قرار نیستش که ما بیایم صندوق 300 میلیارد دلاری رقم هایی که جمهوری اسلامی داره میگه رو بخوایم تامین هزینه بکنیم و پول رو به جمهوری اسلامی بدیم. ما اصلا خبر نداریم، نه رسمی نه غیر رسمی با آمریکایی اصلا راجع به قضیه صحبت نکردیم. آقای ترامپ هم پیشتر از این گفته بود. بنابراین الان مشخصا ایالات متحده هدفش فقط باز شدن تنگه هرمز، زیاد هم اون برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی دیگه شاید براش مهم نیست یا خیالش راحت شده، مثل برنامه هسته‌ای که بهها گوشه شده اولویت بعدی. جمهوری اسلامی داره تلاش خودش رو میکنه که از این تنگه هرمز نهایت استفاده رو ببره، اما به هر حال همونجوری که آقای ترامپ هم گفتن حوصله ایشون هم گویا حدی داره و هر لحظه ممکن است که کاسه صبرشون لبریز بشه.
0: مرسی از تو همکارم امیر گیتی از واشنگتن با ما همراه بود. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با رئیس جمهور عراق گفت ایران با حسن نیت پیگیر اجرای مفاد تفاهم‌نامه اسلام آباد است، اما در برابر عهدشکنی آمریکا و اسرائیل با قاطعیت عمل خواهد کرد. او افزود ایران با استناد به این تفاهم‌نامه برای مدیریت تنگه هرمز تدابیر لازم را اتخاذ کرده و با عمان و کشورهای منطقه همکاری می‌کند. عراقچی همچنین در دیدار با مشاور امنیت ملی عراق عنوان کرد ایران آماده گفتگو و تعامل بین کشورهای ساحلی خلیج فارس برای ایجاد سازوکار امنیت جمعی است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین در نشست خبری مشترک با فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در بغداد گفت تنگه هرمز ظرف 30 روز و تحت مدیریت ایران به ظرفیت پیش از جنگ باز خواهد گشت. عراقچی تاکید کرد بر اساس تفاهم نامه امضا شده با آمریکا هیچ نهاد یا کشور دیگری در این زمینه مسئولیتی ندارد. فؤاد حسین هم با ابراز نگرانی از درگیری‌ها در تنگه هرمز هشدار داد ادامه جنگ میتواند به نابودی منطقه منجر شود و گفت این وضعیت صادرات نفت عراق را متوقف کرده. پیشتر با شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی گفتگو کردم و از او درباره اختلاف جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر مدیریت تنگه هرمز و گره بزرگ مذاکرات آتی تهران و واشنگتن پرسیدم.
3: این یک در حقیقت زورآزمایی هست که جمهوری اسلامی میخواد با ایالات متحده داشته باشه و امریکا جمهوری اسلامی حاضر نیست که ذره‌ای بخواد به جمهوری اسلامی امتیازدهی بکنه در اینجا. ضمناً فراموش نکنیم که سپاه پاسداران علاقه وافری داره که بیاد اقتدار خودش رو نسبت به نه فقط منطقه تنگه هرمز بلکه به کلیت گفتگو با ایالات متحده و روند حالا آتش بس یا توافق یا تفاهم نامه اعمال بکنه. امریکا بر این باور هست که باید در حال حاضر ایستادگی بکنه جلوی این زیاده خواهی های جمهوری اسلامی. ضمناً چون جمهوری اسلامی در چند روز گذشته حداقل اگر بگیم 10 روز از امضای این تفاهم نامه گذشته، حداقل 6 روزش رو اینها در تخاصم و در نزاع بودن. به همون خاطر هست که من بر این باورم جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه ببینه چقدر میتونه از ایالات متحده امتیاز بگیره و برعکس ایالات متحده هم میخواد ببینه که تا چه حدی میتونه به جمهوری اسلامی فشار وارد بکنه. اما این نه تنها گره ای از کار باز نخواهد کرد، بلکه گره کور بیشتری هم به ماجرا خواهد زد، برای اینکه جمهوری اسلامی بقای خودش رو در ادامه نزاع و تخاصم با ایالات متحده میبینه و امریکا برعکس علاقه وافری داره به اینکه یکی از این گره ها رو باز بکنه و یه مقداری مسئله تنگه هرمز رو به فراموشی بسپاره. جمهوری اسلامی علاقه به این کار نداره.
0: یک تحلیل تازه در استرالیا میگوید تنش ها در تنگه هرمز میتواند فراتر از بازار انرژی اقتصاد جهانی را هم تحت تأثیر قرار دهد. این تحلیل پیش بینی میکند افزایش هزینه انتقال نفت و کالا ممکن است گذار به انرژی های نو را شتاب ببخشد و چین با موتورهای برقی و فناوری های ارزان تر از این تحولات بیشترین بهره را ببرد. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من. علیرضا، اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز چطور میتونه به سود چین تمام بشه؟
4: تامین وبسایت ABC استرالیا یک تحلیل تازه‌ای رو منتشر کرده و در اون دو اتفاق مهم، یعنی کنترل جمهوری اسلامی روی تنگه هرمز و عرضه یک مدل جدید هوش مصنوعی توسط یک شرکت چینی، عنوان شده که میتونه یک تصویری رو از تغییر مسیر اقتصاد جهان نشون بده. بر اساس این تحلیل جنگ ایران و کنترل جمهوری اسلامی روی تنگه هرمز حمل و نقل دریایی جهان رو برای همیشه تغییر داده و خون گذار به سمت انرژی های تجدیدپذیر رو هم بهش سرعت داده. بر اساس این تحلیل جمهوری اسلامی و خب شاید احتمالا عمان از موقعیت تنگه هرمز برای اعمال نفوذ ژئوپلیتیکی و طبیعتاً کسب درآمد استفاده خواهند کرد، موضوعی که خب حمل و نقل نفت و حتی سایر کالاها رو از این مسیر دشوارتر و پرهزینه تر میکنه. و خب اگه کشورهای دیگه هم که روی تنگه های راه بردی مثل مالاکا در جنوب شرق آسیا یا باب المندب تسلط دادن هم بخوان رویکرد مشابهی رو در پیش بگیرن، اون وقت دیگه خب این اتفاق میتونه در تنگه های مهم در نقاط مختلف جهان تکرار بشه و طبیعتا هزینه حمل و نقل دریایی رو هم باز بالاتر از این حد فعلی ببره. در ادامه این تحلیل اومده که دشوارتر شدن انتقال سوخت‌های فسیلی به خاطر اون اقدامات جمهوری اسلامی باعث رونق بازار خودروهای برقی شده، بازاری که خب می‌دونیم در حال حاضر چین در اون دست بالا رو داره و نمونه‌ای هم آورده شده، به بازار استرالیا اشاره شده. گفته شده که این افزایش فروش خودروهای برقی در استرالیا فقط به خاطر جنگ ایران نیست، به خاطر اون حضور حدود 30 مدل خودروی برقی از سمت 12 شرکت چینی هستش که خب با قیمت بین 23 تا 130 هزار دلار یعنی تقریبا نصف قیمت مدل‌های مشابه اروپایی داره عرضه میشه. این تحلیل البته به پیشرفت چین در حوزه هوش مصنوعی هم اشاره کرده، اون رو مکمل همین تحولات دونسته. بر اساس این گزارش شرکت چینی ZAI یک مدل جدید هوش مصنوعی عرضه کرده که خب با هزینه بسیار کمتر ساخته شده و به حالا هم عملکردش به ChatGPT و کلاود نزدیکتر شده و ارزون شدن این هوش مصنوعی استفاده این فناوری رو گسترش میده و در کل این نتیجه گرفته شده که این اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و باعث دشوارتر شدن و پرهزینه تر شدن انتقال نفت میشه و بحث سوخت‌های فسیلی و خب میتونه روند فاصله گرفتن جهان از انرژی‌های سنتی رو هم سرعت بهش بده.
0: مرسی از تو همکارم علیرضا محبی از ملبورن، گزارش‌ها رو بررسی کرده بود. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سبا طالبی، بلاگر 23 ساله، با اتهاماتی از جمله توهین به رهبری، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام، از 5 خرداد در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است و بازپرس پرونده مانع از آزادی موقت او به قید بسیقه شده. وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد برای زرتشت احمدی راغب، زندانی سیاسی محبوس در ندامتگاه مرکزی کرج، پرونده قضایی جدیدی تشکیل شده و جلسه بازپرسی او یک شنبه 7 تیر در دادسرای عمومی و انقلاب کرج برگزار شده. یک منبع نزدیک به خانواده او گفته زرتشت احمدی راغب در اعتراض به تشکیل این پرونده جدید و همچنین محرومیت از رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب قضا زده. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت دادگاه‌های ایران علیه شماری از مقام‌های آمریکایی حکم صادر کردند و در صورت دسترسی به اموال آنان این اموال توقیف و مصادره خواهد شد. او همچنین اعلام کرد قوه قضاییه پیشتر یک نفتکش را توقیف و دارایی‌های آن را به نفع افرادی که از اقدامات آمریکا آسیب دیده‌اند ضبط کرد. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی با انتشار فراخوانی اعلام کرد 4 ژوئیه برابر با 13 تیر ماه و همزمان با تشییع جنازه علی خامنه‌ای و سالروز استقلال آمریکا، برنامه‌ای با عنوان هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران برگزار خواهد شد. بر اساس این فراخوان از ایرانیان در شهرهای مختلف جهان خواسته شده روز 4 ژوئیه همزمان با سالروز استقلال آمریکا مقابل سفارتخانه‌های این کشور تجمع کنند. شعار اصلی این تجمع ها با تروریست ها معامله نکنید، مردم ایران را انتخاب کنید اعلام شده. در این فراخوان همچنین از ایرانیان داخل کشور خواسته شده با حفظ هویت و رعایت اصول امنیتی همین پیام را از طریق ویدئو، دیوار نویسی و روش های خلاقانه دیگر بازتاب دهند. نجات بهرامی فعال سیاسی معتقد است فراخوان اخیر شاهزاده رضا پهلوی ضمن خونسا کردن برنامه جمهوری اسلامی برای بهره برداری تبلیغاتی از مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای پیام بخش بزرگی از مردم ایران درباره مذاکرات را نیز به دولت ترامپ منتقل خواهد کرد.
5: خب یک واقعیت رو نباید از نظر دور داشت و اون اینکه فراز و فرودهای درگیری امریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، سرکوب خونین انقلاب شیر و خورشید در دیما و سایر اتفاقاتی که هر روز خبرهاش رو مردم ایران به دقت دارن پیگیری میکنن، مقداری و در بخشایی از جامعه طبیعی هستش که یک ناامیدی هایی رو به وجود آورده باشه، یک استیصال هایی رو دامن زده باشه، مخصوصا اینکه مردم ایران مردم داغداری هستن و خب هنوز زخم بسیار جدی که در دیماه جمهوری اسلامی بر پیکره جامعه ایران زده التیام پیدا نکرده. این مسئله که چرا هیچ اقدام جدیدی الان صورت نمیگیره علارغم فضای بسیار امنیتی در داخل کشور و حضور سرکوبگرها به صورت شبانه در خیابان، ولی خیلی از مردم در شبکه‌های اجتماعی خواهان انجام یک کنشی به صورت ایجابی هستن، حتی یک فراخوان برای تظاهرات و اعتراضات دوباره که خب طبیعتاً رهبری انقلاب ملی در چنین شرایطی این رو به مصلحت نمیدونه به خاطر آسیب پذیری مردم. این که چنین اقدامی میاد هم دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی رو تا حد زیادی خونسا میکنه، چون هدفشون اینه که تشییع جنازه رهبر سابق جمهوری اسلامی رو به یک کارناوال تبلیغاتی و سیاسی برای خودشون تبدیل کنن، هم در عراق و هم در شهرهای مختلف ایران، و این تا حدی خونسا میشه. مردم هم برخلاف جمهوری اسلامی علیه جمهوری اسلامی در خیابانها جمع بشن. نکته دوم هم بحث مماشات و مذاکراتیه که هرچند مشخص از الان سرانجامی نداره، ولی بالاخره مردم ایران رو هم دلخور و ناراحت کرده که چرا با تروریست‌ها و قاتل‌ها مذاکره میکنه اصولاً امریکا. اینه که مقابل سفارتخونه‌های امریکا این مسئله به نظر من بی تأثیر نیست، خیلی تأثیر بالایی داره، مخصوصاً اینکه دولت امریکا و شخص ترامپ افکار عمومی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نشون داده که براشون مهمه.
0: مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی که به مناسبت هفته قوه قضاییه منتشر شده، آمریکا و اسرائیل را به ارتکاب جنایت متهم کرد و خواستار پیگیری قضایی این پرونده ها در دادگاه های داخلی و بین المللی شد. مجتبی خامنه ای مدعی شده اظهارات برخی مقام های آمریکایی و اسرائیلی که به گفته او به این حملات اعتراف کرده یا به آنها افتخار کرده اند در حکم اقرار به ارتکاب جرم است و می تواند مبنای پیگیری حقوقی و قضایی این پرونده ها قرار گیرد. دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در اطلاعیه اعلام کرد بیانیه روز گذشته جمعی از اعضای مجلس خبرگان درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا با رویه معموله نهاد همخوانی نداشته. در این اطلاعیه آمده انتظار می رفتیم بیانیه پس از بررسی بیشتر از سوی هیئت رئیسه یا دبیرخانه مجلس خبرگان منتشر شود تا موجب ابهام در افکار عمومی نشود. پیشتر شماری از اعضای مجلس خبرگان در بیانیه‌ای بر لزوم رعایت خطوط قرمز مجتبی خامنه ای در مذاکرات تاکید کرده و دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را محدور و دم خوانده بودند. همکارم کامیار بهرنگ میگوید نامه منصوب به مجتبی خامنه ای نشان می‌دهد که حکومت قصد دارد جنگ را به عنوان یک روند فرسایشی طولانی تبدیل کند.
6: این بیانیه به باور من داره نشون میده که مجتبی خامنه ای بر فرض این که خودش این بیانیه رو نوشته و در واقع امر یک جمعیتی که جمهوری اسلامی رو در حال مدیریت هست میخواهد جنگ رو به یک واقعیت ادامه دار در جمهوری اسلامی تبدیل بکنه، به این معنی که حتی اگر ما فرض رو بر این بذاریم که مذاکرات به خوبی پیش بره، اما جنگ و تمام آنچه که بعد از اون اتفاق میفته رو وارد ادبیات جمهوری اسلامی بکنه و بر مبنای اون سیاست ها رو تعریف بکنه، به معنی روایتی که مظلوم نمایی و تعریف جمهوری اسلامی از جنگ هستش رو به یک نگاه امنیتی بدل میکنه و اینجا دیگه قوه قضاییه رو نه به عنوان یک دستگاهی برای رسیدگی به شکایات مردم، بلکه دستگاهی برای تنظیم و نظارت بر اون روایت جمهوری اسلامی تعیین میکنه. به این معنی قوه قضاییه اینجا میاد وارد یک مسئله امنیت ملی در جمهوری اسلامی میشه و تلاش خواهد کرد از این به بعد که روایتی رو که خامنه ای و دستگاه حاکمه میخواهند از جنگ ارائه بدن رو به واقعیت بدل کرده و هر چیزی غیر از اون رو کنترل بکنه و اون رو از بین ببره. حالا مسئله بر سر اینه که جمهوری اسلامی خودش رو به نظر میرسه وارد دوره فرسایشی خواهد کرد، به این معنی که در حالت نه جنگ نه مذاکره ادامه خواهد داد، میخواهد یک بخشی مذاکره رو انجام بده، یک بخشی میخواهد از جنگ جلوگیری بکنه و به نوعی این فرسایش رو میدونه که میخواهد در طولانی مدت پیگیری بکنه. اما مسئله بر سر اینه که بیانیه منصوب به مجتبی خامنه ای سه عنصر رو کنار هم قرار میده که عنصر اولیش اتصال دادن تمام این وقایع به عزاداری های امام سوم شیعیانه، روایت خود جمهوری اسلامی از موضوع شهادت و مسئله تقابل با آمریکا و اسرائیل. در این نامه به طور مشخص مجتبی خامنه‌ای خواستار این شده که پیگیری بکنند در مجامع بین المللی آن چیزی که او جنایت جنگی خطاب میکنه، در صورتی که ما میدونیم بارها و بارها این صحبت ها حتی در دوره علی خامنه ای هم مطرح شد اما هیچ وقت به جایی نرسید. حالا مشتبه خامنه ای به نوع دیگر میخواد نشون بده که ادامه دهنده راه پدر یعنی دیکتاتور ایران هست، ولی مسئله عمده اینه که او نمیتواند به دلیل عدم حضورش چنین جامعیتی رو برای نهادهای حکومتی ایجاد بکنه.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. روایت‌های متضاد از روند مذاکرات تهران و واشنگتن. یک مقام دفتر رهبر جمهوری اسلامی از لغو مذاکرات در ژنو خبر داد. مقام کاخ سفید می‌گوید مذاکرات فنی ادامه دارد. فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای برگزاری کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی. از ایرانیان خارج از کشور خواسته شده در 4 ژوئیه مقابل سفارتخانه های آمریکا تجمع کنند. روند سعودی قیمت ارز و طلا در ایران با شدت گرفتن تنش های نظامی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده ادامه دارد. بر اساس گزارش وبسایت های اطلاع رسانی قیمت طلا و ارز، هر دلار آمریکا در بازار آزاد با افزایش بیش از 3000 تومانی نسبت به روز شنبه تا 171 هزار تومان معامله شد. در بازار طلا هم هر سکه طلای طرح جدید با رشد بیش از 3 میلیون تومانی تا 172 میلیون و 500 هزار تومان به فروش رفت. بورس تهران هم که در هفته‌های اخیر روندی صعودی داشته، روز یک شنبه با ریزش تمامی شاخص‌های اصلی مواجه شد. شاخص کل بورس تهران با ریزش نزدیک به 99 هزار واحدی 2% ارزش خود را از دست داد و به کانال 5 میلیون واحد عقب نشینی کرد. حدود 75% نمادهای معاملاتی یک شنبه با کاهش قیمت مواجه شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های بورسی، اشخاص حقیقی روز یک شنبه بیش از 7000 میلیارد تومان پول از بازار سهام خارج کردند. همراه میشم با علی دادپی اقتصاددان که از تگزاس با من هستند. درود بر شما علی دادپی. با توجه به اینکه درگیری‌های نظامی عامل فوری جهش قیمت ارز و طلا دونسته میشه، تا چه اندازه این واکنش ناشی از خود جنگ و تا چه اندازه ریشه در کاهش اعتماد داره به توان جمهوری اسلامی برای مدیریت اقتصاد و البته چشم‌انداز آینده کشور؟
7: با درود و سلام خدمت شما و بینندگان محترم و درود به هموطنان ارجمندم. ببینید، واقعیت اینجاست که در شرایط فعلی این درگیری های نظامی دیگه حکم جرقه رو بازی میکنه. این فقط اتفاقی نیستش که به خاطر درگیری های نظامی افتاده باشه. درگیری های نظامی این آخر هفته خب تعابیر مختلفی داره که خیلی ها بهش اشاره کردن، ولی کن مهمترین اتفاقی که افتاده به نظر من اینه که بازارهای ایران دارن باور میکنند که وعده حکومت درباره پیروزی در این جنگ و پایان این جنگ دروغ بوده. این جنگ پایان نیافته و مذاکرات در جریانه، ولی جنگ هم در جریانه. حالا ممکنه فقط در آخر هفته اتفاق بیفته از جمعه تا یک شنبه، ولی جنگ هست. به همین دلیل اون عوامل خطر و ریسک اقتصادی ناشی از جنگ هنوز در بازار حاضرند. از طرف دیگه نکته مهمتری که به نظر من وجود داره اینه که این اتفاقات داره نشون میده که حکومت جمهوری اسلامی که حکومت مرکزی نیست، در واقع اجزا و واحدهای مختلف این حکومت دارن مستقل از هم دیگه عمل میکنن. ممکنه حکومت در حال مذاکره با ایالات متحده آمریکا باشه، ولی کسانی هستن که مایلن انحصار عوارض تنگه هرمز رو در دست داشته باشن و اینقدر اختیار دارن و توانایی دارن که با حمله به نفتکش ها این اختشاش رو ایجاد کنند. به خاطر همین هست که فعالان اقتصادی هم در بازار طلا، در بازار ارز، در بازار بورس دارن متوجه میشن که آینده اصلا قرار نیست حتی شبیه قبل از جنگ 12 روزه باشه، بلکه قرار شبیه چیزی باشه که هیچ کدوم از اونها با اون آشنا نیستن و برای همین از دارایی هایی که ارزششون در بازارهای سرمایه گذاری تعیین میشه مثل بازار بورس به طرف دارایی هایی دارن میرن که ارزش به ذات دارن مثل طلا و دلار.
0: بهش بیشتر بپردازیم آقای دادپی. در همین خبر داشتیم که بیش از 7000 میلیارد تومان پول رو افراد حقیقی از بورس خارج کردن. همزمان داره حرکت میکنه سرمایه‌ها به سمت دلار و طلا. چه پیامی درباره انتظارات فعالان اقتصادی از آینده تنش‌ها و مذاکرات داره به ما میده؟ آیا این رفتار رو باید یه واکنش مقطعی بدونیم به بحران یا یک نشانه هست از عمیق‌تر شدن بی‌اعتمادی به اقتصاد ایران؟
7: ببینید این رفتار نشانه بیعتمادی به اقتصاد ایرانه. 7000 میلیارد تومان پول کمی نیست، حتی در یک اقتصاد تورم زده که اعتراف میکنن پایه پولیش 52% از سال گذشته بزرگتر شده. واقعیت اینجاست که اون وعده ها که آزادی دارایی ها پول های بلوکه شده قرار گشایش اقتصادی به وجود بیاره از نظر مردم دیگه مردود هستند. خب و این اشخاص حقیقی اشخاصی هستن که دارن برای بقا برنامه ریزی میکنن و تصمیم گیری میکنن، درجه نمیتونن صبر کنن که سرمایه هاشون ارزش خودشون رو از دست بده. من اگر امروز مثلا 10000 سهام ایران خودرو داشته باشم، ارزش این سهام در یک درگیری نظامی یا یک در وضعیت نه جنگ از صلح یا هم جنگ و هم صلح فعلی صفره، کسی نمیخواد اونو بخره. درنچه ناچارم بلا فاصله تبدیل به نقدینگیش کنم و برای حفظ ارزش نقدینگی در برابر تورم به دارایی های مثل طلا و ارز تبدیلش کنم که یک بازار جهانی دارن و همیشه براشون تقاضا هست و راحت تر به نقدینگی تبدیل میشه براشون تقاضا چند تا سهام. یه نکته دیگه هم که میخوام عرض کنم خدمتتون اینه که ببینید این قرمز شدن بازار بورس درسته که مثلا ممکنه برگرده فردا یا پس فردا دوباره، و این نشون میده که جامعه باور نکرده که تفاهمی صورت گرفته و تفاهم بر جا خواهد ماند. از نظر فعالان اقتصادی هیچ سیگنالی از طرف حکومت دیگه قابل اعتماد نیست و اونها دارن روزمره تصمیم میگیرن و این یعنی دیگه ما کوتاه مدتمون در ایران چند ماه یا یک سال نیست، بلکه یک هفته یا چند روزه.
0: خیلی خیلی ممنونم از شما. علی دادپی اقتصاددان از تگزاس مهمان من بودن. مجمع کلیسای انجیلی ایران در تبعید با اعلام اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال مصادره کل زمین کلیسای انجیلی پتروس و مقدس تهران است، از جامعه بین المللی درخواست مداخله کرده. در این بیانیه آمده از زمان آغاز مذاکرات برای توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی حکومت جسورتر شده و بدون اینکه از جامعه بین المللی حراسی داشته باشد خواستار تصرف زمین‌های وابسته به این کلیسا شده. مجمع کلیسای انجیلی پتروس مقدس میگوید سپاه پاسداران با صدور یک سند مالکیت جدید مدعی است که این ملک تاریخی به آنها تعلق دارد و اعضای کلیسا در حال بهره برداری این زمین هستند. کشیش ساسان توسلی الهیدان و از رهبران کلیسای فارسی زبان میگوید بعد از کلیسایی در مشهد، حالا جمهوری اسلامی به دنبال تصرف یکی از قدیمی ترین کلیساهای تهران است.
8: بله، ما متاسفانه خبردار شدیم که جمهوری اسلامی رفته سراغ قدیمی ترین اولین کلیسای پروتستان و کلیسای فارسی زبان در ایران که بیش از 150 سال قدمت داره در تهران در خیابان سیتیر یا قوام سلطنه، و جمهوری اسلامی داره اعلام میکنه که میخواد این کلیسا رو تصرف کنه. و مأموران جمهوری اسلامی الان چند بار رفتن سراغ رهبران این کلیسا، رهبران رو تهدید کردن که اگر شما مقاومت کنید ما شما رو به زندان میندازیم، و بیش از 30 ساکن اون محوطه کلیسا که همه عزیزان ارمنی و آشوری هستن و در اون مکان عبادت میکنن، به اونها دستور داده شده که باید اونجا رو به زودی تخلیه بکنن و جمهوری اسلامی حق خودش میدونه که این زمین رو تصرف کنه و برای اهداف خودش استفاده کنه. این کلیسا تاریخچه کلیسای انجیلی ایران برمیگرده به فعالیت مبشرین آمریکایی که حدود دهه 1830 وارد ایران شدند و خدمتشون رو در کشور ایران شروع کردند و بعد این کلیسا بعد از چند دهه از ورود اون میسیونرهای آمریکایی در تهران تأسیس شد و حالا میگم جمهوری اسلامی نه تنها این کلیسا رو داره تصرف میکنه، بلکه شنیدیم که چند هفته پیش کلیسای انجیلی مشهد رو هم آقایون گرفتن و من دیدم که توی اخبار جمهوری اسلامی که میخوان اون کلیسای مشهد رو تبدیل کنن به مرکز گفتگوی ادیان، انگار جا کم دارن این آقایون و حالا میخوان از زمینهای کلیسا برای این اهداف استفاده کنن تو مشهد. ولی مسلماً یکی از اهداف جمهوری اسلامی همین هستش که بالاخره این ملکیه که یک میتونن خیلی راحت این رو به اسم خودشون بکنن، بگن این حق ماست، مال ماست و متاسفانه این ظلم و بی‌عدالتی رو ما داریم مشاهده میکنیم تو این روزهای دردناک برای جامعه مسیحی درون ایران. البته باید این رو بگیم که خیلی از سازمان‌های مسیحی داریم خبررسانی میکنیم، خود شورای جهانی کلیساها که خیلی هم رابطه خوبی با جمهوری اسلامی داره توی مبحث گفتگوی ادیان، شورای جهانی کلیساها یک نامه خیلی محکم نوشته و این عمل رو محکوم کرده و خواسته که جمهوری اسلامی دست برداره از این نوع کارها. فدراسیون کلیساهای پروتستان فرانسه از جمهوری اسلامی خواسته که این کار رو انجام نده، تصرف ملک مسیحیان پروتستان در ایران رو، و ما داریم خبررسانی میکنیم و به زودی نشریه‌های مختلف دارن این خبر رو به گوش جهان میرسونن.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جهان. گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرد دولت این کشور با پیشنهاد او برای به رسمیت شناختن نسل‌کشی ارومنه به اتفاق آرا موافقت کرده. وزیر خارجه اسرائیل در شبکه ایکس نوشت اسرائیل با این اقدام به 32 کشوری پیوسته که نسل‌کشی ارومنه را به رسمیت شناخته. همزمان با ادامه موج گرمای شدید در اروپا، مقام‌های شهر روم استفاده از دستبندهای هوشمند را برای مراقبت از سالمندان آغاز کردند. این ابزار به صورت شبانه روزی علائم حیاتی افراد را پایش می‌کند و در مواقع اضطراری امکان درخواست کمک را فراهم می‌سازد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه با اذعان به بروز مشکلات در تامین سوخت از تشکیل کارگروهی ویژه برای تضمین عرضه پایدار سوخت خبر داد. پوتین در نشست بررسی وضعیت تامین سوخت و ضرورت کاهش پیامدهای حملات به زیرساخت‌ها و تأسیسات غیر نظامی روسیه تأکید کرد. رئیس جمهوری روسیه همچنین اعلام کرد برای تامین نیاز بازار داخلی، صادرات بنزین و سوخت جت به طور موقت به طور کامل ممنوع شده و دولت در حال بررسی ممنوعیت کامل صادرات گازوئیل هم هست. گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل چارچوب توافق با لبنان را نشانه تمایل اسرائیل به صلح توصیف کرد و گفت امنیت در مرزهای شمالی تنها با خلع سلاح حزب الله برقرار خواهد شد. او همچنین جمهوری اسلامی و حزب الله را عامل نقض حاکمیت لبنان دانست و تاکید کرد صلح پایدار در گروه پایان نفوذ تهران و خلع سلاح حزب الله است. ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل توافق چارچوبی با لبنان را توافقی تاریخی و یکی از مهمترین دستاوردهای عملیات نظامی اسرائیل توصیف کرد. زمیر گفت اکنون آزمون عمل آغاز شده و عمل کرده هر دو طرف در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو آینده این توافق را مشخص خواهد کرد. وبسایت خبری آکسیوس

0: حسن فضل الله نماینده حزب الله در مجلس لبنان توافق آتش بس میان اسرائیل و لبنان را توافقی تحقیرآمیز خواند و گفت اجرای آن به درگیری داخلی در لبنان منجر خواهد شد. او تاکید کرد این توافق هرگز اجرا نخواهد شد. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید ناکامی در خلع سلاح حزب الله باعث تقویت نظامی این گروه شد و امروز حل این بحران بیش از هر چیز به تصمیم دولت لبنان و آمریکا بستگی دارد.
1: این رو نباید فراموش کرد که در اواخر دهه 1990 آقای اهود باراک نخست وزیر حزب کارگر اسرائیل از حزب کارگر اسرائیل اومد و از جنوب لبنان عقب نشینی کرد با این درک که مجموعه قطعنامه هایی که در پی اون قرار بود از شورای امنیت صادر بشه منجر بشه که حزب الله خلع سلاح بشه یا اینکه به نوعی مستحیل بشه در نیروهای مسلح لبنان. آقای اهود باراک موفق نشد این رو انجام بده و در نتیجه حزب الله به خاطر حمایت سوریه و البته جمهوری اسلامی تبدیل به یک نیروی کاملا نظامی شد که امروز میبینیم پهپاد داره، راکت داره، موشک داره و در طول این 3 سالی که جنگ با حماس داشت اتفاق میافتاد بیشترین ضربه رو سعی کرد به مردم اسرائیل بزنه، باعث شد 10,000 نفر در شمال اسرائیل آواره بشن. بنابراین به نظر میرسه که کلید این قضیه در دست لبنان و در دست دولت لبنان و در دست از خانم بزرگتون ایالات متحده آمریکاست بیشتر از هر کس دیگری و نه لزوما جمهوری اسلامی، برای اینکه جمهوری اسلامی کماکان میخواد با وجود اینکه سوریه که متحدش بوده تحت نظام اسد دیگه از بین رفته و نمیتونه اون شیطنتی رو که قبلا میکرد در لبنان بکنه، میخواد از حزب الله به عنوان ابزاری استفاده بکنه برای اینکه برنامه‌های دیگر خودش رو که مخالف صلح و ثبات در منطقه هست پیش ببره.
0: سپاس از همراهیتون با من و با ایران اینترنشنال و خبرهای این ساعت 8 صبح وقت ایران. یک بخش خبری تازه خواهد بود، همراهمون بمونید.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. وزدن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
1: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: آمریکایی‌ها بعد عهدن،
6: کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟
7: برداشت محاصره، نفتمون رو بفروشیم،
8: کشتیمون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
9: آفرین، صد آفرین.
10: صد تا آب نبات چوبی علکی انداخته جلو.
11: ما اگر به سوئیس نمی‌رفتیم،
12: بعدم نارا

0: بشن بیان تو خیابون رو اعتراض کنن.
1: حکمرانی بر تنگی هرمز رو
2: قوانین بین المللی رو به طور دقیق اجرا میکنه.
1: ما فعلا بجنگیم.
3: پاسخ پشیمان کننده
4: این موضع پیروزی را محاصره دریایی رو میشکنیم.
5: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار نداری. شما حتی جایی

0: بند 5 تفاهمنامه خیلی مشخص ملزم میکنه جمهوری اسلامی رو به بازگشایی تنگه هرمز و البته اشاره میکنه که حکومت در ایران موظفه که یک سری ترتیبات، دقیقاً واژه ترتیبات هست arrangements توی خود بند 5، در رابطه با یک سری ترتیبات برای بازگشایی تنگه هرمز باید با عمان در واقع مذاکره بکنم و در گفتگو با کشورهای ساحلی خلیج فارس. حالا همین ساعتی پیش که ما یک گفتگویی داشتیم اشاره کردم به مسئله ابهام در تفاهم نامه. کاری که آقای عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی داره انجام میده استفاده از همون ابهامات در تفاهم به نفع جمهوری اسلامی هستش. زمانی که اون در واقع تمامی اون مندرجات توی تفاهم نامه خیلی شفاف و مشخص نباشه، به اصطلاح شکاف داشته باشه، گپ داشته باشه، قابل تعبیر باشه، تفسیر پذیر باشه، شما مطمئن باشید که جمهوری اسلامی فرصت خواهد داشت که در واقع اونجوری که خودش تعبیر میکنه در واقع یک سری اظهارات رو بیان بکنن. دقیقاً این کاری که آقای عباس عراقچی داره انجام میده و عملاً میخوان که کنترل خودشون رو روی تنگه هرمز تثبیت بکنن و البته اون سازوکارها یا ترتیباتی که مد نظر جمهوری اسلامی هست اعمال بشه برای بازگشایی تنگه هرمز. و مشخصا در رابطه با مسئله ابهام توی تفاهم نامه که یکی از ایرادات بزرگ توی این تفاهم نامه هست، ما توی خود این یادداشت تفاهم میبینیم که هیچ اشاره‌ای نشده که باید نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس که در واقع اون کوریدور مطلوب جمهوری اسلامی هستش، مکانیزم اداره تنگ هرمز مطلوب جمهوری اسلامی هست، باید منحل بشه. تو تفاهم نامه گفته شده که باید تنگ هرمز بازگشایی بشه. حالا جمهوری اسلامی میگه من تنگ هرمز رو حتما این کار انجام میدم، بازگشایی انجام میشه، ولی از اون کوریدوری که در واقع مد نظر جمهوری اسلامی هست. و زمانی که عمان با سازمان دریانوردی بین المللی همین چند روز پیش 23 ژوئن بود میاد یک کوریدور امنی رو ایجاد بکنه تو محور جنوبی تو تنگه هرمز که کشتی ها عبور و مرور امن داشته باشن، میبینید که جمهوری اسلامی حمله میکنه به یک کشتی، میخواد اون کوریدور در واقع ناامن بشه و اون کوریدور بی اثر بشه که بعد حالا تو فاز دیپلماتیک اینطوری القا بکنه که نه، میتونه اعمال فشار بکنه از طریق نظامی و اون کوریدوری که مد نظر جمهوری اسلامی است باید حتما برقرار بشه. برای ایجاد بازدارندگی باید محاسبه یا برداشت جمهوری اسلامی از شرایط موجود تغییر پیدا بکنه و این برداشت جمهوری اسلامی که زایده نوع رفتار دیپلماتیک و نظامی خود دولت ترامپ هست از طریق دیپلماتیک عوض نمیشه. این برداشت جمهوری اسلامی از طریق اقدام نظامی نه تدافعی، تهاجمی و فراگیر در دنیای واقعیت عوض خواهد شد. وقتی که آمریکا، رئیس جمهور آمریکا علنا و آشکارا میاد میگه که ما اگر جنگ رو ادامه میدادیم با جمهوری اسلامی در ایران فاجعه اقتصادی رخ میداد، این برداشت یا استنباط نزد مقامات جمهوری اسلامی مشخصا سپاه تقویت میشه که گویی اونا با تنش آفرینی زیر آستانه جنگ تمام عیار به صورت متقارن میتونن مطمئن باشن که جنگ بزرگی که ساقطشون کنه شکل نخواهد گرفت و میتونن از این طریق امتیازگیری بکنن یا اخاذی بکنن و این دقیقاً داره الان فعلا رخ میده. و بعدش هم یک عدم تطابقی بین ماهیت اقدامات نظامی آمریکا و رتوریک یا گفتار مقامات آمریکایی وجود داره، به این شکل که الان بیشتر اقدامات آمریکا را اگه دقت بکنیم از 8 آوریل به این سو غالبا ماهیت تدافعی داره. این چیزی که خود بینی سنتکام هم میگه حتی حملات دیشب هم خاصیت تدافعی داشته. بیشتر حملات آمریکا تو محور جنوب سیری قش یه سری اهداف مشخص، حالا سامانهای پدافند و زاغه های مهمات و انبارهای موشکی و پهبادی، نه فراتر از اون. در حالی که اگر اقدامات اسرائیل رو ما نگاه بکنیم قبل از تفاهم ببینیم که چقدر فراگیر بود و چقدر احساس خطر بیشتری میکرد جمهوری اسلامی. و البته ترامپ هم میاد میگه که همین دیروز در پرمه تروس سوشال خودش گفت اگر رفتارش جمهوری اسلامی عوض نکنه یاد نگیره ما اقدام بعدیمون میتونه باعث بشه که جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه. اینو چقدر سپاه جدی میگیره؟ وقتی که آقای قالیباف میاد تو توییتی میگه که ما تهدید آمریکا رو به هیچ حساب میکنیم، این نشون میده یه جای کار در راهبر ترامپ ایراد داره.
1: اصول عدالت، اصول خدمت به مردم، اصول صداقت، این که ما در این کشور 4-5-6 سال تورم 50% داریم و روز به روز مردم رو در بحران قرار میدیم، واقعیت هست یا نیست؟ این روی این میدان هر کی میتونه کمک بکنه ببینید. با 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی داریم به حوافظهای سپاه تا بتونه خودشو تجهیز کنه، یعنی از پول خودمون ارزی که داشتیم داریم به اون عزیزان. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم نیروهای مسلح ما نمی تونستن به جنگن.
2: هدف هر دو گروه یکیست، حفظ این ساختار نظام جمهوری اسلامی، اما شاید تاکتیک ها، روش ها و استراتژی هاشون متفاوت باشه. این گروهی که حالا به نام میانه رو، اصلاح طلب، این سالها روشون اسم گذاشته شده، از حسن روحانی گرفته تا حالا از شاید خاتمی اگر عقب تر بریم حسن روحانی و بعد حالا پزشکیان که نماینده این طیف هست، اینها میگن باید یک حداقل ارتباطی رو با دنیا برقرار کرد، یه حداقل معیشتی رو شاید برای مردم تأمین کرد که بعد بشه در واقع حفظ کرد این نظام جمهوری اسلامی رو، اون ساختار رانتی اقتصاد سیاسی رو که عملاً چنبره زده بر روی اقتصاد ایران. چه اصلاح طلب ها، چه اصولگره ها، اون چیزی که سفره انقلاب این سالها بهش اطلاق شده، از این سفره دارن ارتزاق میکنند و میخوان این سفره جمع نشه. مشکلشون این هست. اما اون گروه دوم گروهی هستند، من یه پرانتز بگم، پزشکیان در همین صحبتهایی که هفته گذشته کرد خودش اذعان میکنه، میگه که ما اگر این وضعیت تورم ادامه داشته باشه، این بحران اقتصادی ادامه داشته باشه، از اعتراضات مردم و به خیابان اومدن اونها میترسه. یعنی نشون میده که اینجا هم دغدغش همون حفظ نظام و حفظ ساختار هست و نگرانی از این که اعتراضات گسترده مانند آن چیزی که در دی ماه سال قبل دیدیم ستونهای اون نظامی رو که اونها جزوش هستند رو به خطر بندازه. اما اون گروه دوم که حالا به نام اصولگرا ساخته میشن، الان هم فریاد حی علی الاصول سر میدن، اونها دیدگاهشون این هست که با تخریب بیشتر، چه در حوزه خارجی، یعنی جنگ تمام عیار با کشورهای منطقه، با آمریکا و اسرائیل، اون چیزی که آمریکا ستیزی و اسرائیل و ستیزی هست، میتونن امتیازات بیشتری از دنیا بگیرن. در داخل هم هر گونه اعتراضی رو، چه به مسائل معیشتی باشه، چه به مسائل اجتماعی، چه آزادی‌های فردی و سیاسی، اونها رو به با شدت کامل سرکوب بکنن، کشتار بکنن مردم رو، این روی کرد رو دارن. هرچند همون طیف به ظاهر و به نام میانه رو هم در کشتار دیما خود شخص مسعود پزشکیان، علی لاریجانی که از اون طیف تا حدی روشون اطلاق میشه، اونها هم نقش داشتن در اون شورای عالی امنیت ملی، دستور کشتار معترضان رو دادن. اما این شاید یک تفاوت تاکتیکی و روش هاست و در نهایت هر دو گروه به دنبال حفظ سفره انقلاب و حفظ ساختار جمهوری اسلامی است. سپاه پاسداران دست بالا رو داره در تمامی مسائل، از جمله تصمیم گیری های سیاسی و تصمیم گیری های اقتصادی. مسعود پزشکیان شاید داره تلاش میکنه که اون جلوگیری بکنه از اون فروپاشی اقتصادی کامل، ولی میبینیم به راحتی همین الان تنش های نظامی دوباره بالا گرفته، سپاه به کشورهای منطقه حمله کرده. سپاه پاسداران عملا بخش عمده ای از اقتصاد ایران رو، چه در حوزه نفت و پتروشیمی که شاید مزیت اصلی اقتصاد ایران باشه، در اختیار داره، و چه در سایر حوزه ها، قرارگاه خاتم سپاه عملا پروژه های بزرگ کشور رو در حوزه های حتی غیر نفتی رو هم در اختیار گرفته. بنابراین سپاه پاسداران همه کار است. مسعود پزشکیان شاید اینجا یه اسرار مگویی رو گفت بعد از اون که اعتراض بهش کردن که شما حرف مشتبه خامنه ای راجع به اصول رو باید گوش بدی، اومد شاید یه اسرار مگویی رو در واقع بازگو کرد که ما هرچی هم داشتیم حتی به اسم دولت بوده نفت و ارز رو هم به سپاه دادیم. این نشون میده که ساختار بودجه، اون چیزهایی که به صورت شفاف و علنی در جمهوری اسلامی ما به عنوان نظام مالی میبینیم، عملاً هیچ بازگوی بیرونی نداره و وجهه بیرونی نداره. پشت پرده چیزی که اتفاق میفته، منابع کشور اونجوری که تقسیم میشه بر اساس قدرت سیاسی است و الان هم قدرت سیاسی حداکثری در دست سپاه هست. اگر سپاه پاسداران منابعی هم آزاد بشه، ارزی هم آزاد بشه، مطمئناً در این ساختار فشار خواهد آورد که خرج مخارج خود سپاه بشه، نه اینکه بیاد در بودجه کشور و در برای معیشت و اقتصاد مردم بخواد مصرف بشه.
3: 46 سال جمهوری اسلامی تحریمه، اما در دو دهه اخیر سنگین ترین تحریم ها اعمال شده. این تحریم ها نتیجه یک اتحاد بیرونی علیه جمهوری اسلامی، سیاست های جمهوری اسلامی، سیاست های مستانه غرورآمیز متوهمانه ای که فکر میکرد هر آزاری به هر کی برسونه نهایتا بازی دست خودشه. نتیجه چی شد؟ آمارها به ما میگه در دو دهه گذشته که تحریم‌ها به اوج خودش رسید، فقط در دو دهه گذشته بیش از 1000 میلیارد دلار ایران ضرر کرد. 1000 میلیارد دلار، یعنی زندگی‌هایی که برباد رفته، رویاهایی که برباد رفته، آینده‌هایی که برباد رفته، و تمام بلایی که سر این کشور اومده. خب وقتی شما میبینید که کشورهای منطقه امروز در خبری که الان توش هستیم، اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس، هفت تا کشور عربی از جمله میانجی‌های میان تهران و واشنگتن، یعنی مصر، قطر، عمان، همه اینها اومدن با شدیدترین ادبیات شبیه حملات وحشیانه تجاوزکارانه جمهوری اسلامی رو محکوم کردن. بله، همونطور که در گذشته پشت پرده مذاکرات اینها، محکوم کردنهای اینها این بلا رو سر جمهوری اسلامی آورد که البته آسیبش به ایران عزیز ما رسید، امروز هم اگر اینها ندیده گرفته بشه نتایجش در جنگ بعدی ظاهر میشه. انسجامی میان کشورهای عربی پشت پرده با اسرائیل ایجاد شده که این بخشی از محاصره علیه جمهوری اسلامی رو تشکیل میده. بخش دوم لبنان. لبنان تمام مانور جمهوری اسلامی بود برای سیاست خارجیش، به این معنا که من سیاست منطقه‌ایش، به این معنا که من توی منطقه این امکان رو دارم که تعیین کنم لبنان درگیری‌ها ادامه پیدا بکنه یا نکنه. دولت لبنان، رئیس جمهور لبنان، مجلس لبنان، تمام ارکان انتخابی دموکراتیک لبنان دست به دست هم دادن سرنوشت مذاکرات تهران واشنگتن رو از سرنوشت مذاکرات لبنان اسرائیل جدا کرد. و آخرین نکته این که رسانه‌های عربی منطقه، مشخصا الجزیره، امروز برای اولین بار دیدم گزارش‌های تحلیلی نوشتن مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی دچار توهم شده و این یه دونه کارت بازی که داشته به اسم تنگه هرمز همینم داره می‌بازه.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: وقتی از اهمیت حذف خامنه ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، این ناظر به فقدان حاکمی است که بیش از 3 دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان انتخابات رو در ایران غیر آزاد، ناسالم و غیر عادلانه کرد. با توقیف مطبوعات، با سرکوب مخالفان سیاسی، با مرعوب کردن و هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی، بیش از پیش تمامیت خواهی خودش رو تضمین کرد. یک چنین حاکمی با یک چنین رویکردی، حامیان و همراهان حکومت رو هم به تدریج هدف برخورد حذفی قرار داد. آیت الله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با تمامیت خواهی، کینه‌توزی و سرکوبگری خامنه‌ای دچار حصر و حبس خانگی شدند. قهر خامنه ای حتی شامل محمد خاتمی شد که بعد از انتخابات 88 به نوعی از صحنه سیاست و مطبوعات کنار رفت. همینطور تمامیت خواهی او گریبان هاشمی رفسنجانی رو گرفت، چهره دوم نظام جمهوری اسلامی که از حامیان و همراهان خامنه ای و پشتیبان او برای برآمدن و نشستن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. او هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس 2 دولت جمهوری اسلامی بود، خامنه‌ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه‌های داخل کشور نشد و زیر مجموعه‌های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

0: وقت بخیر. 8 صبح ایران دوشنبه 8 تیر ماه، شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال با من تامین رستمی. سخت خبر. روایت‌های متضاد از روند مذاکرات تهران و واشنگتن. یک مقام دفتر رهبر جمهوری اسلامی از لغو مذاکرات در ژنو خبر داد. مقام کاخ سفید میگوید مذاکرات فنی ادامه دارد. فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای برگزاری کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی از ایرانیان خارج از کشور خواسته شده. 4 ژوئیه مقابل سفارتخانه های آمریکا تجمع کنند. در ادامه حبس حذف کلیساهای تاریخی ایران، این بار تهدید سپاه پاسداران برای تصاحب ملک تاریخی کلیسای انجیلی پتروس مقدس تهران. ماموران سپاه از ساکنان کلیسا خواستند تا هر چه سریعتر آنجا را ترک کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد واشنگتن و تهران فعلا از انجام حملات متقابل خودداری خواهند کرد و عبور و مرور کشتی‌ها هم بدون محدودیت ادامه خواهد یافت. این مقام همچنین گفت گفتگوهای فنی درباره همه مفاد تفاهم نامه ادامه دارد، اما جزئیاتی درباره مفاد توافق، زمان و محل مذاکرات یا مدت اجرای آن ارائه نکرده. پس از حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به بحرین و کویت در بامداد یک شنبه و حملات متقابل آمریکا به مناطقی در جنوب ایران، روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد گفتگوهای تهران و واشنگتن که قرار بود آخر هفته در سوئیس ادامه پیدا کند به تعویق افتاده. با این حال یک مقام کاخ سفید به شبکه الحدث گفت مذاکرات فنی با جمهوری اسلامی طبق برنامه در حال انجام است. همزمان باراک رابیت خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که دو طرف بر سر توقف حملات متقابل به توافق رسیدند و قرار است روز سه‌شنبه در دوحه پایتخت قطر درباره حل اختلافات مربوط به تنگه هرمز گفتگو کنند. همزمان مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی گفت مذاکرات فنی که قرار بود یک شنبه 7 تیر برگزار شود به دلیل درگیری‌های چند شب گذشته از سوی جمهوری اسلامی لغو شده.
1: امروز قرار بود که مذاکرات فنی شروع بشه و ایران لغو کرد، شرکت نکرد. چرا شرکت نکرد؟ به جهت اینکه حالا درگیری‌هایی که طی یک دو شب گذشته اتفاق افتاد، یه دلیلش این بود، یه دلیلش هم این هستش که بعضی از شروط منتظرن ببینن که اجرایی و عملیاتی میشه یا نه. یعنی مثلا از پولای بلوکه شده اگر قرار هستش که ما از اون استفاده بکنیم و سفارش‌هایی رو بدیم که چون که من شنیدم اتفاقا در بحث کشاورزی یا اینا نیست، اولین سفارش‌هایی که قرار هست داده بشه، ببینیم که امکان برداشت از اون پول هست یا نیست.
0: مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل هشدار داد اگر جمهوری اسلامی تهدیدی برای کشتیرانی در تنگه هرمز ایجاد کند، ایالات متحده به هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی ایران ادامه خواهد داد. والز در گفتگو با فاکس نیوز همچنین گفت هر کس تصور کند دونالد ترامپ در برابر حملات جمهوری اسلامی تنها نظاره‌گر خواهد ماند، سخت در اشتباه است. او با اشاره به ادامه گفتگوهای فنی تهران و واشنگتن تأکید کرد صبر رئیس جمهوری آمریکا همیشگی نیست و هدف نهایی این مذاکرات جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است.
2: خیلی جالبه که جمهوری اسلامی و ایالات متحده یک تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند به پایان درگیری‌ها که بیان و بعد مذاکرات فنی را آغاز بکنند و جمهوری اسلامی بسیار هم طبق تبلیغاتی که در داخل ایران داشت صحبت از این کرده بود که در رسانه‌های داخل ایران که پیروز شدند توانستند امتیازات را از ایالات متحده بگیرن که این نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی هم در میدان نبرد موفق بوده و هم در میدان دیپلماسی موفق بوده و بسیار هم به هم تبریک می‌گفتن و بعد مجدد آمد و حملاتی رو کردش به کشتی‌ها و ایالات متحده واکنش نشان داد. الان دوباره آمدن با هم به این توافق رسیدن که فعلا حملات نظامی رو و تنش‌های نظامی رو کنار بزنن، بیان مذاکرات فنی انجام بدن. یعنی در یک چرخه‌ای در حال حاضر ما هستیم که از مذاکرات به میدان نبرد، مجدد از میدان نبرد به مذاکرات فقط دارن دو طرف منتقل میشن. از سوی دیگر اظهارات و جهتگیری هایی که در داخل ایران همیشه جالبه. خبرگزاری فارس در مطلبی امروز گفته جهان جدیدی در حال شکل گیری است و جمهوری اسلامی هم بخشی از قدرت نوین جهانی است و ما برای اینکه بیاییم برای همیشه خیال خودمون راحت کنیم که هیچ کشوری گزینه نظامی رو نمیخواد در برابر جمهوری اسلامی استفاده بکنه، بهتر استش که به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنیم یا شاید ملزم باشه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنیم. خانم نیکی هیلی سفیر پیشین ایالات متحده در سازمان ملل ساعتی قبل از اون گفته بودن که جمهوری اسلامی امکان نداره از ماجراجویی های هسته‌ای خودش عقب نشینی بکنه، حالا هزاری هم که ما با اینها تفاهم نامه و یا توافق نامه بخوایم امضا بکنیم. از سوی دیگر اتفاقاتی داره در لبنان میفته. اسرائیل آمده با لبنان توافقی رو کرده با دولت لبنان و یکی از شروطش خلع سلاح حزب الله لبنان بوده. رئیس پارلمان لبنان که خب چهره نزدیکی است به حزب الله آمده و گفته که اصلا این تفاهمنامه اگه بیادش در داخل مجلس لبنان امکان نداره که بخواد رأی بیاره و یا ما با اون موافقت نخواهیم کردش. تقریبا یه چیزی الگوی شبیه همین کاری که جمهوری اسلامی الان داره در تفاهمنامه خودش انجام.
0: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با رئیس جمهور عراق گفت ایران با حسن نیت پیگیر اجرای مفاد تفاهمنامه اسلام آباد است، اما در برابر عهدشکنی آمریکا و اسرائیل با قاطعیت عمل خواهد کرد. او افزود ایران با استناد به این تفاهمنامه برای مدیریت تنگه هرمز تدابیر لازم را اتخاذ کرده و با عمان و کشورهای منطقه همکاری می‌کند. عراقچی همچنین در دیدار با مشاور امنیت ملی عراق عنوان کرد ایران آماده گفتگو و تعامل بین کشورهای ساحلی خلیج فارس برای ایجاد سازوکار امنیت جمعی است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین در نشست خبری مشترک با فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در بغداد گفت تنگه هرمز ظرف 30 روز و تحت مدیریت ایران به ظرفیت پیش از جنگ باز خواهد گشت. عراقچی تاکید کرد بر اساس تفاهم‌نامه امضا شده با آمریکا هیچ نهاد یا کشور دیگری در این زمینه مسئولیتی ندارد. فؤاد حسین همچنین با ابراز نگرانی از درگیری‌ها در تنگه هرمز هشدار داد ادامه جنگ می‌تواند به نابودی منطقه منجر شود و گفت این وضعیت صادرات نفت عراق را متوقف کرده.
3: بر اساس یادداشت تفاهم تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد ظرف مدت 30 روز و بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خودش بر می‌گردد. این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده.
0: همراه میشم و درود میگم به میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی که از پاریس با من هستن. آقای مهرانی، بر اساس صحبتی که عراقچی در مورد مدیریت تنگه هرمز مطرح میکنه و هیچ ظرفیتی خارج از جمهوری اسلامی برای مدیریت تنگه هرمز قائل نیست، چقدر اقدام اخیر آمریکا برای بازگشایی مسیر جایگزین میتونه یک گره جدید به همون گره های قبلی مذاکرات تهران و واشنگتن اضافه بکنه؟
4: درود بر شما خانم و درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ببینید، از نظر امنیتی بخوایم نگاه بکنیم، موضوع اصلا مدیریت اون چند مایل دریا نیست. موضوع اینه که چه کسی، چه طرفی، چه امریکا، چه جمهوری اسلامی حق اینو داره که در واقع یک رژیم امنیتی در خلیج فارس تعریف بکنه. عراقچی اینجا میاد تاکید میکنه روی مدیریت تنگه هرمز، عملا میخواد که در واقع یک اصل راهبردی جدیدی رو تثبیت بکنه، اینکه امنیت این راه در واقع آبراه باید از کانال جمهوری اسلامی عبور کنه. اما اگر امریکایی ها همونطور که شما سوال فرمودید همزمان با عمان و حالا شرکای منطقه ایشون بتونن روی مسیرهای جایگزین یا مثلا سازوکارهای مستقل کار بکنن، عملا میتونن این رو به چالش بکشن، یعنی اون راهبرد جمهوری اسلامی رو به چالش بکشن. یعنی میگه امنیت انرژی جهان، امریکایی ها میگن، نباید وابسته به تصمیم جمهوری اسلامی باشه. چرا؟ چون تا زمانی که جمهوری اسلامی بتونه در واقع عبور نفتکش ها رو به ابزار فشار تبدیل کنه، تنگه هرمز رو مثل یک سلاح ازش استفاده کنه، هر توافقی هم بشه یک قدرت بازدارندگی علیه غرب خواهد داشت، علیه انرژی خواهد داشت، علیه دنیا در واقع خواهد داشت. در مقابل اون طرف رو هم نگاه بکنیم از نگاه جمهوری اسلامی، اگر این این مسیر جایگزین تثبیت بشود، یکی از مهمترین اهرم‌های ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی از بین خواهد رفت، حداقل اینکه تضعیف میشه. پس احتمالاً جمهوری اسلامی قطعا در واقع تلاش خواهد کرد که تو مذاکرات هر سازوکاری که کنترل عملی تنگه هرمز از انحصارش خارج کنه محدود کنه، متوقف کنه. این سلاح بسیار برای جمهوری اسلامی مهمه و همین تنگه هرمز هست که باعث شده مذاکرات کش پیدا میکنه و جمهوری اسلامی داره مانور میده.
0: آقای مهرانی، با توجه به مجموعه تناقض‌ها، از اختلاف بر سر تنگه هرمز بگیریم تا تفسیرهای متفاوت از تفاهم‌نامه و تهدیدهای متقابل، آیا روند کنونی رو باید مقدمه رسیدن به یک توافق پایدار بدونیم یا این یک نشانه هست برای تکرار همون چرخه فرسایشی مذاکرات که بارها در گذشته هم تجربه شده؟
4: قطعا خیر، یعنی در واقع مذاکرات به سمتی نمیره که توافق پایدار شکل بگیره. ببینید، مسئله اصلا اختلاف دو طرف نیست. این اختلاف وجود داشته، جمهوری اسلامی 47 ساله با آمریکا اختلاف داره، فکر می‌کنم نزدیک 30 سالی که دارن مذاکره میکنن، با همین روند 300 سال هم مذاکره بکنن هیچ نتیجه ای عملا نخواهد داشت. مسئله اینه که اختلافشون امروز از اون سطح سیاسی به سطح امنیتی رسیده، به سطح عملیاتی رسیده. وقتی اختلاف سر این موضوعات باشه که چه کسی کشتی رو هدایت کنه، چه کسی مسیرها رو کنترل کنه، چه کسی قواعد درگیری رو تعیین کنه، پس حالا باید بپذیریم که هر حادثه‌ای، هر جلقه‌ای توی میدان میتونه مستقیما روی مذاکرات اثر بذاره. حالا دقت بکنیم که در مذاکرات گذشته اختلافات سر چی بود؟ درباره غنی‌سازی، تحریم‌ها، بازرسی. این موضوعات موضوعاتی بود که میشد پشت میز حل و فصل بشن. اما امروز عرض کردم ترامپ یه سلاحی به جمهوری اسلامی داده به نام تنگه هرمز که داره ازش استفاده میکنه و میخواد با اون بازدارندگی ایجاد بکنه. خب این نوع اختلاف‌ها به مراتب سخت‌تر حل میشن، اختلاف‌های عملیاتی هن. چون هر اقدام عملی اونجا میگم میتونه کل فضای سیاسی رو تغییر بده، کما اینکه تغییر داد. جمهوری اسلامی حمله کرد، ترامپ پاسخ داد. حالا سوال اصلی اینه که آیا تفاهم تونسته که سازوکار مؤثری برای جلوگیری از اون سوء برداشت‌ها، جلوگیری از تنش‌ها ایجاد بکنه؟ به نظر من نه. اگه چنین سازوکاری ضعیف باشه، حتی مثلا یه حادثه محدود علیه یه کشتی اتفاق بیفته، کل محاسبات به هم خواهد خورد، دوباره همون چرخه‌ای که فرمودید تکرار خواهد شد و اون چرخه رو فعال میکنه. برای همین من معتقدم تو شرایط فعلی هیچ نشونه‌ای وجود نداره که توافق پایداری بشه. میشه آتش بس تاکتیکی رو در واقع دید، اما مسئله اینه که یک معماری مثلا امنیتی پایدار وجود نخواهد داشت. موضوع اصلی اینه که رسیدن به یک توافق پایدار اینه که دو طرف نه فقط روی متن تفاهم بتونن توافق بکنن، نه، روی اجرای اون و سازوکارهاش هم باید به یک درک مشترک در واقع برسن که من بعید میدونم این اتفاق بیفته.
0: خیلی ممنونم از شما میثم مهرانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما گفتگو میکردن. یک تحلیل تازه در استرالیا میگوید تنش‌ها در تنگه هرمز میتواند فراتر از بازار انرژی، اقتصاد جهانی را نیز تحت تاثیر قرار بدهد. این تحلیل پیش بینی میکند افزایش هزینه انتقال نفت و کالا ممکن است گذار به انرژی‌های نو را شتاب ببخشد و چین با خودروهای برقی و فناوری‌های ارزان‌تر از این تحولات بیشتر بهره را ببرد. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی با من از ملبورن. علیرضا، اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز چطور میتونه به سود چین تموم بشه در نهایت؟
5: تامین بر اساس تحلیلی که وبسایت ABC استرالیا منتشر کرده، اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز فقط بازار انرژی رو تحت تاثیر قرار نمیده و خب میتونه رقابت اقتصادی و فناوری بین چین و آمریکا، دو اقتصاد برتر دنیا رو هم وارد یک مرحله تازه‌ای بکنه. اونطور که البته این تحلیل مطرح کرده، هر چقدر که انتقال نفت و کالا از مسیر تنگه هرمز سخت‌تر و گرون‌تر بشه، جهان هم خب سریع‌تر به سمت انرژی‌های نو میره، مسیری که خب به گفته این گزارش انرژی‌های نو میره تحلیلی بیشترین سودش هم خب به چین میرسه. بر اساس این تحلیل تأثیر اقدامات جمهوری اسلامی فقط به بازار نفت هم محدود نمیشه و اگر کشورهای دیگه در تنگه‌های راهبردی مثل مالاکا در جنوب شرق آسیا و بابل‌مندب بخواد همین مسیر رو دنبال بکنن، اون وقت هزینه تجارت جهانی بیشتر خواهد شد و گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر هم بیش از گذشته توجیه اقتصادی پیدا می‌کنه. این تحلیل بر این باور هستش که اقدامات جمهوری اسلامی به روند گذار به انرژی‌های نو سرعت داده و چین از این تغییر بیشترین بهره رو میبره. گزارش مثال هم آورده به بازار استرالیا اشاره کرده و نوشته که در این بازار حدود 30 مدل خودروی برقی از سمت 12 شرکت چینی داره عرضه میشه، خودروهایی که بین 23 تا 130 هزار دلار قیمت دارن و این قیمت تقریبا نصف قیمت مدل های مشابه اروپایی هستش و همین مزیت هم باعث شده که چین در بازار خودروهای برقی موقعیت قدرتمندی رو بتونه پیدا بکنه. اونطور که این تحلیل داره میگه چین همین مسیر رو در حوزه هوش مصنوعی هم داره دنبال میکنه و شرکت چینی ZAI یک مدل هوش مصنوعی جدید رو با هزینه خیلی کمتر از رقبای آمریکایی عرضه کرده که عملکرد این مدل چینی هم در حال حاضر به ChatGPT و کلاود نزدیک شده، موضوعی که خب باعث شده تا شرکت‌های آمریکایی مجبور بشن که مدل کسب و کارشون رو در این حوزه بازنگری بکنن. در کل در جمع‌بندی این تحلیل اومده که اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز باعث دشوارتر شدن و پرهزینه تر شدن انتقال نفت و سوخت‌های فسیلی میشه و میتونه به روند فاصله گرفتن جهان از انرژی های سنتی هم سرعت بده و خب همزمان هم چین با اون تولید خودروهای برقی ارزون تر و بحث هوش مصنوعی کم هزینه تر از این تغییر داره بیشترین بهره رو به نفع خودش استفاده میکنه.
0: ازت ممنونم علیرضا محبی، همکارم در ملبورن. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سبا طالبی بلاگر 23 ساله با اتهاماتی از جمله توهین به رهبری، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام از 5 خرداد در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است و بازپرس پرونده مانع از آزادی موقت او به قید وثیقه شد. وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد برای زرتشت احمدی راغب، زندانی سیاسی محبوس در نظامتگاه مرکزی کرج، پرونده قضایی جدیدی تشکیل شده و جلسه بازپرسی او یک شنبه 7 تیر در دادسرای عمومی انقلاب کرج برگزار شده. یک منبع نزدیک به خانواده او گفته زرتشت احمدی راغب در اعتراض به تشکیل این پرونده جدید و همچنین محرومیت از رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب قضا زده. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت دادگاه‌های ایران علیه شماری از مقام‌های آمریکایی حکم صادر کردند و در صورت دسترسی به اموال آنان این اموال توقیف و مصادره خواهد شد. او همچنین اعلام کرد قوه قضاییه پیشتر یک نفتکش را توقیف و دارایی‌های آن را به نفع افرادی که از اقدامات آمریکا آسیب دیده‌اند ضبط کرد. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی با انتشار فراخوانی اعلام کرد 4 ژوئیه برابر با 13 تیر و همزمان با تشییع جنازه علی خامنه ای و سالروز استقلال آمریکا، برنامه‌ای با عنوان هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران برگزار خواهد شد. بر اساس این فراخوان از ایرانیان در شهرهای مختلف جهان خواسته شده روز 4 ژوئیه همزمان با سالروز استقلال آمریکا مقابل سفارتخانه های این کشور تجمع کنند. شعار اصلی این تجمع ها با تروریست ها معامله نکنید، مردم ایران را انتخاب کنید اعلام شده. در این فراخوان همچنین از ایرانیان داخل کشور خواسته شده با حفظ هویت و رعایت اصول امنیتی همین پیام را از طریق ویدئو، دیوار نویسی و روش های خلاقانه دیگر بازتاب بدهند. نجات بهرامی فعال سیاسی معتقد است فراخوان اخیر شاهزاده رضا پهلوی ضمن خونسا کردن برنامه جمهوری اسلامی برای بهره برداری تبلیغاتی از مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای پیام بخش بزرگی از مردم ایران درباره مذاکرات را نیز به دولت ترامپ منتقل خواهد کرد.
6: خب یک واقعیت رو نباید از نظر دور داشت و اون اینکه فراز و فرودهای درگیری امریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، سرکوب خونین انقلاب شیر و خورشید در دیما و سایر اتفاقاتی که هر روز خبرهاش رو مردم ایران به دقت دارن پیگیری میکنن، مقداری و در بخشایی از جامعه طبیعی هستش که یک ناامیدی هایی رو به وجود آورده باشه، یک 30 سالهایی رو دامن زده باشه، مخصوصا اینکه مردم ایران مردم داغداری هستن و خب الان زخم بسیار جدی که در دیماه جمهوری اسلامی بر پیکره جامعه ایران زده التیام پیدا نکرده. این مسئله که چرا هیچ اقدام جدیدی الان صورت نمیگیره علارغم فضای بسیار امنیتی در داخل کشور و حضور سرکوبگرها به صورت شبانه در خیابان، ولی خیلی از مردم در شبکه‌های اجتماعی خواهان انجام یک کنشی به صورت ایجابی هستن، حتی یک فراخوان برای تظاهرات و اعتراضات دوباره، که خب طبیعتاً رهبری انقلاب ملی در چنین شرایطی اینو به مصلحت نمیدونه به خاطر آسیب پذیری مردم. این که چنین اقدامی میاد هم دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی رو تا حد زیادی خونسا میکنه، چون هدفشون اینه که تشییع جنازه رهبر سابق جمهوری اسلامی رو به یک کارناوال تبلیغاتی و سیاسی برای خودشون تبدیل کنن، هم در عراق و هم در شهرهای مختلف ایران، و این تا حدی خونسا میشه. مردم هم برخلاف جمهوری اسلامی علیه جمهوری اسلامی در خیابانها جمع بشن. نکته دوم هم بحث مماشات و مذاکراتیه که هرچند مشخص از الان سرانجامی نداره، ولی بالاخره مردم ایران رو هم دلخور و ناراحت کرده که چرا با تروریست‌ها و قاتل‌ها مذاکره میکنه اصولاً امریکا. اینه که مقابل سفارتخانه‌های امریکا این مسئله به نظر من بی تأثیر نیست، خیلی تأثیر بالایی داره، مخصوصاً اینکه دولت امریکا و شخص ترامپ افکار عمومی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نشون داده که براشون مهمه.
0: مجمع کلیسای انجیلی ایران در تبعید با اعلام اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال مصادره کل زمین کلیسای انجیلی پتروس مقدس تهران است، از جامعه بین المللی درخواست مداخله کرده. در این بیانیه آمده از زمان آغاز مذاکرات برای توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی حکومت جسورتر شده و بدون اینکه از جامعه بین المللی حراسی داشته باشد خواستار تصرف زمین‌های وابسته به این کلیسا شده. مجمع کلیسای انجیلی پتروس مقدس میگوید سپاه پاسداران با صدور یک سند مالکیت جدید مدعی است که این ملک تاریخی به آنها تعلق دارد و اعضای کلیسا در حال بهره برداری این زمین ها هستند. کشیش ساسان توسلی الهیدان و از رهبران کلیسای فارسی زبان میگوید بعد از کلیسایی در مشهد حالا جمهوری اسلامی به دنبال تصرف یکی از قدیمی ترین کلیساهای تهران است.
7: بله، ما متاسفانه خبردار شدیم که جمهوری اسلامی رفته سراغ قدیمی ترین اولین کلیسای پروتستان و کلیسای فارسی زبان در ایران که بیش از 150 سال قدمت داره در تهران در خیابان سی تیر یا قوام سلطنه، و جمهوری اسلامی داره اعلام میکنه که میخواد این کلیسا رو تصرف کنه. و مأموران جمهوری اسلامی الان چند بار رفتن سراغ رهبران این کلیسا، رهبران رو تهدید کردن که اگر شما مقاومت کنید ما شما رو به زندان میندازیم، و بیش از 30 ساکن اون محوطه کلیسا که همه عزیزان ارمنی و آشوری هستن و در اون مکان عبادت میکنن، به اونها دستور داده شده که باید اونجا رو به زودی تخلیه بکنن، و جمهوری اسلامی حق خودش میدونه که این زمین رو تصرف کنه و برای اهداف خودش استفاده کنه. این کلیسا، تاریخچه کلیسای انجیلی ایران برمیگرده به فعالیت مبشرین آمریکایی که حدود دهه 1830 وارد ایران شدند و خدمتشون رو در کشور ایران شروع کردند، و بعد این کلیسا بعد از چند دهه از ورود اون میشنرهای آمریکایی در تهران تأسیس شد. و حالا میگم جمهوری اسلامی نه تنها این کلیسا رو داره تصرف میکنه، بلکه شنیدیم که چند هفته پیش کلیسای انجیلی مشهد رو هم آقایون گرفتن، و من دیدم که توی اخبار جمهوری اسلامی که میخوان اون کلیسای مشهد رو تبدیل کنن به مرکز گفتگوی ادیان، انگار جا کم دارن این آقایون و حالا میخوان از زمینهای کلیسا برای این اهداف استفاده کنن تو مشهد. ولی مسلماً یکی از اهداف جمهوری اسلامی همین هستش که بالاخره این ملکیه که یک میتونن خیلی راحت این رو به اسم خودشون بکنن، بگن این حق ماست، مال ماست، و متاسفانه این ظلم و بی‌عدالتی رو ما داریم مشاهده میکنیم تو این روزهای دردناک برای جامعه مسیحی درون ایران. البته باید این رو بگیم که خیلی از سازمان‌های مسیحی داریم خبررسانی میکنیم، خود شورای جهانی ایرانی کلیساها که خیلی هم رابطه خوبی با جمهوری اسلامی داره. توی مبحث گفتگوی ادیان شورای جهانی کلیساها یک نامه خیلی محکم نوشته و این عمل رو محکوم کرده و خواسته که جمهوری اسلامی دست برداره از این نوع کارها. فدراسیون کلیساهای پروتستان فرانسه از جمهوری اسلامی خواسته که این کار رو انجام نده، تصرف ملک مسیحیان پروتستان در ایران رو، و ما داریم خبررسانی میکنیم و به زودی نشریه‌های مختلف دارن این خبر رو به گوش جهان میرسونن.
0: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و توضیح ورزش همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. سپاسگزارم از همراهیتون با من در این بخش خبری. جایی نرید، 9 صبح وقت ایران یک بخش خبری تازه خواهد بود. با ما بمونید.

0: 3 1 2 3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سالم یا اسفا.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: های توافق با آمریکا با اس سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر میکنه.
3: حملات موشکی و پهپادی
4: سپاه پاسداران به بحرین و کویت،
5: حملات متقابل آمریکا بر جمهوری اسلامی،
6: تنش‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه بین جمهوری اسلامی کشورهای منطقه،
7: این اتفاقات به معنی نزدیک شدن به شکست توافق،
8: این توافقنامه‌ای که فقط روی کاغذ هستش،
9: درگیری‌ها و تنش‌ها در تنگه هرمز بالا گرفته،
6: هشدارهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی اگر توافق رو پیگیری نکنه، متعهد نباشه، دیگه وجود نخواهد داشت.
3: آیا ما دوباره داریم به جنگ برمیگردیم؟
10: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیست.
9: لحن تند کشورهای عربی نسبت به جمهوری اسلامی و از اون طرف بالا گرفتن تنش‌ها،
11: چیزی که توجه رو جلب میکنه محاصره جمهوری اسلامی،
12: ادامه اون حرکت جهشی تورم.
9: ما شاهد تورم سه رقمی در 11 استان کشور هستیم.
6: هر سال این افزایش تورم و قیمت کالاها رو ما شاهد هستیم.
13: ارقامی که الان داره ثبت میشه در گزارش‌های رسمی حتی برای چنین اقتصادی بی سابقه است.
14: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
15: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
16: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
17: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
18: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. اختلاف، اختلاف، اختلاف، نزاع، نزاع، نزاع در رأس نظام و بین بسیاری از نهادهای حاکمیتی و چهرهای ارشد جمهوری اسلامی. حکایت این روزهای جمهوری اسلامی جنگ قدرت باندهاست علیه همدیگه پیش چشم مردم، جنگ قدرتی که روز به روز در حال علنی تر شدن و عمیق تر شدنه، نوعی جنگ همه علیه همه، جنگ قدرت بین سپاه و پزشکیان، جنگ قدرت باندهای خود سپاه علیه همدیگه، سرداران علیه سرداران، جنگ قدرت پایداری علیه قالیباف و قالیباف علیه پایداری در مجلس، اختلاف نظر شدید در درون شورای عالی امنیت ملی که بالاخره با آمریکا بجنگیم یا مجبوریم بریم توافق کنیم، و حالا در یکی از بی سابقه ترین نشانهای اختلاف، اختلاف حتی به درون مجلس خبرگان هم کشیده شده. 60 نماینده خبرگان یعنی بیش از 2/3 اعضای این مجلس علیه مذاکرات بیانیه دادن و گفتن تفاهم نامه و باز کردن تنگ هرمز اشتباه بوده. بعد به فاصله یه روز دبیرخانه مجلس خبرگان علیه این 60 عضو خبرگان بیانیه داده و این کار رو وحدت شکنانه خونده و گفته مواضع خبرگان باید از طرف ما اعلام بشه، نه 60 نماینده خبرگان، در حالی که کل خبرگان 88 نماینده داره و الان هم 88 کامل نیستن، چون اینا اینقدر سنشون بالاست همیشه بین دو تا انتخابات یه عده‌شون میمیرن. این وسط و با تشدید اختلافات در رأس نظام، پزشکیان به قم رفته تا پیش مراجع تقلید از این 60 نماینده خبرگان و کارشکنی‌های سپاه شکوه و گلایه کنه و گفته بعضیا میخوان مذاکره و تفاهم نامه رو به هم بزنن. در واقع به نظر میرسه یه باندهای از درون سپاه 60 تا اعضای خبرگان جمع کردن و بهشون گفتن علیه تفاهم نامه موضع بگیرید و برعکسش دبیرخانه ملینا. این که میگم سردار علیه سردار، منظورم اینه. تمام اینها یعنی جنگ قدرت علنی در رأس بقایای جمهوری اسلامی به حدی جدی شده که هیچکی نمیتونه کنترلش کنه. اصلا خود اونها که باید جلوی اختلافات رو بگیرن علنا در حال حمله به هم دیگر. تا وقتی که علی خامنه ای زنده بود تا یه حدی میتونست جلوی علنی شدن این اختلاف قدرت رو، اختلاف منافع رو بین باندهای قدرت بگیره، ولی الان که خامنه ای کشته شده، مشتبه، اگر تازه مشتبه وجود داشته باشه، ضعیفتر از اونیه که بتونه این کارو بکنه. تازه خود مشتبه طوری عرض داده که باعث اختلاف بیشتر شده. شاهدش هم همین جنگ و دعوای علنی مقامات با هم دیگه سر حرفای مشتبه. مشتبه تکش به سپاهه، ولی خود سپاه هم الان دست دسته شده و ما شاهد جنگ قدرت بین سردارا هستیم. عزیز جعفری و دوروریاش علی قالیبافن. قالیباف میخواد بقیه رو حذف کنه، خودش بشه همکاره نظام. همش هم منم منم میکنه، میگه برای من تصمیم سازی کنید که من تصمیم بگیرم. رقباش هم میگن چرا قالیباف، بس بزنیمش. نمونهش این حملاتی که این روزها به تفاهم نامه میشه که مهمترین کارت بازی قالیباف. یعنی اینا اینقدر با هم اختلاف و درگیری دارن که حتی سر این تفاهم نامه هم وحدت نظر ندارن و خود این تفاهم نامه موضوع شده برای که به جون هم بیفتن. رهبر جدیدم زیر زمینه، در مخفیگاست، حتی معلوم نیست زنده است یا مرده. تبدیل به یه رهبر نادیده ناشنیده شده که فقط از قولش بیانیه میدن. خودش هم حرفاش باعث اختلاف میشه. عملا کسی نیست که جلوی اختلافاتو بگیره. الان همشون میگن نباید اختلاف داشته باشیم و بعد همشون هم به هم حمله میکنن. این او تام و جری. پزشکیان گلایه کرده که بعضیا میخوان تفاهم نامه رو به هم بزنن. دبیرخانه خبرگان از اعضای خودش که بدون هماهنگی با اون بیانیه دادن شاکیه. پزشکیان از سپاه شاکیه. میگه من به نفت به سپاه دادم که بجنگه. سخنگوی سپاه امروز اومده جواب پزشکیان رو داده، گفته اولا که نفت ندادی، دوما وظیفت بوده که بودجه بدی.
1: این که ما در این کشور تا 5-6 سال تورم 50% داریم و روز به روز مردم رو در بحران قرار میدیم، واقعیت هست یا نیست؟ 40-50 روز یک بشه نفت از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم. ما اگر پشتیبانی نمی کردیم رزمندگان ما نمی تونستن به جنگ. ما 20 میلیون بشه نفتی که مال دولتی دادیم به حوافظهای سپاه تا بتونه خودشو تجزیه کنه، یعنی از پول خودمون ارزی که داشتیم داریم به اون عزیزان. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم نیروهای مسلح ما نمی تونستن به جنگ.
0: علت اصلی این بالا گرفتن اختلافات در رأس نظام شکسته، شکست از آمریکا و اسرائیل و گیر کردن در یه وضعیتی که هر دو طرفش برای بقای نظام باخته. اگر برن توافق کنن باید سر غنی‌سازی هسته‌ای کوتاه بیان، سر اورانیوم ها کوتاه بیان، سر سانتریفیوژا کوتاه بیان، سر موشکی کوتاه بیان، سر نیابتیان کوتاه بیان و تسلیم آمریکا بشن. و این براشون بعد از کشته شدن خامنه‌ای و اون هم مقام فرمانده آسون نیست. سرافکندگیه، جوابی براش پیش طرفداراشون ندارن. از طرف دیگه اگه توافق نکنن بازم با خطر حمله مجدد آمریکا و اسرائیل روبرو میشن. خودشون هم میدونن که جنگ بعدی میتونه شدیدتر باشه، میتونه به کشته شدن مقامات بیشتری و فرماندهان بیشتری منجر بشه، میتونه دوباره به قطع صادرات نفت منجر بشه و بقای حکومت رو به طور جدی به خطر بندازه. در اثر شکست شدیدتر در جنگ بقای حکومت میتونه به خطر بیفته، در اثر بدتر شدن اوضاع اقتصادی و رفتن جامعه به سوی خیزش مجدد. به دلیل اینکه جمهوری اسلامی سر این دوراهی مرگوار قرار گرفته، بین باندهای مختلف قدرت شدید اختلاف افتاده که چیکار کنیم. هم میخوان همدیگر رو بزنن، هم میگن چیکار کنیم، بریم تفاهم و توافق کنیم، ولی اوی که با رجزخانی‌های قبلیمون نمیخونه، یا اینکه نه بیستیم و بجنگیم. دعوا بر سر همین به حدی بالا گرفته که الان خود مقامات نظام جمهوری اسلامی میگن پزشکیان تهدید به استعفا کرده. در جلسه شورای عالی امنیت ملی به فرماندهای سپاه گفته اگر مذاکره و توافق نکنیم من دیگه نمیتونم کشور رو اداره کنم و استعفا میدم.
2: شما از مفاد مذاکراتی شما اطلاع ندارید؟ من خبر دارم چی شده، خبر دارم که بزرگواری تو جلسه تهدید کرده که اگر این که من میگم نشه، اگر اونجوری نشه، اگر فلان نشه، اگر امضا نشه، اگر موافقت نشه، من دیگه نیستم.
0: قبل از اینی که این نماینده بگه پزشکان تهدید به استعفا کرده، کامران غضنفری یه نماینده دیگه مجلسم اعلام کرده بود پزشکان دو بار تهدید به استعفا کرده و نامه نوشته به مشتبه خامنه‌ای که اگه مذاکره و توافق نکنیم من نمیتونم کشور اداره کنم و استعفا میدم. ما وقتی در ایران تشال خبر اختصاصی استعفای پزشکان رو منتشر کردیم، دفترش اومد گفت پزشکان به خدمت ادامه میده. یعنی نتونستن مستقیم تکذیب کنن، چون میدونستن که یه روزی بالاخره خبر استعفای پزشکان به بیرون درس پیدا میکنه و حالا هر چند وقت یه بار یه کسی از خودشون میاد میگه، یه گوشه از داستان استعفای پزشکان رو میگه. خب این نشون میده اصل استعفا درست بوده و مهمتر اینه که نشون میده در سطوح بالای بقایای جمهوری اسلامی یه جور شمشیرکشی روزانه باندهای قدرت علیه همدیگه وجود داره. وضعیت

0: زنده است یا مرده. اونقدری هم قدرت نداره که مانع اختلافات بشه، حرف هم میزنه اختلافات بیشتر میشه. این باندای قدرت حتی موقعی هم که علی خامنه زنده بود همیشه به حرفاش گوش نمیکردن. جنگ قدرتشون سر قدرت و ثروت جاری و ساری بود، از این سفره کوتاه نمیان. دوم اینه که سپاه خودش هم الان چند دسته شده. سوم اینه که این غایب شدن مجتبی، رفتنش زیر زمین، اختلافات بیشتر کرده. هرچی هم دوروریاش میگن که انتخاب مجتبی انتخاب خدا بوده، الان دارن میگن انتخاب خدا بوده، ولی این باندهای قدرت از این کوتاه نمیان. کسی گوشش بدهکار پیامهای مکتوب مجتبی نیست.
1: رهبر عزیز الانمون، امام حاضرمون، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای عزیز را یک موهبت الهی می داند. ما باورمون این است این لطف الهی بود، این مزد خدا بود به قیام این مردم. شهادت می دهم والله خدا انتخاب کرد. الله یعلم حیث یجعل رسالته. و این با این انتخاب خدا کاری کرد که نفس با وجود همه تلاش دشمنان، نفس امام عزیز، امام شهید، راه او را ادامه بدهد. و خدا کاری کرد نه نام خامنه ای نه راه خامنه ای تعطیل نشود.
0: اگه خدا مجتبی خامنه ای را انتخاب کرده، چرا خواهد تونل و زیر زمین نمیاردش بیرون که بتونه حکومت بکنه؟ اگه شما مدعید خدا انتخابش کرده، حتما خدا میتونه از تونلم بیاردش بیرون دیگه. یه نکته دیگه که باعث شده این اختلافات نه فقط کم نشه بلکه بیشتر بشه، پیام‌های منسوب به خود مجتبی است که به اسمش صادر میشن. پیام منتسب به مجتبی به جایی که به قول خودشون وحدت آفرین باشه، باعث تشدید اختلافات شده. از وقتی که اقوال مجتبی گفتن من نظر دیگه درباره تفاهم داشتم، میزان اختلافات در رأس نظام بیشتر شد. سر همین یه جمله منتسب به مجتبی همه به جون هم افتادن. خود مجتبی بیشتر از بقیه مایه اختلاف. الان در بین طرفدارای نظام و حتی در رأس حاکمیت اینطوری جا افتاده که نظر مجتبی خلاف نظر پزشکیان و قالیباف. مجتبی نمیخواسته تفاهم نامه رو قبول کنه، ولی پزشکیان و قالیباف و عراقچی اونو در یه موقعیتی قرار دادن که تفاهم نامه رو بپذیره. خب این چجور رهبریه؟ الان رقبای قالیباف در سپاه به بعضی از امام جمعه ها گفتن شما بیایید بگید ما اجازه نمیدیم جام زهر دیگه‌ای به رهبر خورانده بشه. از اون طرف اینایی که مخالف تفاهم نامن و با پزشکیان و قالیباف رقیبن، به این بیانیه هم بسنده نمی کنن. در عرصه عملی هم دارن کاره می کنن که تفاهم نامه جلوشو بگیرن. این اختلافات باعث شده بقایای جمهوری اسلامی نتونه در مقابل آمریکا یه موضع واحد داشته باشه. در خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان می بینیم سطح درگیری بین سپاه و سنتکام روز به روز در حال افزایش. و ترامپ هم هشدار داده که مثل اینکه جمهوری اسلامی نمیخواد از تحولات گذشته درس بگیره. امروز هم مایک والز نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت درسته که ترامپ به دیپلماسی فرصت داده، ولی صبر ترامپ همیشگی نیست. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم ابراهیم عزیزی گفته مجتبی نامه ترامپ رو که از طریق انور قرقاش دیپلمات ارشد اماراتی به تهران آورده شده بود تحویل نگرفته. این منو یاد چی میندازه؟ یاد همین کار باباش علی خامنه‌ای که عاقبت خوبی هم براش نداشت. اگر یادتون باشه سال 98 شینزو آبه نخست وزیر ژاپن پیام ترامپ رو برای علی خامنه‌ای آورد تهران، ولی خامنه‌ای قدبازی در آورد و نامه رو نگرفت، ولی دیدیم عاقبتش چی شد، کشتنش.
2: پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم، اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم. ایشون میگه که ما آماده این مذاکرات صادقانه ای داشته باشیم با ایران.

0: این حرف رو به هیچ وجه باور نمی کنیم و مذاکره صادقانه از کسی مثل ترامپ صادر نمیشه.
1: اما دیروز در همین برنامه صحبت‌های صادق خرازی رو براتون پخش کردم، برادرزاده کمال خرازی که مدعی شده عموش در بیمارستان ترور شد. صادق خرازی گفته وقتی عموش در 12 فروردین در حمله اسرائیل به خونش مجروح شده و به بیمارستان منتقل شده، بعد از چند روز حالش خوب شده، ولی وقتی بردنش بخش اونجا ترور استنشاقی شده. این مقامات جمهوری اسلامی هم چقدر کلمه عربی به کار می‌برن، فارسی حرف بزن. گفته که در بیمارستان ترور شده، بیمارستان تجریش هم اومده یه جوابی داده که جوابش به نظر من به اون بخش ادعای صادق خرازی اصلا جوابگو نیست. بشنویم حرف خرازی دوباره.
2: یکی از سرویس های اطلاعات خارجی به ما پیغام داد که در بیمارستان ایشون مورد نفوذ قرار گرفته، به صورت استنشاقی ایشون رو شهید کردن.
3: یعنی حالشون اونقدر وخیم نبود که منجر به شهادت بشه؟
2: ایشون نظرم وخیم نبود، وقتی که بعد از جراحت داشت بهبود پیدا میکرد، اشتباه بزرگی بود که آوردنش تو بخش.
1: بیمارستان تجریش در پاسخ به این حرفای صادق خرازی اومده یه توضیحاتی داده که به نظرم شبهه ترور رو برطرف نمیکنه. بیمارستان میگه وقتی کمال خرازی رو آوردن 8 دنده شکسته بود، سمت چپ قفسه سینه‌ش هم خون جمع شده بود و ما یه کاره براش کردیم، ولی بعدش یواش یواش حالش بد شده و بعدم به رغم تلاش پزشکان مرده. اصلا به این حرف صادق خرازی جواب نداده که بردنش بخش یا نه و اونجا چه اتفاقی افتاده. به نظرم این طور پرونده هم در جمهوری اسلامی معمولا به جایی نمیرسه. جمهوری اسلامی از این مرگای مشکوک زیاد داشته، مرگ احمد خمینی، رفسنجانی. اتفاقا اینجا هم چون پای برتری سرویس اطلاعاتی خارجی وسطه، احتمالش کمه اینا بیان موضوع رو پیگیری کنن، چون عملا هرچی هم بیشتر باز کنن موضوع رو، برتری سرویس اطلاعاتی خارجی و شکست سرویس اطلاعاتی و حفاظتی جمهوری اسلامی معلوم میشه. اما قبل از خوندن اسامی جاویدنامه یه موضوع دیگر هم اشاره کنم، حذف تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی از جام جهانی که الان با حذف از جام جهانی شده مصداق این ضرب المثل، از اینجا رانده از اونجا مانده. تیمی که مورد حمایت خیلی از مردم ایران نبود، چون بازیکناش به جایی که بعد از کشتار دیما در کنار مردم قرار بگیرن، در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن. حتی مهدی طارمی کاپیتان تیم و رامین رضاییان یه مواضعی گرفتن در توجیه این کشتار. مهدی طارمی گفت این اختلافات در هر کشوری در همه جای دنیا عادیه. رامین رضاییان هم گفت این یه مسئله داخل خودمونه، به کسی مربوط نیست. حرفایی که به شدت مردم رو رنجون و خانواده های جاوید ناما رو عصبانی و خشمگین کرد.
4: بازیکنان تیم ملی ایران برای تمام مردمان ایران تو سرتاسر دنیا هستیم. تو همه کشورها اختلافاتی وجود داره، تو هر کشوری نرمال این اتفاق، ولی ما به عنوان فوتبالیست اینجاییم که همه رو متحد کنیم و تمام تلاشمون اینه که تمام مردم ایران رو خوشحال کنیم.
5: شما باید بدونید که مردم ایران فوق‌العاده هستن. اگر هم مشکلی بین خودمون باشه، این موضوع به خود ما مربوطه. این مسئله به شما ارتباطی نداره. من به شما احترام میذارم، اما این موضوعی بین خودمون و خودمون حلش میکنیم. نگران نباشید.
1: این حرفا توجیه کشتار دیما در ایران بود. این همه آدم کشته شدن، من رامین رضا هم برگرده بگه don't worry. کشتن هزاران تن از مردم در خیابونا در همه جای دنیا رخ نمیده. در یک کشور دیگه در این شکل سابقه نداشته مردم رو بکشن. در بقیه دنیا تظاهر کننده زخمی رو از آمبولانس نمیارن پایین بکشن، نمیرن تو بیمارستان کادر درمان و زخمی ها رو بکشن یا زخمی ها رو بدزدن و بکشن. جای دیگه دنیا به این نوع کشتارا نمیگن امر داخلی خودمونه و به دیگران مربوط نیست، چون این جنایت آقای رضاییان. به همین دلیل الان که تیم ملی حذف شده از جام جهانی، مردم در شبکه‌های اجتماعی دارن میگن حقتونه. و این حرف پرتکرار شده که خون کشته شده های دیما و آه مادرها و خانواده هاشون دامنتون رو گرفت.
6: النوی و رضاییان، میدونید چرا بدشانسید و هر کاری میکنید برنده نمیشید؟ چون آه و نفرین یه ملت برای حذفتون پشت سرتونه.
7: از کرج پیام میدم. جناب قلعه‌نوی، نه بدشانسی بود نه خدا، بلکه آه خانواده های ورزشکاری مثل داوود آبی بود که حتی در واکنش نشان دادن میناب را دیدید اما ورزشکارها را ندیدید.
8: تیمی هم که هواداراش فقط 4 تا پرچم به دست باشن، این عاقبتشون. لوزرای بدبخت. از مردم ایران و خانواده جاویدنام ها خجالت نکشیدید؟ رژیمی هم که پشتوانه مردمی نداشته باشه باید همه چیشو به اجنبی بده تا 2 روز بیشتر بمونه.
1: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از اسامی جاویدنام های عزیز و از شما خواهش میکنم اگه مایلید و براتون ممکنه به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگهی که دوست دارید اده احترام کنید. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمود شیرزاد، 46 ساله، 18 دی آریا شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سعید شیرالی، 22 ساله، 18 دی محدوده خیابان آزادی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام زهره شیخ بهاءالدین زاده، 66 ساله، 20 دی خیابان هنرستان مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سیروس شهیدپور، 61 ساله، 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام شایان صالحی درباریک، 25 ساله، 18 دی هفت حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حامد طاهریان، 32 ساله، 18 دی هفت حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد ربیعی، 42 ساله، 18 دی مارلیک کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام عباس قنبری، 45 ساله، 18 دی شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر محمد قناتی، 48 ساله، 19 دی بلوار وکیل آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام آرش قریشی، 27 ساله، 18 دی نسیم شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام داوود قرقانی قشقایی، 33 ساله، 19 دی شهرزای عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیکه.

0: در دوران درخشان شاهنشاهی هخامنشی به هم پیوستگی فرهنگی خاور و باختر عملاً تحقق پذیرفت و ایران یگانه عامل و نگهبان و گسترش دهنده و پروراننده دانش‌ها و فرهنگ‌های اقوام باستانی تابعه خود شد. همین فرهنگ و دانش در کشورهای دیگر جهان به ویژه همسایگان چه در دوران هخامنشی‌ها و ساسانی‌ها و چه پس از پیدایش اسلام در دولت بزرگ اسلامی تأثیر شگرف و ریشه‌داری نمود. فلسفه و حکمت در ایران زمین پیش از آنکه یونانیان با این دانش آشنا شوند رایج بوده است و حتی ارسطو فلسفه را در ایران قدیمی تر از مصر دانسته است.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ فرزندان تا قلب میزبان ها همراه شما تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
2: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: آمریکا یا بعد عهدن
7: کیاسن اعتماد داری به آمریکا؟
8: برداشت محاصره نفتمون رو بفروشیم،
9: کشتیمون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
10: آفرین، صد آفرین.
11: صد تا آب نبات چوبی علکی انداخته جلو.
12: ما اگر به سوئیس نمی‌رفتیم،
13: مردم ناراضی بشن بیان تو خیابون اعتراض کنن.
14: اوکراینی بر تنگی هرمز رو،
15: قوانین بین‌المللی رو به طور دقیق اجرا می‌کنه.
16: ما فعلا بجنگیم؟
17: پاسخ پشیمان کننده
18: این موزه پیروسی را
19: محاصره دریایی رو میشکنیم.
4: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
5: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
8: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را میسازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: وقتتون بخیر. 9 صبح در ایران، دوشنبه 8 تیر ماه، شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید و من تامین رستمی هستم. ساخت خبر. روایت های متضاد از روند مذاکرات تهران و واشنگتن. یک مقام دفتر رهبر جمهوری اسلامی از لغو مذاکرات در ژنو خبر داد. مقام کاخ سفید میگوید مذاکرات فنی ادامه دارد. فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای برگزاری کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی. از ایرانیان در خارج از کشور خواسته شده 4 ژوئیه مقابل سفارتخانه های آمریکا تجمع کنند. در ادامه حذف کلیساهای تاریخی ایران، این بار تهدید سپاه پاسداران برای تصاحب ملک تاریخی کلیسای انجیلی پتروس مقدس تهران. ماموران سپاه از ساکنان کلیسا خواستند تا هرچه سریع‌تر آنجا را ترک کنند. دور تازه حملات پاکستان به مناطق مرزی افغانستان. اسلام آباد میگوید 25 شبه نظامی کشته شدند. طالبان از کشته و زخمی شدن 10 نفر خبر داد. خوش آمدید. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد واشنگتن و تهران فعلا از انجام حملات متقابل خودداری خواهند کرد و عبور و مرور کشتی‌ها هم بدون محدودیت ادامه خواهد یافت. این مقام همچنین گفت گفتگوهای فنی درباره همه مفاد تفاهم نامه ادامه دارد، اما جزئیاتی درباره مفاد توافق، زمان و محل مذاکرات یا مدت اجرای آن ارائه نکرد. پس از حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به بحرین و کویت در بامداد یکشنبه و حملات متقابل آمریکا به مناطق در جنوب ایران، روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد گفتگوهای تهران و واشنگتن که قرار بود آخر هفته در سوئیس ادامه پیدا کند به تعویق افتاده. با این حال یک مقام کاخ سفید به شبکه الحدث گفت مذاکرات فنی با جمهوری اسلامی طبق برنامه در حال انجام است. همزمان باراک راویت خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که دو طرف بر سر توقف حملات متقابل به توافق رسیدند و قرار است روز سه شنبه در دوحه پایتخت قطر درباره حل اختلافات مربوط به تنگه هرمز گفتگو کنند. همزمان مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی گفت مذاکرات فنی که قرار بود یک شنبه 7 تیر برگزار شود به دلیل درگیری‌های چند شب گذشته از سوی جمهوری اسلامی لغو شد.
1: امروز قرار بود که مذاکرات فنی شروع بشه و ایران لغو کرد، شرکت نکرد. چرا شرکت نکرد؟ به جهت اینکه حالا درگیری‌هایی که تا یک دو شب گذشته اتفاق افتاد، یه دلیلش این بود، یه دلیلش هم این هستش که بعضی از شروط منتظرن ببینن که اجرایی و عملیاتی میشه یا نه. مثلا از پولای بلوکه شده اگر قرار هستش که ما از اون استفاده بکنیم و سفارش هایی رو بدیم که چون که من شنیدم اتفاقا در بحث کشاورزی ها اینا هم نیست اولین سفارش هایی که قرار هست داده بشه، ببینیم که امکان برداشت از اون پول هست یا نیست.
0: آمریکا در سازمان ملل هشدار داد اگر جمهوری اسلامی تهدیدی برای کشتیرانی در تنگه هرمز ایجاد کند، ایالات متحده به هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی ایران ادامه خواهد داد. والز در گفتگو با فاکس نیوز همچنین گفت هر کس تصور کند دونالد ترامپ در برابر حملات جمهوری اسلامی تنها نظاره‌گر خواهد ماند، سخت در اشتباه است. او با اشاره به ادامه گفتگوهای فنی تهران و واشنگتن تاکید کرد صبر رئیس جمهوری آمریکا همیشگی نیست و هدف نهایی این مذاکرات جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با رئیس جمهور عراق گفت ایران با حسن نیت پیگیر اجرای مفاد تفاهم نامه اسلام آباد است، اما در برابر عهدشکنی آمریکا و اسرائیل با قاطعیت عمل خواهد کرد. او افزود ایران با استناد به این تفاهم نامه برای مدیریت تنگه هرمز تدابیر لازم را اتخاذ کرده و با عمان و کشورهای منطقه همکاری می‌کند. عراقچی همچنین در دیدار با مشاور امنیت ملی عراق عنوان کرد ایران آماده گفتگو و تعامل بین کشورهای ساحلی خلیج فارس برای ایجاد سازوکار امنیت جمعی است. میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی میگوید اختلاف اصلی صرفا بر سر کنترل تنگه هرمز نیست، بلکه بر سر تعیین رژیم امنیتی خلیج فارس است، جایی که جمهوری اسلامی میخواهد این اهرم را حفظ کند و آمریکا به دنبال تضعیف آن است.
2: از نظر امنیتی بخوایم نگاه بکنیم، موضوع اصلا مدیریت اون چند مایل دریا نیست. موضوع اینه که چه کسی، چه طرفی، چه امریکا، چه جمهوری اسلامی حق اینو داره که در واقع یک رژیم امنیتی در خلیج فارس تعریف بکنه. عراقچی اینجا میاد تاکید میکنه روی مدیریت تنگه هرمز، عملا میخواد که در واقع یک اصل راهبردی جدیدی رو تثبیت بکنه، این که امنیت این راه در واقع آبراه باید از کانال جمهوری اسلامی عبور کنه. اما اگر امریکایی ها همونطور که شما سوال فرمودید همزمان با عمان و حالا شرکای منطقه ایشون بتونن روی مسیرهای جایگزین یا مثلا سازوکارهای مستقل کار بکنن، عملا میتونن این رو به چالش بکشن، یعنی اون راهبرد جمهوری اسلامی رو به چالش بکشن. یعنی میگه امنیت انرژی جهان، امریکایی ها میگن، نباید وابسته به تصمیم جمهوری اسلامی باشه. چرا؟ چون تا زمانی که جمهوری اسلامی بتونه در واقع عبور نفتکش ها رو به ابزار فشار تبدیل کنه، تنگه هرمز رو مثل یک سلاح ازش استفاده کنه، هر توافقی هم بشه یک قدرت بازدارندگی علیه غرب خواهد داشت، علیه انرژی خواهد داشت، علیه دنیا در واقع خواهد داشت. در مقابل اون طرف رو هم نگاه بکنیم از نگاه جمهوری اسلامی، اگر این مسیر جایگزین تثبیت بشود، یکی از مهمترین اهرم‌های ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی از بین خواهد رفت، حداقل این که تضعیف میشه. پس احتمالاً جمهوری اسلامی قطعاً در واقع تلاش خواهد کرد که تو مذاکرات هر سازوکاری که کنترل عملی تنگه هرمز از انحصارش خارج کنه محدود کنه، متوقف کنه. این سلاح بسیار برای جمهوری اسلامی مهمه و همین تنگه هرمز هست که باعث شده مذاکرات کش پیدا میکنه و جمهوری اسلامی داره مانور میده.
0: یک تحلیل تازه در استرالیا میگوید تنش‌ها در تنگه هرمز میتواند فراتر از بازار انرژی اقتصاد جهانی را هم تحت تاثیر قرار بدهد. این تحلیل پیش بینی میکند افزایش هزینه انتقال نفت و کالا ممکن است گذار به انرژی‌های نو را شتاب ببخشد و چین با خودروهای برقی و فناوری‌های ارزان‌تر از این تحولات بیشترین بهره را ببرد. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز چطور میتونه در نهایت به سود چین تموم بشه؟
3: تخمینه اونطور که وبسایت خبری شبکه ABC استرالیا یک تحلیلی رو منتشر کرده، اقدامات صورت گرفته توسط جمهوری اسلامی در تنگه هرمز فقط روی بازار انرژی تأثیر نذاشته و خب میتونه این موضوع روی رقابت اقتصادی و فناوری بین آمریکا و چین به عنوان دو ابر قدرت اقتصاد جهان هم اثر بگذاره. بر اساس این تحلیل هر چقدر که بحث انتقال نفت و کالا از مسیر تنگه هرمز سخت‌تر بشه و هزینه‌اش گران‌تر بشه، درنتیجه خب جهان هم به سمت انرژی‌های نو حرکت می‌کنه، مسیری که خب اونطور که این گزارش تحلیلی برش باور داره بیشتر سودش هم به سمت چین حرکت می‌کنه. بر اساس این تحلیل تأثیر اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام داده فقط روی بازار نفت هم محدود نمیشه و اگر کشورهای دیگه‌ای که دسترسی به تنگه‌های راهبردی دارن مثل مالاکا در جنوب شرق آسیا و تنگه باب المندب بخوان اون کشورها همین مسیر جمهوری اسلامی رو دنبال بکنن، اون وقت هزینه تجارت جهانی هم بالاتر میره و بحث گذار به انرژی های تجدیدپذیر هم توجیه اقتصادی بیشتری رو پیدا میکنه. این تحلیل بر این باور هستش که اقدامات جمهوری اسلامی به روند گذار به انرژی های نو سرعت داده و خب چین هم از این تغییر داره بیشترین بهره رو میبره. نمونهش هم بازار خودروی برقی در استرالیا هستش. نوشته شده که در این تحلیل که در این بازار حدود 30 مدل خودروی برقی از سمت 13 شرکت چینی داره عرضه میشه که خب قیمت این خودروها بین 23,000 تا 130,000 دلار هستش و خب تقریبا نصف قیمت مدل‌های مشابه در اروپا است و خب همین مزیت هم باعث شده که چین در بازار خودروهای برقی بتونه یه موقعیت قدرتمندتری رو نسبت به رقبا پیدا بکنه. این تحلیل داره میگه که چین همین مسیر رو داره در زمینه هوش مصنوعی هم دنبال میکنه و یک شرکت چینی به اسم ZAI یک مدل جدید هوش مصنوعی رو ایجاد کرده که خیلی کم هزینه تر هستش از رقبای آمریکایی و عملکردش هم در حال حاضر به چت جی پی تی و کلاود نزدیک شده. موضوعی که به نوشته این گزارش تحلیلی باعث شده که شرکت آمریکایی هم مجبور بشن که بخوان در مدل کسب و کارشون در این حوزه بازنگری های لازم رو انجام بدن. در کل جمع‌بندی این گزارش تحلیلی این هستش که اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز باعث میشه که بحث انتقال نفت پرهزینه تر و دشوارتر بشه. در طرف دیگه هم چین داره از این موضوع سود میبره و به خصوص در بحث خودروهای برقی خودش رو بیشتر در بین رقبا مطرح میکنه.
0: ازت ممنونم علیرضا محبی، همکارم در ملبورن گذاشته. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی با انتشار فراخوانی اعلام کرد در 4 ژوئیه برابر با 13 تیر ماه و همزمان با تشییع جنازه علی خامنه ای و سالروز استقلال آمریکا، برنامه‌ای با عنوان هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران برگزار خواهد شد. بر اساس این فراخوان از ایرانیان در شهرهای مختلف جهان خواسته شده روز 4 ژوئیه همزمان با سالروز استقلال آمریکا مقابل سفارتخانه های این کشور تجمع کنند. شعار اصلی این تجمع ها با تروریست ها معامله نکنید، مردم ایران را انتخاب کنید اعلام شده. در این فراخوان همچنین از ایرانیان داخل کشور خواسته شده با حفظ هویت و رعایت اصول امنیتی همین پیام را از طریق ویدیو، دیوار نویسی و روش های خلاقانه دیگر بازتاب بدهد. نجات بهرامی فعال سیاسی معتقد است فراخوان اخیر شاهزاده رضا پهلوی ضمن خونسا کردن برنامه جمهوری اسلامی برای بهره برداری تبلیغاتی از مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای، پیام بخش بزرگی از مردم ایران درباره مذاکرات را نیز به دولت ترامپ منتقل خواهد کرد.
4: نباید از نظر دور داشت و اون اینکه فراز و فرودهای درگیری امریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، سرکوب خونین انقلاب شیر و خورشید در دیما و سایر اتفاقاتی که هر روز خبرهاش رو مردم ایران به دقت دارن پیگیری میکنن، مقداری و در بخشای از جامعه طبیعی هستش که یک ناامیدی هایی رو به وجود آورده باشه، یک 30 هایی رو دامن زده باشه، مخصوصا اینکه مردم ایران مردم داغداری هستن و خب هنوز زخم بسیار جدی که در دیماه جمهوری اسلامی بر پیکره جامعه ایران زده التیام پیدا نکرده. این مسئله که چرا هیچ اقدام جدیدی الان صورت نمیگیره علارغم فضای بسیار امنیتی در داخل کشور و حضور سرکوبگرها به صورت شبانه در خیابان، ولی خیلی از مردم در شبکه‌های اجتماعی خواهان انجام یک کنشی به صورت ایجابی هستن، حتی یک فراخوان برای تظاهرات و اعتراضات دوباره که خب طبیعتاً رهبری انقلاب ملی در چنین شرایطی این رو به مصلحت نمیدونه به خاطر آسیب پذیری مردم. این که چنین اقدامی میاد هم دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی رو تا حد زیادی خونسا میکنه، چون هدفشون اینه که تشییع جنازه رهبر سابق جمهوری اسلامی رو به یک کارناوال تبلیغاتی و سیاسی برای خودشون تبدیل کنن، هم در عراق و هم در شهرهای مختلف ایران، و این تا حدی خونسا میشه. مردم هم برخلاف جمهوری اسلامی علیه جمهوری اسلامی در خیابانها جمع بشن. نکته دوم هم بحث مماشات و مذاکراتیه که هرچند مشخص از الان سرانجامی نداره، ولی بالاخره مردم ایران رو هم دلخور و ناراحت کرده که چرا با تروریست ها و قاتل ها مذاکره میکنه اصولا امریکا. اینه که مقابل سفارتخونه های امریکا این مثلا به نظر من بی تاثیر نیست، خیلی تاثیر بالایی داره، مخصوصا اینکه دولت امریکا و شخص ترامپ افکار عمومی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نشون داده که براشون مهمه.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. روایت های متضاد از روند مذاکرات تهران و واشنگتن، یک مقام دفتر رهبر جمهوری اسلامی از لغو مذاکرات در ژنو خبر داد، مقام کاخ سفید میگوید مذاکرات فنی ادامه دارد. فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای برگزاری کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی از ایرانیان در خارج از کشور خواسته شده 4 ژوئیه مقابل سفارتخانه های آمریکا تجمع کنند. مجمع کلیسای انجیلی ایران در تبعید با اعلام اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال مصادره کل زمین کلیسای انجیلی پتروس مقدس تهران است، از جامعه بین المللی درخواست مداخله کرده. در این بیانیه آمده از زمان آغاز مذاکرات برای توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی حکومت جسورتر شده و بدون اینکه از جامعه بین المللی حراسی داشته باشد خواستار تصرف زمین‌های وابسته به این کلیسا شده. مجمع کلیسای انجیلی پتروس مقدس میگوید سپاه پاسداران با صدور یک سند مالکیت جدید مدعی است که این ملک که تاریخی است برای آنهاست و اعضای کلیسا در حال بهره برداری این زمین هستند. کشیش ساسان توسلی الهی دان و از رهبران کلیسای فارسی زبان میگوید بعد از کلیسای در مشهد حالا جمهوری اسلامی به دنبال تصرف یکی از قدیمی ترین کلیساهای تهران است.
5: بله، ما متاسفانه خبردار شدیم که جمهوری اسلامی رفته سراغ قدیمی ترین اولین کلیسای پروتستان و کلیسای فارسی زبان در ایران که بیش از 150 سال قدمت داره در تهران در خیابان سی تیر یا قوام سلطنه، و جمهوری اسلامی داره اعلام میکنه که میخواد این کلیسا رو تصرف کنه و مأموران جمهوری اسلامی الان چند بار رفتن سراغ رهبران این کلیسا، رهبران رو تهدید کردن که اگر شما مقاومت کنید ما شما رو به زندان میندازیم، و بیش از 30 ساکن اون محوطه کلیسا که همه عزیزان ارمنی و آشوری هستن و در اون مکان عبادت میکنن، به اونها دستور داده شده که باید اونجا رو به زودی تخلیه بکنن و جمهوری اسلامی حق خودش میدونه که این زمین رو تصرف کنه و برای اهداف خودش استفاده کنه. این کلیسا، تاریخچه کلیسای انجیلی ایران برمیگرده به فعالیت مبشرین آمریکایی که حدود دهه 1830 وارد ایران شدند و خدمتشون رو در کشور ایران شروع کردند، و بعد این کلیسا بعد از چند دهه از ورود اون میسیونرهای آمریکایی در تهران تأسیس شد. و حالا میگم جمهوری اسلامی نه تنها این کلیسا رو داره تصرف میکنه، بلکه شنیدیم که چند هفته پیش کلیسا داره تصرف انجیلی مشهد رو هم آقایون گرفتن، و من دیدم که توی اخبار جمهوری اسلامی که میخوان اون کلیسای مشهد رو تبدیل کنن به مرکز گفتگوی ادیان، انگار جا کم دارن این آقایون و حالا میخوان از زمینهای کلیسا برای این اهداف استفاده کنن تو مشهد. ولی مسلماً یکی از اهداف جمهوری اسلامی همین هستش که بالاخره این ملکیه که یک میتونن خیلی راحت این رو به اسم خودشون بکنن، بگن این حق ماست، مال ماست، و متاسفانه این ظلم و بی‌عدالتی رو ما داریم مشاهده میکنیم تو این روزهای دردناک برای جامعه مسیحی درون ایران. البته باید این رو بگیم که خیلی از سازمان‌های مسیحی داریم خبررسانی میکنیم، خودش شورای جهانی کلیساها که خیلی هم رابطه خوبی با جمهوری اسلامی داره توی مبحث گفتگوی ادیان، شورای جهانی کلیساها یک نامه خیلی محکم نوشته و این عمل رو محکوم کرده و خواسته که جمهوری اسلامی دست برداره از این نوع کارها. فدراسیون کلیساهای پروتستان فرانسه از جمهوری اسلامی خواسته که این کار رو انجام نده، تصرف ملک مسیحیان پروتستان در ایران رو، و ما داریم خبررسانی میکنیم و به زودی نشریه‌های مختلف دارن این خبر رو به گوش جهان میرسونن.
0: مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی که به مناسبت هفته قوه قضاییه منتشر شده آمریکا و اسرائیل را به ارتکاب جنایت متهم کرد و خواستار پیگیری قضایی این پرونده ها در دادگاه های داخلی و بین المللی شد. مشتبه خامنه ای مدعی شده اظهارات برخی مقام های آمریکایی و اسرائیلی که به گفته او به این حملات اعتراف کرده یا به آنها افتخار کردند در حکم اقرار به ارتکاب جرم است و میتواند مبنای پیگیری حقوقی و قضایی این پرونده ها قرار گیرد. دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در اطلاعیه اعلام کرد بیانیه روز گذشته جمعی از اعضای مجلس خبرگان درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا با رویه معمول این نهاد همخوانی نداشته. در این اطلاعیه آمده انتظار می رفتیم بیانیه پس از بررسی بیشتر از سوی هیئت رئیسه یا دبیرخانه مجلس خبرگان منتشر شود تا موجب ابهام در افکار عمومی نشود. پیشتر شماری از اعضای مجلس خبرگان در بیانیه‌ای بر لزوم رعایت خطوط قرمز مشتبه خامنه ای در مذاکرات تأکید کرده و دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را مهدور و دم خوانده بودند. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دام بر این باور است که به رغم تایید تیم مذاکره کننده از سوی بالاترین سطوح در جمهوری اسلامی اقدام آنها مورد نقد و انتقاد شدید است که این از آشفتگی شدید در تار و پود نظام حکایت دارد.
6: حقیقتش کشور مذاکره کننده داره، اینا عالی ترین افراد سیاسی کشور هستن که در داخل کشور نظر تایید بالاترین مقامات تصمیم گیری رو دارن، بنابراین که نهادهای مختلف دائما بیانیه صادر بکنن و بخوان که به صورت تند روشایی رو پیشنهاد کنن برای ادامه کار یا به مذاکره کنندگان بتوپن و اونها رو مورد انتقاد قرار بدن، خب اساسا نشون دهنده این هستش که ما در داخل کشور با یک آشفتگی تصمیم گیری مواجه هستیم، یا خامنه‌ای رو جدی نمیگیرن یا دیگر نهادها رو جدی نمیگیرن و هر قسمتی میخواد برای خودش وسط این ماجرا یک حوزه از قدرت و اقتدار ایجاد بکنه، وگرنه اساسا به خبرگان چه رفته در خصوص مذاکرات مرتبط با بین ایران و آمریکا اظهار نظر بکنه، کارشون اصلا این نیست. و به همین جهت خب اینکه بقیه بخشای قدرت که به هر حال همراه هستن با مذاکرات و دنبال میکنن و با کاستی‌ها و مشکلات و هزینه‌های ادامه این بحران مواجه هستن، وقتی که این بیانیه رو میبینن خب مشخص هستش که این شکاف‌ها رو علنی‌تر میکنه و خب مخالفتی هم که انجام شده به نظر من در همین حوزه هستش.
0: و حالا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سبا طالبی بلاگر 23 ساله با اتهاماتی از جمله توهین به رهبری، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام از 5 خرداد در زندان وکیل آباد مشهد محبوس است و بازپرس پرونده مانع از آزادی موقت او به قید وثیقه شده. وبسایت حقوق بشری حرارا گزارش داد برای زرتشت احمدی راغب، زندانی سیاسی محبوس در ندامتگاه مرکزی کرج، پرونده قضایی جدیدی تشکیل شده و جلسه بازپرسی او یک شنبه 7 تیر در دادسرای عمومی انقلاب کرج برگزار شده. یک منبع نزدیک به خانواده او گفته زرتشت احمدی راغب در اعتراض به تشکیل این پرونده جدید و همچنین محرومیت از رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب قضا زد. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت دادگاه‌های ایران علیه شماری از مقام‌های آمریکایی حکم صادر کردند و در صورت دسترسی به اموال آنها این اموال توقیف و مصادره خواهد شد. او همچنین اعلام کرد قوه قضاییه پیشتر یک نفتکش را توقیف و دارایی‌های آن را به نفع افرادی که از اقدامات آمریکا آسیب دیده‌اند ضبط کرده. ارتش پاکستان نیمه شب گذشته مناطقی در ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر را هدف حملات هوایی قرار داد. وزیر اطلاعات پاکستان گفت در این عملیات دست کم 25 شبه نظامی کشته شدند. در مقابل ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این حملات را تجاوز و جنایت خواند و مدعی شد ده‌ها غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته و زخمی شدند. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
7: حملات هوایی ارتش پاکستان به مناطق مرزی افغانستان. منابع و تصاویر از ویرانی و خسارات گسترده روایت دارد. پاکستان حملات هوایی و زمینی را در نقاط مرزی در مربوطات پکتیا، پکتیکا و کنر تایید کرده. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند پس از حملات پاکستان به ولسوالی سمکنه پکتیا، باشندگان محل برای بیرون آوردن اجساد قربانیان از زیر آوار تلاش می کردند. اما جنگنده های پاکستانی این افراد را نیز هدف بمباران قرار داده. پزشکان بیمارستان ملکی ولسوالی سمکنه تایید کردند که دست کم 40 زخمی شامل زنان، مردان و کودکان به این بیمارستان منتقل شده. سخنگوی طالبان حملات پاکستان را بزدلانه و جنایت توصیف کرده و گفته ارتش پاکستان غیر نظامیان را بمباران کرده. اما وزیر اطلاعات پاکستان اعلام کرده که این حملات مخفیگاه ها و اردوگاه های متعلق به جماعت الاحرار و تحریک طالبان پاکستان را هدف قرار داده و گفته عطاءالله تارر در این حملات حداقل 25 شبه نظامی کشته و مقدار زیاد سلاح و مهمات ذخیره شده نیز منهدم شده.
8: پاکستان با تایید نظرات کشورهای منطقه داره حملات انجام میده، نه تنها منطقه که کشورهای قدرتمند جهان داره کار میکنه. به این خاطر هزینه این حملات برای پاکستان کمتر از چیزی است که اگر یک دولت مشروع در کابل می بود میتونست به دست بیاره. امروز پاکستان با کمترین هزینه اهداف خود را در داخل افغانستان به او حمله میکنه. حالا او میتونه پایگاه های تی تی پی باشه یا هر گونه جریان هایی که پاکستان اونا را تهدید امنیتی برای خود میدانه.
7: پاکستان در حال مناطق مرزی افغانستان را بمباران کرده که روز شنبه یک مرکز نظامی در کراچی هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. و ارتش پاکستان گفت 3 نظامی کشته و 4 نظامی این کشور زخمی شده اند. بر بنیاد بیانیه ارتش پاکستان از 4 مهاجم نیز 3 نفر کشته و 1 مهاجم زخمی شده و در بازداشت است. ارتش پاکستان با نشر این ویدیو تاکید کرده که مهاجم زخمی شهروند افغانستان است. جنگ پاکستان و طالبان ماهاست ادامه دارد. دولت پاکستان از طالبان می خواهد که به گروه های مخالف نظامیان کشور پناهگاه، تجهیزات و منابع فراهم نکند. طالبان با رد این ادعا اما حاضر به تعهد کتبی در این زمینه نیستند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما با آدرس irointel.com مراجعه کنید. خیلی ممنونم که در بخشای خبری که گذشت با من همراه بودیم و همچنین ممنونم از همراهیتون با ایران اینترنشنال. 10 صبح همکارم فریبا شیرازی با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. با ما بمونید.

0: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
2: سرپرست خانواده هم سب کار میکنن،
3: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
4: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه، نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
5: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
6: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 و 19 دیماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور راه

0: حملات موشکی و پهپادی
1: سپاه پاسداران به بحرین و کویت،
2: حملات متقابل آمریکا بر جمهوری اسلامی،
3: تنش‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه بین جمهوری اسلامی کشورهای منطقه.
4: این اتفاقات به معنی نزدیک شدن به شکست توافق،
5: این توافقنامه‌ای که فقط روی کاغذ هستش.
6: درگیری‌ها و تنش‌ها در تنگه هرمز بالا گرفته.
3: هشدارهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی اگر توافق رو پیگیری نکنه، متعهد نباشه، دیگه وجود نخواهد داشت.
0: آیا ما دوباره داریم به جنگ برمیگردیم؟
7: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیست.
6: لحن تند کشورهای عربی نسبت به جمهوری اسلامی و از اون طرف بالا گرفتن تنش‌ها.
8: چیزی که توجه رو جلب میکنه محاصره جمهوری اسلامی،
9: ادامه اون حرکت جهشی تورم.
6: ما شاهد تورم سه رقمی در 11 استان کشور هستیم.
3: هر سال این افزایش تورم و قیمت کالاها رو ما شاهد هستیم.
10: ارقامی که الان داره ثبت میشه در گزارش‌های رسمی حتی برای چنین اقتصادی بی سابقه است.
11: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: بینندگان عزیز سلام، خوش آمدید به یک گزارش روز دیگر. من منصور حسین یگانه هستم. ساعتی پس از حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به بحرین و کویت و سپس حمله آمریکا به نقاطی در جنوب ایران، 68 نماینده مجلس خبرگان با صدور بیانیه‌ای رعایت خطوط قرمز مشتبه خامنه‌ای در مذاکرات را واجب دانستند. آنها خواستار ممنوعیت طرح برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در مذاکرات و گرفتن انتقام خون علی خامنه‌ای شدند. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: کاهش علایم حیاتی توافق در تنگه، حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به بحرین و کویت، آمریکا به نقاطی در جنوب ایران حمله کرد، شلیک 67 نماینده مجلس خبرگان به توافق تهران و واشنگتن با یک بیانیه، مذاکره هسته‌ای به فرمان مجتبی خامنه‌ای ممنوع، درخواست برای ترور ترامپ و نتانیاهو، اعتراض جمهوری اسلامی و حزب الله به توافق اسرائیل با دولت لبنان، تهدید ترامپ به نابودی کامل حکومت ایران. آیا جمهوری اسلامی برای عبور از تفاهم‌نامه‌اش با آمریکا آماده می‌شود؟
2: من از همه طرف‌ها درخواست می‌کنم که در موضوع مدیریت تنگه هرمز و ترتیباتی که برای بازگشایی تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ میشه دخالت نکنند.
1: واکنش وزیر خارجه جمهوری اسلامی به افزایش تنش در تنگه هرمز بین تهران و واشنگتن برای دومین شب پیاپی، وقتی سپاه پاسداران با شلیک موشک و پهپاد به 8 هدف در پایگاه علی السالم کویت و ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بندر سلمان بحرین حمله کرد. ارتش کویت اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور صبح یکشنبه 2 موشک بالستیک شلیک شده از ایران را رهگیری کرده. سپاه این اقدام را واکنشی به حمله ارتش آمریکا به جنوب ایران دانست. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار این ویدیو خبر داد که به 10 هدف در ایران حمله کرده. جمهوری اسلامی اصابت 2 موشک به یک دکل مخابراتی در سیلیک را تایید کرد. همزمان انفجارهایی در قشم و بندر لنگه هم گزارش شد. این حملات پس از شلیک پهپاد سپاه به سوی یک نفتکش انجام شد که با پرچم پاناما از تنگه هرمز عبور می‌کرد. جمعه شب هم آمریکا به یک انبار پهپاد و موشکی سپاه پاسداران و سایت‌های رادار ساحلی در جنوب ایران حمله کرد. در واکنش به حمله پهپادی سپاه به یک کشتی باری با پرچم سنگاپور که در حال عبور از تنگه، آمریکا و جمهوری اسلامی در حالی همدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند که اولین اقدام نظامی را تهران انجام داد. فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد اشراف جمهوری اسلامی بر تنگه را حل نمی‌کند. سپاه تأکید کرد که کشتی‌ها باید از مسیر عبور کنند که حکومت ایران مشخص کرده.
2: هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید یا جداگانه نسبت به آنچه که توسط جمهوری اسلامی ایران در جریان هست تنها منجر به پیچیده‌تر شدن اوضاع و تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد.
1: در واقع این درگیری‌ها واکنش جمهوری اسلامی به از دست دادن تدریجی کنترلش بر تنگه هرمز است. وقتی عمان در همکاری با آمریکا مسیر جایگزینی برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز در آب‌های جنوبی خلیج فارس تعیین کرد، طبق تفاهم‌نامه امضا شده مدیریت تنگه به جمهوری اسلامی و عمان سپرده شده و حالا به نظر تهران در تلاش برای بازپسگیری کنترل تنگه هرمز حتی با اهرم زور است. پس از افزایش درگیری‌ها دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال با تایید حمله به اهدافی در ایران تهدید کرد اگر وضع کنونی ادامه پیدا کند مجبور خواهد شد با از سرگیری عملیات نظامی جمهوری اسلامی را نابود کند. اما ابتکار عمان و آمریکا برای عبور کشتی‌ها از تنگه تنها دلیل عصبانیت جمهوری اسلامی نیست. دولت لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا به یک توافق امنیتی دست پیدا کردند. بر اساس توافقنامه امضا شده لبنان متعهد به خلسلای کامل حزب الله شده و تا زمان تحقق این هدف بیروت و اورشلیم پذیرفتند که ارتش اسرائیل در یک محدوده امنیتی مورد توافق در خاک لبنان حضور داشته باشند.
3: آمریکا و لبنان حق اسرائیل را برای حفظ منطقه امنیتی در داخل لبنان تا زمانی که برای امنیت ما لازم باشد به رسمیت شناختند. ما به حضور در آنجا ادامه خواهیم داد تا زمانی که حزب الله و بقیه سازمان‌های تروریستی خلع سلاح شوند و تا وقتی که هیچ تهدید دیگری از لبنان برای اسرائیل ایجاد نشود.
1: در واکنش یک نماینده حزب الله در پارلمان لبنان گفت این توافق هرگز اجرایی نخواهد شد. جمعه هم نعیم قاسم دبیر کل حزب الله توافق مورد نظر را رد کرد و آن را تسلیم در برابر اسرائیل خواند. تعهد دولت لبنان به خلسلای حزب الله خشم جمهوری اسلامی را برانگیخت. هواداران حکومت در تهران این توافق را نقض تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی و آمریکا خواندند.
4: بیانیه میگه حزب الله باید کاملا خلسلاه بشه در تمام لبنان. حزب الله اینو نمیپذیره. حزب الله خلسلاه نمیکنه خودشو. اسرائیل عقب نشینی نمیکنه. بند اول تفاهم نامه ما با آمریکایی ها عملا هوا میشه.
1: جدای از دو تحول بزرگ میدانی در خاورمیانه به ضرر جمهوری اسلامی، در داخل ایران هم تحرکات علیه تفاهم نامه تهران و واشنگتن شدت پیدا کرده. صبح شنبه خبرگزاری فارس بیانیه 67 نماینده مجلس خبرگان درباره توافق را منتشر کرد که در آن امضا کنندگان رعایت خطوط قرمز مشتبه خامنه ای رهبر سوم نظام در مذاکرات را واجب شرعی خواندند. نمایندگان خبرگان گفتند به درخواست مشتبه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باید به طور کامل از روند مذاکرات حذف شود. آنها خواستار حفظ مدیریت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز شدند و کشتن ترامپ و نتانیاهو در انتقام خون علی خامنه ای را واجب دانستند. این بیانیه که بعید است بدون هماهنگی سپاه پاسداران و خود مشتبه خامنه ای نوشته شده باشد، شلیکی مستقیم به کالبد تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی است. اقدامی که نشان می‌دهد حاکمان اصلی تهران به این نتیجه رسیدند که از این توافق آبی برایشان گرم نمی‌شود. در شرایطی که شماری از هواداران نظام در تجمع‌های شبانه و عزاداری‌های حکومتی عملاً مطالباتی را مطرح می‌کنند که معنایش چیزی جز خروج از توافق نیست. از شروط رهبری‌ها

0: یکشنبه روزنامه کیهان که زیر نظر خامنه ای اداره می شود خواستار گرفتن گلوی آمریکا با بستن دوباره تنگه هرمز شد. اما گویا واشنگتن در فرصت تنفس آتش بس تلاش کرده گلویش را از دست جمهوری اسلامی رها کند. با ابتکار تازه برای کنترل تنگه هرمز که به پشتوانه تفاهمنامه مکتوب و همکاری عمان میتواند در جنگ بعدی دیگر کشورها را هم همراه آمریکا کند. در مورد حزب الله هم آمریکا و اسرائیل در نتیجه توافق با دولت لبنان صورت مسئله را به ضرر جمهوری اسلامی پاک کردند. این اقدامات در صورت موفقیت دو اهرام بزرگ را از دست حکومت ایران خارج می‌کند و همین باعث خشم سپاه پاسداران شد. تا جایی که مشتبه خامنه‌ای در تازه ترین پیام منتسب به او خواستار گرفتن انتقام خون پدرش شد و خبرگزاری فارس وابسته به سپاه هم تنها راه جلوگیری از ادامه حملات آمریکا را ساخت سلاح هسته‌ای دانست. به نظر می‌رسد پس از زغزدگی زودهنگام حاکمان تهران از تفاهم‌نامه با آمریکا، حالا آنها با زمینی سفت روبرو شدند که تنها دو راه پیش رویشان می‌گذارد: یا حیرت زده تماشاگر خل سلاح خود با توافق بمانند، یا زیر میز بازی بزنند و دوباره در میدان جنگ دست به مهره شوند. بیانیه‌های مجلس قبرگان و سپاه پاسداران نشان می‌دهد تنش اخیر در تنگه هرمز احتمالاً با درگیری‌های پیشین تفاوت دارد. آیا این بوی باروت است که در خلیج فارس پیچیده، یا اراده جمهوری اسلامی برای عبور از توافق؟ مشتبه پورمحسن، لندن.
1: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل با ما همراه شده. سلام می‌کنم به شما، خوش آمدید. 11 روز بیشتر نگذشته از توافق جمهوری اسلامی آمریکا، می‌بینیم که ادبیات و رفتار همه تغییر کرده، از مقام‌های داخل کشور تا مقام‌های منطقه‌ای آمریکایی‌ها. آیا امیدها به توافق داره به ناامیدی تبدیل میشه؟
2: درود شما قربان. بله، به نظر من داره ثابت میشه که امیدها به این توافق، چه از نظر بسیاری کسانی که در واقع پیریزی اون نقش داشتن و امضای اون نقش داشتن، چه از نظر کسانی که توجیهگران این توافق بودن، امید واهی بوده. و این رو نباید فراموش کرد که نه تنها 11 روز از امضای توافق گذشته، که این توافق 10 روز بعد از قطعنامه

0: از کشورهای عربی منطقه، از اهمیت این بیانیه‌ها در فشار جهانی علیه جمهوری اسلامی بیشتر برای ما بگید.
1: به نظر من اهمیت این بیانیه‌ها داره به این سمت میره که افکار عمومی رو که جمهوری اسلامی با صرف سر پا موندن خودش به شکل یک زامبی، یک شبح تا به حال در پی جنگ 40 روزه تونسته بود تا حدودی به نفع خودش هماهنگ بکنه که در واقع هم دردی باهاش به نوعی داشته باشن، به خصوص بعضی کشورهای آفریقایی یا آمریکای لاتین یا آسیای جنوب شرقی. الان بیانیه‌های کشورهای عرب که بسیاری از این کشورهایی که نام بردم به سرمایه گذاری هاشون، به وام هاشون وابستگی دارن، ناچار هستن در صحن سازمان ملل موضعی رو که اونها میخوان علیه جمهوری اسلامی اتخاذ بکنن، و این منجر به این خواهد شد که احتمالاً کشورهای شورای همکاری قضیه رو دوباره ببرن به شورای امنیت، و وقتی که از نظر روانی افکار عمومی جهانی یا خنسا شده به نفع جمهوری اسلامی یا علیه جمهوری اسلامی شده، کار برای چین و روسیه برای وتو کردن یک قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی، به خصوص بر مبنای تفاهم نامه‌ای که خود جمهوری اسلامی در نوشتنش نقش داشته، نقش موثری بازی خواهد کرد.
0: بله، خیلی متشکرم. هستم شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه همراه ما بود. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب در دسترس شما خواهد بود. خدا نگهدار.

0: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشت. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.
1: وقتی از اهمیت حذف خامنه ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، این ناظر به فقدان حاکمی است که بیش از 3 دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان انتخابات رو در ایران غیر آزاد، ناسالم و غیر عادلانه کرد. با توقیف مطبوعات، با سرکوب مخالفان سیاسی، با مرعوب کردن و هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی بیش از پیش تمامیت خواهی خودش رو تضمین کرد. یک چنین حاکمی با یک چنین رویکردی حامیان و همراهان حکومت رو هم به تدریج هدف برخورد حذفی قرار داد. آیت الله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با تمامیت خواهی، کینه‌توزی و سرکوبگری خامنه‌ای دچار حصر و حبس خانگی شدند. قهر خامنه ای حتی شامل محمد خاتمی شد که بعد از انتخابات 88 به نوعی از صحنه سیاست و مطبوعات کنار رفت. همینطور تمامیت خواهی او گریبان هاشمی رفسنجانی رو گرفت، چهره دوم نظام جمهوری اسلامی که از حامیان و همراهان خامنه ای و پشتیبان او برای برآمدن و نشستن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. او هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس 2 دولت جمهوری اسلامی بود، خامنه‌ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه‌های داخل کشور نشد و زیر مجموعه‌های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

سابقه مجلس خبرگان نشون داده که نتونسته به وظیفه نظارتیش عمل بکنه، نه این آرائش ارزشی داره. مثلا یکی از وظایف مجلس خبرگان نظارت بر عملکرد رهبری بود. کمتر از 37 سال علی خامنه‌ای

0: خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود. در این مدت گزارش‌های مفصلی از دستبرد او در بیت المال برخلاف مصالح ملی، فساد سیاسی، فساد مالی، اینا گزارش شد. یک تونه از اینا رو عمل نکردن. در اوائل رهبری علی خامنه‌ای در سالهای نخستش، در دهه نخستش، من یادم هست که مصاحبه‌ای داشتم با ابراهیم امینی، نایب رئیس وقت مجلس خبرگان. خودم از او پرسیدم، بعدنم منتشر شد، خودم از او پرسیدم که این همه گزارش از فساد سپاه پاسداران میاد و فرمانده سپاه رو رهبری تعیین میکنه، چرا شما به عنوان نقش نظارتی نمیگید که او وظیفه‌ای در این قبال داره؟ پاسخ ابراهیم امینی به من این بود که رهبری به ما گفتن تو این زمینه دخالت نکنی. یعنی فکر کنید وظیفه اینا نظارته، بر یه نفر اونی که تو باید برش نظارت کنی میگه تو دخالت نکن، تو هم بگی چشم. این وظیفه خبرگان بود. به لحاظ سیاسی هم ارزش نداره، به خاطر اینکه اولا که اینا اگر دست کسی به نتانیاهو و ترامپ میرسید برای کشتنشون میکشتن، فتوا هم نمیخواست. این که چند رده از رهبر جمهوری اسلامی تا چند رده از فرماندهان اینا رو کشتن، اینا حتی نتونستن یه دونه نظامی درجه دار ویژه‌ای از دو طرف آمریکا و اسرائیل بکشن، نشان دهنده اندازه لیاقتشون و تواناییشون و نسبت رجزها و شعارهاشون با واقعیته. وگرنه اینکه تو فتوا بدی ندی اونا بخوان، کسی دستش میرسید میکشت. سپاه هم اگر لازم میدید کسی دیگری غیر از مشتبه خامنه‌ای رهبر باشه یا هر اتفاق دیگه بیفته، اونو میآورد به خبرگان نشون میداد. دیوارم اگر بود خبرگان بهش رأی میداد. یک مجموعه آدم بی اراده، بی شخصیت که جمع شدن دور هم و نمادی از حکومت دینی، وگرنه در جایگاه افتاء هم نیستن که بخوان فتوا بدن. بماند که جامعه ایران امروز چنان از فتوا و مرجعیت و این حرفا عبور کرده که ارزشی هم برای این حرفا قائل نیست. بنابراین نه ارزش حقوقی داره، نه ارزش فقهی داره، نه ارزش سیاسی داره و باید ازش عبور کرد. وقتی صحبت از جنگ میکنیم میگیم ما داریم به جنگ برمیگردیم، بله احتمال داره که به جنگ برگردیم اگر کسانی که امروز در صدر توافقن دست بالا رو از دست بدن و برن تو جایگاه پایینتر نسبت به کسانی که مخالف این توافقن. اونم اینه که کسانی فکر میکنن که وقتی میگن صلح خوب است و جنگ بد است، انگار تازه کشف کردن این فضیلت رو و انگار کسانی که راجع به جنگ حرف میزنن این چیزا رو نمیدونن. ببینید خیلی روشنه، آیا جنگ بد است؟ بله. آیا باید جلوی جنگ گرفته بشه؟ حتی المقدور بله. آیا خدا کنه جنگ نشه؟ بله. اما آیا می شود برای جلوگیری از چند جنگ بزرگ به یک جنگ رضایت داد، به یک جنگ فیصله بخش؟ اونم بله. ببینید جمهوری اسلامی، من قبلا گفتم بازم از این حرف دفاع می کنم، در عرض 47 سال گذشته 14 جنگ داخلی و خارجی رو بر ایران تحمیل کرد. 11 نوبت، نوبتش فقط با مردم خودش جنگید، یعنی 11 نوبت کشتار در داخل کشور داشتیم. اینا اسمش جنگ نیست؟ اگر کسی فکر کنه جنگ فیصله بخشی وجود داره که میتونه پایان بده به این 14 جنگ و ما وارد جنگ 15 نشیم، چرا نشه؟ چرا نباید دنبال بکنه؟ بنابراین یه عده قصه رو از آخر میخونن. اگر اینا میدونید کیان؟ وقتی که جمهوری اسلامی 9 محور نیابتی علیه کشورهای دیگه تشکیل میده تو خارج که 7 را انداخت، 2 نتونست تو بحرین و عربستان را بندازه و شکست خورد، اینا اگر اون کشورهایی که نیابتی ها رو علیه اونا تشکیل دادن بیان اقدامی بکنن، اینا میگن ببین اونا اقدام کردن، جنگیدن علیه جمهوری اسلامی. نمیگن 9 تا نیابتی رو این تشکیل داده. همینا کسایی هستند که اگه مردم اعتراض کنن تو خیابون، میگن تقصیر مردم بود که اعتراض کردن و جمهوری اسلامی مجبور شد اونها رو بکشه.
1: تنش‌های نظامی که در شب‌های گذشته شاهدش بودیم، میشه گفت که امروز تبدیل شد به یک محرک روانی که در واقع بازیگران اقتصاد برای روند ریسک گریزی ازش توی ماه‌های گذشته استفاده کردن و مهمتر از اون داده‌های ناامیدکننده بود که هفته پیش از تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی داشتیم که همه اینها روی هم سوار شدن و باعث شد که بازارها به سوی افزایش ریسک حرکت بکنن. برای اینکه تصویر بهتری در واقع از این وضعیت داشته باشیم، فقط کافیه که یک نگاه کوتاهی بکنیم به داده های هفته پیش. خب اول رشد نقدینگی اومد، یعنی در واقع آمار رشد نقدینگی منتشر شد که باز هم رکورد شکنی کرد و به 53% رسید. بعد اون آمار رشد اقتصادی از بانک مرکزی رو داشتیم و مرکز آمار که هر دوشون رشد منفی رو نشون میدادن و در واقع یعنی فضای اقتصاد ایران فضای رکودیه، و در کنار اینها هم رشد تورم نقطه‌ای به 88% رو داشتیم که در کنار آمارهای قبلی تقریبا مسیر رو برای رسیدن به تورم 100% در تابستان هموار میکنه. خب معنی این آمارها برای بازارها کاملا روشنه. ببینید به این شکلی که رشد اقتصادی متوقف شده، موتور خلق نقدینگی با سرعت داره کار میکنه و از طرف دیگه هم تولید تحت فشاره. خب توی این شرایط ما اخبار هم داشتیم از افزایش تنش‌های نظامی و همینطور تهدیدهایی که از سمت ایالات متحده دوباره شروع شد و بحث وقوع جنگ رو به میان کشید در واقع، و همه اینها بهانه ای شد که بازارها اینطوری قیمت گذاری بکنن. در کل میتونیم بگیم که بازارها الان مدت هاست که وارد مرحله ای شدن که بحران های مختلف همگی در جهت تضعیف شرایط اقتصادی حرکت میکنن. یعنی از یک سمت وضعیت تورم رو داریم، از یک طرف رکود اقتصادی، بحران انرژی، و از سمت دیگه هم بحران های سیاسی و امنیتی مثل جنگ باعث میشه که سهامداران به رشد پایدار بورس یا تثبیت شرایط اعتماد نداشته باشن، و خب توی این شرایط کوچکترین اتفاقی میتونه باعث خروج سرمایه ها از بورس بشه.
2: زنان هرگز اولویت تصمیم گیری و هدف گذاری در هیچ کدوم از دولت‌های 40 و اندی سال بعد از انقلاب اسلامی نبودند، نه در اتخاذ قوانین درست برای اونها، نه در سیاست گذاری‌های دولتی، نه حتی وقتی که مثلا رهبر جمهوری اسلامی در مورد نقش زنان ستایش برانگیزانه حرف میزنه، در مورد البته نقش مادری و خانه‌داری، اما در عمل هرگز اونها اولویت هیچ دولتی نبودن. حتی اگر دولت‌هایی در برنامه‌های دولتی مثل تعیین بودجه، مثل چشم‌انداز توسعه و اینها مدعی بودن که به زنان بهای بیشتری دادن، در عمل زنان اولین قربانیان حذف شده از بازار کار، از موقعیت‌های اقتصادی و اشتغالی بودن. اما دلیل دومش در واقع به موقعیت خود جمهوری اسلامی برمیگرده، برای اینکه من فکر میکنم اگه بخوایم مقایسه بکنیم، این بیتوجهی در بسیاری از مسائل دیده میشه، در بسیاری از امور. یعنی میخوام بگم اگرچه وضعیت زنان وضعیت اسفباری هست در جمهوری اسلامی به دلیل هدف گذاری های اشتباهی که از آغاز صورت گرفته، ولی در شرایط فعلی این به هم ریختگی به نوعی قابل تعمیم به همه حوزه ها هست. ما وقتی که به مثلا سیستم آموزش پرورش میرسیم همین مشکل رو داریم، به بازنشستگان مرد و زن میرسیم همین مشکل رو داریم، اما حتی در مورد اونها هم زنان مورد تبعیض بیشتری هستن به دلیل نسخه اول، به دلیل اینکه در واقع از آغاز نگاه به شرایط زنان نگاهی نبوده که به اونها به عنوان یک شهروند مستقل نگریسته بشه. اونها همواره در چارچوب خانواده تعریف شدن، در چارچوب خانواده پذیرفته شدن و در چارچوب خانواده طبقاتی شدن در جامعه. زنی که مستقل هست، زنی که مجرد هست، زنی که فرزند نمیخواد، میخواد تصمیم شخصیش هست، اساساً جایی در این طبقه بندی نداره. بنابراین طبیعی هست در شرایط فعلی وقتی بودجه مشکل داره، اقتصاد مشکل داره، زنان هم در اولویت نیستن، بیشترین آسیب رو کسانی میبینن که در همین سیستم طبقاتی هم در رده های پایین تر لحاظ شدن.
3: تیم ایران واقعاً لیاقت این رو نداشت که در جمع 32 تیم برتر مسابقه قرار بگیره، به خاطر اینکه حالا اتفاقاتی که در ایران افتاد، اون شرایطی که این تیم جمع شد بدون توجه به وضعیت مردم ایران، فکر می‌کنم که همه یه جورایی دلشون با این تیم نبود. متاسفانه از همون چند ماه پیش شروع شد که می‌رفتن در اجتماعات شبانه پرچم تکون می‌دادن بعضی بازیکن‌ها، بعد می‌اومدن جلوی دوربین‌های تلویزیونی در کنار افرادی قرار می گرفتن که مصاحبه های وحشتناک باشون می کردن و اونا رو تایید می کردن، بعد بعضیشون رو گفتن که اگر ما گل بزنیم گل رو به رهبر انقلاب تقدیم می کنیم. اینا رو مردم یادشون نمیره، یعنی مردمی که داغ دیده هستن 18 و 19 و 20 رو فراموش نمیکنن، مسلما یادشون میمونه که این بازیکن‌ها هیچ توجهی به اطرافشون نکردن، فقط در راستای حکومتشون بودن، در راستای منافعشون بودن که ایجاب میکرد چیزی نگن در مورد 18 و 19 و 20 ما، اما بیان اون 168 و مینا رو بچسبن روی لباسشون، هر جا میرن بشینن از این صحبت‌ها بکنن. و در نهایت دیدیم که وقتی که تیم حذف شد از ساعت بامداد امروز، سیل پیام هاست که میاد و اظهار خوشحالی میکنن از اینکه این تیم به خاطر اینکه در کنار مردمش نبوده، در کنار ملتش نبوده، تیم ملی نیست. کلمه ملی برای تیم به کار میره که واقعا در کنار مردمش باشه، ولی اینا نبودن. چه اونا که در داخل کشور بودن، چه اونا که خارج کشور بودن، اینا رو دوست نداشتن. این نسل نسلی هستن که دوست داشتنی نیستن. حتی در طول مسابقات خیلی تلاش کردن بازیکن تیم ملی بیان صحبت‌هایی بکنن، در مقابل دوربینا ظاهر بشن، یه جورایی بخوان متحد بکنن مردم ایران رو، بگن آقا ما رو تشویق بکنید در استادیوم یا هر جای دیگه. ولی در نهایت دیدیم اتفاق نیفتاد و دل مردم با این تیم صاف نشد و صاف هم نخواهد شد. مردم یادشون نمیره که این گروه از فوتبالیست‌ها چند نسل در واقع در تیم ملی بودند، سه تا جام جهانی رو خیلیشون پشت سر گذاشتن، بعضیشون سال‌های بیشتری در تیم بودن، ولی هیچ وقت در راستای مردمشون نبودن. و وقتی که در مقابل حکومت، در کنار حکومت قرار میگیری شما و روبروی مردمتون، واقعا دوست داشتنی نیستید.

0: در دوران درخشان شاهنشاهی هخامنشی به هم پیوستگی فرهنگی خاور و باختر عملاً تحقق پذیرفت و ایران یگانه عامل و نگهبان و گسترش دهنده و پروراننده دانش‌ها و فرهنگ‌های اقوام باستانی تابعه خود شد. همین فرهنگ و دانش در کشورهای دیگر جهان به ویژه همسایگان چه در دوران هخامنشی‌ها و ساسانی‌ها و چه پس از پیدایش اسلام در دولت بزرگ اسلامی تأثیر شگرف و ریشه‌داری نمود. فلسفه و حکمت در ایران زمین پیش از آنکه یونانیان با این دانش آشنا شوند رایج بوده است و حتی ارسطو فلسفه را در ایران قدیمی تر از مصر دانسته است.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. وزدن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: با درود، بیننده یک بخش خبر از ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی، سرخط خبرها. گزارش ها از توافق تهران و واشنگتن برای توقف حمله ها. سفیر آمریکا در سازمان ملل تهدید کرد امنیت هرمز به خطر بیفتد، هدف گرفتن زیرساخت های نظامی سپاه ادامه می یابد. چالش لغو موقت تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی. بلومبرگ میگوید تعلیق 60 روزه تحریم ها برای بانک ها گیج کننده و اجرای آن دشوار است. اختلاف در مجلس خبرگان بر سر مذاکرات. دبیرخانه خبرگان از اعضا برای انتشار شروط گفتگو با آمریکا انتقاد کرد. کیهان خواستار ترور ترامپ شد. فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای برگزاری کارزار همبستگی با مردم ایران همزمان با تشییع خامنه‌ای. شاهزاده رضا پهلوی میگوید آمریکا مذاکره با تروریست ها را متوقف کند. و در ادامه این بخش خبری، دور تازه حملات پاکستان به نقاط مرزی افغانستان. اسلام آباد میگوید 25 شبه نظامی کشته شدند. طالبان از کشته و زخمی شدن 10 نفر خبر داده. خوش آمدید. همزمان با امضای تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن، طی چند روز اخیر سپاه پاسداران به 2 کشتی در تنگه هرمز حمله کرده. در واکنش آمریکا مواضع نظامی جنوب ایران را هدف قرار داده و جمهوری اسلامی حمله‌های متقابلی به کشورهای منطقه انجام داده. وبسایت آکسیوس شب گذشته خبر داده دو طرف بر سر توقف حمله‌های متقابل و سرگیری مذاکرات توافق کردند. آکسیوس اعلام کرده مذاکراتی که قرار بود در سوئیس برگزار شود به قطر منتقل شده و تنش‌های اخیر محور مذاکرات را بر امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز متمرکز کرده. مقام های آگاه به رسانه ها گفتند گفتگوهای فنی درباره بقیه مفاد تفاهم نامه ادامه خواهد داشت. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده گفتگوهای تهران و واشنگتن قرار بود آخر هفته در سوئیس ادامه یابد، اما به دلیل تنش‌های اخیر به تعویق افتاده. همزمان یک مقام کاخ سفید به شبکه الحدث گفته مذاکرات فنی با جمهوری اسلامی طبق برنامه در حال انجام است. مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی میگوید مذاکرات فنی که قرار بود یک شنبه 7 تیر ماه برگزار شود به دلیل درگیری‌های چند شب گذشته از سوی جمهوری اسلامی لغو شد.
1: امروز قرار بود که مذاکرات فنی شروع بشه و ایران لغو کرد، شرکت نکرد. چرا شرکت نکرد؟ به جهت اینکه حالا درگیری‌هایی که طی یک دو شب گذشته اتفاق افتاد، یه دلیلش این بود، یه دلیلش هم این هستش که بعضی از شروط منتظرن ببینن که اجرایی و عملیاتی میشه یا نه. یعنی مثلا از پولای بلوکه شده اگر قرار هستش که ما از اون استفاده بکنیم و سفارش هایی رو بدیم که چون که من شنیدم اتفاقا در بحث کشاورزی ها اینا نیست اولین سفارش هایی که قرار هست داده بشه، ببینیم که امکان برداشته از اون پول هست یا نیست.
0: مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل هشدار داده اگر جمهوری اسلامی تهدیدی برای کشتیرانی در تنگه هرمز ایجاد کند، ایالات متحده به هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی ایران ادامه خواهد داد. والتز در گفتگو با فاکس نیوز همچنین گفته هر کس تصور کند دونالد ترامپ در برابر حمله‌های جمهوری اسلامی تنها نظاره‌گر خواهد ماند، سخت در اشتباه است. او افزود صبر رئیس جمهور آمریکا همیشگی نیست و هدف نهایی این مذاکرات جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است. روح الله رحیم‌پور روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی با ما همراه است. آقای رحیم‌پور، وضعیت مذاکرات و سطح تنش‌ها رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ انتقال محل مذاکره از سوئیس به قطر رو چطور می‌بینید؟
2: درود بر شما خانم شیرازی، همینطور بینندگان محترم. در کنار همین تحلیل هایی که در رسانه ها توسط کارشناسان و در افکار عمومی راجع به این شرایط فعلی موجود هست، این توجه به این نکته هم به نظر من خالی از لطف نیست و البته ضروری هم هست که توجه داشته باشیم طرفین در یک وضعیت سنجش اراده نسبت به همدیگه به یک آرایش رو گرفتن یا ارنج کردن نیروهای خودشون رو، چه در میدان و چه در دیپلماسی، به این معنا که هم نیاز دارن ببینن که در وضعیت آتش بس آیا نیروهای نظامی طرفین آمادگی درگیری‌های کوتاه مدت یا حتی کمی وسیع‌تر و گسترده‌تر رو دارند یا نه، و در این حال در صورت بروز درگیری میشه عزم طرف مقابل یا اراده سیاسی طرف مقابل رو برای ادامه فرایند دیپلماسی مورد سنجش قرار داد. این رو هر دو طرف عملا انجام میدن، در نتیجه هیچ کدومشون در وضعیت فعلی از بروز درگیری های کوتاه نه ابا می کنند، یعنی نه پرهیز دارند نه مثلا نگرانی دارند، چون تصور و برداشتشون این است که طرف مقابل همچنان به ادامه مذاکره ها تمایل داره. ببین مثلا در تهران، در ایران روزنامه کیهان امروز از تحویل گرفتن ترامپ و اینجور چیزها داره صحبت میکنه و گرفتن انتقام علی خامنه ای، اما در این حال نمیگه مذاکره ها رو متوقف کنید، بلکه میگه که مذاکره ها رو با نمایندگانی از کنگره برگزار بکنید. یعنی نشریه و روزنامه ای که نمایندگی خیلی مشخصی از سمت نهاد رهبری در جمهوری اسلامی داره، همچنان تمرکزش این هست که مذاکره ها ادامه پیدا کنه در کنار شعارهای ایدئولوژیکی که مطرح میکنه. یا در سمت مقابل، در سمت آمریکا، عملا هیچ نشانه از توقف مذاکره وجود نداره، بلکه میتونه جابجا بشه. یعنی تمایل آمریکا همچنان بر ادامه دیپلماسی وجود داره، در واقع آشکار هست، منتها چون قرار بوده در سوئیس مذاکره ها انجام بشه و به خاطر همین درگیری ها و فرایند های فیما بین به تعویق افتاده، من فکر میکنم آوردن قطر که در واقع تسریع بکنن امکان مذاکره رو، شرایط مذاکره رو. در این حال توجه داشته باشیم موضوع تنگی هرمز به یکی از موضوعات اساسی در تفاهم نامه 14 بندی و مذاکرات اخیر بدل شده. نه. نوع واکنش جمهوری اسلامی در قبال اقدام عمان برای اون کانال، در واقع کانالی که در تنگی هرمز ایجاد کرد برای عبور کشتی ها، همه اینها باعث شده که قطر اهمیت پیدا بکنه به عنوان یکی از میانجی ها، و فکر میکنم که در خلال چند روز آینده مذاکرات حداقل فنی اثر گرفته خواهد شد.
0: آقای رحیم‌پور، رسانه آمریکا گزارش دادن که محور اصلی مذاکرات به امنیت هرمز متمرکز شده، شما هم به این موضوع اشاره کردین، در تفاهم نامه در این باره چه گفته شده دقیقاً و چرا همچنان این اختلاف ها پابرجا است و چنین موضوعی بحث بر سر باقی مانده مسائل رو چطور تحت تاثیر قرار میده؟
2: اگر بخوام بی‌تعارف حرف بزنم، در قضیه تنگی هرمز سر جمهوری اسلامی کلاه رفته، به دلیل اینکه تمام وضعیتایی که در بند 5 تفاهم نامه در خصوص تنگی هرمز گفته شده، هیچ وضعیت جدیدی رو برای جمهوری اسلامی ایجاد نمی‌کنه، تازه محدودترش هم می‌کنه، به دلیل اینکه تاکید می‌کنه که مدیریتش رو همراه با عمان و با مشارکت کشورهای ساحلی تنگی هرمز باید اجرایی کنه، مغایر حقوق بین‌الملل، حقوق دریایی دریاها نباید باشه. اینها چیز جدیدی برای جمهوری اسلامی ایجاد نمی‌کنه. علاوه بر اون، اقدام عمان برای ایجاد اون کانال جدید هم در واقع دست جمهوری اسلامی رو بسته‌تر می‌کنه. به این ترتیب شرایط برای جمهوری اسلامی تنگ‌تر میشه، بغرنج‌تر میشه، به دلیل اینکه انتظاراتش از تنگی هرمز به عنوان یک برگ بازی و یک وضعیت استراتژیک برآورده نشده، در نتیجه تمرکز زیادی روی اون خواهد داشت. از طرف مقابل امریکا یا هم که متوجه این شرایط هستن، طبیعتاً فشار بیشتری در خصوص تنگی هرمز میخوان وارد بکنند.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. بلومبرگ گزارش داده اجرای تعلیق 60 روزه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی برای بانک‌ها گیج کننده و اجرای آن دشوار است. به نوشته بلومبرگ، تغییرات تازه برای نهادهای مالی و شرکت‌های ریسک‌گریز گیج کننده است و اجرای آن به شکلی که اعتماد آنها را جلب کند دشوار خواهد بود. در این گزارش آمده این تحریم‌ها با ایجاد لایه‌های متعدد محدودیت به نحوی طراحی شدند که برداشتن یکباره آنها دشوار باشد. در همین زمینه با احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم همراه هستیم. جناب علوی، از دشواری و ابهام‌های تحریم‌ها بیشتر به ما بگید. سازوکارهای تحریم‌ها چطور هست که برداشتن یک باره اونها رو دشوار میکنه؟
3: خب اولا این تحریم ها تنها تحریم هایی نیست که از سوی رئیس جمهور امریکا اعمال شده باشه. ما تحریم های کنگره رو داریم، تحریم های وزارت خزانه داری رو داریم، همچنین در کنار این تحریم هایی که از سوی حاکمیت امریکا اعمال شده، تحریم های سازمان ملل و البته تحریم های مربوط به اروپا رو داریم. این تحریم ها مثل یک شبکه ای هستن که در بعضی از جاها در واقع به هم میپیوندند و همپوشانی دارند، در بعضی از جاها ندارند. بنابراین اینکه گفته شود که این تحریم ها به یک باره میتوان اونها رو تعلیق کرد یا خونسا کرد، اون هم با یه تفاهم نامه‌ای که بسیار مبهم به جای تفسیر دارد و موقت است. طبیعی است که بازیگران عرصه اقتصاد بین‌المللی مثل بانک ها، مثل شرکت های حمل و نقل یا سایر بنگاهایی که سرمایه گذاری میکنن یا مایل به مبادله کالا و خدمات هستن، دچار پریشانی میشن و نمیدانن که باید چیکار بکنن. در اینجا هم به یک معنا میشه گفت که این توافقنامه در واقع هر چند به ظاهر به روی کاغذ مشکلی رو از حاکمیت رژیم ایران حل کرده، اما در این حال مشکلات به طور کلی و به طور قطعی منتفی نشده. چرا؟ برای اینکه مبهم است این به اصطلاح تعلیق تحریم ها، از طرف دیگه محدود است. اگر این شرکت ها بخوان همکاری رو شروع کنن، تازه میرسن به آخر ماه یا آخر ماه بعدی و در نتیجه این کلید رو زدن و بعد کلید رو خاموش کردن دارای هزینه های گزافی برای اونها خواهد بود. به ویژه اینکه بیاد بیاریم که اساساً شرکت ها به خصوص بانک ها و مؤسسات بیمه، اونا از یک پدیده به اسم بیش احتیاطی در واقع برخوردار هستن، به این معنی که اصلا نزدیک نمیشن به خطوطی که خاکستری یا زرد، برای اینکه نیفتن در عرصه ای که خطوط قرمز فرضاً تحریم ها تلقی میشه. بنابراین چیز عجیبی نیست اگر ما میبینیم این مؤسسات خودداری میکنن از اینکه همکاری بکنن با رژیم ایران.
0: آقای علوی، آیا در این فرصت 60 روزه اساسا امکان داره که تحریم ها لغو بشن و جمهوری اسلامی چقدر میتونه از لغو این تحریم ها سود ببره؟
3: ابتدا خدمتتون بگم که تحریم ها دشواره به یک بار لغوشون و بعد این مستلزم این است که حاکمیت در برابر کشورها، مؤسسات بین‌المللی گوناگون با اونا مذاکره کنه و اون هم وقت طولانی رو میبره. بنابراین به این سادگی نیست که بشه ناگهان این کلید تحریما رو زد و اونها رو مثل یک لامپی خاموش کرد. حالا گیرم این تحریما اون قسمتایش که دونالد ترامپ میتونه اونها رو لغو بکنه، به هر حال لغو بشود به طور موقت. خود اونها هم دچار ابهام است و از اونجایی که پیچیده شده، ارتباط داره با سایر تحریم ها، باز نمیشه انتظار داشت که مشکلات رژیم برای اینکه تحریم ها رو بتونه به نحوی خنثا بکنه برطرف بشه. حالا گیرم این تحریم ها که به شکل محدود و مبهم هست و هم ما بپذیریم که لغو بشه به شکل موقت، خب این نمیتواند مشکلات رژیم رو که یه مشکلات انباشته و طولانی مدتیست رو حل بکنه. حالا گیرم مقداری پول وارد اقتصاد ایران بشود، اما مشکلات اقتصاد ایران بسیار بیش از این حرف است.
0: متشکرم از شما دکتر احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان که از استکهلم با ما همراه بودید. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سبا طالبی بلاگر 23 ساله از 5 خرداد ماه در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است. از جمله اتهامات او توهین به رهبری، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام است و بازپرس پرونده مانع از آزادی موقت او به قید وثیقه شده. جلسه بازپرسی پرونده جدید زرتشت احمدی راغب زندانی سیاسی روز گذشته در دادسرای عمومی و انقلاب کرج برگزار شد. هر آنها گزارش داده زرتشت احمدی راغب که از اسفند سال 1401 زندانی است، در اعتراض به تشکیل پرونده جدید و محرومیت از رسیدگی پزشکی از 2 هفته پیش در زندان مرکزی کرج اعتصاب غذا کرده. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته دادگاه‌های ایران علیه شماری از مقام‌های آمریکایی حکم صادر کردند و در صورت دسترسی به اموال آنان این اموال توقیف و مصادره خواهد شد. او اعلام کرده قوه قضاییه پیشتر یک نفتکش را توقیف و دارایی‌های آن را به نفع افرادی که از اقدامات آمریکا آسیب دیدند ضبط کرده. یک تحلیل تازه در استرالیا ارزیابی کرده تنش‌ها در تنگه هرمز می‌تواند فراتر از بازار انرژی اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار دهد. این تحلیل پیش‌بینی کرده افزایش هزینه انتقال نفت و کالا ممکن است بازار به انرژی‌های نو را شتاب دهد و چین با خودروهای برقی و فناوری‌های ارزان‌تر بیش از دیگر کشورها از این تحولات بهره‌مند می‌شود. در ارتباط با همین خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ماست. علیرضا، اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز چطور میتونه به سود چین تموم بشه؟
4: فریبا، اونطور که وبسایت ABC استرالیا یک تحلیل تازه رو منتشر کرده و اساس اون اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، علاوه این که بازار انرژی رو تا بعدا تحت تاثیر قرار داده، میتونه اون رقابت فناوری بین آمریکا و چین رو به عنوان دو ابرقدرت اقتصاد جهان هم وارد یک مرحله جدید بکنه و خب هر چقدر هم انتقال نفت و کالا از اون مسیر حیاتی تنگه هرمز دشوارتر بشه و پرهزینه تر هم بشه، طبیعتا جهان با اون سرعت بیشتری به سمت انرژی های نو حرکت خواهد کرد. تغییر که البته خب به عقیده این تحلیل بیشتر از همه به نفع چین تمام خواهد شد. این گزارش گفته که جمهوری اسلامی و احتمالاً عمان میتونن از موقعیت تنگه هرمز هم برای فشار سیاسی استفاده بکنن و هم برای موضوع درآمدزایی. و خب اگه کشورهای دیگر جهان هم که روی تنگه های مهم مثل مالاکا در جنوب شرق آسیا و باب المندب تسلط دارن بخوام همین راه جمهوری اسلامی رو برن، اون وقت هزینه تجارت جهانی بالاتر خواهد رفت و بحث حرکت دنیا به سمت اون فاصله گرفتن از سوخت‌های فسیلی هم سریع‌تر میشه. بر اساس این تحلیل چین همزمان تلاش کرده که از این تغییر بیشترین سود رو ببره و شرکت چینی به نام ZAI یک مدل جدید هوش مصنوعی رو با هزینه خیلی کمتر از اون رقبای آمریکایی خودش عرضه کرده که حالا عملکرد این مدل هم به ChatGPT و کلاود نزدیک شده و خب عرضه این مدل هم نگرانی ها رو در خصوص آینده این مدل کسب و کارهای شرکت های آمریکایی بالا برده، اونها رو مجبور کرده که در اون شیوه فعالیت خودشون و رقابتشون با دیگر کمپانی های دیگه در دنیا بازنگری بکنن. این گزارش تحلیل همچنین گفته که رقابت امروز بین چین و آمریکا شبیه جنگ مرورگرهای اینترنتی در سالهای گذشته هستش، همونطور که مایکروسافت و بعد از اون گوگل هم از طریق شبکه توزیع و کاربران گستردهشون بازار رو به دست گرفتن، حالا هم این فناوری‌های بهتر دیگه به تنهایی برای این پیروزی و این رقابتی که وجود داره کافی نیستش و خب چین علاوه بر اون پیشرفت در حوزه فناوری یه بازار داخلی هم داره و پلتفرم‌هایی مثل تیک تاک و ویچت رو هم داره که میتونه از اون استفاده بکنه. در کل تحلیل بر این هستش که این وضعیت میتونه اون اقدامات جمهوری اسلامی اگر ادامه پیدا بکنه وضعیت در تنگه هرمز دشوارتر میشه، از سوی دیگه به سود چین خواهد بود به خاطر اون بحث خودروهای برقی که چین تا الان سعی کرده توش قدرت نمایی کنه.
0: متشکرم از تو علیرضا. همکارم علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ما. با سپاس از شما که همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. گزارش ها از توافق تهران و واشنگتن برای توقف حمله ها و از سرگیری مذاکرات. سفیر آمریکا در سازمان ملل تهدید کرد امنیت هرمز به خطر بیفتد، هدف گرفتن زیرساخت های نظامی سپاه ادامه می‌یابد. چالش لغو موقت تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی. بلومبرگ میگوید تعلیق 60 روزه تحریم ها برای بانک ها گیج کننده و اجرای آن دشوار است. دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری اعلام کرده بیانیه دبیرخانه مجلس شماری از اعضای مجلس خبرگان درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا با رویه معمول این نهاد همخوانی نداشته. در این اطلاعیه آمده انتظار می‌رفت این بیانیه پس از بررسی بیشتر از سوی هیئت رئیسه یا دبیرخانه مجلس خبرگان منتشر شود تا موجب ابهام در افکار عمومی نشود. شماری از اعضای مجلس خبرگان در بیانیه‌ای بر لزوم رعایت خطوط قرمز مجتبی خامنه‌ای در مذاکرات تاکید کرده بودند و دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را مهدورالدم خوانده بودند. حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان در یادداشتی خواستار ترور رئیس جمهور آمریکا شد و نوشت ایران نباید دونالد ترامپ را به عنوان طرف مذاکره بپذیرد. او خواستار تحویل ترامپ به ایران برای محاکمه شد و نوشت تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی باید اعلام کند در گفتگوهایی که ترامپ یا نمایندگان او در آن حضور داشته باشند شرکت نمی کنند. با همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو هستیم. مرتضی، پیش از اینکه بپردازیم به صحبت‌های حسین شریعت مداری، بپردازیم به بیانیه مجلس خبرگان که امروز دو مرتبه یک بیانیه صادر کرده و بیانیه روز گذشتهش رو کلاً لغو کرده. این که ترامپ و نتانیاهو رو مهدورالدم دیروز معرفی کردن و امروز گفتن که نه، با طمأنینه بیشتری این بیانیه منتشر می شده، این از چه وضعی در مجلس خبرگان و حتی در جمهوری اسلامی حکایت داره؟
5: من اشاره کنم که مجلس خبرگان رهبری وظیفه اصلیش انتخاب رهبر، عزل رهبر و در دوره حیات او نظارت بر عملکرد رهبری هستش. جالبه که 60 و حالا خورده این نفر، بیش از 60 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری یک بیانیه‌ای دادن که محتوای اون بیانیه اصلا ارتباطی به بحث نظارت بر عملکرد مجتبی خامنه ای یا حوزه او نداره، بلکه یک بهانه کردن اون رو برای اعلام مواضع سیاسی. و جالبتر این که دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری اومده انتقاد کرده از امضا کنندگان این بیانیه، که البته گفته که با محتوای این بیانیه اختلافی نداره، مشکلی نداره، اما کاری که اینا کردن با رویه مجلس خبرگان رهبری همخوانی نداشته. به نوعی اون ادعا یا اظهار نظری که مطرح میشه که جمهوری اسلامی و نه فقط جمهوری اسلامی ایران بعد از ترور خامنه‌ای وارد یک دوران تاریخی جدید شده، این خودش یک شاهد جدیدی هست. یعنی علارغم این که در ظاهر جمهوری اسلامی مانده، علارغم که در ظاهر مجتبی خامنه‌ای به جای پدرش اومده، اما این اختلاف‌ها و این شکاف‌ها با وجود تلاش تریبون‌های تبلیغاتی حکومت، مقام‌های حکومتی که آقای انسجام وجود داره و اختلافی وجود نداره، این بیانیه‌ها نشون میده که چه تلاطمی یا به حال تشتتی، نزاعی پس پرده قدرت در جمهوری اسلامی جریان داره. من اینجا اشاره کنم، جالبه که مطابق روایت رسمی یکی از اعضای خبرگان قومی، حجت الاسلام قومی، از اعضای مجلس خبرگان رهبری، مجتبی خامنه ای در جلسه انتخاب شده که از 88 نفر عضو این مجلس که 84 نفر گفته میشه در قید حیاتن یا حضور دارن، حدود 59 نفر در اون جلسه حضور داشتن و قومی میگه 3/4 این افراد به مجتبی خامنه ای رأی دادن. یعنی عملا یک چیزی حدود 45 نفر از 88 نفر، یعنی تقریبا مجتبی خامنه ای با حتی نصف به علاوه یک، با حداقل توافق اعضای خبرگان شده رهبر جمهوری اسلامی. حالا این مجلس باید نظارت کنه بر عملکرد مجتبی و اینجاست که میان بیش از 60 نفر بیانیه میدن. جالبه که در اون بیانیهشون میگن در رابطه با تنگه هرمز باید فعلا هیچ گفتگویی نشه، در رابطه با انرژی هستی اساسا گفتگو نشه. به مسئولان جمهوری اسلامی هشدار میدن، انتقاد میکنن که تبعیت کنن از مشتبه، به نوعی خودشون رو گره میزنن با مشتبه خامنه‌ای به خاطر اینکه حرفای اساسی خودشون رو بزنن. و جالبتر این که در نهایت هم تاکید میکنن که باید در واقع ترامپ رو و نتانیاهو رو مهدور دم توصیف میکنن، این که اینا باید کشته بشن. اعضای خبرگان رهبری بیانیه ترور صادر میکنن. دبیرخانه خبرگان اما جالبه، میاد میگه که ما با محتوای این بیانیه کاری نداریم، رویش مرسوم نیستش. و چرا این اعضا اومدن این بیانیه رو منتشر کردن؟ و این دبیرخانه هم من باز اشاره کنم، رئیسش حسینی بوشهری یکی از اعضای هیئت رئیسی خبرگانه، او مسئول دبیرخانه رو منصوب کرده. معلوم نیست که اینها متعلق به کدام باندهای قدرتن و اینجور با هم گلاویز شدن. البته وقتی خود مجتبی خامنه‌ای به مناسبت هفته تیر دیروز بیانیه داد و تاکید کرد که جنایتکاران یعنی ترامپ و نتانیاهو باید به سزای اعمالشون برسن، حالا مجلس خبرگان هم بیاد بیانیه ترور صادر کنه و اینجور همه با هم درگیر بشن، اون هم همزمان با مذاکره با دولت ترامپ.
0: اتفاقا پرسش هم اینه، همزمان با این مذاکرات که در جریان هست این مخالفت ها بلند شده، خواستار حال گروه های تندرو خواستار قتل ترامپ شدن از جمله حسین شریعت مداری، تحلیلت از این وضعیت چه هست؟
5: این قابل تعامله که در راستای این بیانیه اعضای خبرگان، حالا حسین شریعت مداری هم که خب مشهور هست به مواضع ضد آمریکایی، ضد اسرائیلی و از منتقدان مذاکره بوده، علارغم این که پیش از این یک موضع میانه اتخاذ کرده بود به خاطر اعلام موضع مشتبه خامنه‌ای به نوعی همسو با مذاکرات، حالا یک گام به جلو برداشته، تاکید کرده که ترامپ باید بازداشت بشه، اگر بازداشت نمیشه امکان بازداشتش و محاکمش در ایران نیست، در خود آمریکا به سزای اعمالش به تعبیر او برسه. این در واقع نشون میده که تا چه اندازه همزمان با مذاکره با آمریکا، همزمان با تفاهمی که صورت گرفته، چطور بخش اجرایی جمهوری اسلامی، کسانی که این پروژه رو دارن پیش میبرن، زیر فشار بخشای تندرو قرار دارن. و به نوعی ما تا اطلاع ثانوی شاهد این اختلافات، تنش‌ها و بلکه نزاع میان باندهای قدرت حکومت خواهیم بود.
0: مرتضی کاظمیان، متشکرم از شما. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی با انتشار فراخوانی اعلام کرد 4 ژوئیه برابر با 13 تیر ماه و همزمان با تشییع جنازه علی خامنه‌ای و سالروز استقلال آمریکا، برنامه‌ای با عنوان هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران برگزار خواهد شد. در این فراخوان از ایرانیان خارج از کشور خواسته شده 4 ژوئیه در اعتراض به مذاکره ایالات متحده با جمهوری اسلامی مقابل سفارتخانه‌های آمریکا در شهرهای مختلف جهان تجمع کنند. این فراخوان همچنین از ایرانیان داخل کشور خواسته تا با رعایت اصول امنیتی همین پیام را از طریق ویدیو، دیوارنویسی و روش‌های خلاقانه دیگر بازتاب دهند. نجات بهرامی فعال سیاسی میگوید فراخوان اخیر شاهزاده رضا پهلوی ضمن خونسا کردن برنامه جمهوری اسلامی برای بهره برداری تبلیغاتی از مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای، پیام مردم ایران درباره مذاکرات را هم به دولت ترامپ منتقل خواهد کرد.
6: خب یک واقعیت رو نباید از نظر دور داشت و اون این که فراز و فرودهای درگیری امریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، سرکوب خونین انقلاب شیر و خورشید در دیما و سایر اتفاقاتی که هر روز خبرهاش رو مردم ایران به دقت دارن پیگیری میکنن، مقداری و در بخشایی از جامعه طبیعی هستش که یک ناامیدی هایی رو به وجود آورده باشه، یک 30 هایی رو دامن زده باشه، مخصوصا اینکه مردم ایران مردم داغداری هستن و خب الان زخم بسیار جدی که در دیماه جمهوری اسلامی بر پیکره جامعه ایران زده التیام پیدا نکرده. این مسئله که چرا هیچ اقدام جدیدی الان صورت نمیگیره علارغم فضای بسیار امنیتی در داخل کشور و حضور سرکوبگرها به صورت شبانه در خیابان، ولی خیلی از مردم در شبکه‌های اجتماعی خواهان انجام یک کنشی به صورت ایجابی هستن، حتی یک فراخوان برای تظاهرات و اعتراضات دوباره، که خب طبیعتاً رهبری انقلاب ملی در چنین شرایطی این رو به مصلحت نمیدونه به خاطر آسیب پذیری مردم. این که چنین اقدامی میاد هم دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی رو تا حد زیادی خنثی میکنه، چون هدفشون اینه که تشییع جنازه رهبر سابق جمهوری اسلامی رو به یک کارناوال تبلیغاتی و سیاسی برای خودشون تبدیل کنن، هم در عراق و هم در شهرهای مختلف ایران، و این تا حدی خونسا میشه. مردم هم برخلاف جمهوری اسلامی علیه جمهوری اسلامی در خیابانها جمع بشن. نکته دوم هم بحث مماشات و مذاکراتیه که هرچند مشخص از الان سرانجامی نداره، ولی بالاخره مردم ایران رو هم دلخور و ناراحت کرده که چرا با تروریست ها و قاتل ها مذاکره میکنه اصولا امریکا. اینه که مقابل سفارتخونه های امریکا این مثلا به نظر من بی تاثیر نیست، خیلی تاثیر بالایی داره، مخصوصا اینکه دولت امریکا و شخص ترامپ افکار عمومی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نشون داده که براشون مهمه.
0: گیدون سار وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرده دولت این کشور با به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه به اتفاق آرا موافقت کرده. وزیر خارجه اسرائیل در شبکه ایکس نوشته اسرائیل با این اقدام به 32 کشوری پیوسته که نسل کشی ارامنه را به رسمیت شناخته. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز یکشنبه با اذعان به بروز مشکلات در تامین سوخت از تشکیل کارگروهی ویژه برای تضمین عرضه پایدار سوخت خبر داده. پوتین در نشست بررسی وضعیت تامین سوخت بر ضرورت کاهش پیامدهای حملات به زیرساخت‌ها و تأسیسات غیر نظامی روسیه تاکید کرده. اوکراین و روسیه بارها به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر حمله کردند. مجمع کلیسای انجیلی ایران در تبعید با اعلام اینکه سپاه پاسداران در حال مصادره کل زمین کلیسای انجیلی پتروس مقدس تهران است از جامعه بین المللی درخواست مداخله کرده. در این بیانیه آمده از زمان آغاز مذاکرات برای توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی حکومت جسورتر شده و بدون هراس از فشار جامعه بین المللی خواستار تصرف زمین‌های این کلیساست. مجمع کلیسای انجیلی پتروس مقدس هم خبر داده سپاه پاسداران مالکان این کلیسا را تهدید کرده و با صدور یک سند مالکیت جدید در صدد مصادره آن است. کشیش ساسان توسلی الهیدان و از رهبران کلیسای فارسی زبان میگوید بعد از کلیسایی در مشهد حالا جمهوری اسلامی به دنبال تصرف یکی از قدیمی ترین کلیساهای تهران است.
7: بله، ما متاسفانه خبردار شدیم که جمهوری اسلامی رفته سراغ قدیمی ترین اولین کلیسای پروتستان و کلیسای فارسی زبان در ایران که بیش از 150 سال قدمت داره در تهران در خیابان سیه تیر یا قوام سلطنه، و جمهوری اسلامی داره اعلام میکنه که میخواد این کلیسا رو تصرف کنه. و مأموران جمهوری اسلامی الان چند بار رفتن سراغ رهبران این کلیسا، رهبران رو تهدید کردن که اگر شما مقاومت کنید ما شما رو به زندان میندازیم، و بیش از 30 ساکن اون محوطه کلیسا که همه عزیزان ارمنی و آشوری هستن و در اون مکان عبادت میکنن به اونها دستور داده شده که باید اونجا رو به زودی تخلیه بکنن، و جمهوری اسلامی حق خودش میدونه که این زمین رو تصرف کنه و برای اهداف خودش استفاده کنه. این کلیسا، تاریخچه کلیسای انجیلی ایران برمیگرده به فعالیت مبشرین آمریکایی که حدود دهه 1830 وارد ایران شدند و خدمتشون رو در کشور ایران شروع کردند، و بعد این کلیسا بعد از چند دهه از ورود اون میشنرهای آمریکایی در تهران تأسیس شد. و حالا میگم جمهوری اسلامی نه تنها این کلیسا رو داره تصرف میکنه، بلکه شنیدیم که چند هفته پیش کلیسای انجیلی مشهد رو هم آقایون گرفتن، و من دیدم که توی اخبار جمهوری اسلامی که میخوان اون کلیسای مشهد رو تبدیل کنن به مرکز گفتگوی ادیان، انگار جا کم دارن این آقایون و حالا میخوان از زمینهای کلیسا برای این اهداف استفاده کنن تو مشهد. ولی مسلماً یکی از اهداف جمهوری اسلامی همین هستش که بالاخره این ملکیه که یک میتونن خیلی راحت این رو به اسم خودشون بکنن، بگن این حق ماست، مال ماست، و متاسفانه این ظلم و بی‌عدالتی رو ما داریم مشاهده میکنیم تو این روزهای دردناک برای جامعه مسیحی درون ایران. البته باید این رو بگیم که خیلی از سازمانهای مسیحی داریم خبررسانی میکنیم، خود شورای جهانی ایرانی کلیساها که خیلی هم رابطه خوبی با جمهوری اسلامی داره. توی مبحث گفتگوی ادیان شورای جهانی کلیساها یک نامه خیلی محکم نوشته و این عمل رو محکوم کرده و خواسته که جمهوری اسلامی دست برداره از این نوع کارها. فدراسیون کلیساهای پروتستان فرانسه از جمهوری اسلامی خواسته که این کار رو انجام نده، تصرف ملک مسیحیان پروتستان در ایران رو، و ما داریم خبررسانی میکنیم و به زودی نشریه‌های مختلف دارن این خبر رو به گوش جهان میرسونن.
0: روند سودی قیمت ارز و طلا در ایران با شدت گرفتن تنش‌های نظامی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده ادامه دارد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت طلا و ارز، هر دلار آمریکا در بازار آزاد با افزایش بیش از 3000 تومانی نسبت به روز شنبه تا 171000 تومان معامله شد. در بازار طلا هم هر سکه طلای طرح جدید با رشد بیش از 3 میلیون تومانی تا 172500000 تومان به فروش رفت. بورس تهران هم که در هفته‌های اخیر روندی صعودی داشته، روز یکشنبه با ریزش تمامی شاخص‌های اصلی مواجه شد. شاخص کل بورس تهران با ریزش نزدیک به 99000 واحدی 2% ارزش خود را از دست داد و به کانال 5 میلیون واحد عقب نشینی کرد. حدود 75% نمادهای معاملاتی یکشنبه با کاهش قیمت مواجه شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های بورسی، اشخاص حقیقی روز یکشنبه بیش از 7000 میلیارد تومان پول از بازار سهام خارج کردند. علی دادپی اقتصاددان میگوید تداوم درگیری‌های نظامی همزمان با مذاکرات فضای بازار را بی‌ثبات و پر ریسک کرده.
8: در شرایط فعلی این درگیری‌های نظامی دیگه حکم جرقه رو بازی میکنه. این فقط اتفاقی نیستش که به خاطر درگیری‌های نظامی افتاده باشه. درگیری‌های نظامی این آخر هفته خب تعابیر مختلفی داره که خیلی ها بهش اشاره کردن، ولی که مهمترین اتفاقی که افتاده به نظر من اینه که بازارهای ایران دارن باور میکنند که وعده حکومت درباره پیروزی در این جنگ و پایان این جنگ دروغ بوده. این جنگ پایان نیافته و مذاکرات در جریانه، ولی جنگ هم در جریانه. حالا ممکنه فقط در آخر هفته اتفاق بیفته از جمعه تا یک شنبه، ولی جنگ هست. به همین دلیل اون عوامل خطر و ریسک اقتصادی ناشی از جنگ هنوز در بازار حاضرند. از طرف دیگه نکته مهمتری که به نظر من وجود داره اینه که این اتفاقات داره نشون میده که حکومت جمهوری اسلامی که حکومت مرکزی نیست، در واقع اجزا و واحدهای مختلف این حکومت دارن مستقل از هم دیگه عمل میکنن. ممکنه حکومت در حال مذاکره با ایالات متحده آمریکا باشه، ولی کسانی هستن که مایلن انحصار عوارض تنگه هرمز رو در دست داشته باشن و اینقدر اختیار دارن و توانایی دارن که با حمله به نفتکش ها این اختشاش رو ایجاد کنند. به خاطر همین هست که فعالان اقتصادی هم در بازار طلا، در بازار ارز، در بازار بورس دارن متوجه میشن که آینده اصلا قرار نیست حتی شبیه قبل از جنگ 12 روزه باشه، بلکه قرار شبیه چیزی باشه که هیچ کدوم از اونها با اون آشنا نیستن. برای همین از دارایی هایی که ارزششون در بازارهای سرمایه گذاری تعیین میشه مثل بازار بورس، به طرف دارایی هایی دارن میرن که ارزش به ذات دارن مثل طلا و دلار.
0: ارتش پاکستان نیمه شب گذشته مناطقی در چند ولایت افغانستان را هدف حملات هوایی قرار داد. پاکستان میگوید در این عملیات دست کم 25 شبه نظامی کشته شدند. سمسامه سیرت گزارش میدهد.
9: حملات هوایی ارتش پاکستان به مناطق مرزی افغانستان. منابع و تصاویر از ویرانی و خسارات گسترده روایت دارد. پاکستان حملات هوایی و زمینی را در نقاط مرزی در مربوطات پکتیا، پکتیکا و کنر تایید کرده. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند پس از حملات پاکستان به ولسوالی سمکنه پکتیا، باشندگان محل برای بیرون آوردن اجساد قربانیان از زیر آوار تلاش باشندگان محل می‌کردند. اما جنگنده‌های پاکستانی این افراد را نیز هدف بمباران قرار داده. پزشکان بیمارستان ملکی ولس ولیس هم کنی تایید کردند که دست کم 40 زخمی شامل زنان، مردان و کودکان به این بیمارستان منتقل شده. سخنگوی طالبان حملات پاکستان را بزدلانه و جنایت توصیف کرده و گفته ارتش پاکستان غیر نظامیان را بمباران کرده. اما وزیر اطلاعات پاکستان اعلام کرده که این حملات مخفیگاه‌ها و اردوگاه‌های متعلق به جماعت الاحرار و تحریک طالبان پاکستان را هدف قرار داده و گفته عطاءالله تارر در این حملات حداقل 25 شبه نظامی کشته و مقدار زیاد سلاح و مهمات ذخیره شده نیز منهدم شده.
10: پاکستان با تایید نظرات کشورهای منطقه داره حملات انجام میده، نه تنها منطقه که کشورهای قدرتمند جهان داره کار میکنه. به این خاطر هزینه حملات برای پاکستان کمتر از چیزی

0: پاکستان از 4 مهاجم نیز 3 نفر کشته و 1 مهاجم زخمی شده و در بازداشت است. ارتش پاکستان با نشر این ویدیو تاکید کرده که مهاجم زخمی شهروند افغانستان است. جنگ پاکستان و طالبان ماهاست ادامه دارد. دولت پاکستان از طالبان می خواهد که به گروه های مخالف نظامیان کشور پناهگاه، تجهیزات و منابع فراهم نکند. طالبان با رد این ادعا اما حاضر به تعهد کتبی در این زمینه نیستند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: با این گزارش به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. تا بخش بعدی خبر، شب روزتون خوش.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن چهار دقیقه داری.
3: من با دو سوالم یا این سوال.
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
12: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
13: بر همه واجبه در صحنه باشه.
14: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
15: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
16: آمریکایی بعد عهدن
17: کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟
18: برداشت محاصره نفتمون رو بفروشیم،
19: کشتی اون حرکت کردن و از اون خط فرضی محاصره.
20: آفرین صد آفرین.
21: صد تا آب نبات چوبی علکی انداخته جلو.
22: ما اگر به سوئیس نمی رفتیم
23: مردم ناراضی بشن بیان تو خیابون رو اعتراض کنن.
24: حکمرانی بر تنگی هرمز رو،
25: قوانین بین المللی رو به طور دقیق اجرا میکنیم.
26: ما فعلا بجنگیم،
27: پاسخ پشیمان کننده
28: این موزه پیروسی را محاصره دریایی رو میشکنیم.
29: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
30: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: امروز در برنامه هتریک ویژه جام جهانی. حذف ایران به دراماتیک ترین شکل ممکن از جام جهانی. اتریش در واپسین لحظات به الجزایر گل زد و ایران رو به خونه فرستاد.
1: به کجا رسوندن مردم رو که الان موفق نشدنشون باعث خوشحالی ماست.
0: واکنش ها به صعود نکردن ایران به مرحله حذفی. مخاطبان ایران اینترنشنال میگن جمهوری اسلامی مردم رو مقابل تیم ملی قرار داد. پرونده حضور ایران در جام جهانی 2026 بدون صعود به دور حذفی بسته شد و ایران نتونست در اولین جام 48 تیمی از مرحله گروهی عبور کنه. از دیشب تا صبح امروز اعضای تیم ایران چشم انتظار نتایج سه مسابقه بودند. ابتدا شکست کرواسی مقابل غنا، اتفاقی که نیفتاد و کرواسی 2-1 بازی رو برد. بعد برتری ازبکستان مقابل کنگو که اون هم محقق نشد و درسته که اول ازبکستان گل زد اما با

0: و پیروزی 3-2 کنگو پایان رسید و در نهایت همه نگاه ها به دیدار اتریش و الجزایر دوخته شد، مسابقه‌ای که پایانی عجیب و غریب و دراماتیک داشت. تصاویر منتشر شده از لابی هتل محل اقامت ایران در تیخوانا حال و هوای اعضای تیم رو در لحظه های پایانی این مسابقه نشون میده، جایی که الجزایر دقیقه 3 وقت تلف شده گل 3 شده از 3-2 جلو افتاد. لابی هتل غرق در شادی شد، اما فقط 2:15 بعد ساشا کالاتزیچ بازی رو برای اتریش به تساوی 3-3 رسوند و حکم حذف ایران رو از جام جهانی امضا کرد. اونم در حالی که اعضای فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی به شدت منتظر صعود این تیم بودند تا از اون یه حماسه بسازند و در بوقوکرنا بکنن. به این ترتیب کاروان ایران خیلی زود مسابقات رو ترک میکنه، سه‌شنبه از مسیر ترکیه به ایران برمیگرد.
1: اون چیزی که ما در طول این رقابت‌های جام جهانی از حضور ایران دیدیم بیشتر حاشیه بود، حالا در داخل زمین کمتر، اما اون چیزی که بیشتر شاهد اون بودیم و همین در صحبت‌های مونبینی هم بعد از مشخص شدن نتیجه می‌بینیم، حاشیه بود و حاشیه بود و حاشیه، و اینکه تلاش می‌کردن تا آخرین لحظه مظلوم نمایی بکنن. واقعاً شاید باش باشه که الان بگیم این که تیم ایران مشکلات ویزاژ این 11 نفر رو هی به رخ رسانه ها بکشن، هی بیان از فاصله مسافتی که دارن طی میکنن تا برسن به لس آنجلس بگن، هی از فاصله ای که دارن میان به اینجا و مثلا در سیاتل بگن و خروجشون از اینجا بگن، مشکلات این چنینی رو هی مطرح بکنن و اون رو در چشم رسانه ها فرو میکردن و رسانه های اینجا همون رو بازتاب میدادن. اما فراموش نکنیم که حاشیه های زیاد دیگری هم داشت. ما باید توجه بکنیم و ببینیم که مثلا در اطراف ورزشگاه هایی که تیم ایران حاضر می شد و شرکت می کرد، بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی حضور پیدا می کردن، پرچم های شیر و خورشید رو با خودشون می آوردن، در داخل ورزشگاه هم همینطور بود.
2: نباید منتظر نتایج، یعنی این تیم فوتبال ایران نباید منتظر نتایج سایر بازی ها میمون. همون بازی اول اگر نیوزیلند رو برده بود که ضعیف ترین تیم گروه بود و در رنکینگ هم پایین ترین تیم بود، الان دیگه اصلا کار به اینجا کشیده نمیشد. اینم اضافه بکنم که بین اون 8 تیمی که ما ازشون 8 تیم سوم که صعود کردن، فقط یک تیم 3 امتیازی بود صعود کرد، اونم سنگال بود، مثبت 2. سنگال یه بازیشو برد. تیم ایران درسته که 3 تا بازی رو مساوی کرد. خیلی مهمه که نبازی، قطعا آقای تقوی به این موضوع اشاره میکنن، خیلی مهمه که توی فوتبال نبازی، ولی برنده شدن موضوعی که شما رو میتونه به جلو ببره.
3: از بین 8 تیم 7 4 امتیازی بودن، یعنی وقتی شما 4 امتیاز میگید طبیعتا شایسته از تیمی که 3 امتیاز گرفته، و تیمی هم که 3 امتیاز گرفته سنگال بود. سنگال بازی در مقابل عراق تو 5 گل برد، طبیعتا خوب شایسته. تیم جمهوری اسلامی ایران تلاشش کرد بره، تو این تلاش تمام فکر ذکرش این بود که اگر میخواد بره به قول یه زبانی آسه برو نرو که گل به شاخت نزنه است در فوتبال،
4: آسه برو آسه بیا که گل به شاخت نزنه.
3: اینجوری شما به نتیجه نمیرسی، شما یه مساوی دو تا مس بعد وایسی ببینی نتیجه. شما به محضی که 3 امتیاز شدی، هر تیمی که به محضی که 3 امتیاز شد منتظر نتایج دیگران شد. دیروز اومدن گفتن 92% تیم جمهوری اسلامی ایران شانس داره. همون موقع من سوال کردم 92% در بین تیم‌هایی که 3 امتیازی هستن.
4: حذف ایران از جام جهانی فقط پایان یک مسیر فوتبالی نبود، یک درام اجتماعی بود. تیمی که در زمین نباخت اما کنار رفت. برای خیلی مسئله این نبود که ایران صعود نکرده، مسئله این بود تیمی حذف شد که در سخت‌ترین روزها کنار مردمش نایستاد، روزهایی که اینترنت بر روی مردم ایران بسته بود، خبر کشته شدن بسیاری در دیماه میرسید و خانواده ها داغدار بودن، اعضای تیم ملی سکوت کردند و در مقابل در تجمعات شبانه پرچم جمهوری اسلامی رو چرخوندند. با این پیش زمینه ارتباط تیم ملی و مردم، حذف ایران برای بخشی از مردم تلخ که نبود هیچ، با خوشحالی هم همراه شد. برای بسیاری از ایرانیان این تیم نه تنها تیم ملی نبود، بلکه بخشی از تصویر جمهوری اسلامی بود، تیمی که وقتی مردمش تنها بودن کنارشون نایستاد و حالا در روز حذفش دید همون مردم هم کنارش نمیستن. در چنین فضایی محمد خاکپور، بازیکن سابق تیم ملی، واکنشی منتشر کرد که خیلی دیده شده. او نوشت فوتبال فقط یک بازی نیست، یک پدیده اجتماعیه و وقتی مردم، قلب مردم از یک تیم جدا میشه، حذف از جام فقط یک نتیجه ورزشی نیست، یک پیام اجتماعی داره. خاکپور در واقع به نقطه اصلی ماجرا دست گذاشته. تیم ملی شاید در زمین هنوز تیم ایران باشه، اما در ذهن بخشی از جامعه دیگه نماینده احساسات مردم نیست. این تناقض رو خیلی واضح میشد در شبکه‌های اجتماعی هم دید. کنار پست‌ها و خبرهای رسمی درباره حذف تراژیک، واکنش‌های مردمی پر بود از طعنه، خشم، سرخوردگی و فاصله گرفتن از تیم ملی. کاربری نوشته تو تاریخ باید نوشت 92% شانس داشتن ولی صعود نکردن. عاقبت مردمی نبودن همین جوریه. کاربر دیگری با خطاب قرار دادن امیر قلعه‌نویی از او اعتقاد کرده و نوشته حد سرمربی تیم ملی بیش از این حذف نبوده و با تندترین ادبیات گفته علت این نظرش همینه که امیر قلعه‌نویی نه دلسوز فوتبال ایرانه و نه دلسوز مردم و احساساتشون و معتقده امیر قلعه‌نویی میخواسته به هر شیوهی فقط روی نیمکت ایران در جام جهانی بنشینه. کاربر دیگری با اشاره به افزایش سهمیه صعود به مرحله حذفی در این رقابت‌ها نوشته که اگه شاگردای قلعه‌نویی از گروهشون صعود می‌کردن می‌رفتن توی 32 تیمی که تازه برابرش می‌شد با رتبه تو جام جهانی‌های قبلی و چی شد؟ همون هم نتونستن. در رسانه‌های ایرانی همین دوگانگی دیده می‌شد، البته با زبان‌های متفاوت. رسانه‌های رسمی و نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی بیشتر روی حذف تراژیک، بدشانسی، ناامیدی پس از سه تساوی و ظلم فوتبال تاکید کردند. اما رسانه‌هایی که کمی مستقل تر بودند زاویه اجتماعی تری گرفتند. اونها فقط نگفتند ایران حذف شد، گفتند این حذف در جامعه اتفاق افتاده که نسبتش با تیم ملی تغییر کرد. وبسایت فوتبال 360 با تیتر تیمی که نباخت اما دل کسی رو هم با خودش نبرد به حذف ایران از جام جهانی واکنش نشون داد و رویداد 24 از تمنای صعود و ابهام توانی تا حساب کشی از قلعه‌نویی بابت یک جمله نوشته. در رسانه‌های جهان اما تمرکز بیشتر روی درام فوتبالی بوده. ای پی نوشت ایران در یک جام جهانی پرآشوب با گل آخرین ثانیه های اتریش کنار رفت. گاردین از شکستن قلب ایران نوشت. رویتر تیز زد که اتریش و الجزایر با یک تساوی هیجان انگیز صعود کردند و ایران را به خانه فرستادند. اکیپ فرانسه اما نوشته ایران روی سیم حذف شد، یعنی باریکترین فاصله ممکن. آس اسپانیا هم همه چیز رو در یک عبارت خلاصه کرد: دیوانگی در دقیقه 96. تیم ملی در فوتبال همیشه قرار بوده جایی باشه که اختلاف‌ها برای 90 دقیقه کنار برن، جایی که مردم با همه تفاوت‌هاشون پشت یک پیراهن بایستند. اما این بار حذف ایران نشون داد که حتی فوتبال هم دیگه از شکاف‌های جامعه ایران جدا نیست. برای بسیاری از ایرانی‌ها تیمی حذف شد که نام ایران رو داشت اما برای همه مردم ایران دیگه همون معنای قدیمی رو نداشت. تیمی که وقتی مردمش تنها بودند کنارشون نایستاد و حالا در روز حذفش تماشا کرد همان مردم نه تنها کنارش نایستادند که در روز غم تیم ملی میرقصند. نظرات شما رو بشنوم.
5: خوشحال هستم. من کسی هستم که یه سیولوش 51 ساله که دنبال فوتبالم. خیلی خیلی خیلی آرزو داشتم و خیلی تلاش میکردم و خیلی دوست داشتم که این تیم ها موفق بشن. کجا به کجا رسوندن مردم رو که الان موفق نشدنشون باعث خوشحالی ماست.
6: ما داریم جایی میریم با جام جهانی که آمریکاست، خودتونم میدونیم. ما میخوایم بریم اونجا پرچم جمهوری اسلامی رو ببریم تو آمریکا بالا.
4: اما نکته ای که باعث این شده که انقدر مردم نسبت به شجاع خلیل‌زاده، مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش، همه اینهایی که رامین رضاییان، من زک بی خیال اون صحبتاشون نشدن. ما بارها و بارها دیدیم توی نشست‌های خبری، توی میکسون، این موضوع به شما ربطی نداره، ما خودمون داخل ایران حلش می‌کنیم.
7: مهم اینه که میگن آقا فوتبال از سیاست جدا کنیم و خودشون اول همه رفتن سراغ سیاست و جمهوری اسلامی. محمد، صحبت امیر قلعه‌نویی هم خیلی در خوش جالب بود. چند ماه قبل از جام جهانی گفته بود که ما یا 4 امتیاز می‌گیریم یا بیشتر و میریم مرحله بعدی، یه هفته هم تعطیل میشه.
3: مزایای چند وقته من تمام سعی تلاشم اینه که بگم تیم جمهوری اسلامی ایران، ببینید که همیشه بعضی موقع از زبونم میپره میگم تیم ملی، سریع تصحیح میکنم. فکر میکنم همین کلیپ 2 دقیقه نشون داد چرا من این حرفو میزنم، چون من خودم در نمیارم. من که خودتون دارین میگین تیم جمهوری اسلامی ایران، شما هر جا میگین اسلامیک ریپابلیک اف ایران، وقتی چرا ما میگیم تیم جمهوری اسلامی ایران، خیلی از کسایی که پوز مخالفت با این حکومت هم میگن نه آقا این تیم ملی ایران، آقا خودشون دارن میگن، خود اینا میگن ما تیم جمهوری اسلامی ایران هستیم. وقتی خودشون میگن شما چرا ناراحت میشین ما میگیم تیم جمهوری اسلامی ایران. و اون چیزی که ما تو تمام این مدت دیدیم، اتفاقی که افتاد این چیزی نیست که از دیما شده باشه. بله دیما یک حادثه دردناکی که هست که من فکر می‌کنم که به قول نوشته خیلی قشنگه گفت آشوب تاسیا رو بزنین کنار. این نقطه ننگ بشریته که در از دو شب اون همه آدمو می‌کشن. اونو بزنیم کنار. این اتفاقی که رخ داد و تیم جمهوری اسلامی از دل مردم فاصله گرفت از 3-4 سال پیش برمیگرده، زمانی که اون فوتوشوتا اومد، زمانی که وقتی ایران در مقابل آمریکا میبازد، تیم جمهوری اسلامی ایران مهران سماکو میکشن، زمانی که از این بازیکنه که همون موقع در تیم جمهوری اسلامی بود میاد بازیکنی که باش همبازی بود داره میگه فوت شده، حتی نمیگه کشته شده. خب این آرو اون ترکه شروع شد دیگه. شما وقتی یه ترکی به وجود میاد در یک ماشینی، هر چی شیشه ماشینی هر چی هست، این ترک رو ترمیم نکنید در نهایت این ترک منفجر میشه و الان خودش نشون داده.
7: به لحظات پایانی این برنامه رسیدیم. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا با یه برنامه دیگه از ساعت 19 همراه شما خواهیم بود. تا فردا، بدرود.

0: حملات موشکی و پهپادی
1: سپاه پاسداران به بحرین و کویت،
2: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی،
3: تنش‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه بین جمهوری اسلامی کشورهای منطقه.
4: این اتفاقات به معنی نزدیک شدن به شکست توافق،
5: این توافقنامه‌ای که فقط روی کاغذ هستش.
6: درگیری‌ها و تنش‌ها در تنگه هرمز بالا گرفته.
3: هشدارهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی اگر توافق رو پیگیری نکنه، متعهد نباشه، دیگه وجود نخواهد داشت.
0: آیا ما دوباره داریم به جنگ برمیگردیم؟
7: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیست.
6: لحن تند کشورهای عربی نسبت به جمهوری اسلامی و از اون طرف بالا گرفتن تنش‌ها،
8: چیزی که توجه رو جلب میکنه محاصره جمهوری اسلامی،
9: ادامه اون حرکت جهشی تورم.
6: ما شاهد تورم سه رقمی در 11 استان کشور هستیم.
3: هر سال این افزایش تورم و قیمت کالاها رو ما شاهد هستیم.
10: ارقامی که الان داره ثبت میشه در گزارش‌های رسمی حتی برای چنین اقتصادی بی سابقه است.
11: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود. در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم جمهوری اسلامی وجود داره.
12: سرپرست خانواده هم سب کار میکنن،
13: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
14: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
15: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
16: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 19 دی ماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جورم پیاده نظام، همه جور رها.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال و از استودیوی لندن هستید. با من فریبا شیرازی. همزمان با امضای تفاهم نامه تهران و واشنگتن، وبسایت آکسیوس شب گذشته خبر داده دو طرف برای بر سر توقف حمله های متقابل و از سرگیری مذاکرات توافق کردند. در روزهای اخیر سپاه پاسداران به دو کشتی در تنگه هرمز حمله کرده. در واکنش آمریکا مواضع نظامی جنوب ایران را هدف قرار داده و جمهوری اسلامی حمله های متقابل به کشورهای منطقه انجام داده. آکسیوس اعلام کرده مذاکراتی قرار بود در سوئیس برگزار شود به قطر منتقل شده و تنش‌های اخیر محور مذاکرات را بر امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز متمرکز کرده است. مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل هشدار داده اگر جمهوری اسلامی تهدیدی برای کشتیرانی در تنگه هرمز ایجاد کند، ایالات متحده به هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی ایران ادامه خواهد داد. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در بخش پیشین خبر گفت آمریکا و جمهوری اسلامی در وضعیت سنجش ارادی یکدیگر برای ادامه مسیر دیپلماسی هستند و از بروز درگیری‌های کوتاه نگرانی ندارند.
1: توجه داشته باشیم طرفین در یک وضعیت سنجش اراده نسبت به همدیگه به یک آرایش رو گرفتن یا ارنج کردن نیروهای خودشون رو، چه در میدان و چه در دیپلماسی، به این معنا که هم نیاز دارن ببینن که در وضعیت آتش بس آیا نیروهای نظامی طرفین آمادگی درگیری های کوتاه مدت یا حتی کمی وسیع‌تر و گسترده‌تر رو دارند یا نه، و در این حال در صورت بروز درگیری میشه عزم طرف مقابل یا اراده سیاسی طرف مقابل رو برای ادامه فرایند دیپلماسی مورد سنجش قرار داد. این رو هر دو طرف عملا انجام میدن. در نتیجه هیچ کدومشون در وضعیت فعلی از بروز درگیری های کوتاه نه ابا می کنند، یعنی نه پرهیز دارند، نه مثلا نگرانی دارند، چون تصور و برداشتشون این است که طرف مقابل همچنان به ادامه مذاکره ها تمایل داره. ببین مثلا در تهران، در ایران روزنامه کیهان امروز از تحویل گرفتن ترامپ و اینجور چیزها داره صحبت می کنه و گرفتن انتقام علی خامنه ای، اما در این حال نمیگه مذاکره ها رو متوقف کنید، بلکه میگه که مذاکره ها رو با نمایندگانی از کنگره برگزار بکنید. یعنی نشریه و روزنامه ای که نمایندگی خیلی مشخصی از سمت نهاد رهبری در جمهوری اسلامی داره، همچنان تمرکزش این هست که مذاکره ادامه پیدا کنه در کنار شعارهای ایدئولوژیکی که مطرح میکنه. یا در سمت مقابل، در سمت آمریکا، عملا هیچ نشانه ای از توقف مذاکره وجود نداره، بلکه میتونه جابجا بشه. یعنی تمایل آمریکا همچنان بر ادامه دیپلماسی وجود داره.
0: ارتش اسرائیل اعلام کرده یک مجتمع زیرزمینی بسیار بزرگ و استراتژیک متعلق به حزب الله را در جنوب لبنان به طور کامل منهدم کرده. این ابرسازه بتونی در عمق بیش از 25 متری سطح زمین و طول 200 متر به عنوان انبار صدها سلاح و مرکز مونتاژ و سکوی پرتاب پهپادهای انتحاری به عمق خاک اسرائیل عمل می‌کرده. با همکار مشکان صفایی از حیفا در همین زمینه همراه هستیم. مشکان، اول از تازه ها به واکنش ها به توافق اسرائیل با لبنان به ما بگو.
2: خب واکنش ها هنوز ادامه داره. گروه های شیعه در لبنان باید گفت که به شدت همچنان دارن حمله میکنند به این توافق. شاید حالا مهمترینشون بعد از حزب الله به حزب الله میرسیم، نبیه بری از نبیه بری از جنبش عمل، رئیس پارلمان لبنان هست. دیشب ساعتی بعد از اینکه با همتای ایرانی خودش نبیه بری صحبت کرد تلفنی با قالیباف، یک بیانیه‌ای رو از طرف خودش و از طرف جنبش عمل داد نبیه بری و به صورت مشخص گفت که این توافقی که الان امضا کرده دولت لبنان با دولت اسرائیل و ایالات متحده تصویب نخواهد شد و اجرایی هم به گفته او نخواهد شد. گفت که این توافق به گفته او مبنی بر دیکته و تحمیل اراده خارجی و حاکمیت و قانون لبنان رو نادیده گرفته. حزب الله هم باید گفت که دیروز امروز صبح دوباره واکنششون داده، یک بیانیه ای صادر کرده، بیانیه بسیار کوتاه هست، در حد دو خط هست و مشخصا اسرائیل رو متهم کرده به نقض آتش بس و همزمان هم گفته که ما حق داریم همچنان از خودمون دفاع بکنیم، یعنی اینکه ما به درگیری با اسرائیل ادامه خواهیم داد. و یک نماینده حزب الله در پارلمان لبنان هم که یک جوری سخنگوی سیاسی این گروه هست، حسن فضل الله، دوباره تاکید کرده که اگر لبنان بخواد، که دولت لبنان بخواد این توافق رو اجرایی کنه، این موضوع به یک جنگ داخلی منجر خواهد شد. و دلیلی هم که حالا باید گفت شاید دارن برای مخالفت از در کنار دلایل دیگر، یک زمینه‌ای داره این توافق، زمینه امنیتی هست که منتشر نشده رسما، اما در اون در واقع اختیارات زیادی به ویژه در جنوب لبنان همچنان به ارتش اسرائیل داده شده.
0: اشکان، میدونیم که درگیری های اسرائیل و حزب الله هم همچنان ادامه داره و اسرائیل شب گذشته یک تونل حزب الله رو منفجر کرده. بیشتر به ما بگو از این درگیری ها.
2: بله، خب بذار از همین تونل شروع کنیم. تونلی که گفتی 25 متر در عمق زمین بوده، تونل بسیار بزرگی بوده، چندین بار خبرنگاران اسرائیلی و خارجی رو ارتش اسرائیل به اونجا برد و اون رو بهشون نشون داد. در اسرائیل به نوعی اسمش رو گذاشتن فرودگاه پهپادهای حزب الله، جایی بوده که بخش عمده ای از پهپادهایی که به سمت اسرائیل شلیک می‌شده در اون تولید می‌شده، در اون انبار می‌شده و از همونجا هم سکوهای پرتاب عمودی داشته که از اونها به سمت اسرائیل پهپادها رو شلیک می‌کرده حزب الله. ماها بود اسرائیل می‌خواست این تونل رو منفجر بکنه، اما حالا به دلیل مخالفت ایالات متحده این کار رو نکرده بود. این بار اما ایالات متحده موافقت کرد که ارتش اسرائیلی تونل رو منفجر بکنه. تونل منفجر شد. انفجار تونل به حدی شدید بود که در بخش‌هایی از جنوب لبنان و شمال اسرائیل مانند حتی زلزله کوچکی هم باید گفت که احساس شد انفجار این تونل. اما این تنها درگیری نبوده، دیشب ارتش اسرائیل در چند نقطه هم به نیروهای حزب الله و به زیرساخت‌های اونها حمله کرده.
0: متشکرم از تو اشکان، همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما. ولادیمیر پوتین اعلام کرده موسکو صرف نظر از پیشنهادهای اوکراین برای محدود کردن درگیری‌ها یا کاهش حملات دوربرد به اهداف نظامی خود ادامه خواهد داد. او همچنین برای نخستین بار به صراحت تایید کرده روسیه در برخی مناطق با کمبود سوخت روبروست. کرملین برای مدیریت این وضعیت یک ستاد ویژه تشکیل داده. با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه هستیم. لیلی، بیشتر از موضع روسیه درباره ادامه عملیات نظامیش و آخرین تحولات میدانی جنگ به ما بگو.
3: و همونطور که تو هم گفتین، اولین باره که ولادیمیر پوتین داره تایید میکنه که کشورش با کمبود سوخت مواجهه. پیشتر هم خبرهایی اومده بود برای اینکه فشار اقتصادی به خاطر جنگ بسیار زیاده. بانک مرکزی به آقای پوتین هشدار داده که اگر به زودی هزینه های جنگ رو کاهش نده، در واقع با یک شکاف اساسی در بودجه مواجه خواهد شد این کشور. در مورد وضعیت فعلی سوخت در روسیه اگه بخوایم اشاره کنیم، اولا که دلیلش این حملات دوربرد اوکراین هست که به عمق خاک روسیه داره حملاتی رو انجام میده. اهداف این حملات بیشتر پالایشگاه‌های نفتی هست، در واقع خطوط انتقال نفت انرژی هست، در پاسخ به حملاتی که روسیه به مواضع غیر نظامی در داخل اوکراین انجام میده. در حال حاضر آخرین گزارشی که وجود داره این هست که ذخایر بنزین روسیه به حدود 1.7 میلیون تن رسیده. دولت در حال بررسی ممنوعیت کامل در واقع صادرات سوخت و گازوئیل هست، صادرات گازوئیل البته، و همینطور یک سری منابعی هم گزارش دادن که روسیه برای جبران خسارت با قزاقستان داره مذاکره میکنه، بخواد وارداتی انجام بده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته تولید بنزین در روسیه به خاطر حملاتی که به زیرساخت‌ها شده بسیار به صورت چشمگیری کاهش پیدا کرده. در مورد آخرین وضعیت میدانی هم اگر بخوایم بگیم، آقای پوتین تایید کرده که مواضعش تغییر نمی‌کنه، همون اهدافی رو که از قبل در نظر گرفته داره تلاش می‌کنه که به صورت کامل اونها رو در واقع اشغال بکنه. دونسک، همینطور کشورهای ببخشید شهرهای مثل زاپروژیا، مناطقی مثل خرسون، اینها رو میخواد به صورت کامل روسیه تصرف بکنه. و آقای پوتین میگه که علارغم اینکه اوکراین پیشنهاد داده که حملات دوربرد رو بکاهه، در مقابل روسیه هم صرف نظر کنه و تعداد حملات به روسیه رو به اوکراین رو کاهش بده رو نمیپذیره و اون رو فقط نشونه فشار نظامی بر اوکراین میده و میگه که اوکراین با این پیشنهادش میخواد که نیروهای نظامیش در خطوط مقدم بتونن استراحت بکنن و اون چیزی که به نظر میاد فعلا هم خیلی خبر مثبت یا حداقل سازنده‌ای در مورد مذاکرات صلح اوکراین و روسیه دیده نمیشه.
0: متشکرم از تو لیلی. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. بله، تصاویر زنده رو میبینید از بیروت. تنش‌ها در جنوب لبنان همچنان ادامه داره، از جمله حمله اسرائیل به یک تونل زیرزمینی به طول 200 متر متعلق به حزب الله در این منطقه. همزمان با تداوم حملات اسرائیل به مواضع حزب الله، مقام‌های لبنانی درباره تشدید درگیری‌ها و نقض توافق‌های پیشین میان دو کشور هشدار دادند. در همین حال نبی بری، رئیس پارلمان لبنان، پس از گفتگو با محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از این طرح‌ها درباره وضعیت مرزی هشدار داده. سپاسگزارم از همراهی شما. شب روزتون خوش.

وقتی از اهمیت حذف خامنه‌ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم، این ناظر به فقدان حاکمی است که بیش از 3 دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه‌ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان انتخابات رو در ایران غیر آزاد، ناسالم و غیر عادلانه کرد. با توقیف مطبوعات، با سرکوب مخالفان سیاسی، با مرعوب کردن و هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی، بیش از پیش تمامیت خواهی خودش رو تضمین کرد. یک چنین حاکمی با یک چنین رویکردی، حامیان و همراهان حکومت رو هم به تدریج هدف برخورد حذفی قرار داد. آیت الله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با تمامیت خواهی، کینه‌توزی و سرکوبگری خامنه‌ای دچار حصر و حبس خانگی شدند. قهر خامنه‌ای حتی شامل محمد خاتمی شد که بعد از انتخابات 88 به نوعی از صحنه سیاست و مطبوعات کنار رفت. همینطور تمامیت خواهی او گریبان هاشمی رفسنجانی رو گرفت، چهره دوم نظام جمهوری اسلامی که از حامیان و همراهان خامنه‌ای و پشتیبان او برای برآمدن و نشستن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. او هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس دو دولت جمهوری اسلامی بود، خامنه‌ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه‌های داخل کشور نشد و زیر مجموعه های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

7 تیر 1405، من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. از جایزه 50 میلیون یوروی نمایندگان مجلس تا اظهارات رحیم پور از قدی و از پیام مجتبی خامنه ای تا بیانیه خبرگان رهبری درباره قتل ترامپ، آیا جمهوری اسلامی میان توافق یا ترور فرق چندانی قائل نیست؟ یا اینکه سیاست راهبردی حکومت ایران در حال تغییر است؟ آیا حکومت ایران با حکمرانی مجتبی در حال بازگشت تدریجی به نسخه دهه 60 است؟ خانم آقایان، خوش آمدید.

0: اعلام میکنیم ما هم تو رو میخوایم بزنیم. و میشه این کارو کرد. آقا در داخل آمریکا صدها هزار طرفدار آماده هر مشکلی و مصیبتی ما داریم. همون زمانی که سلیمانی شهید شد تو 20 ایالت آمریکا عکس سلیمانی رو بردن بالا آمریکایی‌ها، و عکس ترامپ رو اون موقع عکس رئیس جمهور خودشون رو آتش زدن. این طرف حالا رسما هم نمیخوان اعلام بکنن، بله یه جایزه چند میلیون دلاری مردم تعیین کنن، هر کس ترامپ رو بزنه چند میلیون دلار ما بهش جایزه میدیم. وقتی اینا دیدن ما ول نمیکنیم، چراغا رو دارن خاموش میکنن. وقتی که وزیر جنگش میگه نابودتون میکنیم، پس وزیر جنگو میتونید ترور کنید. شما ترور کردید، میشه ترورتون کرد. داخل آمریکا هسته های عملیاتی ایجاد کنن، لازم نیست حتی از ایران کسی بره. آقا پهباد که الان همه جا هست، که پهباد شما برید داخل آمریکا خیلی راحت، اصلا لازم نیست از ایران کسی بره، سازماندهی کنید اونجا. 40 عملیات پهبادی علیه 40 مرکز حکومتی آمریکا انجام بشه. این کار میشه. و اینا مثل شما نیستن که بیان تو خیابون اینجوری ول نمیکنید صد و خورده ای شب. اینا 4 صدای ترقه بشنفن فرار میکنن، بعد همه میافتن به جون حکومتشون که آقا چرا رفتی اونجا ترور کردی بمباران کردی، باید تو امریکا مقابله به مثل بشه. این میشه قصاص.
1: خانم آقای گلاب بروتون، گلاب بروتون حسن رحیم پور از قدی بود. گلاب بروتون ایدئولوگ تندرو جنگ طلب جمهوری اسلامی که از مشاوران علی خامنه ای هم بود، بعضی از گفته میشه بعضی از مضحک‌ترین بعضی از زشت‌ترین گاف‌های خامنه ای از اون درباره نابودی آمریکا، اینکه چند سال دیگه اینجوری میشه، اروپا اینجوری میشه، اینا کار همین آدم بوده. توی سخنرانی امروزش که خیلی باستاب داشت از جمهوری اسلامی خواست که شنیدید اینو بکش، وزیر دفاع رو بکش، ترامپ ترور کن، نمیدونم اونجا بمب بذار، به کاخ سفید حمله موشکی کن، در ازای بیت رهبری کاخ سفید رو بزن. بعدم تاکید کرده بود شنیدید بخششو، یه بخشم دیگه خب وقت نمیشد، که جمهوری اسلامی باید گروه های حامی ایران تو آمریکا واسه عملیات علیه مسئولان آمریکایی سازماندهی کنه، واسه کشتن ترامپ جایزه بذاره. بعد تازه تر عملیات هم داده بود، یه چند تاش شنیدید. یکی دیگه بود که ایران با کوبا و کلمبیا علیه ناوهای آمریکا با قایقای کوچک عملیات انتحاری کنه، این جمله شد. در نگاه اول شاید اینجور رجزخانی های تروریستی ابلهانه مهم نباشه، چه میدونم مثل اون طرح مجلس، یه تعدادی از نمایندگان مجلس واسه پاداش 50 میلیون یورویی به قاتل ترامپ که هیچ وقت هم جدی نشد. اما مسئله وقتی جدی تر میشه که در پیام امروز مجتبی خامنه ای که دیگه الان بهش میگن امام مجتبی خامنه ای هم عملا همین خواسته تکرار شده، یعنی به صراحت گفته گریبان سران دشمن آمریکایی صهیونی رو بایست گرفت و اونها رو به سزای اعمال مجرمشون رسوند. البته به ظاهر نوشته رو به این نتیجه میرسید که ظاهرا شاید قضایی میگه، یعنی میگه دادگاه باشه فلان، اما به وضوح داره به مسئله انتقام در واقع اشاره میکنه، به وضوح داره به قصاص تسری میده و صحبت از این میکنه که اجرای حکم رو باید به عناصر صالح واگذار کرد. شاید بگید اینم یه رجزه، اینم یه موضوع سیاسیه مثل همه رجزخونی های علی خامنه ای. البته اینو نباید بگید چون اون رجزخونی های علی خامنه ای رجز عادی نبود، هر کدومش میلیاردها دلار صدها میلیون دلار خسارت به ما زد، آخرش دو تا جنگ رو انداخت. اما شاید اینو بگید ولی داستان وقتی جدی تر میشه که امروز همین امروز 66 تا عضو مجلس خبرگان، ببینید طبقانه 88 تا عضو داره خبرگان دیگه، 66 تا 4 تاشون هم مردن، 66 تاشون بیانیه دادن ترامپ و نتانیاهو رو محدود و دم خواندند. اینا بهشون دنیا ساخته حال میکنن، یعنی هی تو ایران ما بدبختا رو میگیرن، روزنامه نگار نویسنده میگن آ مخدور رو دمه، نمیدونم چی اعدام بکنه اعدام کن، فکر میکنم به بقیه دنیا میتونن بگن. اینا به ترامپ و نتانیاهو گفتن مخدور دم، بعدش هم تاکید کردن که مجازات اونها قصاص اونها، نمیدونم انتقام خون سلیمانی قاسم سلیمانی قصاص اونها، خامنه ای نباید مورد اغماز قرار بگیره و گفتن به همه واجبه، به هر کسی که مکلف واجبه اونها رو به قتل برسونه. جالبه که تو این بیانیه 66 نفر خبرگان که مثلا رأس هرم قدرت در حکومت هست اگه قانون اساسی رو ملاک بگیرید، اینا هم از مذاکره با آمریکا انتقاد کردن، گفتن چرا مذاکره کردید، هم از باز کردن تنگه هرمز انتقاد کردن، هم از آتش بس، یعنی اصلا حرفشون اینه که آتش بس چیه، تنگه هرمز رو باز کردید مذاکره چیه، بجنگید. همه اون چیزی که نوشتنیم و گفتند و گفتیم و توی سرمقاله امروز سایت تندرو سایت حکومتی رجانیوز میتونید ببینید. به صراحت نوشته، من اینشو میخونم، به صراحت نوشته، نوشته پرونده انتقام باید جزء دستور کارهای شورای عالی امنیت ملی به عنوان فرمان رهبر انقلاب باشه و کسی حق تخطی و تسامح در این موضوع نداره. چه توافق باشه نباشه؟ خانم آقا چه خبره؟ آیا جمهوری اسلامی در حال چرخش به سمت نسخه دهه 60 است؟ خوشبختانه تاریخ در حال گذار زمان میگذره و بیش از 60% جامعه ایران دهه 60 یادشون نیست. دهه 60 زمانی است که هر کسی واسه خودش بمب میگذاشت، از عربستان و الخبر بگیرید تا بیروت جاهای مختلف بمب میذاشتن، یا حزب الله لبنان یا جمهوری اسلامی سپاه پاسداران پشتش دستش بود، آسیبای خیلی جدی به پنتاگون، به نیروهای نظامی فرانسه جای مختلف رسید و ترورهای مختلفی انجام شد، مثلا زمان رهبری علی خامنه‌ای ترورهای خارج کشور. خیلی خیلی داستان مفصل دهه 60 رو احتمالا شما فقط اعدامهاش رو شنیدید، منتها بمب گذاری های دهه 60 احتمالا کمتر شنیده. یه نمونهش هم بمبگذاری آرژانتین، انفجار آمیا. با توجه به گرایش واضح مجتبی خامنه ای، ببین ما دیگه انکار که نمیتونیم بکنیم، مجتبی خامنه ای مسئول بخش بزرگ چیز امنیتی زمان خود پدرش بوده و الان تو بیاناش داره به اون سمت میره، و امثال حسین طائب که در واقع دست راست مجتبی هستن، انتخاب کننده او هستن، اونها هم میدونید دیگه، اصلا یکی از بزرگترین کارهای طائب که بعدش برکنار شد اواخر ترورهای ترکیه بود، بخواست اسرائیل ترور کنه که به یک افتضاح تبدیل شد. با توجه به اینکه اینا نشون دادن به بمبگذاری ها به ترورهای خارج کشور علاقه دارن، تخصصشون اینه، فرمانده فعلی سپاه، کسی که الان فرمانده سپاه هست، او اصلا الان تحت تعقیبه به خاطر انفجار آمیا آرژانتین که مرکز یهودیان آرژانتین رو منفجر کردن. با توجه به اینکه اینو چهرهای اصلی از مجتبی بگیرید، حسین طائف فرمانده سپاه، اینا همش اینا کارشون اینه، آیا جمهوری اسلامی در حال تغییر ساختاره؟ آیا داره از نظم پسا خامنه ای حرکت میکنه به شکل یا نظم زمان روح الله خمینی پیش خامنه ای؟ نکنه با یک تروریست به خجالتی مواجه هستیم. تروریست به خجالتی یعنی چی؟ یعنی آقا مجتبی خامنه ای، امام مجتبی خامنه ای به قول رسانه حکومتی هنوز خجالت میکشن یا بگن که آقا بله بروید و بمب بگذارید. یا شاید نوعی سرگردانی و عدم قطعیت هست، یعنی هنوز تصمیم نگرفتن، شاید هنوز وزن سیاسی و سیاسی احساس میکنن ندارن یا تصمیم نگرفتن، یا شاید هم هیچ کدومش نیست، فقط نوعی تهدید و رجز هست. به هر حال نفس مذاکره با کسی که قاتل پدرشون بوده، ترامپ نشون میداد که منطقا مسئله انتقام رو کنار گذاشتن دیگه، منتها مطرح کردنش به نام ایشون، حمله به مذاکره باز به نام او، مجموعه تحولاتشون میده که نه، کشتیبان داره فرمانش رو تکون میده، حرکت میده. آیا از مذاکره سرخورده شدن یا دارن به قول خودشون، آخه از توهمات زیاد دارن، سیگنال میفرستن که اگه ما رو اذیت کنید ما از مذاکره میایم بیرون، میریم به این سمت. دقیقاً شاید بر من معلوم نباشه، شاید خیلیاتون بدونید چی، اما چیزی که قطعاً بر من معلومه اینه که جمهوری اسلامی ایران و ایران بیچاره، ایران مظلوم که تا همین الانش هم تا خرخره در باطلاق اتهام گرفتار شده، تروریست بزرگترین حامی تروریست بزرگتر، هر همش این میرسه اینجا، حالا الان هزینه بیشتری باید بده، حالا با سرعت بیشتری داره غرق‌تر میشه و تمام چی میگن کارها، اقدامات، طرح ها، پروژه های ضد نظم، ضد امنیتی در ایران علیه حکومت، هر لحظه که میگذره با این کارهای آقایان مشروعیت بیشتری پیدا میکنه. یعنی همه میگن آقا ببین این تو لبنان داره از گروه تروریستی حمایت میکنه، خب ما بریم گروه تروریستی حمایت کنیم. علم صالح، دانشیار روابط بین المللی دانشگاه ملی استرالیا، از اهواز با ماست. همچنین نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما صحبت میکنه. آقایان سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم انداز، بسیار سپاسگزارم، مخصوصا آقای دکتر صالح که از اهواز نازنین، از ایران نازنین با ما صحبت میکنم. خب اجازه بدید آقای صالح از خود شما هم شروع کنیم، با قدم منو ولش کنید، شاید قبول داشته باشید نداشته باشید، مهم نیست، از اول اصلا بحث شروع میکنیم. شما دیدید حرفایی که صحبت میکنن در مورد اینکه ترامپ رو ترور کنیم، این دیگه روزنامه نیست که بگیم آقا در ایران رسانه ها مواضع خودشون دارن، مقامات ارشد حکومتی دارن میگن، رسانه های نزدیک به حکومت سپاه دارن میگن، و به هر سمتی که برید جدی تر میشه. همزمان شما تو سپاه هم دارید میبینید توی تنگه هرمز، به بهانه تنگه هرمز دوباره جنگ داره راه میفته، تفاهم سیاسی داریم، جنگ داره راه میفته. شما میتونید به من بگید که جمهوری اسلامی دقیقاً چیکار میخواد بکنه؟ دنبال مصالحه است به قول خودشون، میخواد امتیاز بگیره یا دنبال به هم زدن این ماجرا است؟ ترور کردن، کشتن ترامپ آیا ربطی به تفاهم داره؟ آیا اقدام دیپلماتیکه؟
2: سیاست های رسمی و راهبردی یک کشور رو فقط باید از تریبون های رسمی آن کشور شنید و معمولا وزارت خارجه، دولت مسئولیت رو دارن که سخنگوی این نهادها سیاست های رسمی کشور رو ارائه بدن. افراد میتونن به طور ذوقی و سلیقه‌ای دیدگاه خود رو ابراز کنن، مطمئنن بخشی از این دیدگاه ها میتونه غلط، مردود و محکوم باشه. گاهی هم انسان ها حق دارن که دیدگاه های درست خود شون رو هم ارائه بدن، مهم نیست، بحث قضاوتی نیست. اما در روابط بین الملل، در دنیای سیاست، آن چیزی که معمولا مد نظر قرار گرفته میشه عمل و یا دیدگاه رسمی یک کشور است. اما گذشته از دیدگاه ذوقی و سلیقه شخصی که نام بردید، بگذارید طرف مقابل رو نگاه کنیم. اگر این شخص به غلط چنین ایده ای رو ارائه میده، آمریکا و اسرائیل رسما ترور در ایران انجام دادن و ترور شخصیت های سیاسی و نظامی و دانشگاهی و دانشمندان هسته‌ای ایران از لحاظ حقوق بین‌الملل جرائم جنگی محسوب میشه. پس ما داریم با یک موجودیتی صحبت میکنیم که خود رسماً تا به حال ترورهای بسیار زیادی رو در 10 سال گذشته از دانشمندان هسته‌ای، اساتید دانشگاه که در خانه‌های خود خواب بودن، خانواده‌های این افراد، نوه‌هاشون، بچه‌هاشون ترور شدن به دست اسرائیل و آمریکا. و فقط کار به اینجا ختم نمیشه. این دو موجودیت در مورد ایران به کودکان بیناب، به دانش آموزان لامرد رو در مدارس خود تکه تکه میکنن. اینها جرایم جنگی است. کشتن حتی یک رهبر سیاسی، حتی یک فرمانده نظامی در خانه خودش بر اساس حقوق بین الملل ترور محسوب میشه. ترور آقای سلیمانی در فرودگاه بین المللی بغداد از لحاظ سازمان ملل یک ترور محسوب شده، بدون در نظر گرفتن قضاوت های ذوقی، سلیقه‌ای و یا گرایش های سیاسی. پس ما داریم با یک موجودیتی صحبت میکنیم که بسیار ناراحته که چرا یک فرد غیر رسمی چنین حرف های نامربوطی میزنه، در حالی که خود دست به جرایم جنگی میزنه، در حالی که خود به تهدید به محو تمدن ایرانی میزنه و عصر حجری کشوندن ایران رو مد نظر قرار داره و حتی استفاده از بمب اتم بر علیه ایران از طرف رئیس جمهور و نخست وزیر و وزرای رسمی این دو کشور استفاده شده. اینها یک فرد ایدئولوژیک شخصی ذوقی در یک محفل عمومی نیستن. اینها آقای ترامپ هستن، رئیس جمهور آمریکا، آقای نتانیاهو هستن که خود متهم به جرایم جنگی در دادگاه‌های بین‌المللی است. پس ما در یک همچین فضایی مطمئنن هر گونه ترور محکومه. کشتن هر انسان بیگناهی محکومه، چه به دست جمهوری اسلامی باشه، چه به دست اسرائیل یا آمریکا و یا هر کشور دیگری. پس ما در یک همچین فضایی به نظر من باید مسائل قانونی رو مد نظر قرار بدیم و بدون شک آمریکا و اسرائیل در این یک مورد خود جزو مجرمین هستن و اگر قانونی وجود داشت، هر دوی اینها در حال حاضر باید در محاکم بین المللی مورد مؤاخذه قرار بگیرن و بدون شک محکوم بشن، نه فقط در مورد ایران، در مورد غزه، در مورد عراق، در مورد افغانستان، در مورد یمن، در مورد بسیاری از موارد دیگری که به اصطلاح اینها جرایم جنگی به اصطلاح کاملا مشخص و محکم پسند دلایلی وجود داره رو مرتکب شدن. ما که نباید فراموش کنیم که یک دانشمند هسته‌ای به صرف اینکه اسرائیل از اون خوشش نمیاد نباید ترور بشه. اینها مطمئنا نشان دهنده اینه که آمریکا و اسرائیل دیدگاهی کاملا غیر قانونی نسبت به ایران داشتن و اعمال کردن.
1: متشکرم آقای بهرام، به شما خوش آمد میگم، متشکرم از صبرتون. شما هم همینطوری فکر میکنید که آقای صالح گفتن یا طور دیگه ای فکر میکنید؟ مشخصا در مورد اینکه تهدید که نه، میگن باید بکشیم ترامپو در حالی که دارن مذاکره میکنن. آقای علمسال استدلالشون شنیدید، میگه که اینا اول کسایی که گفتن اصولا رسمی نیستن، اما زمینی که در همین حال شما طرف مقابل نگاه کنید رسمی هاشون دارن همین کار رو میکنن، چه برسه بگن. شما چطور فکر میکنید؟
3: درود بر شما و بینندگان. اولا اگر میتونن بکشن، واقعا اگر الان در جنگن و اگر میتونن نتانیاهو رو بکشن، ترامپ رو بکشن، پیتکسیت رو بکشن، ببینیم چند مرده حلاجن اینها. آیا جمهوری اسلامی و این چهره ها، فرمانده ها، رهبرانش به جز کشتن شهروندان بیگناه، به جز کشتن بچه های مجروح ایران در خیابان های مشهد، در خیابان های تهران، به جز تیر خلاص زدن به مجروحین در بیمارستان ها، ارزه کشتن حتی یک سرباز اسرائیلی رو هم دارن اگر میتونن بکشن؟ ولی راجع به صحبت هایی که آقای صالح گفتن، اینا هم سفسطه بود هم تقلیل. اولا فقط رحیم پور ازغدی نیومده تهدید به ترور کنه، اصلا جمهوری اسلامی ژنتیکی، اصلا ساختارش با ترور و حتی نابود کردن یک کشور مستقل عضو سازمان ملل پیوند خورده. خمینی فرمانده کل قوا بود که اومد و تهدید به نابودی کرد. خامنه ای فرمانده کل قوا بود که گفت من اسرائیل رو 25 سال آینده رو نخواهد دید. و خیلی از ترورها در تمام دوره ها، از شما به چند تا از ترورهای دهه 60 اشاره کردید، همین چند سال پیش بود در بلژیک مقام مشخص جمهوری اسلامی رو، دیپلمات جمهوری اسلامی رو بازداشت کردن با دفترچه سبزش. همین چند سال پیش بود که تروریست فرستادن در تایلند و اینا بمب رو تو دست خودشون تو آپارتمانشون منفجر کردن، بعدم بعد چند سال دست و پا قطع شده برگشتن. همین چند سال پیش بود که جمهوری اسلامی گل انداخت گردن تروریستایی که در خاک فرانسه، در خاک اروپا آدم کشته بودن. همین چند سال پیش بود، بعضی تو دادگاه میکونوس بود. این که یک فردی که مسئولیت رسمی نداره حرفی بزنه، ما اینو تقلیل بدیم به این موضوع، یک رژیمی که سر تا پاش ترور بوده و این رژیمی که سر تا پا ترور بوده حداقل دو دهه مردم هم تلاش کردن آدمش کنن، راه درست رو به این حکومت نشون بدن، تغییر جهت درش ایجاد کنن، ولی بازم نشده. و در ادامه آقای مهتبی که همون سوال اول برنامه شما، اینکه الان آیا میخوان به دهه 60 برگردن؟ نه، الان چون تحت فشار مجبور شدن با ضرب و زور ترامپ و نیروهاش در منطقه بیان و صحبت کنن، گفتگو کنن، بخش قدرتمند اصلی رژیم نگران شده که نکنه ما عادی سازی بشیم. یعنی جمهوری اسلامی نیم قرنه که از عادی شدن، از آدم شدن میترسه، فرار میکنه، میخواد همچنان تروریست باشه، میخواد همچنان شیشه در و همسایه رو بیاره پایین، میخواد همچنان در داخل آدم بکشه، 40,000-50,000 نفر قتل عام کنه، سلاخی کنه، و میترسه که این مذاکرات مقداری رژیم رو هول بده، سوق بده به سمت عادی شدن، یا یه جریانهای ضعیف مثلا تدارکاتچی رو از قبل این مذاکرات اینها وجهه بگیرن و قدرتمند بشن. برای همینه که همه نهادها، از خود مشتبه خامنه‌ای ولایت فقیه رژیم بیانیه به اون تندی داد، و الان هم این بیانیه‌ای که شما اشاره کردید آدم های نامسئول نیستن. مگر مجلس خبرگان یک نهاد غیر مسئوله؟ مگر شورای هماهنگی حوزه‌های علمیه که امروز با همین بحث قتل و کشتن و نمیدونم اینا رو تایید کرده یک نهاد غیر مسئوله؟ اینا همه مسئولن. اینه که واقعا هیچ شرایطی به نظر من نسبت به دهه 60، تنها چیزی که عوض شده عقل بقای جمهوری اسلامی در دهه های اخیر مقداری بیشتر کار کرده. هر وقت رژیم در یک قدمی سقوط بوده، اینا گروهی که زبان بین الملل بلدن گنجش رو رنگ کنن به جای قناری بفروشن، اینا رو میارن سر کار. آقای پزشکی هم بیاد که ظریف و عراقچی هم دوروبرش بیان، چون داستان داریم یه مقدار مالکشی اینا به در مجامع بین المللی، مقداری هم دست تو جیب مردم کردن در داخل رو برای مدیریت اقتصاد بلدن، و الا اصلش اون چیزی که اسمش جمهوری اسلامیه و قدرت اصلیه همچنان در خط ترور، سرکوب و خرابکاری هم در منطقه است و هم در جامعه بین الملل. یه جمله بگم آقای مهتبی آزاد، بحث اسرائیل رو پیش کشیدن، اصلا مگر ما قاضی دنیایی؟ مگر ما گزمه در دنیایی؟ ما چیکار داریم به اسرائیل؟ چرا اسرائیل زمان شاه نمیومد دانشمند یا فرمانده ما رو بکشه؟ چرا اسرائیل نمیره فرمانده کره جنوبی رو بکشه؟ چرا نمیره به کشور دیگه ای کار داشته باشه؟ جمهوری اسلامی نیم قرنه که تمام امکانات و منابع و سرنوشت مردم رو خرج کرده که اسرائیل رو از بین ببره، دور اسرائیل رو مینگذاری کرده و الان داره سزای این کارش رو میچشه. یه چیز غیر از این نیست.
1: خیلی متشکرم آقای ارسال، میخوام نظر شما رو بشنوم و ادامه بحث رو. متو اینو بگم که واقعا از خبرگان افراد مثلا معمولی نیستن. آقای بهرامی هم گفتم مثلا خیلیشون نماینده ولی فقیه در دستگاه نظامی هستن، خیلیشون نماینده ولی فقیه در استان ها هستن، قدرتشون از استاندار بالاتره، خیلیشون رئیس جمهور آدم حساب نمیکنن، اصلا هر رئیس جمهوری، اصل قدرت، اصل نهاد قدرت دست همیناست اتفاقا و نهایتا تصمیم اونهاست. و حالا سوالم از شما اینه که آیا به نظرتون جمهوری اسلامی داره راهبردش عوض میکنه؟ راهبردش چیه؟ ببینید حکومت ایران، اصلا بذارید سوال اینجوری بپرسیم، الان جمهوری اسلامی میره تو لبنان به اسم اینکه از عدالت میخواد دفاع کنه به یه گروهی به نام حزب الله پول میده میسازتش، آیا این بر همین منطق شما میپذیرید که یه کشوری بیاد مثلا به فلان گروه یه گروه بسازه دوباره به اونا پول بده در داخل ایران، گروه مسلح به اسمی که قرار از عدالت دفاع کنه؟ آقای ترامپ گفته بود که من سلاح فرستادم براشون، میپذیرید شما؟ منظورم اینه که آیا مثلا جمهوری اسلامی همه کارهایی که با دیگران میکنه میپذیره دیگران هم علیه خودش انجام بدن، یا دبل استاندارد وجود داره؟ و آیا الان جمهوری اسلامی داره سیاست راهبردش رو تغییر میده؟ آقا من فکر میکنم تصویر آقای علمسالا از دست دادیم، تصویر ایشون متاسفانه فریز شده بود و امیدوارم که هرچه زودتر بسونیم آقای صالح رو پیدا بکنیم برگردند. خب بذارید توی فاصله از آقای بهرامی یه سوال دیگه بپرسم. آقای بهرامی این سوال از شما میپرسم، مطابق چون آقای علمسال از ایران هستن، همین که برگشتن شما فرمایشتون رو قطع کنید که ایشون بتونن حرف بزنن. ببینید جمهوری اسلامی یه سری سیاست ها داره، یه سری کارا میکنه، خب آیا همون کارا رو میپذیره دیگران انجام بدن؟ یعنی خودش مثلا میاد به هر زبانی که فکر کنید رسانه را میندازه، رفته هیسپان تیوی واسه اسپانیا رسانه را انداخته، واسه عرب رسانه را انداخته، واسه انگلیسی رسانه را انداخته، ولی اگه واسه انگلیس بیاد رسانه را بندازه زمین و زمان رو با هم آتیش میزنه. میره در تمام گروه ها، یه گروه کشورها، در تمام کشورها یه گروه مسلح پیدا میکنه، بهشون پول میده، سلاح میده. اما اگر یه کشور اروپایی یه مدال بده به روشنفکر ایرانی، میگه آقا دخالت کردن در امور داخل ایران، دوباره زمین و زمان رو به هم میده. روشنفکر ایرانی میگه آقا دخالت. تقریبا تمام کارهایی که جمهوری اسلامی خودش به تمام سفارت ها حمله میکنه، سفارت ها رو تسخیر میکنه، بسیج دیگه نیروی نظامی شه. ولی اگه مخالفین جمهوری اسلامی با اسپری رو در سفارت چیز بنویسن، دوباره زمین و زمان رو به هم میدوزه. آیا جمهوری اسلامی چی میگم نمیفهمه یا یک انحراف یک فرقه شما میبینیم؟ چرا اینقدر دبل استاندارد سال دوگانه داره و اینقدر به خودش حق میده؟
3: واقعا بهترین مثالش همین حزب الله لبنان. بله من ادامه بدم آقای مهدوی؟
1: بله بفهمید.
3: بله عذرخواهی میکنم به خاطر وقفه. بهترین مثالش حزب الله لبنانه. شما فقط تصور کنید، یعنی خیلی در سوالتون پاسخ هم در حقیقت مندرج بود، یعنی تصور کنید شما یک کشور خارجی هزاران کیلومتر اونور مرزها بیاد و یکی از این گروه های مذهبی و قومی در کشور ما رو نیروی نیابتی خودش بکنه، بهش سلاح بده، پول بده و هر زمان اون کشور از راه دور اراده کرد، این گروه نیابتیش در ایران کل ایران رو به صحنه درگیری و بمباران با کشور همسایه تبدیل کنه. ببینید چقدر این مسئله عجیبه، چقدر غیر قابل تحمله. حالا جوری
1: مشکل حال بزنید بعد ادامه میدیم. آقای علب ساله برگشتن دوباره اینترنتشون قطع شد. آقای ساله بفهمید، نوبت شماست.
2: ببینید در کل کشورها من جمله آمریکا، مطمئناً افراد نمایندگان سنا، نماینده کنگره، حق دارن دیدگاه‌های تندرو، صلح‌طلب، جنگ‌طلب خودشون رو ارائه بدن. در ایران هم همینطوره. نمایندگان مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، حالا پارلمان، این نظرات خودشون رو دارن. اما آن چیزی که در روابط بین‌الملل مستمسک محسوب میشه دیدگاه‌های رسمی، یکی از کانال‌های رسمی ارائه میشه. پس تا تو این که شما گفتمان رو با سیاست‌های راهبردی باید از هم تمیز بدید. آن چیزی که سخنگوی وزارت خارجه میگه، آن چیزی که سخنگوی دولت میگه و آن سیاست‌هایی که در شورای عالیت امنیت ملی بنا گذاشته میشه با دیدگاه‌های نمایندگانی در هر نهادی بسیار متفاوته. این افراد درست یا غلط حق دارن نظر خودشونو بگن، همون جوری که در کابینه اسرائیل در آمریکا کنگره و سنا هم نمایندگانی داریم که دیدگاهی بسیار تند و ایران حراسی رو اساسا ترویج میدن، این حق رو دارن که این دیدگاه رو ارائه بگن بدن. اما این حکومت اون سیاست های راهبردی رسمی و اون عمل کردن به این سیاست هاست که بسیار پر اهمیته. این در ایران ما شاهد

0: صلح‌آمیز است. اگر طرف مقابل تصور میکنه که بمب‌های قشنگی داره، بمب‌های بزرگی داره و با بمب میتونه با یک کشوری مانند ایران صحبت کنه، این مشکل طرف مقابله که خشونت رو ترویج میده، به خشونت توسل میبخشه و این میتونه بسیار خطرناک باشه. در قرن 21 دیدگاه‌های استعماری که بر مبنای قدرت و زور و فشار بنا گذاشته میشه مطمئنا نتیجه نمیده. ایران میخواد برای یک بار و برای همیشه یک استقلال سیاسی داشته باشه، حتی اگر سیاستمداراش اشتباهاتی داشته باشن، حتی اگر اصلا سیاستهای غلطی داشته باشه. کشورهای زیادی در دنیا هستن که سیاستهای غلطی دارن، اشتباهاتی دارن و مسیر خود رو دنبال میکنن و تلاش میکنن به یک استقلال سیاسی برسن، به یک بلوغ سیاسی برسن. این اجازه باید به ایران داده بشه. اتفاقی که داره میفته اینه که آمریکا و اسرائیل نمیخوان به ایران اجازه بدن که یک استقلال سیاسی داشته باشه، یک بازدارندگی نظامی داشته باشه. پرسیده شد که چرا به فرماندهان ارتش شاه حمله نمیشد، چون که همه اونها وابسته بودن به آمریکا، هیچ خطری به آمریکا برای آمریکا نداشتن، تمام سلاحاشون آمریکایی بود، تمام تکنسین‌ها آمریکایی بودن، تمام اینها دورشون تو آمریکا بودن. خب چرا بکششون؟ اصلا خودش تربیت شو بکن، براش هم کار میکردن. به هنگ الان چیزی که فرق کرده اینه که این فرماندهان درست یا غلط، دوستشون داشته باشیم یا نداشته باشیم، آدمایی هم که میتونن مستقل فکر کنن، مستقل عمل کنن.
1: خیلی متشکرم. این که فقط میگید ایران میخواد چه این کاری کند، من بعدم بعد ازتون بپرسم کدام ایران، یعنی فقط منظورتون حکومت ایرانه؟ اگر مثلا عکسای چیز دیگه بخوام بحث دیگه است، من اینجا الان در بحث ما هست. آقای بهرامی بفرمایید.
2: خیلی جالبه اینکه فرماندهان شاه عامل امریکا بودن. بالاخره همون زمان شاه مردم 1500 سال پیش نبوده، مردم هنوز یادشونه هر چی که بود شرایط زندگی مردم در زمان شاه با الان. خب مردم دارن مقایسه میکنن، برای همین مردم برگشتن به پهلوی، برای اینکه رضا شاه روحت شد و برای چی گفتن و این همه لعنت به خامنه ای فرستادن، این همه وقتی که امریکا زد و کشتش، اسرائیل زد کشتش، مردم با اون جو امنیتی در خیلی از شهرها اومدن تو خیابونای ایران رقصیدن. دلیلش همین بوده. حالا ما بگیم شاه وابسته بود، این هم هزاران فکت است که یک دروغ کثیف تاریخیه. شما فقط کافیه در بحث ورود صنعت فولاد به ایران ببینید در اوج جنگ سرد چطور شاه مقداری تأخیر از طرف آمریکایی‌ها دید، رفت با شوروی بست. هیچ کس اندازه حکومت شاه مستقل نبود. اینجا خامنه‌ای بود که برده و بنده پوتین بود، حتی کتاب‌های درسی رو واو به واو برای راضی کردن روسیه تغییر داد. من خودم در آموزش پرورش اینا رو دیدم، لمس کردم و حتی فکت کردم. این که در نهایت بحث این که مستقله و سیاست امریکا استعماریه، خب جمهوری اسلامی خودش در اندازه خودش یک استعمارگر کوچیکی شده در منطقه و همین جمهوری اسلامی بود که پوز میداد 5 تا پایتخت عربی زیر چکمه های ماست، در کنترل ماست، همه رو داریم کنترل میکنیم. این یعنی اگر استعمار نیست چیه؟ در حد و مقیاس خودش. بعد امریکا که اول قدرت دنیاست، امریکایی که نظم نوین جهانی رو بعد از جنگ دوم بنا گذاشته، نسبت به اتفاقات منطقه و این برونور بی تفاوت باشه، ولی جمهوری اسلامی استعمارگر و 5 کشور عربی رو زیر سلطه خودش داشته باشه. ولی در نهایت ما نگاهمون به عنوان ملت ایران چیه؟ به من چه ارتباطی داره؟ به من کارمند و معلم ایرانی که تحت لوای جمهوری اسلامی حقوق ماهانه اندازه خرید 10 عدد مرغه. من اینا حساب کردم، خودم و خانوادم کل حقوق یه ماه هم آقای مجتبی خامنه ای در حکومتی که درست کرده 10 عدد مرغ میشه. بعد من بیام و حق و باطل دنیا رو بیام و مثلا این وسط داوری کنم، من بیام و کاسه داغتر از آش بشم، من بیام بیفتم جلو برای فلسطینی که همین دیروز در مسابقه فوتبال در غزه چطور وقتی مصر به ایران گل زد بالا پایین میپریدن، فیلمش رو الجزیره پخش کرده. به ما چه ربطی داره که اونا این پسرموهای عبری و عربی هزاران سال اینا با هم اختلاف دارن؟ نه مرز مشترک با اسرائیل داشتیم، نه حتی نیل تا فراتی که دروغ جمهوری اسلامیه اگرم انجام بشه اصلا باز هم به ما ربطی نداره. و این وسط ترنوشت یک کشور رو ای بعد از واقعا بیچاره کردیم مردم رو، مردم نون خالی الان نیست بخورن، بعد ما ادعای ضد استعماری

0: کی این ماموریت رو به شما داده آقای ساله؟ اصلا شما چه کارید که میخواید با اسرائیل بجنگید، با امریکا بجنگید؟ عدل و عدالت مثل احمدی نژاد که نظم نوین در دنیا برقرار کنید، در حالی که مردم خودمون واقعا گرسنه.
1: خیلی متشکرم. به آقای صالح، به واسه اینکه بس فقط روی موضوع هم نباشه، 7-8 دقیقه بیشتر نمونده، روی تفاهم جواب هر چی میخواید بفرمایید. روی تفاهم سوال من اینه، با این وضعیت الان این توافق نامه به نظرتون پایداره و مقصر به نظر شما کیست؟ جمهوری اسلامی الان چرا در تنگه هرمز به کشتی‌های تجاری حمله میکنه؟ خیلی واضحه که جمهوری اسلامی علکی حمله میکنه، حالا به خاطر اینکه در لبنان چی میگذره، در فرانسه چی میگذره. شما به نظرتون کدوم طرف مقصره و آیا تفاهم ممکن هست؟
2: ببینید، این جنگ یک جنگ غیر قانونی، غیر ضروری بر علیه ایران بود. شروع شد حدود 4 ماه پیش، در حالی که یک توافقنامه دیپلماتیک در ژنو کاملا در دست بوده و میتونسته به نتیجه برسه. دو کشور آمریکا و اسرائیل تصمیم گرفتن به ایران حمله کنن به جای اینکه راه کارهای دیپلماتیک و صلح‌آمیز رو دنبال کنن. این دو کشور مانند به اصطلاح اتفاقهای تاریخی گذشته که از زمانی که هلندی ها و پرتغالی ها به منطقه خلیج فارس اومدن، از زمانی که انگلیسی ها اومده بودن، از منطقه هرمز برای حمله به ایران استفاده شده، از این منطقه جنوبی، دریای جنوب ایران به استفاده شده. و برای ایران مسئله تنگه هرمز یک مسئله امنیتی است، مسئله قانونی نیست، حتی یک تصمیم سیاسی نیست. این یک جنگ وجودی بر علیه ایران از این منطقه شروع شده. بخشی از کشورهای عربی مجاور این دریا، این تنگه، به طور مستقیم یا غیر مستقیم در این حمله شرکت کردن و تا وقتی که خطر امنیتی و جنگ، سایه جنگ بر روی ایران هست، ایران این منطقه رو یک منطقه امنیتی میدونه، به این معنا که یک مکانیزم ها و یا معادلات متفاوتی برای اون تعریف میکنه. تعریف آمریکا و دیگران در مورد تنگه هرمز یک تعریف قانونیه که بله، درسته، از لحاظ قانونی کاملا مشخصه چه کارهایی، چه راهبردهایی در مورد تنگه وجود داره، اما مسئله برای ایران یک مسئله امنیتی است فراتر از قانون. همون جوری که آمریکا و اسرائیل دست به رفتارهای غیر قانونی زدن در شروع این جنگ و در ادامه این جنگ، زدن پل کرج، زدن بیمارستان‌ها، زدن مراکز علمی صنعتی و همین صنایع فولادی که نام بردید، مطمئناً جرایم جنگی و نمادهای پیشرفت علمی صنعتی و تکنولوژی ایران رو هدف قرار داده. همون جوری که ما در منطقه دیدیم، اسرائیل ها تلاش میکنن دانشمندان رو ترور کنن و نه حتی اشخاص سیاسی تندرویی که در اول برنامه اسمشون برده شد، چون که میدونن اینها هستن که شما رو به استقلال سیاسی، استقلال نظامی، بازدارندگی نظامی میرسونن. آن چیزی که مورد هدف قرار گرفته در ایران قدرت ایرانه، بدون در نظر گرفتن شکل و نوع حکومتش. اگر پهلوی تلاش میکرد قدرتمند بشه، بازدارندگی نظامی بر اساس قدرت بومی و داخلی ایجاد میکرد. اگر میخواست پهلوی و یا حتی قاجار سیاست‌های مستقل رو اجرا کنن، مطمئنن با اونها به اصطلاح برخورد میشد، همجوری که شد. بله. اولین تحریم‌های اتمی بر علیه ایران در زمان شاه انجام شد.
1: متشکرم. آقای بهرام بفرمایید.
0: خب ببینید، تناقضاتی که وجود داره، اولا پهلوی وابسته بود یا پهلوی جلوی امریکا کار خودشو میکرد و حتی تحریم میشد، این یه تناقضی که در صحبتهای ایشون وجود داشت. نکته دوم این که این مسئله در حقیقت جمهوری اسلامی و این که چون داره کار خودشو میکنه، پیشرفت میکنه، اومدن سراغش، این هم واقعا دروغه. من نمیخوام، اصلا تحریفم نمیشه اینو گفت. و بعدم اسرائیل مگر اومد و فقط دانشمند زد؟ مگر در جنگ 12 روزه حسین سلامی و فرمانده یگان موتوری سرکوب و قرارگاه سارالله که هر روزنامه‌نگار و فعال سیاسی یه بار گذرش به اونجا افتاده، مگه اونجا با پیشرفت و با تکنولوژی ایران در حقیقت سازگار بود و اسرائیل و رفت بزنه که جمهوری که ایران مثلا عقب بیفته؟ نه، اینا دروغه و فقط در جنگ 40 روزه دوم آقای ترامپ رئیس جمهور امریکا مثل بقیه کاراش در سیاست خارجی که ناخونک میزنه رها میکنه، اول دنبال براندازی بود ولی بلافاصله نظرش رو عوض کردن اطرافیانش و بعد بله یه سری اهداف در دستور کار قرار گرفت. بنده به شخصی توییت زدم در انتقاد و خیلی تندم وقتی که به فولاد حمله شد. خیلی از کسانی که شاید از نظر سیاسی هم فکر منن به من فحش دادن، کاربرای عادی در توییتر، که آقا تو هم نمیدونم رفتی دنبال زیرساخت و فلان. نه ما اونجا اعتراض میکنیم، میگیم روش اشتباهه، ولی نباید این اتفاقات مقطعی اصل وجودی جمهوری اسلامی که یه حکومت ضد توسعه، ضد تمدن، حکومتی که حتی در داخل خودش جناهایی که یه ذره عقلانیت دارن قدرت که میگیرن یه دفعه موج قدرتمندتری میاد اونا رو پایین میکشه. خب چرا مردم باید منتظر این باشن؟ چرا باید مردم دهه ها رو به دهه های بعد بدوزن به امید اینکه اینا یک ذره، فقط یک ذره آدم بشن و راه تنفس برای مردم باز بگذارن؟ خب نشده، نیم قرنه که نشده و الان مردم به درستی شهد تا نلسون ماندلا، کسی که نماد مبارزات خشونت پرهیز در 1995 سخنرانیش هست، صراحتا میگه ما از هر کشوری، چه قذافی لیبی باشه چه امریکا، پول، اسلحه، کمک میگیریم برای اینکه رژیم حاکم بر کشورمون رو سرنگون کنیم. به منم ربطی نداره میگه در امریکا نژاد پرستی هست، در لیبی اینجوریه، ما فقط کمک و پول اونا رو میخوایم. الان مسئله اینه که ما باید زورمون به حکومت حاکم بر افریقای جنوبی برسه. اینو نلسون ماندلا میگه، بعد به مردم ایرانی که همین چند ماه پیش 40-50 هزار نفرشون رو به این وضعیت، این هولوکاست ایرانی اصلا های مهدوی آزاد اصلا تموم نمیشه، هر صحنه ای واقعا اصلا یک کشور رو باید تکون بده. بعد خیلی دارن عادی سازی میکنن، از کنار این میگذرن، آقا جمهوری اسلامی به فوتبالش اینجوری نگید، به جمهوری اسلامی به تحریمش اینجوری نگید، به اینکه اسرائیل اومده فرماندهش رو زده انتقاد کنید، بیاد اینجا بگید پای ایران وسطه. نه بابا، ما اصلا با یک ساختار واقعا غیر عادی، ساختار ضد بشری، ضد ایرانی و ساختاری که هر چه جلوتر بره اگر رهاش کنن ایرانو کره شمالی میکنه. این ساختار نباید در برابرش سکوت.
1: بسیار ممنونم. خب متشکرم، وقت زیادی نداریم، دو تا یه دقیقه و نیم، دو تا 80-90 ثانیه میرسه. آقای علمسان بگذاریم از اینکه در مورد حمله، من مشخصا حمله ایران به کشور همسایه پرسیدم و ماجرای هرمز و حمله به کشتی ها یه جوری اکیناش گذشت، یعنی خودتون گفتید بله قبول دارم اینطوری هست و آیا به نظرتون نشانه از قلدری نیست؟ آخه یعنی واسه چی واسه هرمز داره واسه خودش این کارو میکنه؟ برای چی برای هرمز داره به کشتی تجاری حمله میکنه؟ برای چی به کشور همسایه حمله میکنه؟ متأ تو این فرصت 7-8 ثانیه سوالی که ازتون میتونم بپرسم اینه که با این وضعیت فعلی شما نظرتون آیا ایران آماده تفاهم، آماده آشتی دوستی با آمریکا هست یا خیر؟
2: بله، در 10 سال گذشته ایران نشون داده که آمادگی کامل رو داره که دغدغه‌های غرب رو در مورد پروژه اتمیش رو از بین ببره و تلاش کرده از مسیر دیپلماسی این راه رو ادامه بده. در سال 2015 به یک نتیجه خوبی رسیدن، هر دو طرف شروع خوبی بوده برای ایجاد حس اعتماد دو طرفه، اما این آقای ترامپ بوده که علی رغم وفاداری به تعهدات اتمی ایران از بانگونه که آژانس اتمی گفته، آقای ترامپ از این برجام خارج میشه، ایران باز هم در برجام باقی میمونه که قدرت‌های اروپایی مکانیزم ماشا رو بر علیه ایران اعمال میکنن. بعد در حین مذاکرات دوبار به ایران حمله میشه. پس این ایران بوده که تلاش کرده از راه‌های صلح‌آمیز به نتیجه برسه و مسائل ایران در از طریق راه‌های صلح‌آمیز قابل دسترسی هست. این آمریکا بوده که تلاش میکنه که شرط‌های خودش رو بر ایران تحمیل کنه.
1: خیلی متشکرم آقای بهرام، کمتر از یک دقیقه هم آقای شما فکر میکنید ایران آماده مصالحه هست؟ آقای صالح میگه بله مذاکره کرده، بله سر اتمی امتیاز داده، اینجوری کرده.
0: نه، به نظر من تمام هم مقام جمهوری اسلامی اینه که فقط یه فرصت تنفس فراهم کنه و مقداری نفت بفروشه، همونطور که موفق هم شد در روزهای گذشته، ولی در نهایت کلیت رژیم اصولا مذاکره و توافق جدی با امریکا رو یک جور استحاله میدونن، چیزی که خط علی خامنه ای بود و اجازه نمیدن. و فعال شدن مشتبه خامنه ای و سایر جریان های قدرتمند هم به نظر من برای اینکه این ترمز رو ایجاد کنن که یه وقت دولت و قالیباف یه هوایی به سرشون نزنه. به نظر من این به توافق منجر نمیشه و چند سباهی فقط ما یه آتش بسی رو شاهد خواهیم.
1: آقای ساله اگه بخواید کوتاه بگید، این درگیری که الان توی هرمز هست طبیعت یک توافق آتش بسه یا ناشی از چیه؟
2: دو طرف تعریف متفاوتی از اصطلاحاتی که به کار میبرن دارن. برای ایران آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تعریف متفاوتی داره با آنچه که آمریکا تصور میکنه. برای ایران آزادی کشتیرانی به این معناست که با هماهنگی ایران این آزادی کشتیرانی انجام بشه، در حالی که ترامپ یا آمریکا به طور کلی تلاش بر این دارن که برای خود جایگزینی برای منطقه‌ای که کشتیرانی در آن انجام میشه ایجاد کنن که مورد به اصطلاح مخالفت ایران قرار گرفته.
1: متشکرم. آقای برهم شما چی فکر میکنید؟ دلیل این تنش‌ها به نظرتون همینقدر شیکی که آقای صالح میگن؟
0: جمهوری اسلامی میخواد یه زیرساختی رو از الان در همین دو ماه آتش بس فراهم کنه که بعداً راه دبه کردنش هموارتر بشه. اینکه مسیر فقط اینجا امن، نزدیک ساحل، در تیررس توپ پهباد و موشک ماست و امریکا اینو متوجه شده. کشورهای عربی هم برای بلند مدت متوجه شدن و نگران شدن که قلدری اینجا مستدام بشه و به نظر من تنش‌ها از اینجا شروع میشه که در همینجا گربه رو امریکا میخواد دم حجله بکشه.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. وقتمون تموم شد. حالا این آمریکا گربه رو بکشه یا این گربه آمریکا رو بکشه، راجبش حرف خواهیم زد. متشکرم از علم صالح، دانشیار روابط بین الملل در دانشکده ملی استرالیا که از اهواز با ما حرف میزد، و نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که نمیتونه به اهواز و از واشنگتن با نجات بهرامی حرف میزنه. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجابه مرز تفتان، از این چه برون واژگیران تا شلم چه اوچزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهدارتون.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
2: موضوعاتی که حل شده فقط 3 مورد از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: بینندگان محترم ایران اینترنشنال، درود بر شما. من فرشاد معتقدی در هشتمین روز از تیر ماه با خبرهای ساعت 12 ظهر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. گزارش ها از توافق تهران و واشنگتن برای توقف حمله ها. سفیر آمریکا در سازمان ملل تهدید کرد امنیت هرمز به خطر بیفتد، هدف گرفتن زیرساخت های نظامی سپاه ادامه می یابد. اختلاف در مجلس خبرگان بر سر مذاکرات. دبیرخانه خبرگان از اعضا برای انتشار شروط گفتگو با آمریکا انتقاد کرد. کیهان خواستار ترور ترامپ شد. فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای برگزاری کارزار همبستگی با مردم ایران همزمان با تشییع خامنه‌ای. شاهزاده رضا پهلوی میگوید آمریکا مذاکره با تروریست‌ها را متوقف کند. روایت‌ها از هزینه‌های اختلال بانک‌ها در زندگی مردم. شهروندان میگویند محدودیت در واریز وجه برای تامین موجودی چک و مشکل در انتقال پول پابرجاست. همچنین در ادامه این بخش خبری، دور تازه حملات پاکستان به نقاط مرزی افغانستان. اسلام آباد میگوید 25 شبه نظامی کشته شدند. طالبان از کشته و زخمی شدن 10 نفر خبر داد. همزمان با امضای تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن، وبسایت آکسیوس شب گذشته خبر داد دو طرف بر سر توقف حمله‌های متقابل و از سرگیری مذاکرات توافق کردند. در روزهای اخیر سپاه پاسداران به دو کشتی در تنگه هرمز حمله کرد و در واکنش آمریکا مواضع نظامی جنوب ایران را هدف قرار داد. جمهوری اسلامی هم حمله‌های متقابلی با کشورهای منطقه انجام داده است. آکسیوس اعلام کرد مذاکراتی که قرار بود در سوئیس برگزار شود به قطر منتقل شده و تنش‌های اخیر محور مذاکرات را بر امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز متمرکز کرده است. مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل هشدار داد اگر جمهوری اسلامی تهدیدی برای کشتیرانی در تنگه هرمز ایجاد کند، ایالات متحده به هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی ایران ادامه خواهد داد. برای بررسی جزئیات بیشتر حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن ما رو همراهی میکنن. آقای علیزاده درود بر شما. وضعیت مذاکرات و سطح تنش رو چطور ارزیابی میکنید و انتقال محل مذاکره از سوئد به قطر رو چطور میبینید؟
1: از سوئیس به قطر، البته از سوئیس به قطر. نکته مهم ببینید این هستش که همین که ما در اینجا میبینیم که کشور قطر فعالیت مؤثری داره، این خودش راهگشایی است برای اینکه بفهمیم چرا پس از آتشباری که بین ایران و آمریکا اتفاق افتاد و دو روز متوالی باز دو طرف تمایل دارن به اینکه گرد همدیگه بیان. متاجاش عوض شده، قطر هستش. علتش همین عنصر کشور قطر هستش که روابط بسیار حسنه ای با ایالات متحده داره، با خود شخص ترامپ داره. اون هواپیمای 400 میلیون دلاری رو هدیه داده بود به عنوان یه نمونه از روابطی که امیر قطر با شخص دونالد ترامپ داره. خود قطر هم به خوبی واقف هستش که وضعیتی که در جنگ خلیج فارس حاصل آمده است آسیب به اقتصاد این کشور زده است، علاوه بر این که آسیب به کشور اقتصاد بقیه کشورهای عربی هم زده است و متعاقب اون اقتصاد جهانی رو ملتهب کرده است که در این خصوص اطلاع کافی داری. از این خصوص هستش که خود قطر به عنوان یک میانجیگر بسیار فعال که هم با تهران رابطش بسیار حسن است، هم با امریکا رابطش بسیار حسن است، سعی کرده که این آتشباری رو به عنوان یک زد و خورد کوچکی که بین دو طرف هست رو در همین حد متوقف نگه داره، بلکه بتوانه دو طرف رو دوباره سر میز برگردونه. توجه کنید که یکی از پیشنهاداتی که داده شده برای اینکه وضعیت آتشباری بار دیگر اتفاق نیفتد این هست که یک خط تلفن اضطراری بین تهران و واشنگتن برگزار بشه و برقرار بشه. این وضعیت ما در زمان اتحاد جماهیر شوروی هم داشتیم که به جای اینکه دو طرف بلافاصله متوسل به اقدام نظامی بشوند، یه خط تلفن اضطراری بود که بلکه بتوانن با همدیگه صحبتهایی داشته باشن. تا کنون این ایده محقق نشده، ولی همین که این موضوع مطرح شده به دلیل این هستش که یک اختلاف دیدگاه موجب شدش که آتشباری بین دو طرف انجام بشه. هر آتشباری میتوانه یک دفعه دامنش چنان گسترده بشه که دوباره کل منطقه خلیج فارس رو شامل بشه و بعد دوباره جهان رو ملتهب بکنه. طبیعتاً قطر به عنوان کشور کوچک ولی اقتصاد بزرگ میخواهد که از تمام توان خودش بین دو سو استفاده کنه و مانع بروز این جنگ دوباره و از بین رفتن تفاهمی بشود که در 50 سال گذشته بین تهران و واشنگتن بی سابقه بوده.
0: آقای علیزاده، رسانه‌های آمریکا گزارش دادن که محور اصلی مذاکرات بر امنیت هرمز متمرکز شده. تو این تفاهم‌نامه در مورد این مسئله چه گفته شده دقیقاً و چرا همچنان این اختلافات پابرجاست؟ به نظر شما چنین موضوعی بحث بر سر باقی مسائل رو چطور میتونه تحت تاثیر قرار بده؟
1: محمد رضا شاه پهلوی یک بار تعبیر کرده بود از گلوگاه تنگه هرمز به عنوان جیگولار ویل. این رو بستید یک اصطلاح پزشکی هستش، برید بررسی کنید که اون رگ بسیار قطور و مهم است که وارد مغز انسان میشه و موجب میشه که مغز بتونه فرمان بده به اعضای بدن. جیگولار وین بهش میگن. این تعبیر محمد رضا شاه پهلوی بسیار تعبیر رسایی است که نشان میده که خلیج فارس و تنگه هرمز چه اهمیتی در اقتصاد جهانی داره. در این چند ماه گذشته هم به وضوح شاهد بودیم که اقتصاد جهانی ملتهب شد بابت همین بسته شدن تنگه هرمز. در مفاد تفاهم‌نامه‌ای که در 17 ژوئن بین ایران و آمریکا امضا شد تاکید بر این که تنگه هرمز باز باشد و تهران پذیرفته که برای 60 روز هیچ عوارضی و پولی هم دریافت نکنه. حالا بعد از 60 روز چه می‌شود بحث دیگری است. به هر حال وضعیت عادی که قبلا ها بوده الان برقرار بشه در تنگه هرمز. از این رو اصلی ترین مسئله از نگاه امریکا این هستش که آرامش در تنگه هرمز برقرار بشه، راه باز باشه. از نگاه ایران اصلی ترین مسئله این هستش که حزب الله لبنان در جنوب این کشور در امنیت قرار بگیره. خب دیدید که به خاطر حزب الله لبنان یک بار آتشباری شد، الان هفته گذشته هم به خاطر همین مسئله تنگه هرمز بود که دوباره آتشباری شد. پس دوباره آتشباری به خاطر دو تا موضوع. حالا اگر این کانال ارتباطی برقرار بشه، قطر میانجی باشه، ای بسا بتوانند دو کشور بر این مشکلات خودشون فائق بیاین، گرچه مسائل و اختلافات دو کشور بسیار بسیار بیش از این دو موضوع است.
0: حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری اعلام کرد بیانیه اخیر جمعی از اعضای مجلس خبرگان درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا با رویه معمول این نهاد همخوانی نداشته است. در این اطلاعیه آمده انتظار می‌رفت این بیانیه پس از بررسی بیشتر از سوی هیئت رئیسه یا دبیرخانه مجلس خبرگان منتشر شود تا موجب ابهام در افکار عمومی نشود. شماری از اعضای مجلس خبرگان در بیانیه‌ای بر لزوم رعایت خطوط قرمز مشتبه خامنه‌ای در مذاکرات تأکید کرده و دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را مهدور و دم خوانده بودند. حسین شریعت‌مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در یادداشتی خواستار ترور رئیس جمهوری آمریکا شد و نوشت ایران نباید دونالد ترامپ را به عنوان طرف مذاکره بپذیرد. او خواستار تحویل ترامپ به ایران برای محاکمه شد و نوشت تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی باید اعلام کند در گفتگوهایی که ترامپ یا نمایندگان او در آن حضور داشته باشند شرکت نمی کنند. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو ما رو همراهی میکنه. آقای کاظمیان خوش آمدید. از شکاف در مجلس خبرگان رهبری شروع کنیم. دبیرخانه این مجلس در واکنش به بیانیه بیش از 60 عضو این مجلس یک بیانیه منتشر کرده. برداشت شما از این چیه و به نظر شما با چه وضعی در مجلس خبرگان رهبری و فراتر خود جمهوری اسلامی روبرو هستیم؟
2: من از اینجا شروع کنم که مجلس خبرگان رهبری وظیفه اصلیش انتصاب رهبر، انتخاب رهبر، عزل او و البته در این فاصله نظارت بر کارنامه رهبریه. اما مجلس خبرگان رهبری نشون داده که یک تابع شخص اول نظامه، علی خامنه ای زمانی که زنده بود عملا یک نهاد فرمایشی بود و البته حالا بعد از ترور و کشته شدن او عملا داره یک کارویژه‌ای دیگه از خودش بروز میده که این نشون میده چقدر اهمیت داره فقدان دیکتاتور. یعنی وقتی شخص اول نظام که یک هژمونی داشت و اقتداری داشت و اون رو تسری داده بود حتی به نهادی که باید بر اون نظارت میکرد، حالا وقتی که اون نیست وضعیت چگونه آشفته شده، به طوری که بیش از 60 نماینده میان بیانیه میدن، بیانیه اونها در رابطه با تفاهم جمهوری اسلامی با ایالات متحده وارد یک اجزایی میشه که جنس سیاسی و راهبردی داره و بعد جالب دبیرخانه این نهاد میاد انتقاد میکنه از انتشار این بیانیه و این همون آشفتگی تلاطمی رو نشون میده که گره خورده با فقدان جمع کننده نهایی، فقدان دیکتاتور، هرچند که در ظاهر پسر او رهبر جمهوری اسلامی است. من همینجا اشاره کنم این مجلسی که به هر حال وظیفش انتصاب رهبری است و حدود 88 عضو داره که گفته میشه 84 نفر از اونها فعلا فعالن، به گزارش محسن قومی از اعضای این مجلس خبرگان در یک جلسه ای که گفته شده 59 نفر از 84 نفر، یعنی تقریبا دو سوم اعضا حضور داشتن، او گفته که سه چهارم این اعضا رأی دادن به مجتبی خامنه‌ای. به تعبیری بر مبنای گزارش محسن قومی عضو مجلس خبرگان رهبری از 88 نفر یک چیزی حدود 45 نفر، یعنی تقریبا نصف بلاوی یک، به مجتبی خامنه‌ای رأی دادن. این نشون میده جایگاه مجتبی خامنه‌ای چقدر متزلزل هستش و حالا به خاطر همینه که بیش از 60 نماینده اومدن بیانیه دادن. جالبه که در بیانیه اونها تاکید شده به نوعی خطاب قرار دادن دولت پزشکیان رو، قالیباف رو یا هیئت حاکمه در جمهوری اسلامی رو که بازگشایی تنگه هرمز خلاف تعهدات. البته بیانیه خودشون رو مستظهر کردن به صحبت‌های مجتبی خامنه‌ای، ولی اومدن در مقام یک کسی که راهبرد کلان میده تاکید کردن که نباید در موضوع انرژی هسته‌ای مذاکره بشه و حتی فرمان قتل دونالد ترامپ رو صادر کردن. این 60 نفر کسانی که به نوعی باید فقط نظارت کنن بر عملکرد رهبری، حالا محتوای بیانیه اینها که جنس راهبردی و سیاسی پیدا میکنه در حالی که اینا اعضای مجلس خبرگان هستن، اومده از طرف دبیرخانه نقد شده. دبیرخانه گفته ما با محتوای پیام شما مشکلی نداریم، اما این روند مرسوم مجلس خبرگان نیست. من از همینجا به این بپردازم، این که دبیرخانه میگه این روند مرسوم نیست نشون میده که تا چه اندازه توازن قوا در پس پرده حاکمیت به هم ریخته است. یعنی علارغمی که تلاش میشه یک انسجام، یک وحدت تبلیغ بشه، اما واقعیت اینه که نزاع بانتهای قدرت در جمهوری اسلامی جریان داره و با اطمینان میشه گفت این تلاطم در روزها، هفته ها و ماه های آینده در ابعاد جدیدتری خودش رو بروز خواهد داد.
0: آقای کاظمی، اشاره کردید به درخواست خبرگان به قتل ترامپ. حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهان هم این رو خواسته که باید ترامپ به قتل برسه و ترور بشه. دقیقاً زمانی که فکر میکنین الان ایران، جمهوری اسلامی و آمریکا با هم روی میز مذاکره نشستن، نظرتون در مورد این چیه؟
2: بله، قابل تأمل از این جهت که من اشاره کنم حسین شریعت مداری مثل این بیش از 60 نماینده خواسته عملا ترور ترامپ شده. البته پیشنهاد مضحکی هم داده که ترامپ رو بازداشت کنن، بیارن ایران محاکمش کنن، که بیشتر طبیعتاً به طنز شبیه. اما اون پیشنهاد ترورش قابل تأمل از این جهت که قرار بگیره این پیشنهاد کنار بیانیه بیش از 60 نماینده مجلس خبرگان رهبری و گره میخوره با پیامی که مجتبی خامنه‌ای دیروز داد، یک پیامی به مناسبت هفته قوه قضاییه. اونجا جالب بود که مجتبی خامنه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی است و با اجازه او مذاکره با قاتلان پدرش اجرا شده، او هم خواستار این شده بود که جنایتکاران، به تعبیری او یعنی ترامپ و نتانیاهو، به سزای اعمالشون برسن. این همون پارادوکس جمهوری اسلامیه، از یک طرف با قاتل علی خامنه‌ای به نوعی وارد مذاکره شده، از طرف دیگه داره او رو تهدید میکنه و این همون وضعیت اثر استیصال است که جمهوری اسلامی رو وادار کرده بره پای مذاکره و از طرفی باید بدنه حامی خودش رو هم با تبلیغات به نوعی توجیه کنه.
0: مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. گزارش‌ها از توافق تهران و واشنگتن بر توقف حمله ها، سفیر آمریکا در سازمان ملل تهدید کرد امنیت هرمز به خطر بیفتد، هدف گرفتن زیرساخت‌های نظامی سپاه ادامه می‌یابد. اختلاف در مجلس خبرگان بر سر مذاکرات. دبیرخانه خبرگان از اعضا برای انتشار شروط گفتگو با آمریکا انتقاد کرد. کیهان خواستار ترور ترامپ شد. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی با انتشار فراخوانی اعلام کرد 4 ژوئیه برابر با 13 تیر ماه و همزمان با تشییع جنازه علی خامنه‌ای و سالروز استقلال آمریکا، برنامه‌ای با عنوان هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران برگزار خواهد شد. در این فراخوان از ایرانیان خارج از کشور خواسته شده 4 ژوئیه در اعتراض به مذاکرات ایالات متحده با جمهوری اسلامی مقابل سفارتخانه‌های آمریکا در شهرهای مختلف جهان تجمع کنند. این فراخوان همچنین از ایرانیان داخل کشور خواسته با رعایت اصول امنیتی همین پیام را از طریق ویدیو، دیوارنویسی و روش‌های خلاقانه دیگر بازتاب دهند. نجات بهرامی فعال سیاسی میگوید فراخوان اخیر شاهزاده رضا پهلوی ضمن خونسا کردن برنامه جمهوری اسلامی برای بهره برداری تبلیغاتی از مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای، پیام مردم ایران درباره مذاکرات را هم به دولت ترامپ منتقل خواهد کرد.
3: خب یک واقعیت رو نباید از نظر دور داشت و اون این که فراز و فرودهای درگیری امریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، سرکوب خونین انقلاب شیر و خورشید در دیما و سایر اتفاقاتی که هر روز خبرهاش رو مردم ایران به دقت دارن پیگیری میکنن، مقداری و در بخشی از جامعه طبیعی هستش که یک ناامیدی هایی رو به وجود آورده باشه، یک 30 هایی رو دامن زده باشه، مخصوصا اینکه مردم ایران مردم داغداری هستن و خب الان زخم بسیار جدی که در دیماه جمهوری اسلامی بر پیکره جامعه ایران زده التیام پیدا نکرده. این مسئله که چرا هیچ اقدام جدیدی الان صورت نمیگیره علارغم فضای بسیار امنیتی در داخل کشور و حضور سرکوبگرها به صورت شبانه در خیابان، ولی خیلی از مردم در شبکه‌های اجتماعی خواهان انجام یک کنشی به صورت ایجابی هستن، حتی یک فراخوان برای تظاهرات و اعتراضات دوباره، که خب طبیعتاً رهبری انقلاب ملی در چنین شرایطی این رو به مصلحت نمیدونه به خاطر آسیب پذیری مردم. این که چنین اقدامی میاد هم دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی رو تا حد زیادی خونسا میکنه، چون هدفشون اینه که تشییع جنازه رهبر سابق جمهوری اسلامی رو به یک کارناوال تبلیغاتی و سیاسی برای خودشون تبدیل کنن، هم در عراق و هم در شهرهای مختلف ایران، و این تا حدی خونسا میشه. مردم هم برخلاف جمهوری اسلامی علیه جمهوری اسلامی در خیابانها جمع بشن. نکته دوم هم بحث مماشات و مذاکراتیه که هرچند مشخص از الان سرانجامی نداره، ولی بالاخره مردم ایران رو هم دلخور و ناراحت کرده که چرا با تروریست ها و قاتل ها مذاکره میکنه اصولا امریکا. اینه که مقابل سفارتخونه های امریکا این مثلا به نظر من بی تاثیر نیست، خیلی تاثیر بالایی داره، مخصوصا اینکه دولت امریکا و شخص ترامپ افکار عمومی شده، مخصوصا اینکه دولت های اجتماعی و رسانه ها نشون داده که براشون مهمه.
0: اختلال گسترده در خدمات بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات وارد 17 روز شده و شهروندان می‌گویند همچنان در انتقال پول، وصول چک و مشاهده صورت حساب‌های بانکی خود مشکل دارند. یکی از شهروندان در پیامی به ایران اینترنشنال می‌گوید روز یک شنبه مبلغی را در حساب‌های خود جابجا کرده و پول از حسابش کسر شده، اما همچنان به حساب دیگر واریز نشده. این شهروند خبر از این داد که با این وجود قسط‌های بانکی به موقع برداشت می‌شود. بسیاری هم از محدودیت در واریز وجه برای تأمین موجودی چک نگران هستند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم لیلا سعادت اینجا در استودیو همراه ماست. لیلا خوش اومدیم. این که وارد 17 روز این موضوع شدیم، ما تقریبا حدود 16 روز پیش نشستیم در مورد این مسئله صحبت کردیم و این همینجوری ادامه داره. مخاطبان ما چی میگن در مورد این مشکلات؟
4: خب بانک‌های مهمی هم هستن، صادرات ملی، تجارت و توسعه تجارت پر مراجعه ترین بانک‌ها هستن، چندی میلیون نفر در اونجا حساب دارن، الان مشکل دارن، یعنی به یکی از فرسایشی ترین مشکلات مردم تو زندگی روزانه‌شون تبدیل شده و همچنین کسب و کارها هم خیلی به ما پیام دادن چقدر مشکل الان براشون به وجود اومده. یه نکته که کسب و کارها خیلی در مورد شرح میزنن، میگن که مثلا چیزی رو میفروشن، حالا از مشتری در واقع با از طریق دستگاه پوز پول دریافت میشه، ولی درسته که اون پول از حساب مشتری برداشت میشه، ولی به حساب در واقع فروشنده و اون کسب و کاری که داره واریز نمیشه. یعنی این الان مشکل هست و اینکه کارت به کارت هم این خدمات انجام نمیشه، مشکل دارن. یعنی کارت خوان ها الان یکی از بزرگترین مشکلات دارن، یعنی پول ها به حساب کارت خوان ها نمیاد. این مشکل از این موجه چک ها هم هایی داره برگشت میخوره. یعنی مردم میگن که ما اصلا میخوایم بریم پول بریزیم که چکمون برگشت نخوره، چک ها وصول نمیشه. ولی خود بانک هایی که خودش مختل هست، چک ما که حالا به خاطر اختلال اون بانک برگشت در واقع پاس نمیشه، خودش داره برگشت میزنه و به ضرر ماست. یعنی همکاری هم نمیکنن بانک ها. یا میگن که اون پیامکی که برای تراکنش ها مثلا حساب به حساب و پولی میخوان برداشت کنن یا بریزن، پیامک اصلا نمیاد برای مردم، به حساباشون صورت حسابشون دسترسی ندارن، مخف میشه بعضی وقت، اصلا نمیدونن چقدر پول دارن. یا الان در چند روز گذشته پیام اومده بودش که یه مقداری از حساب ها برداشته شده از بانک ملی، یک نفر جنوب ایران به ما مسیج داده 200,000 تومان برداشت شده. یا یک شخص دیگه‌ای گفته از تو بانک تجارت 4,000,000 تومان برداشت شده. و نکته دیگه این هستش که میگه قصامون رو ما نمیتونیم بپردازیم به خاطر این اختلال بانکی، ولی خود بانک ها اگه ما بهشون مثلا اقساطی داریم باید بپردازیم، به موقع داره از ما برداشت میکنه. این یعنی چه جوری هست؟ نکته دیگه که الان دارم یه پیامو میبینم فرشاد، مردم میگن که این میگن حمله سایبری بوده یا هک بوده، نمیتونیم ما باور بکنیم اینا و ممکنه اصلا سایبری و هک هم نیست و شاید کار خود در واقع خود حکومت و دولت هست و داره کارهایی رو انجام میده پشت سر ما بی اطلاعی، ولی زندگی ما مختل شده تو این وضعیت.
0: این در واقع مردم به این معتقد هستن که دولت خودش داره پولها رو در دست خودش نگه داره.
4: احتماله و میگن این موضوع سایبری و هک موضوع درستی نیست، یعنی اهدافی رو داره دنبال میکنه، شاید نمیخواد مثلا. و اینکه حالا این پولی هم که برداشت میشه از حساب هم یه موضوعی هست و اینکه حالا خود مسئولان هم برا واکنش آنچنانی هم نداشتن، دیگه میگن درست شده ولی مردم مشکل دارن. امروز هم که الان دیدم بانک مرکزی هم الان گفته بودش که یه واکنش داشت که بانک ها برن از ظرفیت های شرکت های فناوری استفاده بکنن برای حل مشکلشون.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ما. و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. جانشین وزیر بهداشت اعلام کرد حدود 60% از پذیرفته شدگان رشته های پزشکی در دانشگاه ها را سهمیه ها تشکیل می دهند. به گفته علی جعفریان حدود 30 نوع سهمیه مختلف در نظام پذیرش دانشجو وجود دارد که بخشی از آن را شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی تعیین کردند. جعفریان گفت این روند ناعادلانه مانع از رقابت منصفانه برای همه داوطلبان شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد فرونشست زمین به حریم شهرها به ویژه تهران رسیده و نرخ فرونشست در بعضی از پهنه‌های پایتخت تا بیش از 31 سانتی متر در سال افزایش پیدا کرده است. این گزارش هشدار می‌دهد که در مناطق جنوبی تهران خطر نشست نامتقارن زمین می‌تواند به سازه‌ها، خطوط لوله و معابر آسیب جدی وارد کند. مجمع کلیسای انجیلی ایران در تبعید با اعلام اینکه سپاه پاسداران در حال مصادره کل زمین کلیسای انجیلی پتروس مقدس تهران است، از جامعه بین الملل درخواست مداخله کرد. مجمع کلیسای انجیلی پتروس مقدس هم خبر داد سپاه پاسداران مالکان این کلیسا را تهدید کرده و با صدور یک سند مالکیت جدید در صدد مصادره آن است. تعدادی از زندانیان زندان قزوین با فرستادن پیام‌هایی از شرایط بد این زندان خبر دادند. زندانیان از مشکلات بسیاری گزارش می‌دهند، از جمله خودداری مقامات زندان از رسیدگی پزشکی به زندانیان و نگه داشتن زندانیان در گرما و آفتاب.
5: این که بیاد اینجا به درد ما دوا کنه، بهش میگیم آقا تو رو قرآن ما کار اشتباه کردیم، روز عزیز، روز عاشورا، همه بلند شدیم دین زنانه جلوش وایسادیم، برمیگرده میگه حسین چیه، فلان چیه، هر غلطی میکنید بکنید، میگیم بابا اینجا مریضی گرفتیم، برمیگرده میگه اینجا هم انداختی بگیرید ما بمیری، اینجا یه دونه پیرمرد 60 ساله دیروز قلبش گرفته در و باز نکردم ببنم بهتر، یارو ثابت رو تموم کرد تو اینجا.
6: سلام، من هستم، فرزند. خواهش میکنم به این حرفای ما رسیدگی کنید، یعنی درگیری کوچیک تو بند 14 پیش اومده، ما رو یه ماه بردن بستن پشت این زندان دوربین 399. خواهش میکنم به این کار ما رسیدگی کنید.
7: سلام علیکم. از زندان رو زنگ میزنم. الان یک ماه خانواده من میان جلوی در زندان به ما ملاقات نمیدن. خب دلیلش چیه؟ واسه چی؟ به خاطر یه دونه درگیری.
8: سلام. من هستم. منم الان یه هفته از آوردن انداختن اینجا. هیچ کس نیست به دادمان برسه. من ناراحتی فشار قلبی دارم. اینجا هر روز اینجا میفتم زمین، سرم میخوره زمین. 58 سالمه. هر چی هم میگم بهشون انگار نه انگار. چیزی یه نفر ارشد بنده، یه نفر همینجوری علکی اومده همه اینا رو بدبخت کرده. با خدا قسم هر چی میگیم بابا این ارشد من با این چیز داره، حق و ناحق میکنن. تو رو خدا رسیدگی کنید، یه نفر به داد ما برسه.
7: سلام علیکم. بستن از زندان قزوین. ما رو یه ماه اینجا بستن تو آفتاب. بعدا هم مثلا زخم شده، خونت کرده، کسی هم رسیدگی نمیکنه.
9: من از زندان قزوین. آقا منو صبح از خواب بیدار میکنن، میبرن اینجا جنازه رو بالا.
10: این تماس از زندان قزوین و تماس گیرنده زندانی میباشد.
9: رئیس زندان بابایی منو میبره صبح به صبح، 6 صبح 7 صبح منو از خواب بیدار میکنه، صبح به صبح از خواب بیدار میکنه، میبره پشت زندان پیدا میکنند. اینا رو باید پیدا دادن چون با روان من باز میکنه. الان سر یه درگیری تو انفرادی هم یک ماهه، چپ و راست میان تو انفرادی به من آمپول میزنن، منو روانی کردن، یک ماه منو میبرن تو محوطه زندان میبندن. آقا کسی که صدای ما رو میشنوی رسیگی کن. آقا
0: ارتش پاکستان نیمه شب گذشته مناطقی در چند ولایت افغانستان را هدف حملات هوایی قرار داد. پاکستان گفت در این عملیات دست کم 25 شبه نظامی کشته شدند. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
11: حملات هوایی ارتش پاکستان به مناطق مرزی افغانستان. منابع و تصاویر از ویرانی و خسارات گسترده روایت دارد. پاکستان حملات هوایی و زمینی را در نقاط مرزی در مربوطات پکتیا، پکتیکا و کنر تایید کرده. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند پس از حملات پاکستان به ولسوالی سمکنه پکتیا، باشندگان محل برای بیرون آوردن اجساد قربانیان از زیر آوار تلاش می کردند. اما جنگنده های پاکستانی این افراد را نیز هدف بمباران قرار داده. پزشکان بیمارستان ملکی ولسوالی سمکنه تایید کردند که دست کم 40 زخمی شامل زنان، مردان و کودکان به این بیمارستان منتقل شده. سخنگوی طالبان حملات پاکستان را بزدلانه و جنایت توصیف کرده و گفته ارتش پاکستان غیر نظامیان را بمباران کرده. اما وزیر اطلاعات پاکستان اعلام کرده که این حملات مخفیگاه‌ها و اردوگاه‌های متعلق به جماعت الاحرار و تحریک طالبان پاکستان را هدف قرار داده. و گفته عطاالله تارر در این حملات حداقل 25 شبه نظامی کشته و مقدار زیاد سلاح و مهمات ذخیره شده نیز منهدم شده.
12: پاکستان با تایید نظرات کشورهای منطقه داره حملات انجام میده، نه تنها منطقه که کشورهای قدرتمند جهان داره کار میکنه. به این خاطر هزینه این حملات برای پاکستان کمتر از چیزی است که اگر یک دولت مشروع در کابل می بود میتونست بدست بیاره. امروز پاکستان با کمترین هزینه اهداف خود را در داخل افغانستان به او حمله میکنه. حالا او میتونه پایگاه های تی تی پی باشه یا هر گونه جریان هایی که پاکستان اونا را تهدید امنیتی برای خود میدانه.
11: پاکستان در حال مناطق مرزی افغانستان را بمباران کرده که روز شنبه یک مرکز نظامی در کراچی هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و ارتش پاکستان گفت 3 نظامی کشته و 4 نظامی این کشور زخمی شده اند. بر بنیاد بیانی ارتش پاکستان از 4 مهاجم نیز 3 نفر کشته و 1 مهاجم زخمی شده و در بازداشت است. ارتش پاکستان با نشر این ویدیو تاکید کرده که مهاجم زخمی شهروند افغانستان است. جنگ پاکستان و طالبان ماهاست ادامه دارد. دولت پاکستان از طالبان می خواهد که به گروه های مخالف نظامیان کشور پناهگاه، تجهیزات و منابع فراهم نکند. طالبان با رد این ادعا اما حاضر به تعهد کتبی در این زمینه نیستند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تاج الدین سروش اینجا در استودیو ما رو همراهی میکنه. تاج الدین خوش اومدید. از حملات هوایی پاکستان به افغانستان چه اطلاعات جدیدی داریم و اصلا چرا پاکستان به افغانستان حمله کرده؟
13: ناوقت دیشب برای ما اطلاع رسید که جنگنده های پاکستانی سه استان مرزی افغانستان، پکتیا، پکتیکا و کنر، بمباران کردن. این استان ها به باور پاکستان مراکز اصلی تحریک طالبان پاکستان هستند. تحریک طالبان پاکستان با تحریک طالبان افغانستان که فعلا حاکمیت کشور در دست دارن، یک ائتلاف بسیار قوی به باور پاکستان دارن که این ائتلاف جدایی ناپذیر است و به همون خاطر هم است که طالبان افغانستان طالبان پاکستانی را در این استانهای مرزی جا داده، پناهگاه داده و ما به او خاطر به اینجاها حمله کردیم. حالا به قول پاکستان 25 تن از این جنگجویان پاکستانی کشته شده و تعداد هم زخمی شده. اما طالبان افغانستان میگن که بیش از 36 نفر کشته شده و بیش از 163 نفر هم زخمی است. که تصاویری که منتشر شده دیده میشه که در میان کشته شده ها و زخمی ها زنان و کودکان هم هست و افراد غیر نظامی هم دیده میشه. حالا با توجه به این پیشرفت و این اطلاعات تازه‌ای که منتشر شده نشان میده که حالا ممکن است که پاکستان در سه استانی که حمله کرده ممکن است که در یکی از اینها تحریک طالبان پاکستان زده باشد. اما مهم اینه که تلفاتی که در اینجا به جا گذاشته غیر نظامیان است و کودکان و زنان هم شامل است. حالا با توجه به این وضعیت دو طرف یکی دیگر را متهم میکنن که در واقع شما بر علیه ما خاکتان استفاده میشه و این اتفاق در حالی رخ داد که هفته پیش در شهر کراچی پاکستان یک انفجار صورت گرفت که در اونجا پاکستان ادعا کرد که تعداد شهروندان افغانستان تحریک طالبان افغانستان یا هم عضو تحریک طالبان پاکستان بوده باشه که شهروند افغانستان بوده در این حملات دست داشتن. که این اتهامات تازه ای هم نیست. در 5 سال اخیری که طالبان بر افغانستان حاکم شدن اوضاع پیچیده شده و رابطه دو طرف به هم خورده. حالا که رابطه دو طرف به هم خورده، پاکستان هم یک مقدار از این شرایطی که طالبان به رسمیت شناخته نشدن و حکومتشان منزوی هستند و جهان تعداد از کشورهای گروه تروریستی میدانه، از این فرصت استفاده کرده و مخالفانش در داخل خاک افغانستان مورد هدف قرار میده و این مورد هدف قرار دادن دیاد واکنش جهانی هم در پی نداره.
0: سپاسگزارم از توضیحات همکارم تاج الدین سروش اینجا در استودیو همراه ما. ارتش اسرائیل اعلام کرد یک مجتمع زیرزمینی بسیار بزرگ و استراتژیک متعلق به حزب الله را در جنوب لبنان به طور کامل منهدم کرده است. این ابرسازه بتونی در عمق بیش از 25 متری سطح زمین و طول 200 متر به عنوان انبار صدها سلاح و مرکز مونتاژ و سکوی پرتاب پهپادهای انتحاری به عمق خاک اسرائیل عمل می‌کرد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا ما را همراهی میکنه. اشکان درود بر شما. درگیری های اسرائیل و حزب الله ادامه داره و اسرائیل دیشب یک تونل حزب الله رو منفجر کرده. بیشتر به ما بگو از این درگیری ها.
14: بله، درگیری ها همچنان ادامه داره. از همین تونل شروع کنیم. تونلی که بسیار عظیم بوده و در واقع در طول ماهای گذشته باید گفت که ارتش اسرائیل شماری از خبرنگاران هم اسرائیلی و هم بین المللی رو به این تونل برده بود و اون رو بهشون نشون داده بود. تونلی که 25 متر در عمق زمین بوده، 200 متر بوده، 10 اتاق جداگانه داشته برای استقرار نیروهای حزب الله در اونجا و شاید از همه اینها مهمتر موضوع پهپاد باشه. در اسرائیل یک اسم گذاشتن برای این تونل، بهش میگن فرودگاه بین المللی پهپادهای حزب الله. در واقع چندین پرتابگر پهپاد عمودی داشته از داخل این تونل به خارج پرت میکردن، به شلیک میکردن به سمت اسرائیل. پهپادهایی که بر در واقع خود تونل و پهپادهایی که رسانه ها در اسرائیل و برخی از مقامات میگن که همه اینها هم با پول جمهوری اسلامی ساخته شده بود. ماها بود که اسرائیل میخواست که این تونل رو تخریب بکنه، تونلی که از بیرون نمیشد اون رو خراب کرد، در واقع درهای ضد انفجار داشت و با بمباران نمیشد اون رو تخریب کرد. اما ایالات متحده مخالفت میکرد. تا الان این بار ایالات متحده اجازه تخریب این تونل رو داده. تخریب اون چنان انفجار شدیدی داشت که در داخل اسرائیل، در شمال اسرائیل هم احساس شد و شنیده شد. از قبلش ارتش اسرائیل هشدار داده بود در این زمینه و حتی به صورت یک زلزله کوچک در جنوب لبنان و شمال اسرائیل احساس شد. اما علاوه بر این باید گفت درگیری‌های دیگری هم بین نیروهای حزب الله و اسرائیل در شبانه روز گذشته بوده و ارتش اسرائیل از جمله اعلام کرده که به 3 مقر حزب الله در طول شب گذشته حمله کرده.
0: اشکان، آخرین واکنش ها به توافق اسرائیل با لبنان چه بوده؟
14: این واکنش ها در خود لبنان همچنان ادامه داره، به ویژه واکنش گروه های شیعه. شاید یکی از مهمترین واکنش ها رو ما از رئیس پارلمان لبنان داشتیم، نبیه بری، که از جنبش عمل هست. نبیه بری دیشب ساعتی بعد از اینکه با قالیباف صحبت کرد، آمد و یک بیانیه از طرف خودش و از طرف جنبش عمل داد. گفت این توافق به شکل کنونیش امکان نداره که تصویب بشه و امکان نداره به گفته او که اجرایی بشه این توافق رو. او گفت که در واقع به نوعی تسلیم حزب الله است، گفت دیکته‌ای هست که تسلیم لبنان هست، گفت دیکته‌ای هست که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به دولت لبنان کردن. و از اون طرف حزب الله هم امروز دوباره یک بیانیه منتشر کرده، بیانیه کوتاه، اسرائیل رو متهم کرده که توافق رو، آتش بس رو نقض کرده و گفته که حزب الله حق خودش میدونه که علیه اسرائیل عملیات انجام بده.
0: همکارم اشکان صفای صیفا، سپاسگزارم از توضیحاتت. و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در دیدار با الکساندر لوکاشنکو همتای خود در بلاروس بر حمایت پکن از استقلال و تمامیت ارضی بلاروس تأکید کرد. دیدار این دو رئیس جمهور پس از گفتگوهای هفته گذشته لوکاشنکو با ولادیمیر پوتین در روسیه انجام شده است. همزمان کیف میگوید کرملین تلاش دارد لوکاشنکو را به افزایش حمایت از روسیه در جنگ اوکراین وادارد. شمار قربانیان زمین لرزه شدید در ونزوئلا به حدود 1500 نفر رسیده است. تیم‌های امدادی خارجی بسیاری برای کمک به روند جستجوی بازماندگان وارد این کشور شدند. حدود 50000 نفر در فهرست ناپدید شدگان ثبت شدند. دو زلزله به بزرگی 7.2 ریشتر و 7.5 ریشتر چهارشنبه شب خسارات گسترده‌ای در ونزوئلا بر جای گذاشته است. تدروس آدانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که از 31 خرداد ماه تا کنون بیش از 1300 مرگ مرتبط با دمای بالا در سراسر اروپا ثبت شده است. او هشدار داد که همکنون 150 میلیون نفر زیر گرمای شدید زندگی می کنند و خانه ها و مدارس برای این دماها ساخته نشدند. او از کشورهای اروپایی خواسته طرح‌های اقدام سلامت در گرما را اجرایی کنند. ترکیه تصمیم دولت اسرائیل برای به رسمیت شناختن کشتار ارامنه در سال 1915 به عنوان نسل‌کشی را اقدامی سیاسی دانسته. وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه اعلام کرد اتهام نسل‌کشی در نوار غزه به دست اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری تحت رسیدگی قرار دارد و دولت اسرائیل با این تصمیم تلاش می‌کند توجه افکار عمومی را از عملکرد خود منحرف کند. برای بررسی جزئیات بیشتر نرگس هورخش همکارم از استانبول ما رو همراهی میکنه. نرگس درود بر شما. تنش بین ترکیه و اسرائیل وارد مرحله حساسی شده. واکنش ها به اقدام تل آویو چه بوده و چرا ترکیه در مورد ارامنه بسیار حساسه؟
15: واکنش ها در ترکیه فرشاد بسیار جدی، تند و گسترده بودند. وزارت خارجه ترکیه این تصمیم را کاملا سیاسی میداند و میگه که یک کشوری که خود اون با اتهام های نسل کشی روبروست و عملا پرونده آن در دادگاه بین المللی روبروست و عمل دادگستری در حال جریان است، با این تصمیم در تلاش است که افکار عمومی را منحرف کند. اونها میگن که کشوری که خود او حملات گسترده را علیه غیر نظامیان در غزه انجام داده نمیتواند در مورد نسل کشی و یا وجدان انسانی در واقع قضاوت بکند. در سوی دیگر ما اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه را داریم که اونها هم این اقدام اسرائیل را یک درویی کامل میخوانند و میگویند که این کشور در واقع به دنبال لاپوشانی از جنایت هایی است که خود اونها انجام دادند و در واقع همه این اقدامات را رد کردند. اما چرا ترکیه بسیار حساس است؟ این حساسیت در ترکیه ریشه در مسائل سیاسی، تاریخی، حقوقی و حتی امنیتی دارد. دولت ترکیه میگه که وقایعی که برای ارامنه رخ داده در جریان جنگ جهانی اول رخ داده و در اون زمان کشتار گسترده‌ای که رخ داد نه تنها برای ارامنه ها بوده بلکه بسیاری از مسلمانان عثمانی هم در آن زمان قربانی شدند. دولت ترکیه همچنین نگران است که اگر چنین عنوانی را به عنوان نسل کشی بپذیره از زمینه را مساعد خواهد کرد برای مطالبات حقوقی، درخواست غرامت یا حتی ادعاهای مربوط به سرزمین‌های تاریخی در این کشور. بنابراین با چنین رسمیت شناسی و عنوان نسل کشی همواره مخالف بوده. از نگاه دولت ترکیه بررسی این وقایع باید از سوی مورخان و با استناد به اسناد تاریخی انجام شود نه سیاست‌ها و تصمیم‌های سیاسی پارلمان‌ها و دولت‌ها. بنابراین هر گونه تصمیم گیری در مورد نسل کشی در مورد این وقایع با واکنش جدی دولت ترکیه همواره روبرو شده و تأثیر بسیار عمیقی بر روابط دیپلماتیک آنکارا با دیگر کشورها گذاشته. اما با این حال تا همین اکنون ما می‌دانیم که بیش از 30 کشور این وقایع را که در حدود 1.5 میلیون ارامنه در آن دوران جان خودشان را از دست دادن را به رسمیت شناخته و حالا که اسرائیل این اقدام تازه را انجام داده و به این فهرست پیوسته، واکنش‌ها در ترکیه بسیار گسترده شدند و بار دیگر مقامات دولت ترکیه از اسرائیل انتقاد کرده و این کشور را بار دیگر به عامل بی‌ثباتی در منطقه عنوان کردند و تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی با این تصمیم جدید.
0: همکارم نرگس هورخش از استانبول، سپاسگزارم.

0: داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
2: یک دو سه
3: گفتن 4 دقیقه داری.
4: من با 2 سوالم یا این سوال.
5: مرسی، در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
12: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران را 60 روز تعلیق کرد،
13: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
14: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها را مختل کرد.
15: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
16: بر همه واجبه در صحنه باشه.
17: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
18: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
19: آمریکایی ها بعد عهدن
20: کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟
21: برداشت محاصره نفتمونو بفروشیم،
22: کشتیمون حرکت کردن رزم خط فرضی محاصره.
23: آفرین صد تا آب نبات چوبی علکی انداخته جلو.
24: ما اگر به سوئیس نمی رفتیم
25: بعد ناراضی بشن بیان تو خیابون اعتراض کنن.
26: اوکراینی بر تنگی هرمز رو
27: قوانین بین المللی رو به طور دقیق اجرا میکنه.
28: ما فعلا بجنگیم،
29: پاسخ پشیمان کننده
30: این موزه پیروسی را محاصره دریایی رو میشونیم.
31: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
32: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

این تحریم ها تنها تحریم هایی نیست که از سوی رئیس جمهور امریکا اعمال شده باشه. ما تحریم های کنگره رو داریم، تحریم های وزارت خزانه داریم رو داریم. همچنین در کنار این تحریم هایی که از سوی حاکمیت امریکا اعمال شده، تحریم های سازمان ملل و البته تحریم های مربوط به اروپا رو داریم. این تحریم ها مثل یک شبکه‌ای هستند که در بعضی از جاها در واقع به هم میپیوندند و همپوشانی دارند، در بعضی از جاها ندارند. بنابراین اینکه گفته شود که این تحریم ها به یک باره میتوان اونها رو تعلیق کرد یا خونسا کرد، اون هم با یه تفاهم نامه ای که بسیار مبهم به جای تفسیر دارد و موقت است. طبیعی است که بازیگران عرصه اقتصاد بین المللی مثل بانک ها، مثل شرکت های حمل و نقل یا سایر بنگاهایی که سرمایه گذاری میکنن یا مایل به مبادله کالا و خدمات هستن، دچار پریشانی میشن و نمیدانن که باید چیکار بکنن. در اینجا هم به یک معنا میشه گفت که این توافقنامه در واقع هر چند به ظاهر به روی کاغذ مشکلی رو از حاکمیت رژیم ایران حل کرده، اما در عین حال مشکلات به طور کلی و به طور قطعی منتفی نشده. چرا؟ برای اینکه مبهم است این به اصطلاح تعلیق تحریم ها، از طرف دیگه محدود است. اگر این شرکت ها بخوان همکاری رو شروع کنن، تازه میرسن به آخر ماه یا آخر ماه بعدی و در نتیجه این کلید رو زدن و بعد کلید رو خاموش کردن دارای هزینه های گزافی برای اونها خواهد بود. به ویژه اینکه بیاد بیاریم که اساساً شرکت ها به خصوص بانک ها و مؤسسات بیمه، اونا از یک پدیده به اسم بیش احتیاطی در واقع برخوردار هستن، به این معنی که اصلا نزدیک نمیشن به خطوطی که خاکستری یا زرد، برای اینکه نیفتن در عرصه ای که خطوط قرمز فرضاً تحریم ها تلقی میشه. بنابراین چیز عجیبی نیست اگر ما میبینیم

0: مؤسسات خودداری میکنن از اینکه همکاری بکنن با رژیم ایران. حالا گیرم این تحریم ها که به شکل محدود و مبهم هست هم ما بپذیریم که لغو بشه به شکل موقت. خب این نمیتواند مشکلات رژیم رو که یه مشکلات انباشته و طولانی مدتیست رو حل بکنه. حالا گیرم مقداری پول وارد اقتصاد ایران بشود، اما مشکلات اقتصاد ایران بسیار بیش از این حرف است.
1: وقتی که تکنولوژی در زمینه هوش مصنوعی حالا در چین به یک سطح میرسه که حالا طبق گزارش وال استریت جورنال هم نزدیک شده به مدل آمریکایی، در واقع یه سری حالا خبرهای زیادی در موردش میاد که این داره جایگزین اون میشه و به اون نزدیک میشه و بازار رو از این شکلی که مونوپول هست در واقع در میاد. من قبلش توضیح بدم که این دو تا نرم افزار هوش مصنوعی چیکار دارن میکنن. در واقع اینها کارشون این هستش که باگ یا در واقع گپ های امنیتی رو توی نرم افزارها پیدا کنن، خب در سطح خیلی زیاد، یعنی مثلا میلیون ها خط از کد رو میتونن آنالیز بکنن و توی اون گپ های امنیتی رو پیدا بکنن و کمک بکنن به امنیت سایبری. در واقع شما این دو تا نرم افزار رو از نظر کارکرد میتونن هم به عنوان یک هکر نگاه بکنین، هم به عنوان یک مدیر ارشد امنیت سایبری. اون مدلی که در ایالات متحده در واقع داره دیولپ میشه، خب در ماه ژوئن امسال خیلی سرش بحث بود، یک سری ممنوعیت ها روش گذاشته بودن، چه کسایی دارن استفاده میکنن، خارج از ایالات متحده استفاده نشه. حالا یک مدل چینی اومده که در برخی از آزمایش ها به اون نزدیک شده. این چی رو میرسونه؟ این هستش که اگر این محدودیت ها رو بیشتر بکنه ایالات متحده و روی این نرم افزارهای هوش مصنوعی، مدل هایی که به شکل اوپن سورس با قیمت بسیار کمتر توسط چین دارن ارائه میشن، میتونن توسط کشورهای دیگه استفاده بشن، کاربرا میتونن اون رو دیولپ بکنن. ولی مثل همون مدل دیپسیک که شما بهش اشاره کردین، اصولا نه از اون دقت کافی برخوردار هستن و نه اون زیرساخت‌ها رو دارن برای اینکه در اون سطح بتونن جوابگوی حالا کشورهای مختلف باشن. و فراموش نکنید که اصولا تراشه‌های هوش مصنوعی که نیاز اولیه زیرساخت اولیه‌شون هست، اینها محدودیت صادرات دارن و بسیار سخت خواهد بود. اما خب در دنیای تکنولوژی بارها ما دیدیم که تکنولوژی میتونه به بهترین شکل در یک جا به وجود بیاد، دیولپ بشه، ولی بازار رو در دست نگیره. و بهترین مثالش خودروهای برقی هستش که توسط حالا کمپانی تسلا در ایالات متحده، بعدن در آلمان، در ژاپن، در اینها بسیار در بهترین حالت و با بهترین کیفیت هست، اما مدلی مثل BYD میتونه به خاطر قیمت کمتری که داره بخواد خیلی حالا طرفدار داشته باشه و بازار رو تا حدی در دست بگیره. من فکر میکنم آینده این مدل های هوش مصنوعی بیشتر بحث فناوری نیست، بحث ژئوپلیتیک هست که در کجا دارن توسعه پیدا میکنن و ممکن هست که حالا ما وارد مراحلی بشیم که دقیقاً اون ممنوعیت و قوانینی که روی فناوری هسته‌ای گذاشتن به نوعی در مورد این مدل های هوش مصنوعی مخصوصا در بخش امنیت سایبری به کار گرفته بشه.
2: سال هاست که جمهوری اسلامی روی یه اهرم حساب ویژه‌ای باز کرده، تنگه هرمز. هر وقت تنش بالا میگیره تهدید بستن هرمز هم برمیگرده. امروز هم سپاه اعلام کرد که عبور کشتی‌ها فقط از مسیرهایی ممکنه که جمهوری اسلامی تعیین کرده. همزمان روزنامه کیهان تیز زده تنگه هرمز راه تنفس آمریکاست، گلوی دشمن رو رها نکنید. اما آیا این اهرم که جمهوری اسلامی اون رو به عنوان یه شمشیر تعبیر میکنه همچنان به تیزی قبل یا داره کم کم قدرت برشش رو از دست میده؟
3: تردید درش نیست، شمشیر ما بالای سر تنگه هرمز همیشه حضور خواهد داشت.
4: هرگز دیگه اداره تنگه به قبل از جنگ باز نخواهد گشت.
2: توی 4 ماه گذشته اختلال در تنگه هرمز باعث شد نفت به حد کافی به بعضی از کشورها نرسه. در نتیجه بنزین و سوخت گرون شد و به تبع اون قیمت همه چی بالا رفت. اما کشورهای جهان و به ویژه اونهایی که به نفت خاورمیانه وابسته هستن دیگه خسته شدن. بسیاری از این کشورها تصمیم گرفتن کارهایی بکنن که وابستگیشون به نفت رو کمتر کنه. آژانس بین المللی انرژی میگه از آغاز بحران تنگه هرمز 109 کشور کارهایی رو در پیش گرفتن که قرار آثار بلند مدتی در کاهش مصرف انرژیشون داشته باشه. بریم ببینیم چه کارهایی. اقدامات این کشورها رو میشه به سه دسته تقسیم کرد: افزایش بهره‌وری انرژی ساختمان‌ها، حمایت از تولید و مصرف خودروهای برقی، برقی‌سازی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی. این اطلاعات رو از گزارش اخیر سازمان بین‌المللی انرژی به دست آوردم. این سازمان یه سامانه راه اندازی کرده که توی اون اقدامات کشورهای مختلف برای مقابله با بحران تنگه هرمز رو ثبت و به روز رسانی میکنه. امروز یه جستجویی توی این سامانه کردم و اطلاعات چند تا کشور مهم رو که بیشتر نفت خودشون رو از خاورمیانه تهیه میکنن در آوردم. مثلا ژاپن. این کشور 90% نفت مورد نیازش رو از خاورمیانه وارد میکنه. توی این سامانه نوشته ژاپن یه کارسار سراسری برای کاهش مصرف انرژی در فصل تابستان راه انداخته. این طرح شامل توصیه‌نامه‌هایی به ادارات، شرکت‌ها و مردم برای کاهش مصرف برق، تنظیم دمای کولرها و خاموش کردن تجهیزات غیر ضروری و مدیریت مصرف انرژی در ساعات اوج باره. کشور بعدی که رفتم سراغش کره جنوبی بود. کره 72% نفت مورد نیاز خودش رو از خاورمیانه وارد میکنه. عمده وارداتش از عربستان، امارات و کویته. پس میبینید که اگه تقی به توقی توی تنگه بخوره، کره کارش گره میخوره. به همین دلیل بعد از بحران هرمز فقط منتظر پایان جنگ نبود. دولت بلافاصله دورکاری رو تشویق کرد، برای خودروهای دولتی طرح زوج و فرد گذاشت، از شرکت‌های بزرگ خواست مصرف انرژی رو کاهش بدن، از مردم هم خواست هفته یه روز از خودروی شخصی استفاده نکنن. در آخر رفتم سراغ هند. هند 55% نفت خودش رو از خاورمیانه وارد میکنه. بعد از بحران هرمز این کشور فقط به مردمش توصیه نکرد که کمتر انرژی مصرف کنن. دولت دورکاری رو تشویق کرد، به بانک‌های دولتی دستور داد خرید خودروهای برقی رو تو اولویت بذارن. بعد مصرف گاز صنایع رو محدود کردن و از مردم خواستن بیشتر از حمل و نقل عمومی استفاده کنن. فاتح بیرول رئیس آژانس بین‌المللی انرژی میگه بحران اخیر باعث شده دولت‌ها سیاست‌های انرژی، فناوری و امنیت انرژی خودشون رو بازنگری کنن. به گفته بیرول این بحران حتی میتونه روند حرکت دنیا به سمت برقی سازی اقتصادها رو هم تسریع کنه. این یعنی دنیا فقط دنبال تموم شدن این بحران نیست، داره برای بحران بعدی هم برنامه میریزه. 53 سال پیش هم جهان با یه بحران نفتی بزرگ روبرو شد. سال 1973 کشورهای عرب صادرات نفت رو محدود کردند. قیمت نفت چند برابر شد. دنیا هم نشست فکر کرد چطور میشه دفعه بعد کمتر آسیب دید. نتیجه شد ذخایر استراتژیک نفت، خودروهای کم مصرف و تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی. امروز هم بعضی تحلیلگران میگن شاید بحران هرمز دوباره دنیا رو به همون سمت هل بده. این ایده ها فقط روی کاغذ نیومدن. سال گذشته میلادی فروش خودروهای برقی در جهان از مرز 20 میلیون دستگاه گذشت. یعنی تقریبا از هر 4 خودرویی که در دنیا فروخته شده یکی برقی بوده. همزمان جهان هر سال حدود 350 میلیارد دلار برای افزایش بهره‌وری انرژی سرمایه گذاری میکنه. و یک رکورد بزرگ هم از چین که در همین ماه مارس صادرات قطعات و تجهیزات خورشیدیش به بیش از 3.5 میلیارد دلار رسید. با این حال تنگه هرمز همچنان یکی از مهمترین گلوگاه‌های انرژی جهانه. اما هم هر بار که این آبراه به کانون یه بحران تبدیل میشه، زنگ خطر برای کشورهایی که به نفت خاورمیانه وابستن بلندتر به صدا در میاد. شاید همین بزرگترین پارادوکس هرمز باشه. هرچه جمهوری اسلامی و سپاه بیشتر روی این اهرم فشار حساب باز میکنن، انگیزه کشورهای وابسته برای پیدا کردن راه‌های جایگزین هم بیشتر میشه.

0: تعمیرات موشکی و پهپادی
1: سپاه پاسداران به بحرین و کویت،
2: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی،
3: تنش‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه بین جمهوری اسلامی کشورهای منطقه.
4: این اتفاقات به معنی نزدیک شدن به شکست توافق،
5: این تفاهم‌نامه‌ای که فقط روی کاغذ هستش.
1: درگیری‌ها و تنش‌ها در سنگ هرمز بالا گرفته.
3: هشدارهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی اگر توافق رو پیگیری نکنه، متعهد نباشه، دیگه وجود نخواهد داشت.
0: آیا ما دوباره داریم به جنگ برمیگردیم؟
6: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیست.
1: لحن تند کشورهای عربی نسبت به جمهوری اسلامی و از اون طرف بالا گرفتن تنش،
7: چیزی که توجه رو جلب میکنه محاصره جمهوری اسلامی،
8: ادامه اون حرکت جهشی تورم.
1: ما شاهد تورم سه رقمی در 11 استان کشور هستیم.
3: هر سال این افزایش تورم و قیمت کالاها رو ما شاهد هستیم.
9: ارقامی که الان داره ثبت میشه در گزارش‌های رسمی حتی برای چنین اقتصادی بی سابقه است.
10: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را گفتمان ساز. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
11: ساعت پلیس خانواده هم سب کار میکنن.
12: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
13: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه، نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
14: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
15: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 دی ماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جورم پیاده نظام، همه جور رعا.

0: با درود بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شروزی، سرخط خبرها. گزارش ها از توافق تهران و واشنگتن برای توقف حمله ها. سفیر آمریکا در سازمان ملل تهدید کرد امنیت هرمز به خطر بیفتد، هدف گرفتن زیر ساخت های نظامی سپاه ادامه می‌یابد. فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای برگزاری کارزار همبستگی با مردم ایران همزمان با تشییع خامنه‌ای. شاهزاده رضا پهلوی میگوید آمریکا مذاکره با تروریست ها را متوقف کند. ادامه تجمع‌های اعتراضی در گرمسار برای مطالبه حقابه حبل رود. معترضان میگویند سوء مدیریت تنها رودخانه دائمی استان سمنان را به مرز خشکی رسانده. روایت ها از هزینه های اختلال بانک ها در زندگی مردم. بانک مرکزی در انتخاب شرکت های امنیت سایبری از خود سلب مسئولیت کرد. و در ادامه این بخش خبری، ادامه واکنش ها به حذف تیم ملی ایران از جام جهانی. فدراسیون فوتبال از مشکلات ویزایی دردسرساز گفت. سرمربی اتریش میگوید تبانی نبود، پایانی هالیوودی داشت. خوش آمدید. همزمان با امضای تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن، وبسایت آکسیوس شب گذشته خبر داد دو طرف بر سر توقف حمله‌های متقابل و سرگیری مذاکرات توافق کردند. در روزهای اخیر سپاه پاسداران به دو کشتی در تنگه هرمز حمله کرد و در واکنش آمریکا مواضع نظامی جنوب ایران را هدف قرار داد. جمهوری اسلامی هم حمله‌های متقابلی به کشورهای منطقه انجام داد. آکسیوس اعلام کرده مذاکراتی که قرار بود در سوئیس برگزار شود به قطر منتقل شده و تنش‌های اخیر محور مذاکرات را بر امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز متمرکز کرده. مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل هشدار داده اگر جمهوری اسلامی تهدیدی برای کشتیرانی در تنگه هرمز ایجاد کند، ایالات متحده به هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی ایران ادامه خواهد داد. با همکارم علی حسین قاضی‌زاده از لندن همراه هستیم. علی حسین، دور جدید مذاکرات بعد از حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا چه تأثیری بر روی اجرای تفاهم‌نامه خواهد داشت؟
1: بله، این تفاهم‌نامه اساساً پر از بندهای مبهم هست، بندهایی که تفسیر بردار هست، بندهایی که حتی خیلی هاش متکی بر یک توافقات پشت پرده هست که اصلا توی به شکل مکتوب ذکر نشده. مواردی که آمریکایی ها تاکید میکنن، مثلا به نوعی باز شدن این حساب های بانکی رو منوط کردن به بازرسی ها و این رو اعلام کردن که اقدامی که باید انجام بشه تا پول در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته بشه اصلا در توافق نیومده و معلوم نیست که چقدر اصلا این ادعا معتبر باشه. یا مثلا اینکه این پول ها کجا باید هزینه بشه، این هم در توافق اصلا چیزی ازش ذکر نشده. در اینکه آقای ترامپ این حرف رو داره میزنه مبتنی بر چه بندی هست، چه توافق محرمانه‌ای صورت گرفته، یعنی پر هست از موارد این چنینی. و اگر یک تفاهم‌نامه‌ای با چنین شرایطی بخواد برقرار بمونه، یک اراده سیاسی لازم داره که دو طرف بدون توجه به متن نوشته شده بخوان خاتمه بدن. مثلا اگر در تنگه هرمز یک مسیر جدیدی از دریای نزدیک کشور عمان باز شده و جمهوری اسلامی اون رو میبینه و اگر هدفش باز کردن تنگه هرمز باشه، نباید در واقع واکنش بده، اما به اون واکنش نشون میده، به اون شلیک میکنه. یعنی که اساساً این متنی که روی میز نوشته شده این متنی نیست که بگیم که آقا اونقدر قید و بند و ضمانت دارد که میتواند چنین توافقی رو پایدار نگه داره. اگر اراده سیاسی باشه پایدار میمونه. تا این لحظه چندان اون اراده سیاسی دیده نمیشه که طرفین همون جوری که وعده کردن بخواد شروط همدیگر رو بپذیرن.
0: علی حسین، با این تهدیدهای طرفین نسبت به یکدیگر و با شرایط فعلی چقدر توافق نهایی در انتهای این 60 روز در دسترس هست؟
1: باید اون توافق 60 روز باید بندهایی تصمیم گیری بشه که اصلا سالها محل اختلاف بوده و الان به هیچ عنوان اصلا ورود هم نکردن به اونها. بحث قنیسازی هست، بحث نظارت هست که یک بحث بسیار بازی هست که اصلا مشخص نیست چه نظارتی از سمت آمریکا مد نظر هست و تا چه حد جمهور اسلامی اصلا میپذیره. بحث اورانیوم هست، یعنی بحثایی هست که تازه بحثایی هست که در متن نیامده که اونها میدونیم خودش ریشه شکلگیری مشکلات بعدی مثل این برنامه موشکی و بحث گروه های نیابتی. این بندهایی که به این شکل اومده، همین لبنانی که الان در تفاهم نامه آمده، آمریکایی ها دارن آرام آرام اون رو جدا میکنن از موضوع ایران و اون رو میبرن در توافق لبنان و اسرائیل. بس عملا اون توافق در انتهای 60 روز بسیار بعیده که در دسترس باشه. اما اگر اراده سیاسی برای دور شدن از جنگ وجود داشته باشه، طبیعتا میشه یه توافق دیگری یا یه تمدید دیگری انجام بدن تا اون رو به بعد موکول بکنن. ولی تا این لحظه همونجوری که از ابتدای سوال عرض کردم، هیچ نشانه ای وجود نداره که به ما بگه که جمهوری اسلامی و آمریکایی ها در اون بندهایی که سالها محل اختلاف بوده یک عقب نشینی آشکار کردن. همین الان در ایران دارن میگن غنی‌سازی رو ما باید حفظ کنیم، اورانیوم رو میخوان رقیق کنن، نظارت رو فقط محدود به مراکز محدود هسته‌ای میخوان نشون بدن. همین الان دارن راجبه همین موضوعی که ترامپ داره مدعی هست که همه مسائلش حل شده، از سمت جمهوری اسلامی ما حرفای دیگری میشنویم، به خصوص در مورد تنگه هرمز که اساسا اینا ادعای مالکیت دارن، اونها که اصلا این رو نمیپذیرن. در مورد موضوع لبنان، جمهوری اسلامی مصر به حفظ حزب الله لبنان هست و آمریکا و اسرائیل مصر به خلع سلاح حزب الله هستن. حتی دولت لبنان هم میخواد خلع سلاح کنه حزب الله رو. یعنی این تفاوت ها، اختلاف هایی که پیش از این اصلا زمینه ساز این جنگ شدن، همین الان هم پاورجاست، نشانه‌ای بر حل شدن اون موضوعات نیست، اما ممکن هست که دور شدن از جنگ انگیزه مهمی باشه که طرفه میخوان این مذاکرات رو فعلا کش بدن و تفاهم نامه های مقطعی با هم امضا کنن.
0: مشکرم از تو علی حسین. همکارم علی حسین قاضی‌زاده از لندن بود با ما. دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری اعلام کرده بیانیه اخیر شماری از اعضای مجلس خبرگان درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا با رویه معمول این نهاد همخوانی نداشته. در این اطلاعیه آمده انتظار می‌رفت این بیانیه پس از بررسی بیشتر از سوی هیئت رئیسه یا دبیرخانه مجلس خبرگان منتشر شود تا موجب ابهام در افکار عمومی نشود. شماری از اعضای مجلس خبرگان در بیانیه‌ای بر لزوم رعایت خطوط قرمز مجتبی خامنه‌ای در مذاکرات تاکید کرده و دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را مهدور الدم خوانده بودند. حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان در یادداشتی خواستار ترور رئیس جمهور آمریکا شد و نوشت ایران نباید دونالد ترامپ را به عنوان طرف مذاکره بپذیرد. او خواستار تحویل ترامپ به ایران برای محاکمه شد و نوشت تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی باید اعلام کند در گفتگوهایی که ترامپ یا نمایندگان او در آن حضور داشته باشند شرکت نمی کند. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر درباره واکنش انتقادی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری توضیح داد و از نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی پس از کشته شدن علی خامنه ای گفت.
2: من از اینجا شروع کنم که مجلس خبرگان رهبری وظیفه اصلیش انتصاب رهبر، انتخاب رهبر، عزل او و البته در این فاصله نظارت بر کارنامه رهبریه. اما مجلس خبرگان رهبری نشون داده که یک تابع شخص اول نظام علی خامنه‌ای زمانی که زنده بود، عملا یک نهاد فرمایشی بود و البته حالا بعد از ترور و کشته شدن او عملا داره یک کارویژه‌ای دیگه از خودش بروز میده که این نشون میده چقدر اهمیت داره فقدان دیکتاتور. یعنی وقتی شخص اول نظام که یک هژمونی داشت و اقتداری داشت و اون رو تسری داده بود حتی به نهادی که باید بر اون نظارت میکرد، حالا وقتی که اون نیست وضعیت چگونه آشفته شده، به طوری که بیش از 60 نماینده میان بیانیه میدن، بیانیه اونها در رابطه با تفاهم جمهوری اسلامی با ایالات متحده وارد یک اجزایی میشه که جنس سیاسی و راهبردی داره. و بعد جالب دبیرخانه این نهاد میاد انتقاد میکنه از انتشار این بیانیه و این همون آشفتگی تلاطمی رو نشون میده که گره خورده با فقدان جمع کننده نهایی، فقدان دیکتاتور، هرچند که در ظاهر پسر او رهبر جمهوری اسلامی است. نشون میده که تا چه اندازه توازن قوا در پس پرده حاکمیت به هم ریخته است. یعنی علارغم که تلاش میشه یک انسجام، یک وحدت تبلیغ بشه، اما واقعیت اینه که نزاع بانتهای قدرت در جمهوری اسلامی جریان داره و با اطمینان میشه گفت این تلاطم در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده در ابعاد جدیدتری خودش رو بروز خواهد داد.
0: دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی با انتشار فراخوانی اعلام کرده 4 ژوئیه برابر با 13 تیر ماه و همزمان با تشییع جنازه علی خامنه‌ای و سالروز استقلال آمریکا برنامه‌ای با عنوان هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران برگزار خواهد شد. در این فراخوان از ایرانیان خارج از کشور خواسته شده تا 13 تیر ماه در اعتراض به مذاکره ایالات متحده با جمهوری اسلامی مقابل سفارتخانه‌های آمریکا در شهرهای مختلف جهان تجمع کنند. اعتراضات هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران از 13 تیر ماه آغاز و تا 18 تیر ماه ادامه خواهد داشت. این فراخوان همچنین از ایرانیان داخل کشور خواسته تا با رعایت اصول امنیتی اعتراض خود را از طریق ویدیو، دیوار نویسی و روش‌های خلاقانه دیگر بازتاب دهند. نجات بهرامی فعال سیاسی میگوید فراخوان اخیر شاهزاده رضا پهلوی ضمن خونسا کردن برنامه جمهوری اسلامی برای بهره برداری تبلیغاتی از مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای پیام مردم ایران درباره مذاکرات را هم به دولت ترامپ منتقل می کند.
3: خب یک واقعیت رو نباید از نظر دور داشت و اون اینکه فراز و فرودهای درگیری امریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، سرکوب خونین انقلاب شیر و خورشید در دیما و سایر اتفاقاتی که هر روز خبرهاش رو مردم ایران به دقت دارن پیگیری میکنن، مقداری و در بخشی از جامعه طبیعی هستش که یک ناامیدی‌هایی رو به وجود آورده باشه، یک استیصال‌هایی رو دامن زده باشه، مخصوصا اینکه مردم ایران مردم داغداری هستن و خب هنوز زخم بسیار جدی که در دیماه جمهوری اسلامی بر پیکره جامعه ایران زده التیام پیدا نکرده. این مسئله که چرا هیچ اقدام جدیدی الان صورت نمیگیره علارغم فضای بسیار امنیتی در داخل کشور و حضور سرکوبگرها به صورت شبانه در خیابان، ولی خیلی از مردم در شبکه‌های اجتماعی خواهان انجام یک کنشی به صورت ایجابی هستن، حتی یک فراخوان برای تظاهرات و اعتراضات دوباره، که خب طبیعتاً رهبری انقلاب ملی در چنین شرایطی این رو به مصلحت نمیدونه به خاطر آسیب پذیری مردم. این که چنین اقدامی میاد هم دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی رو تا حد زیادی خونسا میکنه، چون هدفشون اینه که تشییع جنازه رهبر سابق جمهوری اسلامی رو به یک کارناوال تبلیغاتی و سیاسی برای خودشون تبدیل کنن، هم در عراق و هم در شهرهای مختلف ایران، و این تا حدی خونسا میشه. مردم هم برخلاف جمهوری اسلامی علیه جمهوری اسلامی در خیابانها جمع بشن. نکته دوم هم بحث مماشات و مذاکراتیه که هرچند مشخص از الان سرانجامی نداره، ولی بالاخره مردم ایران رو هم دلخور و ناراحت کرده که چرا با تروریست‌ها و قاتل‌ها مذاکره میکنه اصولاً امریکا. اینه که مقابل سفارتخانه‌های امریکا این مسئله به نظر من بی تأثیر نیست، خیلی تأثیر بالایی داره، مخصوصاً اینکه دولت امریکا و شخص ترامپ افکار عمومی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نشون داده که براشون مهمه.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. گزارش‌ها از توافق تهران و واشنگتن برای توقف حمله‌ها. سفیر آمریکا در سازمان ملل تهدید کرد امنیت هرمز به خطر بیفتد، هدف گرفتن زیرساخت‌های نظامی سپاه ادامه می‌یابد. فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای برگزاری کارزار همبستگی با مردم ایران همزمان با تشییع خامنه‌ای. شاهزاده رضا پهلوی می‌گوید آمریکا مذاکره با تروریست‌ها را متوقف کند. در ادامه اعتراضات مردم گرمسار و آرادان در استان سمنان به بی‌آبی، امروز اهالی گرمسار برای مطالبه حقابه حبل رود تجمع کردند. بر اساس ویدیویی رسیده به ایران اینترنشنال، این تجمع در حالی برگزار شده که کشاورزان و ساکنان گرمسار و آرادان بارها نسبت به خشک شدن بستر حبل رود اعتراض کردند. معترضان میگویند مدیریت نادرست منابع آبی تنها رودخانه دائمی استان سمنان را به مرز خشکی رسانده و علاوه بر کمبود آب کشاورزی، تامین آب شرب را هم با بحران مواجه کرده. حامد حدیدیان، کارشناس ارشد آب و مدیریت سیلاب از اوکلند با ما همراه هستند. آقای حدیدیان، اعتراضات در گرمسار و آرادان برای حقابه محدود به هفته اخیر مربوط نمیشه و سالها است که ادامه داره. منشأ مشکل بی‌آبی در این منطقه و به طور کلی استان سمنان چه است؟
4: درود بر شما، سپاس از دعوتتون. بله، همونطور که گفتی این صحنه های اعتراض بازی که تبدیل شده در واقع در واقع سالان بودستان در تسلیگه همچنان دردناکه. واقعیتش رو بخواهیم، اون چیزی که در رودخانه، در خصوص در این رودخانه حبل رود اتفاق میفته، در بالادست در واقع منشأ مشکل وجود داره. حدودا 90% حوزه آبی حبل رود استان تهران و اون در بالا دست ویلاسازی های غیرقانونی یا گاهن قانونی ولی برداشت های عمدتاً غیرقانونی انجام میشه. پمپ های غیرقانونی از رودخونه آب برداشت میکنن و چیزی که در واقع حقابه گرمسار هست بهش نمیرسه. یه سند تاریخی هست برای حقابه گرمسار که بالای 4000 متر مکعب در ثانیه حق در واقع این مردمه و این سند برمیگرده به زمان قاجار و این سند بین یک سند مالکیت زمین با وقتی کسی از اون بالا در ساله چه حکومت که در واقع با زیر چتر حکومت از این خونه برداشت غیرقانونی میشه، در واقع دزدی از مال و زمین و حق همین مردم پایین، در واقع دزدی از چیزی که شما خود نشان دادید میشونید یا سند در بود. در کل چیزی که میشه گفت اینه که اینجا هم ما درگیر موضوع سوء مدیریت شدیم و فرق چندانی با حوزه های دیگه مثل اصفهان، حادثه‌ای که در اصفهان در چند سال پیش دیدیم و خودی که کشاورزی شد نداره و متاسفانه راه حلش هم طبق معمول برمیگرده به اصلاح سوء مدیریت منابع آبی که در واقع وزارت نیرو در دستمون قرار داره و بعید میدونم بشه در کوتاه مدت کار خاصی انجام داد جز اینکه باید جلوگیری کرد از اون برداشت های غیر متعارف. حالا اینکه چه شده که در بالا دست برداشت غیر مجاز انجام میشه، این اصلا یه مشکل جامعه شناسیه که چرا بعد از انقلاب اصلا ما اینقدر به سوی ویلاسازی رفتیم، ویلاهای قانونی و غیرقانونی و برداشت های غیرقانونی از منابع آب. خودش میتونه اصلا یه تز دکترا باشه. واقعیت هم در کوتاه مدت تنها راه اینه که این رو متوقف کنن، دولت در واقع به تعهد خودش پایبند بمونه، بره اون سند حقابه رودخونه حبل رود رو اجرا کنه مثل یک سند مالکیت. اگر کسی به ملک شما تجاوز بکنه، حکومت موظفه که جلوگیری بکنه. الان هم کسی یا کسانی دارن از حقابه این مردمی که تسکیر شده به رسیدگی محروم ترین قشر جامعه دارن دزدی میکنن و باید دارن سراغ اونها و پیگیری کنن.
0: بله، به این سوء مدیریت میپردازیم. با وجود بهبود نسبی وضعیت بعضی از سدها در ایران، اما بحران آب و خشکسالی همچنان ادامه داره. ارزیابیتون رو از نقش سوء مدیریت منابع آبی در این وضعیت میخوام بپرسم.
4: حقیقتش اگر بگم 100% مشکل در سوء مدیریت اقرار نکرد، واقعیت هم مثل بقیه چیزها، مثل تمام عرصه های دیگه، موضوع مدیریت آب هم همیشه مقبول واقع میده. در واقع مدیریت آب هر چون رو به کار داریم، در کنارش مدیریت منابع و مدیریت مصارف. حکومت درگیر یه مقالطه ترسالی و در واقع نگاه سازمهوره و وقتی ترسالی میشه سدها پر میشه، این رو به عنوان یک ویترین نشون میده، در صورت کلن نگاهش به حل موضوع آب فقط احداث سد خطوط انتقال آب چند صد میلیارد تومانی یا چند میلیارد دلاری هستش و راه حل دیگه ای نداره. اساسا روی مدیریت و مصرف کار چندانی نشده، حداقل در حد عملی، و تمرکز روی مدیریت سازه‌ای بوده. هر چقدر مدیریت سازه‌ای تونسته توی خوزستان، اصفهان، کرمان، بندرعباس و کلاً حاشیه خلیج فارس مشکل آب ما رو برطرف بکنه، توی گرمسار هم میتونه برطرف بکنه. پس این روش مدیریت ناکارآمده. راه حلش چیه؟ راه حلش یا روش عوض بشه یا مدیران و کلاً رویکرد و استراتژی و راهبرد مدیریت آب ایران عوض بشه. با این روش ما دو سالهایی که پر آبی داریم به قول من ترسالی هست مشکل کمتر میشه، سالهایی که خوشسالی هست مشکل به شدت خودش رو نشون میده. پس در واقع عملا نقش مدیریت این وسط نیست، در واقع مدیریت مثل حالا کشاورزا اصطلاحا میگه مدیریت دینی، تابع آسمانه و بود و نبود این مدیریت آب به اصطلاح مدیریت آب عملا تأثیری در حل بحران نخواهد داشت، مگر اینکه طرز راهبرد اصلی عوض بشه.
0: حامد حدادیان، کارشناس ارشد آب و مدیریت سیلاب از اوکلند نیوزلند، متشکرم از شما. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. جانشین وزیر بهداشت اعلام کرده حدود 60% از پذیرفته شدگان رشته‌های پزشکی در دانشگاه‌ها را سهمیه‌ها تشکیل می‌دهند. به گفته علی جعفریان حدود 30 نوع سهمیه مختلف در نظام پذیرش دانشجو وجود دارد که بخشی از آن را شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی تعیین کردند. جعفریان گفته این روند ناعادلانه، مانع از رقابت منصفانه برای همه داوطلبان شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده فرونشست زمین به حریم شهرها به ویژه تهران رسیده و نرخ فرونشست در برخی پهنه‌های پایتخت تا بیش از 31 سانتی‌متر در سال افزایش پیدا کرده. این گزارش هشدار می‌دهد در مناطق جنوبی تهران خطر نشست نامتقارن زمین می‌تواند به سازه‌ها، خطوط لوله و معابر آسیب جدی وارد کند. مجمع کلیسای انجیلی ایران در تبعید با اعلام اینکه سپاه پاسداران در حال مصادره کل زمین کلیسای انجیلی پتروس مقدس تهران است، از جامعه بین المللی درخواست مداخله کرده. مجمع کلیسای انجیلی پتروس مقدس خبر داده سپاه پاسداران مالکان این کلیسا را تهدید کرده و با صدور یک سند مالکیت جدید در صدد مصادره آن است. اختلال گسترده در خدمات بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات وارد 17 روز شده و شهروندان می‌گویند همچنان در انتقال پول، وصول چک و مشاهده صورت حساب‌های بانکی خود مشکل دارند. یکی از شهروندان در پیامی به ایران اینترنشنال می‌گوید روز یکشنبه مبلغی را در حساب‌های خود جابجا کرده و پول از حسابش کسر شده، اما همچنان به حساب دیگر واریز نشده. این شهروند خبر داده با این وجود قسط های بانکی به موقع برداشت می شود. بسیاری هم از محدودیت در واریز ورچ برای تامین موجودی چک نگران هستند. بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده هیچ نقشی در انتخاب شرکت‌های فناوری اطلاعات برای بانک‌ها ندارد. این واکنش پس از اختلال در 4 بانک کشور و ادعای توسعه بانک مرکزی برای همکاری با یک شرکت مشخص مطرح شده. در این اطلاعیه آمده که بانک‌ها بر اساس مصوبات نهادهای بالادستی در انتخاب شرکت‌ها صاحب اختیارند. بانک مرکزی تهدید کرده در صورت انتشار اخباری که نادرست خوانده حق پیگیری قضایی را برای خود محفوظ می داند. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو با من. لیلا، اختلال در بانک های کشور همچنان ادامه داره، شهروندان با مشکلات بسیاری مواجه شدن.
5: امروز هم یه بانک دیگری رو مخاطبانمون برامون پیام فرستادن که اون بانک هم دچار مشکل شده. بانک مهر ایران تو شهرهای مختلف ویژه استان قزوین به ما پیام دادن که از صبح دارن میرن خرید اینترنتی انجام بدن یا کارت به کارت خدماتی رو بخوام بگیرن، این بانک مهر ایران هم کار نمیکنه. میگه اصلا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، یعنی علاوه بر اون بانک های بزرگ صادرات، توسعه صادرات، تجارت ملی که الان 17 روز است، الان وارد سومین هفته شدیم که خدماتش مختل هست و مردم گرفتار هستن، این بانک مهر ایران هم امروز بهش اضافه شده. اما پیام خیلی زیادی هم مردم برام میفرستن که چه یعنی با چه مشکلاتی واقعا با این وضعیت اختلال در بانک‌ها دست و پنجه نرم میکنن. یک مخاطبی ما داده اصلا کل پسنداز زندگیمو گذاشتم تو بانک ملی، میگه الان دو هفته استش که اصلا دسترسی به پسندازم ندارم و میخواستم انتقال وجه بدم، مدام میرم حضوری به بانک و میگن که ما نمیتونیم انجام بدیم، مختل هست. و میگه امروز متوجه شدم که 5 میلیون تومانم از پولم و پسنداز زندگی تو این بانک کم شده. میگه به شعبه مراجعه کردم، زنگ زدم به در واقع اون سرویس خدمات که بپرسم چه اتفاقی برای پولم افتاده، 5 میلیون تومان تو این وضعیت گرونی هم پول کمی هم نیست و هیچ کس پاسخگو نیست. یا شخص دیگری به ما از شیراز پیام داده که رفته حضوری به یکی از شعبه های بانک ملی که خدماتی رو دریافت بکنه و میگه که اصلا عملا تعطیل هست، فقط کارمنده اومده و نشستن اونجا، درش باز هست ولی عملا خدمات ارائه نمیشه. یک مخاطب ما گفته برای کرای خونم که میخواستم بپردازم هفته پیش نتونستم چون وجه انتقال داده نمیشه و خب بعد صابخونه جواب میدادم، رفتم از بانک گفتم دستی حداقل چند میلیون تومان به من بدین که من برم این پول رو در واقع به صابخونه بدم. خیلی از مخاطبا میگن که به عصر حجر برگشتیم و عملا کارهای بانکی در ایران مختل هست. اما نکته دیگه که شهروندان دارن برامو میفرستن اینکه که به خاطر همین اختلال بانک ها حقوقاشون پرداخت نشده یا حقوقاشون پرداخت شده و دسترسی ندارن به پولاشون. یکی اینکه یارانه ها پرداخت نشده برای بعضی ها به خاطر همون اختلال بانکی و خیلی با این یارانه زندگی میکنن. یه خانم سرپرست خانوار میگه که من سپرده ای دارم تو بانک تجارت و الان مدتی هستش که سود سپردن به من پرداخت نشده و من سرپرست خانوارم و نیاز به اون پول دارم و رفتم قرض قوله کردم که بتونم حداقل این چند روزو بگذرونم. یعنی علاوه بر این مسائل، چک هایی که برای کسب و کارا داره برگشت میخوره، پول به حساب کارتخانه باریز نمیشه یا کسی که حالا داره انتقال وجه میده پول کسر میشه ولی به اون حساب شخص منتقل نمیشه، مشکلاتی هستش که مردم دست و پنجه نرم میکنن باهاش.
0: متشکرم از تو لیلا. لیلا سادتی همکارم اینجا با ما. اما نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در دیدار با الکساندر لوکاشنکو همتای بلاروس خود بر حمایت پکن از استقلال و تمامیت ارضی بلاروس تاکید کرد. دیدار این دو رئیس جمهور پس از گفتگوهای هفته گذشته لوکاشنکو با ولادیمیر پوتین در روسیه انجام شده. کیف میگوید کرملین تلاش دارد تا لوکاشنکو را به حمایت از روسیه در جنگ اوکراین وادارد. شماره قربانیان زمین لرزه شدید در ونزوئلا به حدود 1500 نفر رسیده. تیم‌های امدادی خارجی بسیاری برای کمک به روند جستجوی بازماندگان وارد این کشور شدند. همچنان حدود 50 هزار نفر در فهرست ناپدید شدگان ثبت شدند. دو زلزله به بزرگی 7.2 و 7.5 چهارشنبه شب خسارات گسترده‌ای در ونزوئلا بر جای گذاشت. تدروس آدانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که از 31 خرداد تا کنون بیش از 1300 مرگ مرتبط با دمای بالا در سراسر اروپا ثبت شده است. او هشدار داده هم‌اکنون 150 میلیون نفر زیر گرمای شدید زندگی می‌کنند و خانه‌ها و مدارس برای این دماها ساخته نشدند. او از کشورهای اروپایی خواسته تا طرح‌های اقدام سلامت را در گرما اجرا کنند. ارتش اسرائیل اعلام کرده یک مجتمع زیرزمینی بسیار بزرگ و استراتژیک متعلق به حزب الله را در جنوب لبنان به طور کامل منهدم کرده. این ابرسازه بتنی در عمق بیش از 25 متری سطح زمین و طول 200 متر به عنوان انبار صدها سلاح و مرکز مونتاژ و سکوی پرتاب پهپادهای انتحاری به عمق خاک اسرائیل عمل می‌کرد. با همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه هستیم. اشکان، اول بپردازیم به درگیری های اسرائیل و حزب الله که همچنان ادامه داره و شب گذشته یک تونل حزب الله منفجر شده توسط اسرائیل، بیشتر به ما بگو.
6: بله، خب الان که ما داریم صحبت میکنیم هزارمین روز از آغاز جنگ است. در واقع هزار روز پیش بود که حماس حمله 7 اکتبر رو انجام داد و بعد از اون جنگی شروع شد که از نوار غزه به بسیاری نقاط دیگر خاورمیانه کشیده شد، از لبنان بگیری تا جمهوری اسلامی و یمن و حتی قطر و جاهای دیگه. و در همین حال که جنگ همچنان ادامه داره، علارغم اون توافقی که بین اسرائیل و لبنان انجام شده، درگیری بین اسرائیل، نیروهای اسرائیلی و حزب الله همچنان در خاک لبنان، در جنوب لبنان ادامه داره. 2-3 مورد داریم در طول 24 ساعت گذشته. مهمترینش همین تونلی هست که بهش اشاره کردی، تونلی که در عمق 25 متری ساخته شده بود، 200 متر بود، تونل بسیار بزرگی بود، نزدیک به 10 اتاق داشت برای در واقع اینکه نیروهای حزب الله در اونجا مستقر بشن، استراحت بکنند. ارتش اسرائیل در طول ماهای گذشته چندین بار خبرنگاران اسرائیلی و غیر اسرائیلی رو به این تونل برده بود، اون رو بهشون نشون داده بود و مدت‌ها بود ارتش اسرائیل که می‌خواست این تونل رو منفجر بکنه، اما آمریکا اجازه نمیداد. حالا الان دیگه آمریکا این اجازه رو داده و این تونلی که نمی‌شد از بیرون به اون حمله کرد، برای اینکه در واقع ضد انفجار ساخته شد، حتی درهای ضد انفجار داشت این تونل رو آمریکا اجازه داد، منفجر کردن. انفجار باید گفت به حدی شدید بود که یک زلزله 3.3 ریشتری در واقع ثبت شد در جنوب لبنان و در شمال اسرائیل بعد از اینکه این تونل رو اسرائیل منفجر کرد. شاید یکی از مهمترین نکات درباره این تونل این بود که یکی از مقرهای اصلی بود برای هم مونتاژ کردن پهپادهای حزب الله و همین که از اونجا این پهپادها رو شلیک می‌کرد به سمت اسرائیل. در واقع برخی در اسرائیل اسم این تونل رو گذاشتند فرودگاه بین المللی برای پهپادهای حزب الله، که خب الان نابود شده.
0: متشکرم از تو اشکان. همکارم اشکان صفایی بود از حیفا با ما.

0: پس از حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی، کاروان این تیم قرار است عصر سه‌شنبه به استخوانا و از طریق ترکیه وارد ایران شود. بازگشت کاروان ایران در شرایطی است که همچنان واکنش‌ها به حذف این تیم ادامه دارد. در تازه‌ترین واکنش، فدراسیون فوتبال در بیانیه اعلام کرده تیم ملی را برای قهرمانی در رقابت‌های آسیایی آماده می‌کند. همزمان هدایت مونبینی، دبیرکل فدراسیون فوتبال، با اشاره به مشکلات رفت آمد و دریافت ویزای آمریکا، این دشواری ها را علت حذف زود هنگام ایران از جام جهانی دانسته.
1: ما بعد از اینکه کمپمون جابجا شد مشکلات زیادی ایجاد کرد. ویزای بیش از 15 نفر از افراد و مدیران تیم.
2: Más de 15 personas que eran, digamos, directores, gestionadores del equipo, pues no obtuvieron visa.
1: بعضی مسابقات ما زیر 15-16 ساعت، بعضیش به اون شرط سفر.
2: Algunos partidos que nosotros teníamos 15 horas, algunas veces 12 horas antes del partido habíamos viajado.
1: که فوتبال درک می‌کنیم می‌دونیم.
2: Entonces nos habíamos enfrentado.
1: ولی ما سعی کردیم به مردم جان حس اتحاد و همدلی رو بدیم.
0: همزمان با بالا گرفتن تساوی در دیدار اتریش و الجزایر که منجر به حذف ایران از جام جهانی شد، اتلتیک با انتشار گزارش این بازی را یادآور تبانی تیم‌های آلمان و اتریش در جام جهانی 1982 دانسته که منجر به حذف الجزایر شد. در واکنش، سرمربی اتریش شایعه تبانی برای حذف ایران را رد کرده و این دیدار را که در ثانیه‌های پایانی آن دو گل به ثمر رسیده را سابقه‌ای با پایانی هالیوودی خوانده. مخاطبان ایران اینترنشنال هم با ارسال پیام‌هایی با ابراز شادمانی از حذف تیم ملی ایران از جام جهانی، این موضوع را نتیجه همراهی نکردن ملی پوشان با مردم معترض و خانواده‌های داغدار دیماه دانستند. این پیام‌ها را با هم می‌شنویم با این توضیح که پیام مخاطبان برای حفظ امنیت آنها با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
3: تیم جمهوری اسلامی حذف شد. بازیکنانی که در کنار حکومت بودند و پشت به ملت و ملت را نادیده گرفتند، خون جوانان ما را نادیده گرفتند و از دور مسابقات حذف شد شدند. خدا جای حق نشسته و ظالم را همیشه شکست میده و محکوم میکنه. بازیکنان ارزشی و پولکی جمهوری جنایتکار اسلامی، دیدید که چطور روسیه شدید.
4: از اینکه تیم ملی جمهوری اسلامی نتونست به مرحله بعدی بره خیلی خوشحالم و از اون خوشحالترم که خداوند شما رو تا آخرین لحظه سر کار گذاشت، تا آخرین ثانیه های بازی آخر شما رو سر کار گذاشت و بعد از اون ملت به ریش همه شما خندیدن. خیلی خوشحالم.
5: اول اینکه صعود این تیم جام جهانی افتخاری نبود. از بین 47 تیم عضو فیفا 8 تیم مستقیما به جام جهانی رفتن، یعنی از هر 6 تیم یک تیم. حالا توجه کنید که ما در آسیا تیم‌های مثل نپال و اندونزی و بنگلادش و افغانستان و پاکستان و هندوستان هم داریم. حتی در مرحله پایانی انتخاباتی جام جهانی ما با ازبکستان و قطر بازی کردیم که دیدیم چه نتایج فاجعه باری به دست آوردن. و در خود جام جهانی هم از 48 تیم 32 تیم به مرحله بعدی رفتن، یعنی بیش از 66% تیم ها تونستن به مرحله بعدی برن، در حالی که تیم ملاها چشمش به دنبال نتایج بازی های گروه های دیگه بود. حتی در مقابل زلاند نو که در جام جهانی فقط یک امتیاز گرفت و اون یک امتیازش هم از تیم ملاها گرفت، دوبار این تیم عقب افتاد و به زور تونست مساوی کنه.
0: همکارم احسان اکبری از بخش ورزش اینجا با ماست. احسان، بپردازیم اول به واکنش فدراسیون فوتبال ایران به حذف تیم ملی در جام جهانی که با نپذیرفتن در واقع ضعف‌ها وعده قهرمانی آسیا رو داده.
6: میتونم بگم فقط یک بی‌شرمی و یک بی‌حیایی میخواد واقعا، در شرایطی که ایران مسن‌ترین، یکی تیم تاریخش رو به جام جهانی اعزام کرده بود و از نظر میانگین سنی جزء مسن‌ترین تیم‌های حاضر در جام جهانی بود و میتونم بگم بین 32 تیمی که صعود کردن در مرحله بعدی ایران تیم 33 شد. یعنی اگر جام جهانی 32 تیمه قرار بود برگزار بشه ایران شانسی نداشت بره. یکی از ضعیف‌ترین نتایج حداقل در دوره‌های اخیر رو تیم ملی فوتبال ایران گرفت، اما فدراسیون فوتبال ایران برعکس بسیاری از فدراسیون‌های فوتبال دیگه که حالا من میتونم مثالش رو بزنم اومده وعده قهرمانی در آسیا میده. همین امروز رئیس فدراسیون فوتبال عربستان سعودی با ابراز شرمساری استعفا کرد از سمتش. سرمربی تیم ملی فوتبال کره جنوبی که نتایج خیلی خوبی هم گرفته بود قبل از جام جهانی، اما در جام جهانی ناموفق بودن، استعفا کرد. سرمربی پاناما همینطور، استیو کلارک سرمربی اسکاتلند همینطور، تمام تیم‌های پاناما همینطور که نتیجه نگرفتن در جام جهانی یکی یکی دارن استعفا میدن. اما در فدراسیون فوتبال ایران و در همون سابقه که از جمهوری اسلامی میشناسیم همیشه همینطوری بوده، ضعف‌ها رو نمی‌بینن، به گردن آمریکا ویزا و بهانه‌های مختلف میندازن، از اون طرف وعده‌های رویایی میدن. حالا این وعده رویایی یک روز میتونه ارزان شدن کالاها باشه از طرف سیاستمداران، یک روز میتونه از طرف فدراسیون فوتبال وعده قهرمانی در آسیا باشه. همه مردم طبق این تجربه 48 ساله میدونن که این وعده‌ها وعده پوچه.
0: احسان، ما میبینیم که واکنش کاربران به این باخت و این حذف تیم ملی ایران از جام جهانی همچنان ادامه داره، ابراز خوشحالی میکنه. ارزیابیت از این واکنش ها چیست؟
6: ببین، نکته اینه که اشتباهی که جمهوری اسلامی کرد اینکه این تیم رو تیم جمهوری اسلامی نامگذاری کرد. از همونجا پایه‌گذار این جدایی بین مردم و تیم ملی شد. مردم الان این تیم رو نماینده جمهوری اسلامی میدونن، همونجوری که از اسمش برمیاد، و هر شکست این تیم رو شکست و ضربه خوردن جمهوری اسلامی میبینن. این یکی از اون شکاف‌هایی که جمهوری اسلامی باعثش شده. و حالا مردم ضعف یعنی برعکس همه دنیا که از باخت تیم ملیشون ممکن ناراحت بشن، اینجا برعکس مردم خوشحال میشن. غیر از اینکه مقصر ما بدونیم فدراسیون فوتبال ایران رو و حالا خود جمهوری اسلامی رو که به خاطر اینکه این بلاهایی که سر این تیم آورده، از طرف دیگه خب مردم یک دلخوری هم از فوتبالیست ها دارن. انتظار داشتن که جامعه فوتبال به ویژه بازیکن‌های ملی پوش، کادر فنی تیم ملی، همدلی بیشتری با مردم داشته باشن. در اون روزهایی که میدونستیم چقدر اوضاع بده، هیچ کدوم از این بازیکن‌ها نتونستن اون جوری که باید و شاید، اون جوری که مردم انتظار داشتن کنار مردم بایستن. خب در شرایطی که اینها هم شکست میخورن، مسلمان مردم نمیان دستشون رو بگیرن باهاشون همدلی بکنن، مردم هم خوشحال میشن. همونطوری که اینا بیقید بودن نسبت به اون شرایط بدی که مردم داشتن، ما هیچ وقت ندیدیم اینا حداقل، حتی من نمیخوام بگم در مورد کشتار بیان صحبت بکنن، در مورد مشکلات معیشتی هم که مردم دارن کمتر صحبت کردن. هر وقت قر زدن فوتبالیستای تیم ملی ایران در مورد خودشون بوده، در مورد وضعیت خودشون بوده. هیچ وقت ما ندیدیم بیان بگن بس، یعنی اگر هم بوده خیلی خیلی خیلی کم بوده. مثلا رامین روزن در مورد قیمت دلار صحبت کرد، اما ما میدونیم مشکلات مردم خیلی خیلی بیشتره. این فوتبالیست ها همدلی نکردن با مردم. الان هم که این فوتبالیست ها زمین خوردن، مردم دستی برای یاری بهشون دراز نمی کنن، کمکشون نمی کنن، یعنی همدلی باهاشون نمی کنن. بس میگم در مجموع دو دلیل داشت، یکی این که جمهوری اسلامی مقصر مجازات، یکی هم که رفتار خود این فوتبالیست ها باعث شده کار به اینجا برسه.
0: احسان، همین نبود همدلی، همین نبود همبستگی، این گسست و انشقاقی که بین مردم جامعه و تیم ملی فوتبال حالا جمهوری اسلامی وجود داره، چقدر در درازمدت میتونه آسیبزا باشه برای فوتبال ایران؟
6: اصلا مشخصا اینو من بگم، فوتبالیستی که میره در زمین در هر تیمی باشه، برای یعنی فوتبالیست تئاتر اجرا میکنه، من میتونم اینجوری اجرا کنم، تئاتری که بیننده نداره، فوتبالیست هایی که حامی نداشته باشن مشخصا نمیتونن اون جوری که باید و شاید اون جوری که میخوان نمایششون ارائه بدن. خیلی طبیعیه، یعنی اصلا همه فوتبالیست ها در همه تیم های دنیا چشمشون به سکوهاست، چشمشون به اینه که مخاطبشون شاد بکنن، وگرنه فوتبال معنی نمیده. و الان در شرایطی ما گیر افتادیم، در شرایطی جمهوری اسلامی ما برای ما به وجود آورده که هم فوتبال داره ضربه میخوره، هم مردم فوتبال دوست، خیلی ها بودن علاقه داشتن به فوتبال اما نتونستن با این تیم همدل باشن.
0: ممنونم احسان اکبری اینجا در استودیو با ما. و به این ترتیب پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما با ما بمانید. فرشاد متقی تا دقایق دیگر با یک بخش خبری با شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

از 3 دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان انتخابات رو در ایران غیر آزاد، ناسالم و غیر عادلانه کرد. با توقیف مطبوعات، با سرکوب مخالفان سیاسی، با مرعوب کردن و هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی بیش از پیش تمامیت خواهی خودش رو تضمین کرد. یک چنین حاکمی با یک چنین رویکردی حامیان و همراهان حکومت رو هم به تدریج هدف برخورد حسفی قرار داد. آیت الله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با تمامیت خواهی، کینه‌توزی و سرکوبگری خامنه ای دچار حصر و حبس خانگی شدند. قهر خامنه ای حتی شامل محمد خاتمی شد که بعد از انتخابات 88 به نوعی از صحنه سیاست و مطبوعات کنار رفت. همین تمامیت خواهی او گریبان هاشمی رفسنجانی رو گرفت، چهره دوم نظام جمهوری اسلامی که از حامیان و همراهان خامنه‌ای و پشتیبان او برای برآمدن و نشستن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. او هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس 2 دولت جمهوری اسلامی بود. خامنه‌ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه‌های داخل کشور نشد و زیر مجموعه های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

0: این تحریم‌ها تنها تحریم‌هایی نیست که از سوی رئیس جمهور آمریکا اعمال شده باشه. ما تحریم‌های کنگره رو داریم، تحریم‌های وزارت خزانه داری رو داریم. همچنین در کنار این تحریم‌هایی که از سوی حاکمیت آمریکا اعمال شده، تحریم‌های سازمان ملل و البته تحریم‌های مربوط به اروپا رو داریم. این تحریم‌ها مثل یک شبکه‌ای هستند که در بعضی از جاها در واقع به هم میپیوندند و همپوشانی دارند، در بعضی از جاها ندارند. بنابراین اینکه گفته شود که این تحریم ها به یک باره میتوان اونها رو تعلیق کرد یا خونسا کرد، اون هم با یه تفاهم نامه‌ای که بسیار مبهم به جای تفسیر دارد و موقت است. طبیعی است که بازیگران عرصه اقتصاد بین‌المللی مثل بانک‌ها، مثل شرکت‌های حمل و نقل یا سایر بنگاهایی که سرمایه گذاری میکنن یا مایل به مبادله کالا و خدمات هستن، دچار پریشانی میشن و نمیدانن که باید چیکار بکنن. در اینجا هم به یک معنا میشه گفت که این توافقنامه در واقع هر چند به ظاهر به روی کاغذ مشکلی رو از حاکمیت رژیم ایران حل کرده، اما در عین حال مشکلات به طور کلی و به طور قطعی منتفی نشده. چرا؟ برای اینکه مبهم از این به اصطلاح تعلیق تحریم ها، از طرف دیگه محدود است. اگر این شرکت ها بخوان همکاری رو شروع کنن، تازه میرسن به آخر ماه یا آخر ماه بعدی و در نتیجه این کلید رو زدن و بعد کلید رو خاموش کردن دارای هزینه های گزافی برای اونها خواهد بود. به ویژه این که بیاد بیاریم که اساساً شرکت‌ها به خصوص بانک‌ها و مؤسسات بیمه، اونا از یک پدیده به اسم بیش احتیاطی در واقع برخوردار هستن، به این معنی که اصلاً نزدیک نمیشن به خطوطی که خاکستری یا زرد، برای اینکه نیفتن در عرصه‌ای که خطوط قرمز فرضاً تحریم‌ها تلقی میشه. بنابراین چیز عجیبی نیست اگر ما میبینیم این مؤسسات خودداری میکنن از اینکه همکاری بکنن با رژیم ایران. حالا گیرم این تحریم ها که به شکل محدود و مبهم هست و هم ما بپذیریم که لغو بشه به شکل موقت، خب این نمیتواند مشکلات رژیم رو که یه مشکلات انباشته و طولانی مدتیست رو حل بکنه. حالا گیرم مقداری پول وارد اقتصاد ایران بشود، اما مشکلات اقتصاد ایران بسیار بیش از این حرف است.
1: وقتی که تکنولوژی در زمینه هوش مصنوعی حالا در چین به یک

0: سطح میرسه که حالا طبق گزارش وال استریت جورنال هم نزدیک شده به مدل آمریکایی، در واقع یه سری حالا خبرهای زیادی در موردش میاد که این داره جایگزین اون میشه و به اون نزدیک میشه و بازار رو از این شکلی که مونوپول هست در واقع در میاد. من قبلش رو توضیح بدم که این دوتا نرم افزار به هوش مصنوعی چی کار دارن میکنن. در واقع اینها کارشون این هستش که باگ یا در واقع گپ های امنیتی رو توی نرم افزارها پیدا کنن، خب در سطح خیلی زیاد، یعنی مثلا میلیون ها خط از کد رو میتونن آنالیز بکنن و توی اون گپ های امنیتی رو پیدا بکنن و کمک بکنن به امنیت سایبری. در واقع شما این دوتا نرم افزار رو از نظر کارکرد میتونن هم به عنوان یک هکر نگاه بکنین، هم به عنوان یک مدیر ارشد امنیت سایبری. اون مدلی که در ایالات متحده در واقع داره دیولپ میشه، خب در ماه ژوئن امسال خیلی سرش بحث بود، یک سری ممنوعیت ها روش گذاشته بودن، چه کسایی دارن استفاده میکنن خارج از ایالات متحده استفاده نشه. حالا یک مدل چینی اومده که در برخی از آزمایش ها به اون نزدیک شده. این چی رو میرسونه؟ این هستش که اگر این محدودیت ها رو بیشتر بکنه ایالات متحده و روی این نرم افزارهای هوش مصنوعی، مدل هایی که به شکل اوپن سورس با قیمت بسیار کمتر توسط چین دارن ارائه میشن، میتونن توسط کشورهای دیگه استفاده بشن، کاربران میتونن اون رو دیولپ بکنن. ولی مثل همون مدل دیپسیت که شما بهش اشاره کردین، اصولا نه از اون دقت کافی برخوردار هستن و نه اون ساخت ها رو دارن برای اینکه در اون سطح بتونن جوابگوی حالا کشورهای مختلف باشن. و فراموش نکنیم که اصولا تراشه های هوش مصنوعی که نیاز اولیه زیر ساخت اولیه‌شون هست، اینها محدودیت صادرات دارن و بسیار سخت خواهد بود. اما خب در دنیای تکنولوژی بارها ما دیدیم که تکنولوژی میتونه به بهترین شکل در یک جا به وجود بیاد، دیولپ بشه، ولی بازار رو در دست نگیره. و ترین مثالش خودروهای برقی هستش که توسط حالا کمپانی تسلا در ایالات متحده، بعدن در آلمان، در ژاپن، در اینها بسیار در بهترین حالت و با بهترین کیفیت هست. اما مدلی مثل بی‌وای‌دی میتونه به خاطر قیمت کمتری که داره بخواد خیلی حالا طرفدار داشته باشه و بازار رو تا حدی در دست بگیره. من فکر میکنم آینده این مدل های هوش مصنوعی بیشتر بحث فناوری نیست، بحث ژئوپلیتیک هست که در کجا دارن توسعه پیدا میکنن و ممکن هست که حالا ما وارد مراحلی بشیم که دقیقاً اون ممنوعیت و قوانینی که روی فناوری هسته‌ای گذاشتن به نوعی در مورد این مدل های هوش مصنوعی مخصوصا در بخش امنیت سایبری به کار گرفته بشه.
1: سال هاست که جمهوری اسلامی روی یه اهرم حساب ویژه‌ای باز کرده، تنگه هرمز. هر وقت تنش بالا میگیره، تهدید بستن هرمز هم برمیگرده. امروز هم سپاه اعلام کرد که عبور کشتی‌ها فقط از مسیرهای ممکنه که جمهوری اسلامی تعیین کرده. همزمان روزنامه کیهان تیز زده تنگه هرمز راه تنفس آمریکاست، گلوی دشمن رو رها نکنید. اما آیا این اهرم که جمهوری اسلامی اون رو به عنوان یه شمشیر تعبیر میکنه همچنان به تیزی قبل یا داره کم کم قدرت برشش رو از دست میده؟
2: تردید درش نیست، شمشیر ما بالای سر تنگه هرمز همیشه حضور خواهد داشت.
3: هرگز دیگه اداره تنگه به قبل از جنگ باز نخواهد گشت.
1: توی 4 ماه گذشته اختلال در تنگه هرمز باعث شد نفت به حد کافی به بعضی از کشورها نرسه. در نتیجه بنزین و سوخت گرون شد و به تبع اون قیمت همه چی بالا رفت. اما کشورهای جهان و به ویژه اونهایی که به نفت خاورمیانه وابسته هستن دیگه خسته شدن. بسیاری از این کشورها تصمیم گرفتن کارهایی بکنن که وابستگیشون به نفت رو کمتر کنه. آژانس بین‌المللی انرژی میگه از آغاز بحران تنگه هرمز 109 کشور کارهایی رو در پیش گرفتن که قرار آثار بلند مدتی در کاهش مصرف انرژیشون داشته باشه. بریم ببینیم چه کارهایی. اقدامات این کشورها رو میشه به 3 دسته تقسیم کرد: افزایش بهره‌وری انرژی ساختمانها، حمایت از تولید و مصرف خودروهای برقی، برقی سازی و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی. این اطلاعات رو از گزارش اخیر سازمان بین المللی انرژی به دست آوردم. این سازمان یه سامانه راه اندازی کرده که توی اون اقدامات کشورهای مختلف برای مقابله با بحران تنگه هرمز رو ثبت و به روز رسانی میکنه. امروز یه جستجویی توی این سامانه کردم و اطلاعات چند تا کشور مهم رو که بیشتر نفت خودشون رو از خاورمیانه تهیه میکنن در آوردم. مثلا ژاپن. این کشور 90% نفت مورد نیازش رو از خاورمیانه وارد میکنه. توی این سامانه نوشته ژاپن یه کارسار سراسری برای کاهش مصرف انرژی در فصل تابستان راه انداخته. این طرح شامل توصیه‌نامه‌هایی به ادارات، شرکت‌ها و مردم برای کاهش مصرف برق، تنظیم دمای کولرها و خاموش کردن تجهیزات غیر ضروری و مدیریت مصرف انرژی در ساعات اوج باره. کشور بعدی که رفتم سراغش کره جنوبی بود. کره 72% نفت مورد نیاز خودش رو از خاورمیانه وارد میکنه. عمده وارداتش از عربستان، امارات و کویته. پس میبینید که اگه تقی به توقی توی تنگه بخوره، کره کارش گره میخوره. به همین دلیل بعد از بحران هرمز فقط منتظر پایان جنگ نبود. دولت بلافاصله دورکاری رو تشویق کرد، برای خودروهای دولتی طرح زوج و فرد گذاشت، از شرکت‌های بزرگ خواست مصرف انرژی رو کاهش بدن، از مردم هم خواست هفته یه روز از خودروی شخصی استفاده نکنن. در آخر رفتم سراغ هند. هند 55% نفت خودش رو از خاورمیانه وارد میکنه. بعد از بحران هرمز این کشور فقط به مردمش توصیه نکرد که کمتر انرژی مصرف کنن. دولت دورکاری رو تشویق کرد، به بانک‌های دولتی دستور داد خرید خودروهای برقی رو تو اولویت بذارن. بعد مصرف گاز صنایع رو محدود کردن و از مردم خواستن بیشتر از حمل و نقل عمومی استفاده کنن. فاتح بیرول رئیس آژانس بین‌المللی انرژی میگه بحران اخیر باعث شده دولت‌ها سیاست‌های انرژی، فناوری و امنیت انرژی خودشون رو بازنگری کنن. به گفته بیرول این بحران حتی میتونه روند حرکت دنیا به سمت برقی سازی اقتصادها رو هم تسریع کنه. این یعنی دنیا فقط دنبال تموم شدن این بحران نیست، داره برای بحران بعدی هم برنامه میریزه. 53 سال پیش هم جهان با یه بحران نفتی بزرگ روبرو شد. سال 1973 کشورهای عرب صادرات نفت رو محدود کردن، قیمت نفت چند برابر شد. دنیا هم نشست فکر کرد چطور میشه دفعه بعد کمتر آسیب دید. نتیجه شد ذخایر استراتژیک نفت، خودروهای کم مصرف و تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی. امروز هم بعضی تحلیلگرا میگن شاید بحران هرمز دوباره دنیا رو به همون سمت هل بده. این ایده ها فقط روی کاغذ نیومدن. سال گذشته میلادی فروش خودروهای برقی در جهان از مرز 20 میلیون دستگاه گذشت. یعنی تقریبا از هر 4 خودرویی که در دنیا فروخته شده یکی برقی بوده. همزمان جهان هر سال حدود 350 میلیارد دلار برای افزایش بهره‌وری انرژی سرمایه گذاری میکنه. و یک رکورد بزرگ هم از چین که در همین ماه مارس صادرات قطعات و تجهیزات خورشیدیش به بیش از 3.5 میلیارد دلار رسید. با این حال تنگه هرمز همچنان یکی از مهمترین گلوگاه‌های انرژی جهانه. اما هم هر بار که این آبراه به کانون یه بحران تبدیل میشه، زنگ خطر برای کشورهایی که به نفت خاورمیانه وابستن بلندتر به صدا در میاد. شاید همین بزرگترین پارادوکس هرمز باشه. هرچه جمهوری اسلامی و سپاه بیشتر روی این اهرم فشار حساب باز میکنن، انگیزه کشورهای وابسته برای پیدا کردن راه‌های جایگزین هم بیشتر میشه.

0: در دوران درخشان شاهنشاهی هخامنشی به هم پیوستگی فرهنگی خاور و باختر عملاً تحقق پذیرفت و ایران یگانه عامل و نگهبان و گسترش دهنده و پروراننده دانش‌ها و فرهنگ‌های اقوام باستانی تابعه خود شد. همین فرهنگ و دانش در کشورهای دیگر جهان به ویژه همسایگان چه در دوران هخامنشی‌ها و ساسانی‌ها و چه پس از پیدایش اسلام در دولت بزرگ اسلامی تأثیر شگرف و ریشه‌داری نمود. فلسفه و حکمت در ایران زمین پیش از آنکه یونانیان با این دانش آشنا شوند رایج بوده است و حتی ارسطو فلسفه را در ایران قدیمی تر از مصر دانسته است.
1: خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه‌ای رو شنیدم.
5: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
6: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
7: بر همه واجبه در صحنه باشه.
8: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
9: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
10: آمریکا
11: یا بعد عهدن، کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟
12: برداشت محاصره، نفتمون رو بفروشیم،
13: کشتیمون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
14: آفرین، صد آفرین.
15: صد تا آب نبود چوبی علکی انداخته جلو.
16: ما اگر به سوئیس نمی‌رفتیم،
17: بعد ناراضی بشن بیان تو خیابون اعتراض کنن.
18: پوچانی بر تنگی هرمز رو،
19: قوانین بین‌المللی رو به طور دقیق اجرا می‌کنیم.
7: فعلا بجنگیم.
1: پاسخ پشیمان کننده
12: این موزه پیروسی را محاصره دریایی رو میشکنیم.
2: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
3: شما پوچ میشکنیم. کسی شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 2 بعد از ظهر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. گزارش‌ها از توافق تهران و واشنگتن برای توقف حمله‌ها، سفیر آمریکا در سازمان ملل تهدید کرد امنیت هرمز به خطر بیفتد، هدف گرفتن زیرساخت‌های نظامی سپاه ادامه می‌یابد. گزارش بلومبرگ از ابهام در اثر بخشی لغو موقت تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی. همزمان بریتانیا از تشدید برخورد با شرکت‌های دارای معاملات غیرقانونی با ایران خبر داد. نخستین دیدار وزرای خارجه عراق و سوریه پس از حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی. فؤاد حسین و اسدالشیبانی درباره امنیت و ثبات منطقه‌ای گفتگو کردند. ادامه تجمعات اعتراضی در گرمسار برای مطالبه حقابه حبل رود. معترضان میگویند سوء مدیریت تنها رودخانه دائمی استان سمنان را به مرز خشکی رسانده. همچنین در ادامه این بخش خبری، اذعان روزنامه‌ها به شکاف میان حامیان حکومت. همزمان شرق از داوطلب مجروح در آتش زاگرس نوشت که با تأخیر بالگرد امداد جان باخت. همزمان با امضای تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن، وبسایت آکسیوس شب گذشته خبر داد دو طرف بر سر توقف حمله‌های متقابل و از سرگیری مذاکرات توافق کردند. در روزهای اخیر سپاه پاسداران به دو کشتی در تنگه هرمز حمله کرد و در واکنش آمریکا مواضع نظامی جنوب ایران را هدف قرار داد. جمهوری اسلامی هم حمله‌های متقابلی به کشورهای منطقه انجام داده است. آکسیوس اعلام کرد مذاکراتی که قرار بود در سوئیس برگزار شود به قطر منتقل شده و تنش‌های اخیر محور مذاکرات را بر امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز متمرکز کرده است. مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل هشدار داد اگر جمهوری اسلامی تهدیدی برای کشتیرانی در تنگه هرمز ایجاد کند، ایالات متحده به هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی ایران ادامه خواهد داد. همکارم حسین قاضی‌زاده در بخش پیشین خبر گفت این تفاهم‌نامه اساساً پر از بندهای مبهم است و برقرار ماندن چنین توافقی در صورتی ممکن است که هر دو طرف اراده محکمی بر رسیدن به توافق نهایی داشته باشند.
1: این تفاهم‌نامه اساساً پر از بندهای مبهم هست، بندهایی که تفسیربردار هست، بندهایی که حتی خیلی هاش متکی بر یک توافقات پشت پرده ای هست که اصلا توی به شکل مکتوب ذکر نشده. مواردی که آمریکایی ها تاکید میکنن، مثلا به نوعی باز شدن این حساب های بانکی رو منوط کردن به بازرسی ها و این رو اعلام کردن که اقدامی که باید انجام بشه تا پول در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته بشه اصلا در توافق نیومده و معلوم نیست که چقدر اصلا این ادعا معتبر باشه. یا مثلا اینکه این پول ها کجا باید هزینه بشه، این هم در توافق اصلا چیزی ازش ذکر نشده. در اینکه آقای ترامپ این حرف رو داره میزنه مبتنی بر چه بندی هست، چه توافق محرمانه‌ای صورت گرفته، یعنی پر هست از موارد این چنینی. و اگر یک تفاهم‌نامه با چنین شرایطی بخواد برقرار بمونه، یک اراده سیاسی لازم داره که دو طرف بدون توجه به متن نوشته شده بخوان خاتمه بدن. مثلا اگر در تنگه هرمز یک مسیر جدیدی از دریای نزدیک کشور عمان باز شده و جمهوری اسلامی اون رو میبینه و اگر هدفش باز کردن تنگه هرمز باشه، نباید در واقع واکنشون بده، اما به اون واکنش نشون میده، به اون شلیک میکنه. یعنی که اساساً این متنی که روی میز نوشته شده این متنی نیست که بگیم که آقا اونقدر قید و بند و ضمانت دارد که میتواند چنین توافقی رو پایدار نگه داره. اگر اراده سیاسی باشه پایدار میمونه. تا این لحظه چندان اون اراده سیاسی دیده نمیشه که طرفین همون جوری که وعده کردن بخواد شروط همدیگر رو بپذیرن.
0: فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در سفری رسمی به دمشق با اسدالشیبانی وزیر خارجه سوریه دیدار کرده است. در این دیدار دو طرف درباره راه‌های تقویت هماهنگی میان بغداد و دمشق برای مقابله با چالش‌های مشترک و حمایت از امنیت و ثبات منطقه گفتگو کردند. این سفر نخستین دیدار وزرای خارجه عراق و سوریه پس از حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تروسکه صادقی از پاریس ما رو همراهی می‌کنه. تروسکه درود بر شما. می‌بینیم که این سفر انجام شده، چه توضیحات بیشتری می‌تونید برامون بدید؟
2: خب در واقع طبق بیانیه‌ای که وزارت خارجه عراق منتشر کرده، قراره که فؤاد حسین در این سفرش در مورد پرونده‌های مهمی صحبت بکنه، هم روابط دو جانبه از نظر سیاسی، امنیتی و اقتصادی و هم مسئله مبارزه با داعش که یک پرونده بسیار مهم و پیچیده برای هر دو طرف هستش، خصوصا برای عراق که بسیار حساسه، و از طرف دیگه تحولات منطقه‌ای. می‌دونیم که اسدالشیبانی در جریان هفته گذشته در جریان نشست وزرای خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس این دعوت رو ارائه کرده بود و این سفر بسیار مهمه، چون این اولین سفر هستش که یک مقام در سطح وزیر در واقع از عراق به سوریه انجام میده. اما در رابطه با اینکه چه اهمیت هایی داره و قراره که چه اهدافی رو دنبال بکنه، از چند نظر در واقع این سفر بسیار مهمه برای عراق. اول اینکه عراق سطح بعد از سقوط در واقع رژیم اسد خیلی با احتیاط در مورد سوریه برخورد میکرد و در نتیجه بعد از اینکه میدونیم که در سال گذشته چند مرتبه رئیس دستگاه اطلاعات عراق به سوریه سفر کرد، الان روابط به سطح دیپلماتیک رسیده و عراق قبول کرده که فردی در سطح بالا، در سطح وزیر رو به اون منطقه بفرسته و اعزام بکنه و گفتگو بکنن در چارچوب گفتگوهای رسمی و دیپلماتیک. مسئله دیگر که بسیار مهمه مسئله پرونده داعش هستش. امنیت مرزهای مشترک که در طول یک سال گذشته به طور مداوم طرفین در موردش صحبت کردند، دیوار بتونی که در امتداد با سوریه در قسمت‌های عراق احداث کرده، عراق کماکان نگران هسته‌های خفته داعش هستش، در این رابطه سعی کرده از سال گذشته به طور مداوم این پرونده رو با اونها بررسی بکنه، جلوگیری بکنه از احیای دوباره فعالیت‌های داعش که این میتونه به نفع طرفین باشه، حتی در مناطقی هم خود دولت سوریه هم از این مسئله استقبال کرده. مسئله دیگر برمیگرده اونطور که در بیانیه هم بهش اشاره شده، تحولات منطقه‌ای. میدونیم که در نتیجه در واقع جنگ اخیر دولت عراق با مشکلات بسیار زیادی در نتیجه فروش نفت مواجه شد، پرونده اقتصادی رو باز خواهند کرد، مسیر عراق به بانیاس برای صادرات نفت که میتونه بسیار کمک کننده باشه، و بیشتر به نظر میرسه که دولت عراق تلاش میکنه این با توجه به عدم اطمینانی که به تنگه هرمز داره و وضعیت اقتصادی که در حال حاضر به سطح بحران رسیده، از اون منطقه بتونه دریچه اقتصادی رو باز بکنه که به همراه ترکیه بتونن از سوریه برای فروش نفت خودشون استفاده بکنن.
0: سپاس از شما همکارم تروسکی صادقی که از پاریس ما رو همراهی کردیم. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. گزارش ها از توافق تهران و واشنگتن برای توقف حمله ها سفیر آمریکا در سازمان ملل تهدید کرد امنیت هرمز به خطر بیفتد، هدف گرفتن زیرساخت های نظامی سپاه ادامه می‌یابد. گزارش بلومبرگ از ابهام در اثر بخشی لغو موقت تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی. همزمان بریتانیا از تشدید برخورد با شرکت های دارای معاملات غیرقانونی با ایران خبر داد. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده معافیت 60 روزه تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی موجب سردرگمی دولت ها، بانک ها و شرکت ها شده است. در این مطلب آمده هرچند واشنگتن فروش نفت ایران و پرداخت دلاری را به طور موقت مجاز کرده، اما نهادهای مالی هنوز نمی‌دانند تا چه اندازه می‌توانند بدون خطر نقض تحریم‌ها وارد معامله با جمهوری اسلامی شوند. بلومبرگ نوشته ساختار پیچیده و چند لایه تحریم‌ها و مداخله احتمالی کنگره آمریکا موجب تردید شرکت‌ها در استفاده از این معافیت‌های تحریمی می‌شود. همزمان فاینانشال تایمز خبر داد بریتانیا برخورد با شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی که تحریم‌ها علیه ایران را نقض کرده‌اند تشدید می‌کند. رئیس دفتر اجرای تحریم‌های مالی بریتانیا به این رسانه گفته در ماه‌های اخیر دامنه تحریم‌های ایران گسترش پیدا کرده و لندن اولویت خود را بر مقابله با استفاده از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها قرار داده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم آرش آذرمی اینجا در استودیو همراه ماست. آرش خوش اومدی. درباره این گزارش ها که از معافیت 60 روزه دولت ترامپ واسه جمهوری اسلامی هستش، چه مشکلاتی رو ایجاد کرده؟ برامون بیشتر توضیح بده.
3: فرشاد، از همون اول تحلیل‌ها این بود که این معافیت 60 روزه با توجه به ساختار پیچیده و چند دایه تحریم‌هایی که دهه هاست روی هم انباشته شدن علیه جمهوری اسلامی، این معافیت نمیتونه خیلی کارا باشه. حالا الان هم کارشناسای حقوقی و تجاری به بلومبرگ گفتن که با توجه به اینکه شرکت‌های بین‌المللی و نهادهای مالی و بانک‌های آمریکایی و بین‌المللی بسیار ریسک‌گریز هستند، سعی می‌کنن که با حداقل ریسک، به خصوص در معاملاتی که خطر جریمه‌های سنگین رو داره، در این سال‌ها چندین بار جریمه‌های میلیاردی شدن به خصوص بانک‌های بزرگ، سعی می‌کنن از اونها اجتناب بکنن تا حد امکان، مگر اینکه تضمینی داشته باشند که این معاملات رو مثلا وزارت خزانه‌داری آمریکا به اونها بتونه در واقع کاملا اطمینان بده که موجب جریمه نخواهد شد، شامل نقض تحریم‌ها نیست. مشکلات اجرایی بسیار زیادی وجود داره، یعنی اینکه این معاملات الان اگر مثلا فرضاً بخواد انجام بشه، آیا در این دوره 60 روزه به نتیجه میرسه؟ یا مثلا تحویل نفت یا فرآورده‌های نفتی که گفتن از تحریم‌ها معاف است، آیا در این 60 روز به نتیجه میرسه؟ پولش چگونه برداشت خواهد شد؟ بعد از این 60 روز چه خواهد شد؟ به نظر میاد این فضای ابهامی که وجود داره عملاً باعث میشه که بسیار محدود بشه این استفاده شرکت‌ها از معافیت‌هایی که داده شده. در عین حال یک خطر دیگه‌ای هم که وجود داره این هست که در گزارش بلومبرگ به اون اشاره میشه، کنگره آمریکا هر گونه توافق هسته‌ای با ایران رو گفته که باید از کنگره رد بشه، در حالی که حالا الان گفته میشه این در مرحله تفاهم هست، اما حتی کنگره هم میتونه به شرکت‌های آمریکایی به ویژه فشار بیاره اگر بخوان با ایران کار بکنن، که در واقع میتونن شامل نقض تحریم‌ها بشن و با جریمه‌های سنگین مواجه بشن. در عین حال هم فشار زیادی بلومبرگ نوشته داره میاد به دولت ترامپ، که خب این رو هم در این نمود فروش کالاهای کشاورزی که خیلی جنجال برانگیز شد، کالاهای کشاورزی آمریکا به ایران می‌بینیم، که اگر هم پولی ایران به دست میاره از هر طریقی، یعنی شرکت‌ها، بانک‌ها و اونهایی که دارن کار می‌کنن، اونها باید بیاد در حساب‌های امانی نزد آمریکا و اونجا بر کاملا تضمین بشه که مثلا صرف حماس یا حزب الله نخواهد شد، صرف تأمین مالی نیابتی‌های جمهوری اسلامی نخواهد شد و مثلا میره کالای کشاورزی از آمریکا می‌خره. اینها در مجموع فضایی رو ایجاد کرده که بر اساس تحلیل کارشناسایی که با بلومبرگ صحبت کردن، ابهام زیادی وجود داره در اینکه این معافیت‌های تحریمی در این 60 روز بتونه به خیلی کمک بکنه به معاملات و صادرات محصولات نفتی و فرآورده‌های نفتی جمهوری اسلامی.
0: آرش، با توجه به این وضعیت چه روندی رو در صادرات نفت و درآمدهای جمهوری اسلامی از این معافیت‌های تحریمی میشه متصور بود؟
3: برآوردهای خیلی در واقع تخمینی که رسانه‌های ایران در همون روزهای اول زدن این بود که بر اساس این معافیت‌ها میزان صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی میتونه تا 30 میلیارد دلار درآمد برای ایران ایجاد بکنه. اما حالا با توجه به این شفافیتی که داره ایجاد میشه، کم کم متوجه میشیم که خب این معاملات خیلی محدودتر خواهد بود. به نظر چیزی که روی واقعیت اتفاق افتاد خواهد افتاد روی زمین، فروش نفت به چین هست که در دوره محاصره دریایی خب به شدت با مشکل مواجه شده بود. هند هم ممکن هست که پارت ها و محموله هایی رو از جمهوری اسلامی نفت بخره. صحبت از این هست که کره جنوبی و ژاپن هم ممکن هست موردی نفت وارد بکنند، اما اینها همینطور که گفتم در همین حد محدود خواهد ماند. ما در مورد مثلا کشور اروپایی میبینیم که همین الان بریتانیا، این گزارش که فاینانشال تایم زده، گفته که بریتانیا به دنبال تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی است. میدونیم سپاه پاسداران رو بسیاری کشورهای اروپایی در لیست تروریستی قرار دادن، بنابراین احتمالاً اون چیزی که روی زمین برای جمهوری اسلامی اتفاق خواهد افتاد ادامه صادرات نفت به چین و شاید یک صادرات بسیار محدود نفت و فرآورده‌های نفتی به کشورهای شرق آسیا و هند خواهد.
0: همکارم آرش آزمی جا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتت. در ادامه اعتراضات شهروندان به بی‌آبی در گرمسار و آرادان در استان سمنان، امروز اهالی گرمسار برای مطالبه حقابه حبل رود تجمع کردند. بر اساس ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال، این تجمع در حالی برگزار شده که کشاورزان و ساکنان گرمسار و آرادان بارها نسبت به خشک شدن بستر حبل رود اعتراض کردند. معترضان میگویند مدیریت نادرست منابع آبی تنها رودخانه دائمی استان سمنان را به مرز خشکی رسانده و علاوه بر کمبود آب کشاورزی، تأمین آب شرب را هم با بحران روبرو کرده است. Thank you.
4: دشت گرمسار بیاد که 36 هکتار اراضی کلاس ما که فاول رسال 49
0: حامد حدیدیان کارشناس ارشد آب و مدیریت سیلاب در بخش پیشین خبر گفت برداشت های غیرقانونی از آب رودخانه ها و چاه ها در بالادست و همچنین ویلاسازی های غیر مجاز از عوامل دسترسی نداشتن اهالی گرمسار و آرادان به حق آب است.
5: واقعیتش رو بخواهیم اون چیزی که در رودخانه در خصوص در این رودخانه قبل بود اتفاق میفته در بالادست در واقع منشأ مشکل وجود داره. حدودا 90% حوزه آبی قبل بود که استان تهران و اون در بالادست ویلاسازی های غیرقانونی یا گاهن قانونی ولی برداشت های عمدتا غیرقانونی انجام میشه. پمپ‌های غیرقانونی از رودخونه آب برداشت می‌کنن و چیزی که در واقع حقابه گرمسار هست بهش نمی‌رسه. یه سند تاریخی هست برای حقابه گرمسار که بالای 4000 متر مکعب در ثانیه حق در واقع این مردمه و این سند برمی‌گرده به زمان قاجار و این سند عین یک سند مالکیت زمین و وقتی کسی از اون بالا در سالا چه حکومت که در واقع زیر چتر حکومت از این رودخونه برداشت غیرقانونی چه در واقع دزدی از مال و زمین و حق همین مردم پایین دست که شما خود نشان دادید نشینید و سهمی در بیارید. در کل چیزی که میشه گفت اینه که اینجا هم ما درگیر موضوع سوء مدیریت شدیم و فرق چندانی با حوزه های دیگه مثل اصفهان، حادثه‌ای که در اصفهان در چند سال پیش دیدیم و خود کشاورزی شد نداره و متاسفانه راه حلش هم طبق معمول برمیگرده به اصلاح سوء مدیریت منابع آب که در واقع وزارت نیرو در دست این قرار داره و بعید میدونم بشه در کوتاه مدت کار خاصی انجام داد از این که باید جلوگیری کرد از اون برداشت های غیر متعارف. حالا این که چه شده که در بالا دست برداشت غیر مجاز انجام میشه این اصلا یه مشکل جامعه شناسیه که چرا بعد از انقلاب اصلا ما اینقدر به سوی ویلاسازی رفتیم، ویلاهای قانونی و غیرقانونی و برداشت های غیرقانونی از منابع خودش میتونه اصلا یه تز دکترا باشه.
0: بعضی از روزنامه‌های تندرو با بازتاب بیانیه منتسب به مجتبی خامنه‌ای در هفتم تیر بر انتقام تأکید کردند. روزنامه صبح نو از بسته شدن مکان تجمع حامیان حکومت به دلیل تندروی انتقاد کرد و روزنامه شرق از مرگ داوطلبی گزارش داد که در جریان کمک به مهار آتش جنگل‌های زاگرس دچار سانحه شد و به دلیل نبود امکانات و تأخیر بالگرد امداد جان باخت. و در اینجا همراه میشیم با مشتبه هاشمی روزنامه نگار از مونیخ تا نگاهی داشته باشیم به روزنامه های امروز. آقای هاشمی درود بر شما. ظاهرن شریعت مداری مدیر مسئول کیهان گفته که ترامپ رو باید در واقع به قتل رسوند.
6: سلام به شما فرشاد عزیز و بینندگان محترم. خب امروز من واقعا هیچ زمانی در روزنامه ها اینطور شکاف بین نیروهای حکومتی رو عیان ندیده بودم و امروز به نوعی میبینیم که با حذف علی خامنه ای این نخ تسویه بین نیروهای حامی حکومت هم پاره شده و همدیگر رو دارن متهم میکنن به خیانت و به تحمیل آتش بس و به کودتا و اینها. امروز روزنامه کیهان رو اگر ببینیم این روزنامه با انتشار بازتاب بیانیه منتسب به مجتبی خامنه ای که گفته بود گریبان آمریکا و اسرائیل را باید گرفت به سزای اعمال مجرمانهشان رساند اومده با اشاره به این بند بیانیه حسین شریعت مداری مدیر مسئول منصوب رهبر در این روزنامه میگه که در یک یادداشتی با عنوان این سگام را جدی بگیرید میگه که برای تحقق این خواسته مجتبی خامنه ای باید 3 گام برداریم. گام اول چیه؟ تأکید بر تحویل ترامپ به ایران برای محاکمه در مراجع قضایی کشورمون. این گام اولی که پیشنهاد داده. گام دوم خودداری از پذیرش ترامپ به عنوان طرف مذاکره. خب وقتی میگن که ترامپ اگر که مسترد بشه به ایران، خب دیگه عملا نمیتونه مذاکره کنه. و گام سوم هم اومده گفته که بالاخره تلاش و هزینه برای انتقام از قاتل امام شهیدمون در همان سرزمین آمریکا. یعنی به نوعی گام اول و دوم اومده میگه که خب اینا که نه ما میتونیم ترامپ رو بیاریم نه چیزی، بنابراین بیایم با ترامپ مذاکره نکنیم که تحقیرش کنیم، با سناتورهای آمریکایی مذاکره کنیم و بعدش هم بیایم تلاش بکنیم و هزینه بکنیم که انتقاممون رو در خاک آمریکا بگیریم. خب این هم به نوعی هم ذات جمهوری اسلامی رو به خوبی داره نشون میده و هم این که قبلا هم جمهوری اسلامی بارها تلاش کرده به ترور ترامپ در آمریکا، دست کم دوبارش منتشر شده و این یه توصیه غیر عادی از مثلا یک روزنامه نگار تندرو نیست، یه خط مشیه که در واقع هویت جمهوری اسلامی رو شکل داده که حالا از قلم شریعت مداری زده بیرون. اما اگر که دیدگاه جریان نزدیک به مشتبه خامنه‌ای رو کنار بگذاریم که همین دیدگاه شریعت مداری هست، روزنامه صبح نو نزدیک به محمد باقر قالیباف در روزنامه امروز خود در کل صفحه یک اومده حمله کرده به در واقع جریانات مخالف مذاکره. در تیتر اول یک شب تندروی پایان 80 شب دلدادگی، اومده میگه که یه هفته گذشته یه تعداد کفن پوش از مشهد آمدن در رواق کشوردوز، در خیابان کشوردوز، نزدیکترین خیابانی به بیت علی خامنه ای بوده که الان بعد از ترور خامنه ای تبدیل شده به جایگاهی برای اومدن حامیان حکومت و اینها و عزاداری شبانه میکردن. حالا این چند وقت اومدن اونجا و شعار دادن علیه مذاکرات و حالا اینجا روزنامه صبح نو اومده گزارش تهیه کرده، میگه اینا با قابلمه و وسط و اینها از مشهد آمدند، خیابان رو بند آوردن و شعارهای هنجار شکرانه میدن، عزاداری شبانه شون مخل آرامش ساکنین اون منطقه بوده و در نهایت چون توجهی نکردن و بارها ازشون خواسته شده بوده این مسائل رو کنار بگذارن، پلیس مجبور شده اونها رو بیرون بیاندازه و رواق کشوردوست هم به طور کلی ببنده. خب این هم رویه ایست که به نوعی نیروهای حاکمی حکومت حالا مجبورن بعد از اینکه 80 شب دمیدن در این که خیابان با تو میدان با ما، حالا همین مردمی که در خیابانها هستن و حامیه به نوعی حکومت بودن ناچارن که بریدن بیرون با این ترفندها. در همین تیتر یادداشت یک این روزنامه هم باز اومده اینها رو متهم کرده که اینا پروژه سیاسی دارن تا با احساسات مادران شهید بازی بکنن و اومده میگه که اینا یه تعدادی حتی اسم آورده، میگه نوویان و خوششم و امثال اینها میان یه سری تحلیلایی میکنن، افراد ساده دل مثلا مادران شهید هم فریب میخورن و مفاهیم بدی رو مطرح میکنن. اینا میگن مثلا کودتا شده، کشور رو فروختن، تنگه هرمز رو به اسم ترامپ کردن و در نهایت میگه که نمیتوانیم باور کنیم که اتاقهای فکر دشمن در این وضعیت نقشی ندارد. یعنی داره هماهنگ میشه که به نوعی این جماعت ارتشی هم سرکوب بشن. اما این دو مطلبی که عرض کردم به نوعی داره اون جنگ قدرتی که بین نیروهای مختلف حکومت بعد از علی خامنه ای عیان تر شده رو داره نشون میده. اما مطلب سوم امروزمون رو از روزنامه شرق انتخاب کردم. در روزنامه های دیگه همین مطلب کار شده بود، آتش سوزی در جنگل های زاگرس و جانباختن دلخراش یک آتش نشان داوطلب گزارش تهیه کرده، قربانی تأخیر در امداد. اومده میگه که روز شنبه آتش سوزی شد، این داوطلبان اولین گروه هایی بودن که اونجا برای مهار آتش حاضر شدن و با اون دستگاه های دمندهی که داشتند از طریق آتش نشانی شروع کردن مهار آتش. یکی از اینها با اسم تقی چنگلوایی دچار حادثه شده و احتمالاً بر اثر انفجار اون دستگاه دمنده و نقص فنی که اون دستگاه داشته دچار سوختگی شده و بعد از 5 ساعت که در اون ارتفاعات بهبهان بوده و نتونستن منتقلش کنن. بعد از 5 ساعت هلیکوپتر امداد میرسه بالای سرش، ولی وقتی میرسه جان باخته بوده. خب این هم باز حادثه دردناکی است. آتش نشانی میاد میگه که اینها، این داوطلبان بیمه نیستند. بعد میاد میگه هلال احمر قرار بوده بیمه بینام برای اینا صادر کنه، ولی هنوز بیمه ندارن. و در نهایت میگه که ما نمیتونیم بیمهشون رو بدیم، محیط زیست باید، سازمان محیط زیست رو متصدی اون منطقه حفاظت شده است باید بیمه اینها رو پرداخت بکنه. و واقعا وضعیتشون مشخص نیست. این آقای چنگ لبایی هم منده خدا 40 ساله، 2 فرزند کوچک، و الان خانوادهش حتی برای احراز شهادتش هم مشکل دارن. حالا استاندار اومده قول داده که در مراحل احراز شهادت این آتش نشان در واقع کمک میکنه، ولی کارشناسان هم میان میگن که آموزش ناکافیه به اینها، امکانات ناکافی و قدیمی دارن، و هر بار با یک آتش سوزی ما میبینیم که جان این عزیزان گرفته میشه و کسی هم مسئولیت قبول نمیکنه.
0: البته آقای هاشمی در سالهای گذشته با آتش سوزی های مشابه زیاد شاهد این صحنه بودیم که داوطلبان زیادی جون خودشون رو از دست دادن. سپاسگزارم از حضور شما در برنامه امروز. مجتبی هاشمی، روزنامه‌نگار از مونیخ. یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل اعلام کرد شماره حملات سایبری جمهوری اسلامی علیه این کشور از زمان آغاز جنگ اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است. مدیر کل سازمان ملی سایبری اسرائیل در مصاحبه با روزنامه آلمانی دی ولت گفت در جریان جنگ 12 روزه حدود 1600 حمله سایبری علیه اسرائیل انجام گرفته است. یوسی کارادی اعلام کرد حمله های سایبری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 3 برابری داشتند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا ما رو همراهی میکنه. اشکان درود بر شما، بیشتر درباره ابعاد این حملات سایبری به اسرائیل برامون توضیح بده.
7: بله، خب این ابعاد در واقع حملات سایبری که یوسی کارادی در مصاحبه که با دی ولت داشته بهش اشاره کرده ابعاد گسترده‌ای داشته. بیا با این شروع کنیم که کارادی میگه که در همین ماه ژوئن، ماهی که هنوز هم تمام نشده، 4800 بار جمهوری اسلامی تلاش کرده که به اسرائیل حمله سایبری بکنه که این 3 برابر تعداد طبق تلاشا برای حملات سایبری به اسرائیل در سال گذشته در همین ماه مشابه هست. حالا اینکه چه نقاطی رو تلاش کرده که جمهوری اسلامی هدف قرار بده هم خودش موضوع جداست. رئیس سازمان سایبری اسرائیل در صحبتی که داشته میگه که جمهوری اسلامی سعی میکنه که در واقع یک گستره بالایی از اهداف رو بهشون حمله بکنه در اسرائیل، از زیر ساختای اسرائیل و زیر ساختای حیاتی اسرائیل بگیرید تا به در واقع کسب و کارهای متوسط یا کسب و کارهای کوچک، تا حدی که اون میگه که مثلا جمهوری اسلامی بارها تلاش کرده که به دفاتر حسابداری در اسرائیل، حسابدارای خصوصی که در اسرائیل هستن، حمله بکنه، یا اینکه کامپیوترهای دفترهای امور حقوقی وکیلها رو در اسرائیل هک بکنه و به اونها حمله سایبری بکنه. اون میگه که ما دست کم نمیگیریم تلاش‌های جمهوری اسلامی رو برای حملات سایبری. میگه تا الان ما موفق شدیم البته که جلوی تمام حملات سایبری که جمهوری اسلامی قصد داشته به زیرساخت‌های حیاتی در اسرائیل بکنه رو بگیریم، اما میگه که از اون طرف حملاتی که به کسب و کارهای کوچک یا متوسط دا خواستن بکنن در واقع هکرهای جمهوری اسلامی، برخیشون موفق بوده. در این موارد اون میگه که بسیاری از این افرادی که بهشون حمله سایبری شده تمام اطلاعاتی که روی کامپیوترهاشون بوده، در سیستم‌هاشون بوده، پاک شده و به گفته او همچنان تلاش برای مقابله با حملات سایبری جمهوری اسلامی در همه سطوح ادامه داره در اسرائیل.
0: همکارم اشکان صفایی از حیفا، سپاسگزارم از توضیحاتت.

0: بعد از حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی، کاروان این تیم قرار است عصر سه‌شنبه و از تیخوانا و طریق ترکیه وارد ایران شود. بازگشت کاروان ایران در شرایطی است که همچنان واکنش‌ها به حذف این تیم ادامه دارد. در آخرین واکنش، فدراسیون فوتبال در بیانیه اعلام کرد تیم ملی را برای قهرمانی در رقابت‌های آسیایی آماده می‌کند. همزمان هدایت منبینی، دبیر کل فدراسیون فوتبال، با اشاره به مشکلات رفت و آمد و دریافت ویزای آمریکا، این دشواری‌ها را علت حذف زودهنگام ایران از جام جهانی دانست.
1: Fue muy difícil, obviamente. Más de 15 personas que eran, digamos, directores, gestionadores del equipo, pues no obtuvieron visa. Algunos partidos que nosotros teníamos 15 horas, algunas veces 12 horas antes del partido habíamos viajado. Entonces nos habíamos enfrentado.
0: همزمان با بالا گرفتن تساوی در دیدار اتریش و الجزایر که منجر به حذف ایران از جام جهانی شد، اتلتیک با انتشار گزارشی این بازی را یادآور تبانی تیم‌های آلمان و اتریش در جام جهانی 1982 دانسته که منجر به حذف الجزایر شده بود. در واکنش سرمربی اتریش شایعه تبانی برای حذف ایران را رد کرده و این دیدار را که در ثانیه‌های پایانی آن دو گل به ثمر رسیده را مسابقه‌ای با پایانی هالیوودی خوانده است. مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال پیام‌هایی با ابراز شادمانی از حذف تیم ملی ایران از جام جهانی، این موضوع را نتیجه همراهی نکردن ملی پوشان با مردم معترض و خانواده‌های داغدار دیما دانستند.
2: ملت ایران، دیدید که خون پایمان نمی شود. تیم جمهوری اسلامی حذف شد. بازیکنانی که در کنار حکومت بودند و پشت به ملت و ملت را نادیده گرفتند، خون جوانان ما را نادیده گرفتند، دور مسابقات حذف شدن. خدا جای حق نشسته و ظالم را همیشه شکست میده و محکوم میکنه. بازیکنان ارزشی و پولکی جمهوری جنایتکار اسلامی، دیدید که چطور روسیه شدید.
3: از اینکه تیم ملی جمهوری اسلامی نتونست به مرحله بعدی بره خیلی خوشحالم و از اون خوشحالترم که خداوند شما رو تا آخرین لحظه سر کار گذاشت، تا آخرین ثانیه های بازی آخر شما رو سر کار گذاشت و بعد از اون ملت به ریش همه شما خندیدن. خیلی خوشحالم.
4: اول اینکه صعود این تیم جام جهانی افتخاری نبود. از بین 47 تیم عضو فیفا 8 تیم مستقیما به جام جهانی رفتن، یعنی از هر 6 تیم یه تیم. حالا توجه کنید که ما در آسیا تیم‌های مثل نپال و اندونزی و بنگلادش و افغانستان و پاکستان و هندوستان هم داریم. حتی در مرحله پایانی انتخاباتی جام جهانی ما با ازبکستان و قطر بازی کردیم که دیدیم چه نتایج فاجعه باری به دست آوردن. و در خود جام جهانی هم از 48 تیم 32 تیم به مرحله بعدی رفتن، یعنی بیش از 66% تیم ها تونستن به مرحله بعدی برن، در حالی که تیم ملاها چشمش رو دنبال نتایج بازی های گروه های دیگه بود. حتی در مقابل زلاند نو که در جام جهانی فقط یک امتیاز گرفت و اون یک امتیازش هم از تیم ملاها گرفت، دوبار این تیم عقب افتاد و به زور تونست مساوی کنه.
0: همکارم محمد تقوی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، اینجا در استودیو همراه ما هستند. آقای تقوی خیلی خوش اومدید. واکنش فدراسیون فوتبال ایران درباره حذف تیم ملی خیلی در نوع خودش جالب بوده که نه تنها نپذیرفته ضعف‌هاش رو، قول قهرمانی آسیا رو هم داده.
5: من واقعا بعضی مواقع نمیدونم چی باید توصیف کنم کار این آقایونو. اما من اگه یادتون بیاد همینجا فکر می‌کنم خود شما داشتم صحبت می‌کردم، گفتم تمام این حرفایی که میزنن، بهانه‌هایی که میگیرن، مشکلاتی که ما داشتیم، برای اینه که اگه ناکام شدن بگن آقا این مشکلات بوده. در صورتی که این تفکری که تو فوتبال ایران نهادینه شده چیزی نیست که الان باشه، نزدیک به 2-3 دهه است که تمام مربیای ایرانی همین حرفا رو میزنن. پروازمون دیر شده، هتلمون بد بوده، داور خوب نبوده، زمین خراب بوده، آفتاب کج بوده، همه حرفا رو میزنن که بهانه بیارن برای توجیه شکستاشون. اما این که در حال حاضر فدراسیون فوتبال میگه ما می‌خوام برای قهرمانی بجنگیم، بله این توهمی که چندین سال ایران داره، تیم جمهوری اسلامی ایران داره، اما فکر می‌کنم این یه پیامیه که داره در واقع به بازیکنای میده که این بازیکنا که الان در تیم جمهوری اسلامی هستن بازیکنایی هست که در دل مردم آنچنان جایگاهی ندارن. من وقتی بعضی مواقع میگم در دل مردم، خیلی ها میگن نه آقا در داخلی ها خیلی اینا رو دوست دارن. خیلی خیلی خیلی میتونیم بگیم که طبیعیه یک سری بله دوستشون داشته باشن، اما وقتی شما نگاه میکنید بازیکن تیم ملی یک کشور این همه غیر از اون که در داخل ایران، در بیرون از ایران این همه غیر دوست داشتنی هستن، دوستشون ندارن، پس میتونیم بگیم یه سیرم دوستشون ندارن. چرا دوستشون ندارن؟ چرا باعث افتخارشون نیستن؟ به خاطر اینکه گفته این موضوعی که از چندین سال پیش رخ داد، آدمایی که اون زمانی که با صدای مردم ایران بودن نه تنها خاموش شدن بلکه رفتن به سمت اون حکومت. یعنی میگم که بعضی ما شما وقتی یه آتشی دستتونه شما نمیتونید آتش خاموش کنه، حداقل هیزم تو این آتش نریز. اینا کسایی بودن تو اون زمانی که مردم داشتن آتش میدادن، به جای اینکه حداقل هیزم آتیش رو زیاد نکنن هیزم ریختن تو آتیش حکومت و مردم رو واقعا اذیت کردن. تو چنین شرایطی حالا به یه جایی رسیده حکومت میدونه که اینا آدمایی بودن که به اینا وفادار بودن. ما میدونیم که خیلی از این بازیکنان که همین امسال در جام جهانی بازی کردن کسایی بودن که 3-4 سال پیش رفتن به سمت حکومت، به قول ما غش کردن. خب اینا این پاداشی که ممکنه بهشون بدن و احتمال هم داره بدن، احتمال داره همین تیم فرتوت پیر خسته دوباره برای چی بره برای جام ملت‌ها. یعنی نشون دهنده پاداش وفاداری بازیکنایی که به حکومت وفادار بودن نه به مردم.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم محمد تقوی اینجا در استودیو همراه ما.
5: ممنون فرشته.
0: سخنگوی پارلمان لبنان نزدیک به حزب الله میگوید توافق این کشور با اسرائیل اجرا نخواهد شد. نبیه بری بهترین فرصت برای عقب نشینی اسرائیل از لبنان را توافق جمهوری اسلامی و آمریکا دانست. خلع سلاح حزب الله و عقب نشینی اسرائیل از خاک لبنان از مفاد توافق اولیه صلح دولت لبنان و اسرائیل است. حزب الله با این توافق مخالفت کرده. و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. شماره قربانیان زمین لرزه شدید در ونزوئلا به حدود 1500 نفر رسیده است. تیم‌های امدادی خارجی بسیاری برای کمک به روند جستجوی بازماندگان وارد این کشور شدند. همچنان حدود 50 هزار نفر در فهرست ناپدید شدگان ثبت شدند. دو زلزله به بزرگی 7.2 ریشتر و 7.5 ریشتر چهارشنبه شب خسارات گسترده‌ای در ونزوئلا جای گذاشته است. تدروس آدانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که از 31 خرداد ماه تا کنون بیش از 1300 مرگ مرتبط با دمای بالا در سراسر اروپا ثبت شده است. او هشدار داد که همکنون 150 میلیون نفر زیر گرمای شدید زندگی می کنند و خانه ها و مدارس برای این دماها ساخته نشدند. او از کشورهای اروپایی خواست طرح‌های اقدام سلامت در گرما را اجرا کنند. به دنبال وقوع تیراندازی در یکی از مراکز تجمع هواداران فوتبال جام جهانی در شهر سنخوزه در ایالت کالیفرنیا یک نفر کشته و یک تن به شدت زخمی شد. این حادثه روز یکشنبه در میدان سان پدرو، یکی از شناخته ترین محله های تجمع در منطقه خلیج سان فرانسیسکو رخ داده است. در پی این حادثه بیشتر اماکن عمومی اطراف میدان تعطیل شدند. پلیس اعلام کرد تحقیقات درباره انگیزه و جزئیات این تیراندازی ادامه دارد. تعدادی از زندانیان زندان قزوین با فرستادن پیام‌هایی از شرایط بد این زندان خبر دادند. زندانیان از مشکلات بسیاری گزارش دادند، از جمله خودداری مقامات زندان، از رسیدگی پزشکی به زندانیان و نگه داشتن زندانیان در گرما و آفتاب.
6: زندانش بذارین که بیاد اینجا به درد ما دوا کنه. بهش میگیم آقا تو رو قرآن ما کار اشتباه کردیم، روز عزیز، روز عاشورا، همه بلند شدیم دین زنانه جلوش وایسادیم. برمیگرده میگه حسین چیه؟ فلان چیه؟ هر غلطی میکنید بکنید. میگیم بابا اینجا مریضی گرفتیم. برمیگرده میگه اینجا هم انداختیم بگیرید من بمیری. اینجا یه دونه پیرمرد 60 ساله جلوی قلبش گرفته درو باز نکردم ببندم بهتر، یارو ذابطو تموم کرد تو اینجا.
7: سلام، من هستم فرزند. خواهش میکنم به این حرفای ما رسیدگی کنید. یه نه درگیه کوچیک تو بند 14 پیش اومده، ما رو یه ماه بردن بستن پشت این زندان دوربینه 199. خواهش میکنم به این کار ما رسیدگی کنید.
8: سلام علیکم، هستم از زندان امزایی میزنم. الان یک ماه خانواده من میان جلوی در زندان به ما ملاقات نمیدن. خب دلیلش چیه؟ واسه چی؟ به خاطر یه دونه درگیری.
9: سلام، من هستم. منم الان یه هفته از آوردن انداختن اینجا، هیچ کس نیست به دادمان برسه. من ناراحتی فشار قلبی دارم اینجا، هر روز اینجا میفتم زمین، سرم میخوره زمین. 58 سالمه، هر چی هم میگم بهشون انگار نه انگار چیزی. یه نفر ارشد بنده، یه نفر همینجوری علکی اومده همه اینا رو بدبخت کرده. با خدا قسم هر چی میگیم بابا این ارشد من با این چیز داره، حق و ناحق میکنن. تو رو خدا رسیدگی کنید، یه نفر به داد ما برسه.
7: سلام علیکم، من از زندان قزوین. ما رو یه ماه اینجا بستن تو آفتاب، بعدا هم مثلا زخم شده، خونت کرده، کسی هم رسیدگی نمی کنه.
10: من از زندان قزوین. آقا منو صبح از خواب بیدار میکنن، میبرن اینجا جنازه رو بالا.
11: این تماس از زندان قزوین و تماس گیرنده زندانی میباشد.
10: رئیس زندان بابایی منو میبره صبح به صبح، 6 صبح 7 صبح منو از خواب بیدار میکنه، صبح به صبح از خواب بیدار میکنه، میبره پشت زندان داشت به میکنه. الان سر یه درگیری تو انفرادی هم یک ماهه، چپ و راست میان تو انفرادی به من آمپول میزنن، منو روانی کردن، یک ماه منو میبرن تو محوطه زندان میبندن. آقا کسی که صدای ما رو میشنویه رسیدگی کن. آقا
0: بله، صدای زندانیانی بودن که از وضعیت بد زندان قزوین گزارش میدادن. سپاسگزاریم از همراهی شما، با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم فریبا شیرازی با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. تا به زودی.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. وزدن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: یک دو سه
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا اسفا.
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.

0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تار عنکبوتی شده که خودش تدیده بود.
1: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر میکنه.
2: سرپرست خانواده در سب کار میکنن،
3: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
4: روزی یه تومنم حقوق داشته باشم دیگه، نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
5: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
6: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 و 19 دی ماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور رئال.

0: این تحریم ها تنها تحریم هایی نیست که از سوی رئیس جمهور امریکا اعمال شده باشه. ما تحریم های کنگره رو داریم، تحریم های وزارت خزانه داری رو داریم. همچنین در کنار این تحریم هایی که از سوی حاکمیت امریکا اعمال شده، تحریم های سازمان ملل و البته تحریم های مربوط به اروپا رو داریم. این تحریم ها مثل یک شبکه‌ای هستند که در بعضی از جاها در واقع به هم میپیوندند و همپوشانی دارند، در بعضی از جاها ندارند. بنابراین این که گفته شود که این تحریم ها به یک باره میتوان اونها رو تعلیق کرد یا خونسا کرد، اون هم با یه تفاهم نامه ای که بسیار مبهم به جای تفسیر دارد و موقت است. طبیعی است که بازیگران عرصه اقتصاد بین المللی مثل بانک ها، مثل شرکت های حمل و نقل یا سایر بنگاهایی که سرمایه گذاری میکنن یا مایل به مبادله کالا و خدمات هستن، دچار پریشانی میشن و نمیدانن که باید چیکار بکنن. در اینجا هم به یک معنا میشه گفت که این توافقنامه در واقع هر چند به ظاهر به روی کاغذ مشکلی رو از حاکمیت رژیم ایران حل کرده، اما در عین حال مشکلات به طور کلی و به طور قطعی منتفی نشده. چرا؟ برای اینکه مبهم است این به اصطلاح تعلیق تحریم ها، از طرف دیگه محدود است. اگر این شرکت ها بخوان همکاری رو شروع کنن، تازه میرسن به آخر ماه یا آخر ماه بعدی و در نتیجه این کلید رو زدن و بعد کلید رو خاموش کردن دارای هزینه های گزافی برای اونها خواهد بود. به ویژه این که بیاد بیاریم که اساساً شرکت ها به خصوص بانک ها و مؤسسات بیمه، اونا از یک پدیده به اسم بیش احتیاطی در واقع برخوردار هستن، به این معنی که اصلا نزدیک نمیشن به خطوطی که خاکستری یا زرد، برای اینکه نیفتن در عرصه ای که خطوط قرمز فرضاً تحریم ها تلقی میشه. بنابراین چیز عجیبی نیست اگر ما میبینیم این مؤسسات خودداری میکنن از اینکه همکاری بکنن با رژیم ایران. حالا گیرم این تحریم ها که به شکل محدود و مبهم هست هم ما بپذیریم که لغو بشه به شکل موقت. خب این نمیتواند مشکلات رژیم رو که یه مشکلات انباشته و طولانی مدتیست رو حل بکنه. حالا گیرم مقداری پول وارد اقتصاد ایران بشود، اما مشکلات اقتصاد ایران بسیار بیش از این حرف است.
1: وقتی که تکنولوژی در زمینه هوش مصنوعی حالا در چین به یک سطح میرسه که حالا طبق گزارش وال استریت جورنال هم نزدیک شده به مدل آمریکایی، در واقع یه سری حالا خبرهای زیادی در موردش میاد که این داره جایگزین اون میشه و به اون نزدیک میشه و بازار رو از این شکلی که مونوپول هست در واقع در میاد. من قبلش یه توضیح بدم که این دوتا نرم افزار به هوش مصنوعی چی کار دارن میکنن. در واقع اینها کارشون این هستش که باگ یا در واقع گپ های امنیتی رو توی نرم افزارها پیدا کنن، خب در سطح خیلی زیاد، یعنی مثلا میلیون ها خط از کد رو میتونن آنالیز بکنن و توی اون گپ های امنیتی رو

0: بکنن و کمک بکنن به امنیت سایبری. در واقع شما این دوتا نرم افزار رو از نظر کارکرد میتونین هم به عنوان یک هکر نگاه بکنین، هم به عنوان یک مدیر ارشد امنیت سایبری. اون مدلی که در ایالات متحده در واقع داره دیولپ میشه، خب در ماه ژوئن امسال خیلی سرش بحث بود، یک سری ممنوعیت ها روش گذاشته بودن، چه کسایی دارن استفاده میکنن، خارج از ایالات متحده استفاده نشه. حالا یک مدل چینی اومده که در برخی از آزمایش ها به اون نزدیک شده. این چی رو میرسونه؟ این هستش که اگر این محدودیت ها رو بیشتر بکنه ایالات متحده و روی این نرم افزارهای هوش مصنوعی، مدل هایی که به شکل اوپن سورس با قیمت بسیار کمتر توسط چین دارن ارائه میشن، میتونن توسط کشورهای دیگه استفاده بشن، کاربرا میتونن اون رو دیولپ بکنن. ولی مثل همون مدل دیپسیک که شما بهش اشاره کردین، اصولا نه از اون دقت کافی برخوردار هستن و نه اون زیرساخت‌ها رو دارن برای اینکه در اون سطح بتونن جوابگوی حالا کشورهای مختلف باشن. و فراموش نکنید که اصولا تراشه‌های هوش مصنوعی که نیاز اولیه زیرساخت اولیه‌شون هست، اینها محدودیت صادرات دارن و بسیار سخت خواهد بود. اما خب در دنیای تکنولوژی بارها ما دیدیم که تکنولوژی میتونه به بهترین شکل در یک جا به وجود بیاد، دیولپ بشه، ولی بازار رو در دست نگیره. و بهترین مثالش خودروهای برقی هستش که توسط حالا کمپانی تسلا در ایالات متحده، بعدن در آلمان، در ژاپن، در اینها بسیار در بهترین حالت و با بهترین کیفیت هست. اما مدلی مثل BYD میتونه به خاطر قیمت کمتری که داره بخواد خیلی حالا طرفدار داشته باشه و بازار رو تا حد در دست بگیره. من فکر میکنم آینده این مدل های هوش مصنوعی بیشتر بحث فناوری نیست، بحث ژئوپلیتیک هست که در کجا دارن توسعه پیدا میکنن و ممکن هست که حالا ما وارد مراحلی بشیم که دقیقاً اون ممنوعیت و قوانینی که روی فناوری هسته‌ای گذاشتن به نوعی در مورد این مدل های هوش مصنوعی مخصوصا در بخش امنیت سایبری به کار گرفته بشه.
1: سال هاست که جمهوری اسلامی روی یه اهرم حساب ویژه‌ای باز کرده، تنگه هرمز. هر وقت تنش بالا میگیره تهدید بستن هرمز هم برمیگرده. امروز هم سپاه اعلام کرد که عبور کشتی‌ها فقط از مسیرهای ممکنه که جمهوری اسلامی تعیین کرده. همزمان روزنامه کیهان تیز زده تنگه هرمز راه تنفس آمریکاست، گلوی دشمن رو رها نکنید. اما آیا این اهرم که جمهوری اسلامی اون رو به عنوان یه شمشیر تعبیر میکنه همچنان به تیزی قبل یا داره کم کم قدرت برشش رو از دست میده؟
2: تردید درش نیست، شمشیر ما بالای سر تنگه هرمز همیشه حضور خواهد داشت.
3: هرگز دیگه اداره تنگه به قبل از جنگ باز نخواهد گشت.
1: توی 4 ماه گذشته اختلال در تنگه هرمز باعث شد نفت به حد کافی به بعضی از کشورها نرسه. در نتیجه بنزین و سوخت گرون شد و به تبع اون قیمت همه چی بالا رفت. اما کشورهای جهان و به ویژه اونهایی که به نفت خاورمیانه وابسته هستن دیگه خسته شدن. بسیاری از این کشورها تصمیم گرفتن کارهایی بکنن که وابستگیشون به نفت رو کمتر کنه. آژانس بین المللی انرژی میگه از آغاز بحران تنگه هرمز 109 کشور کارهایی رو در پیش گرفتن که قرار آثار بلند مدتی در کاهش مصرف انرژیشون داشته باشه. بریم ببینیم چه کارهایی. اقدامات این کشورها رو میشه به 3 دسته تقسیم کرد: افزایش بهره‌وری انرژی ساختمانها، حمایت از تولید و مصرف خودروهای برقی، برقی سازی و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی. این اطلاعات رو از گزارش اخیر سازمان بین المللی انرژی به دست آوردم. این سازمان یه سامانه راه اندازی کرده که توی اون اقدامات کشورهای مختلف برای مقابله با بحران تنگه هرمز رو ثبت و به روز رسانی میکنه. امروز یه جستجویی توی این سامانه کردم و اطلاعات چند تا کشور مهم رو که بیشتر نفت خودشون رو از خاورمیانه تهیه میکنن در آوردم. مثلا ژاپن. این کشور 90% نفت مورد نیازش رو از خاورمیانه وارد میکنه. توی این سامانه نوشته ژاپن یک کارسار سراسری برای کاهش مصرف انرژی در فصل تابستان راه انداخته. این طرح شامل توصیه‌نامه‌هایی به ادارات، شرکت‌ها و مردم برای کاهش مصرف برق، تنظیم دمای کولرها و خاموش کردن تجهیزات غیر ضروری و مدیریت مصرف انرژی در ساعات اوج باره. کشور بعدی که رفتم سراغش کره جنوبی بود. کره 72% نفت مورد نیاز خودش رو از خاورمیانه وارد میکنه. عمده وارداتش از عربستان، امارات و کویته. پس میبینید که اگه تقی به توقی توی تنگه بخوره، کره کارش گره میخوره. به همین دلیل بعد از بحران هرمز فقط منتظر پایان جنگ نبود. دولت بلافاصله دورکاری رو تشویق کرد، برای خودروهای دولتی طرح زوج و فرد گذاشت، از شرکت‌های بزرگ خواست مصرف انرژی رو کاهش بدن، از مردم هم خواست هفته یه روز از خودروی شخصی استفاده نکنن. در آخر رفتم سراغ هند. هند 55% نفت خودش رو از خاورمیانه وارد میکنه. بعد از بحران هرمز این کشور فقط به مردمش توصیه نکرد که کمتر انرژی مصرف کنن. دولت دورکاری رو تشویق کرد، به بانک‌های دولتی دستور داد خرید خودروهای برقی رو تو اولویت بذارن. بعد مصرف گاز صنایع رو محدود کردن و از مردم خواستن بیشتر از حمل و نقل عمومی استفاده کنن. فاتح بیرول رئیس آژانس بین‌المللی انرژی میگه بحران اخیر باعث شده دولت‌ها سیاست‌های انرژی، فناوری و امنیت انرژی خودشون رو بازنگری کنن. به گفته بیرول این بحران حتی میتونه روند حرکت دنیا به سمت برقی سازی اقتصادها رو هم تسریع کنه. این یعنی دنیا فقط دنبال تموم شدن این بحران نیست، داره برای بحران بعدی هم برنامه میریزه. 53 سال پیش هم جهان با یه بحران نفتی بزرگ روبرو شد. سال 1973 کشورهای عرب صادرات نفت رو محدود کردن. قیمت نفت چند برابر شد. دنیا هم نشست فکر کرد چطور میشه دفعه بعد کمتر آسیب دید. نتیجه شد ذخایر استراتژیک نفت، خودروهای کم مصرف و تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی. امروز هم بعضی تحلیلگران میگن شاید بحران هرمز دوباره دنیا رو به همون سمت هل بده. این ایده ها فقط روی کاغذ نیومدن. سال گذشته میلادی فروش خودروهای برقی در جهان از مرز 20 میلیون دستگاه گذشت. یعنی تقریبا از هر 4 خودرویی که در دنیا فروخته شده یکی برقی بوده. همزمان جهان هر سال حدود 350 میلیارد دلار برای افزایش بهره‌وری انرژی سرمایه گذاری میکنه. و یک رکورد بزرگ هم از چین که در همین ماه مارس صادرات قطعات و تجهیزات خورشیدیش به بیش از 3.5 میلیارد دلار رسید. با این حال تنگه هرمز همچنان یکی از مهمترین گلوگاه‌های انرژی جهانه. اما هم هر بار که این آبراه به کانون یه بحران تبدیل میشه، زنگ خطر برای کشورهایی که به نفت خاورمیانه وابستن بلندتر به صدا در میاد. شاید همین بزرگترین پارادوکس هرمز باشه. هرچه جمهوری اسلامی و سپاه بیشتر روی این اهرم فشار حساب باز میکنن، انگیزه کشورهای وابسته برای پیدا کردن راه‌های جایگزین هم بیشتر میشه.

0: تعمیرات موشکی و پهپادی
1: سپاه پاسداران به بحرین و کویت،
2: حملات متقابل آمریکا بر جمهوری اسلامی،
3: تنش‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه بین جمهوری اسلامی کشورهای منطقه،
4: این اتفاقات به معنی نزدیک شدن به شکست توافق،
5: این تفاهم‌نامه‌ای که فقط روی کاغذ هستش،
1: درگیری‌ها و تنش‌ها در سنگه هرمز بالا گرفته،
3: هشدارهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی اگر توافق رو پیگیری نکنه، متعهد نباشه، دیگه وجود نخواهد داشت.
0: آیا ما دوباره داریم به جنگ برمیگردیم؟
6: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیست.
1: لحن تند کشورهای عربی نسبت به جمهوری اسلامی و از اون طرف بالا گرفتن تنش‌ها،
7: چیزی که توجه رو جلب میکنه محاصره جمهوری اسلامی،
8: ادامه اون حرکت جهشی تورم،
1: ما شاهد تورم سه رقمی در 11 استان کشور هستیم.
3: هر سال این افزایش تورم و قیمت کالاها رو ما شاهد هستیم.
9: ارقامی که الان داره ثبت میشه در گزارش‌های رسمی حتی برای چنین اقتصادی بی سابقه است.
10: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: با درود، بیننده یک بخش خبر از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شرزی سرخط خبرها. گزارش رسانه‌های آمریکا از توافق تهران و واشنگتن برای توقف حمله‌ها و قرار گفتگو در قطر. وزارت خارجه جمهوری اسلامی خبر برگزاری مذاکرات فنی در روزهای آینده را رد کرد. انتقاد گسترده مخاطبان ایران اینترنشنال از هزینه کرد نجومی حکومت برای مراسم تشییع علی خامنه‌ای. شهروندان از پول پاشی جمهوری اسلامی برای تابوت خالی دیکتاتور می‌گویند. موج گسترده بازداشت مقام‌های عراقی در کارزار مبارزه با فساد. نخست وزیر عراق می‌گوید بازداشت مسئولان فاسد دولتی ادامه دارد. رسانه‌ها از دستگیری بیش از 67 نفر در 24 ساعت گذشته خبر دادند. خوش آمدید. همزمان با امضای تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن، وبسایت آکسیوس شب گذشته خبر داد دو طرف بر سر توقف حمله‌های متقابل و از سرگیری مذاکرات توافق کردند. در روزهای اخیر سپاه پاسداران به دو کشتی در تنگه هرمز حمله کرد و در واکنش آمریکا مواضع نظامی جنوب ایران را هدف قرار داد. جمهوری اسلامی هم حمله‌های متقابلی به کشورهای منطقه انجام داد. آکسیوس اعلام کرده مذاکراتی که قرار بود در سوئیس برگزار شود به قطر منتقل شده و تنش‌های اخیر محور مذاکرات را بر امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز متمرکز کرده. مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل هشدار داده اگر جمهوری اسلامی تهدیدی برای کشتیرانی در تنگه هرمز ایجاد کند، ایالات متحده به هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی ایران ادامه خواهد داد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی برگزاری مذاکرات فنی میان تهران و واشنگتن در دوحه را در این هفته رد کرد. او گفت رایزنی‌ها با قطر برای پیگیری تعهدات ادامه دارد، اما بر سر تاریخ و محل مذاکرات فنی توافق نشده. با همکارم علی حسین قاضی‌زاده از لندن همراه هستیم. علی حسین، مقام‌های جمهوری اسلامی انجام مذاکرات در روزهای آینده رو رد کردند. دلیل این رفتار متناقض جمهوری اسلامی درباره مذاکرات چه است؟ چرا ما پالس‌های متفاوتی می‌بینیم و می‌شنویم؟
1: بله، اصلی‌ترین دلیلش اینه که جمهوری اسلامی همون حربه همیشگی کشتن زمان رو داره در پیش میگیره. الان 11 روز از آغاز این تفاهم‌نامه گذشته، هنوز گفتگو بر سر اون مسائل نهایی آغاز نشده که هیچ اجرای بندهای تفاهم‌نامه هم با دو تا قرائت متفاوت الان رو هواست. یعنی نه منابع آزاد میشن، نه بازرسی اومدن ایران، نه به قول جمهوری اسلامی مدعیان که باید جنگ در لبنان پایان یافته، اون پایان یافته. یعنی این همون موقعیت مطلوب جمهوری اسلامی هست که عملا جنگی صورت نمیگیره و زمان رو میتونه قشنگ تلف کنه، برای اینکه میدونه طرف مقابل چقدر تو فشاره. ترامپ اومده این تفاهم‌نامه رو در کاخ ورسای امضا کرده، به همه جهان گفته که من دارم نقطه پایان میذارم برای یک مشکل 47 ساله، کلی تبلیغات کرده که چرا این بندهای تفاهم‌نامه به نفع آمریکاست. یعنی اونها میان از آمریکا خرید میکنن و همه خواسته های ما در برنامه هسته ایشون رو هم میدن و این تصویریه که ترامپ ساخته. و هر چقدر جمهوری اسلامی بخواد این رو خراب بکنه، اینکه ترامپ این وضعیت رو رها کنه و بیاد بگه اون تفاهم‌نامه‌ای که با ساز و دهل من اومدم در ورسای امضا کردم ظرف دو هفته از بین رفته و الان باید برم بجنگم، بسیار سخته براش. و این چیزی هست که جمهوری اسلامی اون رو میدونه و ازش داره به خوبی استفاده میکنه. مطلوب جمهوری اسلامی اینه که چند هفته دیگر رو هم در همین مذاکرات اجرای تفاهم‌نامه، نرسیدن به اون مذاکرات نهایی، تلف کنه. عملا بحث این که از کجای تنگه هرمز الان رد شدن، ببینید چقدر موضوع مضحکه که تنگه هرمز رو باز کردن و سر این که از کجای تنگه هرمز رد بشن، از کجا رد نشن، رفتن موشک شلیک کردن که حتما باید از اینجا که ما میگیم رد بشید، از جنوب لارک باید رد بشید. همین چی امروز سپاه اعلام کرده از اون لاینی که نزدیک عمان هست نباید رد بشید. اگر تنگه هرمز باز هست و تعداد کم کشتی ها نسبت به زمان قبل از جنگ، اگر فقط به خاطر مینگذاری هست، پس از هر جایی که باز هست باید بتونن رد شن. چون در تفاهم‌نامه اومده که 30 روز سپاه وقت داره تا این تعداد رو به حالت قبل برگردونه، که الان دارن اون رو هم زیر سوال میبرن، میگن در 30 روز میسر نیست، ولی اگر هم 30 روز زمان داره میخواد از تمام این 30 روز استفاده کنه که به طور کامل در این روزهای نخست کشتی ها رد نشن و اون باری که الان روی ترامپ به خاطر قیمت نفت ایجاد شده به این راحتی ها تخلیه نشه. این فضا رو ادامه، تنش رو ادامه میدن. این تنش در تنگه هرمز خودش به افزایش قیمت نفت منجر میشه، دوباره یه فشار دیگه رو ترامپ میاره. یعنی عملا همون سیاستی هست که بارها و بارها از سمت جمهوری اسلامی ما نمونهشو دیدیم: کشتن زمان، دادن وعده، عقب نشستن از مذاکره، دوباره رفتن پای میز مذاکره، گفتگو برای گفتگو، نه گفتگو برای توافق. الان هم دقیقا همون دیده میشه.
0: و پرسش اینجاست علی حسین که اگر در این 60 روز مذاکرات اون شکلی که آمریکا انتظار داره پیش نره، باز هم باید شاهد ادامه این مذاکرات باشیم؟
1: ببین، مادامی که آمریکایی‌ها پلن بازگشت به میدان نظامی رو نداشته باشن، این مذاکرات رو کش میدن، اونها هم انجامش میدن. همین که الان تنگه هرمز باز هست، اونها اومدن 40 روز بمباران کردن، ده ها مرکز نظامی حکومت رو تخریب کردن، الان میلیاردها دلار که صدها میلیارد خسارت وارد کردن، بخشای اقتصادشون زدن، خطر فوری رو برداشتن. این که الان تنگه هرمز باز باشه و این حکومت الان دوباره مثل همون چیزی که قبل از این جنگ نفت میفروخته، نفت بفروشه، این بار قانونی، این صدمه ای نمیزنه در کوتاه مدت به آمریکایی ها، در بلند مدت چرا؟ و تا زمانی که آمریکایی ها به لحاظ سیاسی و نظامی آماده تغییر شرایط میدان نیستن، یعنی آماده برگشت به میدان جنگ نیستن، ادامه میدن این وضعیت رو، ولو اینکه مطلوبشون حاصل نشه، ولو اینکه به توافق حاصل نشه. من فکر میکنم در دولت آمریکا هم فراوان هستن کسانی که میدونند که، یعنی این باور رو دارند که این توافق بعید هست به اون توافق نهایی منجر بشه، ولی اگر این زمان رو آمریکا نیاز داره برای آماده شدن، برای مثلا عبور از محدودیت‌های سیاسی که انتخابات کنگره داره به ترامپ تحمیل میکنه، اگر نیاز داره برای یک ذخیره‌سازی مطمئن در بازار انرژی، اگر یک زمان لازم دارن برای تجهیز مجدد نظامی، آماده کردن نقشه های نظامی، اگر اینها رو لازم دارن، پس طبیعتاً بهش زمان هم میدن، ولو این که یه چیزی همین وسط به لحاظ مالی گیر جمهوری اسلامی بیاد. هر جا که جمهوری اسلامی از خطوط قرمز آمریکا و اسرائیل رد بشه، یعنی توسعه برنامه موشکیش از حدی رد بشه که دیگه خطر احساس بشه، بلافاصله اونها هم انتظامی رو آغاز خواهند کرد.
0: علی حسین قاضی‌زاده، متشکرم از تو. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. جانشین وزیر بهداشت اعلام کرده حدود 60% از پذیرفته شدگان رشته‌های پزشکی در دانشگاه‌ها را سهمیه‌ها تشکیل می‌دهند. به گفته علی جعفریان، حدود 30 نوع سهمیه مختلف در نظام پذیرش دانشجو وجود دارد که بخشی از آن را شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی تعیین کردند. جعفریان گفته این روند ناعادلانه، مانع از رقابت منصفانه برای همه داوطلبان شده. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده فرونشست زمین به حریم شهرها به ویژه تهران رسیده و نرخ فرونشست در برخی پهنه‌های پایتخت تا بیش از 31 سانتی‌متر در سال افزایش پیدا کرده. این گزارش هشدار می‌دهد در مناطق جنوبی تهران خطر نشست نامتقارن زمین می‌تواند به سازه‌ها، خطوط لوله و معابر آسیب جدی وارد کند. مجمع کلیسای انجیلی ایران در تبعید با اعلام اینکه سپاه پاسداران در حال مصادره کل زمین کلیسای انجیلی پتروس مقدس تهران است، از جامعه بین‌المللی خواسته تا مداخله کند. مجمع کلیسای انجیلی پتروس مقدس خبر داده سپاه پاسداران مالکان این کلیسا را تهدید کرده و با صدور یک سند مالکیت جدید در صدد مصادره آن است.

0: مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال پیام‌هایی به برنامه‌ریزی حکومت برای تشییع دیرهنگام علی خامنه‌ای واکنش نشان دادند. مخاطبان این مراسم را سیرک تشییع برای جنازه‌ای که وجود ندارد خواندند. شهروندان در پیام‌های خود به غیبت مجتبی خامنه‌ای و همچنین پول پاشی حکومت برای شلوغ کردن خاکسپاری اعتراض کردند. شهروندان همچنین از اظهارات محمد رضا عارف معاون مسعود پزشکیان درباره تشییع علی خامنه‌ای که مهمترین رویداد قرن 21 خوانده بود انتقاد کردند. آنها تاکید کردند خاکسپاری یکی از بزرگترین دیکتاتورهای خونریز قرن پس از 4 ماه و در نهایت خفت برای مردم ایران اهمیتی ندارد. گروهی از شهروندان هم این مراسم 1 هفته‌ای را فرصتی برای اعتراض و سرنگونی جمهوری اسلامی دانستند. همکارم سبا حیدرخانی که این واکنش ها رو دنبال کرده اینجا در استودیو با ماست. سبا، شهروندان درباره واکنش حالا به مرگ خامنه ای و تشییع جنازه ای 1 هفته‌ای و دیر هنگامش چه واکنش هایی داشتن؟
1: فریبا، حالا همطور که اشاره کردی ما خیلی پیام های زیادی داشتیم توی این چند روز که در رابطه با تشییع خامنه ای بعد از 132 روز بوده، یعنی خیلی ها به این فاصله اتفاقا اشاره کردن. بیشتر این پیام ها متمرکز روی تلاش حکومت برای مدیریت روایت مرگ خامنه ای و حالا نمایش اقتدار بعد از اون. خیلی ها اشاره کردن به این فاصله 4 ماهه بین مرگ تا خاکسپاری رهبر جمهوری اسلامی که انگار یک نمادی از وضعیت بحرانی که حکومت درش گرفتار شده. خیلی از این پیام ها عمدتاً با لحن شوخی و کنایه هم همراهه که برخی ها اشاره کردن به اینکه اساساً چه چیزهایی از بقایای جسد خامنه ای باقی مونده، همونطور که یک شهروند از عبارت تشییع تابوت خالی استفاده کرد برای این داستان. خیلی هم البته همزمان اشاره کردن به غیبت طولانی مدت مجتبی خامنه ای که خب هیچ به جز پیام های مکتوبش تصویر یا صدایی ازش وجود نداشته و گفتن که احتمالاً این غیبت در مراسم تشییع پدرش هم ادامه خواهد داشت. در کنار اینها یک بخشی از پیام ها به صحبت های محمد رضا عارف معاون پزشکیان مربوط می شد که گفته بود که مراسم خاکسپاری خامنه ای مهمترین رویداد قرن خواهد بود. خب خیلی ها اشاره کردن که این خاکسپاری اساسا برای همون هواداران حکومت هم اهمیت چندانی نداشته، کمان که مرگش انگار که برای هوادارانش اهمیتی نداشته، چه برسه به مردم ایران یا جهان که بخواد عنوان یک رویداد مهم قرن رو به خودش بگیره. همونطور که حالا خودت اشاره کردی، برخی البته اشاره کردن که احتمالا اهمیت این ماجرا به حذف علی خامنه ای باشه، کسی که خب به عنوان یکی از خونریزترین دیکتاتورها ازش یاد کردن و گفتن که مرگ اون باعث خوشحالی خیلی ها، خیلی از شهروندان شده. در کنار اینها برخی اشاره کردن به پولپاشی حکومت، به تلاش حکومت برای شلوغ‌تر نشون دادن مراسم خاکسپاری و تشییعش، روی کردی که انگار یک سناریوی تکراریه که چه جشن‌های حکومتی و چه مراسم عزاداری حکومتی در سال‌های اخیر سابقه داشته. و در کنار اینها البته بعضی هم بودن که گفتن که میشه این فرصت رو، یعنی این رویداد رو میشه به فرصتی برای نمایش اعتراض علیه حکومت تبدیل کرد.
0: سبایی در خانه، متشکرم از تو.

0: تبلیغات و تدارک وسیع نهادهای مختلف حکومتی برای برگزاری مراسم تشییع دیکتاتور ایران ادامه دارد. استاندار تهران از تعطیلی پایتخت در روزهای 13 و 14 تیر ماه و همزمان با مراسم تشییع علی خامنه ای خبر داده. استانهای قم و خراسان رضوی هم به ترتیب و در روزهای 16 و 18 تیر به همین مناسبت تعطیل خواهند بود. معاون اول پزشکیان هم کل کشور را در روز 15 تیر تعطیل رسمی اعلام کرده. وزارت کار اعلام کرده تمامی بخش‌های خصوصی در این روزها تعطیل هستند. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو با ماست. مرتضی، این تدارک گسترده حکومت برای تشییع خامنه‌ای رو چطور می‌بینی؟
1: این واقعا یک اتفاق خیلی معنیدار و البته متناقض و قابل تعاملیه. تشییع جنازه خامنه ای داره تبدیل میشه به یک مراسم محوری برای جمهوری اسلامی، اونم همزمان با اینکه داره با قاتل او با دولت ترامپ گفتگو و توافق میکنه. یعنی یک پارادوکسی که این رو فقط باید در جمهوری اسلامی رصد کرد. بعد جالبه که وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ایران گفته که این تشییع جنازه تبدیل میشه به بزرگترین رویداد ملی انقلاب اسلامی. یعنی حتی مراسم تشییع روح الله خمینی هم تحت شعاع این قرار میگیره و این میشه بزرگترین رویداد ملی. جالبه من اشاره کنم حتی در کشورهایی که دیکتاتور زده بودن معمولا روز تولد دیکتاتور رو جشن میگیرن و نه روز مرگ او، بماند روز تشییع جنازه او. و باز جالب اشاره کنم مثلا در اسپانیا خب بعد از مرگ فرانکو دیکتاتور 30 روز عزای عمومی اعلام شد و آیین‌های متعددی برگزار شد، ولی الان یعنی بعد از گذار اسپانیا به دموکراسی روز مرگ فرانکو دیکتاتور روز بزرگداشت قربانیان او هست. یعنی یاد میشه از کسانی که قربانی دیکتاتور شدن، که به احتمال طبیعتاً قریب به یقین در ایران هم ما یک چنین وضعی رو دیر و زود داره، ولی قطعاً شاهد خواهیم بود که روز مرگ خامنه‌ای تبدیل بشه به روزی که از قربانیان او یاد بشه. اما جدای از این، خب نهادهای مختلف حکومتی بسیج شدن که در داخل کشور این مراسم رو تبدیل کنن به یک امکانی برای بازسازی تصویر بحران زده مشروعیت نظام مبتنی بر ولایت فقیه، و البته حتی سوء استفاده کنن از فضای سرزمینی عراق، باز به خاطر اینکه به نوعی عمق استراتژیک جمهوری اسلامی رو به تصویر بکشن. ولی بدیهیه که نه اون اتفاق در عراق میتونه واقعیتی رو که در جنگ رخ داده و واقعیتی که جمهوری اسلامی از سر استیصال رفته با دولت ترامپ داره مذاکره میکنه رو تحت شعاع قرار خواهد داد، نه در داخل ایران این تشییع جنازه و تبلیغات گرداگرد اون که حتی ممکنه چند هفته به درازا بکشه گرهی از اون بحران اصلی جمهوری اسلامی باز خواهد کرد، گرهی که خودش رو در پنهان شدن جانشین خامنه‌ای داره متبرور میکنه. یعنی نظامی که پسر خامنه‌ای رو جایگزین خودش کرده برای تداوم خودش، هنوز نه فقط از مشتبه خامنه‌ای بلکه از دیگر برادران او هم نتونسته رونمایی کنه، و این نشون میده که وضعیت امنیتی در جمهوری اسلامی با همه تلاشی که داره میکنه در چه شرایطی است.
0: مرتضی، اشاره کرده به بحران مشروعیت حکومت، برگزاری چنین مراسمی با این خرج پاشی ها و این وضعیت چقدر میتونه به این مشروعیت بخش کمک کنه؟
1: ببینید، به هر حال نظام جمهوری اسلامی متاثر از هزینه کردی که میکنه، ایدئولوژی، تحریف حقیقت و تمام فعالیت‌های تبلیغاتیش بخشی از بدنه اجتماعی حامی خودش رو بسیج میکنه گرداگرد یک چنین رویدادی و تلاش میکنه اون تصویر بحران‌زده خودش در حوزه مشروعیت رو ترمیم کنه. ولی بعد از فروکش کردن گرد و غبار، حالا دوباره جمهوری اسلامی خواهد ماند و اون اکثریت ناراضی، اون اکثریت معترض، اکثریتی که میدونن که کارنامه حکمرانی علی خامنه‌ای گره خورده با دو تا موضوع: یک، اقدام علیه امنیت ملی و منافع ملی که سفره‌های اونها رو کوچکتر کرده، کشور رو درگیر دو جنگ کرده، و پروژه‌هایی که نسبتی با توسعه و رفاه نداشته، و همینطور نقض فاحش حقوق بشر. به این معنا نظام حکمرانی همینطور داره خودش رو تداوم می‌بخشه. ما شاهد هم هستیم از در واقع تلاش مجدد برای تحمیل حجاب اجباری به زنان تا جلوگیری از اظهار نظر یک استاد دانشگاه مثل دکتر حاتم قادری و سرکوب سیاسی که وجود داره. اینها گره خورده با ماهیت جمهوری اسلامی. طبیعتاً بعد از پایان این کارناوال که جالب من اشاره کنم حتی عنوان شده که قراره تشییع جنازه هوایی صورت بگیره برای خامنه ای. یعنی اساسا معلوم نیست در اون تابوت چیزی از خامنه ای وجود داره یا نه، و این تشییع جنازه هوایی خودش حتی باعث اعتراض خبرگزاری وابسته به سپاه شده. یعنی اون کارناوال بعد از برگزاریش طبیعتا مشکل جمهوری اسلامی رو نه در حوزه اقتصاد نه در حوزه مشروعیت دموکراتیک حل خواهد کرد. و من اشاره کنم ای بسا این تشییع جنازه بیش از پیش بدنه حامی خود حکومت رو دچار یک تناقض و طبیعتاً ابهامی بکنه که چطور ما داریم همزمان با دولت ترامپ مذاکره میکنیم و این کار مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی رو ای بسا با یک مشکلات و چالش‌های جدیدی طبیعتاً روبرو کنه
0: و هم کار برگزار کنندگان این مراسم رو شاید سخت‌تر کنه. متشکرم از تو مرتضی کاظمیان اینجا با ما. اما در خبری فوری، دونالد ترامپ دقایق پیش نوشت جمهوری اسلامی درخواست برگزاری نشستی داده و ترامپ اعلام کرده این دیدار فردا روی میدهد. ما در بخش‌های بعدی خبر به جزئیات بیشتری از این خبر خواهیم پرداخت. اما نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان در سفری دو روزه وارد پاریس شد و مورد استقبال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه قرار گرفت. دو طرف قرار در میانه بالا گرفتن تنش‌ها در تنگه هرمز به ویژه درباره آزادی عبور و مرور بدون عوارض در این آبراه گفتگو می‌کنند. شمار قربانیان زمین لرزه شدید در ونزوئلا به حدود 1500 نفر رسیده. تیم‌های امدادی خارجی بسیاری برای کمک به روند جستجوی بازماندگان وارد این کشور شدند. همچنان حدود 50000 نفر در فهرست ناپدید شدگان ثبت شدند. دو زلزله به بزرگی 7.2 و 7.5 چهارشنبه شب خسارات گسترده‌ای در ونزوئلا بر جای گذاشت. تدروس آدانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده از 31 خرداد تا کنون بیش از 1300 مرگ مرتبط با دمای بالا در سراسر اروپا ثبت شده است. او هشدار داده هم‌اکنون 150 میلیون نفر زیر گرمای شدید زندگی می‌کنند و خانه‌ها و مدارس برای این دماها ساخته نشدند. او از کشورهای اروپایی خواسته تا طرح‌های اقدام سلامت در گرما را اجرا کنند. نخست وزیر عراق هشدار داده عملیات بازداشت مقام‌های متهم به فساد در کارزار مبارزه با فساد ادامه خواهد داشت. علی فالح از زیدی شامگاه یکشنبه در نشست هیئت دولت این کشور گفته عملیات روز گذشته تنها مرحله نخست کارزار بوده و بازداشت مسئولان متهم به فساد تا بازگرداندن اموال عمومی ادامه خواهد یافت. همزمان یک منبع امنیتی روز دوشنبه به شفق نیوز گفته شمار بازداشت شدگان در 24 ساعت نخست این کارزار به 67 نفر رسیده. تروسکی صادقی از پاریس با ماست. تروسکی، تازه از دستگیری مقامات متهم به فساد در عراق چیست؟
2: جزئیات بسیار زیادی داره منتشر میشه و به طور کل همه رسانه‌ها در عراق تمرکزشون روی این عملیات در واقع سپیده دم هستش. این عملیات تحت این عنوان شروع شد. رسانه‌های معتبر در عراق تایید کردن که با نظارت شخص علی زیدی نخست وزیر عراق بوده. میدونیم که روز گذشته با شروع عملیات در همون 10 ساعت اول اطلاعاتی از بغداد به ایران اینترنشنال رسید. گفته شد که 37 نفر دستگیر شدن. در ساعت‌های پایانی روز گذشته به 47 نفر رسید و الان خبرگزاری شفق نیوز گفته که 67 نفر در بله 67 نفر دستگیر شدن. البته بسیاری پیشبینی می‌کنن که این رقم افزایش پیدا بکنه. خیلی جالبه که به طور مداوم رسانه‌ها دارن اسامی نمایندگان رو، افرادی که اسامیشون درس پیدا کرده به نوعی، اونها رو در موردش صحبت می‌کنن. برخی از اونها دستگیر شدن. حتی گزارش‌هایی هم هست از اینکه کسانی هم تونستن فرار بکنن، فقط در داخل عراق هستن و هنوز نیروهای مبارزه با تروریسم نتونستن اونها رو دستگیر بکنن. شب گذشته، همون اواخر شب گذشته، نامه‌ای به اقلیم کردستان عراق رسید. در اونجا نیروهای امنیتی تعدادی از نمایندگان پارلمان رو که اسامیشون بود و باید بازداشت می‌شدند رو تحویل نهادهای امنیتی عراقی دادن. اما چیزایی که منتشر میشه در واقع هنوز دولت تایید نکرده. منتها رسانه‌ها منتشر کردن گفته میشه که تا این لحظه 98 میلیارد دینار ضبط شده، 11 میلیون دلار نقد از این تعداد افرادی که دستگیر شدن ضبط شده، 70 ملک ضبط شده، 21 خودرو ضبط شده و همینطور 3 کیلو طلا. اینها رو از نمایندگان، از افرادی که جزو مقامات محلی بودند، مقامات دولتی بودند و به هر حال در این کارزار اسمشون اومده، متهم هستند به فساد، اینها رو ضبط کردن و خود علی زیدی هم نخست وزیر تأکید کرده که دیگه به هیچ عنوان راهی باقی نمونده و مجبور هستند که این راه رو ادامه بدن تا به هر حال ریشه کن کردن فساد و دستگیری همه افرادی که اموال مردم رو به نوعی بالا کشیدن.
0: تروس که میدونیم که این کارزار باستاب گسترده ای داشته، واکنش ها در داخل و خارج عراق به این موضوع چه بوده؟
2: همه رسانه ها پوشش دادند، چه رسانه های منطقه‌ای، رسانه های عربی، اونها هم به هر حال بر اساس منابع خودشون پیگیری می کنند، چه رسانه های بین المللی. مسئله اینه که این اتفاق بسیار بزرگی هستش، چون به هر حال قبلا هم نخست وزیران دولت های قبلی تلاش کردند که مشابه اون رو انجام بدن، هیچ وقت موفق نشدن. اما تنها نکته ای که زیاد داره در موردش صحبت میشه این که به بدنه میانی محدود نمانه، باید افراد درجه یک دستگیر بشن و در این راستا هم بسیاری از رهبران جریان های سیاسی همه با هم استقبال کردند و تأکید کردند که حمایت میکنن از این اقدام نخست وزیر عراق.
0: متشکرم از تو توسکه صادقی، همکارم از پاریس. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از شما، با ما بمونید تا دقایق دیگر. شراره عزیزی با یک بخش خبری با شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش رو ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
2: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: آمریکایی‌ها بعد عهدن،
7: کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟
8: برداشت محاصره، نفتمون رو بفروشیم،
9: کشتیمون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
10: آفرین، صد آفرین.
11: صد تا آب نبود چوبی علکی انداخته جلو.
12: ما اگر به سوئیس نمی‌رفتیم،
13: بعد ناراضی بشن بیان خیابون رو اعتراض کنن.
14: حکمرانی بر تنگی هرمز رو،
15: قوانین بین‌المللی رو به طور دقیق اجرا می‌کنیم.
16: فعلا بجنگیم.
17: پاسخ پشیمان کننده
18: این موزه هیروسی را، محاصره دریایی را میشکنیم.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
5: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
7: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد،
9: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
7: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

از آن چند کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخواست گرد.

امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. اختلاف، اختلاف، اختلاف، نزاع، نزاع، نزاع در رأس نظام و بین بسیاری از نهادهای حاکمیتی و چهرهای ارشد جمهوری اسلامی. حکایت این روزهای جمهوری اسلامی جنگ قدرت باندهاست علیه همدیگه پیش چشم مردم، جنگ قدرتی که روز به روز در حال علنی تر شدن و عمیق تر شدنه، نوعی جنگ همه علیه همه، جنگ قدرت بین سپاه و پزشکیان، جنگ قدرت باندهای خود سپاه علیه هم دیگه، سرداران علیه سرداران، جنگ قدرت پایداری علیه قالیباف و قالیباف علیه پایداری در مجلس، اختلاف نظر شدید در درون شورای عالی امنیت ملی که بالاخره با آمریکا بجنگیم یا مجبوریم بریم توافق کنیم، و حالا در یکی از بی سابقه ترین نشانهای اختلاف، اختلاف حتی به درون مجلس خبرگان هم کشیده شده. 60 نماینده خبرگان یعنی بیش از 2/3 اعضای این مجلس علیه مذاکرات بیانیه دادن و گفتن تفاهم نامه و باز کردن تنگ هرمز اشتباه بوده. بعد به فاصله یه روز دبیرخانه مجلس خبرگان علیه این 60 عضو خبرگان بیانیه داده و این کار رو وحدت شکنانه خونده و گفته مواضع خبرگان باید از طرف ما اعلام بشه، نه 60 نماینده خبرگان، در حالی که کل خبرگان 88 نماینده داره و الان هم 88 کامل نیستن، چون اینا اینقدر سنشون بالاست همیشه بین دوتا انتخابات یه عدهشون میمیرن. این وسط و با تشدید اختلافات در رأس نظام، پزشکیان به قم رفته تا پیش مراجع تقلید از این 60 نماینده خبرگان و کارشکنی‌های سپاه شکوه و گلایه کنه و گفته بعضیا میخوان مذاکره و تفاهم نامه رو به هم بزنن. در واقع به نظر میرسه یه باندهای از درون سپاه 60 تا اعضای خبرگان رو جمع کردن و بهشون گفتن علیه تفاهم نامه موضع بگیرید و برعکسش دبیرخانه ملینا. این که میگم سردار علیه سردار، منظورم اینه. تمام اینها یعنی جنگ قدرت علنی در رأس بقایای جمهوری اسلامی به حدی جدی شده که هیچکی نمیتونه کنترلش کنه. اصلا خود اونها که باید جلوی اختلافات رو بگیرن علناً در حال حمله به هم دیگر. تا وقتی که علی خامنه‌ای زنده بود تا یه حدی میتونست جلوی علنی شدن این اختلاف قدرت رو، اختلاف منافع رو بین باندهای قدرت بگیره، ولی الان که خامنه‌ای کشته شده، مشتبه، اگر تازه مشتبه وجود داشته باشه، ضعیفتر از اونیه که بتونه این کارو بکنه. تازه خود مشتبه طوری حرف زده که باعث اختلاف بیشتر شده. شاهدش هم همین جنگ و دعوای علنی مقامات با هم دیگه سر حرفای مشتبه. مشتبه تکش به سپاهه، ولی خود سپاه هم الان دست دسته شده و ما شاهد جنگ قدرت بین سردارا هستیم. عزیز جعفری و دوروریاش علی قالیبافن. قالیباف میخواد بقیه رو حذف کنه، خودش بشه همه کاره نظام. همش هم منم منم میکنه، میگه برای من تصمیم سازی کنید که من تصمیم بگیرم. رقباش هم میگن چرا قالیباف، بس بزنیمش. نمونهش این حملاتی که این روزها به تفاهم نامه میشه که مهمترین کارت بازی قالیباف. یعنی اینا اینقدر با هم اختلاف و درگیری دارن که حتی سر این تفاهم نامه هم وحدت نظر ندارن و خود این تفاهم نامه موضوع شده برای که به جون هم بیفتن. رهبر جدیدم زیر زمینه، در مخفیگاست، حتی معلوم نیست زنده است یا مرده. تبدیل به یه رهبر نادیده ناشنیده شده که فقط از قولش بیانیه میدن. خودش هم حرفاش باعث اختلاف میشه، عملا کسی نیست که جلوی اختلافاتو بگیره. الان همشون میگن نباید اختلاف داشته باشیم و بعد همشون هم به هم حمله میکنن، این او تام و جری. پزشکیان گلایه کرده که بعضیا میخوان تفاهم نامه رو به هم بزنن. دبیرخانه خبرگان از اعضای خودش که بدون هماهنگی با اون بیانیه دادن شاکیه. پزشکیان از سپاه شاکیه، میگه من به نفت به سپاه دادم که بجنگه. سخنگوی سپاه هم امروز اومده جواب پزشکیان رو داده، گفته اولا که نفت ندادی، دوم هم وظیفت بوده که بودجه بدی.
1: این که ما در این کشور تا 5-6 سال تورم 50% داریم و روز به روز مردم رو در بحران قرار میدیم، واقعیت هست که نیست؟ 40-50 روز یک گوشه نفت از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم. ما اگر پشتیبانی نمی کردیم رزمندگان ما نمی تونستن به جنگ. ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به حوافظهای سپاه تا بتونه خودشو تجهیز کنه، یعنی از پول خودمون ارزی که داشتیم دادیم به اون عزیزان. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم نیروهای مسلح ما نمی تونستن به جنگ.
0: علت اصلی این بالا گرفتن اختلافات در رأس نظام شکسته، شکست از آمریکا و اسرائیل و گیر کردن در یه وضعیتی که هر دو طرفش برای بقای نظام باخته. اگر برن توافق کنن باید سر غنی‌سازی هسته‌ای کوتاه بیان، سر اورانیوم ها کوتاه بیان، سر سانتریفیوژا کوتاه بیان، سر موشکی کوتاه بیان، سر نیابتیان کوتاه بیان و تسلیم آمریکا بشن. و این براشون بعد از کشته شدن خامنه‌ای و اون همه مقام و فرمانده آسون نیست. سرافکندگیه. جوابی براش پیش طرفداراشون ندارن. از طرف دیگه اگه توافق نکنن بازم با خطر حمله مجدد آمریکا و اسرائیل روبرو میشن. خودشون هم میدونن که جنگ بعدی میتونه شدیدتر باشه، میتونه به کشته شدن مقامات بیشتری و فرماندهان بیشتری منجر بشه، میتونه دوباره به قطع صادرات نفت منجر بشه و بقای حکومت رو به طور جدی به خطر بندازه. در اثر شکست شدیدتر در جنگ بقای حکومت میتونه به خطر بیفته، در اثر بدتر شدن اوضاع اقتصادی و رفتن جامعه به سوی خیزش مجدد. به دلیل اینکه جمهوری اسلامی سر این دوراهی مرگوار قرار گرفته، بین باندهای مختلف قدرت شدید اختلاف افتاده که چیکار کنیم. هم میخوان همدیگر رو بزنن، هم میگن چیکار کنیم، بریم تفاهم و توافق کنیم ولی اوی که با رجزخانی های قبلیمون نمیخونه، یا اینکه نه بیستیم و بجنگیم. دعوا بر سر همین به حدی بالا گرفته که الان خود مقامات نظام جمهوری اسلامی میگن پزشکیان تهدید به استعفا کرده. در جلسه شورای عالی امنیت ملی به فرماندهای سپاه گفته اگر مذاکره و توافق نکنیم من دیگه نمیتونم کشور را اداره کنم و استعفا میدم.
2: شما از مفاد مذاکرات توی شان اطلاع ندارید؟ من خبر دارم چی شده؟ خبر دارم که بزرگواری تو جلسه تهدید کرده که اگر این که من میگم نشه، اگر اونجوری نشه، اگر فلان نشه، اگر امضا نشه، اگر موافقت نشه، بعد دیگه نیستم.
0: قبل از اینکه این نماینده بگه پزشکان تهدید به استعفا کرده، کامران غضنفری یه نماینده دیگه مجلس هم اعلام کرده بود پزشکان دو بار تهدید به استعفا کرده و نامه نوشته به مشتبه خامنه‌ای که اگه مذاکره و توافق نکنیم من نمیتونم کشور اداره کنم و استعفا میدم. ما وقتی در ایران تنشال خبر اختصاصی استعفای پزشکان رو منتشر کردیم، دفترش اومد گفت پزشکان به خدمت ادامه میده. یعنی نتونستن مستقیم تکذیب کنن، چون میدونستن که یه روزی بالاخره خبر استعفای پزشکان به بیرون درس پیدا میکنه و الان هر چند وقت یه بار یه کسی از خودشون میاد میگه، یه گوشه از داستان استعفای پزشکان رو میگه. خب این نشون میده اصل استعفا درست بوده و مهمتر اینه که نشون میده در سطوح بالای بقای جمهوری اسلامی یه جور شمشیرکشی روزانه باندهای قدرت علی همدیگه وجود داره. وضعیت در حاکمیت جمهوری اسلامی طوری شده که هر روز صبح که همه مقامات از خواب بیدار میشن، قبل از اینی که صبحونه بخورن شمشیراشون علی همدیگه میکشن، شروع میکنن به حمله به همدیگه. و جالب اینه که در حالتی که همه دارن علی همدیگه شمشیر میکشن و توطئه میکنن علی همدیگه، همشون هم حرف از وحدت و ضرورت از پرهیز از اختلاف میزنن. مشتبه هم که عرض کردم اولا معلوم نیست زنده است یا مرده، اونقدری هم قدرت نداره که مانع اختلافات بشه، حرف هم میزنه اختلافات بیشتر میشه. این باندای قدرت حتی موقعی هم که علی خامنه زنده بود همیشه به حرفاش گوش نمیکردن. جنگ قدرتشون سر قدرت و ثروت جاری و ساری بود، از این سفره کوتاه نمیان. دوم اینه که سپاه خودش هم الان چند دسته شده. سوم اینه که این قایب شدن مشتبه، رفتنش زیر زمین، اختلافات بیشتر کرده. هرچی هم دوروریاش میگن که انتخاب مشتبه انتخاب خدا بوده، الان دارن میگن انتخاب خدا بوده، ولی این باندهای قدرت از این کوتاه نمیان. کسی گوشش بدهکار پیام های مکتوب مشتبه هم نیست.
3: رهبر عزیز الانمون، امام حاضرمون، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای عزیز را یک موهبت الهی میدان. ما باورمون این است این لطف الهی بود، این مزد خدا بود به قیام این مردم، به الهی بود. شهادت میدهم و الله خدا انتخاب کرد. الله یعلم حیث یجعل رسالته. و این با این انتخاب خدا کاری کرد که نفس با وجود همه تلاش دشمنان، نفس امام عزیز، امام شهید، راه او را ادامه بدهد. و خدا کاری کرد نه نام خامنه ای نه راه خامنه ای تعطیل نشود.
0: اگه خدا مشتبه خامنه ای را انتخاب کرده، چرا خواهد تونل و زیر زمین نمیاردش بیرون که بتونه حکومت بکنه؟ اگه شما مدعید خدا انتخابش کرده، حتما خدا میتونه از تونلم بیاردش بیرون دیگه. یه نکته دیگه که باعث شده این اختلافات نه فقط کم نشه بلکه بیشتر بشه، پیام‌های منسوب به خود مشتبه است که به اسمش صادر میشن. پیام منتسب به مشتبه به جایی که به قول خودشون وحدت آفرین باشه، باعث تشدید اختلافات شده. از وقتی که قول مشتبه گفتن من نظر دیگه درباره تفاهم داشتم، میزان اختلافات در رأس نظام بیشتر شد. سر همین یه جمله منتسب به مشتبه همه به جون هم افتادن. خود مشتبه بیشتر از بقیه مایه اختلاف. الان در بین طرفدارای نظام و حتی در رأس حاکمیت اینطوری جا افتاده که نظر مشتبه خلاف نظر پزشکیان و قالیباف. مشتبه نمیخواست تفاهم نامه را قبول کنه، ولی پزشکیان و قالیباف و عراقچی اونو در یه موقعیتی قرار دادن که تفاهم نامه را بپذیره. خب این چجور رهبریه؟ الان رقبای قالیباف در سپاه به بعضی از امام جمعه ها گفتن شما بیایید بگید ما اجازه نمیدیم جام زهر دیگه به رهبر خورانده بشه. از اون طرف اینایی که مخالف تفاهم نامن و با پزشکیان و قالیباف رقیبن، به این بیانی هم بسنده نمی کنن. در عرصه عملی هم دارن کاره می کنن که تفاهم نامه جلوشو بگیرن. این اختلافات باعث شده بقایای جمهوری اسلامی نتونه در مقابل آمریکا یه موضع واحد داشته باشه. در خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان می بینیم سطح درگیری بین

0: باباش علی خامنه‌ای که عاقبت خوبی هم براش نداشت. اگر یادتون باشه سال 98 شینزو آبه نخست وزیر ژاپن پیام ترامپ رو برای علی خامنه‌ای آورد تهران، ولی خامنه‌ای قدبازی در آورد و نامه رو نگرفت، ولی دیدیم عاقبتش چی شد، کشتنش.
1: پاسخی به پیام ترامپ ندارم، به شما یه مطالبی رو میگم اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم. ایشون میگه که ما آماده این مذاکرات صادقانه ای داشته باشیم با ایران. ما این حرف رو به هیچ وجه باور نمی کنیم و مذاکره صادقانه از کسی مثل ترامپ صادر نمیشه.
0: اما دیروز در همین برنامه صحبت‌های صادق خرازی رو براتون پخش کردم، برادرزاده کمال خرازی که مدعی شده عموش در بیمارستان ترور شد. صادق خرازی گفته وقتی عموش در 12 فروردین در حمله اسرائیل به خونش مجروح شده و به بیمارستان منتقل شده، بعد از چند روز حالش خوب شده، ولی وقتی بردنش بخش اونجا ترور استنشاقی شده. این مقامات جمهوری اسلامی هم چقدر کلمه عربی به کار می‌برن، فارسی حرف بزن. گفته که در بیمارستان ترور شده، بیمارستان تجریش هم اومده یه جوابی داده که جوابش به نظر من به اون بخش ادعای صادق خرازی اصلا جوابگو نیست. بشنویم حرف خرازی دوباره.
2: یکی از سرویس های اطلاعات خارجی به ما پیغام داد که در بیمارستان ایشون مورد نفوذ قرار گرفته، به صورت استنشاقی ایشون رو شهید کردن.
3: یعنی حالشون اونقدر وخیم نبود که منجر به شهادت بشه؟
2: ایشون نه تنها وخیم نبود، وقتی که بعد از جراحت داشت بهبود پیدا میکرد، اشتباه بزرگی بود که آوردنش تو بخش.
0: بیمارستان تجریش در پاسخ به این حرفای صادق خرازی اومده یه توضیحاتی داده که به نظرم شبهه ترور رو برطرف نمیکنه. بیمارستان میگه وقتی کمال خرازی رو آوردن 8 دنده شکسته بود، سمت چپ قفسه سینه‌ش هم خون جمع شده بود و ما یه کاره براش کردیم، ولی بعدش یواش یواش حالش بد شده و بعدم به رغم تلاش پزشکان مرده. اصلا به این حرف صادق خرازی جواب نداده که بردنش بخش یا نه و اونجا چه اتفاقی افتاده. به نظرم اینطور پرونده هم در جمهوری اسلامی معمولا به جایی نمیرسه. جمهوری اسلامی از این مرگای مشکوک زیاد داشته، مرگ احمد خمینی، رفسنجانی. اتفاقا اینجا هم چون پای برتری سرویس اطلاعاتی خارجی وسطه، احتمالش کمه اینا بیان موضوع رو پیگیری کنن، چون عملا هرچی هم بیشتر باز کنن موضوع رو، برتری سرویس اطلاعاتی خارجی و شکست سرویس اطلاعاتی و حفاظتی جمهوری اسلامی معلوم میشه. اما قبل از خوندن اسامی جاویدنامه یه موضوع دیگر هم اشاره کنم، حذف تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی از جام جهانی که الان با حذف از جام جهانی شده مصداق این ضرب المثل، از اینجا رانده از اونجا مانده. تیمی که مورد حمایت خیلی از مردم ایران نبود، چون بازیکناش به جایی که بعد از کشتار دیما در کنار مردم قرار بگیرن در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن. حتی مهدی طارمی کاپیتان تیم و رامین رضاییان یه مواضعی گرفتن در توجیه این کشتار. مهدی طارمی گفت این اختلافات در هر کشوری در همه جای دنیا عادیه. رامین رضاییان هم گفت این یه مسئله داخل خودمونه، به کسی مربوط نی. حرفایی که به شدت مردم رو رنجون و خانواده های جاوید ناما رو عصبانی و خشمی کرد.
4: ما بازیکنان تیم ملی ایران برای تمام مردمان ایران تو سرتاسر دنیا هستیم. تو همه کشورها اختلافاتی وجود داره، تو هر کشوری نرمال این اتفاق، ولی ما به عنوان فوتبالیست اینجاییم که همه رو متحد کنیم و تمام تلاشمون اینه که تمام مردم ایران رو خوشحال کنیم.
5: شما باید بدونید که مردم ایران فوق‌العاده هستن. اگر هم مشکلی بین خودمون باشه، این موضوع به خود ما مربوطه. این مسئله به شما ارتباطی نداره. من به شما احترام میذارم، اما این موضوعی بین خودمون و خودمون حلش میکنیم. نگران نباشید.
0: این این حرفا توجیه کشتار دیما در ایران بود. این همه آدم کشته شدن، من رامین رضا هم برگرده بگه

0: Don't worry. کشتن هزاران تن از مردم در خیابونا در همه جای دنیا رخ نمیده. در یک کشور دیگه در این شکل سابقه نداشته مردم رو بکشن. در بقیه دنیا تظاهر کننده زخمی رو از آمبولانس نمیارن پایین بکشن، نمیرن تو بیمارستان کادر درمان و زخمی ها رو بکشن یا زخمی ها رو بدزدن و بکشن. جای دیگه دنیا به این نوع کشتارا نمیگن امر داخلی خودمونه و به دیگران مربوط نیست، چون این جنایت آقای رضاییان. به همین دلیل الان که تیم ملی حذف شده از جام جهانی، مردم در شبکه‌های اجتماعی دارن میگن حقتونه و این حرف پرتکرار شده که خون کشته شده های دیما و آه مادرها و خانواده هاشون دامنتون رو گرفت.
1: النویی و رضاییان، میدونید چرا بدشانسید و هر کاری میکنید برنده نمیشید؟ چون آه و نفرین یه ملت برای حذفتون پشت سرتونه.
2: از کرج پیام میدم. جناب قلعه‌نویی، نه بدشانسی بود نه خدا، بلکه آه خانواده های ورزشکاری مثل داوود آبی بود که حتی در واکنش نشان دادن میناب را دیدید اما ورزشکارها را ندیدید.
3: تیمی هم که هواداراش فقط 4 تا پرچم به دست باشن، این عاقبتشون. لوزرای بدبخت. از مردم ایران و خانواده جاویدنام ها خجالت نکشیدید؟ رژیمی هم که پشتوانه مردمی نداشته باشه باید همه چیشو به اجنبی بده تا 2 روز بیشتر بمونه.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از اسامی جاویدنام های عزیز و از شما خواهش میکنم اگه مایلید و براتون ممکنه به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگهی که دوست دارید اده احترام کنید. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمود شیرزاد، 46 ساله، 18 دی آریا شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سعید شیرالی، 22 ساله، 18 دی محدوده خیابان آزادی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام زهره شیخ بهاءالدین زاده، 66 ساله، 20 دی خیابان هنرستان مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سیروس شهیدپور، 61 ساله، 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام شایان صالحی درباریک، 25 ساله، 18 دی هفت حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حامد طاهریان، 32 ساله، 18 دی هفت حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد ربیعی، 42 ساله، 18 دی مارلیک کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام عباس قنبری، 45 ساله، 18 دی شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر محمد قناتی، 48 ساله، 19 دی بلوار وکیل آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام آرش قریشی، 27 ساله، 18 دی نسیم شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام داوود قرقانی قشقایی، 33 ساله، 19 دی شهرزای عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیکه.

0: سه یک دو سه
1: گفتن چهار دقیقه داری.
2: من با دو سوالم یا این سوال.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را تو جان خیشتن دارم. به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه فکر از خبث بدگویان میان انجمن دارم. مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم.
1: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
2: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
1: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تنید بود.
3: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر میکنه.
4: در دوران درخشان شاهنشاهی هخامنشی به هم پیوستگی فرهنگی خاور و باختر عملاً تحقق پذیرفت و ایران یگانه عامل و نگهبان و گسترش دهنده و پروراننده دانشها و فرهنگ‌های اقوام باستانی تابعه خود شد. همین فرهنگ و دانش در کشورهای دیگر جهان به ویژه همسایگان، چه در دوران هخامنشی‌ها و ساسانی‌ها و چه پس از پیدایش اسلام در دولت بزرگ اسلامی، تأثیر شگرف و ریشه‌داری نمود. فلسفه و حکمت در ایران زمین پیش از آنکه یونانیان با این دانش آشنا شوند رایج بوده است و حتی ارسطو فلسفه را در ایران قدیمی تر از مصر دانسته است.
5: وقتی از اهمیت حذف خامنه ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، این ناظر به فقدان حاکمی است که بیش از 3 دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان انتخابات رو در ایران غیر آزاد، ناسالم و غیر عادلانه کرد. با توقیف مطبوعات، با سرکوب مخالفان سیاسی، با مرعوب کردن و هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی، بیش از پیش تمامیت خواهی خودش رو تضمین کرد. یک چنین حاکمی با یک چنین رویکردی حامیان و همراهان حکومت رو هم به تدریج هدف برخورد حذفی قرار داد. آیت الله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با تمامیت خواهی، کینه‌توزی و سرکوبگری خامنه ای دچار حصر و حبس خانگی شدند. قهر خامنه ای حتی شامل محمد خاتمی شد که بعد از انتخابات 88 به نوعی از صحنه سیاست و مطبوعات کنار رفت. همینطور تمامیت خواهی او گریبان هاشمی رفسنجانی رو گرفت، چهره دوم نظام جمهوری اسلامی که از حامیان و همراهان خامنه ای و پشتیبان او برای برآمدن و نشستن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. او هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس 2 دولت جمهوری اسلامی بود، خامنه‌ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه‌های داخل کشور نشد و زیر مجموعه‌های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

ساعت 4 بعد از ظهر در ایران بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. اعلام قرار نشست تهران و واشنگتن در دوحه. پس از تکذیب از سوی جمهوری اسلامی ترامپ گفت دیدار به درخواست ایران انجام می شود. انتقاد گسترده مخاطبان ایران اینترنشنال از هزینه کرده نجومی حکومت برای مراسم تشییع علی خامنه ای. شهروندان از پول پاشی جمهوری اسلامی برای تابوت خالی دیکتاتور میگویند. ادامه روند صعودی قیمت ارز در ایران در سایه تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا. اقتصاددانان میگویند بدون تغییر رویکرد حکومت توافق هم مشکل بحران اقتصادی را حل نمی‌کند. واکنش‌ها به بیانیه نمایندگان مجلس خبرگان در شبکه‌های اجتماعی. کاربران از شکاف در حاکمیت، ضعف نهاد رهبری و طنز تلخ توافق می‌گویند. همینطور در ادامه این بخش خبری. تقابل پر افتخارترین تیم ملی تاریخ فوتبال با پر افتخارترین تیم آسیا. امشب برزیل و ژاپن در دور 1/16 جام جهانی به مسافه هم خواهند رفت. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده جمهوری اسلامی درخواست برگزاری یک نشست کرده. ترامپ کرده جمهوری اسلام نوشته این دیدار فردا در دوحه انجام می شود. پیشتر رسانه‌های آمریکایی از توافق تهران و واشنگتن برای توقف حمله ها گزارش داده بودند. این گزارش ها همچنین از تغییر مکان نشست از سوئیس به قطر و برگزاری آن در روز سه‌شنبه خبر داده بودند. همزمان کاخ سفید اعلام کرده جرد کوشنر و استیو ویتکاف در نشست دوحه حضور خواهند داشت. کارلین لویت سخنگوی کاخ سفید گفته موضوع اصلی بحث یادداشت تفاهم در سطح بالاست و در حاشیه آن گفتگوهای فنی انجام خواهد شد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی برگزاری مذاکرات فنی بین تهران و واشنگتن در دوحه را در هفته جاری رد کرده. غریب‌آبادی میگوید رایزنی ها با قطر برای پیگیری تعهدات ادامه دارد، اما بر سر تاریخ و محل مذاکرات فنی توافق نشده.

0: همراه هستیم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل. آقای خلدی، از دیشب دارن رسانه ها صحبت میکنن از دیداری که قرار سه شنبه برگزار بشه، غریب آبادی و جمهوری اسلامی اما تکذیب دارن میکنن، و در حالی که خب دونالد ترامپ هم به صراحت گفته، شرایط رو گفته، حتی گفتن که چه کسانی قرار شرکت کنن. فکر میکنین تناقضات چه موضوعی رو داره مطرح میکنه؟ پشت پرده چه خبره؟
1: خدمتتون دور میفرستم خانم عزیزی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. مشخص هست که جمهوری اسلامی کماکان میخواد که وقت کشی بکنه بر اساس دیپلماسی که همیشه داشته و داره، و نیز مسئله‌ای که وجود داره این هستش که میخواد طرف آمریکایی رو متعهد بکنه به یک سری پیش شرط هایی. حالا این پیش شرط ها میتونه مربوط به مسئله اون به اصطلاح تعرفه ای باشه که اینا میخوان از کشتی ها بگیرن برای عبور و مرور از تنگه هرمز، و حتی میخوان احتمالاً طرف عمانی رو وادار کنن که طرف عمانی هم این کار رو بکنه و بعد این پول رو بین خودشون تقسیم بکنن. و این چیزی هستش که هم آقای مارکو روبیو گفته قابل قبول نیست و هم پرزیدنت ترامپ و هم دیگر مقامات آمریکایی گفتن قابل قبول نیست. بنابراین باید ببینیم که آیا این مذاکرات واقعا در دوحه اتفاق خواهد افتاد، و اینکه چه کسی به دوحه خواهد رفت. دقیقاً برای اینکه جمهوری اسلامی در این که یک کسایی رو بفرسته که اصولاً ممکن هست قدرت تصمیم گیری نداشته باشن هم ید طولایی داره.
0: آقای خلدی، اشاره شده که قراره توی این دیدار راجع به امنیت تنگه هرمز صحبت بشه، موضوعی که خب تو تفاهم نامه ما میدونیم آمده، موضوع رفت و آمد عادی کشتیرانی در تنگه هرمز، اما اختلاف به نظر میرسه که همچنان باقیه با وجود اینکه تفاهم نامه امضا شده. فکر میکنین با این روند، حالا بحث سر موضوعهای خیلی جدیتر و عمیق‌تر مثل اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی یا رفتار منطقه‌ای جمهوری اسلامی، چطور پیش خواهد رفت؟
1: همونجوری که فرمودید، در بند پنج این تفاهم نامه صریحا گفته شده که جمهوری اسلامی تعهد میکنه که بیشترین تلاش خودش رو بکنه و به بهترین وجه ممکن وضعیت ترافیک کشتیرانی در تنگه هرمز رو در این 30 روز اول و نهایتاً تا پایان این دوره 60 روزه‌ای که اونها تعیین کرده بودن و ازش کمتر از 50 روز الان باقی مونده، برگردونه به وضعیتی که قبل از جنگ بود. بنابراین جمهوری اسلامی نمیتونه تفاهم نامه رو هر جوری که دلش بخواد و به صورت مندرآوردی تفسیر بکنه، و قرارم شده که بر اساس همین تفاهم نامه هر جایی که دو طرف اختلاف دارن، یک همون کمیته عالی که برای نظارت تشکیل دادن با کمک کمیته های فنی در این مورد که موضوعات اختلاف چگونه از طریق مکانیسم های اجرایی حل و فصل بشه و هیچ اخلالی به وجود نیاد در ترافیک تنگه هرمز حل بشه. بنابراین میشه گفتش که جمهوری اسلامی در تمام موارد برخلاف تفاهم نامه‌ای که امضا کردن و اعلام کردن که این سند پیروزی اونها علیه دونالد ترامپ هست، داره عمل میکنه و داره در عمل نشون میده که با تخلف کردن و نقض کردن این تفاهم نامه، این تفاهم نامه نه تنها سند پیروزی جمهوری اسلامی نبوده، بلکه سند شکست و تسلیم جمهوری اسلامی بوده.
0: شهرام خلدی، ممنون از حضورتون در این گفتگو.

0: تبلیغات و تدارک وسیع نهادهای مختلف حکومتی برای برگزاری مراسم تشییع دیکتاتور ایران ادامه دارد. استاندار تهران از تعطیلی پایتخت در روزهای 13 و 14 تیر ماه و همزمان با مراسم تشییع علی خامنه ای خبر داده. استانهای قم و خراسان رضوی هم به ترتیب و در روزهای 16 و 18 تیر ماه به همین مناسبت تعطیل خواهند بود. معاون اول پزشکیان هم کل کشور را در روز 15 تیر ماه تعطیل رسمی اعلام کرده. وزارت کار اعلام کرده تمامی بخش‌های خصوصی در این روزها تعطیل هستند. مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال پیام‌هایی به برنامه‌ریزی حکومت برای تشییع دیرهنگام علی خامنه‌ای واکنش نشان دادند. مخاطبان این مراسم را سیرک تشییع برای جنازه‌ای که وجود ندارد خواندند. شهروندان در پیام‌های خود به غیبت مشتبه خامنه‌ای در مراسم پدرش و همینطور پولپاشی حکومت برای ایجاد ازدحام در مراسم خاکسپاری اعتراض کردند. شهروندان همچنین از اظهارات محمد رضا عارف معاون مسئول پزشکیان درباره تشییع علی خامنه ای که مهمترین رویداد قرن 21 خوانده بود انتقاد کردند. آنها تاکید کردند که خاکسپاری یکی از بزرگترین دیکتاتورهای خونریز قرن پس از 4 ماه و در نهایت خفت برای مردم ایران اهمیتی ندارد. گروهی از شهروندان هم این مراسم یک هفته ای را فرصتی برای اعتراض و سرنگونی جمهوری اسلامی دانستند. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر درباره انگیزه و هدف حکومت از تبلیغ و تدارک گسترده برای تشییع جنازه علی خامنه ای و بحران مشروعیت جمهوری اسلامی میگوید.
1: تشییع جنازه خامنه ای داره تبدیل میشه به یک مراسم محوری برای جمهوری اسلامی، اونم همزمان با اینکه داره با قاتل او با دولت ترامپ گفتگو و توافق میکنه. یعنی یک پارادوکسی که این رو فقط باید در جمهوری اسلامی رصد کرد. بعد جالبه که وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ایران گفته که این تشییع جنازه تبدیل میشه به بزرگترین رویداد ملی انقلاب اسلامی. یعنی حتی مراسم تشییع روح الله خمینی هم تحت شعاع این قرار میگیره و این میشه بزرگترین رویداد ملی. جالبه من اشاره کنم حتی در کشورهایی که دیکتاتور زده بودن معمولا روز تولد دیکتاتور رو جشن میگیرن و نه روز مرگ او، بماند روز تشییع جنازه او. و باز جالب اشاره کنم مثلا در اسپانیا خب بعد از مرگ فرانکو دیکتاتور 30 روز عزای عمومی اعلام شد و آیین‌های متعددی برگزار شد، ولی الان یعنی بعد از گذار اسپانیا به دموکراسی روز مرگ فرانکو دیکتاتور روز بزرگداشت قربانیان او هست. یعنی یاد میشه از کسانی که قربانی دیکتاتور شدن، که به احتمال طبیعتا قریب به یقین در ایران هم ما یک چنین وضعی رو دیر و زود داره، ولی قطعا شاهد خواهیم بود که روز مرگ خامنه‌ای تبدیل بشه به روزی که از قربانیان او یاد بشه. اما جدای از این خب نهادهای مختلف حکومتی بسیج شدن که در داخل کشور این مراسم رو تبدیل کنن به یک امکانی برای بازسازی تصویر بحران زده مشروعیت نظام مبتنی بر ولایت فقیه، و البته حتی سوء استفاده کنن از فضای سرزمینی عراق، باز به خاطر اینکه به نوعی عمق استراتژیک جمهوری اسلامی رو به تصویر بکشن. ولی بدیهیه که نه اون اتفاق در عراق میتونه واقعیتی رو که در جنگ رخ داده و واقعیتی که جمهوری اسلامی از سر استیصال رفته با دولت ترامپ داره مذاکره میکنه رو تحت شعاع قرار خواهد داد، نه در داخل ایران این تشییع جنازه و تبلیغات گرداگرد اون که حتی ممکنه چند هفته به درازا بکشه گرهی از اون بحران اصلی جمهوری اسلامی باز خواهد کرد، گرهی که خودش رو در پنهان شدن جانشین خامنه‌ای داره متبلور میکنه. یعنی نظامی که پسر خامنه‌ای رو جایگزین خودش کرده برای تداوم خودش، هنوز نه فقط از مشتبه خامنه‌ای بلکه از دیگر برادران او هم نتونسته رونمایی کنه، و این نشون میده که وضعیت امنیتی در جمهوری اسلامی با همه تلاشی که داره میکنه در چه شرایطی است.
0: آتش سوزی های گسترده در زاگرس جنوبی از ارتفاعات روشنکوه بختگان و کوهمره شیراز تا بهبهان ادامه دارد. گزارش رسانه های ایران از طولانی شدن خط آتش در برخی مناطق و دشوار شدن عملیات مهار حکایت دارد. در جریان این حریق ها دیروز تقی چنگنوایی از داوطلبان مردمی مهار آتش در اثر سوختگی شدید در بهبهان جان خود را از دست داد. سامان رحمتیان همکارم اینجا در استودیو همراه ما شده. خب زاگرس جاییه که هر سال این اتفاق داره تقریبا براش میفته، آتش سوزی هایی که شکل میگیرن، بعضی هاشون خب جنبه انسانی دارن، یعنی آدم هایی که میرن اونجا آتش رو ایجاد میکنن و اینا به شدت گسترش پیدا میکنن. الان شرایط چطوره؟
2: با توجه به خبرهایی که ما پیگیری کردیم، ما میبینیم که الان به هر حال توی اون منطقه با توجه به سبول بودن منطقه، وزش باد و دمای بالای هوا باعث شده که خیلی اطفاء هر خیلی دشوار بشه برای داوطلبان. عموم مردمی هم که اونجا هستن و در حال اطفاء حریق هستن، داوطلبان مردم بومی های منطقه هستن، خیلی کار براشون دشواره. متاسفانه ما همچنان میبینیم که هر زمان در زاگرس آتش اتفاق میفته، همچنان مردم بومی محل با همون امکاناتی که دارن، حالا پارچه ها و دمنده هایی که گاهن هست، به منطقه میرن و برای اطفاء حریق اقدام میکنن. و اما علاوه بر دو تا منطقه که شما گفتید، ما هم گزارش هایی رو دیگری داشتیم از اول امسال، از استان کردستان، از چهارمحال بختیاری که آتش سوزی های بسیاری بوده و تنها این مورد نیست. علاوه بر مواردی که خدمت شما گفتم، ما الان گرم شدن هوا در منطقه یکی از عوامل اصلیه. کارشناسان میگن که عوامل انسانی عمده دلیل آتش سوزی هاست و کمبود امکانات. گاهن ما میبینیم آتش توی هسته های کوچیک شکل میگیره، اما متاسفانه به دلیل نبود امکانات و حالا دیر رسیدنشون، نبود بالگرد های امدادی، آتش خیلی گسترش پیدا میکنه. اما یک نکته جالب هست که خدمتتون بگم، در سالهای اخیر دولت اومد یک سیاستی رو اجرا کرد برای حفظ، یعنی در کاغذ سیاست خیلی خوبی بود، برای حفظ جنگل های زاگرس و بلوطاش اومد که چرا رو کاهش داد. اما مثل خیلی از سیاست های جمهوری اسلامی که درست اجرا نشد، کاهش چرای دام ها باعث شد که در فصل بارش ها که علف ها زیاد می شدن و خیلی پوشش گیاهی گسترش پیدا می کرد، دیگه دام هایی توی منطقه نباشن که اون پوشش رو کنترل بکنن. در نتیجه پوشش خیلی گسترده شد و با گرم شدن هوا خوش شد و متاسفانه زاگرس تبدیل شد به یک انبار سوخت که خیلی راحت گسترش پیدا کرد. مثل خیلی از سیاست هایی که بود، قرار بود که ابروی زاگرس رو پاک کنه، متاسفانه چشمش رو در آورد، یعنی سیاست خیلی بد اجرا شد. ولی خب حالا نکته رو که میخوام جمع بندی خدمت شما بگم، در حال حاضر ما میبینیم که آتش سوزی های زاگرس یک روند تکرار شونده است و هر سال داره اتفاق میفته، اما متاسفانه علاج واقعا رو قبل از وقوع نمی‌کنن و ما همچنان می‌بینیم که تا آتشی میشه، مردم همچنان خط مقدم هستند و متاسفانه گاهن جان میدن.
0: مثل همین زنده یا تغییر چنگلبایی که در همین حوادث و آتش سوزی های اخیر کشته شد، یادش رو گرامی می‌داریم. ممنون از حضور تو همکارم سامان رحمتیان اینجا در استودیو با ما. در حالی که نگرانی ها درباره افزایش اعدام ها در ایران ادامه دارد، امروز کنفرانسی با عنوان نه به اعدام در مجلس ملی فرانسه در پاریس برگزار می شود. این نشست با حضور شماری از نمایندگان فرانسوی، فعالان حقوق بشر و اعضای کنگره آزادی ایران به موضوع مجازات اعدام و وضع زندانیان سیاسی می پردازد. ساجد شریفی روزنامه‌نگار از پاریس همراه ما شده. ساجد، اگر صدای من رو میشنوی، میخواستم از تو بپرسم راجع به این نشست چه برنامه‌هایی رو دارن در دستور کارشون و چرا اینقدر به موضوع اعدام دارن میپردازن و براشون مهم شده.
3: امروز در مجلس ملی فرانسه در پاریس هستیم. کنفرانس نه به اعدام به ابتکار گروه دوستی ایران و فرانسه و با مشارکت کنگره آزادی ایران از دقایقی پیش در حال برگزاری هست. این پنل با هدف جلب توجه نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری درباره وضعیت اسفبار احکام اعدام که روند روبه رشدی داشته، به ویژه طی ماه‌های اخیر از ابتدای انقلاب ملی شیر و خورشید در واقع برگزار شده. در ابتدای پنل خانم آیدا هادی‌زاده، نماینده ایرانی تبار مجلس ملی فرانسه، برگزیده حزب سوسیال و وابستگان، پنل اول رو آغاز کردند. سپس آقای اسماعیل عبدی فعال سیاسی صنفی پیشین، معلم پیشین و مدیر فعلی کنگره آزادی ایران درباره اعدام سخنرانی کردند و به نکته جالبی اشاره کردند درباره اینکه شاید در آمار و ارقام هر اعدام فقط یک عدد باشه، اما پیامدهای اجتماعی اون منجر به شکاف‌های عمیق در جامعه ایرانی شده و اشاره کردند به سوگ و داغی که هر کدوم یکی از این اعدام‌ها بر دل خانواده‌های این اعدامیان و همچنین کل ملت ایران می‌گذاره و اشاره کردند به اهمیت در واقع مجلس ملی فرانسه با توجه به پیشینه حقوق بشری و آزادی بیان که در صحن این مجلس بارها به این موضوعات پرداخته شده که این اهمیت کنفرانس امروز رو دوچندان میکنه. در بین سخنرانان همچنین در ابتدای برنامه خانم سپیده فارسی‌پور رو دیدم، کارگردان ایرانی فرانسوی که طی سالهای اخیر علاوه بر فعالیت‌های هنری فعالیت محسوسی داشتن در حوزه‌های حقوق بشری. پنل اول به ابتکار گروه دوستی ایران و فرانسه برگزار میشه. بیشتر در پنل اول چهره‌های سیاسی نمایندگان مجلس حضور خواهند داشت. در بین اونها آقای امیرشاهی رو دیدم، دیگر نماینده ایرانی تبار مجلس ملی و عضو فراکسیون اکولوژیست سوسیالیست مجلس ملی فرانسه. پیش بینی شده در بخش دوم این کنفرانس امروز رئیس جمهور سابق فرانسه آقای فرانسوا اولاند هم در واقع سخنرانی بکنند درباره این مسئله. در بخش دوم که مدیریتش با کنگره آزادی ایران خواهد بود، خانواده های دادخواه از روایت های خودشون و وضعیت سرکوب در ایران صحبت خواهند کرد، همچنین عده‌ای از آسیب دیدگان چشمی خیزش زن زندگی آزادی درباره تجربه خودشون حرف میزنن. هدف اصلی در واقع این خواهد بود که طبق بیانیه‌ای که در واقع کنگره اعلام کرده، قرار هست که 75 نماینده مجلس ملی از 8 گروه سیاسی مختلف کفالت زندانیان سیاسی رو بر عهده بگیرن.
0: که صدای من رو ندارین. متشکرم از حضورتون. ساجد شریفی، روزنامه‌نگار از پاریس. همچنان بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به ساخت خبرها. اعلام قرار نشست تهران و واشنگتن در دوحه. پس از تکذیب از سوی جمهوری اسلامی، ترامپ گفت دیدار به درخواست ایران انجام میشه. انتقاد گسترده مخاطبان ایران اینترنشنال از هزینه کرد نجومی حکومت برای مراسم تشییع علی خامنه ای. شهروندان از پول پاشی جمهوری اسلامی برای تابوت خالی دیکتاتور میگویند. روند سعودی قیمت ارز و طلا در ایران با شدت گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه دارد و نرخ فروش دلار آمریکا در بازار آزاد امروز تا 174 هزار تومان افزایش یافته. روزنامه دنیای اقتصاد در این باره نوشته اثر کاهشی تفاهم بر بازارهای مالی کوتاه مدت بوده و بازار ارز همچنان میان دو وضعیت تشدید تنش و پایداری تفاهم در نوسان است. در این مطلب آمده با افزایش دوباره تنش‌ها و ابهام در ادامه مذاکرات، انتظارات تورمی بار دیگر تقویت شده. محمد طبیبیان اقتصاددان میگوید توافق یا رفع محدودیت‌ها به تنهایی مشکلات اقتصادی را حل نخواهد کرد. این اقتصاددان گفته اگر برنامه جایگزین و اصلاحات ساختاری وجود نداشته باشد، آثار مثبت اولیه صلح نیز دوام نخواهد داشت. او اضافه کرده نتیجه حکمرانی جمهوری اسلامی با وجود دسترسی به درآمدهای سرشار نفتی، قفل شدگی در اقتصاد و گسترش فعالیت‌های رانتی بوده است. جعفر خیرخواهان اقتصاددان هم میگوید توافق با آمریکا نه مقصد بلکه بستری برای توسعه اقتصادی است و موفقیت آن به اصلاحات ساختاری برای گذار از اقتصاد بحران زده به اقتصاد توسعه گرا بستگی دارد. او گفته رفع تحریم ها تنها اجازه ورود سرمایه را صادر می کند، اما ماندگاری سرمایه نیازمند امنیت حقوقی، شفافیت مقرراتی و بهبود محیط کسب و کار است. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی همراه ما شدن از برلین. خانم قلی‌زاده، با فرض اینکه حالا این توافق احتمالی با آمریکا به نتیجه هم برسه، چقدر تو ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی امکان اصلاحات اساسی وجود داره برای اینکه از این بحران، از این وضعیت خارج بشه اقتصاد ایران؟
4: خب ببینید، درسته که تحریم ها همیشه به اقتصاد ایران ضربه زده، اما مانع بزرگتر و اصلی که وجود داره این نحوه حکمرانی جمهوری اسلامیه که روز به روز هم داره ناکارآمدتر میشه. جمهوری اسلامیه که اگر بخوام به مساحت های ناکارآمدی اشاره بکنم، شاید یک لیست بلند بالایی بتونیم تهیه بکنیم، اما میدونیم که همه مشکلات اصلی، مثل میتونیم مثال بزنیم، دخالت نیروهای امنیتی، دخالت نهادهای حکومتی توی اقتصاد، نبودن امنیت برای حقوق مالکیت، انواع ناترازی ها توی بانک ها، توی بخش انرژی، توی صندوق های بازنشستگی و غیره، همه ناشی از ناکارآمدی بسیار جدی در حکمرانیه. چطور این ناکارآمدی مانع میشه؟ اگه بخوایم مثال بزنیم، ببینید، فرض بکنید که تحریم ها رفع شد، ورود سرمایه گذار خارجی هم شرایطش فراهم شد، اما مسئله سرمایه گذاری که فقط با توافق که حل نمیشه، کدوم شرکت خارجی حاضر که بیاد ایران و با نهادهای امنیتی و دولتی در ایران رقابت بکنه؟ چه تضمینی وجود داره که یک شبه اموال سرمایه گذارها رو تنها با یک دستور از بین نبرن؟ از اون گذشته، برای انتقال پول لازمه که ایران عضو FATF باشه، که اینها هیچ کدوم با یک توافق حل نمیشن و ریشه در اون جهان بینی و ایدئولوژی حکومت دارن، حکومتی که میخواد همه چیز رو در قبضه خودش داشته باشه و هیچ وقت اجازه نده که بازار واقعی در ایران شکل بگیره. بنابراین توافق ممکنه که با آزادسازی چند میلیارد دلار برای مدتی صرف واردات کالاها بشه و خیلی زود دوباره اوضاع خراب میشه. ببینید، ایران در یکی از طلایی ترین دوره های قیمت نفت، یعنی در دوران احمدی نژاد، یه چیزی حدود 700 میلیارد دلار درآمد داشت. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد در حالی که کشورهای عربی داشتن این پول رو توی صندوق ثروت خودشون ذخیره میکردن، جمهوری اسلامی با این پول بیل و کلنگ و سنگ پا وارد کرد. و وقتی شاخص ها رو نگاه میکنید، حتی توی درآمد سرانه یا نرخ بیکاری، با وجود این پول هنگفت، وضعیت بهتر که نشد، هیچ بدتر هم شد. یعنی میخوام بگم مشکل این حکومت مشکل کمبود پول نیست، مشکل حکمرانیه. اگه اینها دوباره به پول های بزرگ برسن، حتی اگه فرض بکنیم که خرج تروریسم هم نکنن، توی بهترین حالت با این پول اونقدر به سیاست های پوپولیستی رو میارن که نه تنها سودی نداره، بلکه مثل عمل کرده دهه 80 یک اثرات ماندگاری روی نظام بانکی خواهد داشت که قابل جبران هم نخواهند بود.
0: خانم قلی‌زاده، حالا اگر این سناریوی نه جنگ نه صلح ادامه پیدا بکنه، چه چشم‌اندازی رو میتونیم داشته باشیم از شاخص‌های کلان اقتصاد کشور در ماه‌های آینده، به ویژه در خصوص تورمی که الان شکل گرفته و هر روز هم داره حبابش گسترده‌تر میشه؟
4: بله، خب با داده هایی که الان داریم میشه گفت که تورم توی ماه‌های آینده به سمت افزایشه و خوشبینانه ترین مسیری که میشه برای تورم در نظر بگیریم اینه که حداقل نمیتونیم انتظار داشته باشیم که تورم به سرعت بخواد بیاد پایین، حتی با این اخبار توافقی که الان داره منتشر میشه. توی بخش تولید و صنعت هم میدونیم که همچنان وضعیت رو کودیه و احتمالاً در تابستان قطعی برق و بحران انرژی میاد روی هم سوار میشه همزمان، و تا زمانی که نشانه های قطعی از افزایش درآمد دولت نبینیم، هم نمیتونیم توقع داشته باشیم که کسری بودجه جبران بشه. بنابراین مسیر پیش رو چندان روشن نیست.
0: مهتاب قلی‌زاده، ممنون از حضورتون در این گفتگو. انتشار بیانیه از سوی برخی اعضای مجلس خبرگان رهبری درباره شروط پیش از بازگشایی تنگه هرمز موجی از واکنش‌ها در فضای مجازی به دنبال داشته. در حالی که این بیانیه بر ترور دونالد ترامپ و نتانیاهو هم تاکید دارد، دبیرخانه مجلس خبرگان اعلام کرده صدور چنین مواضعی در چارچوب روال معمول این نهاد نیست. همکارم عادل بورنگ اینجا در استودیو همراه ما هست تا بپردازه به همین موضوع.
5: شهر. آره
0: عادل، یه چیزی می‌خواستم ازت بپرسم. خیلی‌ها دارن میگن که اصلا معلوم نیست که چه خبره، همه چی بلا تکلیفه. یه عده دارن میرن درباره تفاهم حرف میزنن، یه عده هم از اون طرف میگن بکشین ترامپ رو، بکشین نتانیاهو رو، بکشین، اصلا موضوع جمع بشه.
5: درسته، این مذاکراتی که شکل گرفته بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده یک نوعی از رقابت رو درون نهادها و گروه‌های قدرت در ایران به راه انداخته که این روزها خبرگان رهبری هم وارد شده. بله، در بیانیه‌شون هم گفتن که اگر دستتون رسید به ترامپ و نتانیاهو هم بکشید. مردم خیلی واکنش نشون دادن. بریم پیام مردم رو بخونیم در این مورد. تعدادی از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در مورد چگونگی مذاکره با آمریکا بیانیه صادر کردند و خواهان ترور ترامپ و نتانیاهو هم شدند. دبیرخانه این نهاد با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد صدور چنین بیانیه‌هایی از سوی اعضای این مجلس روال و سازوکار مرسوم این نهاد نیست. انتشار این بیانیه واکنش‌های در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. برخی کاربران نوشتند اقدام مستقیم شماری از اعضای مجلس خبرگان نشان دهنده ضعف در نهاد رهبریه که مجلس خبرگان رو وارد حوزه‌ای کرده که پیش از این سابقه نداشته. گروه دیگه هم نوشتن که اعضای مجلس خبرگان صلاحیت حرفه‌ای برای تصمیم گیری در مذاکره با آمریکا رو ندارن. شماره دیگه این بیانیه رو نشونه ای از ماهیت جمهوری اسلامی دونستن و خطاب به دولت‌های غربی، نوشتن که تغییر رفتار یا ترک مخاصمه از طریق توافق با این حکومت یک طنز توخالی است. تعدادی از کاربرا اشاره کردند که نهاد رهبری در جمهوری اسلامی آنچنان تضعیف شده که نمایندگان خبرگان رهبری لازم دونستند در مواردی اظهار نظر کنند که در حوزه اختیاراتشون نیست. ناصر ترکان نوشته آیا مجلس خبرگان رهبری حق دخالت در امور جاری مملکت و سیاست خارجی رو داره؟ اگه داره چرا تو این 47 سال صدایی از اونها شنیده نشده بود؟ اعضای مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌شون اعلام کردند که پیش از بازگشایی تنگه هرمز اقدامات زیر انجام بشه: لغو تحریم‌ها، آزاد شدن پول‌های بلوکه شده، دریافت غرامت جنگ و تثبیت مدیریت ایران بر تنگه هرمز. در این بیانیه همچنین اومده هر فردی که به دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو دسترسی پیدا کنه اونها رو به قطر برسونه. امیر جوان نوشته مجلس خبرگان کار اصلی خودش که انتخاب و نظارت بر رهبر هستش رو نمیتونه انجام بده و توانش رو نداره و یا شجاعتش رو نداره، اما تو کارهایی که نامربوطه صاحب نظر هستن. علاوه بر این نمایندگان خبرگان رهبری، دیگرانی هم با این توافق احتمالی مخالفت کردن. با بالا گرفتن مخالفت ها محمد باقر قالیباف در این مورد صحبت کرده، این رو بشنویم.
6: بنابراین نیست ما تنبلی کنیم، دهن ها رو باز کنیم، هر حرف نبخته رو اسمشه بذاریم انقلابی، به قول حضرت آقا سوپر انقلابی. بعضی رو نگاه کنید، آدم نگاه میکنه میبینه از من بزرگتره، از این حرف ها میزنه. هرچی ما نگاه میکنیم با ذره بین، جبهه بوده؟ نه. اونجا بوده؟ نه. او کار کرده؟ نه. تو این کار یک چیزی کالبدی، یک چیزی گذاشته تو حوزه نظر و حکمت نظری، یک چیزی گذاشته. هرچی نگاه میکنه یه رد پایی نمیبینه که بگه ای والله، ولی طلبکار از همه هم هست. هر کی هم که دیکته نوشته ممکنه یه غلط هم بنویسه، میگه آقا تو به چی غلط داری؟ خب تو که هیچ غلطی به عمرت نکردی، عمر خودت تباه کردی، حداقل تو حق نداری حرف بزنی. او هم به اسم انقلاب.
5: این حساب کاربری نوشته پروژه پوست اندازی نظام شروع شده، انگار دیگه مجلس خبرگان رهبری هم کاری نیست، پروژه به رهبری قالیبافه، فقط دارن کم کم اجراش میکنن. عادی سازی روابط با آمریکا رو هم قطره قطره اجرا میکنن که شما ناراحت نشین. مسعود قربانی نوشته به هر حال تصمیم گیری در این موارد به عهده شورای عالی امنیت ملی و تصمیم گیری در این مورد به مجلس خبرگان مربوط نیست، اونها هیچ سوادی در این مورد ندارن. نیروی سوم هم خطاب به ترامپ نوشته: در عجیب ترین حالت بیاین تصور کنیم که شما تونستین با این حکومت توافق امضا کنین. فکر میکنین امضای یک توافق این حکومت رو متوقف میکنه که برای ترور ترامپ و نتانیاهو بودجه های سنگین خرج نکنه؟ به پایان این بخش رسیدیم. تصاویر ارسالی شما بخش مهمی از پوشش ایران اینترنشنال. با ارسال ویدیو و پیام هاتون به ما در پوشش خبرهای ایران کمک کنید. با ما بمانید، من برمیگردم به شراره با آدمی خبرها.
0: ممنون از سواده. نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. جانشین وزیر بهداشت اعلام کرده حدود 60% از پذیرفته شدگان در رشته‌های پزشکی در دانشگاه‌ها از سهمیه استفاده کردند. به گفته علی جعفریان، حدود 30 نوع سهمیه مختلف در نظام پذیرش دانشجو وجود دارد که بخشی از آن را شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی تعیین کرده. جعفریان گفته این روند ناعادلانه مانع از رقابت منصفانه برای همه داوطلبان شد. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده فرونشست زمین به حریم شهرها به ویژه تهران رسیده و نرخ فرونشست در برخی پهنه‌های پایتخت تا بیش از 31 سانتی‌متر در سال افزایش پیدا کرده. این گزارش هشدار می‌دهد که در مناطق جنوبی تهران خطر نشست نامتقارن زمین می‌تواند به سازه‌های خطوط لوله و معابر آسیب جدی وارد کند. مجمع کلیسای انجیلی ایران در تبعید با اعلام اینکه سپاه پاسداران در حال مصادره کل زمین کلیسای انجیلی پتروس مقدس تهران است، از جامعه بین الملل خواسته در این رابطه مداخله کند. مجمع کلیسای انجیلی پتروس مقدس هم خبر داده سپاه پاسداران مالکان این کلیسا را تهدید کرده و با صدور یک سند مالکیت جدید در صدد مصادره آن است.

0: بعد از صعود کانادا به دور 1/8 نهایی جام جهانی، مرحله 1/16 امشب و بامداد فردا به وقت تهران با انجام 3 مسابقه پیگیری خواهد شد. در اولین مسابقه امشب و در یک تقابل حساس از ساعت 8:30 بعد از ظهر، تیم‌های ملی برزیل و ژاپن در شهر هیستون تگزاس آمریکا به مسافه هم خواهند رفت. برزیل قهرمان 5 دوره جام جهانی با 7 امتیاز و به عنوان صدرنشین راهی این مرحله شده. در طرف مقابل ژاپن هم بدون شکست و با 2 تساوی و 1 پیروزی به دور حذفی رسیده. در آخرین تقابل این دو تیم که 22 مهر سال گذشته برگزار شد، ژاپن 3-2 مقابل برزیل به پیروزی رسیده بود. نگاهی هم داشته باشیم به ساعت برگزاری بازی‌های امشب و بامداد فردا. علاوه بر بازی برزیل و ژاپن، آلمان و پاراگوئه نیمه شب به وقت تهران به مسافه هم خواهند رفت. از ساعت 4:30 عصر هم هلند و مراکش دیدار می‌کنند. پلیس کالیفرنیا اعلام کرده که در پی تیراندازی بامداد دوشنبه به وقت ایران در یک فنزون که برای تماشای مسابقات جام جهانی 2026 استفاده می‌شد، یک نفر کشته و یک تن دیگر به شدت مجروح شده. بنابر اعلام پلیس، در زمان وقوع تیراندازی هیچ مسابقه‌ای از جام جهانی در این مکان در حال پخش نبوده. منطقه خلیج سان فرانسیسکو تاکنون میزبان 5 مسابقه از رقابت‌های جام جهانی 2026 بوده. همکارم علیرضا مدیری از نیویورک همراه ما شده. علیرضا، انقدر هر دو تیم ژاپن و برزیل خوب هستن که خیلی ها میگن کاش اصلا الان به هم نمیخوردن، چون حیف هر کدومشون حذف بشن. به نظر تو چه اتفاقی میخواد بیفته یا خواهد افتاد؟ آیا هنر برزیلیا توی فوتبال پیروز میشه یا اون نظم تاکتیکی که ژاپنی ها درش سرامت هستن؟
1: شهر قبلش بگم که اتفاق تیراندازی تو شهرهای مختلف کنار فنزون ها در روزهای گذشته شهرهای متفاوت اتفاق افتاده که حالا پلیس به سرعت مظنون رو و مظنونین رو بازداشت کرده. راجع به برزیل ژاپن بگم بهتون که خب خیلی ها شانس برزیل رو بیشتر میدونن، قهرمان 5 دوره جهانه، اما آخرین بار سال 2002 قهرمان شده. هیچ موقع اتفاق نیفتاده که برزیل فاصله قهرمانیش تا قهرمانی بعدیش 24 سال باشه. اگر امسال قهرمان نشد دست کم به 30 سال میرسه که بی سابقه است. اما ژاپنی ها هم واقعا تیم خیلی خوبی هستند. حالا برزیل تو گروهش مسابقات با مساوی برابر مراکش شروع کرد، خیلی واقعا چنگی به دل نمیزد این برزیل. رفته رفته یه ذره بهتر شد. مسابقه دومش هایتی رو 3-0 برد و مسابقه آخرش اسکاتلند رو 3-0 شکست و تو دو بازی آخر دروازه‌شو بسته نگه داشته. وینیسیوس جونیور ستاره‌شونه، 4 تا گل زده در کنار چند بازیکن 4 گله دیگه مثل امباپه و هالند. شانس آقای گلی داره، البته آقای گل فعلا لیونل مسی با 6 گل. ولی خب ژاپنی‌ها هم تیم خیلی خوبی هستند. آیس اوهدا مهاجمشون آقای گل لیگ برتر فوتبال هلند شده. اون بازی که اشاره کردی، ژاپن برزیل رو برد، در مجموع 14 بار با هم بازی کردن، دوبارش مساوی شده. پارسال که با هم بازی کردن نیمه اول 2-0 برزیل برنده و رختکن رفته و نیمه دوم ژاپن 3 تا زد، همه رو غافلگیر کرد. 3-2 اولین و تنها پیروزی ژاپن مقابل برزیل. خیلی بازی نزدیکیه، سخته، خیلی شانس برزیل رو بیشتر میدونن، اما ژاپن تیم دست و پا بسته ای نیست. من احساس میکنم که ممکنه امروز اولین شگفتی جام رقم بخوره. از ته دل دوست دارم ژاپن برنده شه.
0: عزیز، داشتم فهم کنم چقدر خوب که تو از کالیفرنیا اومدی نیویورک. ما تو بخشای خبری بیشتر تو رو داریم به خاطر این تفاوت ساعتی که وجود داشت بین شرق و غرب آمریکا. اما یه بازی مهم دیگه هم داریم امشب، هلند و مراکش. هر دوتاشون خیلی خوب ظاهر شدن، به ویژه مراکشی ها انگار خیلی جنگنده اومدن و میخوان دوباره اون شگفتی که دوره قبل آفریدن این بار هم تکرار بکنن.
1: دقیقا همینطوره، هر دو خیلی تیم خوبی هستند. هلند 10 گل زده تو 3 بازی قبلیش، مثل آلمان و فرانسه که 10 گل زده. همه خب تو هر 3 بازی هم دروازش باز شده، نتونسته دروازش رو بسته نگه داره. حتی مقابل تونسی که تیم آنچنان قوی نبود و شاید یکی از ضعیف‌ترین تیم‌ها بود، دروازش باز شد. اما خب ستاره های زیادی داره تیم فوتبال هلند. مراکش هم واقعا تیم خیلی خوبیه. حالا اون بازی اول که با برزیل مراکش مساوی کرد 1-1، شاید بعد اصلا برنده میشد مراکش. جام جهانی قبلی هم تونستن تا نیمه نهایی پیش برن و خیلی درخشان ظاهر شدن. واقعا از اون بازیه که پیش بینیش خیلی سخته. در گذشته دو تیم سه بار با هم بازی کردن، یه بارم توی جام جهانی 1994 بوده، ولی خب که سه بارش هم بازی 2-1 شده، دو بار هلند برنده شده، یه بار مراکش. واقعا پیش بینی سخته. این بازی رو من دوست دارم مراکش ببره، ولی احتمال پیروز شدن هلند بیشتر. مراکش تو آخرین بازیش که 4-2 به 4-2 هایتی رو برد، دو بار عقب افتاد، دو بار دروازه‌اش باز شد مقابل هایتی، ولی خب نیمه دوم مساوی رفتن به رختکن، ولی خب نیمه دوم برگشتن و دو تا گل زدن. ابراهیم دیاز بازیکنی که رئال مادرید بازی می‌کنه، یکی از هافک‌های واقعا هافک‌هایی که درخشان ظاهر شده. اسماعیل سایبری که از پی اس وی راهی بایر مونیخ شده، دیگر ستاره‌ای که تو هر سه تا بازی تیمش گل زده. بازی نزدیک که خواهد بود، فکر میکنم هلند میبره احتمال خیلی زیاد، ولی خب مراکش هم تیم دست پا بسته نیست واقعا.
0: حالا امیدوارم هر کدومشون میبرن. ژاپن هم ببره، من خیلی دلم میسوزه اگر ژاپن حذف بشه، خیلی دوست دارم ژاپنی ها این دوره بیان بالا. ممنون از حضور تو علیرضا مدیری همکارم از نیویورک. مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال پیام‌هایی با ابراز شادمانی از حذف تیم ملی ایران از جام جهانی، این موضوع نتیجه همراهی نکردن ملی پوشان با مردم معترض و خانواده‌های داغدار دی ماه دونستند.
2: ملت ایران، دیدید که خون پایمان نمی‌شود. تیم جمهوری اسلامی حذف شد. بازیکنانی که در کنار حکومت بودند و پشت به ملت و ملت را نادیده گرفتند، خون جوانان ما را نادیده گرفتند و از دور مسابقات حذف شدند. خدا جای حق نشسته و ظالم جای حق نشسته را همیشه شکست میده و محکوم میکنه. بازیکنان ارزشی و پولکی جمهوری جنایتکار اسلامی، دیدید که چطور روسیا شدید.
3: از اینکه تیم ملی جمهوری اسلامی نتونست به مرحله بعدی بره خیلی خوشحالم، و از اون خوشحالترم که خداوند شما رو تا آخرین لحظه سر کار گذاشت، تا آخرین ثانیه های بازی آخر شما رو سر کار گذاشت و بعد از اون ملت به ریش همه شما خندیدن. خیلی خوشحالم.
0: ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. با ایران اینترنشنال بمونید. رأس ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، فرشاد متقی همکارم با شما خواهد بود با تازه ترین خبرها و گزارش ها. در این فاصله هم میتونید به وبسایت ما iranintel.com سری بزنید. تمام ویدیوهای خبری و مصاحبه های ما اونجا به شکل آرشیو قرار داده میشه. وقت خوش.

0: خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه‌ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
6: حملات موشکی و پهپادی
7: سپاه پاسداران به بحرین و کویت،
8: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی،
9: تنش‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه بین جمهوری اسلامی کشورهای منطقه.
10: این اتفاقات به معنی نزدیک شدن به شکست توافق.
11: این تفاهم‌نامه‌ای که فقط روی کاغذ هستش.
12: درگیری‌ها و تنش‌ها در سنگه هرمز بالا گرفته.
13: هشدارهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی اگر توافق رو پیگیری نکنه، متعهد نباشه، دیگه وجود نخواهد داشت.
14: آیا ما دوباره داریم به جنگ برمیگردیم؟
15: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیست.
16: لحن تند کشورهای عربی نسبت به جمهوری اسلامی و از اون طرف بالا گرفتن تنش.
17: چیزی که توجه رو جلب میکنه محاصره جمهوری اسلامی.
18: ادامه اون حرکت جهشی تورم.
19: ما شاهد تورم 3 رقمی در 11 استان کشور هستیم.
20: هر سال این افزایش تورم و قیمت کالاها رو ما شاهد هستیم.

0: نمایندگان مجلس خبرگان رهبری یک بیانیه‌ای دادن که محتوای اون بیانیه اصلا ارتباطی به بحث نظارت بر عملکرد مجتبی خامنه ای یا حوزه او نداره، بلکه یک بهانه کردن اون رو برای اعلام مواضع سیاسی. و جالبتر این که دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری اومده انتقاد کرده از امضا کنندگان این بیانیه، که البته گفته که با محتوای این بیانیه اختلافی نداره، مشکلی نداره، اما کاری که اینا کردن با رویه مجلس خبرگان رهبری همخوانی نداشته. به نوعی اون ادعا یا اظهار نظری که مطرح میشه که جمهوری اسلامی و نه فقط جمهوری اسلامی ایران بعد از ترور خامنه‌ای وارد یک دوران تاریخی جدید شده، این خودش یک شاهد جدیدی هست. یعنی علارغم این که در ظاهر جمهوری اسلامی مانده، علارغم این که در ظاهر مجتبی خامنه‌ای به جای پدرش اومده، اما این اختلاف‌ها و این شکاف‌ها با وجود تلاش تریبون‌های تبلیغاتی حکومت، مقام‌های حکومتی که آقای انسجام وجود داره و اختلافی وجود نداره، این بیانیه‌ها نشون میده که چه تلاطمی یا به هر حال تشتتی، نزاعی پس پرده قدرت در جمهوری اسلامی جریان داره. من اینجا اشاره کنم، جالبه که مطابق روایت رسمی یکی از اعضای خبرگان قومی، حجت الاسلام قومی، از اعضای مجلس خبرگان رهبری، مجتبی خامنه‌ای در جلسه انتخاب شده که از 88 نفر عضو این مجلس که 84 نفر گفته میشه در قید حیاتن یا حضور دارن، حدود 59 نفر در اون جلسه حضور داشتن و قومی میگه 3/4 این افراد به مجتبی خامنه‌ای رای دادن. یعنی عملاً یک چیزی حدود 45 نفر از 88 نفر، یعنی تقریبا مجتبی خامنه‌ای با حتی نصف به علاوه یک با حداقل توافق اعضای خبرگان شده رهبر جمهوری اسلامی. حالا این مجلس باید نظارت کنه بر عملکرد مجتبی و اینجاست که به میان بیش از 60 نفر بیانیه میدن. جالبه که در اون بیانیه‌شون میگن در رابطه با تنگه هرمز باید فعلا هیچ گفتگویی نشه، در رابطه با انرژی هستی اساسا گفتگو نشه، به مسئولان جمهوری اسلامی هشدار میدن، انتقاد میکنن که تبعیت کنن از مجتبی، به نوعی خودشون رو گره میزنن با مجتبی خامنه‌ای به خاطر اینکه حرفای اساسی خودشون رو بزنن. و جالبتر این که در نهایت هم تاکید میکنن که باید در واقع ترامپ رو و نتانیاهو رو مهدور دم توصیف میکنن، این که اینا باید کشته بشن. اعضای خبرگان رهبری بیانیه ترور صادر میکنن. دبیرخانه خبرگان اما جالبه میاد میگه که ما با محتوای این بیانیه کاری نداریم، رویش مرسوم نیستش و چرا این اعضا اومدن این بیانیه رو منتشر کردن. و این دبیرخانه هم من باز اشاره کنم، رئیسش حسینی بوشهری یکی از اعضای هیئت رئیسی خبرگانه، او مسئول دبیرخانه رو منصوب کرده. معلوم نیست که اینها متعلق به کدام باندهای قدرتن و اینجور با هم گلاویز شدن. البته وقتی خود مجتبی خامنه‌ای به مناسبت هفته تیر دیروز بیانیه داد و تاکید کرد که جنایتکاران یعنی ترامپ و نتانیاهو باید به سزای اعمالشون برسن، حالا مجلس خبرگان هم بیاد بیانیه ترور صادر کنه و اینجور همه با هم درگیر بشن، اون هم همزمان با مذاکره با دولت ترامپ.
1: فراز و فرودهای درگیری امریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، سرکوب خونین انقلاب شیر و خورشید در دیما و سایر اتفاقاتی که هر روز خبرهاش رو مردم ایران به دقت دارن پیگیری میکنن، مقداری و در بخشایی از جامعه طبیعی هستش که یک ناامیدی‌هایی رو به وجود آورده باشه، یک استیصال‌هایی رو دامن زده باشه، مخصوصا اینکه مردم ایران مردم داغداری هستن و خب الان زخم بسیار جدی که در دیماه جمهوری اسلامی بر پیکره جامعه ایران زده التیام پیدا نکرده. این مسئله که چرا هیچ اقدام جدیدی الان صورت نمیگیره علارغم فضای بسیار امنیتی در داخل کشور و حضور سرکوبگرها به صورت شبانه در خیابان، ولی خیلی از مردم در شبکه‌های اجتماعی خواهان انجام یک کنشی به صورت ایجابی هستن، حتی یک فراخوان برای تظاهرات و اعتراضات دوباره که خب طبیعتاً رهبری انقلاب ملی در چنین شرایطی این رو به مصلحت نمیدونه به خاطر آسیب پذیری مردم. این که چنین اقدامی میاد هم دستگاه تبلیغاتی

0: که جمهوری اسلامی رو تا حد زیادی خونسا میکنه، چون هدفشون اینه که تشییع جنازه رهبر سابق جمهوری اسلامی رو به یک کارناوال تبلیغاتی و سیاسی برای خودشون تبدیل کنن، هم در عراق و هم در شهرهای مختلف ایران، و این تا حدی خونسا میشه. مردم هم برخلاف جمهوری اسلامی علیه جمهوری اسلامی در خیابانها جمع بشن. نکته دوم هم بحث مماشات و مذاکراتیه که هرچند مشخص از الان سرانجامی نداره، ولی بالاخره مردم ایران رو هم دلخور و ناراحت کرده که چرا با تروریست‌ها و قاتل‌ها مذاکره میکنه اصولاً امریکا. اینه که مقابل سفارتخونه‌های امریکا این مثلا به نظر من بی تأثیر نیست، خیلی تأثیر بالایی داره، مخصوصاً اینکه دولت امریکا و شخص ترامپ افکار عمومی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نشون داده که براشون مهمه.
1: واقعیت اینجاست که در شرایط فعلی این درگیری های نظامی دیگه حکم جرقه رو بازی میکنه. این فقط اتفاقی نیستش که به خاطر درگیری های نظامی افتاده باشه. درگیری های نظامی این آخر هفته خب تعابیر مختلفی داره که خیلی ها بهش اشاره کردن، ولی که مهمترین اتفاقی که افتاده به نظر من اینه که بازارهای ایران دارن باور میکنند که وعده حکومت درباره پیروزی در این جنگ و پایان این جنگ دروغ بوده. این جنگ پایان نیافته و مذاکرات در جریانه، ولی جنگ هم در جریانه. حالا ممکنه فقط در آخر هفته اتفاق بیفته از جمعه تا یک شنبه، ولی جنگ هست. به همین دلیل اون عوامل خطر و ریسک اقتصادی ناشی از جنگ هنوز در بازار حاضرند. از طرف دیگه نکته مهمتری که به نظر من وجود داره اینه که این اتفاقات داره نشون میده که حکومت جمهوری اسلامی که حکومت مرکزی نیست، در واقع اجزا و واحدهای مختلف این حکومت دارن مستقل از هم دیگه عمل میکنن. ممکنه حکومت در حال مذاکره با ایالات متحده آمریکا باشه، ولی کسانی هستن که مایلن انحصار عوارض تنگه هرمز رو در دست داشته باشن و اینقدر اختیار دارن و توانایی دارن که با حمله به نفتکش ها این اختشاش رو ایجاد کنند. به خاطر همین هست که فعالان اقتصادی هم در بازار طلا، در بازار ارز، در بازار بورس دارن متوجه میشن که آینده اصلا قرار نیست حتی شبیه قبل از جنگ 12 روزه باشه، بلکه قرار شبیه یک چیزی باشه که هیچ کدوم از اونها با اون آشنا نیستن. برای همین از دارایی هایی که ارزششون در بازارهای سرمایه گذاری تعیین میشه مثل بازار بورس، به طرف دارایی هایی دارن میرن که ارزش به ذات دارن مثل طلا و دلار.
2: ملت ایران دیدید که خون پایمان نمیشود. جمهوری اسلامی حذف شد. بازیکنایی که در کنار حکومت بودند و پشت به ملت و ملت را نادیده گرفتند، خون جوانان ما را نادیده گرفتند و از دور مسابقات حذف شدند. خدا جای حق نشسته.
3: حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی با استقبال گسترده شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه شده. کاربرانی که این حذف شدن را جشن گرفتند و اون رو شکست تیم حکومت توصیف کردند. بسیاری نوشتند که آه مادران دادخواه دامن این تیم را گرفته. دیگرانی گفتند که پیروزی که از قبل به علی خامنه‌ای تقدیم شده بود باید به شکست تبدیل می‌شد. در این میان کاربران بار دیگه رفتارها و مواضع جنجالی برخی بازیکنان در سالهای گذشته رو یادآوری کردند. از همراهی با نهادهای حکومتی و دیدار با مقامهای جمهوری اسلامی تا به گفته کاربران بی‌اعتنایی اونها به اعتراضات مردمی و ترجیح منافع شخصی. محمد جنت‌خواه نوشته سرمربی و کاپیتان تیم قبل از اینکه نتیجه مشخص بشه گفته بودن ایشالله خدا کمک کنه دل مردم شاد بشه. حالا که دل مردم شاد شده چرا ناراحتین؟ مردم از باخت شما شاد شدن. ما هم حالا دیگه با خیال راحت میتونیم بریم بقیه فوتبال رو ببینیم. تصاویر رو منتشر کرده و نوشته شما اینجا باختین، وقتی سلام فرمانده میخوندین خیلی وقت پیش قبل از سوت آغاز بازی به مردم ایران هم باختیم. خارج از زمین وقتی گل نزده رو از پیش تقدیم خامنه‌ای کردیم، او که قاتل مردم ایرانه. سردار پاشایی نوشته تیم ملی میخواین به اینا نگاه کنیم. تیم‌های ملی وقتی آینه رنج مردمانشون باشن این شکلی میشن. تیم آلمان در اعتراض به خفه کردن صداهای مخالف دستشون رو روی دهانشون گذاشتن. تیم انگلیس در اعتراض به تبعیض در زمین به زانو نشستند. یکی دیگه از کاربرا این تصاویر رو بازنشر کرده و نوشته از این تصاویر ارزشی ها خیلی خوششون میاد. اینجا غزه است. وقتی مصر صعود میکنه و ایران میبازه. ببینید که مردم غزه چقدر از باخت شما خوشحال شدن. ایشان نوشته خنده‌دارترین قسمت بازی نه اونجایی بود که بیرانوند لای خورد، نه اونجا که طارمی پنالتیشو خراب کرد، نه اونجا که شجاع خلیل‌زاده بعد از گل عینک زد، نه حتی حرفای قلعه‌نویی. خنده‌دارترین قسمت اونجا بود که رامین رضاییان مصاحبه کرد و گفت مردم ایران به خدا ما خیلی باشرفیم. کاربرانی از رشید مظاهری حرف زدن، دروازه‌بان پیشین تیم ملی که بعد از اعتراض به کشتار دیماه بازداشت شده. این کاربر نوشته همه این بازیکن‌ها با مظاهری همبازی بودند. تا حالا یک نفرشون هم اسم رشید مظاهری رو به زبون نیاورده. این کاربر نوشته رامین رضاییان پرسیده نمیدونم مشکل از کجاست که نمیشه. بیا تا برات بگم که مشکل از کجاست که نمیشه. مشکل خط آفساید نبود، مشکل شما خون بود، خون رو آسفالت مونده. یکی دیگه از کاربرا خطاب به مردم نوشته دیدیم دقیقه 93 جمهوری اسلامی صعود کرد، دقیقه 96 سقوط، آخر قصه ما هم مثل همین بازی فوتباله.

0: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش رو ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
2: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: آمریکا یا بعد عهدن،
7: کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟
8: برداشت محاصره، نفتمون رو بفروشیم،
9: کشتیمون حرکت کردن و از اون خط فرضی محاصره.
10: آفرین، صد آفرین.
11: صد تا آب نبود چوبی علکی انداخته جلو.
12: ما اگر به سوئیس نمی‌رفتیم،
13: مردم ناراضی بشن بیان تو خیابون اعتراض کنن.
14: اوکراینی بر تنگی هرمز رو،
15: قوانین بین‌المللی رو به طور دقیق اجرا می‌کنه.
16: ما فعلا بجنگیم؟
17: پاسخ پشیمان کننده
18: این موزه پیروسی را محاصره دریایی رو میشکنیم.
19: باید میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: خانم آقایان درود بر شما. من فرشاد متقی در هشتمین روز از تیر ماه با خبرهای ساعت 5 عصر ایران اینترنشنال همراه شما هستم. سر خط خبرها، اعلام قرار نشست تهران و واشنگتن در دوحه. پس از تکذیب از سوی جمهوری اسلامی، ترامپ گفت دیدار به درخواست ایران انجام می شود. کوشنر و ویتکوف در نشست حضور می یابند. تلاش بغداد برای کنترل گروه‌های حشد شعبی. در پیوست امروز طرح دولت عراق برای خلع سلاح نیابتی‌های جمهوری اسلامی را بررسی می‌کنیم. ادامه اختلال در خدمات بانکی در ایران برای 17مین روز متوالی در پی حملات سایبری. بانک مرکزی اعلام کرد بانک‌ها مجازند برای شرکت خدمات انفورماتیک جایگزین انتخاب کنند. ادامه روند صعودی قیمت ارز در ایران در سایه تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا. اقتصاددانان میگویند بدون تردید روی کرده حکومت توافق هم مشکل بحران اقتصادی را حل نمی کند. همچنین در ادامه این بخش خبری، تقابل پر افتخارترین تیم ملی تاریخ فوتبال با پر افتخارترین تیم آسیا. امشب برزیل و ژاپن در دور 1/16 جام جهانی به مسافه هم خواهند رفت. ساعتی بعد از اعلام دیدار مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا در دوحه، کاخ سفید اعلام کرد جرد کوشنر و استیو ویتکوف در قطر حضور خواهند داشت. کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید گفته موضوع اصلی بحث یادداشت تفاهم در سطح بالاست و در حاشیه آن گفتگوهای فنی انجام خواهد شد. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی درخواست برگزاری یک نشست کرده و این دیدار فردا در دوحه انجام می شود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی برگزاری این نشست را تکذیب کرده بود. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن ما رو همراهی میکنه. سمیرا درود بر شما. دونالد ترامپ از دیدار روز سه‌شنبه در قطر خبر داده، چه جزئیات بیشتری داریم؟
1: درود بر شما فرشاد عزیز. اون چیزی که آقای ترامپ نوشته در تویتر سوشال ساعتی پیش نوشته رو منتشر کرد که فردا قرار هست به درخواست جمهوری اسلامی مقام های از ایالات متحده در دوحه قطر با طرف ایرانی دیدار بکنه. روشن نیست دقیقاً سرفصل دیدار و مذاکرات هولوحش چه بحثی خواهد بود. آیا صرفا بحث فنی است؟ آیا در رابطه با تنش های اخیر در تنگه هرمز؟ آیا راجع به اموال بلوکه شده است یا نه؟ در اخبار در این رابطه به این شکل بود که در دوحه قطر اگر نشستی باشه مباحث پیرامون اموال بلوکه شده خواهد بود. می‌دونیم که 1.6 میلیارد دلار اونجا در قطر هست. چندین سفر هم مقام‌های جمهوری اسلامی انجام داده بودند و اینکه آیا این کشور و این تاریخ برای اون مذاکرات داره اعلام میشه یا نه، مباحث فنی مطرحه. این روشنی چون مباحث فنی رو بخشش رو میگفتن مربوط به پاکستان هست، اونجا برگزار خواهد شد، بخش در سوئیس برگزار خواهد شد. آقای غریب آبادی صحبت هایی که کرده میگه که اینکه قرار کارگروه های فنی در دوحه قطر با هم دیدار بکنن خبر درستی نیست و باید صبر بکنیم تا از طریق میانجی ها روشن بشه تاریخ برگزاری این مذاکرات، محل برگزاری این مذاکرات. اما اینکه آقای ترامپ چنین چیزی رو بعد از صحبت های غریب آبادی انجام داد به این معناست که الان داره جواب غریب آبادی رو میده یا نه، باز اینها هیچ کدام بر ما روشن نیست. پس این نشست دوحه قطر بعد از یک آخر هفته، حالا شنبه، یک شنبه، جمعه پرتنشی که در تنگه هرمز داشت انجام میشد تعیین شده. نکته اینجاست که همچنان سپاه پاسداران داره هشدار میده به تمامی تانکرها و کشتی‌های تجاری که عازم هستند از خلیج فارس از طریق تنگه هرمز وارد دریای عمان بشن که فقط از مسیری که جمهوری اسلام تعیین کرده در جنوب جزیره لارک از اونجا استفاده بکنند و از اون مسیری که در عمان از کشور عمان رد میشه، از آبهای سرزمین عمان رد میشه. و میدونیم آغازگر این درگیری های اخیر بود. جمهوری اسلام بسیار تلاش کرد که جلوی اون اتفاق مقاومت بکنه و این کنترل رو از دست داده. همچنان سپاه داره این هشدار رو میده. این هشدار امروز هم ما شاهدش بودیم که فقط داره به کشتی‌ها میگه از اون مسیر عبور بکنن، به این معنا که اگر مسیر دیگری پس بخواد انتخاب بشه پس باید شاهد درگیری های بیشتری باشیم. یعنی جمهوری اسلامی همچنان بخواد پهپاد یا موشک شلیک بکنه، از سمت ایالات متحده بخواد پاسخ بده. اما روز گذشته گفتن طرفین که از این میخوان فاصله بگیرن، میخوان برگردن صحبت بکنن، به یادداشت تفاهم وفادار باشن. و باید ببینیم که آیا درگیری ها در تنگه هرمز با توجه به این هشدارهای سپاه افزایش پیدا میکنه یا نه. امروز قرار هست که آقای ویتکوف و آقای کوشنر عازم دوحه قطر بشن. روشن نیست که آیا الان صبح اینجا ساعت 9:30 صبح آیا پیش از ظهر این سفر رو آغاز خواهند کرد یا نه، ولی آقای ونس هم حاضر نخواهد بود. این دو نفر به عنوان کسانی که مدت هاست از سمت دولت آمریکا دارن مذاکرات رو انجام میدن، اینها راهی دوحه قطر خواهند شد و بر اساس اون چیزی که منابع آگاه دارن میگن، ما انتظار داریم که بیشتر بحث دوحه مربوط به اموال بلوکه شده باشه و در کنارش هم تعهداتی باز از جمهوری اسلامی گرفته بشه در رابطه با عبور و مرور در تنگه هرمز، اینکه بدون تنش یا بخواد عبور و مرور انجام بشه فرشاد.
0: همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن، سپاسگزارم از توضیحات شما. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل در بخش پیشین خبر گفت جمهوری اسلامی نمیتواند تفسیر خودش را از تفاهم‌نامه داشته باشد.
2: مشخص هست که جمهوری اسلامی کماکان میخواد که وقت کشی بکنه بر اساس دیپلماسی که همیشه داشته و داره، و نیز مسئله‌ای که وجود داره این هستش که میخواد طرف آمریکایی رو متعهد بکنه به یک سری پیش شرط هایی. حالا این پیش شرط ها میتونه مربوط به مسئله اون به اصطلاح تعرفه‌ای باشه که اینا میخوان از کشتی ها بگیرن برای عبور و مرور از تنگه هرمز، و حتی میخوان احتمالاً طرف عمانی رو وادار کنن که طرف عمانی هم این کار رو بکنه و بعد این پول رو بین خودشون تقسیم بکنه. و این چیزی هستش که هم آقای مارکو روبیو گفته قابل قبول نیست و هم پرزیدنت ترامپ و هم دیگر مقامات آمریکایی گفتن قابل قبول نیست. بنابراین باید ببینیم که آیا این مذاکرات واقعا در دوحه اتفاق خواهد افتاد و اینکه چه کسی به دوحه خواهد رفت دقیقا. برای اینکه جمهوری اسلامی در این که یک کسایی رو بفرسته که اصولا ممکن هست قدرت تصمیم گیری نداشته باشن هم ید طولایی داره. در بند 5 این تفاهم نامه صریحا گفته شده که جمهوری اسلامی تعهد میکنه که بیشترین تلاش خودش رو بکنه و به بهترین وجه ممکن وضعیت ترافیک کشتیرانی در تنگه هرمز رو در این 30 روز اول و نهایتاً تا پایان این دوره 60 روزه‌ای که اونها تعیین کرده بودن و ازش کمتر از 50 روز الان باقی مونده برگردونه به وضعیتی که قبل از جنگ بود. بنابراین جمهوری اسلامی نمیتونه تفاهم نامه رو هر جوری که دلش بخواد و به صورت مندرآوردی تفسیر بکنه.
0: و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. جانشین وزیر بهداشت اعلام کرد حدود 60% از پذیرفته شدگان رشته‌های پزشکی در دانشگاه‌ها از سهمیه استفاده کردند. به گفته علی جعفریان حدود 30 نوع سهمیه مختلف در نظام پذیرش دانشجو وجود دارد که بخشی از آن را شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی تعیین کردند. جعفریان گفت این روند ناعادلانه مانع از رقابت منصفانه برای همه داوطلبان شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد فرونشست زمین به حریم شهرها به ویژه تهران رسیده و نرخ فرونشست در بعضی از پهنه‌های پایتخت تا بیش از 31 سانتی‌متر در سال افزایش پیدا کرده است. این گزارش هشدار می‌دهد که در مناطق جنوبی تهران خطر نشست نامتقارن زمین می‌تواند به سازه‌ها، خطوط لوله و معابر آسیب جدی وارد کند. مجمع کلیسای انجیلی ایران در تبعید با اعلام اینکه سپاه پاسداران در حال مصادره کل زمین کلیسای انجیلی پتروس مقدس تهران است، از جامعه بین المللی درخواست مداخله کرد. مجمع کلیسای انجیلی پتروس مقدس هم خبر داد سپاه پاسداران مالکان این کلیسا را تهدید کرده و با صدور یک سند مالکیت جدید در صدد مصادره آن است. و اما دولت جدید عراق از طرحی رونمایی کرده که اگه اجرایی بشه میتونه یکی از مهمترین تغییرات امنیتی این کشور در سالهای اخیر باشه. طرحی برای خلع سلاح یا ادغام گروه‌های مسلح خارج از کنترل دولت. اما این گروه‌ها چه کسانی هستند و آیا دولت عراق قادر خواهد بود اونها رو تحت کنترل خودش در بیاره؟ همکارم مهدی بیگی در پیوست امروز به بررسی همین موضوع می‌پردازه.
3: بعد از بیش از 20 سال دولت عراق میخواد کاری رو انجام بده که خیلی ها میگن سخت‌ترین تصمیم امنیتی این کشور بعد از سقوط صدامه. این که دیگه هیچ گروه مسلحی خارج از کنترل دولت سلاح دستش نباشه. اما این فقط یه پرونده داخلی عراق نیست. بعضی از قدرتمندترین گروه‌هایی که حالا اسمشون توی این طرح خل سلاح اومده سالهاست روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران دارن و یکی از مهمترین ابزارهای نفوذ منطقه‌ای تهران به حساب میان. حالا سوال اینه، آیا دولت عراق واقعا میتونه این گروه‌ها رو خل سلاح و کنترل کنه؟
4: مسیر سوم اصلاح ساختار امنیتی کشوره، یعنی سلاح فقط در اختیار دولت باشه و همزمان توان و ظرفیت نیروهای امنیتی عراق تقویت بشه.
3: دولت عراق میگه قرار نیست هزاران نیروی این گروه های شبه بیکار بشن. قرار شده بخشی از اونها در ارتش، پلیس یا سایر نیروهای امنیتی ادغام بشن. این خواسته البته فقط خواسته بغداد نیست. چند روز پیش علی الزیدی نخست وزیر عراق و تام باراک فرستاده ویژه آمریکا درباره خلع سلاح و انحلال همه گروه‌های مسلح خارج از کنترل دولت توافق کردند. اما آمریکا چرا اینقدر روی این موضوع اصرار داره؟ واشنگتن میگه تا وقتی گروه‌های مسلح خارج از کنترل دولت توی عراق فعال باشن، هم امنیت عراق به خطر میفته، هم پای این کشور ممکنه به درگیری‌های منطقه‌ای باز بشه. به خصوص این که خیلی از این گروه ها سال هاست روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارن. سال 2014 ده ها گروه شیعه مسلح تحت عنوان بسیج مردمی عراق برای مبارزه با داعش در این کشور تشکیل شدند. مهمترین این گروه ها اینها هستند: کتائب سید الشهدا، کتائب حزب الله، کتائب امام علی، حرکت انصار الله الاوفیا، حرکت حزب الله و نجبا، سرایا سلام و اصحاب اهل الحق. برآورد شده این گروه ها سر جمع حدود 60 تا 90 هزار نیرو داشته باشند. این گروه ها طی این سال ها روابط نزدیکی با نیروی قدس سپاه داشتند. تهران اونها رو بخشی از نیروهای نیابتی خودش موسوم به محور مقاومت میدونه. اما همه این گروه ها امروز یه موضع واحد در مورد طرح خلع سلاح دولت ندارن. طبق گزارش ها اصحاب اهل حق، کتائب امام علی و سرایا سلام اعلام کردند که حاضرن روند قرار گرفتن سلاح‌هاشون زیر کنترل دولت رو آغاز کنن. اما کتائب حزب الله، حرکت حزب الله و نجبا، کتائب سید الشهدا و انصار الله الاوفیا همچنان با خلع سلاح مخالفت میکنن. این گروه ها میگن تا وقتی نیروهای آمریکایی توی عراق حضور دارن دلیلی برای کنار گذاشتن سلاح نمیبینن. اما این سکه یه روی دیگه هم داره. شواهدی وجود داره که نشون میده در عراق خواستن توانستن نیست. شبکه آمریکایی الحره به نقل از منابع سیاسی و امنیتی عراق گزارش داده که سپاه پاسداران به بعضی از این گروه‌ها پیام داده که سلاح‌هاشون رو تحویل ندن. به گفته یکی از این منابع پیغام سپاه این بوده: سلاح برای شما نیست که بخواید اونو تحویل بدید. و بعد سکوت تهران در مورد طرح دولت عراق. البته موضع رسمی و آشکار هنوز نگرفتن، اما سپاه که بیکار نمیشینه نیروهای نیابتیشو که این همه واسه شون خرج کرده، آموزششون داده و مسلحشون کرده، حالا خل سلاح بشن. خبرگزاری رویترز توی یه گزارش اختصاصی به نقل از 8 منبع عراقی نوشته همزمان با مطرح شدن طرح خلع سلاح، سپاه 3 تا 4 هسته مخفی جدید توی عراق تشکیل داده که مستقیما از خودش دستور میگیرن. به گفته این منابع این هسته ها برای انجام حملات پهپادی به اهدافی در کویت، عربستان و امارات طراحی شدن. پس با توجه به اون چه که مرور کردیم، جمع‌بندی کلی برای جواب دادن به این سوال میتونه این باشه: همزمان که بغداد و واشنگتن دنبال خلع سلاح گروه‌های مسلح عراق هستند، سپاه هم داره با ارسال پیام‌های تحریک کننده به این گروه‌ها کار رو برای دولت عراق دشوار می‌کنه. از طرف دیگه سپاه سراغ تشکیل هسته‌های کوچکتر و مخفی تر رفته تا همچنان نفوذ خودش رو در عراق حفظ کنه و در صورت گسترش درگیری هاش با آمریکا و اسرائیل همچنان از اهرم عراق استفاده کنه. روی کاغذ هدف دولت عراق روشنه، اینکه فقط دولت باید حق داشته باشه سلاح دستش بگیره، اما روی زمین اجرای این طرح خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. به همین خاطر بسیاری از تحلیلگرها با توجه به مخالفت برخی از این گروه ها و سنگ اندازی سپاه پاسداران طرح دولت عراق رو از همین حالا شکست خورده میدونن.
0: در حالی که نگرانی ها درباره افزایش اعدام ها در ایران ادامه دارد، امروز کنفرانسی با عنوان نب اعدام در مجلس ملی فرانسه در پاریس برگزار می شود. این نشست با حضور شماری از نمایندگان فرانسوی، فعالان حقوق بشر و اعضای کنگره آزادی ایران به موضوع مجازات اعدام و وضعیت زندانیان سیاسی می پردازد. برای بررسی جزئیات بیشتر ساجده شریفی روزنامه‌نگار از پاریس ما رو همراهی می‌کنه. خانم شریفی درود بر شما، درباره نشست نب اعدام بیشتر برامون توضیح بدید و اینکه چه کسانی قراره در این نشست حضور داشته باشن.
5: امروز در مجلس ملی فرانسه در پاریس در کنال سالن کلبر هستیم. در حال حاضر از یک ساعت و نیم پیش کنفرانس نب اعدام آغاز شده. این کنفرانس به ابتکار گروه دوستی ایران و فرانسه با مشارکت کنگره آزادی ایران برگزار میشه. در ابتدای مراسم خانم آیدا هادی‌زاده نماینده ایرانی تبار مجلس ملی از حزب سوسیالیست سخنرانی کردند. در کنار ایشون آقای اسماعیل عبدی حضور داشتند، فعال صنفی و معلم سابق و مدیر فعلی کنگره آزادی ایران. ایشون به اهمیت در واقع برگزاری این مراسم در مجلس ملی فرانسه اشاره کردند، با توجه به پیشینه‌ای که فرانسه درباره حقوق بشر و آزادی بیان داره، اهمیت این کنفرانس که در این مکان برگزار میشه رو دوچندان میکنه. نکته قابل توجه در سخنرانی ایشون درباره این بودش که گفتن که هر اعدام ممکنه که در ارقام و در آمار و ارقام رسمی یک عدد محسوب بشه، اما در واقع تأثیراتش در جامعه ایرانی خیلی بیشتر هستش، باعث شکاف میشه در جامعه، نه تنها فقط برای خانواده های دادخواه، خانواده های اعدام شدگان، بلکه فشار روانی سنگینی رو به ویژه در ماه‌های اخیر که موج اعدام ها افزایش پیدا کرده بر کل جامعه ایرانی وارد کرده. این همایش امروز در چند پنل جداگانه برگزار میشه. نماینده های مجلس در این همایش در واقع حضور دارن، در کنار چهره های برجسته حقوق بشری و نماینده های نهادهای بین‌المللی. در راه رو چندی پیش آقای فرانسوا اولاند رئیس جمهور پیشین فرانسه رو دیدم که پیش بینی شده تا دقایق دیگر در این مراسم سخنرانی بکنه. علاوه بر اون در بخشی از این مراسم خانواده‌های دادخواه و همچنین عده‌ای از آسیب دیدگان خیزش زن زندگی آزادی در واقع شهادت خواهند داد از سرکوبی که در واقع معترضان شدند در جمهوری اسلامی. سازمان ملل اعلام کرده بود که امسال از ابتدای 2026 دست کم 40 تن از زندانیان سیاسی اعدام شدند که 18 نفر اونها در ارتباط با معترضان انقلاب ملی شیر و خورشید بودند. من اینجا در خدمت خانم نگین شیر آقایی هستم، روزنامه‌نگار، فعال حقوق زنان و از دستاندرکاران این برنامه. درود بر شما خانم شیر آقایی. در بیانیه رسمی همایش اعلام شده بود که قرار هست 75 نماینده مجلس ملی کفالت عده‌ای از زندانیان در فهرست اعدام رو بر عهده بگیرن. آیا امکان داره که برای ما توضیح بدید که استخراج عملیاتی بر عهده گرفتن این کفالت ها چه خواهد بود؟
6: بله، من عضو شورای مرکزی هستم. دستاندرکاران برنامه افراد خیلی زیادی بودن، این رو هم بگم که مسئولیت رو خیلی از دوستان دیگر به عهده داشتن. اما به هر حال هر کمپینی که در فضای دیپلماتیک انجام میشه لایه‌های زیادی باید داشته باشه، یعنی یک بخشی از فعالیت ما برای اینکه بتونیم به اقدام عملی دست پیدا بکنیم که در نهایت فشاری بذاریم روی جمهوری اسلامی و جانهایی رو نجات بدیم در این فضای سیاهی که ایجاد کرده، باید از راه‌های مختلف استفاده کنیم. کفالت سیاسی یکی از این اهرم‌های فشاره. وقتی هر نماینده شروع می‌کنه صدا و تصویر یکی از افراد محکوم به اعدام میشه، فشار مضاعفی رو بر روی جمهوری اسلامی و از اون ور بر روی خود دولت اون کشور میگذاره که باید در این زمینه کار بکنه. ما در کنار این لایه‌های زیاد دیگری رو از نظر سیاست‌هایی که دولت فرانسه باید در پیش بگیره تا باعث توقف اعدام بشه پیشنهاد دادیم. یکی از پیشنهادهای مهم دیگه‌ای که اونجا مطرح شده، حضور و درخواست حضور مداوم در دادگاه‌های افرادی هست که دارن محاکمه میشن و کسانی که به اعدام محکوم شدن، دادگاه‌های تجدید نظرشون، درخواستی که از طرف دولت فرانسه و سفارت فرانسه در تهران اتفاق خواهد افتاد که برن و خواهان بازبینی و حضور در این دادگاه‌ها بشن. همینطور از دولت فرانسه خواستیم که دستگاه‌هایی رو که برای اعدام استفاده میشن اونها رو، صادراتشون رو به ایران تحریم بکنه و همینطور در تمام فضاهای دیپلماتیک حضور پیدا میکنه. ما میدونیم که به هر حال داره مذاکراتی با جمهوری اسلامی صورت میگیره. هیچ مذاکره‌ای بدون اینکه در اون صدای نه به اعدام بلند بشه و درخواست مشخص اینکه قطع کامل اعدام‌ها در ایران وجود داشته باشه نباید صورت بگیره. همینطور هر شرکت فرانسوی که ممکنه در ایران حضور تجاری داشته باشه باید موظف بشه که از نظر حقوق بشری خواهان اجرای کامل حقوق بشر در مورد کارمندانش در ایران و در مورد فضای کاری در ایران بشه. ما این اهرم‌های فشار متفاوتی هستن که امیدواریم با مجموعه اینها بتونیم فشار رو بر جمهوری اسلامی بیشتر بکنیم و توقف اعدام‌ها رو داشته باشیم. از اون ور هم به هر حال فرانسه نقش مهمی در اتحادیه اروپا داره و اینکه هر نوع گفتگویی که اتحادیه اروپا یا راه صحبتی که با جمهوری اسلامی داره در اون باید قطع اعدام و کاهش اعدام، یعنی قطع کامل اعدام‌ها به بخشی از این گفتگو تبدیل بشه. تلاش‌ها زیاد هست، امیدوارم که بخشی از اینها نتیجه بده و دست کم جان‌های حفظ بشن.
5: سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید. محور اصلی این همایش همونجور که پیشتر هم اشاره شد درباره در واقع نه به اعدام، یعنی حذف کامل مجازات اعدام در قوانین کشور ایران، در قوانین جمهوری اسلامی هست و هدف اصلی حساس کردن و جلب توجه نهادهای بین المللی و حقوق بشری نسبت به وضعیت اسفناک در واقع موج اعدام‌های اخیر در ایران هست. در انتهای برنامه امروز قرار هستش که یک بیانیه رسمی به زبان فارسی و فرانسه تنظیم بشه که به امضای در واقع حضار خواهد رسید و قرائت خواهد شد.
0: سپاس از شما ساجده شریفی، روزنامه‌نگار که از پاریس ما رو همراهی کردید. در حالی که اختلال در خدمات بانکی ایران وارد 17 روز خودش شده، موضوع امنیت شبکه مالی کشور و نقش شرکت‌های وابسته به حکومت در بروز این وضعیت خبرساز شده است. بانک مرکزی ایران در واکنش به شایبه توصیه بانک مرکزی برای همکاری بانک‌ها با یک شرکت مشخص به جای شرکت خدمات انفورماتیک این موضوع را رد کرد. در این اطلاعی آمده است که بانک ها بر اساس مصوبات نهادهای بالادستی در انتخاب شرکت های فناوری برای حل مشکلات ناشی از حملات سایبری صاحب اختیارند. عبدالرضا داوری، فعال رسانه‌ای حامی حکومت در شبکه اکس، نوشته بانک مرکزی به بانک ها توصیه کرده از شرکت توسن برای حل مشکلات ناشی از هک زیرساخت ها استفاده کنند. داوری نوشته با توجه به پرونده‌های امنیتی این شرکت و نزدیک بودن مدیران آن به عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی، این موضوع می‌تواند موجب تعارض منافع و بی‌اعتمادی بیشتر به امنیت بانک‌ها شود. وبسایت خبر آنلاین نوشته فیلترینگ و انزوای شبکه اینترنت در ایران به دلیل قطعی‌های گسترده از عوامل ضعف امنیتی شبکه مالی کشور است. در این گزارش آمده بخشی از آسیب پذیری شبکه بانکی به ضعف زیر ساخت، فرسودگی سامانه ها و سیاست های محدود کننده اینترنت باز می گردد. خبر آنلاین نوشته مهاجرت نیروهای خبره امنیت سایبری، استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهای امنیتی غیر رسمی، و استفاده گسترده از فیلتر شکنها از عوامل اصلی آسیب پذیری شبکه مالی ایران است. اختلال گسترده در خدمات بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات وارد 17 روز خودش شده و شهروندان میگن همچنان در انتقال پول، وصول چک و مشاهده صورت حساب‌های بانکی خود مشکل دارند. یکی از شهروندان در پیامی به ایران اینترنشنال میگوید روز یکشنبه مبلغی را در حساب‌های خود جابجا کرده و پول از حسابش کسر شده، اما همچنان به حساب دیگر واریز نشده است. این شهروند خبر داده با این وجود قسط‌های بانکی به موقع برداشت می‌شود. بسیاری هم از محدودیت در واریز وجه برای تأمین موجودی چک نگران هستند. برای بررسی جزئیات بیشتر سحر تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از استکهلم ما را همراهی می‌کنند. خانم تحویلی، درود بر شما. صحبت از جایگزین کردن شرکت خدمات انفورماتیک با سایر شرکت هاست تا این اختلالات بانکی رو حل کنن. به نظر شما چقدر این شرکت های معرفی شده توان فنی برای رفع مشکلات ناشی از حمله سایبری رو دارند؟
7: ببینین، هر چقدر هم که این شرکت ها قوی باشن و در زمینه فناوری اطلاعات یا زمینه کور بانکینگ یا هسته اصلی بانک ها کار کرده باشن، این مشکل رو نمیتونن برطرف کنن. ما در مورد یک شرکت یا یک مشکل در یک جا صحبت نمی کنیم. وقتی 17 روز یک همچین اختلالی در سطح کشور وجود داره، معلوم هستش که اون معماری که از ابتدا طراحی شده، اون زنجیره‌ای که طراحی شده برای اینکه امنیت سایبری یک جای اون مثل سیستم بانکی که در همه جا جزو مهمترین مکانهایی هستش که شما امنیت سایبریش رو باید تامین بکنین، وقتی اینجا 17 روز اختلال در اون وجود داره، یعنی عوض کردن یک شرکت یا یک وندور یا یک شخص کمکی به حل این مشکل نمی‌کنه. اون معماری به خودی خود معماری هستش که دچار مشکل هست، ضعف امنیتی داره. حتی در همین الان برای اینکه ما یک گزارش شفاف داشته باشیم، معمولاً در کشورهای پیشرفته میان از متخصصین مستقل خارج از اون سیستم کمک می‌خوان برای اینکه بررسی بکنن اون شکاف امنیتی رو پیدا بکنن و بعد حالا به فکر این باشن که چه کاری باید براش انجام بدن. و در واقع همونجوری که اشاره کردیم در گزارش که حالا خود جمهوری اسلامی هم دیگه به این داره اعتراف میکنه، قطعی سراسری اینترنت و اون زیرساخت‌های فرسوده جزو عوامل اصلی هستند که ما شاهد همچین وضعیتی در بحث امنیت سایبری هستیم که در هیچ جا در واقع با اون چیزی که استاندارد بین‌المللی هست اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی هر گروهی هر جای داخل خارج از کشور قصد این رو بکنه که حمله سایبری انجام بده به مرکز نظامی و غیر نظامی سیستم بانک صدا و سیما، به نظر میاد موفق میشه و این خوب نشون میده که اون معماری و اون زنجیره‌ای که تامین نرم افزار میکنه و امنیت رو قرار هست در بحث سایبری به وجود بیاره، دچار ضعف بسیار اصلی هست متاسفانه.
0: خانم تحویلی، نقش سیاست‌های حکومت مثل فیلترینگ اینترنت و استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهای غیر استاندارد به دلیل تحریم‌ها در بروز این هک‌های گسترده سیستم بانکی چیه؟
7: ببینید، فیلترینگ ربطی به تحریم ها اصولا نداره. فیلترینگ سیستمی هست، سیاستی هستش که جمهوری اسلامی در قبال اینترنت از روز اول اتخاذ کرده. بحث تحریم ها روی اون قسمت زیر ساخت ها هست که اینها نمیتونن اون رو به روز رسانی بکنن از نظر سخت افزاری تا حد زیادی و یک قسمتی از نظر نرم افزاری در حوزه مخابرات. برای اینکه اون مشکل رو اینا بیان حل بکنن، خب اون سیاست جمهوری اسلامی باید عوض بشه که اون تحریم ها برداشته بشه. اینا شروع کردن از شرکت های چینی مثل هواوی زتی کمک خواستن برای دور زدن اون تحریم ها که حالا تکنولوژی اونها رو وارد بکنن که کمکی هم نکرد در بحث امنیت سایبری. از طرف دیگه گزارش ها حاکی از این هستش که برای اینکه اینها بیشتر به اون چیزی که اینترنت ملی بهش میگن، اون شبکه داخلی که مثلا اسم اون رو اینترنت نمیتونم بذارم از نظر فنی، برای اینکه بیشتر به اون برن، به دلیل اینکه این زیر ساخت ها و این توانایی رو ندادن، دوباره دست به دامن چین شدن که یک سری سخت افزارهای جدید در همین دوران جنگ و در دورانی که اینترنت 80 روز قطع بود در ایران وارد کشور بشه. و من فکر میکنم یک قسمت از این اختلال که امروز شاهدش هستی در سیستم بانکی، مال این هستش که اینها قصد مهاجرت کردن به اون شبکه ملی و شبکه داخلی رو دارن و احتمالاً کانفیگوریشن اون و اینکه اینها رو تطبیق بدن با هم دچار مشکل شده و احتمالاً یک قسمتش این هست. و یا در حین انجام این مهاجرت حالا حمله های سایبری هم به اینها انجام گرفته. بحث وی پی ان ها و اینکه اینترنت رو جمهوری اسلامی قطع میکنه، خب یکی از نتایجش این هست. ببینید وقتی ما 80 روز قطعی اینترنت داریم به شکل کامل در کشور، 17 روز هم باید حداقل بیایم بحث بکنیم که سیستم بانکی کشور دچار اختلال شده. و حالا بیشتر عواقب بیشتر این رو ما در سیستم های دیگه، در سیستم های پزشکی، در زیرساخت های صنعتی هم خواهیم دید به زودی، که متاسفانه همه اینها به خاطر اون قطعی اینترنت و سیاست های غلط جمهوری اسلامی هست.
0: سحره تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از استکهلم، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. روند صعودی قیمت ارز و طلا در ایران با شدت گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه دارد و نرخ فروش دلار آمریکا در بازار آزاد امروز تا 174 هزار تومان افزایش پیدا کرده است. روزنامه دنیای اقتصاد در این باره نوشته اثر کاهشی تفاهم بر بازارهای مالی کوتاه مدت بوده و بازار ارز همچنان میان دو وضعیت تشدید تنش و پایداری تفاهم در نوسان است. در این مطلب آمده با افزایش دوباره تنش‌ها و ابهام در ادامه مذاکرات، انتظارات تورمی بار دیگر تقویت شده است. محمد طبیبیان اقتصاددان میگوید توافق یا رفع محدودیت‌ها به تنهایی مشکلات اقتصادی را حل نخواهد کرد. این اقتصاددان گفته اگر برنامه جایگزین و اصلاحات ساختاری وجود نداشته باشد، آثار مثبت اولیه صلح نیز دوام نخواهد داشت. او اضافه کرده نتیجه حکمرانی جمهوری اسلامی با وجود دسترسی به درآمدهای سرشار نفتی، قفل شدگی در اقتصاد و گسترش فعالیت‌های رانتی بوده است. جعفر خیرخواهان اقتصاددان هم میگوید توافق با آمریکا نه مقصد بلکه بستری برای توسعه اقتصادی است و موفقیت آن به اصلاحات ساختاری برای گذار از اقتصاد بحران زده به اقتصاد توسعه گرا بستگی دارد. او گفت رفع تحریم ها تنها اجازه ورود سرمایه را صادر می کند، اما ماندگاری سرمایه نیازمند امنیت حقوقی، شفافیت مقرراتی و بهبود محیط کسب و کار است. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید مشکلات اصلی اقتصاد ایران به دلیل ناکارآمدی در حکمرانی است.
8: درسته که تحریم ها همیشه به اقتصاد ایران ضربه زده، اما مانع بزرگتر و اصلی که وجود داره این نحوه حکمرانی جمهوری اسلامیه که روز به روز هم داره ناکارآمدتر میشه. اگر بخوام به مساق‌های این ناکارآمدی اشاره بکنم، شاید یک لیست بلند بالایی بتونیم تهیه بکنیم، اما میدونیم که همه مشکلات اصلی، مثل میتونیم مثال بزنیم دخالت نیروهای امنیتی، دخالت نهادهای حکومتی توی اقتصاد، نبودن امنیت برای حقوق مالکیت، انواع ناترازی ها توی بانک ها، توی بخش انرژی، توی صندوق های بازنشستگی و غیره، همه ناشی از ناکارآمدی بسیار جدی در حکمرانیه. چطور این ناکارآمدی مانع میشه؟ اگه بخوایم مثال بزنیم، ببینید فرض بکنید که تحریم ها رفع شد، ورود سرمایه گذار خارجی هم شرایطش فراهم شد، اما مسئله سرمایه گذاری که فقط با توافق که حل نمیشه، کدوم شرکت خارجی حاضر که بیاد ایران و با نهادهای امنیتی و دولتی در ایران رقابت بکنه؟ چه تضمینی وجود داره که یک شبه اموال سرمایه گذارها رو تنها با یک دستور از بین نبرن؟ از اون گذشته برای انتقال پول لازمه که ایران عضو FATF باشه، که اینها هیچ کدوم با یک توافق حل نمیشن و ریشه در اون جهان بینی و ایدئولوژی حکومت دارن، حکومتی که میخواد همه چیز رو در قبضه خودش داشته باشه و هیچ وقت اجازه نده که بازار واقعی در ایران شکل بگیره.
0: و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان در سفری دو روزه وارد پاریس شد و مورد استقبال امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه قرار گرفت. دو طرف قرار است درباره آزادی عبور و مرور بدون عوارض در تنگه هرمز گفتگو کنند. شمار قربانیان زمین لرزه شدید در ونزوئلا به حدود 1500 نفر رسیده است. تیم‌های امدادی خارجی بسیاری برای کمک به روند جستجوی بازماندگان وارد این کشور شدند. همچنان حدود 50 هزار نفر در فهرست ناپدید شدگان ثبت شدند. دو زلزله به بزرگی 7.2 ریشتر و 7.5 ریشتر چهارشنبه شب خسارات گسترده‌ای در ونزوئلا بر جای گذاشته است. تدروس آدانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که از 31 خرداد ماه تا کنون بیش از 1300 مرگ مرتبط با دمای بالا در سراسر اروپا ثبت شده است. او هشدار داد که هم‌اکنون 150 میلیون نفر زیر گرمای شدید زندگی می‌کنند و خانه‌ها و مدارس برای این دماها ساخته نشدند. او از کشورهای اروپایی خواسته تا طرح‌های اقدام سلامت در گرما را اجرایی کنند.

0: بعد از صعود کانادا به دور 1/8 نهایی جام جهانی مرحله 16 امشب و بامداد فردا به وقت تهران با انجام 3 مسابقه پیگیری خواهد شد. در اولین مسابقه امشب و در یک تقابل حساس از ساعت 8:30 شب تیم‌های ملی برزیل و ژاپن در شهر هیوستون آمریکا به مسافه هم خواهند رفت. برزیل قهرمان 5 دوره جام جهانی با 7 امتیاز و به عنوان صدرنشین راهی این مرحله شده. در طرف مقابل ژاپن هم بدون شکست و با 2 تساوی و 1 پیروزی به دوره حذفی رسیده. در آخرین تقابل این دو تیم که 22 مهر سال گذشته برگزار شد، ژاپن 3-2 مقابل برزیل به پیروزی رسیده بود. و در اینجا نگاهی داشته باشیم به ساعت برگزاری بازی‌های امشب و بامداد فردا. علاوه بر بازی برزیل و ژاپن، آلمان و پاراگوئه نیمه شب به وقت تهران به مسافه هم خواهند رفت. از ساعت 4:30 عصر هم هلند و مراکش دیدار خواهند کرد. پلیس کالیفرنیا اعلام کرد که به دنبال تیراندازی بامداد دوشنبه به وقت ایران در یک فنزون که برای تماشای مسابقات جام جهانی 2026 استفاده می‌شد، یک نفر کشته و یک تن به شدت مجروح شده است. بنابر اعلام پلیس، در زمان وقوع تیراندازی هیچ مسابقه‌ای از جام جهانی در این مکان در حال پخش نبوده است. منطقه خلیج سان فرانسیسکو تا کنون میزبان 5 مسابقه از رقابت‌های جام جهانی 2026 بوده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم علیرضا مدیری از شهر نیویورک ما را همراهی می‌کنه. علیرضا درود بر شما. درباره تقابل برزیل و ژاپن بیشتر از تو بشنویم. آیا ژاپن می‌تونه به نظر تو برزیل رو غافلگیر کنه و سد راه صعود این تیم بشه؟
1: باشه، هیچ چیزی تو فوتبال واقعا قابل پیش بینی نیست. تو همین جام جهانی 48 که خیلی‌ها میگفتن یه سری تیم‌های ضعیف توی این جام و قرار حوصله‌مون سر بره از بازی بعضی از این تیم‌ها و اینا، ولی خب دیدیم که بعضی از این تیم‌ها خیلی خوب نتیجه گرفتن. مثلا کیپ ورده صعود کرد، مثلا یکی از تیم‌هایی بود که برای اولین بار توی جام جهانی بود. هایتی مثلا نتایج بدی نگرفت، به اسکاتلند بازی اولش 1-0 باخت، بازی آخرش 2 از مراکش پیش افتاد، 4-2 باخت در نهایت. بازی‌های فوتبال واقعا اصلا قابل پیش‌بینی نیست. امیدوارم تیم ژاپن برنده بشه از 9 تیم آسیایی که توی جام جهانی، البته برزیل واقعا 5 دوره قهرمان جهانی، از 9 تیمی که تو جام جهانی از آسیا حضور داشتن فقط تیم‌های ژاپن و استرالیا تونستن به مرحله حذفی صعود بکنن. برزیل خیلی مسابقات خوب شروع نکرد، اولین بازیش با مراکش 1-1 مساوی کرد. مراکش بعد اون بازی رو فکر می‌کنم، من داشتم می‌دیدم توی فنزون، بازی رو خیلی بهتر بازی کرد از برزیل. برزیل رفته بهتر شد. بازی دومش هایتی رو 3-0 برد، بازی سومش اسکاتلند رو 3-0 برد. ستاره‌شون وینیسیوس جونیور در کنار چند بازیکن دیگه مثل دمبلو، کیلان امباپه، ارلینگ هالند 4 گل زده. همه نگاه‌ها به وینیسیوس جونیوره که امروز هم تو این بازی بدرخشه. ولی خب ژاپن نشون داده که تیم خیلی خوبیه، همیشه قابل احترام بوده. از سالها پیش که برنامه‌ریزی کردن که تو سال 2050 قهرمان جهان بشن، هر روبه هر چی جلوتر اومدن پیشرفت کردن. تیم فوتبال زنانشون سال 2011 قهرمان جهان شد، به اون دستاورد بزرگ تونستن برسن. ولی خب واقعا قابل پیش بینی نیست. شانس برزیل طبیعتا روی کاغذ بیشتر قهرمان 5 دوره جهانه. هیچ موقع اتفاق نیفتاده که بیش از 24 سال از قهرمانی برزیل تو جام جهانی بگذره. آخرین بار سال 2002 قهرمان شدن. اگر امسال نتونن قهرمان بشه، میشه دست کم 30 سال که بی سابقه است. بعید میدونم این برزیل تیمی باشه که بتونه قهرمان بشه، ولی خب اونجوری هم نیست که بگیم که قطعا به ژاپن میبازه یا قطعا ژاپن میبره. میدونید هر چیزی قابل امکانه، ولی من دوست دارم، از ته دل دوست دارم ژاپن بازی رو ببره. فکر میکنم که استحقاقش رو داره واقعا.
0: بله علیرضا، 2 بازی دیگه امشب و فردا هم خیلی حساس خواهد بود، مخصوصا بازی هلند و مراکش که توی دور گروهی هم خیلی قدرتمند ظاهر شدن.
1: تمام این چیزایی که راجع به این بازی برزیل و ژاپن گفتم، راجع به این هم شما فکر کنید گفتم، یعنی این بازی هم خیلی نزدیکه. دو تا تیم تیمای خیلی خوبی هستن. هلند در کنار فرانسه و آلمان 10 تو این 3 بازی قبلی که بازی کرده گل زده، اما هر 3 مسابقه دروازه‌اش باز شده. حتی مقابل تونسی که یکی از ضعیف‌ترین تیم‌ها بود گل خورد. بازیکن‌های کلیدی و بزرگی داره. اکثرا دارن تو لیگ برتر فوتبال انگلیس بازی میکنن. فرشاد، همونطوری که تو احتمالاً و بیننده ها میدونن، خیلی سخته تو لیگ برتر انگلیس بازی کردن و ستاره تیمت باشی. سخت‌ترین لیگ دنیاست. انقدر سرعت بالاست و قدرت بدنی بازیکن‌ها بالاست که خیلی سخته بازی کردن. اکثر بازیکن‌های هلند دارن تو لیگ برتر انگلیس بازی میکنن. روی کاغذ میشه گفت که شانس هلند بیشتر، اما مراکش تیم دست پا بسته نیست. اونها هم دوره قبلی جام جهانی بین 4 تیم آخر رفتن، به نیمه نهایی صعود کردن. بازی اولشون با برزیل 1-1 مساوی کردن، باید اون بازی رو شاید برنده میشدن. بازی آخرشون که با هایتی بود دوبار عقب افتادن، نیمه دوم هم مساوی رفتن به رخکن، اما برگشتن و نیمه دوم دوتا گل دیگه زدن. البته هایتی اونقدر تیم خیلی قدرتمندی نبود، ولی بعدم بازی نمیکرد واقعا تو این دوره. مراکش تیم خوبیه روی کاغذ، به نظر میرسه که شانس هلند بیشتر، ولی خب همونطوری که اول صحبتام هم گفتم اصلا فوتبال قابل پیش بینی نیست. این بازی هم دوست دارم مراکش ببره، تیمای ضعیف‌تر رو دوست دارم برم ببینم تا کجا میتونن جلوتر برن. از اون بازی‌های سخت غیر قابل پیش بینیه، ولی احساس می‌کنم که هلند این بازی رو می‌بره. یه نتیجه هم میگم 2-1. حالا ببینیم چی میشه دیگه فرشاد.
0: امیدوارم چیزی که گفتی درست در بیاد، و همونطور که گفتی این مسابقات این دوره بسیار سورپرایزینگ بوده و خیلی برای بینندگان جذاب بوده. مرسی از شما همکارم علیرضا مدیری که از شهر نیویورک برامون گزارش کردید. بله، به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و لازم است شما تشکر کنیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمونید. شما تشکر کنیم که چون تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم شرایع عزیزی با گزارش روز دیگری از مشتبه پور محسن همراه شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.
1: سرپرست خانواده هم سب کار میکنن،
2: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست،
3: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
4: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
5: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 19 دیما اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور راه

0: در کنار این تحریم‌هایی که از سوی حاکمیت امریکا اعمال شده، تحریم‌های سازمان ملل و البته تحریم‌های مربوط به اروپا رو داریم. این تحریم‌ها مثل یک شبکه‌ای هستن که در بعضی از جاها در واقع به هم میپیوندند و همپوشانی دارند، در بعضی از جاها ندارند. بنابراین این که گفته شود که این تحریم ها به یک باره میتوان اونها رو تعلیق کرد یا خونسا کرد، اون هم با یه تفاهم نامه‌ای که بسیار مبهم به جای تفسیر دارد و موقت است. طبیعی است که بازیگران عرصه اقتصاد بین‌المللی مثل بانک ها، مثل شرکت های حمل و نقل یا سایر بنگاهایی که سرمایه گذاری میکنن یا مایل به مبادله کالا و خدمات هستن، دچار پریشانی میشن و نمیدانن که باید چه کار بکنن. در اینجا هم به یک معنا میشه گفت که این توافقنامه در واقع هر چند به ظاهر به روی کاغذ مشکلی رو از حاکمیت رژیم ایران حل کرده، اما در این حال مشکلات به طور کلی و به طور قطعی منتفی نشده. چرا؟ برای اینکه مبهم است این به اصطلاح تعلیق تحریم ها، از طرف دیگه محدود است. اگر این شرکت ها بخوان همکاری رو شروع کنن، تازه میرسن به آخر ماه یا آخر ماه بعدی و در نتیجه این کلید رو زدن و بعد کلید رو خاموش کردن دارای هزینه های گزافی برای اونها خواهد بود. به ویژه اینکه بیاد بیاریم که اساساً شرکت ها بخصوص بانک ها و مؤسسات بیمه، اونا از یک پدیده به اسم بیش احتیاطی در واقع برخوردار هستن، به این معنی که اصلا نزدیک نمیشن به خطوطی که خاکستری یا زرد، برای اینکه نیفتن در عرصه‌ای که خطوط قرمز فرضاً تحریم ها تلقی میشه. بنابراین چیز عجیبی نیست اگر ما میبینیم این مؤسسات خودداری میکنن از اینکه همکاری بکنن با رژیم ایران. حالا گیرم این تحریم ها که به شکل محدود و مبهم هست هم ما بپذیریم که لغو بشه به شکل موقت، خب این نمیتواند مشکلات رژیم رو که یه مشکلات انباشته و طولانی مدتیست رو حل بکنه. حالا گیرم مقداری پول وارد اقتصاد ایران بشود، اما مشکلات اقتصاد ایران بسیار بیش از این حرف هست.
1: وقتی که تکنولوژی در زمینه هوش مصنوعی حالا در چین به یک سطح میرسه که حالا طبق گزارش وال استریت جورنال هم نزدیک شده به مدل آمریکایی، در واقع یه سری حالا خبرهای زیادی در موردش میاد که این داره جایگزین اون میشه و به اون نزدیک میشه و بازار رو از این شکلی که مونوپول هست در واقع در میاد. من قبلش توضیح بدم که این دو تا نرم افزار هوش مصنوعی چیکار دارن میکنن. در واقع اینها کارشون این هستش که باگ یا در واقع گپ های امنیتی رو توی نرم افزارها پیدا کنن، خب در سطح خیلی زیاد، یعنی مثلا میلیون ها خط از کد رو میتونن آنالیز بکنن و توی اون گپ های امنیتی رو پیدا بکنن و کمک بکنن به امنیت سایبری. در واقع شما این دو تا نرم افزار رو از نظر کارکرد میتونن هم به عنوان یک هکر نگاه بکنین، هم به عنوان یک مدیر ارشد امنیت سایبری. اون مدلی که در ایالات متحده در واقع داره دیولپ میشه، خب در ماه ژوئن امسال خیلی سرش بحث بود، یک سری ممنوعیت ها روش گذاشته بودن، چه کسایی دارن استفاده میکنن، خارج از ایالات متحده استفاده نشه. حالا یک مدل چینی اومده که در برخی از آزمایش ها به اون نزدیک شده. این چی رو میرسونه؟ این هستش که اگر این محدودیت ها رو بیشتر بکنه ایالات متحده و روی این نرم افزارهای هوش مصنوعی، مدل هایی که به شکل اوپن سورس با قیمت بسیار کمتر توسط چین دارن ارائه میشن، میتونن توسط کشورهای دیگه استفاده بشن، کاربران میتونن اون رو دیولپ بکنن. ولی مثل همون مدل دیپسیک که شما بهش اشاره کردین، اصولا نه از اون دقت کافی برخوردار هستن و نه اون زیرساخت‌ها رو دارن برای اینکه در اون سطح بتونن جوابگوی حالا کشورهای مختلف باشن. و فراموش نکنید که اصولا تراشه‌های هوش مصنوعی که نیاز اولیه زیرساخت اولیه‌شون هست، اینها محدودیت صادرات دارن و بسیار سخت خواهد بود. اما خب در دنیای تکنولوژی بارها ما دیدیم که تکنولوژی میتونه به بهترین شکل در یک جا به وجود بیاد، دیولپ بشه، ولی بازار رو در دست نگیره. و بهترین مثالش خودروهای برقی هستش که توسط حالا کمپانی تسلا در ایالات متحده، بعدن در آلمان، در ژاپن، در اینها بسیار در بهترین حالت و با بهترین کیفیت هست، اما مدل مثل بی‌وای‌دی میتونه به خاطر قیمت کمتری که داره بخواد خیلی حالا طرفدار داشته باشه و بازار رو تا حدی در دست بگیره. من فکر می‌کنم آینده این مدل‌های هوش مصنوعی بیشتر بحث فناوری نیست، بحث ژئوپلیتیک هست که در کجا دارن توسعه پیدا می‌کنن و ممکن هست که حالا ما وارد

0: مراحلی بشه که دقیقاً اون ممنوعیت و قوانینی که روی فناوری هسته‌ای گذاشتن به نوعی در مورد این مدل‌های هوش مصنوعی مخصوصاً در بخش امنیت سایبری به کار گرفته بشه.
1: سال هاست که جمهوری اسلامی روی یه اهرم حساب ویژه‌ای باز کرده، تنگه هرمز. هر وقت تنش بالا میگیره تهدید بستن هرمز هم برمیگرده. امروز هم سپاه اعلام کرد که عبور کشتی‌ها فقط از مسیرهای ممکنه که جمهوری اسلامی تعیین کرده. همزمان روزنامه کیهان تیز زده تنگه هرمز راه تنفس آمریکاست، گلوی دشمن رو رها نکنید. اما آیا این اهرم که جمهوری اسلامی اون رو به عنوان یه شمشیر تعبیر میکنه همچنان به تیزی قبل یا داره کم کم قدرت برشش رو از دست میده؟
2: تردید درش نیست، شمشیر ما بالای سر تنگه هرمز همیشه حضور خواهد داشت.
3: هرگز دیگه اداره تنگه به قبل از جنگ باز نخواهد گشت.
1: توی 4 ماه گذشته اختلال در تنگه هرمز باعث شد نفت به حد کافی به بعضی از کشورها نرسه. در نتیجه بنزین و سوخت گرون شد و به تبع اون قیمت همه چی بالا رفت. اما کشورهای جهان و به ویژه اونهایی که به نفت خاورمیانه وابسته هستن دیگه خسته شدن. بسیاری از این کشورها تصمیم گرفتن کارهایی بکنن که وابستگیشون به نفت رو کمتر کنه. آژانس بین المللی انرژی میگه از آغاز بحران تنگه هرمز 109 کشور کارهایی رو در پیش گرفتن که قرار آثار بلند مدتی در کاهش مصرف انرژیشون داشته باشه. بریم ببینیم چه کارهایی. اقدامات این کشورها رو میشه به 3 دسته تقسیم کرد: افزایش بهره‌وری انرژی ساختمانها، حمایت از تولید و مصرف خودروهای برقی، برقی سازی و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی. این اطلاعات رو از گزارش اخیر سازمان بین المللی انرژی به دست آوردم. این سازمان یه سامانه راه اندازی کرده که توی اون اقدامات کشورهای مختلف برای مقابله با بحران تنگه هرمز رو ثبت و به روز رسانی میکنه. امروز یه جستجویی توی این سامانه کردم و اطلاعات چند تا کشور مهم رو که بیشتر نفت خودشون رو از خاورمیانه تهیه میکنن در آوردم. مثلا ژاپن. این کشور 90% نفت مورد نیازش رو از خاورمیانه وارد میکنه. توی این سامانه نوشته ژاپن یک کارسار سراسری برای کاهش مصرف انرژی در فصل تابستان راه انداخته. این طرح شامل توصیه‌نامه‌هایی به ادارات، شرکت‌ها و مردم برای کاهش مصرف برق، تنظیم دمای کولرها و خاموش کردن تجهیزات غیر ضروری و مدیریت مصرف انرژی در ساعات اوج باره. کشور بعدی که رفتم سراغش کره جنوبی بود. کره 72% نفت مورد نیاز خودش رو از خاورمیانه وارد میکنه. عمده وارداتش از عربستان، امارات و کویت. پس میبینید که اگه تقی به توقی توی تنگه بخوره، کره کارش گره میخوره. به همین دلیل بعد از بحران هرمز فقط منتظر پایان جنگ نبود. دولت بلافاصله دورکاری رو تشویق کرد، برای خودروهای دولتی طرح زوج و فرد گذاشت، از شرکت‌های بزرگ خواست مصرف انرژی رو کاهش بدن، از مردم هم خواست هفته 1 روز از خودروی شخصی استفاده نکنن. در آخر رفتم سراغ هند. هند 55% نفت خودش رو از خاورمیانه وارد میکنه. بعد از بحران هرمز این کشور فقط به مردمش توصیه نکرد که کمتر انرژی مصرف کنن. دولت دورکاری رو تشویق کرد، به بانک‌های دولتی دستور داد خرید خودروهای برقی رو تو اولویت بذارن. بعد مصرف گاز صنایع رو محدود کردن و از مردم خواستن بیشتر از حمل و نقل عمومی استفاده کنن. فاتح بیرول رئیس آژانس بین‌المللی انرژی میگه بحران اخیر باعث شده دولت‌ها سیاست‌های انرژی، فناوری و امنیت انرژی خودشون رو بازنگری کنن. به گفته بیرول این بحران حتی میتونه روند حرکت دنیا به سمت برقی سازی اقتصادها رو هم تسریع کنه. این یعنی دنیا فقط دنبال تموم شدن این بحران نیست، داره برای بحران بعدی هم برنامه میریزه. 53 سال پیش هم جهان با یه بحران نفتی بزرگ روبرو شد. سال 1973 کشورهای عرب صادرات نفت رو محدود کردند. قیمت نفت چند برابر شد. دنیا هم نشست فکر کرد چطور میشه دفعه بعد کمتر آسیب دید. نتیجه شد ذخایر استراتژیک نفت، خودروهای کم مصرف و تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی. امروز هم بعضی تحلیلگران میگن شاید بحران هرمز دوباره دنیا رو به همون سمت هل بده. این ایده ها فقط روی کاغذ نیومدن. سال گذشته میلادی فروش خودروهای برقی در جهان از مرز 20 میلیون دستگاه گذشت. یعنی تقریبا از هر 4 خودرویی که در دنیا فروخته شده یکی برقی بوده. همزمان جهان هر سال حدود 350 میلیارد دلار برای افزایش بهره‌وری انرژی سرمایه گذاری میکنه. و یک رکورد بزرگ هم از چین که در همین ماه مارس صادرات قطعات و تجهیزات خورشیدیش به بیش از 3.5 میلیارد دلار رسید. با این حال تنگه هرمز همچنان یکی از مهمترین گلوگاه‌های انرژی جهانه. اما هم هر بار که این آبراه به کانون یه بحران تبدیل میشه، زنگ خطر برای کشورهایی که به نفت خاورمیانه وابستن بلندتر به صدا در میاد. شاید همین بزرگترین پارادوکس هرمز باشه. هرچه جمهوری اسلامی و سپاه بیشتر روی این اهرم فشار حساب باز میکنن، انگیزه کشورهای وابسته برای پیدا کردن راه‌های جایگزین هم بیشتر میشه.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: وقتی از اهمیت حذف خامنه ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، این ناظر به فقدان حاکمی است که بیش از 3 دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان انتخابات رو در ایران غیر آزاد، ناسالم و غیر عادلانه کرد. با توقیف مطبوعات، با سرکوب مخالفان سیاسی، با مرعوب کردن و هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی، بیش از پیش تمامیت خواهی خودش رو تضمین کرد. یک چنین حاکمی با یک چنین رویکردی، حامیان و همراهان حکومت رو هم به تدریج هدف برخورد حذفی قرار داد. آیت الله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با تمامیت خواهی، کینه‌توزی و سرکوبگری خامنه ای دچار حصر و حبس خانگی شدند. قهر خامنه ای حتی شامل محمد خاتمی شد که بعد از انتخابات 88 به نوعی از صحنه سیاست و مطبوعات کنار رفت. همینطور تمامیت خواهی او گریبان هاشمی رفسنجانی رو گرفت، چهره دوم نظام جمهوری اسلامی که از حامیان و همراهان خامنه ای و پشتیبان او برای برآمدن و نشستن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. او هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس 2 دولت جمهوری اسلامی بود، خامنه ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه‌های داخل کشور نشد و زیر مجموعه‌های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

0: وقت بخیر، به گزارش روز خوش اومدید. من شرار عزیزی هستم. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته به درخواست جمهوری اسلامی سه شنبه نمایندگان تهران و واشنگتن در دوحه دیدار می‌کنند، مخالفت‌ها در ساختار جمهوری اسلامی به توافق با آمریکا برخلاف نظر مشتبه خامنه‌ای ادامه دارد. در تازه‌ترین تحول، چهره‌های سیاسی نظام یک صدا خواهان ترور ترامپ در خاک آمریکا شدند. مشتبه پور محسن و جزئیات بیشتر.
1: ادامه جنگ بر سر صلحی که خریداران زیادی ندارد، همزمان با گزارش‌های ضد و نقیض از آغاز مذاکرات فنی در روزهای آینده، وال استریت جورنال از ترامپ خواست تنگه هرمز را به زور باز کند. اختلال از ترامپ خواست لاف شدید در جمهوری اسلامی و سپاه بر سر توافق با قاتل خامنه‌ای. ادامه جنجال بیانیه 70 عضو مجلس خبرگان درباره شروط رهبر سوم نظام. مخالفان توافق میگویند پشت خیمه معاویه ایم و صلح معنا ندارد. نزاع قدرت به نام مشتبه، آیا توافق با تصمیم یک شبه عملی خواهد شد؟
2: همین امروز قرار بود که مذاکرات فنی شروع بشه و ایران لغو کرد، شرکت نکرد. چرا شرکت نکرد؟ به جهت اینکه حالا درگیری هایی که طی یک دو شب گذشته اتفاق افتاد.
1: ساعاتی پس از این سخنان عضو دفتر حفظ و نشر آثار خامنه ای درباره لغو دور بعدی مذاکرات در نتیجه حملات آمریکا به نقاطی در جنوب ایران، رویترز خبر داد تیم‌های فنی تهران و واشنگتن قرار است طی روزهای آینده در دوحه دیدار کنند. با این حال، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه این خبر را تکذیب کرد و گفت رایزنی با میانجی‌ها برای برگزاری دور دوم مذاکرات ادامه دارد. پیشتر وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه از تعویق مذاکرات خبر داده بود، اما پایگاه خبری آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت طرفین بر سر پایان درگیری نظامی در تنگه و از سرگیری مذاکرات توافق کردند. اما فارغ از آن چه در کانال‌های دیپلماسی می‌گذرد، مخالفت‌ها بر سر هر گونه مذاکره با آمریکا در داخل ایران بالا گرفته. اصل یکشنبه دبیرخانه مجلس خبرگان در اطلاعیه اعلام کرد انتشار بیانیه اعضای این مجلس در تاریخ مرسوم نبوده، اگرچه اعضای معترض هم به محتوای پیام اعتراض ندارند. اشاره به بیانیه 60 و چند عضو مجلس خبرگان که در آن خواستار عدم طرح موضوع برنامه هسته‌ای در مذاکره با آمریکا شد، آنطور که به زعم آنها مشتبه خامنه‌ای خواسته. جالب است که دبیرخانه خبرگان به بیانیه معترض شده که رئیس و نایب رئیس و دو عضو دیگر هیئت رئیس امضایش کرده. این اقدام در ادامه افزایش فشار مخالفان مذاکره با آمریکا در هفته اخیر اتفاق افتاد.
3: آقای رئیس جمهور گفته نه، من قول میدم بشه. خب حالا سوالی که شما از طرف ترامپ داری قول میدی؟ شما داری تعهد میکنی که ترامپ به وعده‌هاش عمل کنه؟
1: سردبیران رجانیوز و خط انرژی، دو رسانه مخالف توافق، هم در نوشته‌های جداگانه در شبکه اجتماعی ایکس خواستار توقف مذاکرات و سرگیری جنگ با آمریکا شدند. مخالفان مذاکره با اشاره به بیانیه‌های منتسب به مشتبه خامنه‌ای میگویند تصمیم به بازگشت تهران به میز مذاکره به او تحمیل شد. این انتقادها آنقدر شدت یافته که یک عضو بیت خامنه‌ای تلاش کرد از طرف رهبر سوم نظام از مذاکره دفاع کنه.
2: بعضی تلقیشون این هست که این چیزی که اتفاق افتاده به رهبر معظم انقلاب تحمیل شده. قطعا این طوری نیست.
1: اما این توضیحات مخالفان توافق را قانع نکرد. در هفته های اخیر برخی چهره های سیاسی در بدنه جمهوری اسلامی با استفاده از وقایع صدر اسلام در حال حمله به یکدیگر. به عقیده شماری از مخالفان مذاکره، مشتبه خامنه‌ای در موقعیت امام دوم شیعیان نیست، بلکه او به پشت خیمه معاویه، یعنی از نظر آنها ترامپ رسیده.
3: و بعد امام حسن نمیتونست به جنگ، کسی نیومد، یعنی رسما چند تا فرمانده‌هاش خیانت کردن. مردم ما مردم زمان امام حسن هن؟ اصلا مردمی مثل شماها نه زمان امیرالمؤمنین بوده نه زمان امام حسن.
1: در مقابل موافقان مذاکره با یادآوری جنگ صفه میگویند اگر هواداران جمهوری اسلامی ولایت پذیرند باید مثل مالک اشتر از دستور مشتبه تبعیت کنند.
2: ماجرای صفین وقتی که امیرالمؤمنین دستور میدن مالک برگرده، مالک باید برمیگشت یا نباید برمیگشت.
1: اما مشکل اینجاست که رهبر سوم نظام در حال حاضر بیش از امامان اول و دوم و سوم شیعه به امام دوازدهم شباهت دارد، غایب از نظر و ادامه حیات سیاسی در قالب یک شبه. به همین دلیل همه گروه‌های سیاسی درون نظام به نام او با هم مخالفند. این اختلاف به شکلی جدی در رأس فرماندهی سپاه پاسداران هم دیده می‌شود، تا جایی که یک گروه عمدتاً نزدیک به نیروی قدس از مذاکره و توافق دفاع می‌کند.
4: حضرت آقا از مذاکره از عزت و منزله قدس
1: در مقابل گروه دیگر که بیشتر به شاخه داخلی سپاه نزدیکند، طرفدار بازگشت به میدان جنگ هستند. هر دو با هدف اقتصادی، نیروی قدس به دریافت میلیاردها دلار پول از آمریکا و تزریقش به حزب الله و حماس دلبسته، و شاخه داخلی سپاه عدم توافق را ضامن تسلطش بر اقتصاد تحریم زده ایران می‌داند. این نزاع‌های شدید بر سر قدرت و پول در غیاب رهبری کاریزماتیک تردیدهایی را درباره سرنوشت توافق ایجاد کرد. معامله‌ای که علاوه بر تهران در واشنگتن و اورشلیم هم مخالفان سرسختی دارد. شورای سردبیری روزنامه وال استریت جورنال در یادداشتی با اشاره به درگیری‌های اخیر در تنگه هرمز به شدت از ترامپ انتقاد کرد که بدون گرفتن تعهدهای کافی وعده پرداخت میلیاردها دلار به جمهوری اسلامی را داده و تحریم‌های نفتیش را لغو کرده، در صورتی که تنگه هرمز همچنان در کنترل تهران است. این روزنامه به رئیس جمهور آمریکا توصیه کرده که باید با بازگشت به میدان جنگ تنگه را به زور باز کند. یک نماینده پیشین مجلس اسرائیل هم در روزنامه یدیعوت آخرانات نوشت حکومت ایران هرگز رویای ساخت سلاح هسته‌ای را رها نخواهد کرد. به گفته او تهدید وجودی علیه اسرائیل تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی محقق خواهد شد. این چهره سیاسی اسرائیل نوشت تنها کشوری ساده‌لوح و بی‌تجربه می‌تواند با شروط و وعده‌های جمهوری اسلامی پای میز مذاکره موافقت کند. به نظر می‌رسد امتیازات فراوانی که ترامپ و معاون اولش ونس برای آغاز مذاکرات به جمهوری اسلامی داده باعث شده که گروهی در درون جمهوری اسلامی تصور کنند می‌توانند توافق را از این هم گران‌تر بفروشند. وقتی می‌بینند پاسخ ترامپ به نقض آتش‌بس از طرف سپاه یا ابراز تمایل تهران به ساخت سلاح هسته‌ای تنها چند حمله جزئی در جنوب و نهایتاً چند توییت تهدیدآمیز ترامپ است. برای همین حالا هواداران جمهوری اسلامی خواستار عملیات در خاک آمریکا با هدف ترور ترامپ شدند.
3: وقتی که ترامپ رئیس سازمان سیا، وزیر جنگش و رئیس جمهور آمریکا میگه ما زدیم رهبرشونو، خیلی خوب ما اعلام می‌کنیم ما هم تو رو می‌خوایم بزنیم. و میشه این کارو کرد. آقا در داخل آمریکا صدها هزار طرفدار آماده هر مشکلی و مصیبتی ما داریم.
1: پس از پیام یک شنبه منتسب به مشتبه خامنه‌ای و تأکید بر خونخواهی، حسین شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان در یک یادداشت خواهان ترور ترامپ در آمریکا شد. او به تیم مذاکره کننده ایرانی پیشنهاد داد که به آمریکا بگویند حاضر نیستند با قاتل خامنه‌ای مذاکره کنند و از واشنگتن بخواهند به جای ترامپ چند عضو کنگره آمریکا را به مذاکره بفرستند. پیشنهادی که نشان می‌دهد حتی شماری از تندروهای جمهوری اسلامی قدر توافقی را که ترامپ روی میز گذاشته می‌دانند. معامله‌ای که هم اسرائیل با آن مخالف است، هم طیفی از آمریکایی‌ها و هم شمار قابل توجهی از شهروندان ایران. با این حال فعلا بیش از این سه گروه توافق یک حریف سرسخت دارد. اختلاف عمیق در جمهوری اسلامی و ساختار سپاه وقتی همه به جان هم افتادند و شبه جایگزین علی خامنه ای توان مدیریتشان را ندارد، نه فقط به دلیل بی‌تجربگی بلکه به یک دلیل ساده، او دست کم فعلا وجود ندارد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: همراه هستیم با روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای رحیم پور، هنوز 11 روز از امضای تفاهم‌نامه نگذشته، شاهد هستیم که اوج گرفته اختلافات در داخل ایران. گروهی دنبال خونخواهی و انتقام، آن یک گروه دیگه مذاکره و تفاهم می‌خوانیم. مخالفت‌ها بین قدرت‌های درون نظام ممکنه به کجا ختم بشه؟
5: خانم عزیزی، قاعدتا دست مذاکره کننده ها رو ضعیف‌تر خواهد کرد طرف مقابل، یعنی امریکا این وضعیت رو رصد میکنه و میدونه که این یک دعوای واقعی هست، یک دعوای پوشالی و جنگ زرگری نیست. اینها واقعا بر سر منافع، به ویژه منافع اقتصادی و جایگاهشون در میز قدرت در جمهوری اسلامی دچار رقابت و اختلاف جدی هستند. فقدان فیزیکی در واقع رهبر سوم باعث شده که نزاع افزایش پیدا بکنه، این دست کسانی که در مذاکره حضور دارند رو ضعیف‌تر میکنه، موقعیت اونها رو از جایگاه پایین‌تری برخوردار میکنه. قاعدتاً مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی امکان این که بتونند از اون اهدافی که دارند دفاع بکنند ازش دور خواهند شد، امکان اینکه رایزنی بیشتر، چانه‌زنی بالاتر و امتیازگیری بیشتر بکنند کمتر خواهد شد. همین منجر میشه که اتفاقا اگر این مذاکره به توافق نهایی بیانجامه، در اون صورت توافقی باشه که خیلی بیشتر از تفاهم نامه 14 بندی به ضرر جمهوری اسلامی باشه. یک حالت دیگر هم ممکنه شکل بگیره، در میانه این نزاع‌ها چنان فشار رو افزایش بدن که عملا فرایند مذاکره ها مختل بشه، این احتمالش ضعیفتره ولی غیر ممکن نیست. در نتیجه اگر چنین اتفاقی بیفته، حتی ممکنه یک جنگ دیگر و درگیری دیگر شکل بگیره. به عبارت دیگه شکاف ما بین نیروهای سیاسی در ایران انقدر واقعی، عمیق و جدی هست که تمامی آرزوهای خود حکومت رو هم میتونه برباد بده.
0: روح الله رحیم‌پور، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. وقت خوش.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: آمریکایی
4: ها
3: بعد
4: عهدن، کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟
5: برداشت محاصره نفتمون رو بفروشیم،
6: کشتیمون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
7: آفرین صد آفرین،
8: صد تا آب نبود چوبی علکی انداخته جلو.
9: ما اگر به سوئیس نمی رفتیم،
10: مردم ناراضی بشن بیان تو خیابون رو اعتراض کنن.
11: حکمرانی بر تنگی هرمز رو،
12: قوانین بین المللی رو به طور دقیق اجرا میکنیم.
13: ما فعلا بجنگیم،
14: پاسخ پشیمان کننده
15: این موزه پیروسی را محاصره دریایی رو میشکنیم.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش رو ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
19: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.

0: نمایندگان مجلس خبرگان رهبری یک بیانیه ای دادن که محتوای اون بیانیه اصلا ارتباطی به بحث نظارت بر عملکرد مشتبه خامنه ای یا حوزه اون نداره، بلکه یک بهانه کردن اون رو برای اعلام مواضع سیاسی. و جالبتر این که دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری اومده انتقاد کرده از امضا کنندگان این بیانیه، که البته گفته که با محتوای این بیانیه اختلافی نداره، مشکلی نداره، اما کاری که اینا کردن با رویه مجلس خبرگان رهبری همخوانی نداشته. به نوعی اون ادعا یا اظهار نظری که مطرح میشه که جمهوری اسلامی و نه فقط جمهوری اسلامی ایران بعد از ترور خامنه‌ای وارد یک دوران تاریخی جدید شده، این خودش یک شاهد جدیدی هست. یعنی علارغم این که در ظاهر جمهوری اسلامی مانده، علارغم این که در ظاهر مشتبه خامنه‌ای به جای پدرش اومده، اما این اختلاف‌ها و این شکاف‌ها با وجود تلاش تریبون‌های تبلیغاتی حکومت، مقام‌های حکومتی که آقای انسجام وجود داره و اختلافی وجود نداره، این بیانیه‌ها نشون میده که چه تلاطمی یا به هر حال تشتتی، نزاعی پس پرده قدرت در جمهوری اسلامی جریان داره. من اینجا اشاره کنم، جالبه که مطابق روایت رسمی یکی از اعضای خبرگان قومی، حجت الاسلام قومی، از اعضای مجلس خبرگان رهبری، مشتبه خامنه‌ای در جلسه انتخاب شده که از 88 نفر عضو این مجلس که 84 نفر گفته میشه در قید حیاتن یا حضور دارن، حدود 59 نفر در اون جلسه حضور داشتن. و قومی میگه 3/4 این افراد به مشتبه خامنه‌ای رأی دادن، یعنی عملا یک چیزی حدود 45 نفر از 88 نفر، یعنی تقریبا مشتبه خامنه‌ای با حتی نصف به علاوه یک، با حداقل توافق اعضای خبرگان شده رهبر جمهوری اسلامی. حالا این مجلس باید نظارت کنه بر عملکرد مشتبه، و اینجاست که میان بیش از 60 نفر بیانیه میدن. جالبه که در اون بیانیه‌شون میگن در رابطه با تنگه هرمز باید فعلا هیچ گفتگویی نشه، در رابطه با انرژی هستی اساسا گفتگو نشه، به مسئولان جمهوری اسلامی هشدار میدن، انتقاد میکنن که تبعیت کنن از مشتبه، به نوعی خودشون رو گره میزنن با مشتبه خامنه‌ای به خاطر اینکه حرفای اساسی خودشون رو بزنن. و جالبتر این که در نهایت هم تاکید میکنن که باید در واقع ترامپ رو و نتانیاهو رو مهدور دم توصیف میکنن، اینکه اینا باید کشته بشن. اعضای خبرگان رهبری بیانیه ترور صادر میکنن. دبیرخانه خبرگان اما جالبه، میاد میگه که ما با محتوای این بیانیه کاری نداریم، رویش مرسوم نیستش، و چرا این اعضا اومدن این بیانیه رو منتشر کردن. و این دبیرخانه هم من باز اشاره کنم، رئیسش حسینی بوشهری، یکی از اعضای هیئت رئیسی خبرگانه، او مسئول دبیرخانه رو منصوب کرده. معلوم نیست که اینها متعلق به کدام باندهای قدرتن و اینجور با هم گلاویز شدن. البته وقتی خود مشتبه خامنه‌ای به مناسبت هفته تیر دیروز بیانیه داد و تاکید کرد که جنایتکاران یعنی ترامپ و نتانیاهو باید به سزای اعمالشون برسن، حالا مجلس خبرگان هم بیاد بیانیه ترور صادر کنه و اینجور همه با هم درگیر بشن، اون هم همزمان با مذاکره با دولت ترامپ.
1: فراز و فرودهای درگیری امریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، سرکوب خونین انقلاب شیر و خورشید در دیما و سایر اتفاقاتی که هر روز خبرهاش رو مردم ایران به دقت دارن پیگیری میکنن، مقداری و در بخشایی از جامعه طبیعی هستش که یک ناامیدی‌هایی رو به وجود آورده باشه، یک استیصال‌هایی رو دامن زده باشه، مخصوصا اینکه مردم ایران مردم داغداری هستن و خب هنوز زخم بسیار جدی که در دیماه جمهوری اسلامی بر پیکره جامعه ایران زده التیام پیدا نکرده. این مسئله که چرا هیچ اقدام جدیدی الان صورت نمیگیره، علارغم فضای بسیار امنیتی در داخل کشور و حضور سرکوبگرها به صورت شبانه در خیابان، ولی خیلی از مردم در شبکه‌های اجتماعی خواهان انجام یک کنشی به صورت ایجابی هستن، حتی یک فراخوان برای تظاهرات و اعتراضات دوباره، که خب طبیعتاً رهبری انقلاب ملی در چنین شرایطی اینو به مصلحت نمیدونه به خاطر آسیب پذیری مردم. این که چنین اقدامی میاد هم دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی رو تا حد زیادی خنثی میکنه، چون هدفشون اینه که تشییع جنازه رهبر سابق جمهوری اسلامی رو به یک کارناوال تبلیغاتی و سیاسی برای خودشون تبدیل کنن، هم در عراق و هم در شهرهای مختلف ایران، و این تا حدی خونسا میشه. مردم هم برخلاف جمهوری اسلامی علیه جمهوری اسلامی در خیابانها جمع بشن. نکته دوم هم بحث مماشات و مذاکراتیه که هرچند مشخص از الان سرانجامی نداره، ولی بالاخره مردم ایران رو هم دلخور و ناراحت کرده که چرا با تروریست‌ها و قاتل‌ها مذاکره میکنه اصولا امریکا. اینه که مقابل سفارتخونه‌های امریکا این مسئله به نظر من بی تأثیر نیست، خیلی تأثیر بالایی داره، مخصوصا اینکه دولت امریکا و شخص ترامپ افکار عمومی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نشون داده که براشون مهمه.
2: واقعیت اینجاست که در شرایط فعلی این درگیری‌های نظامی دیگه حکم جرقه رو بازی میکنه. این فقط اتفاقی نیستش که به خاطر درگیری فقط درگیری‌های نظامی افتاده باشه. درگیری‌های نظامی این آخر هفته خب تعابیر مختلفی داره که خیلی ها بهش اشاره کردن، ولی که مهمترین اتفاقی که افتاده به نظر من اینه که بازارهای ایران دارن باور میکنند که وعده حکومت درباره پیروزی در این جنگ و پایان این جنگ دروغ بوده. این جنگ پایان نیافته و مذاکرات در جریانه، ولی جنگ هم در جریانه. حالا ممکنه فقط در آخر هفته اتفاق بیفته از جمعه تا یک شنبه، ولی جنگ هست. به همین دلیل اون عوامل خطر و ریسک اقتصادی ناشی از جنگ هنوز در بازار حاضرند. از طرف دیگه نکته مهمتری که به نظر من وجود داره اینه که این اتفاقات داره نشون میده که حکومت جمهوری اسلامی که حکومت مرکزی نیست، در واقع اجزا و واحدهای مختلف این حکومت دارن مستقل از هم دیگه عمل میکنن. ممکنه حکومت در حال مذاکره با ایالات متحده آمریکا باشه، ولی کسانی هستند که مایلن انحصار عوارض تنگه هرمز رو در دست داشته باشن و اینقدر اختیار دارن و توانایی دارن که با حمله به نفتکش‌ها این اختشاش رو ایجاد کنند. به خاطر همین هست که فعالان اقتصادی هم در بازار طلا، در بازار ارز، در بازار بورس دارن متوجه میشن که آینده اصلا قرار نیست حتی شبیه قبل از جنگ 12 روزه باشه، بلکه قرار شبیه یک چیزی باشه که هیچ کدوم از اونها با اون آشنا نیستن. برای همین از دارایی هایی که ارزششون در بازارهای سرمایه گذاری تعیین میشه مثل بازار بورس به طرف دارایی هایی دارن میرن که ارزش به ذات دارن مثل طلا و دلار.
3: ملت ایران دیدید که خون پایمال نمیشود. تیم جمهوری اسلامی شد. بازیکنایی که در کنار حکومت بودن و پشت به ملت و ملت را نادیده گرفتن، خون جوانان ما را نادیده گرفتن و از دور مسابقات حذف شدن. خدا جای حق نشسته.
4: حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی با استقبال گسترده شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه شده. کاربرانی که این حذف شدن رو جشن گرفتند و اون رو شکست تیم حکومت توصیف کردند. بسیاری نوشتن که آه مادران دادخواه دامن این تیم رو گرفته. دیگرانی گفتن که پیروزی که از قبل به علی خامنه‌ای تقدیم شده بود باید به شکست تبدیل می‌شد. در این میان کاربران بار دیگه رفتارها و مواضع جنجالی برخی بازیکنان در سالهای گذشته رو یادآوری کردند. از همراهی با نهادهای حکومتی و دیدار با مقامهای جمهوری اسلامی تا به گفته کاربران بی‌اعتنایی اونها به اعتراضات مردمی و ترجیح منافع شخصی. محمد جنت‌خواه نوشته سرمربی و کاپیتان تیم قبل از اینکه نتیجه مشخص بشه گفته بودن ایشالا خدا کمک کنه دل مردم شاد بشه. حالا که دل مردم شاد شده چرا ناراحتین؟ مردم از باخت شما شاد شدن. ما هم حالا دیگه با خیال راحت میتونیم بریم بقیه فوتبال رو ببینیم. تصاویر رو منتشر کرده و نوشته شما اینجا باختین وقتی سلام فرمانده میخوندین. خیلی وقت پیش قبل از سوت آغاز بازی به مردم ایران هم باختیم. خارج از زمین وقتی گل نزده رو از پیش تقدیم خامنه ای کردیم، او که قاتل مردم ایرانه. سردار پاشایی نوشته تیم ملی میخواین به اینا نگاه کنیم. تیم‌های ملی وقتی آینه رنج مردمانشون باشن این شکلی میشن. تیم آلمان در اعتراض به خفه کردن صداهای مخالف دستشون رو روی دهانشون گذاشتن. تیم انگلیس در اعتراض به تبعیض در زمین به زانو نشستند. یکی دیگه از کاربرا این تصاویر رو بازنشر کرده و نوشته از این تصاویر ارزشی‌ها خیلی خوششون میاد. اینجا غزه است. وقتی مصر صعود میکنه و ایران میبازه. ببینید که مردم غزه چقدر از باخت شما خوشحال شدن. ایشان نوشته خنده دارترین قسمت بازی نه اونجایی بود که بیرانوند لایی خورد، نه اونجا که طارمی پنالتیشو خراب کرد، نه اونجا که شجاع خلیل‌زاده بعد از گل عینک زد، نه حتی حرفای قلعه‌نویی. خنده دارترین قسمت اونجا بود که رامین رضاییان مصاحبه کرد و گفت مردم ایران به خدا ما خیلی باشرفیم. کاربرانی از رشید مظاهری حرف زدن، دروازه‌بان پیشین تیم ملی که بعد از اعتراض به کشتار دیماه بازداشت شده. این کاربر نوشته همه این بازیکنها با مظاهری همبازی بودن، تا حالا یک نفرشون هم اسم رشید مظاهری رو به زبون نیاورده. این کاربر نوشته رامین رضاییان پرسیده نمیدونم مشکل از کجاست که نمیشه. بیا تا برات بگم که مشکل از کجاست که نمیشه. مشکل خط آفساید نبود. مشکل شما خون بود. خون رو آسفالت مونده. یکی دیگه از کاربرا خطاب به مردم نوشته دیدیم دقیقه 93 جمهوری اسلامی صعود کرد. دقیقه 96 سقوط. آخر قصه ما هم مثل همین بازی فوتباله.

0: حملات موشکی و پهپادی
1: سپاه پاسداران به بحرین و کویت،
2: حملات متقابل آمریکا بر جمهوری اسلامی،
3: تنش‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه بین جمهوری اسلامی کشورهای منطقه.
4: این اتفاقات به معنی نزدیک شدن به شکست توافق،
5: این توافقنامه‌ای که فقط روی کاغذ هستش.
6: درگیری‌ها و تنش‌ها در سنگ هرمز بالا گرفته.
3: هشدارهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی اگر توافق رو پیگیری نکنه، متعهد نباشه، دیگه وجود نخواهد داشت.
0: آیا ما دوباره داریم به جنگ برمیگردیم؟
7: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیست.
6: لحن تند کشورهای عربی نسبت به جمهوری اسلامی و از اون طرف بالا گرفتن تنش،
8: چیزی که توجه رو جلب میکنه محاصره جمهوری اسلامی،
9: ادامه اون حرکت جهشی تورم.
6: ما شاهد تورم سه رقمی در 11 استان کشور هستیم.
3: هر سال این افزایش تورم و قیمت کالاها رو ما شاهد هستیم.
10: ارقامی که الان داره ثبت میشه در گزارش‌های رسمی حتی برای چنین اقتصادی بی سابقه است.
11: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
12: مجال بی‌رحمانه اندک بود و واقع سخت نامنتظر. از بهار حظ تماشایی نچشیدیم که قفس باغ را پژمرده می کند. از آفتاب و نفس چنان بریده خواهم شد که لب از بوسه ناصیرا برهنه. بگو برهنه به خاکم کنند، سراپا برهنه، بدان گونه که عشق را نماز می‌بریم، که بی شایبه حجابی با خاک عاشقانه در آمیختن می‌خواهند.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی،
1: شما به 90 میلیون ایرانی شریف باختین، اینو میخواین چطور جمع بکنین؟
0: سقوط سرمایه اجتماعی فوتبال ایران در جام جهانی، مخاطبان ایران اینترنشنال از دخالت حکومت در ورزش و همراهی بازیکنان با سیاست‌های جمهوری اسلامی انتقاد می‌کند. پیروزی لحظه آخری کانادا میزبان مقابل آفریقای جنوبی، تیم جسی مارش با گلزنی در وقت‌های تلف شده در آمریکا به مرحله یک هشتم نهایی رسید. و ادامه مسابقات مرحله 1/16 نهایی، امشب برزیل مدعی در برابر ژاپن قرار میگیره، آلمان به مصاف پاراگوئه میره و هلند در برابر مراکش سفارایی میکنه.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. یه برنامه هتریک ویژه جام جهانی دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه ابتدا از واکنش ها نسبت به حذف تیم ایران از جام جهانی 2026 میگیم، سپس اولین بازی دور حذفی جام جهانی، بازی آفریقای جنوبی و کانادا رو بررسی میکنیم که دیروز برگزار شد، سپس به سراغ بازی های امشب و بامداد فردا میریم که در حساس ترین بازی ها برزیل و ژاپن و همینطور هلند و مراکش بازی میکنند. در این برنامه هم محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رها بوربخش رو همراهمون در استودیو داریم. مثل روزهای گذشته همکارمون در محل برگزاری بازی ها همراهمون هستن و ما رو از آخرین اطلاعات و اخبار جام جهانی مطلع می کنند. حذف ایران از جام جهانی 2026 که دیروز اتفاق افتاد، واکنش های زیادی رو در رسانه های مختلف و محافل فوتبالی در پی داشت. فدراسیون فوتبال یه بیانیه صادر کرد، بعضی بازیکنان تیم در صفحات اینستاگرامشون مطالبی رو منتشر کردن. رسانه‌های داخلی که وابسته به حکومت هستن هم دارن طور دیگه‌ای با این قضیه برخورد می‌کنن. بعضی‌هاشون وقیحانه اتریش و الجزایر رو به تبانی متهم می‌کنن. مهدی تاج هم که اعتقاد داره تیم میزبان، در واقع تیم ایران به میزبان جام جهانی باخت نداده، اما در واقعیت و در بین مردم این تیم هیچ جایگاه اجتماعی نداشت و بسیاری از مردم ایران چه داخل کشور چه خارج کشور از حذف اون خوشحالم شدن. جایگاه اجتماعی تیم در بین مردم از جام جهانی گذشته سقوط کرده بود و در این دوره، اما بعد از قتل عام وحشیانه حکومت در دی ماه 1404 جایگاه این تیم به شدت در بین مردم نزول کرد. بازیکنان این تیم کاملا مشخص انتخاب کردن که میخوان در کنار بخش ستمگر بایستن. اونها در اجتماعات شبانه کاملا واضح از حکومت اسلامی حمایت کردن. همراه بشیم با علیرضا مدیری از نیویورک. علیرضا، میدونم که رسانه‌های خارجی رو در مورد تیم ایران پیگیری کردی و موضع اونها رو برام دوستم توضیح بدید در بخش اول برنامه.
1: پاسکشان سلام به تو، همه بیننده ها، رها پوربخش عزیز و محمد تقوی نازنین. تقریبا تمام نشریات و خبرگزاری ها صحبت‌های مشابهی رو انجام دادن یا مطالب مشابهی رو نوشتن. ای بی سی نیوز، الجزیره، نیویورک پست، لس آنجلس تایمز، خیلی ها. و نکات مشابهشون هم اینه که تیم ایران قبلش تهدید کرد که تو مسابقات شرکت نمی‌کنه. فدراسیون فوتبال ایران، مقامات جمهوری اسلامی گفتن که آمریکا قرار نیست میزبان تیم فوتبال ایران باشه، این فیفاست. اومدن شرط گذاشتن برای فیفا. به یکی دیگه از نکاتی که تقریبا همه‌شون اشاره کرده بودن این بود که مخالفان جمهوری اسلامی تلاش کردن صدای مردم ایران باشن، نذارن اون جاویدنام هایی که جونشون را از دست دادن توی دیما فراموش بشه بیرون ورزشگاه. به این موضوع حتی اشاره شد که توی ورزشگاه، مخصوصا توی لس آنجلس، با وجود تمام این اتفاقها ولی ایرانیانی بودن که از این تیم حمایت کردن و اما حسابشون رو از حکومت جدا کردن. خب میدونی شاید خیلی تمام اتفاقات رو ندونن و حس حال تمام مردم ایران رو نسبت به این تیم ندونن. مزک، اتفاق مشابهی سال 1970 افتاده بود، حتما تو بهتر از من میدونی. تیم فوتبال برزیل که قهرمان شد 75 روز قبل از جام جهانی، ژائو سالدانیا رو سرمربی وقت تیم رو برکنار کردن. یک حکومت نظامی و دیکتاتوری قدرت رو در دست داشت در برزیل و ماریو زاگالا رو گذاشتن جای اون مربی به خاطر اینکه متفاوت فکر میکرد و از این حراس داشتن که توی جام جهانی ممکنه صحبتهایی رو انجام بده که نباید. اما این بازیکنها همونطوری که حالا قطعا توی این برنامه صدای مردم رو پخش خواهی کرد، ما داریم میبینیم در شبکه‌های اجتماعی و دیروز هم شنیدیم صدای مردم ایران رو، که اکثریت دلشون با این تیم نبوده و خیلی ها حذف این تیم رو به این شکل هم دلیل اصلیش رو این موضوع میدونن، که یعنی مردم دلشون با این تیم نبوده. من فقط این نکته رو اشاره بکنم که تیم فوتبال ایران وقتی امیر قلعه‌نویی از هواپیما اومد پایین رسید و میگزیک گفت که 48 تیمی شدن جام جهانی سخت‌تر از 32 تیمیه، همون موقع تیم فوتبال ایران از جام جهانی حذف شد.
0: بله، متشکرم ازت علیرضا مدیری که ما رو همراهی کردید در این بخش از نیویورک، که در ادامه برنامه همراهت خواهیم. بله، متاسفانه توی این ساعاتی که از حذف ایران میگذره انواع و اقسام صحبت‌ها رو شنیدیم، چه از مهدی تا چه از مقامات دولتی و اینا، و همه اینا در واقع دلیلی بر این شد که ما توی این برنامه بیشتر راجع به موضوع صحبت بکنیم، بیشتر راجع به این فاصله گرفتن تیم ایران از مردم صحبت بکنیم. در همین مورد با محمد تقوی صحبت میکنم. محمد، حالا درسته ما دیروز این مقدار صحبت کردیم، ولی توی این 24 ساعته که میگذره متوجه شدیم که واقعا مردم خیلی از این تیم فاصله گرفتن.
2: بله، چون انقدر این مسئولین فوتبال و بازیکن‌ها و مربی‌ها کادرشون انقدر وقیع هستن که مردم رو تحریک کردن. ببین، ما یه نشسته بودیم قبل جام جهانی، گفتیم که اینا از هر چیزی برای خودشون پیروزی میسازن. میگن آقا این مشکلات بوده، این برنامه اگر مشکلات بوده، اگه این شما اینقدر چرا رفتیم؟ میگن خب ما میریم. اگر نتیجه گرفتیم میگن ببینید تو بدترین شهر ما نتیجه گرفتیم. اگر هم صعود نکردیم میگن که چی نذاشتن ما بریم بالا. اما یه سوالی که الان شما تو گزارش خوندی گفتن در واقع تبانی بوده، چرا فقط اتریش و الجزایر؟
0: محمد، جالبه خودشون نیوزیلند رو نبردن، بعد انتظار دارن که الجزایر بره اتریش رو ببره.
2: من تو اینا برام بالا، چرا فقط این بازی رو شما میگی؟ چرا عراق نمیگین تبانی بوده؟ عراقی دوست شماست که. چرا رفته از سنگال 5 تا خورده؟ عراق یه مساوی میکرد شما میرفتین بالا. چرا آلمان اکوادور رو نمیگین؟ اکوادور رفته آلمان رو برده دیگه. ببینید
0: چرا توانی بکنن آقا سف سف میکردن یا دو دو بود اصلا دیگه
2: اصلا شرم‌آور. توانی کجای توانی بود؟ شما چرا ضعف خودتونو میگید انقدر؟ که اگر بیایم واقعا بیایم بگیم بله ما تلاشمون رو کردیم نشد، من اینجا میام از شما دفاع میکنم. من برام فرق، من فوتبالی دارم صحبت میکنم. بس حس که من همیشه گفتم من هیچ حسی نسبت به این تیم ندارم. این تیم از لازم از 4 سال پیش به این بعد تیم ملی من نبوده، تیم جمهوری اسلامی بود. این حسو میذارم کنار، خودتونم میدونید همیشه هم گفتم. اما از لحاظ فوتبالی میگم، اگر اینا میومدن میگفتن ما تلاشمون رو کردیم، رفتیم سه تا بازی سخت بود، درسته مشکلاتی هم بود، اما توانمون در همین حد بود و نتونستیم سقوط کنیم و از مردم عذرخواهی کنیم. میگم ما عذرخواهی میکنیم. شما اینقدر وقیع هستین، طلبکارین. حالا بحث اخلاقی رو بذاریم کنار، خیانتی که به مردم ایران کردید. من یه چیزی که دوستان دیدم نوشتن که آقا نباید از این فوتبالیست انتظار داشته باشیم، از این هنرمندا انتظار داشته باشیم که چگورا باشه. من خودم چندین بار اومدم این حرفو زدم اینجا، اما ما از شما انتظار نداریم چگورا باشیم، اما از شما انتظار داریم که چوب تو هیزم اونها، هیزم تو آتش اونها نریزین. شما دارید اون آتشی که مردم واقعا می‌سوزونه، شما به این آتش نه تنها سعی نمی‌کنید آتش خاموش کنید، شما از اون کسایی هستید می‌بینید فوتم می‌کنی آتش بیشتر بشه و این خب معلومه مردم اذیت می‌کنه. حالا خیلی‌ها میگن آقا چرا شما اونجا نشستی طرف مردم حرف می‌زنی؟ من اصلا مردم حرف نمی‌زنم، من اصلا به خودم حرف می‌زنم. اما بالاخره یک بخش کوچکی از دوستایی میگه در داخل هستن که آماری هستن که تو فوتبالن، بالاخره من تمام دوستان فوتبالی هستن دیگه، اون بخش کوچکی که میتونم بگم نمونه کامل از مردم هستن، اونا همه با من هم فکر، همین رو برای من میفرستن. ما این چیزایی که توی سوشال میدیم میتونیم قایم کنیم که اینا به قول خودش میگم بات و کامپیوتر. شما از این کارا میکنید، مردم عادی از این کارا نمیکنن. چه شما عکسشون رو وقتی پروفایلشون میبینی، میبینی واقعی واقعی ان که مخالف این حکومت و این فوتبال هستن.
0: را رسانه‌های داخلی چه عکس العملی داشتن؟ اونا هم تعدادشون انتقاد کردن، ولی بعضیاشون هم می‌بینیم کاملا در کنار تیم جمهوری اسلامی بودن.
3: مزاج موج انتقادات بعد از اون بیانیه فدراسیون و اون روزنامه فدراسیون خیلی شدت گرفت. احتمالاً دیدین اون بیانیه رو و خوندین اون بیانیه رو که گفته بودن که ما به جامعه ملت‌ها فکر می‌کنیم و یک سری هم فلش بک زده بودن، برگشته بودن به صحبت‌های اولیه امیر قرنویی که قرار جوانگرایی بشه، جوانگرایی پله پله داره اتفاق می‌افته، یا مثلا قراره که یک هفته در ایران تعطیل بشه. همه اینها رو کنار هم دیگه گذاشته بودن و طرفدار یک هدلاین زده، گفته که انشانویسی فدراسیون روی ویرانه‌های جام جهانی به فردا فکر میکنید یا به حفظ صندلی‌های چسبناک. بقیه خبرگزاری‌ها مثل مثلا روزنامه‌ها، مثل شرق، مثل اعتماد، مثل فوتبال 360، اونها اومدن بردن به سمت اینکه خب اصلا از ابتدا که امیر قلعه‌نویی این لیست رو با خودش برد به جام جهانی چه اتفاقاتی افتاده، تو این لیست و این ترکیب چه داده‌هایی وجود داره و اینکه چرا به برخی از بازیکنان بازی نداده و چرا اصلا بعضی‌ها رو برده. اون کسایی که برای بقیه سوال پیش اومده بود که چرا رزاقینیا، مثلا شما رزاقینیا رو به عنوان جوان‌ترین بازیکن با خودتون بردید و فوتبال 360 مدعی شده که به خاطر این برده که میانگین سنی بیاد پایین، چون یک دقیقه هم در جام جهانی بازی نکرد. یه آماری هم وجود داره که از میون اون 25 بازیکنی که دعوت شدن به اردوی تیم ملی، 19 نفر در جام جهانی 2026 فرصت بازی به دست آوردن، فقط 10 بازیکن بیش از 100 دقیقه بازی کردن. و در مورد بازیکنانی مثل دنیس اکرت، اگر درست میگم، و روزبه چشمی
2: فامیلش هم یه ماه عوض کردن و هیچ بازی هم نکرد،
3: در مورد روزنامه چشمی و دنیس اکبر هم صحبت کردن و گفتن که خب شما بازیکنان مثلا کسرا طاهری رو که درخشان ظاهر شده بود در بازی در اردو در بازی های دوستانه حالا خودشون با خودشون یا روزنامه چشمی که گفته بودن که چرا مثلا برداشتین کسی رو که میدونستین مصدومه رو بردین اما خب مثلا حسین نژاد رو که نبردین به جام جهانی.
0: بله انتقادها زیاد بوده ولی خب بازم برگردیم به بحث خودمون و اینکه حذف ایران از جام جهانی بار دیگه شکاف میان بخشی از جامعه و تیم ملی رو پررنگ کرده. بعضی از مخاطبای ایران اینترنشنال میگن برخورد خشونت‌آمیز حکومت با معترضان در سالهای اخیر بعد از اون سکوت و بی‌تفاوتی ملی‌پوشا در مقابل این اتفاق و در بعضی موارد همراهیشون با حکومت باعث شده که برای خیلی ها حذف تیم ملی دیگه تلخ نباشه، بلکه میتونیم بگیم که حسرتی هم اصلا براشون به جا نگذاشته.
4: نگاه کن، شما از تیم ملی مصر نباختین، شما به 90 میلیون ایرانی شریف باختین. اینو میخواین چطور جمع بکنین؟ فردای آزادی شما هیچ جایی تو دل این مردم ندارین.
5: از اینکه تیم ملی جمهوری اسلامی نتونست به مرحله بعدی بره خیلی خوشحالم و از اون خوشحالترم که خوشحالم خداوند شما رو تا آخرین لحظه سر کار گذاشت، تا آخرین ثانیه های بازی آخر شما رو سر کار گذاشت و بعد از اون ملت به ریش همه شما خندیدن. خیلی خوشحالم.
6: ظالم رو همیشه شکست میده و محکوم میکنه. بازیکنان ارزشی و پولکی جمهوری جنایتکار اسلامی دیدید که چطور روسیه شدید.
0: بله میخوام راجع به تیم ایران بیشتر صحبت بکنیم و در این بخش دوست برسی عزیزم مرتضی کاظمیان به جمع ما اضافه شده. واسه افتخاره که آقای کاظمیان رو امروز در برنامه داریم. آقای کاظمیان از اینجا شروع بکنیم، همه ما در طول مسابقات یه حس دوگانه‌ای داشتیم، یه خاطراتی داریم از تیم ملی که با شادی‌های زیادی کردیم، از برداش خوشحال شدیم، از نبرداش از باختاش گریه کردیم، اما ما رو به جایی رسوندن که الان دیگه احساسمون جور دیگه یه. این احساس دوگانه برای خود اصلا حست در طول این سه تا مسابقه چطور بود؟
7: بین اولا به ممنونم از وقتی که دادیم و با اجازه از آقای تقوی عزیز و البته امیدوارم که بعداً در رابطه با تیم ملی ایتالیا هم صحبت کنیم.
2: یعنی واقعا آقای کاظمیان من اینقدر دوست داشتم این بشینیم که در مورد درست الان بریم تو بحث جدی، ولی واقعا جدی میگم من خیلی دوست داشتم اینجا بشینیم در مورد ایتالیا صحبت کنیم، اما واقعا از ته قلبم متاسفم که ایتالیا در جام جهانی نیست و واقعا
0: یه میشه برنامه ایتالیا بزنیم که
2: برنامه اذیتتون میکنیم. اما واقعا میگم ایتالیا در جام جهانی نباشه اون جام جهانی برنگوی جام جهانی خب مد.
7: البته طبیعی این نتیجه گیری آخرش مهم بود، در جام مجمع الجزایرها طبیعتا ایتالیا نیست. اما جدای از این واقعا اشاره کردین یه به پارادوکس، یک تناقض خیلی بزرگیه که گریبان خیلی از ایرانی‌ها رو گرفته با اطمینان میشه گفت. یعنی به هر حال بسیاری از خاطرات خوش ما، خاطرات حتی تلخ ما گرفته.

0: مشکل اینجاست که حالا من احترام قائلم برای کسانی که پشت تیم ملی بودن و دوست داشتن که نتیجه بگیره، ولی یک واقعا پارادوکس، یک تناقض خیلی بزرگی بود. چطور میشه بیرانوند مصاحبه میکنه و با تاکید میگه که من خوشحالم که اون کسانی رو که در 3-4 ماه اخیر و بعد تاکید میکنه در 4 ماه گذشته زیر فشار بودن مردم ایران، اینها رو ما خوشحال کنیم. یعنی بیرانوند تاکید داره که پاشو از 4 ماه پیش، یعنی از شروع جنگ 40 روزه به عقب نذاره، نره به بهمن ماه، نره به دی ماه. وقتی بیرانوند سکوت نمیکنه، حاضر نیست بگه در ماهای گذشته، تعمد داره بگه در 4 ماه اخیر، یعنی آگاهانه داره روی کشتار دیماه پا میذاره. چطور میشه خونهایی رو که ریخته به زمین، چطور میشه ده ها هزار شهروندی رو که به گلوله بسته شدن فراموش کرد، و چطور حالا میشه خوشحال بود از اینکه یک چنین دروازه‌بانی به هر حال داره توپا رو دفع میکنه؟ یا مثلا وقتی که کسی مثل شجاع خلیل‌زاده مثلا میاد تمجید میکنه یا اظهار میکنه که من گلمو تقدیم کنم به رهبر جمهوری اسلامی، چطور میشه ایستاد پشت یک چنین مدافعی؟ بازیکنایی که تأکید میکنن سیاست به ما ربطی نداره، اما میرن کنار بدنامترین سرداران سپاهی، میرن اونجا عکس میگیرن، و البته جالبه که تعمیم هم میدن، میگن این اختلافات سیاسی در همه جای جهان هست، در حالی که دارن آگاهانه دروغ میگن. در هیچ جای جهان اختلاف سیاسی یا تناقض یا تضاد سیاسی منجر به رگبار بستن به شهروندان در خیابان‌ها نخواهد شد. این در ایرانه که یک استبداد، یک حکومت سرکوبگر، حکومت غیر انسانی داره شهروندان خودش رو به رگبار می‌بنده، که در تاریخ نه فقط ایران، در تاریخ جهان بی سابقه است. در کمتر از 10 ساعت ده ها هزار نفر هدف گلوله قرار بگیرن، بعد بازیکن تیم ملی بیاد بگه که خب اینا اختلاف سیاسی و ما حاضر نیستیم پا بزنیم به حوزه. اینجا هاست که طبیعتاً باعث میشه که خیلی ها مثل خود من با این بازیکن‌ها فاصله بگیرن. و تاکید کنم که این متاسفانه یک روند بوده، یعنی این بازیکن‌ها از جنبش زن زندگی آزادی، از سرکوبی که 4 سال پیش شکل گرفت، از سرکوبی که متوجه گروه‌های مختلف اجتماعی شد، یک روندی همسی با حکومت رو ادامه دادن، رسید به اینجا. آقای تقوی در بخش اول برنامه اشاره درستی داشتن، ما انتظار نداریم که بازیکنهای تیم ملی در قامت یک اکتیویست سیاسی، یک کنشگر مخالف جمهوری اسلامی بیان ایفای نقش کنن، اما این انتظار رو داریم که مثل حالا بازیکنان تیم ملی ایتالیا که سرود می‌خونن پرهیجان، اینها بیان با سرود جمهوری اسلامی شعار بدن که پاینده مانی و جاودان جمهوری، و این رو با احساس بخونن. خب این نشون میده که یا به منافعی، به مصالحی شما ایستادین در سمت حکومت، و یا اینکه نه، چشمتون رو بستین بر روی یک واقعیت ها. و اینها طبیعتاً باعث میشه که گروه های زیادی با این تیم ملی فاصله بگیرن. خاطرات خوشی که از علی دایی، از علی کریمی، از مهدوی کیا، از اینها داشتن، اونها رو حفظ کنن و طبیعتاً با این بازیکن ها فاصله بگیرن.
1: آقای خاصی، من فکر میکنی که الان با توجه به شرایطی که الان توش هستیم در مقطع کنونی، چقدر از مردم توی ایران یا حالا در سرتاسر ایرانیا اقبال دارن به این تیمی که اسمش تیم ملیه؟
0: این واقعا داوری خیلی سختی خواهد بود، چون اساسا نظرسنجی انجام نشده، ولی خب با اطمینان میشه گفت اون بخشی از جامعه که طرفدار جمهوری اسلامی است طبیعتا پشت این تیم هست و اون رو به مثابه یک ابزار میدونه. مشکل اینجاست، کم نیستن کسانی که فوتبال رو مثل یک ابزار میبینن برای تحمیل سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت، برای ادامه همون خط تزویر. و جالبه که خود حکومت میگه تیم ملی جمهوری اسلامی ایران، و این بخش از حامیان حکومت مفروضن، به هر حال یک بخش از جامعه هستن که کاری به سیاست ندارن، نوجوانن، کودکن یا گروه‌های اجتماعی که برای اونها متاسفانه به هر دلیلی حوزه شخصی خودشون تفکیک شده از حوزه اجتماعی. و البته یک بخش از جامعه هم که ممکنه نوستالژی قدیمی داشته باشن، اما من گمان میکنم با اطمینان میشه گفت این روندی که در سال‌های گذشته شکل گرفته، و به ویژه من اینجا تاکید کنم اون شکافی که بین جامعه و حکومت در ایران شکل گرفته که به اوج خودش رسید، به ویژه بعد از قتل عام دیما، این آوارش رو طبیعتاً تو فوتبال هم ریخته. یعنی با اطمینان میشه گفت که گروه‌های اجتماعی خیلی بیشتری از 4 سال پیش از این بازیکن‌ها فاصله گرفتن و تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی رو یک ابزار میدونن در استخدام رژیم ولایت فقیه، در استخدام حکومتی که داره از ابزارهای مختلف استفاده میکنه برای ادامه بقای غیر دموکراتیک خودش.
1: ما تو چی فکر میکنی راجع به این موضوع؟
2: من دقیقا همین خوب

0: شد که پرسید، چون میدونم که وقتمون کمه، من یا از آقای کاظمی یه سوالی دارم که این برداشتی که من بود که پس شما تایید میکنید، چون من برداشت منه که این بازیکن‌ها بیشتر از این که ما فکر میکنیم رفتن توی به قول ما بغش کردن به سمت حکومت، یعنی ابزاری شدن که اون در واقع سیاست اون حکومت رو اجرا کنن در ورزش، در فوتبال، در جامعه. حالا من مثال میزنم، در جنبش سبز ما دیدیم بازیکنهای ایران وقتی رفتن توی زمین همشون مشبن بستن. از اون موقع به نظر میرسه که حکومت به این نتیجه رسید که فوتبال یک ابزاری که ممکنه حتی پایه‌های اینا رو هم در واقع متزلزل کنه. از اون موقع بازیکنایی که قرار شد بیان در تیم ملی باید حتما در راستای تفکرات اون حکومت باشن. حالا ما میبینیم اون بخشی که مثل علی کریمی در جنبش سبز، مسعود شجاعی، جواد نکونام، اینا به تبدیلشن به بازیکنایی که میان وسط میدون پرچم میچرخونن. و آیا این یکی از دلایل نیست که مردم وقتی مقایسه میکنن حداقل 20 سال پیش، 17 سال پیش با الان، طبیعتا اون تیم ملی با این تیم ملی کاملا زمین متفاوته. من یک روزی پیراهن تیم ملی پوشیدم، افتخارم میکردم، افتخار میکردم پیراهن تیم ملی ایران پوشیدم. اما اگر به من بگن آیا اون تیم ملی بود، بله اون تیم ملی بود، ولی این تیم تیم ملی نیست. برای اینه که عوض شده به اون تیم ملی که آقای کریمی، آقای شجاعی، آقای نکونام اینا رفتن پشت مردم بودن میگفتن تیم ملی. آیا ما میتونیم همون توصیفی که از اون بازیکن‌ها داشتیم با این بازیکن داشته باشیم آقای؟
1: نه کاملا.
0: پس میتونیم به اونا بگیم تیم ملی، به اینا بگیم تیم ملی؟
1: و وقتی که شما شاهدین که مثلا بازیکن مثل سردار آزمون،
0: بله،
1: به یک دلیل سیاسی خط میخوره از تیم ملی، خب این مشخصه که همینطور که به هر حال اشاره هم کردین یه ابزاریست تیم ملی در خدمت حکومت که خودی ها رو بیاره.
0: دقیقا.
1: یا حداقل بازیکنانی که سکوت میکنن همراهی میکنن با سیاست غالب و جایی که پشت تریبونن تاکید میکنن ما انتظار نداریم اینها در قامت یک اپوزیسیون، یک چهره مخالف، یک اکتیویست ایفای نقش کنن،
0: ابزار اونا نشن.
1: حداقل وظیفه شما اینه که اگر سوکراتس نیستین در جایی بایستین که تمکین نکنین به اون قرائت ایدئولوژیک و حکومت سرکوبگر.
2: بعضی از افراد میبینیم الان یه چیزی که مطرح میکنن، میگن این هویت ملی باید در قامت این تیم در واقع دیده بشه و این باعث بشه که ایرانی ها جمع بشن دور همدیگه، چیزی که بازیکن تیم ملی در طول مسابقات دیدیم در بعضی از نشست های خبری بهش اشاره میکردن، این بود که ما میخوایم ایرانی ها رو متحد بگیم، یه همچین چیزی. آیا به نظر شما اصلا چنین چیزی امکانش هست اتفاق بیفته؟
1: ببین به هر حال تیم ملی فوتبال مثل هر حوزه دیگری یک ابزاری است برای تقویت هویت ملی، ولی من به دو تا نکته بگم اگر وقت باشه. یکی این که کسانی که الان به فکر این مفهوم افتادن و تیم ملی رو میخوان استخدام کنن برای یک ابزار هویت بخش ملی یا انسجام ملی، باید دید که اینها موقعی که مراتع ایران، جنگل‌های ایران در حال نابودی بود کجا بودن، موقعی که پول‌های ایران داشت صرف حزب الله لبنان میشد، صرف ساخت شهرهای موشکی میشد، اینها هویت ملی برای اینا کجا بود، موقعی که بهرام بیضایی مهاجرت کرد، موقعی که روشنفکران کشته شدن، بازداشت شدن، هویت ملی برای اینها کجا بود؟ به نظر من کسانی که دارن سوء استفاده میکنن از این مفهوم خودشون میدونن کجا ایستادن در کنار اون مفهوم مقاومتی که جمهوری اسلامی داره از اون استفاده میکنه برای ادامه بقای خودش. این مقاومت اهم از موشک، حزب الله لبنان، نیروهای منطقه‌ای و فعالیت‌های اتمی و البته بازی‌های سرکوب در خیابان. اما من اشاره کنم اون جایی که ما از هویت ملی میگیم یک اجزای مختلفی، مؤلفه‌های مختلفی هویت ملی رو می‌سازن. سرزمین، زبان، اینها جای خودش، ولی تاریخ مشترک. آیا مردم ایران، ببخشید، آیا جمهوری اسلامی نماینده تاریخ مشترک مردم ایرانه؟ چقدر جمهوری اسلامی این تاریخ مشترک رو تبلیغ کرده و قرائت داشته ازش؟ آیا فرهنگ و آداب و رسومی که جمهوری اسلامی، سبک زندگی که جمهوری اسلامی ترویج میکنه مقوم هویت ملیه؟ آیا دین و باورها، ارزشهایی که جمهوری اسلامی تکثیر میکنه مقوم هویت ملیه؟ چقدر باورمندان به آیین بهایی، چقدر اهل سنت، چقدر گروه‌های مختلف مذهبی از این حکومت دارن متضرر میشن؟ چقدر اصلا کسانی که غیر مذهبی هستن یا ارزش ها و نهادها و قواعد، چقدر اساسا قوانین موجود در ایران مقوم هویت ملی است؟ ببین اینها چقدر نظام سیاسی هویت ملی رو ما رو تایید میکنه و پاسداشت حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی چقدر مقوم هویت ملی است. وقتی که تاکید میکنم ده ها هزار شهروند هدف شلیک گلوله قرار میگیرن، آیا این مقوم هویت ملی است یا مخدوش کننده هویت ملی؟ مصالح و منافع مشترک، چقدر واقعا مصالح و منافع مردم ایران همسو است با جمهوری اسلامی؟ و نمادهای ملی، واقعا پرچم جمهوری اسلامی چقدر نماد ملی است؟ چقدر سرود جمهوری اسلامی نماد ملی است؟ چرا من این رو توضیح بدم، من حدود 16 سال از ایران خارج شدم، برای اولین بار شوکی که از پرچم به من وارد شد در فرانسه بود، که واقعا یک مفهومی است گره خورده با هویت ملی. ولی این در فرانسه ایه که ما یک حکومت عرفی دموکراتیک و حکومت مبتنی بر رسانه‌های آزاد و خاص مردمی رو داریم. پرچم میشه یک نماد، سرود میشه یک نماد. ما حتی روزهای تعطیل ما، آثار باستانی ما مقوم هویت ملی نیستن. پرگویی نکنم، اینجاست که مفهوم منافع ملی باید بازخوانی بشه. منافع ملی با مساله جمهوری اسلامی فاصله داره. پشتوانه های هویت ملی با اون چیزی که جمهوری اسلامی داره ازش سوء استفاده میکنه فرق داره. و به خاطر این واقعا کسانی که میگن باید از تیم ملی به عنوان یک ابزار هویت ملی حفاظت کرد، این رو نگه داشت، به نظر من به پس زمینه هاش، به مؤلف های دیگه اعتنایی ندارن. چرا؟ چون اگر به اون ساختارها توجه کنن، به اون مؤلف هایی که من برشمردم و خیلی خلاصه و سریع، اگر به اونا اشاره کنن کاملا مشخصه که تیم ملی خیلی فرعی است و وقتی که خانه از پای بست ویران است، طبیعتا این تیم ملی با این سرود، با این پرچم، با این ترکیب، با امیر قلعه نویی که از مفاهیم دینی داره سوء استفاده میکنه به خاطر اینکه باخت خودش رو توجیه کنه، طبیعتا اینها هیچ کدوم نه تنها مقوم هویت ملی نیستن، مثل خود جمهوری اسلامی به نظر میرسه که مخدوش کننده منافع ملی، هویت ملی و در واقع تمامیت ارضی ایران هست.
2: بله. و متاسفانه همین تیم ظاهرا اونطوری که به نظر میرسه قراره که ژانویه سال 2027 با همین سیستم و اینا بره محمد توی جام ملت‌های آسیا شرکت بکنه در عربستان.
0: من دیدم در ارتباط با حرفای قاسمی این موضوع میدونم که توضیح میدم، حتما در ارتباط با حرفای قاسمی یه چیزی که اصلا نباید فراموش کنیم، نباید سرود جمهوری اسلامیه. شما سرود جمهوری اسلامی از بهمن شروع میشه، بهمن یعنی همه چیز این تاریخ این کشور شده از انقلاب 57 تا قبل انقلاب هیچ چیزی وجود نداره. شما می در روز زاد روز کوروش میرن پاسارگاد میبندن. خب این ملی گرایی، طرفدار ملی کجاییم؟ شما چرا اون موقع حرف نمیزنید؟ شما چرا حرف نمیزنید؟
2: خب از هویت ملی بگید.
0: و اونجا چرا ببخشید عذر میخوام، ببخشید میخوام کلمات بد بگم، روز سکوت گرفتیم، بخود ببخشید لالمونی گرفتین، چرا اون موقع حرف نمیزنید؟ من در مورد این موضوع که میخوام برم مزدک جان، ببین این بازیکنایی که الان رفتن تو تیم ملی تیم جمهوری اسلامی بازی کردن، چند تاشون در جام جهانی قبلی بودن؟ بیشتر کسایی که فتوشات گرفتن بودن، بیشتر نه، همشون بودن. این کساییم که اضافه شدن، اینا هم همون کسایی هستن که رفتن در واقع توی اون پرچما چرخوندن. اینا احتمال زیاد پاداششون اینه که در جام ملت‌ها بمونن. بهانه خیلی خوبی هم هست، میان آقا توی ما خوب نتیجه گرفت، سه تا باختیم، ما نباختیم، ما چرا جوان گرایی کنیم؟ جوانا رو میارن، اما پاداش اینا این بازیکن اونجاست که من میگم که پس این تیم ملی جمهوری اسلامی هست، نه تیم ملی فوتبال ایران.
2: بله، خیلی متشکرم آقای مرتضی کاظمیان همکارم در این برنامه هر ما بود، سپاسگزارم ازتون، باعث افتخارم بود. اما بریم سراغ ادامه برنامه. در حاشیه جام جهانی 2026 در کانادا دختر ایرانی با توپ فوتبال روایت دیگه ای از رویاهاش رو به نمایش گذاشته. حسنا میرهادی قهرمان فریستایل و یکی از چهره‌های شناخته شده این رشته از مسیری گفته که او رو از ایران به صحنه‌های بین‌المللی رسونده، مسیری پرتنش، پر از امید و آرزوهای بزرگ. سپیدار ولیان خبرنگار ما در کانادا با این ورزشکار گفتگو کرده، ببینیم.
3: خیلی خوشم، یه خانمی 30 سالم که دارم ورزش میکنم، بعد کاری که انجام میدم فوتبال فریستایل، تمرین حرکت نمایشی با توپ میکنم، فیفا بار چهار سال یه بار یه کاری انجام میده و خب حالا شانس من اینجوری بوده که سر قطر من بیرون استادیوم همکاری کردم. این دفعه خیلی خوشحالم که تو استادیوم هم آره. چهار سری شو انجام دادیم، چهار سری رومای مختلف مثلا بودش، جایی که مثلا آدمای خیلی مهم و اینا هستن. فرض کنیم که نخست وزیر هم اونجا باشه، رئیس جمهور هم اونجا باشه، خیلی چیز بزرگی دختره به توپای پارک بزن، مثلا توپای پارک بزن. اینا رو خیلی میگم، خیلی اشتباه میگم. من حدوداً 10 سال دارم فریستایل انجام میدم. اولش فوتسال بازی میکردم، به خاطر اینکه ACL هم پاره شد و پامو عمل کردم خانوادم خیلی مخالفت میکردم من فوتبال بازی کنم و مجبور شدم روپایی زدن شروع کنم. از روپایی یه ذره اومدم بالا و شروع کردم حرکت نمایش انجام دادن و دیگه این شد که راه زندگی من ازم تغییر کردش با این موضوع. خیلی مثلا میبینید دختری که بره مثلا توی پارک روپایی بزنه خیلی چیز بوتیه تو ایران، اصلا چیز نرمالی نیستش اصلا. ولی خب مثلا من اوایلش که انجام دادم بابام خبر نداشت که من این کارو میکردم. تا 3 سال اول بابام نمیدونست که یکی از برنامه‌های تلویزیون اولین بار بابام تازه دید من دارم این کارو میکنم تو برنامه تلویزیون. بازم اون برنامه تلویزیون رو بابای من کامل ندیدش. The Women's World Cup in 2015 and we did a parade and I got one of you guys. You can't believe what happened with the crowd. You don't mind me taking a picture? Great. حدودا فکر کنم سال 2015 بود، میشد 10-11 سال پیش حدودا. یه روزی خیلی من رندوم توی اینستاگرام تولید محتوا میکردم و خیلی مثلا سفت و سخت نبودش، واسه خودم بیشتر بود و اینا. فیفا سر جام جهانی دو دوره پیش، سر جام جهانی روسیه، برای من یه بسته فرستادش مثلا یه ذره مثلا انگیزه بگیریم و الهام بخش برام باشه این موضوع که فوتبال برای همه است، اصلا مهم نیست تو کجا داری زندگی میکنی. یه روز فکر کنم ولنتاین بودش، خوابیدم بیدار شدم دیدم ای فیفا منو فالو، نگو مثلا کادو ولنتاین فیفا بوده.
4: الان میگن دختر چا کثیفه، کفش چا همینجوری میذاره اون تو.
3: من لباس کلی از مونیریه و اینا خریده بودم، یا مثلا توپای فیک و اینا هم واقعا دارم. بعد یه ایونت نایک دعوت شدم، دروغ نگم بهتون، لباس و اینای فیک رو پوشیدم و رفتم اونجا، رفتم شما این، ولی کسی متوجه نشد و همش استرس داشتم. ولی که از اونا مثلا بیاد دیگه، مثلا تولید ما نیست، اینو تو اینو تو از کجا آوردی؟
4: خب تو این کارو خیلی راحت الان انجام میدی.
3: درست.
4: من فکر کنم منم بتونم.
3: دروغ نگم بهتون، من آرزوم همین بود که الان دارم زندگیش میکنم. آرزوم اصلا باورم نمیشدش که مثلا توی تخیلات هم نبود این موضوع که من بتونم به اینجا برسم. اصلا باورم، چون نه کانکشنشو داشتم، من یه آدم تازه مهاجر که کسی من اصلا هیچ کس اینجا منو نمیشناسه، چجوری میخوام به اینجا برسم؟ ولی دارم سعی میکنم آرزوهای جدید بسازم، چون میدونم که آدم وقتی آرزوش استاپ بشه امکان داره حتی افسردگی بگیره. برای همین آرزو جدید دارم میسازم برای خودم. اگر اون چیزی که تو فکر میکنی تو ذهنت و به نظر توهمه و هیچ وقت بهش نمیرسی، میخوام بگم توهم بزن، قول میدم بهش میرسی.
2: دیروز اولین بازی حذفی یا دور 1/16 نهایی جام جهانی بین دو تیم آفریقای جنوبی و کانادا برگزار شد. کانادا در گروهش دوم شده بود و مجبور شد که دور از خونه و در لس آنجلس بازی بکنه. به این ترتیب به اولین میزبان تاریخ جام‌های جهانی تبدیل شد که تو کشور خودش بازی نمی‌کنه. این اتفاق پیش از این هرگز رخ نداده بود. حتی کره جنوبی ژاپن میزبان‌های مشترک جام جهانی 2002 فقط توی کشور خودشون بازیشون رو انجام داده بود. حتی کره تا بازی نیمه نهایی رده‌بندی هم رفت. اما بازی آفریقای جنوبی و کانادا بازی زیبایی از آب در اومد و با وجود در نیومد، واسه میگم در نیومد با توجه به اینکه کانادا برتر بود در طول مسابقه، اما بازی زیاد واقعا جذاب نبود، گلی هم نداشت. تا لحظه تلف شده اوج هیجان در اون زمان تلف شده بود، در نهایت توی دومین دقیقه زمان تلف شده استفان اوساکیو با یک شلیک بسیار زیبا تنها گل بازی برای کانادا زد. توی این بازی کانادا 7 شد، آفریقای جنوبی فقط 1 شد زدن در چارچوب. کانادا برای اولین بار به جمع 16 تیم برتر جهان پیوست. کانادا تو این مسابقه تو این دوره 9 تا گل زده، در حالی که قبل از این در کل جام‌های جهانی قبلیش فقط 2 تا گل زده بود. بریم صحبت جسی مارش مربی کانادا و هوگو بروس مربی آفریقای جنوبی رو در پایان بازی بشنویم و در ادامه شادی و جشن مردم کانادا رو با هم ببینیم.
5: واضحه که زمانبندی گل باعث شد این برد فوق‌العاده دراماتیک بشه. فکر می‌کنم تأثیری که این نتیجه در کانادا خواهد داشت و الهامی که به مردم میده بسیار بزرگ خواهد بود. بنابراین واقعا به تیممون افتخار می‌کنم. به نظرم این یه پیروزی کاملا شایسته بود و یه بازی خوب و کامل.
6: ما ناراحتیم، اما هدفمان بردن بود. اگر می‌خواستیم به دور سوم برسیم واقعا باید یک معجزه کوچک رخ می‌داد. با این حال نباید خیلی هم ناامید باشیم. در مجموع کاری که انجام دادیم خوب بود و من خیلی خوشحالم. به تیمم واقعا افتخار می‌کنم.
2: بله، آساکیو شد یکی از پنج بازیکنی که در تاریخ جام‌های جهانی در وقت‌های تلف شده گل زده و نگذاشته که بازی بره به دو تا وقت 15 دقیقه اضافی. مهسا مرتضوی همکارم از تورنتو همراه ما هست. مهسا، واکنش شد در کانادا به این پیروزی تاریخی چی بوده؟
7: مرزک سلام به تو، آقای محمد تقوی، رها و بقیه همکارانم و کسانی که این برنامه ویژه جام جهانی رو دارن نگاه میکنن. دیدم خودت هم در خبر گفتی که بازی خیلی جالبی از آب در نیومد. در رسانه‌های اجتماعی هم همین نکته رو دیدم که در جاهای مختلف نوشته بودن، اما برای کانادایی‌ها این جالب‌ترین بازی بود اگه بخوام واقعیتش رو به شما بگم، به خاطر اینکه این اولین باره که این رکورد رو جابجا کردن. کانادایی‌ها تونستن در بین 16 تیم برتر جدول رقابت‌ها قرار بگیرن و واقعاً برد شیرینی بوده براشون. یک کمی هم برای ایرانی‌هایی که این مسابقات رو دنبال می‌کردن یک کمی هم احساس دوگانه داشت مزدک، برای اینکه خب ببینید ما اینجا در کانادا برای تیم کانادا همه با هم متحد می‌شدیم، ایرانی‌ها همه این بازی رو نگاه می‌کردن، در حالی که همون شبی که بازی ایران بود من با گروهی از دوستانم مسابقه رو نگاه می‌کردم و چقدر احساس دوگانه داشتیم. هممون نمیدونستیم خوشحال باشیم، ناراحت باشیم از اتفاقی که داره میفته و باز هم به این نکته رسیدیم که چقدر سیاسی بازی در ورزش میتونه آسیب زننده باشه برای هر کشوری که این کار رو انجام میده. اما در کانادا شرایط متفاوت بود، دیدیم که همه با هم متحد بودن. آلفونسو دیویس بالاخره بعد از سه بازی که نبود در چهارمین بازی همونطوری که جسی مارشال قول هم داده بود وارد زمین شد، روحیه تیم رو عوض کرد، در 15 دقیقه نهایی نیمه دوم تونست همراه تیمش باشه و واقعا لول بازی رو جابجا کرد. دیدیم که در اون 15 دقیقه نهایی چقدر بهتر بازی کردن بازیکن‌ها. یه گزارشی هم من خودم تهیه کردم از واکنش هوادارا رو ببینیم، برگردیم بقیه توضیحاتو میگم.
8: هواداران تیم فوتبال کانادا و آفریقای جنوبی با یک آرزو وارد ورزشگاه لس آنجلس شدند. برد تیمشون برای صعود به مرحله یک هشتم نهایی. از رقص بومی به سنت آفریقای جنوبی گرفته تا پوشیدن پالتو پوست به نماد سرمای کانادا، اونم تو گرمای لس آنجلس، هر کس برای خوششانسی تیم محبوبش هر کاری که میتونست کرد. اما آخر مسابقه این طرفدارای کانادا بودن که پیروز از این ورزشگاه خارج شد، اون هم با تک گل استفن اوستاکیو در دقیقه دو وقت‌های تلف شده بازی. شیرین ترین تجربه برای کانادایی هایی که فوتبال این روزها براشون حتی از هاکی هم مهمتر شده.
9: فوق العاده بود، جو ورزشگاه عالی بود. بعضیا فکر میکنن کانادایی ها فوتبال رو نمیشناسن، اما ما بازی رو دقیق دنبال میکردیم و دربارش حرف میزدیم. یک هوادار آفریقای جنوبی هم کنارم بود و با هم خیلی خوش گذروندیم.
8: اما طرفدارای آفریقای جنوبی هم با احترام به تیمشون برای 90 دقیقه مقاومت و چندین بار نجات دروازه از ورزشگاه خارج شدن. تیمی که چهارمین حضورش در جام جهانی همینجا به پایان رسید.
10: ناراحتم، اما با این حال افتخار میکنم که تا این مرحله بالا اومدیم. من تمام وقت پشت بچه‌ها هستم، اونا با تمام وجودشون بازی کردن و عالی بود. فرصتامون رو داشتیم، اما به کانادا باید سودش تبریک.
8: اما تاریخ سازی کانادایی ها همچنان ادامه داره. تیم برنده بازی هلند و مراکش در هیوستن آمریکا شنبه آینده مقابل کانادا بازی خواهد کرد. بازی که کانادایی ها امیدوارند همچنان ادامه رکورد شکنی های تیم کشورشون باشه. مهسا مرتضوی.
7: خب دیدیم چهارمین حضور تیم آفریقای جنوبی بود در رقابت‌های جام جهانی، سومیش برای کانادا که کانادا همچنان مسیرش رو ادامه میده. اما بازی بعدیش همونطوری که در گزارش هم گفتم بین مراکش و هلند، بعد ببینیم کدومشون برنده خواهند شد. کانادایی ها امیدوارن که مراکش برنده بشه، بتونن با مراکش بازی کنن. احتمالاً آنطوری که فکر میکنن بازی مقابل مراکش برشون ساده تر خواهد بود. باید ببینیم چه خواهد کرد کانادا در روز آزادی آمریکا، 4 جولای شنبه آینده، ببینیم جشنشون با آمریکایی‌ها همزمان خواهد شد یا نه. مزدک.
2: بله سپاسگزارم ازت همکارم مهسا مرتضوی که از تورنتو ما را همراه کرد. بله فکر کنم که هواداره فوتبال لذت نبردن از این مسابقه. من یکی تو از دوستان مثلا خوابشون برده بود وسط مسابقه و گل هم نیده بودن، یه فولان شدن دیدن که تیم کانادا سقوط کرده. محمد چه خوب که همه بازی مثل این بازی نیست تو جام جهانی، خیلی بازی زیباتر دیدیم.
0: من قبل سلام عرض کنم به مهسا عزیز و خوشحالم که ایشون خوشحاله و واقعا همینطوره. من خودم وقتی
2: ایرانی زیادی اونجا هستن و من میبینم که خیلیشون هوادار تیم کانادا هستن.
0: بله طبیعیه. ببین من وقتی سال 2003 اومدم یا 2002 دقیقاً سالی بود که برزیل قهرمان شد، من همیشه بعد از تیم ملی ایران همیشه طرفدار بلژیک برزیل بودم. همه خیلی از ایرانی اینجوری هستن.
2: همه شما نما
0: نه شما ایتالیایی هستی. ولی وقتی که اومدم انگلیس واقعا الان تیم اول من به غیر تیم ملی ایران الان دیگه تیم جمهوری اسلامی، تیم ملی انگلیسه. چرا میگم تیم ملی؟ خیلی دوست دارم قهرمان بشه. بدنی وقتی خوشحالی مردم میبینم تو خیابون، خب این خوشحالی به منم حس خوب میده. طبیعتا منم دوست دارم تیم ملی اون جایی که زندگی میکنم ببره و خوشحال میشه. بعد کانادا هم اینطور هستم. اما همون چیزی که مهسا گفت واقعا حضوره، میتونم بگم آلفونسو دیویس همون، ببین چقدر تاثیر یک بازیکن حرفه‌ای چقدر عوض میکنه همه چی رو. من دیروز گفتم آفریقای جنوبی میبره به دلیلی که اون حسی که در فوتبال هست من در بین بازیکنهای کانادایی ندیدم و الانم نمیبینم. اما وقتی میبینم که مثلا آلفونسو دیویس من همه چی عوض میشه. دقیقاً منم بازی واقعا انقدر حوصله سر بود، لحظه آخر فکر کردم میره وقتای اضافه. اون اشتباه محرزی که بازیکن آفریقای جنوبی کرد، همیشه تو فوتبال میگم شما وقتی توپ ارسال میشه شما یا باید توپ بفسی زاویه مخالف، اگر چپ میاد بفرستی راست، یا اگر نمیتونی تو همون زاویه بفرستی. چرا؟ اگه تو همون زاویه بفرستی همه آماده. اگر بفرستی تو منطقه‌ای که همه ما میدونیم کجاست، همون منطقه دی، منطقه 14، یعنی یه پاس گل بشه. اون پاس گلی که بازیکن تیم آفریقای جنوبی به بازیکن کانادا، بازیکن خود کانادا نمیتونن بهش بدن. اما چرا فوتبال در کانادا برای من قابل قبول نیست؟ دوست ندارم. میدونم که تو فوتبال کانادا ورزش فوتبال در واقع ورزش اولشون نیست. ما دیروز دیدیم جسی مارش اومد بعد بازی توی زمین بازیکن گفت شما هیرو هستی، شما قهرمان هستی، شما خیلی ازشون تعریف کرد. خیلی ایراد گرفتن، گفت این حرفای تو رقم بود باشه. اما چرا این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه کالچر و فرهنگ فوتبال در کانادا هنوز جا نیفتاده. جسی مارش هم به خوبی میدونه میخواد این بازیکن ها رو بزرگ کنه، این کالچر به وجود بره، این فرهنگ رو به وجود بره. بله برای کانادا خیلی باعث موفقیتی که برای اولین بار جزو 16 تیم بشه و یه اشتباه بزرگی که مردمشون دارن میکنن، میگن ما دوست داریم با مراکش باشیم، اگه یه ذره عاقل باشن همون با هلند بهتره بازی
2: کنن. بله
11: مثلا شما یه نکته رو بگم، چون من دیروز گفتم اینجا کانادا بازی رو سه هیچ میبره و با دقت هم نشستم بازی رو نگاه کردم.
2: کسه هیچ بشه.
11: یعنی منتظر بودم که سه هیچ بشه. بذارین حداقل
2: از این گفتم سه هیچ میشه بکنم.
11: از این آره بذارین از این دفاع بکنم. یکی دو تا توپ از رو خط دروازه در آوردن. یه پنالتی رو به نفع کانادا نگرفتن. داور حتی سرمربیشون هم جسی مارش همش اعتراض کرد که قضیه این
2: پنالتی چیه. معلومه که اعتراض میکنه.
11: نه مثلا چون بابا دو تا توپو میو از روی کاش حساب کاور پخش میکرد ما میشیدیم که من عکسش هم گذاشته بودم که روی خط دروازه بازیکن‌های آفریقای جنوبی تو در بردن. اما خب در نهایت هم همون شد بالاخره بردن.
2: داور حساب نکن دفعه بعد میخواد پیش بینی کنه. اما یه نگاه بندازیم به نحوه قرارگیری تیم ها در ادامه بازی های جام جهانی 2026. خب دیروز کانادا همونطور که دیدیم آفریقای جنوبی رو برد، اولین تیم راه یافته به دور 1/8 نهایی شد. همونطور که این برنامه بازی ها رو داریم میبینیم، برنامه بازی های دور 1/8 نهایی رو داریم میبینیم. اما مخصوصا اون نمودار، بله این نمودار است که خدمتتون عرض کردم. کانادا یه مرحله اومد بالا و اومد در مقابل تیم پیروز بازی هلند و مراکش قرار میگیره. در همون بخش جدول تیم پیروز بازی آلمان و پاراگوئه به دیدار تیم پیروز بازی فرانسه و سوئد میره. بازی فوق‌العاده خواهد بود اگر بازی فرانسه و آلمان رخ بده. اما در قسمت دیگه جدول تیم پیروز بازی برزیل و ژاپن در دور بعد با برنده بازی ساحل آج و نروژ بازی میکنه. این جدول ما هر روز آپدیت میکنیم تا در جریان چگونگی صعود تیم ها به مرحله بعدی قرار بگیرید. اما امشب و بامداد فردا سه بازی دیگه از دور 16 نهایی مسابقات جام جهانی 2026 برگزار میشه. ساعت 23 دقیقه امشب به وقت تهران تیم برزیل با ژاپن بازی میکنه. رقابت آلمان و پاراگوئه از ساعت 12 شب شروع میشه وقت تهران و ساعت 4:30 دقیقه بامداد فردا بازی جذاب هلند و مراکش شروع میشه. بله دیگه منتظر بازی برزیل و ژاپن هستیم و تیمایی که به هر حال یکی از جذاب‌ترین بازی امشب و کلن دور 16 نهایی بازی ها رو برگزار میکنن. بازی بین برزیل یه تیم در واقع همیشه مدعی سنتی در جام جهانی و یه تیم یک دست و با انگیزه به نام ژاپن برگزار میشه، تیمی که با بازی خوبش تحسین همه رو برانگیخته. با وجود اینکه این دو تیم در واقع این دو تا کشور فاصله جغرافیایی زیادی با هم دارن، اما 10 بار با هم بازی کردن که سهم برزیل 7 تا و سهم ژاپن یه دونه برد بود که اتفاقا در آخرین بازی دوستانی این دو تیم در پاییز گذشته بود، دیداری که برتری 3-2 تیم ژاپن همراه بود. اما داستان این بازی مسلما متفاوت با اون بازی دوستانه است. برزیل از جام جهانی 1990 که مغلوب آرژانتین شد، اون گلی که کانیگیا زد روی پاس مارادونا، دیگه در اولین بازی مرحله حذفی شکست نخورده، بنابراین نمیخواد اتفاق بیفته. اصخایی میکنم برزیل کلی ستاره داره که در بین اونها وینیسیوس جونیور تو اینجا عالی با عمل کرده، تو سه تا بازی 4 تا گل زد، تو هر سه تا بازی همش بهترین بازیکن میدان شده. در کنار اون ماتیوس کونیان بوده، برونو گیمارش از بهترین های تیم برزیل بودن، کلی بازیکن دیگه هم دارن، ضمن اینکه نیمار هم آماده بازی شد و میتونه مثل بازی با اسکاتلند که یه رو با آخر اومد تو نیمه دوم بازی بیاد و کاری بکنه. رافینیا کماکان مصدومه. در سمت ژاپن کوبو مهاجم با استعداد ژاپن که مهاجم باشگاه رئال سوسیداد خیلی هم خوب بازی میکنه، توی دور گروهی از نیمه زانو مصدوم شد و دیدار مقابل برزیل رو از دست داده. ژاپنیا پیشبینی همه جا رو کردن، حتی کشیده شدن بازی به ضربات پنالتی برخلاف جام جهانی 2022 که در اون بازیکن‌ها خودشون تصمیم گرفتن که چه کسایی پنالتی بزنن و در نهایت مقابل کرواسی شکست خوردن و حذف شدن. این بار موریاسو قصد داره که این مسئولیت رو خودش به عهده بگیره. بریم صحبت‌های حاجی موریاسو مربی ژاپن، کارلو آنچلوتی مربی برزیل رو بشنویم، بخشی هم ببینیم از هوادار برزیل که از پر سر و صدا ترین هواداران در جام جهانی هستن.
12: فکر میکنم طبیعیه که نگاه همه در این بازی به نفع برزیل باشه. برزیل تیمی است که در سراسر دنیا اعتبار بالایی داره، ولی ژاپن هنوز به اون جایگاه نرسیده. اما ما در مسیر قهرمان شدن در جام جهانی هستیم و برای همین دائما سطح خودمون رو بالاتر میبریم و از بازی مقابل چنین تیم‌هایی استقبال میکنیم.
13: شکست در بازی دوستانه برابر ژاپن تجربه خوبی برای ما بود که متوجه بشیم اونها واقعا تیمی رقابتی هستن. ژاپن یکی از بهترین تیم‌های جهانه، در رده 17ام رنکینگ جهانی قرار داره. و پیش از جام جهانی انگلیس رو شکست داده. به همین دلیل احترام کاملی برای اونها قائلیم. ما برای این مسابقه مثل یک فینال آماده شدیم، چون واقعا یک فیناله.

0: چیزی جز قهرمانی و مردم رو خوشحال نمی‌کنه. کوشا دلشاد مربی فوتبال از برزیل همراه ما هست. کوشا، از شرایط برزیل بگو و اینکه چقدر مردم برزیل امیدوارن که تیمشون بتونه تا ساعت دیگه، دقیقاً 1 ساعت و 10 دقیقه دیگه بازی شروع میشه، بتونه تیم ژاپن رو شکست بده.
1: درود به شما مزدک جان، رهای عزیز و آقای تقوی عزیز. شاید اگه 20 سال پیش به یه برزیلی میگفتن که تو این مرحله با ژاپن بازی داره، به شما احتمالاً میگفتش خب من از مرحله بعدی بازی‌ها رو دنبال می‌کنم، ولی این بار کاملا متفاوته. بازی 2 ظهر به وقت برزیل انجام میشه، شیفت عصر رو مدرسه رو تعطیل کردن و با اینکه اول هفته از کارمندا رو فرستادن به منزل برای تماشای بازی، کارشناسا هم عقیده داشتن وقتی به ژاپن خوردن خیلیاشون ترجیح میدادن که با هلند بازی کنن. اونا عقیده داشتن که اگرچه هلند تحت فشار میذارتشون، ولی برزیل میتونه ارائه خودش رو جلوی هلند داشته باشه، ولی ممکنه جلوی ژاپن مشکل ساز بشه براشون. یه نکته جالبی که میتونم بگم اینه که شاید خیلی‌ها ندونن، برزیل بیشترین جمعیت ژاپنی تبار رو خارج از ژاپن داره. بیش از 2 میلیون ژاپنی از موج مهاجرتی که در واقع قرن 20 شکل گرفت تو برزیل زندگی میکنن و این باعث شده پیوند عمیق بین دو تا کشور باشه با وجود فاصله‌ای که دارن، و این در فوتبال هم تأثیرش رو گذاشت. ژاپن از وقتی که زیکو اول به عنوان بازیکن، بعد مربی، بعد مدیر وارد فوتبال ژاپن شد، ژاپن تصمیم گرفتش که سرمایه‌گذاری کنه روی متد برزیلی پرورش استعداد. تا امروز هم ادامه داره، اونا تیمای پایه‌شون رو میفرستن به برزیل که با تیمای پایه برزیلی در واقع تمرین میکنه، در واقع تن بازیکن ژاپنی به بازیکن برزیلی بخوره، و تا امروز هم ادامه داره. یه نمونهشو که من خودم دیدم سال 2019 وقتی مدتی به عنوان دستیار توی پالمیراس تیمای پایه‌اش کار میکردم، تیم کاشیما این کارو کرد. حتی اونا میخواستن که بازیکناشون در خوابگاه خود برزیلیا باشن، یعنی هم خارج از زمین هم داخل زمین، و اگه الان میبینیم که ژاپن اینجاست و با این ارائه نباید تعجب بکنیم.
0: و پیشبینی خودت از بازی امشب چیه؟ فکر میکنی که چه اتفاقاتی در مسابقه و تعویته به وقت شما همونطور گفتید ساعت 2 بعد از ظهر بازی برگزار میشه، کلن چه انتظاری داری؟ برزیل صعود میکنه؟
1: من فکر میکنم که بازی در واقع نبرد بین استعداد و آزادی تاکتیکی با ساختار و نظم فوتبال ژاپن. ژاپن تیمی نیستش که با مالکیت بازی کنه. به نظر من میاد میانه زمین برزیل رو ببنده، در کانتر پرسا خیلی خوبه وقتی توپ دست میده و در انتقال دفاع به حمله. من فکر میکنم کلید بازی دست وینگرهای برزیل، وینی جونیور و هایان، تلفظ برزیلی هایان، رایان در واقع. اگه اونا بتونن و حتی ماتوس کونیا وقتی که به کناره ها میاد، اگه اونا بتونن شرایط 1-1 دفاعی ژاپن ایجاد بکنن، من فکر میکنم که دفاع ژاپن آسیب پذیر میشه. ولی اگه برزیل در میانه زمین یا زمین خودش اشتباه بکنه، ژاپن میتونه که جریمش بکنه. همونطور که کالو آنجلوتی هم گفت، در واقع بازی اینا برای بردن احتیاج دارن به ذهن، قلب و ایده روشن، و حتی گفتش که ما برای 120 دقیقه ضربات پنالتی آماده شدیم. این نشون میده که بازی رو جدی گرفتن. اما در مجموع فکر میکنم که در بازی بین آزادی تاکتیکی، استعداد در مقابل نظم و ساختار، و هر کدوم پیروز بشن، من فکر میکنم یه پیام مهمی رو برای ادامه جام میفرستن.
0: بله، خیلی متشکرم ازت کوشا دلشاد، مربی فوتبال برزیل. امیدوارم که یه فرصتی باشه که ما اسامی درست بازیکن برزیل رو با هم چک بکنیم که چیزی یاد بگیریم. پس اون آیان رایان نیست. خیلی ممنونم.
1: آیان.
0: بله، میخوایم راجع به این مسابقه بیشتر صحبت بکنیم همراهش با محمد تقوی. محمد، ما از یک دو روز پیش منتظر این بازی بودیم، الان 1 ساعت بیشتر تا این مسابقه نمونده.
2: من به کوشا عزیز سلام عرض کنم. خیلی خوب در مورد برزیل صحبت کرد، اما اگه یادت بیاد چند روزی ما داشتیم در مورد برزیل صحبت میکردیم، گفتیم ضعف برزیل کجاست؟ مدافعین کناری. همیشه بهترین مدافعین راست کناری دنیا دنی آلوز و مارسلو بگی که آخرینشون بودن تا الان. دقیقاً نقطه قوت ژاپن در سمت کناریه. ژاپن با سیستم 3-4-3 بازی میکنه. من همیشه وقتی بازی ژاپن رو نگاه میکردم برام جای سوال بود که چرا یه چپ پا رو گذاشته وینگ بک راست، یه راست پا رو گذاشته وینگ بک چپ، چیزی که بهش میگن اینورتد وینگر یا اینورتد نمیدونم فول بک، یعنی راست پا رو میذاره دفاع چپ، چپ پا رو. برام جای سوال بود چرا این کارو میکنم. یه مطلبی میخوندم چند وقتی پیش دقیقا متوجه ولی امروز کاملا متوجه شدم چرا این کارو میکنم. یه فیلمی چند سال پیش اومد بیرون، اگه نمیدونم دیدین یا نه، بازیکنای ژاپنی، سه تا بازیکن با تیم ملی ژاپن داشتن در یک زمین فوتبال در مقابل 100 تا بچه بازی میکردن. 100 تا بچه
0: کوچیک. خب خیلی چیز شد، وایرال شده بود.
2: خب همه ما میگفتیم خب این چقدر قشنگ زیباست، اما یک تفکر پشتش بود، واقعا برای من جالب بود. یک تفکر پشتش بود، ذات بچه چیه؟ وقتی توپ هر جا میره همه میرن به سمت توپ، و شما سه در مقابل صدی باید حتما چیکار کنی؟ فضا رو پیدا کنی. برای اینکه فضا رو پیدا کنی باید سویش کنی، بازی رو عوض کنی، بفرستی و اینو بچه میرن و میسازن این بچه میومد این، و این شد اون ذات فوتبال ژاپن الان در سیستم 3-4-3. حالا توضیح میدم چرا چپ پاره میذاره راست و راست پاره میذاره چپ. وقتی توپ میره چپ، بازیکن چپا باید توپو بیاره رو پای راستش ارسال کنه دیگه، درسته؟
0: بله.
2: این زمانی که میده به کی وقت میده؟ به مدافع که گناری دفاع چپ کنه، وینگر راست وقت میده که خودش برسونه. اما اگه خودش مستقیم ارسال کنه این زمان لازم به اون نمیرسه، لیت رانر میشه خودش به موقع برسونه. و این یکی از دلایلی که شما مثلا استیون جرارد میگم لیت رانره، لامپارد نمونه کامل لیت رانر، وا میستاد لحظه که ارسال میکرد میرفت. اما وقتی این دفاع چپ میره یا وینگ بک، چون 3-4-3 بازی می‌کنه، وینگ بک میره، اون نمیتونه در آن واحد بهش برسه، چون چیزی که در فوتبال بهش میگن لین پاس، یعنی وقتی لین بول پاس، وقتی توپ اینجا، این دفاع اینجا، شما نباید زود جلوتر از این باشی، چون اگه توپ لو بره شما دیر می، شما همیشه باید چند متر عقب‌تر باشی که اگه توپ لو رفت برگرده به دفاع. برای همین این زمان رو به این میده بزنه تو سر توپ که این خودشه برسونه. و وقتی من داشتم بازی ژاپن میدیدم در بازی هفته قبل در مقابل در واقع اگشتون هلند، دقیقاً این موضوع، برای این که هلند رو وادار کرد که پنج دفعه بازی کنه. ببین این نکته‌ای که در تیم ژاپن هر تیمی رو اذیت می‌کنه، چرا؟ چون توپایی که ارسال میشه به سمت مخالف میره به بلایندسای نقطه کور تیم‌ها، و نقطه کور هر تیمی نقطه ضعفشه که ممکنه این موضوع مشکل برزیل باشه. اما بازم میگم فوتبال شما هر کاری بکنید کسی که تعیین کننده است آدمان، آدمایی که زنده هستن، آدمایی که تفکر دارن، مثل کی؟ جونیور، بینیس جونیور. ژاپن وینیس جونیور نداره و اون میتونه همه چیز عوض کنه.
0: راه یه داستان جالب مثلا تعریف کنی.
3: آره، آقای تقوی داشت میگفت در مورد اینکه چپ میدن پاس راست میدن. من دقیق گوش دادم، اما چپ و راستم رو گم کردم. یه دونه افسانه برزیلی داریم و اون اسمش هستش، یه موجودی دارن به نام کوروپیرا که نگهبان جنگله. همونجور که میدونیم آمازون قلب تپنده حالا جهان که هست، برای برزیلیا هم خیلی مهمه. این با موهای آتشین و پاهای برعکسش از جنگل محافظت میکنه. برخی از این هوادارهای برزیلی معتقدن که این شیوه بازی کردن برزیلیا که مثل رونالدینیو که این ور نگاه میکرد اون ور پاس میداد، از روی همین اسطوره برداشته شده، از روی این افسانه برداشته شده، برای اینکه بتونه حریفش رو و رقیبش رو گول بزنه. چرا که وقتی پاهات برعکسه نمیتونستن رد پای اون محافظ رو در جنگل تشخیص بدن.
0: بله، جالب بود. اما ما در اینستاگرام ایران اینترنشنال ورزشی از مخاطبان خواستیم که نتیجه بازی ژاپن و برزیل رو پیش‌بینی بکنن. تا این لحظه 53% در واقع گفتن برزیل صعود میکنه، 47% گفتن ژاپن. درسته دوستان؟ من درست میگم؟ اول ژاپن یا برزیل بیشتر دیگه، 53% برزیل، 47% ژاپن. برزیل بیشتر دیگه، صبح برعکس ژاپنی بیشتر بودن و تغییر کرد. شما میتونید با مراجعه به صفحه اینستاگرام ایران اینترنشنال ورزشی با آدرس ایران اینتل اسپورت در این نظرسنجی شرکت بکنید. روزهای بعد هم همین نظرسنجی هست، برای بازی دیگه هم هست. اما تصاویر زنده هم میبینید تا لحظه دیگه از هیوستون تگزاس، فنزون هواداری دو تیم ژاپن و برزیل تو این شهر. بازی هم تو استادیوم هیوستون برگزار میشه که گنجایش 68,000 نفر رو داره و 5 بازی مرحله گروهی تو این استادیوم برگزار شده. بازی کانادا و برنده هلند و مراکش هم توی همین ورزشگاه برگزار میشه. در این فاصله ترکیب دو تیم هم اومد. من خیلی سریع خدمتتون میگم در تیم برزیل آلیسون دروازه‌بان، دنیلو مارکینیوس، گابریل و سانتوس. اگر البته ما ترکیبم داریم که میتونیم ببینیم، اگر دوستان برگرد استودیو، ترکیب همون ترکیبیه که پیشبینی میشد و تغییری درش ایجاد نشده. اگه دوستان برگرد در استودیو خب نمیشه دیگه. در خط میانی هم گیمارش و کاسمیرو و پاکتا، در خط حمله رایان، کونیا و وینیسیوس بازی میکنن برای تیم برزیل با مربیگری کارلو آنچلوتی. اون طرف هم سوزوکی دروازه‌بان، ایتو تانیگوچی، تومیاسو در خط دفاع سه دفاع هستن، دوان، سانو، تاناکا و ناکای مورا و خط حمله که کامادا، مایدا و اویدا نفرات هستن که بازی میکنم. اویدا بازی کنه باشه که فاینورده.
3: ازش من راجع به این استودیوم یه چیزی بگم که تصویرش رو دیدیم، بزرگترین سقف جمع شده و تهویه هوا رو داره و گویا خیلی روی این ورزشگاه هیستون هزینه کردن که بتونن اون سقف رو جمع بکنن.
0: بله متشکرم. اما دومین بازی امشب رو آلمان و پاراگوئه برگزار میکنن. آلمان ها که دو دوره پیاپی در همون دوره گروهی از بازی کنار رفتن، این بار میخوان بیشتر توی تورنمنت بمونن و اتفاقا با حریفی که تو این دور بهشون خورده، پاراگوئه به نظر میرسه که بتونه این کار انجام بده. پاراگوئه بعد از اون باخت سنگین 4-1 که بازی اول مقابل آمریکا خودش رو کم کم جمع و جور کرد و با یه برد یه گل مقابل ترکیه و مساوی بدون گل با استرالیا به عنوان یکی از تیمای سوم تونست صعود بکنه. گوستاو آلوارو مربی آرژانتینی تیم پاراگوئه تیمش رو تدافعی و معمولا با 5 تا مدافع به زمین بازی می‌فرسته. اونا دیوگو گومز بازیکن خط میانیشون رو به خاطر محرومیت در اختیار ندارند. یولیان ناگلزمن مربی آلمان بعد از باخت مقابل اکوادور از سوی رسانه کشورش و برخی از ملی‌پوشای قدیمی مثل مارکوس پابل مورد انتقاد قرار گرفت. خیلی اعتقاد دارن که ناگلزمن باید بیشتر به ندیم امیری و نیک والتماده بازی بده. والتماده مهاجم 24 سالیه که با 4 گلش نقش مهمی در صعود آلمان به جام جهانی داشت، بازیکن قلب‌های سرزن. و البته اینو بگیم که برای سومین بازی متوالی در مقابل اکوادور این بازیکن حتی 1 دقیقه هم فرصت حضور در میدان پیدا نکرد. این دو تیم 3 بار با هم بازی کردن، سهم هر کدوم از تیم 1 بار بوده، یه بازی هم که مساوی شده. اما بریم سراغ بازی هلند و مراکش که امشب میتونه دلیل خوبی باشه برای بیدار موندن در شب. در حال حاضر بیش از 400,000 نفر با پیشینه و اصالت مراکشی توی هلند زندگی میکنن که تقریبا 2% از جمعیت کل کشور هلند رو تشکیل میده. این موضوع باعث حساس تر شدن این بازی شده. مراکش تیم 4 دوره قبل جام جهانی، در این دوره تیم بسیار خوبیه. محمد بهبی با ایوب بوعدی بازیکن 18 ساله خط میانی و نیل العیناوی هافبک 24 ساله شون همون فرزند اون تنیسور معروف، نیروی محرک فوق‌العاده‌ای رو در مرکز زمین داره. اما اون سمت زمین رونالد کومن اونقدر در خط حمله بازیکن خوب داره که ممفیس دپای پای ثابت نیمکت ذخیره شده. کودی خاکپو تو این دوره خیلی خوب بوده، حتی بهتر از فرانش در لیورپول بازی کرده چون آزادتره. ابراهیم روبی هم عالی بوده و دونیل مالن که البته مثل روم اونقدر موفق نبوده چون در روم واقعا فصل فوق‌العاده رو، نیم فصل فوق‌العاده رو پشت سر می‌ذاشت. اما در جام جهانی 94 اشاره بکنیم که در مرحله گروهی این دو تیم با هم بازی کردن. کومن مربی کنونی هلند در اون زمان مدافع میانی فیکس این تیم و پیرن شماره 4 بود، بخشی از نسل درخشان فوتبال هلند به شمار میرفت. هلند تو اون مسابقه با گلهای دنیس برکم معروف و برایان روی با سب 2 برای بازی رو برد، در جایی که منجر به حذف مراکش شد. بله میخوام بیشتر راجع به مسابقه صحبت بکنیم. علیرضا مدیری همراه ما هست. علیرضا فکر کنم راجع به هلند و مراکش فکر کنم گفتنی خیلی زیاده چون به هر شکل تقابل این دو تیم از در واقع مرحله گروهی انتظارش داشتیم که رخ بده و در نهایت هم رخ داد و دو تیم مدعی واقعا دو تیم خوب مسابقات به هم خوردن.
4: بازک جان به هلند و مراکش وقت شد حتما میرسیم جواب سوالاتو میدم. دو سه تا نکته رو خیلی سریع بگم چون اسمم آوردید، گفتید 3-1 سه تا گفتم میزنم. رها دیروز گفت 3-1 برنده بشه، من فکر میکردم 3-1 کانادا برنده بشه، ولی خب دیروز هم گفتم که 4-5 تا بازی بیشتر اشتباه نگفتم، الان میگم 2-3 تا اشتباه گفتم. کلا ذهنیتم ذهنیت برنده ایه. ضمن اینکه الان رضا محدث و دامون روزبه دیگر همکارمون اینجا نیستن، دیگه حس هشپا بودن واقعا ندارم، یه دو پای معمولی ام. این نکته. نکته که کوشا دلشاد بهش اشاره کرد، من باهاش مواجه شدم توی برزیل که اتفاقا افتخار آشنایی با کوشا دلشاد هم داشتم سال 2014. با یه ژاپنی فکر می‌کردم که دارم صحبت می‌کنم، بعد از 15 دقیقه یعنی چهره ژاپنی بود، بهم گفت که اصلا چرا راجع به ژاپن داری با هم صحبت می‌کنی، من برزیلی ام. اینم نکته بعدی، یعنی اون چیزی که تایید می‌کنم صحبت کوشا دلشاد. و نکته بعدی این که صحبت آقای کاظمیان واقعا حرف دل میلیون‌ها ایرانی بود، خیلی زیبا آقای کاظمیان توضیح دادن، ازشون خیلی ممنونم. و اینکه نکته بعدیمو فراموش کردم چی می‌خواستم بگم. بازی مراکش هلند، خب هلند یکی از اون سه تیمیه که 10 تا گل زده در کنار آلمان و فرانسه، ولی خب هر سه بازی هم گل خورده، مثلا از تونسی هم که با 12 تا گل خورده حذف شد گل خورد. مراکش هم اون مراکشی نبود که تو بازی با برزیل بود، بازی با برزیل باید برنده میشد، بازی دومش هایتی رو بازی بازی آخرش با هایتی که بازی کرد، بازی دوم اسکاتلند یکیش بود، بازی سوم که با هایتی بازی کرد دوبار عقب افتاد، یعنی دو تا گل خورد، نیمه اول 2-2 مساوی رفتن، نیمه دوم دو تا زل برنده شد. ابراهیم دیاز واقعا هافک خلاق و کار درستیه که رئال بازی میکنه، اسماعیل صبری که تو هر سه بازی گل زد بازیکن کلیدی بازیه که جذاب، قطعا جذاب خواهد بود. سه بار اینا قبلا با هم بازی کردن، فکر کنم 1994 درست میگم از جام جهانی با هم بازی کردن،
0: تو یک شده بود
4: هر سه بازی که قبل دو یک شده بود، هر سه بازی دقیقاً هر سه بازی که با هم بازی کردن 2-1 شده. من فکر میکنم این بازی، بازم میگم و خیلی به من اعتماد نکنید، من الان چون رضا مهندس و دامروز بنیستن خیلی اعتماد به نفس ندارم، ولی فکر میکنم این بازی رو 2-1 هلند ببره. بازی جذابی خواهد بود، میگم اگر اون جوری بازی نمیکرد بازی مقابل هایتی که دو تا خورد و البته هایتی هم تیم دست و پا بسته نبود، میگفتم مراکش دوست دارم از ته دل بگم مراکش، یعنی دوست دارم برنده بشه، ولی خب فکر میکنم هلند ببره. راجع به ژاپن برزیل هم نظرمو بگم.
0: آره حتما میشنم، دوست داریم قشنگ پیش میاد رو با دقت گوش بدیم.
4: خب 14 بار با هم بازی کردن، 11 بار برزیل برده، دو تا بازی مساوی شده. پارسال که با هم بازی کردن نیمه اول ژاپن 2-0 از برزیل عقب افتاد و نیمه دوم 3-2 برد، دو تا از اون بازیکنایی که گل زدن آیاسا اوهدای که آقای گل دیگه برتر هلند شد فصل پیش با 25 گل، یکی هم کیتونا کومورات گل زدن، این بازی هم فکر کنم گفته تو ترکیب اصلی هستن. من فکر می‌کنم بازی مساوی میشه، وقتای اضافه شاید هم پنالتی بره، چون دوست دارم ژاپن ببره میگم ژاپن. حالا اشتباهم در اومد، اشتباه در اومد دیگه.
0: بله متشکرم از عزیزم مدیری همکارم که از نیویورک ما رو همراهی کردی، سپاسگزارم. اما میخوام در مورد همین مسابقه هلند صحبت بکنیم. محمد واقعا بازی دشواری خواهد بود برای هر دو تیم، هم هلند هم مراکش.
2: من هر چیزی که برعکس میگم، میگه شما، میگم برزیل میبره. سلام میکنم به سلامت بشه، میدونم که چقدر کار سخت انجام میده. بذار در مورد هلند من یه نکته کوچیک در مورد آلمان بگم و در مقابل در واقع پاراگوئه. من فکر میکنم آلمان در مقابل اکوادور یک درس خیلی خوبی گرفت، چون اکوادور و پاراگوئه خیلی شبیه هم بازی میکنن و فکر میکنم خیلی میتونه به آلمان کمک کنه. میدونی چه، چون اکوادور دقیقاً همون دفاع بسته بازی میکنه که پاراگوئه میکنه، البته اکوادور نسبت به پاراگوئه قوی تره و فکر میکنم اون یک بازی خیلی خوبی بود، یک درس خیلی خوبی به ناگرزمن میده و به همین دلیل چون در مقابل اکوادور بازی کردن میتونه خیلی کمک کنه به آلمان، برای همین من شانس آلمانو بیشتر میدونم. اما در مورد هلند و مراکش که خیلی ها میگن یک نوع دربیه، چون سه تا از بازیکن ها، حداقل سه تا از این بازیکن ها هلندی ان، مازروویه، آمرابات و سلادی، این سه تا هلندی ان، درسته در تیم مراکش بازی میکنن، اما خیلی از این بازیکن ها هلندی، بلژیکی، همونجوری که میدونی بلژیک و هلند و لوکسامبورگ سه تا قبلا یک کشور بودن بعد جدا شدن، یعنی همشون یه جورن. این یه نوع دربیه در واقع بین بازیکنان مراکش که در هلند زندگی میکنن، در اروپا زندگی میکنن و با بازیکنان هلند. اما یه موضوع رو نباید فراموش کنین، ما هر جوری به این بازی نگاه میکنیم، بله همیشه فوتبال در واقع چی میگن استثناءات بوده، شگفتی بوده، اما من هیچ وقت نمیتونم بیام بگم مراکش میتونه هلند رو ببره. در هیچ شرایطی من نمیتونم بگم که وقتی فوتبال رو مقایسه میکنن دو تا تیم با هم، من به جمله نمیتونم بگم مراکش این توانایی داره هلند رو ببره. اما همین مراکش تونسته 4 سال پیش اسپانیا رو ببره، پرتغال رو ببره، نمیدونم حتی اگه اشتباه نکنم بلژیک رو ببره. اما هلند یک تیم بسیار پخته، یه مربی داره که خیلی خوب فوتبال میفهمه، هم توی زمین رئیس بزرگی بوده هم بیرون زمین، به خوبی میدونیم موقعیت این بازی چطوره و اینکه فکر کنیم بازی میتونه مراکش ببره خیلی خوشبینانه باشه. من شانس هلند خیلی بیشتر میدم.
0: راجع به رسانه ها بگو در باره بازی و مراکش چی میگن.
3: من خواستم این مقاله گاردین رو توضیح بدم که آقای تقوی بهتر از من توضیح دادن در مورد بازیکنان تیم هلند بود، بازیکنان تیم مراکش بود که در هلند بازی میکنن، در هلند بزرگ شدن، متولد شدن. اما تیترش خیلی جالبه، گفته که بازی بچه های دو خانه و گفته که به همین متولد شدن در یک کشور و انتخاب تیم ملی کشور دیگه است و گفته که این یه جور فوتبال خیابانی خواهد بود، یعنی فوتبال خیابانی روی صحنه میاد دوباره. و من میتونم اضافه بکنم که اون اسماعیل سیباری، درست میگم اسماعیل
0: سیباری
3: آره توی چیز پی اس وی بازی میکنه، اونم یه پیوند زده بود
0: فصل بعد بایر مونیخ دیگه، فصل بعد بایر گرفتش
3: خریدش، اما خب توی باشگاه هلند پرورش پیدا کرده، توی پی اس وی درخشیده، گاردین از اون هم اسم برده که اون میتونه در کنار اون سه نفری که آقای تقوی نام بردن میتونه چالشی داشته باشه در بازی مراکش و هلند.
0: بله. اما یه اتفاقی که افتاده این اسم خیلی عجیبه، تماشاگر ارشد جام جهانی، عنوان یه موقعیت شغلی ویژه است که برای جام جهانی 2026 ایجاد شده. فردی که این نقش رو بر عهده داره تمامی مسابقات جام جهانی رو تماشا میکنه و محتوای جذاب درباره بازی‌ها تهیه میکنه. او همچنین دیدگاه‌ها و تحلیل‌های خودش رو با هوادارا به اشتراک میذاره و به افزایش هیجان و پوشش رسانه‌ای رقابت‌ها کمک می‌کنه. گزارش علیرضا مدیری رو از نیویورک با هم ببینیم.
5: اینجا تایمز اسکوئر شهر نیویورک و اون کسایی که تو این جعبه پشت سر من نشستن بهترین شغل دنیا رو دارن.
6: تماشاگر ارشد جام جهانی، عنوان شغلی آستین فرانک و کوین آکوتوه که توی این جعبه شیشه‌ای تمام 104 بازی جام جهانی رو با بهترین کیفیت تماشا میکنن. دستمزدشون چقدره؟ $50,000. این شغل موقت بخشی از یک کمپین تبلیغاتی بود که برای معرفی سرویس پخش اینترنتی فاکس وان و جلب توجه مخاطبان به پوشش جام جهانی طراحی شد. البته ایندید شرکت کاریابی هم در این طرح همکاری کرد و هر دو هوادار از طریق این شرکت استخدام شدن. یعنی یک تیر و کن نشون. هزینه ساخت این جعبه شیشه‌ای هم که به شدت تحت تدابیر امنیتیه حدود $30,000 تا $60,000 تخمین زده شده. خوششانسی یعنی همین دیگه، هم تمام بازی‌های جام جهانی رو ببینی، هم تولید محتوا کنی، هم دستمزد بگیری. بی‌دلیل نیست که میگن آمریکا یعنی سرزمین رویاها.
5: به نظر من این یکی از خلاقانه ترین و هوشمندانه ترین ایده های جهانه. علیرضا مدیری، نیویورک.
0: اما تصاویر زنده میبینیم از هیوستن و تگزاس، فنزون هواداری دو تیم ژاپن و برزیل توی این شهر، بازی هم که توی ورزشگاه هیوستن برگزار میشه. تماشاگران کم کم دارن میرن به سمت ورزشگاه بازی رو ببینن تا حدود 50 دقیقه دیگه مسابقه آغاز میشه. ترکیب دو تیم که براتون عرض کردم دیگه همیشه آماده است تا ببینیم که در این مسابقه حساس و تماشایی، احتمالاً به تماشایی چه اتفاقاتی خواهد افتاد. هر چی هم باشه حتما تماشاییه و مطمئنن از بازی آفریقای جنوبی کانادا بسیار زیباتر خواهد. بله دیگه رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. متشکرم از محمد تقوی و رها پوربخش. ممنون از شما که ما رو تماشا کردید. فردا ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران با یه هتریک ویژه جام جهانی دیگه همراه شما خواهیم بود. تا فردا بدرود.

وقتی از اهمیت حذف خامنه ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، این ناظر به فقدان حاکمی است که بیش از 3 دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان انتخابات رو در ایران غیر آزاد، ناسالم و غیر عادلانه کرد. با توقیف مطبوعات، با سرکوب مخالفان سیاسی، با مرعوب کردن و هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی، بیش از پیش تمامیت خواهی خودش رو تضمین کرد. یک چنین حاکمی با یک چنین رویکردی، حامیان و همراهان حکومت رو هم به تدریج هدف برخورد حذفی قرار داد. آیت الله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با تمامیت خواهی، کینه‌توزی و سرکوبگری خامنه ای دچار حصر و حبس خانگی شدند. قهر خامنه ای حتی شامل محمد خاتمی شد که بعد از انتخابات 88 به نوعی از صحنه سیاست و مطبوعات کنار رفت. همینطور تمامیت خواهی او گریبان هاشمی رفسنجانی رو گرفت، چهره دوم نظام جمهوری اسلامی که از حامیان و همراهان خامنه ای و پشتیبان او برای برآمدن و نشستن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. او هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس 2 دولت جمهوری اسلامی بود، خامنه‌ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه‌های داخل کشور نشد و زیر مجموعه‌های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

همین که ما در اینجا میبینیم که کشور قطر فعالیت مؤثری داره، این خودش رهگشایی است برای اینکه بفهمیم چرا پس از آتشباری که بین ایران و آمریکا اتفاق افتاد و دو روز متوالی، باز دو طرف تمایل دارن به اینکه گرد همدیگه بیان، منتها جاش عوض شده قطر هستش. علتش همین عنصر کشور قطر هستش که روابط بسیار حسنه ای با ایالات متحده داره، با خود شخص ترامپ داره. اون هواپیمای 400 میلیون دلاری رو هدیه داده بود به عنوان یه نمونه از روابطی که امیر قطر با شخص دونالد ترامپ داره. خود قطر هم به خوبی واقف هستش که وضعیتی که در جنگ

0: واقف نگه داره، بلکه بتوانه دو طرف رو دوباره سر میز برگردونه. توجه کنید که یکی از پیشنهاداتی که داده شده برای اینکه وضعیت آتش‌باری بار دیگر اتفاق نیفتد این هست که یک خط تلفن اضطراری بین تهران و واشنگتن برگزار بشه و برقرار بشه. این وضعیت ما در زمان اتحاد جماهیر شوروی هم داشتیم که به جای اینکه دو طرف بلافاصله متوسل به اقدام نظامی بشوند، یه خط تلفن اضطراری بود که بلکه بتوانند با همدیگه صحبتهایی داشته باشند. تا کنون این ایده محقق نشده، ولی همین که این موضوع مطرح شده به دلیل این هستش که یک اختلاف دیدگاه موجب شدش که آتشباری بین دو طرف انجام بشه. هر آتشباری میتوانه یک دفعه دامنش چنان گسترده بشه که دوباره کل منطقه خلیج فارس رو شامل بشه و بعد دوباره جهان رو ملتهب بکنه. طبیعتاً قطر به عنوان کشور کوچک ولی اقتصاد بزرگ میخواهد که از تمام توان خودش بین دو سو استفاده کنه و مانع بروز این جنگ دوباره و از بین رفتن تفاهمی بشود که در 50 سال گذشته بین تهران و واشنگتن بی سابقه بوده. در این چند ماه گذشته هم به وضوح شاهد بودیم که اقتصاد جهانی ملتهب شد بابت همین بسته شدن تنگه هرمز. در مفاد تفاهم‌نامه‌ای که در 17 ژوئن بین ایران و آمریکا امضا شد تأکید بر این که تنگه هرمز باز باشد و تهران پذیرفته که برای 60 روز هیچ عوارضی و پولی هم دریافت نکنه. حالا بعد از 60 روز چه می‌شود بحث دیگری است. به هر حال وضعیت عادی که قبلا ها بوده الان برقرار بشه در تنگه هرمز. از این رو اصلی ترین مسئله از نگاه امریکا این هستش که آرامش در تنگه هرمز برقرار بشه، راه باز باشه. از نگاه ایران اصلی ترین مسئله این هستش که حزب الله لبنان در جنوب این کشور در امنیت قرار بگیره. خب دیدید که به خاطر حزب الله لبنان یک بار آتشباری شد، الان هفته گذشته هم به خاطر همین مسئله تنگه هرمز بود که دوباره آتشباری شد. بس دوباره آتشباری به خاطر دو تا موضوع. حالا اگر این کانال ارتباطی برقرار بشه، قطر میانجی باشه، ای بسا بتوانند دو کشور بر این مشکلات خودشون فائق بیاین، گرچه مسائل و اختلافات دو کشور بسیار بسیار بیش از این دو موضوع است.
1: این تفاهم‌نامه اساساً پر از بندهای مبهم هست، بندهایی که تفسیربردار هست، بندهایی که حتی خیلی هاش متکی بر یک توافقات پشت پرده‌ای هست که اصلا توی به شکل مکتوب ذکر نشده. مواردی که آمریکایی‌ها تأکید می‌کنن، مثلا به نوعی باز شدن این حساب‌های بانکی رو منوط کردن به بازرسی‌ها و این رو اعلام کردن که اقدامی که باید انجام بشه تا پول در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته بشه اصلا در توافق نیومده و معلوم نیست که چقدر اصلا این ادعا معتبر باشه. یا مثلا اینکه این پول‌ها کجا باید هزینه بشه، این هم در توافق اصلا چیزی ازش ذکر نشده. در اینکه آقای ترامپ این حرف رو داره میزنه مبتنی بر چه بندی هست، چه توافق محرمانه‌ای صورت گرفته، یعنی پر هست از موارد این چنینی. و اگر یک تفاهم‌نامه با چنین شرایطی بخواد برقرار بمونه، یک اراده سیاسی لازم داره که دو طرف بدون توجه به متن نوشته شده بخوان خاتمه بدن. مثلا اگر در تنگه هرمز یک مسیر جدیدی از دریای نزدیک کشور عمان باز شده و جمهوری اسلامی اون رو میبینه و اگر هدفش باز کردن تنگه هرمز باشه، نباید در واقع واکنش بده، اما به اون واکنش نشون میده، به اون شلیک میکنه. یعنی که اساساً این متنی که روی میز نوشته شده این متنی نیست که بگیم که آقا اونقدر قید و بند و ضمانت دارد که میتواند چنین توافقی رو پایدار نگه داره. اگر اراده سیاسی باشه پایدار میمونه. تا این لحظه چندان اون اراده سیاسی دیده نمیشه که طرفین همون جوری که وعده کردن بخواد شروط همدیگر رو بپذیرن. اون توافق 60 روز باید بندهایی تصمیم گیری بشه که اصلا سالها محل اختلاف بوده و الان به هیچ عنوان اصلا ورود هم نکردن به اونها. بحث قنیسازی هست، بحث نظارت هست که یک بحث بسیار بازی هست که اصلا مشخص نیست چه نظارتی اصلا تو آمریکا مد نظر هست و تا چه حد جمهور اسلامی اصلا میپذیره. بحث اورانیوم هست، یعنی بحثایی هست که تازه بحثایی هست که در متن نیامده که اونها میدونیم خود

0: ریشه شکلگیری مشکلات بعدی مثل این برنامه موشکی و بحث گروه های نیابتی. این بندهایی که به این شکل اومده، همین لبنانی که الان در تفاهم نامه آمده، آمریکایی ها دارن آرام آرام اون رو جدا میکنن از موضوع ایران و اون رو میبرن توافق لبنان و اسرائیل. بس عملا اون توافق در انتهای 60 روز بسیار بعیده که در دسترس باشه. اما اگر اراده سیاسی برای دور شدن از جنگ وجود داشته باشه، طبیعتا میشه یه توافق دیگری یا یه تمدید دیگری انجام بدن تا اون رو به بعد موکول بکنن. ولی تا این لحظه همونجوری که ابتدای سوال عرض کردم، هیچ نشانه‌ای وجود نداره که به ما بگه که جمهوری اسلامی و آمریکایی‌ها در اون بندهایی که سالها محل اختلاف بوده یک عقب نشینی آشکار کردن. همین الان در ایران دارن میگن غنی‌سازی رو ما باید حفظ کنیم، اورانیوم رو میخوان رقیق کنن، نظارت رو فقط محدود به مراکز محدود هسته‌ای میخوان نشون بدن. همین الان دارن درج به همین موضوعی که داره مدعی هست که همه مسائلش حل شده، از سمت جمهوری اسلامی ما حرفای دیگری میشنویم، به خصوص در مورد تنگه هرمز که اساسا اینا ادعای مالکیت دارن، اونها که اصلا این رو نمیپذیرن. در مورد موضوع لبنان، جمهوری اسلامی مصر به حفظ حزب الله لبنان هست و آمریکا و اسرائیل مصر به خلع سلاح حزب الله هستن. حتی دولت لبنان هم میخواد خلع سلاح کنه حزب الله رو. یعنی این تفاوت ها، اختلاف هایی که پیش از این اصلا زمین ساز این جنگ شدن، همین الان هم پاورجاست، نشانه‌ای بر حل شدن اون موضوعات نیست. اما ممکن هست که دور شدن از جنگ انگیزه مهمی باشه که طرفه میخواد این مذاکرات رو فعلا کش بدن و تفاهم نامه های مقطعی با هم امضا کنن.
1: با توجه به ساختار پیچیده و چند دایه تحریم هایی که دهه هاست روی هم انباشته شدن علیه جمهوری اسلامی، این معافیت نمیتونه خیلی کارا باشه. حالا الان هم کارشناسای حقوقی و تجاری به بلومبرگ گفتن که با توجه به اینکه شرکت‌های بین‌المللی و نهادهای مالی و بانک‌های آمریکایی و بین‌المللی بسیار ریسک‌گریز هستن، سعی می‌کنن که با حداقل ریسک، به خصوص در معاملاتی که خطر جریمه‌های سنگین رو داره، در این سال‌ها چندین بار جریمه‌های میلیاردی شدن به خصوص بانک‌های بزرگ، سعی می‌کنن از اونها اجتناب بکنن تا امکان، مگر اینکه تضمینی داشته باشند که این معاملات رو مثلا وزارت خزانه داری آمریکا به اونها بتونه در واقع کاملا اطمینان بده که موجب جریمه نخواهد شد، شامل نقض تحریم ها نیست. مشکلات اجرایی بسیار زیادی وجود داره، یعنی اینکه این معاملات الان اگر مثلا فرضاً بخواد انجام بشه، آیا در این دوره 60 روزه به نتیجه میرسه؟ یا مثلا تحویل نفت یا فرآورده های نفتی که گفتن از تحریم ها معاف است، آیا در این 60 روز به نتیجه میرسه؟ پولش چگونه برداشت خواهد شد؟ بعد از این 60 روز چه خواهد شد؟ به نظر میاد این فضای ابهامی که وجود داره عملا باعث میشه که بسیار محدود بشه این استفاده شرکت ها از معافیت هایی که داده شده. در این حال یک خطر دیگه هم که وجود داره این هست که در گزارش بلومبرگ به اون اشاره میشه، کنگره آمریکا هر گونه توافق هسته‌ای با ایران رو گفته که باید از کنگره رد بشه، در حالی که حالا الان گفته میشه این در مرحله تفاهم هست، اما حتی کنگره هم میتونه به شرکت های آمریکایی به ویژه فشار بیاره اگر بخوان با ایران کار بکنن، که در واقع میتونن شامل نقض تحریم ها بشن و با جریمه های سنگین مواجه بشن. در این حال هم فشار زیادی بلومبرگ نوشته داره میاد به دولت ترامپ، که خب این رو هم در این نمود فروش کالاهای کشاورزی که خیلی جنجال برانگیز شد، کالای کشاورزی آمریکا به ایران می‌بینیم، که اگر هم پولی ایران به دست میاره از هر طریقی، یعنی شرکت‌ها، بانک‌ها و اونهایی که دارن کار می‌کنن، اونها باید بیاد در حساب‌های امانی نزد آمریکا و اونجا بر کاملا تضمین بشه که مثلا صرف حماس یا حزب الله نخواهد شد، صرف تأمین مالی نیابتی‌های جمهوری اسلامی نخواهد شد و مثلا میره کالای کشاورزی از آمریکا می‌خره. اینها در مجموع فضایی رو ایجاد کرده که بر اساس تحلیل کارشناسایی که با بلومبرگ صحبت کردن، ابهام زیادی وجود داره در این که این معافیت‌های تحریمی در این 60 روز بتونه به خیلی کمک بکنه به معاملات و صادرات محصولات نفتی. فروش نفت به چین هست که در دوره محاصره دریایی خب به شدت با مشکل مواجه شده بود. هند هم ممکن هست که پارت‌ها و محموله‌هایی رو از جمهوری اسلامی نفت بخره. صحبت از این هست که کره جنوبی و ژاپن هم ممکن هست موردی نفت وارد بکنند، اما اینها همینطور که گفتم در همین حد محدود خواهد ماند. ما در مورد مثلا کشور اروپایی می‌بینیم که همین الان بریتانیا، این گزارش که فاینانشال تایم زده، گفته که بریتانیا به دنبال تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است. می‌دونیم سپاه پاسداران رو بسیاری کشورهای اروپایی در لیست تروریستی قرار دادن، بنابراین احتمالاً اون چیزی که روی زمین برای جمهوری اسلامی اتفاق خواهد افتاد ادامه صادرات نفت به چین و شاید یک صادرات بسیار محدود نفت و فرآورده‌های نفتی به کشورهای شرق آسیا و هند خواهد بود.

0: سرپرست خانواده هم سب کار میکنن.
1: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
2: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 19 دی ماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور را.
5: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
6: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
5: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدیده بود.
7: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر می کنه.
8: خوش نباشید که مسکن فقط می سازیم.
9: من همه واجبه در صحنه باشه.
10: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
9: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
11: آمریکایی‌ها بعد عهدن. کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟
12: برداشت محاصره، نفتمون رو بفروشیم.
13: کشتیامون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
14: آفرین، صد آفرین.
15: صد تا آب نبود چوبی علکی انداخته جلو.
16: ما اگر به سوئیس نمی‌رفتیم،
17: مردم ناراضی بشن بیان تو خیابون اعتراض کنن.
18: اوکراینی بر تنگی هرمز رو،
19: قوانین بین‌المللی رو به طور دقیق اجرا می‌کنه.
20: ما فعلا بجنگیم.
21: پاسخ پشیمان کننده
22: این موزه کیروسی را
23: محاصره دریایی رو میشکنیم.
24: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
25: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

نرتیس را اول امشب با من نیوشا سر می. ترامپ از دیدار ایران و آمریکا در روز سه‌شنبه در دوحه به درخواست تهران خبر داد. حضور ویتکاف و کوشنر تایید شد. همزمان هشدار اسرائیل درباره احتمال جنگ با جمهوری اسلامی در هر لحظه و آمادگی این کشور برای عملیات مستقل. پزشکیان میگه 6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در قطر آزاد و به کشور برمیگرده. گمان زنی‌ها درباره سرنوشت دلارهای بلوکه شده ایران پس از تفاهم با آمریکا. آغاز برنامه آزمایشی برای کنترل جنوب توسط ارتش لبنان در سفر فرمانده سنتکام به بیروت. وزیر دفاع اسرائیل با تایید فشار ترامپ نتانیاهو گفت ارتباط بین حوزه‌های ایران و لبنان جزء منافع آمریکاست. با ادامه اختلال در 4 بانک ایران 2 هفته پس از حمله سایبری، بانک مرکزی وعده جبران داد. مشتریان همچنان منتظر آدرس در خدمات. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. امروز و پس از آنکه دونالد ترامپ گفت آمریکا و ایران به درخواست تهران در دوحه قطر دیدار خواهند کرد، کاخ سفید درخواست تهران اعلام کرد نمایندگان ویژه ترامپ استیو ویتکاف و جارد کوشنر در این جلسه حضور خواهند داشت. کمی پیش از این اظهارات کاظم غریم‌آبادی مسئول تیم فنی مذاکره کننده جمهوری اسلامی گزارش برخی رسانه‌ها در مورد چنین دیداری را تکذیب کرده بود. همزمان دقایق پیش وزیر دفاع اسرائیل گفت جنگ با جمهوری اسلامی میتونه در هر لحظه رخ بده و ارتش اسرائیل برای عملیات مستقل آماده میشه. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز مستقیم میریم به کاخ سفید در واشنگتن. سمیرا قرایی اونجاست و همینطور همراه بشیم با مسعود کاظمی روزنامه نگار از مونیخ. سمیرا، پس از اینکه دونالد ترامپ گفت کاخ سفید جزئیات بیشتری داد و سخنگوی کاخ سفید در گفتگو با فاکس کمی بیشتر بازش کرد که این گفتگوها شامل بحث های فنی در سطح بالا هم خواهد بود فردا سه‌شنبه در دوحه.
1: همینطوره، قرار هست که راجع به مسائل فنی هم صحبت بکنند. امروز جارد کوشنر و استیو ویتکاف قراره که واشنگتن رو به مقصد دوحه قطر ترک بکنن، اما خبری که جدیدتر هست و به نوعی یه مقدار جای شک و شبهه هم باز میکنه که به لحاظ مذاکرات فنی کجا ایستادیم، چون این مذاکرات از سمت غریب‌آبادی تکذیب شده، اون هم اینه که فردا سه‌شنبه قراره که بین طرف آمریکایی کوشنر و ویتکاف با مقام‌های قطری یک دیدار صورت بگیره و بحث‌های فنی، دیدارها با جمهوری اسلامی، حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم، میره برای روز چهارشنبه. در روز سه‌شنبه هیئت آمریکایی با نخست وزیر قطر دیدار خواهد کرد، با اعضای تیم فنی قطر دیدار خواهد کرد. انتظار میره که بخش عظیمی از گفتگوها، حالا چه در روز سه‌شنبه با قطری‌ها چه روز چهارشنبه با طرف ایرانی، راجع به اموال بلوکه شده ایران باشه که 6 میلیارد دلارش رو میدونیم که حالا آقای پزشکان هم البته راجعش صحبت کرد که برای جمهوری اسلامی آزاد خواهد شد. روی اینکه این به چه نحوی آزاد بشه، به چه شکلی جمهوری اسلامی استفاده بکنه، چه بخرش نخره، همه اینها هم ما در یک هفته گذشته بحث و جدل‌های بسیار زیادی در این رابطه داشتیم. می‌دونیم بخش‌هایی از گفتگوها هم در اسلام‌آباد، بخش‌هایی در سوئیس پیگیری خواهد شد، ولی به نظر میرسه که از سمت جمهوری اسلامی همچنان بحث تنگه هرمز بحث بسیار جدی، حداقل در ساحت خبر بیشتر رسانه های داخل ایران روی تنش ها در تنگه هرمز متمرکزن تا اینکه گفتگوها و دیپلماسی به چه ترتیبی پیش خواهد رفت. میدونیم سپاه پاسداران امروز هم باز هشدار داده به کشتی ها، به تانکر ها که از اون مسیر دیگری که اعلام شد که در داخل خاک و آب های عمان هست از اونجا عبور نکنند، در جنوب جزیره لارک بیان. جمهوری اسلامی مصره که کنترل تنگ هرمز رو از دست نده. این کشمکش همچنان ادامه داره، جمهوری اسلامی داره مقاومت میکنه که بتونه این کنترل رو تحت هر شرایطی نگه داره. خانم لویت امروز میگه که خشونت بکنی خشونت میکنیم، یعنی اگر قرار باشه که به هر دلیلی بخوای چیزی شلیک بکنی، پهپاد باشه، موشک باشه، به سمت تانکرها و کشتیهای عبوری، ایالات متحده مشابه این کار رو در خاک تو همونطور که در روزهای گذشته دیدیم انجام خواهند داد. از سمت دیگر میدونیم عمانی ها موافق نیستن با بحث عوارض. بوسعیدی باز روی این تاکید کرده که موافق نیستن با اینکه هیچ گونه پولی تحت هیچ نامی بخواد اونجا از کشتی های عبوری گرفته بشه. فرانسوی ها هم وارد داستان شدن، اونها هم میدونیم که آقای مکرون میزبان سلطان عمان خواهد بود، اونها هم زیاد روی بحث مینروبی متمرکز هستن و روی اینکه با فشاری که وارد میکنند اجازه ندن جمهوری اسلامی در نهایت بخواد عوارضی رو دریافت بکنه. نیوشا،
0: آقای کاظمی، اما در حالی که دونالد ترامپ داره میگه به درخواست تهران دیدار در دوحه برقرار میشه، جمهوری اسلامی هنوز رسما تایید نکرده. حتی صحبت‌های غریب‌آبادی که پیش از این اظهار نظرات بوده به نوعی رد این دیدار هست، اما شاید بشه گفته‌های پزشکیان رو به نوعی تایید در راه بودن گفتگوهای در قطر دونست، اینکه آزادسازی 6 میلیارد دلار در قطر انجام خواهد شد.
2: کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی پیش از پست آقای ترامپ در توست‌وشال گفت که هیچ مذاکرات فنی برای این هفته برنامه‌ریزی نشده، یعنی نه تنها فردا رو تایید نکرد بلکه میگه برای این هفته. بعد از پست آقای ترامپ هم در ایران نه هیچ مقام رسمی و نه هیچ رسانه‌ای اظهار نظر نکرده، سکوت مطلق در مورد حداقل فردا، همچنان تا این لحظه هم ادامه داره. معنیش این نیست که قطعا دیداری در راه نیست، اما معنیش میتونه این باشه که طرف ایرانی انگولتایی داره. ما یادمونه بعد از دور اول مذاکرات اسلام آباد در مقطعی همین شرایط امروز پیش اومد، گفته شد که حتی آقای ونس داره سوار هواپیما میشه به اسلام آباد بره. طرف ایرانی ابتدا سکوت کرد، بعد تکذیب کرد، بعد آقای ترامپ گفت من اونها رو برمیگردونم. امروز در اون شرایط نیستیم، اما پیچیدگی ها به همون شکل و شمایل همچنان ادامه داره. ضمن این که در تهران هم همچنان شرایطی حاکمه که اختلاف ها و شکاف های زیادی در حاکمیت مشخص. مسعود پزشکیان به دیدار مراجع تقلید در قم که رفت، در دیدار چند نفر از اونها به نوعی گلایه کرد، اینکه ادعی هستند که مذاکره کنندگان رو خائن میدونن، یا اینکه گفت کسانی در داخل کشور هستند که میخوان همین توافق و تفاهم رو به هم بزنن. در مورد لبنان هم در داخل ایران اختلاف زیاده. با توجه به این توافق سجان، چارچوب توافق سجانبهی که بین اسرائیل، لبنان و ایالات متحده امضا شد، عملا بند یک تفاهمنامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو در حاله از ابهام قرار میده. اونجا اعلام شده بود که اسرائیل باید خاک لبنان رو کلا ترک بکنه، اما با این توافقی که حاصل شده اون بند عملا به مشکل خورده. ضمن این که اظهار نظرهای تند و تیزی در تهران همچنان وجود داره، حسین شریعت مدادی در روزنامه کیهان نوشته بود باید آمریکا ترامپ رو به جمهوری اسلامی تحویل بده تا در تهران محاکمه بکنن، یا اینکه باید اقدام بکنیم برای کشتن ترامپ در خاک آمریکا. در چنین فضا و شرایطی و اینکه هنوز تهران تایید نکرده دیدار فردا یا حتی پس فردا رو، به نظر میرسه اون شرایط ابهام و پیچیدگی که از ابتدا وجود داشت هر روز داره بیشتر و گسترده تر میشه.
0: سپاسگزارم از هر دوی شما، مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ و همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن. در ادامه بیشتر گفتگو می‌کنم با نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما همراه هستن. آقای بهرامی، این پیچیدگی‌ها و ابهاماتی که صحبتش شد وجود داره، اما به نظر میرسه هر دو طرف پرهیز هم دارن از اینکه سطح تنش رو از یک اندازه‌ای بالاتر ببرن و احتمالاً منجر بشه به یک جنگ دیگه. شرایط رو چطور می‌بینین؟ وزنه به کدام سمت و سو سنگین تره؟
3: بله، درود بر شما و بینندگان عزیز برنامه. خیلی هرچی که میگذره بیشتر واضح میشه که این چارچوب تفاهم واقعا چقدر سستر و ضعیفتر از اون چیزی بوده که قبلا همه ناظران بین المللی و حتی خود طرفای درگیر تصورش رو داشتن. تمام بندها، حتی بندهایی که به ظاهر شفاف هست، الان بسیار مناقشه برانگیز شده. به طور مثال بحث تنگی هرمز همون چیزی بود که ابتدا عنوان شد امریکا محاصره دریایی رو لغو کنه و جمهوری اسلامی هم تنگه هرمز رو باز کنه. ولی همین واضح‌ترین و شفاف‌ترین بند تفاهم‌نامه چقدر الان محل مناقشه شده که دوبار درگیری ایجاد کرده بعد از امضای همین چارچوب تفاهم بین جمهوری اسلامی و امریکا، و الان هم داره روز به روز پیچیده‌تر میشه. از طرفی خب مباحث دیگه، بحث آزاد شدن پول‌ها پیچیده‌تر از اون چیزی بود که حتی طرفین خودشون که این تفاهم نامه رو منعقد کردن فکرش رو میکردن. من به نظرم بحث پرهیز از درگیری جدی و شدید الان بیشتر از سمت جمهوری اسلامیه، و شاید دلیل اصلیش هم اینه که اتفاقات به ظاهر بزرگی از منظر خود حکومت در پیش، از جمله بحث تشییع جنازه علی خامنه ای که براش یک تدارک بسیار گسترده‌ای در هر دو کشور ایران و عراق دیدن، در سه شهر عراق حداقل قرار تشییع بشه، این یک جنگ تبلیغاتی بزرگ و یک ابتکاریه که جمهوری اسلامی اگر از منظر طرفدارانش هم نگاه کنی می‌بینی یک کار بسیار جدی هستش که واقعا تاثیر مثبت هم بر چنین حکومتی داره. حکومتی که چنین نگاهی داره بالاخره همچین کاری رو نمی‌خواد از دست بده. و اگر سطح تنش در خلیج فارس یا در لبنان بالا بره، که الان زمینش وجود داره، مثلا در لبنان برخلاف وعده های قرارگاه خاتم الانبیا الان باز هم باید سپاه به اونجا حمله موشکی میکرد ولی نکرده، یا در تنگه هرمز در هر دو شب درگیری واکنش جمهوری اسلامی نسبت به دفعات قبل محتاطانه تر بود، به دلیل اینکه میخوان از این فرصت آتش بس حداقل برای بازسازی قوای روحی روانی خودشون و یه جور مثلا کارناوالی که مشروعیت رژیم رو به نمایش بگذاره استفاده کنن، و این براشون مهمه. من به نظرم اگر این برنامه نبود به خاطر این سمت ترامپ هم به نظر من الان خب این فشارهایی که و انتقادها و حتی تحقیرهایی که متوجه شده برعکسه. من فکر میکنم در سمت امریکا، حتی ترامپ هم دیروز توییت کرد که ممکنه کلن این رو به هم بزنیم، چون جمهوری اسلامی نشون داده که نمیخواد توافق کنه و ممکنه نابود کنیم، کلن نظام جمهوری اسلامی رو در ایران نابود کنیم. من فکر می‌کنم در سمت ترامپ آمادگی بیشتری هم از روی کنش‌های نظامیشون جدی‌تر و شدیدتر بود، هم اظهار نظرهای ترامپ هم در روزهای گذشته خیلی شدیدتر بود، شدید و لندتر بود، ولی سمت جمهوری اسلامی دست به عصا حرکت می‌کنه. اما در پایان همه اینها در حقیقت به این سمت نمیره که اینها وارد درگیری نشن. انقدر فاصله زیاده و اختلافات عمیق و بنیادینه که با وجود این مذاکراتی که میگن فردا در قطره، به نظر من بعید نیست که اینا در این هفته دوباره وارد فاز درگیری نظامی بشن.
0: نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، سپاسگزارم آقای بهرامی. اما همونطور که گفتم، یک مقام دولت آمریکا خبر داده تهران و واشنگتن فردا درباره همه بندهای تفاهم‌نامه مذاکره می‌کنند. مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و بازرسی از تأسیسات از موضوع‌های مهم مذاکرات. از زمان جنگ 12 روزه حضور بازرسان آژانس در ایران محدود شده. تهران هم بارها اعلام کرده در حال حاضر اجازه بازرسی از تأسیسات تخریب شده در جنگ 12 روزه رو نمیده. تأسیساتی که بر اساس گزارش‌ها در برخی از اونها اقداماتی هم در این مدت انجام شده. در همین رابطه بیشتر گفتگو میکنم با دیوید آلبرایت، رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین الملل و بازرس پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی از مونستر آلمان. خوش آمدید آقای آلبرایت. اختلاف جدی وجود داره بین اظهاراتی که از توی مقامات دو طرف میشنویم و به نظر نمیرسه بدون دسترسی بازرسان آژانس به سایت هایی که مورد حمله قرار گرفته باشن، این گره هسته ای به سمت باز شدن بره. شرایط رو شما چطور می‌بینین؟
4: وضعیت خوب یک مقدار سردرگمه. این توافق اصلی یا بحث اصلی که بازرسا باید برن شاید روش توافق شده، اما معلوم نیست که اینا کی برن و چه کار میتونن بکنن. دو جنبه خیلی، جنبه بازرسی خیلی مهم هست طبیعتاً، و این نشونه این خواهد بود که اصلا این توافق معنایی داره یا نه. مسئله اصلی مسئله غنی‌سازی است، اورانیوم با غلظت بالا، اون 400 کیلویی که خب کافی است برای اینکه 10 تا بمب هسته‌ای باش ساخت بشه. آیا آژانس قائل خواهد بود که بره ببینه اینها کجا هستن؟ نه فقط بعد اون مواد رو پیدا کنن، بلکه بعد ببینن که این ظرف‌های حاوی اینها دست خورده است، دست نخورده است، مهرموم شده است، دستکاری شده است، به واسطه بمباران این ظرف‌ها احیاناً صدمه دیدن، مواد داخلش هست. یک عملیات مفصلی هست برای اینکه مطمئن بشن که همه مواد اونجا موجوده و اگر موجود نیست کشف کنن که چرا اونجا نیست. از سوی دیگر ایران خب تا قبل از شروع همین جنگ هم در نزاع بود با آژانس بر سر فعالیت‌های خودش، فعالیت‌هایی که مربوط میشن به برنامه هسته‌ای، و خب ایران همکاری نکرد برای پاسخ به اون سوال‌ها. بنابراین جنبه دوم کار بازرس‌ها اینه که آزمایش کنن، بسنجن که ایران الان همکاری خواهد کرد یا نه. طبیعتاً همه میخوان که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز باشه، اگرچه بیشتر برنامه ایران نابود شده، هنوز بخش‌هایی و بازمانده‌هایی از اون هست که میتونه احیاناً استفاده کنه بره به سمت برنامه هسته‌ای در سایت‌های مخفی دیگر. بنابراین آژانس باید ببینه که آیا چنین هست یا نیست. بنابراین ایران باید بتونه در هر دو این جنبه که ذکر کردم بازرسان رو اجزا و متقاعد کنه، برای اینکه در نهایت امر باید بدونیم که آیا برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز هست یا نه، وگرنه این وضعیت ادامه خواهد داشت و در آینده نه چندان دور دوباره ماجرا همین خواهد بود که دیدیم.
0: آقای آلبرایت، اشاره کردین به مسئله منابع و ذخایر اورانیوم غنی شده ایران، اون 400 کیلوگرم، و بحث دیگری هم که مطرح کردین همین آینده فعالیت‌های جمهوری اسلامی در زمینه هسته‌ای. دونالد ترامپ که پیشتر میگفت غنی سازی صفر، حالا به نظر میرسه تا سطحی از غنی سازی رو اجازه خواهند داد. این رو چطور میبینین؟ فکر میکنین نرمش به خرج داده ایالات متحده در مقابل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی؟
4: فکر میکنم موضع رسمی همچنان غنی‌سازی صفر باشه، ولی بعد ترامپ اومده گفته حالا یک وقفه 20 ساله شاید اینجا بخوان یک امتیازی بدن. اگر از ابتدا بازرسا میدونستن و میتونستن که گواهی کنن که برنامه هسته ایران صلح‌آمیزه که در این 20 سال اخیر نتونستن بکنن، خب طبیعتاً میشد که انعطاف‌پذیری بیشتری نشون داد در مورد غنی‌سازی ایران برای مقاصد صلح‌آمیز. حالا ولی اینکه مثلا با اون غلظت مثلا 20% هم شاید نیاز نداشته باشن، ولی شاید قبول میشد. ولی الان چون نمیدونیم مثلا برنامه صلح‌آمیز یا نیست، خطرناکه. واقعا برای مقاصد صلح‌آمیز شما یک برنامه غنی‌سازی محدود نیاز دارید. اینکه شما بیایید تا 60% رو در یک مقطع زمانی نسبتا کوتاه غنی کنید، این معنایی نداره و خب کمک نمیکنه به موضع ایران. و خب اگر که دولت ترامپ بیاد اجازه بده که غنی‌سازی دوباره اثر گرفته بشه بدون اینکه پاسخ اون سوالهایی که گفتیم رو بدونیم، این خب پیشبینی من این است که احتمالاً اسرائیل حمله خواهد کرد در یک زمانی و بعد نگاه میکنیم میبینیم به سخنگویان خود رژیم، بخشهایی در به اصطلاح اینتلیجنسیا یا نخبگان رژیم که میگن الان وقتشه که اصلا بمب هسته‌ای رو بسازیم. بنابراین خیلی مهمه که ایران با آژانس همکاری کنه و ترامپ ایران رو مجاب کنه که با آژانس همکاری کنه و نباید که به ایران مشوق بده. حالا یه مقدار پولی شاید بهشون بده، اما نباید زیاد مشوق داد به ایران تا زمانی که ایران بیاد همکاری کنه، با به تعهدات بین‌المللیش پایبند باشه، با آژانس همکاری کنه. در ضمن حدود 200 کشور در MPT هستن و هیچ چیزی از ایران خواسته نشده که از دیگر کشورها نخواسته باشن. هر کشور نرمالی، خیلی از کشورهای خود خاورمیانه، مصر، امارات، ترکیه، در اروپا کشورهای زیادی هستند که ژاپن، دیگران، اینا همه در MPT هستند و بنابراین ایران هم باید که بپیونده به این جامعه از کشورها که این معاهده رو MPT رو رعایت میکنن.
0: بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. دیوید آلبرایت، رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل و بازرس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مونستر آلمان. اما مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، در دیدار با برخی مراجع تقلید در قم گفت بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده 6 میلیارد دلار از مجموع 12 میلیارد دلار منابع ایران در قطر آزاد و به کشور بازگردانده خواهد شد. این در حالی که پیشتر والستریت ژورنال کل رقم در اختیار قطر رو 6 میلیارد دلار ذکر کرده بود. به هر رو، همونطور که در این تصویر دارید می‌بینید، 6 میلیارد مورد اشاره پزشکیان بخش کوچکی از پول‌های مسدود شده ایرانه. صحبت تا امروز و البته طوریه که انگار قرار این مبلغ به شکل پول نقد در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره. ترامپ اما سرنوشت دیگه ای به نظر میرسه برای این پول در سر داره.
5: The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food and we're going to be taking some of their money and we'll spend it and we're going to be buying wheat, soybeans and corn, a lot of it, and that process is going to be starting pretty soon.
0: بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی در 10 ماه اول پارسال حدود 3 میلیون تن گندم به ارزش 1 میلیارد دلار ثبت شده. همونطور که در این نمودار مشخص شده، عمده‌ترین بخش این واردات از روسیه بوده. اما جالبه بدونیم که امارات هم بیشترین سهم را از واردات ذرت و سویا در اختیار داشته، در حالی که برخلاف روسیه این کشور تولید کننده غلات نیست. بنابراین غلات از مبدأ دیگه‌ای که به درستی مشخص نیست به امارات منتقل و از اونجا به مقصد ایران ارسال شدند.
6: امروز من 100 تومان داشتم رفتم سوپرمارکت خرید کنم، 100 تومان داشتم، اینجا نوشته این چیپس 60 تومنه، فروشنده بهم 70 تومن فروخته. این پفکی که اینجا میبینید که 10 دونه بیشتر توش نیست 20 تومن به من فروخته.
0: معاون رئیس جمهور آمریکا گفته که در صورت آزاد شدن دارایی‌های ایران، این دارایی‌ها صرف ثروتمندتر شدن کشاورزان آمریکایی خواهد شد. یکی از دلایل اظهارات جدی ونس در این نهفته است که این کشور 25% از کود کشاورزی مورد نیازش رو وارد می‌کنه. آمریکا با 13% وابستگی یکی از خیلی کشورهای جهانی که نیازمند ادامه صدور کود از خلیج فارس هستند. آمریکا لازمش ادامه جریان عبور کشتی‌ها از تنگه هرمزه.
7: با تاریخ 1/4/405 6,511,000 تومان این یه پلاستیک.
0: اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای نظام آبادی، همچنان حرف و حدیث و ابهام زیاده راجع به نحوه پول‌های آزاد شده ایران، اصلا اندازه‌شون، اما در شرایطی که اقتصاد ایران الان داره چقدر میتونه یک باری از رو دوش ایران برداره چیزهایی که داریم میشنویم و میبینیم از این آزادسازی؟
8: درود بر شما. من تصور میکنم بجز یک در واقع حمایت مقطعی، اینها نمیتونن اثری داشته باشن این پول ها. چرا؟ ببینید، مقطعی اینها نمیتونن. یک مثال ساده ای میزنم. ایران کشوریه که دولتش سالیانه معادل 100 میلیارد دلار داره انرژی رو به صورت یارانه پرداخت میکنه، ولی 15 میلیارد دلار پول نداره بده سویا و ذرت و دارو وارد کنه که نیازهای اساسی کشور. معنای این چی میتونه باشه؟ معناش چیزی نیست جز اینکه سوء مدیریت وجود داره، حکمرانی غلط وجود داره. ببینید، اقتصاد ایران چه با تحریم چه بدون تحریم به هر حال تونسته نفت بفروشه، اما این فروش نفت هیچ تغییری در سطح رفاه ایران ایجاد نکرد، چون تمام این درآمدها همیشه صرف اولویت‌های غلط و پوپولیست و سیاست‌های توزیعی مخرب شده. پس مشکلی نیست که چقدر منابع قرار آزاد بشه یا چقدر کمبود منابع هست. مشکل اینه که ما توی 7 سال اخیر 200 میلیارد دلار ارز رو در واقع به کشور برنگشته. خب کشوری که 200 میلیارد دلار پول توش گم میشه، حالا صحبت از این که فرضاً 12 میلیارد دلار پول بلوکه شده هم یا 6 میلیارد که آقای پزشکیان میگه بخواد آزاد بشه، چه اتفاقی میفته؟ اساساً در واقع این اصلا یک بحث انحرافیه. ما در بهترین سالها از نظر درآمدی هم دقیقاً همین وضعیتی رو داشتیم که الان داشتیم، یعنی نفت گرون میشه تورم داریم، نفت ارزون میشه تورم داریم، درآمد سرانه هم که همیشه رو به پایینه. بنابراین باز یک مثالی اگه بخوام بزنم، از سال 84 تا 94 که تقریبا نصفش هم تحریم نبودیم، معادل کل درآمد ایران از زمان اکتشاف نفت، ما درآمد نفتی حاصل کردیم. اما به محض اینکه درآمدها بالا رفت، سیاست‌های توزیعی پوپولیستی هم بیشتر شد، یک سنت از این درآمدها صرف توزیع نشد و هنوز هم معلوم نیست این پول واقعا چی شده. شاید خیلی‌ها به خاطر دارن میزان پمپاژ پول انقدر بالا رفت که نمیدونستن چیکار بکنن و داده بودن 6 تن الاغ وارد کشور کرده بودن که فقط این پول رو یه جوری خرج بکنن. در برجام هم همینطور بود. محصل سرمایه‌گذاری برجام شد یک قرارداد نیمه کاره با پژو، 200 فروند هواپیما که فکر می‌کنم کلاً 11 تاش وارد شد. بنابراین اینکه 12 میلیارد دلار پول یا 6 میلیارد دلار وارد بشه چه اتفاقی میفته یا مثلا 300 میلیارد دلار، این مهم نیست. مهم اینه که دولت در ایران هر چقدر منابعش بیشتر باشه، غیر بهره ورتر و البته فاسدتر عمل می‌کنه.
0: سپاسگزارم از شما. اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما بودند. اما در بیروت فرمانده سنتکام با فرمانده ارتش لبنان دیدار کرد. رسانه‌های اسرائیلی میگن این سفر برای آغاز برنامه آزمایشی با هدف واگذاری کنترل بخش‌هایی از جنوب لبنان به ارتش این کشور انجام شده. همزمان وزیر دفاع اسرائیل با تایید فشار ترامپ به نتانیاهو بر سر گره زدن توافق تهران به تحولات لبنان گفت ارتباط بین حوزه‌های ایران و لبنان جزء منافع آمریکاست. همزمان آمریکا متن چارچوب توافق اسرائیل لبنان رو منتشر کرد، توافقی که بر اساس اون اسرائیل پس از خلع سلاح حزب الله از جنوب لبنان به تدریج عقب نشینی میکنه. حزب الله این توافق رو رد کرده. در همین رابطه بریم به تل اویو اسرائیل. همکارم بابک حسابی اونجاست تا جزئیات بیشتر این تحولات رو که خیلی هم سریع به نظر میرسه بابک در جریانه رو از تو بشنویم.
9: نیوش، همانطوری که گفتی دریا سالار برت کوپر رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکوم امروز در بیروت با رودولف هیکل رئیس نیروهای مسلح لبنان دیدار میکنه. به گزارش خبرگزاری های اسرائیلی این دیدار برای نظارت بر شروع همان پایلوت یا برنامه آزمایشی انجام میشه که در اون نیروهای مسلح لبنان نظارت بر بخش های از جنوب لبنان را که حزب الله در اونجا مستقر هست را آغاز میکنن. کوپر قرار هستش که به اسرائیل هم بیاد، با مقامات اسرائیلی هم در این رابطه دیدار و گفتگو بکنه و در حقیقت این الان درست زمان حساسی هستش در مذاکرات که تعیین کننده ی آینده خواهد بود. آیا ارتش لبنان این توانایی را داره که بتونه در این مناطق پایلوت یا آزمایشی سلطه خودش را نشون بده و حزب الله لبنان را از این مناطق خارج بکنه، خلع سلاح بکنه، یا اینکه از این قدرت برخوردار نیستش و در نتیجه اسرائیل دوباره این مناطق را در دست خواهد گرفت؟ برای اسرائیل در حال حاضر از همه چیز مهمتر منطقه ای هستش که به اون خط زرد میگن، یا اون محور حائلی که بین مرز اسرائیل و لبنان وجود داره، حدود 10 کیلومتر هستش که در داخل جنوب لبنان هستش و اسرائیل گفته که از این مناطق تا وقتی که حزب الله خلع سلاح نشه بیرون نمیاد. اما در همان هنگام که مذاکرات هم بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه داره، امروز وزیر دفاع اسرائیل باز تأکید میکنه که به هیچ عنوان و در هر صورتی که هر فشاری بر اسرائیل وارد بشه، مناطقی که تحت اختیار اسرائیل هست در جنوب لبنان حتی 1 میلی متر هم از اونها اسرائیل عقب نشینی نخواهد کرد.
0: همکارم بابک ساقی از تل آویو، ممنونم از تو بابک. اما در ابتدای برنامه پرداختیم به اینکه ایالات متحده مشخصا دونالد ترامپ میگه فردا به درخواست تهران گفتگوهایی بین آمریکا و ایران در قطر در دوحه اتفاق خواهد افتاد، چیزی که پیش از البته اظهار نظر دونالد ترامپ کاظم غریب‌آبادی رد کرده بود. ایسنا الان به نقل از سفارت ایران در دوحه میگه این ادعاها بی اساسه و گفت مقدمات مذاکرات تهران و واشنگتن در قطر هنوز آغاز نشده. این پیچیدگی‌ها در دوره‌های پیشین هم وجود داشته. سمیرا هم در ابتدای برنامه اشاره کرد که گفتگوهای هم بین مقامات ایالات متحده و قطر در جریان هستش. اما در فاصله تقریبا 4 ماهه تا انتخابات میان دوره آمریکا، شکاف درباره جنگ و توافق با ایران به یکی از بزرگترین بحران‌های داخلی دو حزب اصلی تبدیل شده. نیویورک تایمز در گزارشی با اشاره به پیروزی نامزدهای سوسیالیست با مواضع ضد اسرائیلی در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها، این نتیجه رو زنگ خطری برای رهبران حزب توصیف کرده. بخشی از جمهوری‌خواهان هم از سیاست‌های ترامپ در قبال ایران و اسرائیل ناراضی. یعنی این اختلاف ها میتونه نتیجه انتخابات میاندورهی و حتی ریاست جمهوری 2028 رو تغییر بده. بریم به مقر سازمان ملل در نیویورک. همکارم مریم رحمتی اونجاست و با او بیشتر صحبت کنیم. مریم، در آمریکا چطور دارن میبینن تأثیر تحولات خاورمیانه، مشخصا اسرائیل رو، تفاهم ایران رو در آینده انتخاباتی که پیش روه؟
10: مطمئناً جنگ در ایران و وضعیت در فلسطین و همچنین غزه یکی از موضوعات بسیار مهم در انتخابات پیش رو خواهد بود. اما نیوشا، این روزها در آمریکا هر دو حزب با اختلافهای بسیار جدی در درون حزب خودشون روبرو هستند. در حزب دموکرات دعوا بر سر اینه که آینده حزب باید در اختیار میان روها باشه یا جناح مترقی و سوسیالیست ها. این اختلاف در انتخابات اخیر در نیویورک به خوبی خودش رو نشون داد، جایی که چندین نامزد مترقی رقبای مورد حمایت رهبران سنتی حزب رو شکست دادن. این نامزدها از سیاست‌های مثل افزایش مالیات بر ثروتمندان، گسترش بیمه درمانی، ساخت مسکن ارزون و حمایت بیشتر از کارگران دفاع می‌کنن. اما مهمترین موضوع اینه که اونا منتقد سیاست‌های دولت اسرائیل هستن و خواهان فشار بیشتر آمریکا بر اسرائیل و حمایت از حقوق فلسطینی ایرانیانن. در رأس این جریان زهران ممدانی شهردار نیویورک قرار داره. او از چندین نامزد مترقی حمایت کرده و بیشتر اونها در واقع تونستن پیروز بشن، موضوعی که باعث شده رسانه‌ها به ممدانی لقب کینگ میکر یا پادشاه ساز رو بدن و از افزایش نفوذ جناح چپ در حزب دموکرات حرف بزن. اما همه دموکرات‌ها این تغییر رو مثبت نمیدونن. میان روها نگران این هستن که نزدیک شدن حزب در واقع حزب دموکرات به مواضع سوسیالیستی و انتقادهای تندتر از اسرائیل میتونه رای دهندگان مستقل رو از دموکرات‌ها دور بکنه و شانس پیروزی حزب رو در انتخابات‌های مخصوصا ایالت‌های رقابتی کاهش بده. در مقابل جناح مترقی میگه که این نتایج نشون میده که رای دهندگان به ویژه جوانان به دنبال تغییر هستند، ضد جنگ هستند و از سیاست‌های سنتی حزب رضایت ندارند. در مقابل جمهوری‌خواهان هم دارن از همین وضعیت استفاده میکنند و مخصوصا بسیار منتقد هستند به سیاست خارجی ترامپ، جنگ ایران و همچنین اسرائیل و انتقاد میکنند از مواضعی که نتانیاهو در قبال اسرائیل و در قبال غزه و ایران داره و همینطور اختلافات در جریان میان جمهوری خواهان هم و میتونه در کل این اختلافات درون حزبی بر انتخابات میان دوره‌ای و حتی انتخابات ریاست جمهوری 2028 بسیار تاثیرگذار باشه.
0: مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک، ممنونم از تو مریم. اما بیشتر بپردازیم به شکاف بر سر حمایت از اسرائیل که به حزب جمهوری خواه هم رسیده. اکسیس نوشته نتانیاهو سالها با نزدیکی به جمهوری خواهان عدم همراهی دموکرات ها رو جبران کرد، اما حالا این حمایت سنتی ترک برداشته. محبوبیت اسرائیل به ویژه بین جمهوری خواهان جوانتر کاهش داشته و جنبش ماگا و چهره های بانفوذی مثل تاکر کارسون هم به منتقدان جدی اسرائیل پیوستند. بعد از انتقادهای ترامپ از نتانیاهو هفته قبل واس هم به اسرائیل هشدار داد. در همین رابطه بیشتر گفته بکنیم با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت. آقای معماریان، برای دهه‌ها بیشتر اسرائیلی‌ها نگران دموکرات‌ها بودن و اینکه چه کسی از اون حزب روی کار میاد و چه موازی نسبت به اسرائیل داره، اما الان جمهوری‌خواهان بعضن موازی تندتر دارن و چه بسا بی‌سابقه است حمله‌ای که مثلا از سمت ترامپ و ونس دیدیم نسبت به حاکمان اسرائیل.
11: کاملا همینطور هست. موضوعی که الان وجود داره این هستش که اظهارات آقای ترامپ یا جی دی ونس در خصوص اسرائیل یک اتفاقی نیستش که مثلا با یک تلفن بتونه رفعش بکنه اسرائیل و دوباره برگردن به همون حالتی که در قبل بودن و حمایت بی چون و چرا و چک سفیدی که آمریکا همیشه برای اسرائیل میکشیده. اون چیزی که جی دی ونس یا ترامپ میگن اینا انعکاس دهنده یک تغییر بزرگ و شیفت بزرگ در سیاست آمریکا هست. قبلا ما این شیفت رو در حزب دموکرات دیده بودیم، الان داریم در بدنه حزب دموکرات می‌بینیم، در رأی‌گیری هایی که در طی ماه گذشته در خصوص انتخابات مقدماتی کنگره که انجام میشه و الان در حزب جمهوری‌خواه داره پررنگ و پررنگ‌تر میشه. و اگر اسرائیل فکر بکنه که مثلا یک مسئله دائمی نیست، یک مسئله موقتی است، بر اساس این گزارش که چاپ شده و نظرسنجی که در طی هفته‌های گذشته در ایالات متحده چاپ منتشر شده، این نو برداشت غلطی هست، چون که کسر بزرگی از جامعه آمریکا معتقد هستن که ایالات متحده بیش از حد از اسرائیل حمایت میکنه و همونطور که جدی ونس گفته برخی مواقع هستش که منافع ایالات متحده با منافع اسرائیل همخوان نیست، در یک مسیر نیست. بنابراین اینجوری نیست که برخی فکر میکنن که مثلا پلیس خوب پلیس بد هست. الان مثلا ممکن هستش که این حرفا در برای عوام، برای مردم عادی میزنن، ولی مثلا دارن در پشت حمایت میکنن، ولی اینجوری نیست. حتی جنبش مگا، کسایی که مگایی هستن، حدود 50% موافق حمایت این چنینی از اسرائیل نیستن. و به هر حال اسرائیل با توجه به اینکه در میانه یک نسل‌کشی هست، حتی بلندپایه‌ترین سازمان‌های مرتبط با نهادهای مرتبط با سازمان ملل از نسل‌کشی در اسرائیل صحبت می‌کنن. در کرانه باختری همچنان کودکان کشته میشن، 230 نفر کشته شدن در سال گذشته. در مجموع تمام این خبرها ترجمه‌اش میشه برای رای دهنده‌های آمریکایی که ایالات متحده بعد با مراقبت بیشتری با اسرائیل برخورد بکنه. و این حرفی است که ترامپ به نتانیاهو میزنه و بنابراین ما وارد یک دوره جدیدی خواهیم شد از رابطه اسرائیل و آمریکا که در اون اسرائیل قطعاً اون حفاظت‌ها و حمایت‌هایی که قبلا داشت رو به سختی خواهد داشت.
0: امید مماریان، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت. ممنونم از شما آقای مماریان. همون در عراق سخنگوی دولت این کشور از افتتاح یک حساب بانکی ویژه برای واریز اموال بازگردانده شده از پرونده های فساد خبر داد و گفت این متوقف نمیشه. نخست وزیر عراق هم گفته این عملیات تنها مرحله اول کارزاره. سخنگوی دولت عراق تعداد بازداشت شده ها رو 21 نفر اعلام کرده. در میان دستگیر شده ها نمایندگان و چهره های گروه های مختلف از جمله شریان های شیعه نزدیک به جمهوری اسلامی هستند. در همین رابطه بریم به پاریس، همکارم ترسکی صادقی اونجا تا با او بیشتر صحبت کنیم. ترسکی، یک نوع زلزله سیاسی در عراق تصویر بهتری به ما بده از اونچه که اونجا در جریانه؟
12: مسئله اینه که در واقع تصمیمی که دولت علیزیدی، شخص نخست وزیر عراق علیزیدی گرفته، اونطور که بسیاری از منابع در داخل عراق دارن میگن تحت نظارت آمریکا هستش. این مسئله رو ارتباط دادن به سفری که اخیراً تام باراک به عراق داشته. یکی از پرونده های اساسی مورد بحث مسئله مبارزه با فساد بود. حالا امروز برای دومین روز متوالی همچنان نیروهای ضد تروریسم با سازمان دستپاکی و ارتش و دیگر نهادها همچنان به دنبال افرادی بودند، البته از رده های میانی، که اونها را دستگیر بکنند. افرادی که پولهای بسیار زیادی دارند. فقط در 24 ساعت گذشته این لیست منتشر شده که 98 میلیارد دینار ضبط شده، 11 میلیون دلار نقد، 70 ملک، 10 خودرو و حدود 3 کیلو طلا. اینها را از منازل نمایندگان پارلمان عراق برخی از مسئولین بیرون آوردن. البته این لیست بلندی که امروز گفته شد، برخی از منابع گفته بودند که همچنان داره به تعدادش اضافه میشه. خود دولت گفته 21 نفر رو دستگیر کردیم. شفق نیوز خبرگزاری به نقل از یک مقام ارشد گفته نه 67 نفر رو تا الان دستگیر کردن. بعد از اعتراف عدنان الجمیلی و علی البهادولی اومد. دو نفری که مرتبط بودن به، میتونیم بگیم این دو نفر سمت بسیار بالایی داشتن در وزارت نفت، اینها مستقیما با سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در ارتباط بودن برای اینکه به هر حال کمک بکنن به فروش نفت ایران و رساندن دلار به هر حال به جمهوری اسلامی. اما این رو کوتاه بگم، بسیاری از رسانه‌ها ابعاد مختلفش رو بررسی کردن، هنوز نرسیده به افراد درجه اول، این رو نباید فراموش بکنیم. بسیاری از رهبران حمایت کردن، اما یک چیز جالب رو برخی رسانه‌ها گفتن: 6000 تن اسکناس 100 دلاری فقط از سال 2003 به بعد در عراق به دست در واقع مقامات مختلف گم شده و دزدیده شده.
0: سپاسگزارم از توضیحات ترسکی صادقی از پاریس با ما بود. اما در خبری دیگه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته انتظار داره بعد از فروکش کردن بحران بین ایران و آمریکا، استیو ویتکوف و جارد کوشنر نماینده های ترامپ برای ادامه گفتگوها به مسکو بیان. پوتین کمبود سوخت در روسیه رو هم بعد از چند حمله پهپادی اوکراین به تاسیسات نفتی این کشور تایید کرد. در همین رابطه همراه شدیم با ساجده شریفی، روزنامه‌نگار از پاریس. خانم شریفی، چیزی که پوتین گفته چیزیه که دونالد ترامپ دوست داره بشنوه، این که اگر این قضیه رو حل کنه میتونه یک قرارداد صلح دیگه هم در کارنامه احتمالاً داشته باشه، صلح روسیه و اوکراین.
13: بله، در 24 ساعت گذشته چندین اتفاق هستش که جنگ اوکراین و روسیه رو در واقع وارد فاز جدیدی کرده و فقط عرصه این جنگ در آسمان‌های اوکراین خلاصه نمیشه. الان داخل روسیه شهروندهای روس هم به شدت درگیر این جنگ شدن، همچنین اروپا هم مجبور شده که تغییر دکترین بده. از طرف روسیه در واقع حملاتی که دیشب در ساعت آغازین در واقع روز دوشنبه انجام داد، طبق اعلام مقامات اوکراینی که منجر شد به کشته شدن 11 غیر نظامی و زخمی شدن 40 شهروند، زلنسکی در مطبوعات از یاد کرد، از این حمله به در واقع اصطلاح وحشتناک رو استفاده کرد و از متحدان غربی خودش، متحدان اروپایی، خواست که تسهیلات پهبادی و تجهیزات امکانات نظامی هوایی رو بیشتر افزایش بدن، بیشتر در اختیار ارتش اوکراین قرار بدن. در داخل روسیه در هفته گذشته این دومین بار بود که اوکراین زیرساخت‌های روسیه رو مورد حمله قرار می‌گرفت. یکی از مهمترین نقاطی رو که زده بود یک پالایشگاهی در نزدیکی مسکو هست که گفته میشه یک سوم بنزین پایتخت رو تامین می‌کرده. همونطور که اشاره کردید پوتین از مشکل در واقع سوخت و بنزین صحبت کرده بود، البته طبق معمول تاکید کرده بود که این بحران نیست، اما گزارش‌ها حاکی از این هستش که سهمیه بندی شده بنزین، بسیاری از فرودگاه‌ها دچار اختلال شدن و دچار کم در واقع واردات بنزین آغاز شده در روسیه. اروپا هم مجبور شده که در نشست لندن به تغییر دکترین نظامی خودش فکر بکنه، برای اینکه پیش بینی میشه که در سالهای آینده روسیه بتونه به خاک ناتو تجاوز بکنه.
0: ساجده شریفی، روزنامه‌نگار از پاریس، بسیار سپاسگزارم از شما. اما با گذشت بیش از دو هفته از اختلال گسترده در 4 بانک ایران، در حالی که مسئولان بارها از بازگشت به حالت عادی گفتن، مشتری ها همچنان با قطعی و ناپایداری خدمات روبروند. همزمان بانک مرکزی هر گونه دخالت در انتخاب شرکت فناوری این بانک ها رد کرده و وعده داده خسارت ها رو جبران کنه. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با نیما اکبرپور، کارشناس فناوری از لندن. آقای اکبرپور، 4 تا از بانک های بزرگن و میشه گفت میلیون ها نفر اثر گرفتن از این، چرا اینقدر طولانی شده رفع این مشکل؟
14: بله، ببینید، شبکه بانکی یک سیستم واحد نیست که با یک بار خاموش روشن کردن درست بشه. کارتخوان و بار خاموش روشن، مثلا خودپرداز، یک بخش از این سیستم عظیم کارت به کارت و اینترنت بانک و اینا بخش های دیگه هستن. تازه در کنار اینا کلی سامانه دیگه مثل پایا هست و چک و مسائل مربوط به حساب های شرکتی که تو لایه های جداگانی دارن مدیریت میشن. ممکنه که بخشی از این ماجرا را افتاده باشه، مثلا خرید با کارت رو بشه انجام داد ولی مثلا انتقال وجه نشه انجام داده، اینترنت بانک هنوز به صورت اینترنتی ناپایدار باشه. این چیزی که ما داریم میبینیم الان انقدر طول کشیده، باید در نظر گرفت که بعد از اینکه یک حمله سایبری صورت میگیره فقط بالا آوردن یک سرویس کافی نیست دیگه، باید مسیر نفوذ و اینا پیدا کنند، بسته بشه، سیستم‌های مشکوک رو جدا کنن، اونا که با آلودگی در واقع تشکیک وجود داره براشون، و داده‌هایی که وجود داره و نسخه‌های پشتیبان رو بررسی کنن بنای سالمه، بعد سرویس کم کم وارد مدار بشه. طولانی شدن این وضعیت نشون میده که مشکل فقط خود حمله نبوده، تاب‌آوری شبکه پایین بوده، سرعت بازیابی هم ضعیف بوده، چون یک زیرساختی که مثل بانک حیاتی هست بایستی طوری طراحی بشه که وقتی همچین حمله‌ای صورت میگیره مردم بتونن 2 هفته دیگه محروم نشن از کاراشون. اینکه مسئولیت این مسئله بر عهده چه کسیه، باید در نظر گرفت که این مسئله یک لایه نیست. خود بانک‌ها، حالا گفته خود بانک مرکزی، ما دخالتی نداشتیم توی وضعیت انتخاب پیمانکاران، ولی به هر حال خود بانک‌ها مسئول انتخاب هستن، ولی بانک مرکزی هم ناظر بر کل شبکه، این مسئولیتشو از رو دوشش بر نمی‌داره و باید مشخص بشه تو شبکه بانکی که از قبل که وقتی یک مرکز یا یک شرکتی از مدار خارج میشه، خدماتش از چه مسیری دیگه میتونه خدمات ادامه پیدا کنه. پس فقط نمیشه مسئولیت رو گردن مهاجم انداخت یا شرکت فناوری، خود بانک هم مسئول هست، هم بانک که مورد حمله قرار گرفته، هم بانک مرکزی.
0: سپاسگزارم از شما نیما اکبرپور، کارشناس فناوری از لندن ما بودن. تیتر اول امروز همینجا به پایان میرسه، تا فردا تموم شد و همینجا.

0: 2-3-1-2-3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سالم یا این سال.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

تشییع جنازه خامنه ای داره تبدیل میشه به یک مراسم محوری برای جمهوری اسلامی، اونم همزمان با اینکه داره با قاتل او با دولت ترامپ گفتگو و توافق میکنه. یعنی یک پارادوکسی که این رو فقط باید در جمهوری اسلامی رصد کرد. بعد جالبه که وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ایران گفته که این تشییع جنازه تبدیل میشه به بزرگترین رویداد ملی انقلاب اسلامی. یعنی حتی مراسم تشییع روح الله خمینی هم تحت شعاع این قرار میگیره و این میشه بزرگترین رویداد ملی. جالب من اشاره کنم حتی در کشورهایی که دیکتاتور زده بودن معمولا روز تولد دیکتاتور رو جشن میگیرن و نه روز مرگ او، بماند روز تشییع جنازه او. و باز جالب اشاره کنم مثلا در اسپانیا خب بعد از مرگ فرانکو دیکتاتور 30 روز عزای عمومی اعلام شد و آیین‌های متعددی برگزار شد، ولی الان یعنی بعد از گذار اسپانیا به دموکراسی روز مرگ فرانکو دیکتاتور روز بزرگداشت قربانیان او هست. یعنی یاد میشه از کسانی که قربانی دیکتاتور شدن، که به احتمال طبیعتا قریب به یقین در ایران هم ما یک چنین وضعی رو دیر و زود داره، ولی قطعا شاهد خواهیم بود که روز مرگ خامنه‌ای تبدیل بشه به روزی که از قربانیان او یاد بشه. اما جدای از این خب نهادهای مختلف حکومتی بسیج شدن که در

0: تبلیغات گرداگرد اون که حتی ممکنه چند هفته به درازا بکشه، گرهی از اون بحران اصلی جمهوری اسلامی باز خواهد کرد، گرهی که خودش رو در پنهان شدن جانشین خامنه‌ای داره متبرر میکنه، یعنی نظامی که پسر خامنه‌ای رو جایگزین خودش کرده برای تداوم خودش، هنوز نه فقط از مجتبی خامنه‌ای بلکه از دیگر برادران او هم نتونسته رونمایی کنه و این نشون میده که وضعیت امنیتی در جمهوری اسلامی با همه تلاشی که داره میکنه در چه شرایطی است. نظام جمهوری اسلامی متاثر از هزینه کردی که میکنه، ایدئولوژی، تحریف حقیقت و تمام فعالیت‌های تبلیغاتیش بخشی از بدنه اجتماعی حامی خودش رو بسیج میکنه گرداگرد یک چنین رویدادی و تلاش میکنه اون تصویر بحران‌زده خودش در حوزه مشروعیت رو ترمیم کنه. ولی بعد از فروکش کردن گرد و غبار، حالا دوباره جمهوری اسلامی خواهد ماند و اون اکثریت ناراضی، اون اکثریت معترض، اکثریتی که میدونن که کارنامه حکمرانی علی خامنه‌ای گره خورده با دو تا موضوع: یک، اقدام علیه امنیت ملی و منافع ملی که سفره‌های اونها رو کوچکتر کرده، کشور رو درگیر دو جنگ کرده و پروژه‌هایی که نسبتی با توسعه و رفاه نداشته، و همینطور نقض فاحش حقوق بشر. به این معنا نظام حکمرانی همینطور داره خودش رو تداوم می‌بخشه. ما شاهد هم هستیم از در واقع تلاش مجدد برای تحمیل حجاب اجباری به زنان تا جلوگیری از اظهار نظر یک استاد دانشگاه مثل دکتر حاتم قادری و سرکوب سیاسی که وجود داره. اینها گره خورده با ماهیت جمهوری اسلامی. طبیعتاً بعد از پایان این کارناوال، که جالبه من اشاره کنم حتی عنوان شده که قراره تشییع جنازه هوایی صورت بگیره برای خامنه‌ای، یعنی اساساً معلوم نیست در اون تابوت چیزی از خامنه‌ای وجود داره یا نه، و این تشییع جنازه هوایی خودش حتی باعث اعتراض خبرگزاری وابسته به سپاه شده. یعنی اون کارناوال بعد از برگزاریش طبیعتاً مشکل جمهوری اسلامی رو نه در حوزه اقتصاد نه در حوزه مشروعیت دموکراتیک حل خواهد کرد. و من اشاره کنم ای بسا این تشییع جنازه بیش از پیش بدنه حامی خود حکومت رو دچار یک تناقض و طبیعتاً ابهامی بکنه که چطور ما داریم همزمان با دولت ترامپ مذاکره میکنیم و این کار مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی رو ای بسا با یک مشکلات و چالش‌های جدیدی طبیعتاً روبرو کنه.
1: ما خیلی پیام‌های زیادی داشتیم توی این چند روز که در رابطه با تشییع خامنه‌ای بعد از 132 روز بوده، یعنی خیلی‌ها به این فاصله اتفاقا اشاره کردن. بیشتر این پیام‌ها متمرکز روی تلاش حکومت برای مدیریت روایت مرگ خامنه‌ای و حالا نمایش اقتدار بعد از اون. خیلی ها اشاره کردن به این فاصله 4 ماهه بین مرگ تا خاکسپاری رهبر جمهوری اسلامی که انگار یک نمادی از وضعیت بحرانی که حکومت درش گرفتار شده. خیلی از این پیام ها عمدتاً با لحن شوخی و کنایه هم همراهه، که بخی ها اشاره کردن به اینکه اساساً چه چیزهایی از بقایای جسد خامنه‌ای باقی مونده، همونطور که یک شهروند از عبارت تشییع تابوت خالی استفاده کرد برای این داستان. خیلی هم البته همزمان اشاره کردن به غیبت طولانی مدت مجتبی خامنه‌ای که خب هیچ به جز پیام‌های مکتوبش تصویر یا صدایی ازش وجود نداشته و گفتن که احتمالاً این غیبت در مراسم تشییع پدرش هم ادامه خواهد داشت. در کنار اینها یک بخشی از پیام‌ها به صحبت‌های محمد رضا عارف معاون پزشکیان مربوط می‌شد که گفته بود که مراسم خاکسپاری خامنه‌ای مهمترین رویداد قرن خواهد بود. خب خیلی‌ها اشاره کردن که این خاکسپاری اساساً برای همون هواداران حکومت هم اهمیت چندانی نداشته، کمان که مرگش انگار که برای هوادارانش اهمیتی نداشته، چه برسه به مردم ایران یا جهان که بخواد عنوان یک رویداد مهم قرن رو به خودش بگیره. همونطور که حالا خودت اشاره کردی، بقیه البته اشاره کردن که احتمالاً اهمیت این ماجرا به حسب علی خامنه‌ای باشه، کسی که خب به عنوان یکی از خونریزترین دیکتاتورها ازش یاد کردن و گفتن که مرگ اون باعث خوشحالی خیلی ها، خیلی از شهروندان شده. در کنار اینها برخی اشاره کردن به پولپاشی حکومت، به تلاش حکومت برای شلوغ‌تر نشون دادن مراسم خاکسپاری و تش

0: تلاشیش روی کردی که انگار یک سناریوی تکراریه که توی چه جشن‌های حکومتی و چه مراسم عزاداری حکومتی در سال‌های اخیر سابقه داشته و در کنار اینها البته بعضی هم بودن که گفتن که میشه این فرصت رو، یعنی این رویداد رو میشه به فرصتی برای نمایش اعتراض علیه حکومت تبدیل کرد.
1: تعدادی از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در مورد چگونگی مذاکره با آمریکا بیانیه صادر کردند و خواهان ترور ترامپ و نتانیاهو هم شدند. دبیرخانه این نهاد با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد صدور چنین بیانیه‌هایی از سوی اعضای این مجلس روال و سازوکار مرسوم این نهاد نیست. انتشار این بیانیه واکنش‌های در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. برخی کاربران نوشتند اقدام مستقیم شماری از اعضای مجلس خبرگان نشان دهنده ضعف در نهاد رهبریه که مجلس خبرگان رو وارد حوزه‌ای کرده که پیش از این سابقه نداشته. گروهی دیگه هم نوشتند که اعضای مجلس خبرگان صلاحیت حرفه‌ای برای تصمیم گیری در مذاکره با آمریکا رو ندارند. شماره دیگه این بیانیه رو نشونه ای از ماهیت جمهوری اسلامی دونستن و خطاب به دولت‌های غربی نوشتن که تغییر رفتار یا ترک مخاصمه از طریق توافق با این حکومت یک طنز توخالی است. تعدادی از کاربرا اشاره کردند که نهاد رهبری در جمهوری اسلامی آنچنان تضعیف شده که نمایندگان خبرگان رهبری لازم دونستند در مواردی اظهار نظر کنند که در حوزه اختیاراتشون نیست. ناصر ترکان نوشته آیا مجلس خبرگان رهبری حق دخالت در امور جاری مملکت و سیاست خارجی رو داره؟ اگه داره چرا تو این 47 سال صدایی از اونها شنیده نشده بود؟ اعضای مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌شون اعلام کردند که پیش از بازگشایی تنگه هرمز اقدامات زیر انجام بشه: لغو تحریم‌ها، آزاد شدن پول‌های بلوکه شده، دریافت غرامت جنگ و تثبیت مدیریت ایران بر تنگه هرمز. در این بیانیه همچنین اومده هر فردی که به دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو دسترسی پیدا کنه اونها رو به قتل برسونه. امیر جوان نوشته مجلس خبرگان کار اصلی خودش که انتخاب و نظارت بر رهبر هستش رو نمیتونه انجام بده و توانش رو نداره و یا شجاعتش رو نداره، اما تو کارهایی که نامربوطه صاحب نظر هستن. علاوه بر این نمایندگان خبرگان رهبری، دیگرانی هم با این توافق احتمالی مخالفت کردن. با بالا گرفتن مخالفت ها محمد باقر قالیباف در این مورد صحبت کرده، این رو بشنویم.
2: بنا نیست ما تنبلی کنیم، دهن رو باز کنیم، هر حرف نبخته رو اسمشه بذاریم انقلابی، به قول حضرت آقا سوپر انقلابی. بعضی رو نگاه کنید، آدم نگاه میکنه میبینه از من بزرگتره، از این حرفا میزنه. هر چی ما نگاه میکنیم با ذره بین، جبهه بوده نه، اونجا بوده نه، او کار کرده نه، تو این کار یک چیزی کالبدی یه چیزی گذاشته، تو حوزه نظر و حکمت نظری یه چیزی گذاشته. هر چی نگاه میکنه یه رد پایی نمیبینی که بگی ای والله، ولی طلبکار از همه هم هست. هر کی هم که دیکته نوشته ممکنه یه غلطم بنویسه، میگه آقا تو به چی غلط داری؟ خب تو که هیچ غلطی به عمرت نکردی، عمر خودت تباه کردی، حداقل تو حق نداری حرف بزنی، اون هم به اسم انقلاب.
1: این حساب کاربری نوشته پروژه پوست اندازی نظام شروع شده، انگار دیگه مجلس خبرگان رهبری هم کاری نیست، پروژه به رهبری قالیبافه، فقط دارن کم کم اجراش میکنن، عادی سازی روابط با آمریکا رو هم قطره قطره اجرا میکنن که شما ناراحت نشید. مسعود قربانی نوشته به هر حال تصمیم گیری در این موارد به عهده شورای عالی امنیت ملی و تصمیم گیری در این مورد به مجلس خبرگان مربوط نیست، اونها هیچ سوادی در این مورد ندارن. نیروی سوم هم خطاب به ترامپ نوشته در عجیب ترین حالت بیاین تصور کنیم که شما تونستین با این حکومت توافق امضا کنین. فکر میکنین امضای یک توافق این حکومت رو متوقف میکنه که برای ترور ترامپ و نتانیاهو بودجه های سنگین خرج نکنه؟

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: آمریکایی‌ها بعد عهدن،
5: کی اصلا اعتماد داره به آمریکا؟
6: برداشت محاصره، نفتمون رو بفروشیم،
7: کشتیمون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
8: آفرین، صد آفرین.
9: صد تا آب نبات چوبی علکی انداخته جلو.
10: ما اگر به سوئیس نمی‌رفتیم،
11: مردم ناراضی بشن بیان تو خیابون اعتراض کنن.
12: اوکراینی بر تنگی هرمز رو،
13: قوانین بین‌المللی رو به طور دقیق اجرا می‌کنه.
14: ما فعلا بجنگیم،
15: پاسخ پشیمان کننده
16: این موزه کیوسی را
17: محاصره دریایی رو میشکنیم.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.
20: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
21: حملات موشکی و پهپادی
22: سپاه پاسداران به بحرین و کویت،
23: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی،
24: تنش‌ها داره افزایش پیدا میکنه بین جمهوری اسلامی کشورهای منطقه.
25: این اتفاقات به معنی نزدیک شدن به شکست توافق.
26: این تفاهم‌نامه‌ای که فقط روی کاغذ هستش.
27: درگیری‌ها و تنش‌ها در تنگه هرمز بالا گرفته.
28: هشدارهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی اگر توافق رو پیگیری نکنه، متعهد نباشه، دیگه وجود نخواهد داشت.
29: آیا ما دوباره داریم به جنگ برمیگردیم؟
30: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیست.
31: لحن تند کشورهای عربی نسبت به جمهوری اسلامی و از اون طرف بالا گرفتن تنش‌ها،
32: چیزی که توجه رو جلب میکنه محاصره جمهوری اسلامی،
33: ادامه اون حرکت جهشی تورم.
34: ما شاهد تورم 3 رقمی در 11 استان کشور هستیم.
35: هر سال این افزایش تورم و قیمت کالاها رو ما شاهد هستیم.
36: ارقامی که الان داره ثبت میشه در گزارش‌های رسمی، حتی برای چنین اقتصادی بی سابقه است.

من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشمانداز، امروز دوشنبه 8 تیر 1405، یکی از گرانترین و بزرگترین پروژه‌های تبلیغاتی حکومت ایران برای دفن جسد علی خامنه ای. چرا جمهوری اسلامی حالا، یعنی حداقل 4 ماه بعد از کشته شدن دیکتاتور سابق ایران و انتقال قدرت به پسرش مجتبی، تازه تصمیم به دفن او گرفته است؟ تشییع جنازه علی خامنه ای در خارج ایران چه معنایی دارد و این مراسم چه تأثیری بر معادلات سیاسی خواهد داشت؟ خانم آقایان، خوش آمدید.

0: خانم ها آقایان، به قول معروف در ایران من شیران، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران، بیش از 4 ماه دقیق بخوام بگم اگر روزی که اعلام کردن دفن بشه علی خامنه‌ای 132 روز بعد از مرگش تازه حکومت تصمیم گرفته که جسد او رو دفن کنه و این مراسم تشییع برگزار کنه. در فقه شیعه، در آیین و باورهای شیعه که الان روحانیون و باورمندان به اون در ایران حکومت میکنن، به تعویق انداختن مراسم تشییع و تدفین یکی از در واقع مکروهات بزرگ، یکی از کارهای باختن مراسم تشییع و تدفین، یکی از بده اصلا شرکت کردن در تشییع و تدفین یک واجب کفایی هست. یعنی اگه کسی نباشه شما باشید، شما مجبورید برید تا اونقدر که به اندازه کافی باشند. ولی حکومت بیش از 4 ماه به تاخیر انداخت. اینی که اعلام کنند به خاطر این بوده که ما میترسیدیم اسرائیل حمله بکنه قابل قبول نیست. بله، در روزهای اول میتونستیم بفهمیم، این رو به عنوان دلیل بپذیریم. تا موقعی که جنگ بود، 39 روز جنگ بود، میتونستیم به عنوان دلیل بپذیریم. اما الان مدت هاست جنگ تمام شده، مدت هاست آتش بس شده، مراسمی مثل مراسم چه میدونم تدفین علی لاریجانی برگزار شده، حتی راهپیمایی های حکومتی بزرگ برگزار شده. با کدوم دلیل، با کدوم بهانه، با چه در واقع انگیزه این مراسم عقب انداختن؟ امنیت دلیل کافی نیست. حکومت میتونست در واقع امنیت تامین کنه. 2 دلیل فقط میتونیم بفهمیم اگه بخوام تحلیل کنیم. دلیل اول اینی که حکومت نمیخواست گزک دست کسی بده، میخواست در واقع راحت باشه که هر موقع خواست به اعراب حمله کنه، هر موقع خواست به اسرائیل حمله کنه، هر موقع خواست بمب بگذاره. در واقع تصور میکرد که اگر مراسم تشییع برگزار کنه برای نیاز به امنیتش باید یه ذره در دنیا عاقلانه رفتار کنه. چون نمیخواست این کار رو بکنه، منطقا مراسم برگزار نکرد. این یک. و دومیش که شاید قابل درک باشه، ترس حکومت از مردم هست، از انبوه مخالفان. دروغه که میگن حکومت میترسید اسرائیلی‌ها بیان حمله کنه. نه، حکومت میترسید مردم ایران در این مراسم شعار بدن. حکومت میترسید در حالی که مراسم رسمی در حال برگزاری است، مردم ایران بخوان هو کنند یا نه بهشون بدن. و این هم البته هست، حکومت حداقل تا الان نمیتونست جمعیتی که انتظار داشت رو جمع بکنه. الان به نظر میاد که به یک جمعیت بزرگ میلیونی چشم دوخته و میخواد همین جریان رو در جمعیت رو در ایران و جاهای دیگه جمع بکنه و در واقع باهاش یک نمایش قدرت بزرگ بده. چرا میگم نمایش قدرت؟ ببین، از منظر تحلیلی جمهوری اسلامی داره یکی از بزرگترین پروژه های پروپاگاندای عمرش رو اجرا میکنه. این پروژه که قرار هستش که 2 روز در واقع تهران و قم جسد رو نمایش بگذارن، بعد جسد پاشه بره عراق، در عراق یا تشییع جنازه عظیم بشه، بعد دوباره بیاد و بنش در مشهد، تازه تشییع هوایی هم قراره باشه. این پروژه به اضافه در واقع ساپورت کردن شهروندان و به اضافه مسائل جانبیش تقریبا میشه که از گرونترین پروژه، حتما از مراسم 40 که برگزار میکنن راهپیمای 40 گرونتر خواهد بود یقینا، چون مراسم راهپیمای 40 مراسمی است که صدها میلیون دلار هزینه میشه، حتما از اون گرونتر خواهد بود. اما برای جمهوری اسلامی این پروژه عظیم پروپاگاندا فقط هدفش این نیست که مثلا چشم رو خیره کنه. نه، این بار حکومت ایران میخواد با این پروژه به آمریکا، به اسرائیل سیگنال بده که نگاه کن، عراق هم در دست منه. و این بار از همه مهمتر، حکومت میخواد به اروپا، به آمریکا، به غرب، به دنیا، حتی به مردم ایران، به من و شما سیگنال بده که ببینید هنوز من حاکمم، هنوز من مستقرم و هنوز ببینید اکثریت مردم میتونم جمع کنم. بنابراین این پروژه پروپاگاندای عظیم حکومتی هدفش قبل از اینکه تشییع جنازه خامنه ای یا فاتح فرستادن واسه اون باشه، یا قبل از اینکه به رخ کشیدن قدرت حکومت باشه، هدفش منفعل کردن اکثریت جامعه ایران هست که منتقدن و ناراحتن، خانهشون کردنشون که ای بای ترامپ بس باشون، جمهوری اسلامی ببین چه جمعیت بزرگی رو آورد. از اینجا میشه فهمید که چرا دارن در عراق تشییع جنازه می‌کنن. ببین صادقانه به شما بگم، من فکر میکنم جمعیتی که اینا در عراق جمع میکنن از جمعیت در تهران بیشتر خواهد بود. چرا؟ اونجا شیعیان عراق رابطه بهتری دارن. 2، پولی که علی خامنه ای و سپاه قدس برای مردم عراق هزینه کرده برای مردم ایران نکرده. اینو شوخی نمیکنم، نمیخوام مقایسه کنم عددش، خب در ایران واضحه که عدد بزرگتره. نه، در ایران پول خرج کارمند دولت شده، خرج نظامی شده، خرج فلان شده. در عراق این پول رو سپاه برداشته خرج در واقع علاهده کرده، هزینه های اضافه کرده. اون هزینه اضافه که برای شیعیان کرده، برای هشت و شعبی کرده، اینجا حتی واسه بسیجیان نکرده. بنابراین مسئله دوم هم این هستش که در واقع نمک خورده و نمکدان نشکسته زیاد دارند، سپاه قدس زیاد داره. این مسئله سوم هم هست، خشم نسبت به اسرائیل و آمریکا در عراق خیلی بیشتر از ایرانه. به نظر میاد در ایران اکثریت مشکلی با آمریکا ندارن، در عراق دارن. همین هم باعث میشه که تشییع جنازه بزرگی بشه. این تاثیر بزرگی خواهد داشت، تاثیر حکومت میخواد، تاثیر حتی خواهد داشت در لبنان، تاثیر خواهد داشت. میدونید تمام پروژه آمریکا و اسرائیل در واقع خرد کردن در واقع چی میگن شاخک های نیابتی جمهوری اسلامی محور مقاومت بوده، دیگه چه برای حزب الله لبنان سرش اومد، حوثی‌ها رو حتی می‌بینی زمین‌گیر شدن. حکومت ایران الان می‌خواد با این تشییع جنازه خودش رو احیا کنه. اینکه می‌تونه یا نه تصور نمی‌کنم بتونه، اما می‌تونه این مراسم تاثیر بزرگی بگذاره. یک در واقع نمایش قدرت بزرگ می‌تونه باشه. حالا با کارشناسان بحث خواهیم کرد. اما این پروژه پروپاگاندا اهداف دیگه‌ای هم داره. عمدتاً حول احیای حکومت می‌گذره، حول ناامید کردن مردم مخالف، حول ناامید کردن سیاست مداران یا استراتژیست‌های اسرائیلی اروپا آمریکایی، ناامید کردن مخالفین حکومت در اروپا، عمدتاً حول اینهاست. ولی اهداف دیگه‌ای هم داره. یکی از اهدافش هم اتفاقاً تقویت نسبی چرخه اقتصادی ایران هست که در ماه‌های گذشته زمین خورده. یه سوال دیگه هم هست، چرا باید جمهوری اسلامی در اوج فقر، در یکی از بدترین شرایط اقتصادی و معیشتی مردم ایران از زمان قحطی بزرگ در جنگ جهانی تا الان، چرا باید همچین هزینه عظیمی بکنه برای پروپاگاندا؟ حکومت میدونم چی میگه. حکومت میگه بله تمدن‌های بزرگ همیشه همچین هزینه‌هایی میکنن، مگه نمیدونم ملکه انگلیس نکرد، مگه فلان. چرا باید چنین هزینه‌ای بکنه در حالی که 6 تا 7 دهه نظرسنجی رسمی حکومت میگه 60% مردم ایران میگن ما دیگه نمیتونیم تحمل کنیم، بدتر از این واسه ما نمیشه. حکومت چرا میخواد یه چیزی حدود 800 میلیون دلار تخمینه رسمی دقت نیست هزینه کنه برای این پروژه، برای بقاش؟ اینکه خمینی گفته بود مهمترین چیز حفظ نظامه، این یکی از ابزارهای مهم برای بقاشه، برای ناامید کردن مخالفان، برای زمین زدن منتقدان، برای دور کردن مخالفان، برای تحکیم خودش. واسه این 800 میلیون دلار چیه؟ تمام دارایی من شما هم لازم باشه هزینه خواهد کرد. اینجاست که نمیتونیم بهش بگیم که حکومت تو رو خدا به فقرا فکر کن. مگه تو حکومت کوخنشین ها نبودی؟ مگه نمیگفتی تو حکومت فقرا هستی؟ نمیتونید بهش بگید. چون همین علی خامنه ای که حالا دارن دیکتاتور سابق دفنش میکنن، موقعی که اعتراضات 98 شکل گرفت اومد گفت مستضعفین یعنی من، یعنی حکومت اسلامی که 40 سال میگفت مستضعفین کوخنشین ها یعنی مردم انقلابی، اومد گفت مستضعفین یعنی ماها، یعنی حاکمین اسلامی. و سال آخر خانم آقایون، چرا علی خامنه ای حاضر نشد در حرم خمینی دفن بشه؟ چرا گفت منو برید مشهد؟ مگر همین علی خامنه ای و حسن خمینی هر دو نمی گفتند که هزینه عظیمی که برای مرقد روح الله خمینی کردند، اون هزینه برای نشان دادن تمدن اسلامی است که خامنه ای میخواد بسازه؟ مگه نمی گفتند تمدن اسلامی دارم میسازم؟ مگه اون نمادش نبود؟ مثل صفویه میخواستن نماد بسازند، پس چرا حاضر نشده اینجا دفن کنند؟ چرا گفتن منو ببرید اونجا؟ شوخی‌های مردم که میگفتن نکنه مجتبی باباش رو چی میگم مثل اهرام مصر برداشته مومیایی کرده، اینا رو بذاریم کنار. این شوخی البته تهش خیلی معنی داره، درسته هدف مردم هم مومیایی نیست، معلومه خامنه‌ای رو مومیایی نمی‌کنن، گذش البته واسه در روسیه میکردن، اتحاد جماهیر شوروی میکردن، استالین اون طیفو میکردن، ولی این شوخی‌ها رو بذاریم کنار. اما تهش شوخی‌ها یه واقعیتی هست. بله خانم آقایم، به شما اطمینان میدم مجتبی خامنه ای باباش رو نمیخواسته مومیایی کنه، ولی در این تأخیر 44 ماه، بیش از 4 ماه، 132 روز، آیا رد پایی از پسرش، رد پایی از تحولات بعدی، رد پایی از این سوال که چرا وصیت‌نامه‌اش خونده نشده رو میبینیم یا نه؟ میشه این تشییع جنازه برگزار شه در حالی که مجتبی خامنه ای نیاد اونجا؟ اون موقع معناش بزرگتر خواهد شد. مهدی اصلانی نویسنده و زندانی سیاسی سابق از فرانکفورت با ماست. همچنین علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن و آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ. آقای سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم انداز و سپاسگزارم از حضورتون. آقای خانم ها و آقای خانم امینی، ببخشید خانم هاشو نگفتم. آقای نوریزاده اجازه بدید از شما شروع بکنم، چون من میخوام از در واقع جایی که داستان وسط داستان هست ولی به نظر من اول داستانه شروع کنم، از عراق. از جایی که هشت شعبی همین امروز اعلام کرده که ما مراسمی که داریم برگزار میکنیم به درخواست دولت عراق، دولت و احزاب عراق اومدن پشتش و مراسمی که در واقع تخمین میزنن میلیون ها نفر رو جمع بکنن، دارن از پاکستان همینجوری اتوبوس با قطار آدم میارن، از کشورهای دیگه، از پاکستان، افغانستان، شما بگیرید جای دیگه. چرا اولا دولت عراق داره اجازه میده؟ یعنی آخه ما کی دیدیم که حاکم یک کشور دیگر رو در کشور دیگه تشییع جنازه بکنه و دوباره برگرده کشور خودش، اونم کشوری که با هم دعوا داشتن؟ و چرا در واقع اجازه دادن این چنین مانور عظیمی بده جمهوری اسلامی که دقیقاً برخلاف در واقع مانور یا اهداف آمریکا و غیره است؟
1: با درود به شما سرکار خانم امینی و مهدی اصلانی عزیزم و همینطور هموطنانم در خانه پدری و هر کجا که هستن. دوست من، شخصیت خامنه‌ای و روحیات خامنه‌ای رو شما اگر با خمینی مقایسه بکنید، خمینی طبیعتاً به خاطر انقلاب و اون قضایایی که وجود داشت نیمچه محبوبیتی در کشورهای عربی و اسلامی داشت که حالا به مرور بعد کشتار و اینا کمتر شد. اما خامنه‌ای این محبوبیت رو ساخت، با پول ساخت. یعنی شما در عراق اگر از مردم عادی، از توده مردم، شما اشاره کردید اونا ضد امریکایی هم. نه، الان ضد امریکایی نیستن، حتی عراقی ضد اسرائیلی هم نیستن و نبودن، برای که اسرائیل اومد به صدام لطمه زد. اینا در روحیات مردم هست. آقای خامنه ای رو میخواستن بدون شک بزرگترین نمایش رو در لبنان بگذارن، اما شرایط لبنان بهشون این اجازه رو نداد. در یمن هم اون انعکاس رو نخواهد داشت. بعدم آنچه در عراق تشییع میشه جنازه نیست، نمادی از خامنه ای رو میبرن، یه عمامه و غیره و غیره، و مطمئن باشید جسد رو نمیبرن، چون جسد خامنه ای اگر بیرون بیاد هر آن در حال پوکیدنه. یه مقاله تحلیلی بزرگ من خوندم در این زمینه که جسد به چه روزی میاد. بنابراین جسد رو به عراق نمیبرن توی هوای گرد، اما یه چیز نمادین درست میکنه. آقای سردار حسنزاده، سرپرست برگزار کنندگان این نمایش، اشاره کرده بود که حتی در تهران در مصلا به علت اینکه جمعیت از شهرها میاد در جای مختلف، مردم وارد میشن یک روب با رهبر ودا میکنه، از اون در میرن بیرون. بنابراین حتی در تهران هم که نمایشون میخواد بزرگتر باشه خیلی معذوریت ها هست. در مشهد استاندار گفت هوایی برگزار میشه، از آسمان گرفته خواهد شد. و در قم هم باز علارغم بافت مذهبی قم، این مراسم آنچنان با شکوه نخواهد بود، بیشتر نمادین از آخوندا و طلبه ها. بنابراین میرسیم به اون نقطه که عراق یگانه جاییست که اینا با داشتن هشت و شعبی، با داشتن گروه هایی که مزدور اینا هستن، با خانواداشون قادرن یه جمعیتی رو به خیابون بیارن. بنابراین یه نظرشون مهمه که
0: آقای نوریزاده همینجا اینو به من بگید لطفا کوتاه، اگر اینا بتونن جمعیت بزرگی رو به عراق بیارن، منطقا میارن شیعیان و گروه هم، گروه های اصلی هشت و شعبی، خب تلویزیون ها بزرگتر نشونش میدن، این چه تأثیر میتونه بر معادلات داشته باشه؟ بر لبنان میتونه تأثیر داشته باشه یا نه؟ و آیا بر معادلات سیاسی خود عراق تأثیر میتونه داشته باشه؟
1: نه، ببینید الان در عراق طرفداران جمهوری اسلامی تا الان که من خدمت شما هستم صحبت از 180 نفره و تازه اینا رده دوم هم که دستگیر شدن. نوبت آقای نوری المالکی و حکیم و آقای عامری و اینا هنوز نرسیده. میلیاردها دلار اینا دزدیدن و بنابراین الان آقای عزیدی به جان اینا افتاده. تو این شرایط که عوامل جمهوری اسلامی و دوستانش و مزبگیرانش در معرض اتهام گرسنه کردن مردم عراق هستن، اووردن خامنه ای تو خیابون اووردنم باز یه نمایشی است که بهره مند. عراقچی چرا رفت به عراق در روز یک شنبه؟ هیچ چیز ضروری نبود. مسئله این بود که چون مسئول بین المللی دفن مقام معظم رهبری است، ایشون رفت با عراقی‌ها گفتگو بکنه برای گرفتن تسهیلات برای خیابون‌ها، پلیس، رژه، سرباز، نیروی نظامی، تمام اینا تدارک این. اما شما در حرفاتون به یه چیز اشاره کردید خیلی مختصر، اون خیلی مهمه. به نظر من تشییع جنازه خامنه ای تکلیف ولایت فقیه روشن میکنه. اگر مجتبی حاضر بود در این مراسم به هر شکلی، طبیعتاً یعنی نظام در اون شکل قبلیش حالا با تغییرات ادامه داره، اما اگر مجتبی نبود آن وقت آشکار میشه که طرح آقای قالیباف در حال پیاده شدنه، تبدیل رهبر به یک شکل نمادین. و آخرین جمله من که بگم، آقای سردار حسنزاده مرتب تأکید میکرد پیشبینی ما این است که 15 میلیون در تشییع جنازه شرکت. چرا 15 میلیون؟ چرا 20 میلیون نه؟ چرا 14 میلیون نه؟ چون در جنبش پرچم شیر و خورشید ایران 15 میلیون آدم مطابق خود شما و تلویزیون ایران اینترنشنال به خیابان آمدن و خواستار بازگشت شاهزاده رضا پهلوی شد. پس باید یه برابری ایجاد کنیم.
2: بسیار متشکرم.
1: که ببین ما 15 میلیون.
2: متشکرم متشکرم. آقای اصلانی به شما خوش آمد میگم. متشکرم صبر و تحملتون. یادتون هست یعنی به ابی میگفتن، هنوزم میگن، یعنی میگفتن آقای صدای ایران. به اسم علی خامنه‌ای گذاشتن آقای شهید ایران. تمام سایت های حکومتی اگه دیده باشید، کانال تلگرام میگن آقای شهید ایران، نمیدونم احتمالاً منظورشون آقاست که میگفتن آقا آقا. ولی واسه من جالب بود که چرا این مراسم بزرگ اینا، ولی چرا خمینی رو، خامنه‌ای رو تو حرم خمینی معنی داره یا نداره؟ شما چطور میبینید این داستان تشییع جنازه رو، مخصوصا از بعد داخلش پروپاگاندایی که دارن میکنن و چقدر بازیگره، چه ارزیابیتون چی از این مراسم؟
3: سلام میکنم خدمت شما بینندگان محترم، همینطور دو مهمان گرامی برنامه. ببینید نخواست این رو بگیم که میراث علی خامنه‌ای برای این زادگاه زخمی، نوعی سرکوب، نوعی تلاش برای جا انداختن دیکتاتوری ایدئولوژیک و جلوگیری از نوعی گسست بود که تو برنامهاتون بسیار در موردش صحبت کردین و اینکه فکر میکنم که وقت مخاطب رو گرفتن این که در مورد جنایت پیشگی علی خامنه‌ای بخوایم صحبت بکنیم. ببینید من اگه بخوام با مسابقات جهانی فوتبال الان همصدایی بکنم، باید بگم که تمام جناهای حکومتی در این وقفه چند دقیقی که برای نوشیدن آب در مسابقات فوتبال میدن که لب تر بکنن، حکومت اسلامی از هر دو جناه با این دهان سوختگی و خشکی نمیتونه، قادر نیست با سر کشیدن یه لیوان آب خودشو درمون بکنه. این به این شباهت داره که ما بخوام سرطان رو با گلگاب زبون در واقع بخوایم درمان بکنیم. لجن خورا و جسد خورای حاکم از هر دو جناح، تأکید میکنم، خط تأکید میکشم، از هر دو جناح، حتی آب صخر و چه زلالی آب رو به تیرگی میکشونن. این نظام یتیم مونده اسلامی با از دست رفتن پدر معنویش، رقابتی در حد همین جام جهانی برای مصادره جنازه خواهند داشت که این نش از آن ماست، جنازه از آن ماست. یعنی رقابت الان بر سر مصادره و مال خود کردن این جنازه رو زمین مونده است. تمام تلاش کلیت حاکمیت با تمام جناحونی که با یک نمایش غیر متعارف حقانیت خودش رو بتونه جار بزنه، البته با دو کار کرد. نخست پیام به جامعه جهانی که ما هنوز از حمایت مردمی برخوردار هستیم. دو، دلگرمی به نیروهای خودی و اراذل اوباشی مثل محمود کریمی و سعید حدادیا. یعنی مدالونپنهایی که عربده کشون مردم رو به خیابونها میکشن، اون مردمی که در واقع تحت حمایت خودشون هستن. که بگن ما داخل در مقام، در واقع در اوضاع تحت کنترله. مقام های جمهوری اسلامی، این نکته رو هم بگم، معاون شهرداری سخن از حضور 15 تا 20 میلیونی در این سیرک ولایی و بالماسکی حکومتی زده، یعنی گفته حضوراً بین 15 تا 20 میلیون رو ما مهمان خواهیم داشت. معاون شهردار پیشتر مدعی شده بود که گروه‌هایی هم از عراق و افغانستان و پاکستان و هند و کشمیر، میگه تو گزارش شما بود، تو صحبت‌های شما بودش که حتی برخی مقام‌های عراقی خواستار این شدن که انتقال پیکر خامنه‌ای به نجف و کربلا پیش از خاکسپاری بشه. پرسش اما اینه، به گمان من پرسش اصلی اینه، به راستی صاحب این عزا کیه؟ صاحب عزا کلیت حاکمیتیه که پیش از آن که هرمی باشه الان گروهی شده. بی تردید حسین شریعت مداری و مددان و پنهای حکومتی خواهند گفت بعد از مراسم که استقبال رو دیدی؟ این یعنی ادامه خط رهبری و زدن زیر میز هر نوع تفاهم. از دیگر سو به حتم پزشکیان و تیم مذاکره کننده استقبال و نشان از درستی سیاست خودشون تعریف خواهند کرد که اونها در خط رهبر هستند. نظامی که در خودش درگیری در بالاترین حد وجود داره و هست، البته پژواک صدای نیروهای نظامی رساتر و بلندتره در حاکمیتی که همگان دانسته است براشون که یک دستی وجود نداره. این نوع از جسدخوری گلدرشت الان، هر کس تلاش میکنه بگه این نش از آن منه. خب به تشییع جنازه هنوز برگزار نشده که چشم بگردانیم، مشکل یکی دوتا نیست. حاکمیت برای نشون دادن اقتدار به قاعده باید یه نماز میت بر پیکر امام شهیدش برگزار بکنه. کسی که حد و اندازه مقام رهبری در حقیقت رعایت بشه، فردی که قاعدتاً باید یا مشتبه خامنه‌ای باشه برای جا انداختن اون، یعنی اون رو از ظاهر بکنن توی ویترین بیارنش بیرون، یا کسی که همقدر رهبر باشه. میدونید که در مراسم تشییع جنازه خمینی در خرداد 68 نماز میت رو بر پیکر روح الله خمینی با تمام اختلافهایی که آیت الله محمد رضای گلپایگانی داشت از مراجع تقلید زمان بود، ولی چون مقام مذهبیش بالاتر بود، در واقع نماز میت رو گلپایگانی در حقیقت اقامه کرد. به این معنا ببینید، نزدیک به نیم قرن آقای مهدوی آزاد و بینندگان عزیز، نزدیک به نیم قرن این حاکمیت ولایی در ساخت نظام در واقع یک واقعیت تلخ رو جلوی چشم ما میگذاره. انبوه سرداران به قد رسیده شده، قاآنی بیاد جای قاسم سلیمانی. ببینید کسانی که سال 60 رو تا حافظه دارن مثل من، بعد کشته شدن بهشتی تو 7 تیر که امروز اتفاقا 8 تیر یه روز بعد از اونه، شعار حکومت محور تو خیابون این بود دیگه، دشمن در چه فکری؟ ایران پر از بهشتیه. این رفت و آمدها هیچ تغییری در ساخت جنایی قدرت نداده و تا زمانی جمهوری اسلامی هست داستان بر همین قراره. الان مسابقه مصادره جسد و جنازه علی خامنه ای، بی تردید اون رو در واقع ایران اسلامی به خاک خواهند داد و مشهد رو هم از این نظر به نظر من اگر اتفاق بیفته انتخاب کردن که هم در واقع موقعیت بدن به امام شهیدشان و هم آنکه موقعیتی اقتصادی و درآمدزایی با دفن او در کنار مثلا مرقد امام هشتم شیعیان بتونن به وجود بیارن. یک موضوع دیگه هم
2: که به اصطلاح وجود بفهمید. خب باشه، ببینید ساختار معیوب بود چون ساعتمون صداهامون به ذره اختلاف داره. الان من دوباره صبر کنم. خانم امینی به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکر از صبر و تحملتون. آقای ما پلو خوری شنیده بودیم به این حکومت آقای اصلی، یه وقت در این حال جالب در این حال مشمئز کننده استفاده کرد، جسد خوریه که یه واقعا یه جوری توضیح دهنده و توجیه کننده داستان ایماجن هست. من میخواستم از شما بپرسم چرا این همه تاخیر، بعد گفتم که این سوال آقای اصلی ازتون بپرسم که میگه صاحب عزا کیه، ولی بذارید هر دوشو با هم قاطی کنم. شما به من بگید چرا این همه تاخیر؟ یعنی نمیخواد، احتمالاً حتما قبول نمیکنه که مسئله فقط امنیت بوده یا جنگ بوده. آیا میخواستن بذارن محرم؟ چون محرمیم دیگه، محرم برسه، مجتبی پشت پرده بوده، چه هدف چیه؟ و صاحب عزا کیه واقعا تو این مراسم؟ الان عزاست امروز نمیدونم چی صاحب عزاست امروز. الان صاحب عزای این مراسم این دفت کی هست دقیقا؟
4: درود بر شما آقای مهدوی آزاد و مهمانان عزیز برنامه و همینطور بینندگان ما. ببینید، من فکر میکنم که خامنه ای از خودش یک نقشی ساخته بود، یک هویتی ساخته بود که مثل میختویله نقطه اتصال بسیاری از گروه های مختلف در جمهوری اسلامی باشه، از روحانیت گرفته تا سپاه پاسداران، نهادهای امنیتی و اجزای در واقع قوای زیر مجموعه حکومت سه قوه. او این نقش خودش رو چنان با قدرت امنیتی و نظامی کوبیده بود که حالا این میختویله که بیرون کشانده شده، به طور طبیعی این در واقع عدم انسجام، این فروپاشی نقش ها صورت گرفته. من فکر میکنم در واقع مسئله جنگ، مسئله اعتراض ها، مسئله تأمین امنیت یک بخش، مسئله دیگه همین در همتنیدگی و به همپاشیدگی نقش های بعد از خامنه ای بوده، مسئله نایبی که ما در واقع جایگزین جانشینی که ما هنوز هم نمیدونیم که وجود داره یا نداره و این خودش الان یک چالش جدی است. یعنی اگر مشتبه خامنه ای رونمایی بشه در مراسم گورسپاری خامنه ای یک اتفاقه، اگر نیاید باز یک اتفاقه. یعنی جمهوری اسلامی با سوال‌های، با پرسش‌های بسیار جدی بعد از مرگ خامنه‌ای روبرو بود. پاسخ دادن به این پرسش‌ها زمانبر بود و البته که اگر اندکی به در واقع معنویات هم پناه ببریم، این عقوبتی هست که شایسته علی خامنه‌ای بود. آنچه که او بر سر جوانان کشور آورد، آنچه که او بر سر سرزمین ما و مردم سرزمین ما آورد، می طلبید که به چنین عقوبتی گرفتار بشه که حتی امکان گورسپاری پیکرش وجود نداشته باشه و بعد از 4 ماه هم ما اینجا بنشینیم و بگیم که به قول آقای اصلانی عزیز این مردخاری نصیب چه خواهد، که خواهد شد. به نظر من این که چه کسی عزادار است سوال، شاید در واقع من براش پاسخی ندارم، به دلیل اینکه روایتی که جمهوری اسلامی میخواد به خورد دنیا بده این هست که به قول شما و دوستان میلیون ها نفر به عنوان سوگوار در این مراسم شرکت میکنن، اما پاسخی که در واقع این روایت خانی، این روایتگری فریبنده و فریبکارانه وجود داره این هست که اساسا مهم نیست که 5 نفر میان، 5 میلیون میان یا 50 میلیون میان، برای اینکه در مقابل دیدگان همه داره رخ میده که چه جمعیتی حاضرن داوطلبانه در چنین مراسمی شرکت بکنن. پرسش اساسی این هست، وقتی که شما اداره ها رو بسیج میکنید، وقتی که از سیاست تنبیه و تشویق استفاده میکنید، حتی برای اون کارناوال های شبانه‌ای که این چند ماه در خیابان ها برگزار کردید، بی تردید برای مراسم گورسپاری او هم چنین نمایشی برقرار خواهد شد. بنابراین از نظر من اساسا نه مهم هست که چه کسی سوگوار واقعی است، نه مهم است که چند نفر.
2: خانم امینی، حالا وسط حرفتون فرمایشتون تمام شد، البته عذرخواهی میکنم. ببینید آقای اصلاً نگفتن کیا عزا دارن، گفتن صاحب عزا کیه. سوال منم اینو ببینید، صاحب عزا بهتر از من میدونید با عزادار فرق داره. عزادار هر کسی ممکنه غمگین باشه، شما ممکنه یه خواننده بمیره من مثلا غمگین باشم. صاحب عزا اصولاً اون کسی است که ارث هم میبره. صاحب عزا اون کسی است که باید حرف اول آخر رو بزنه، تو مراسم در مسجد وای میسته سلام علیکم میکنه، خلاصه بدی های مراسم به نام اون میسته، خوبی ها هم واسه اون میشه. اگر مراسم با شکوه اضافه انجام بشه، کردیت اعتبار او بالا میره. صاحب عزای اصلی اگر مجتبی باشه که باید باشه یه داستانه، اگر سپاه باشه یه داستانه. شما این مراسم آقای مراسم حضور عباس عراقچی رو دیدید؟ عباس عراقچی رفته بود توی حرم امام سوم شیعیان امام حسین، یه سری از حزب الله‌های تندروی حکومت ریختن سرش، می‌خواستن کتکش بزنن، شعار دادن علیش. 8 شعبی اومد به عربی شعار داد به نفعش. چی شده که حزب الله‌ها میخوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی کتک بزنن، 8 شعبی به عربی باید دفاع کنه ازشون؟ منظور اینه.
4: ببینید این سوال به نظر من پرسش مهمی هست، به دلیل اینکه ما نقش تا به امروز از شخص مشتبه خامنه ای که اثری وجود نداره، ما از نقش مشتبه خامنه ای حرف میزنیم و این نقش تا به امروز، تا وقتی که علی خامنه ای وجود داشت، به شدت دو پشتوانه اساسی داشت که سپاه و روحانیت بودن و انتظار میرفت که آنها مردخاران اصلی یا به عبارتی به قول شما صاحبان عزا باشن. ولی امروز من فکر میکنم این رقابت همچنان یک رقابت تنگاتنگی خواهد بود، حتی در اون چند روزی که قرار هست این مراسم گورسپاری اتفاق بیفته، به نظر من نشستن افراد و مقام ها در این مراسم، سخنرانی هایی که میشه، حتی حضور افراد، دعوت شدن از افراد، نشان میده که در آینده چه کسی به قول شما صاحب عزای اصلی خواهد بود. ولی تصور من این هست که به دلیل اینکه ولی فقیهی که فعلا ساختن اون مشروعیت لازم رو از جامعه روحانی اش نگرفته، اما پشتوانه قوی در سپاه پاسداران، در حفاظت و در بخش های حفاظتی و امنیتی داره، به گمان من شرایط امنیتی تر و سپاهی تر خواهد شد، به گونه ای شاید بشود گفت که صاحب عزای اصلی شاید سپاه پاسداران باشه.
2: خیلی متشکرم آقای نوری‌زاده. شما معتقدید صاحب عزا سپاه پاسداران، صاحب عزا به نظرتون کی هست؟ و این داستان عراقچی که شما اشاره کردید رو از شما میپرسم، معنیش چیه؟ به کجا رسیده داستان جمهوری اسلامی که عباس عراقچی میره عراق که در مورد این تشییع جنازه برنامه‌ریزی کنه به قول شما، و اونجا در حرم امام حسین حزب اللهیای طرفدار حکومت، حالا سایت ها نوشته تندروها، اینا میان علیه او شعار میدن، نفرش میکنن و عربی ها به زبان عربی بعد از اشتفاق کنن. به کجا رسیده؟
1: خیلی طبیعی است برخی از اون حزب اللهی ها از روی باور یا عقیده شون چنین دارن. در واقع رژیم 47 سال اینا رو تربیت کرده با این اندیشه، مرگ بر آمریکا، امهای اسرائیل، انقلاب پیروز است، رهبر امت است. و آقای عراقچی نگرانه مثل بقیه شون، برای اینکه الان در عراق یه موجی علیه دزدان را افتاده و خیلی جالب، بیشتر این دزدان علی بابا و چهل دزد بغداد هم. یعنی علی بابا در تهران، چهل دزد بغداد در، حالا بیشتر از چهل دزد. اما اجازه بدید من یه نکته خیلی مهمی رو بگم. شما در تاریخ اسلام، پیامبر اسلام، خلفای راشدین منهای حضرت علی به یک ساعت نکشیده که دفن شدن. حضرت علی هم شبانه به خاطر فضایی که بود و مسائل دیگه شبانه دفن کردن که حتی مزارش معلوم نبود، میگن در خود خونش. من ریاض به گورستان عمومی رفتم، در یه گوشه یه سنگی دیدم روش نوشته بود عبدالله بن عبدالعزیز. تعجب گفتن این مقبره ملک عبدالله است. چهار قدم بالاتر فهد بن عبدالعزیز، اون طرف فیصل بن عبدالعزیز، یه سنگ قبر ساده و بیش نه ظریحی نه برنامه. حتی در بعضی از کشورهایی که مثل مصر سنت‌های ما روش تأثیر گذاشته، مثلا قبر عبدالناصر رو که شما میدید تو منشیت البکری یه مسجد، یه گوشش هم یه قبر، یا حتی قبر شاهان در مسجد رفاهی که پیکر شاه فقید هم در اونجا به امانت دفن شد. منظورم اینه این بساط مال شیعیان، منتها ما انقدر امامزاده و نایب امامزاده داریم که دیگه رسیدیم به امامزاده بیژن. و الان هم اینا یک امامزاده از خامنه‌ای در کنار امام هشتم میخوان درست کنه. کجا؟ روی قبر هارون الرشید، بزرگترین امپراتور اسلامی، که در کنار قبر حضرت رضا یه جایی که باریک میشه اونجا دفنه. که یادم از وقتی میرفتیم اونجا که میرسیم یکی از مدعا میگفت لعنت بر هارون. اونجا رو اومدن برای آقای خامنه‌ای قبر کردن که بتونه در جوار حضرت رضا باشه. آقای خمینی به حضرت رضا اعتقاد نداشت، غیر از جوونیش در تمام این دوران یه بارم مشهد نرم، به خاطر اینکه اصلا حضرت رضا رو میگفت این ولیعهد شده، ولیعهد معمول شده، بنابراین او اعتقادی بهش نداشت. به حضرت معصومم اعتقاد نداشت. خمینی اصلا به چیزی اعتقاد نداشت. در نجف که بود 50 دفعه ذریع حضرت علی رو نرفت. او اعتقادی نداشت. یا آدمی بود با یه اندیشه معیوب دنبال اون کار. امروز صاحب عزا اگر شما دارید میگی، یک مزدوران رژیمه، آقای نعیم قاسم عزا داره، اونای دیگه چون میترسن فردا چی میشه، فردا کی پولشونو میده، بنابراین حتما اونو صاحب عزا. مسئله دوم به سپاه اشاره کردی. به اعتقاد من سپاه صاحب عزا نیست، سپاه از یه نظر شادمانه، چون از شر آدمی راحت میشه که در کوچک و بزرگ از امام جمعه یالقوزآباد گرفته تا فرماندار نمیدونم فلان شهر ایشون نظر داشته. الان سپاه قدرتمند، سوار کار، امام جمعه ها هم تابع سپاهن. امروز مسجد مسجد خبرگان دیدیم با چه کردن، یه اعلامیه دادن بیرون تو دهنشون زدن. آقای قالیباف هم اومد نشه. اینا اصلا در عمرشون خدمت نکردن، شهید ندادن، تو جنگ نبودن، پوست همشون رو کن. پس امروز ما میرسیم به اون نقطه. تشییع جنازه خامنه ای از نظر من به منزله تشییع جنازه ولایت فقیه. اگر مجتبی باشد، این به معنای اینه که ولایت فقیه کمرنگ فعلا ادامه پیدا میکنه. اگر نباشد، منتظر باشید در چند ماه بساط ولایت فقیه برچیده خواهد شد و آصف منیر ایران به نام محمد باقر قالیباف، عنوان دکترا و سرداری هم داره، میاد و قدرتمند میشه و سر جا میشه.
2: بسیار بسیار متشکرم، بسیار متشکرم. آقای اصلانی کوتاه اگر فرصت کردید ببینید، شما هم همین اعتقاد دارید با در واقع که در واقع مراسم میتونه پایان تشییع جنازه ولایت فقیه در ایران باشه، و از اون شاید در همون راستای از اون شاید اصلی تر تشییع جنازه خمینی رو، خمینی سال 68 رو هممون یادمه. حالا من که اون موقع نوجوان مدرسه بودم، شما بزرگتر بودید، یادتون هستش دیگه، این مرکب مرگ است و تلویزیون داشت گزارش میده، هلیکوپتر میومد پایین و چیزا. به نظر میاد بخش زیادش خودجوشه، یا یه بخشش بود. الان من هیچ چیز خودجوش تو جامعه ندارم. توی 4 ماهی که مرده فقط من یه ویدیو دیدم، یکی تو ابن باوه داره چیزی تو سرش، من ندیدم واقعا، نمیگم نیست، حتما هست، ولی من ندیدم از تو. شما اگه بخواید مقایسه کنین مراسم خمینی و خامنه ای رو، چی میتونید بگید؟ یعنی در مقایسه این دو تا مراسم آیا میتونیم بگیم تشییع جنازه ولایت فقیه هم هست؟
3: بی تردید این مقایسه نادقیقه، به دلیل اینکه این مراسم کاملا کنترل شده. شما در ارتباط با ماجرای توجیه امنیتی در بخش قبلی به کمال گفتیم که این توجیه امنیتی نادقیقه. ببینید، پریروز در اوج مسابقات فوتبال جام جهانی یه مسابقه برگزار شده در ایران بین تیم پرسپولیس و چادرملو در استادیوم در تهران، قلعه حسن خان. مسابقه بدون تماشاگر برگزار شده. اینجا وحشت از آن هست که اون چیزی که خودجوش میتواند باشد، یعنی حضور مردمی که با شعار دادن علیه حاکمیت بتونن خودی نشون بدن، اونجا بدون تماشا چیز. اینجا صحبت از 15 تا 20 میلیون در واقع گفته میشه. ببینید، این فیلم در حقیقت تمام تلاش اینه که این فیلم رو بفروش نمایش بدن. این فیلم چه بفروش باشه بعد از مراسم، چه بفروش نباشه، یک سلاحیه که شلیک شده، گلولهیه که شلیک شده برای شروع کردن، نمایشی از پایگاه خیش دادن. اصل صحنه است، به جهان بگن ما یک نمایش بیرونی و جهانی رو در واقع توامن بگذارن که در داخل مردم اکثریت پشت سر ما هستن، این صدایی که تو خیابونها رو میشنوید، شما خیابون رو تسخیر کردن و نوع نمایش برای جهان هم است. اما بذارید این رو به شما بگم. ببینید، هیئت مذاکره کننده، پزشکیان، حسین شریعت مداری، همه در ارتباط با این مراسم خواهند گفتش که دیدید گفتیم ما پیرو خط رهبر هستیم. بی تردید، هیچگاه درگیری های درون، این به نظر من بسیار با اهمیت، درگیری درونی در حکومت ولایت فقیه تبدیل به شکاف برای زدن صدای مخالف و اپوزیسیون نشده. همین الان زندانی سیاسی رو هر روز دارن میکشن، اعدام داریم. حفظ ایدئولوژی در حفظ نظام، ببینید گاهی اینا روشون رو برمیگردونن. گشت ارشاد گاهی میگن که آقا بنزین نیست فعلا زیاد تو خیابون نچرخید. این نباید ما رو دوچار این توهم بکنه که کسانی که در دورانی میگفتن با غیر مذاب باید مخالف رو کرد تو غیر مذاب، الان کسانی میان میگن که آقا اول ولرم کنیم بعد پوست بکنیم. این رو بخونیم رحمانیت، نه این رو نباید اینجوری بخونیم. تا زمانی که این اصول تغییر پیدا نکرده جمهوری اسلامی پابرجاست. این یعنی یک کمی رو برگردوندن. تا زمانی که هست تاکتیک ها چرا تغییر پیدا میکنه، اما اصول همچنان پابرجاست.
2: بسیار بسیار متشکرم. من میخواستم سوال بعدی رو از خانم امینی بپرسم، در آخرین لحظه تصویرشون از بین رفت. البته احتمال داره که با موبایلشون صحبت میکردن، بله بسی که برگشتن با موبایلشون بوده کسی تماس گرفته. خب خانم امینی، تو این دو دقیقه آخر امیدوارم شما بتونید به این سوال جواب بدید که به آقای اصلانی قطع کردم، شما دو دقیقتون بیشتر داشته باشید، که تأثیرات کانسیکونس بازخوردهای اجتماعی این مراسم چی میتونه باشه؟ اصلا داره یا نه؟ بازتاب سیاسیش چی؟ و شما چی؟ شما معتقدید پایان ولایت فقیه و تشکیل نظام ولایت فقیه، یا مثل آقای اصلانی معتقدید نه، این جمهوری اسلامی سر این ماجرا و قدرت فعلا هستش و زود تصمیم بگیریم؟
4: من ببخشید، من به صرفه افتادم، تصویرم رفت. اجازه بدید من قبل از اینکه به شما جواب بدم فقط یک جمله در پاسخ به آقای نورزاده عزیز عرض کنم که سوال این بوده که صاحب عزا در واقع چه میراث‌خوار اصلی چه کسی هست، نه اینکه چه کسی خوشحاله. منم از شما معتقدم که بله، هشت و شبی و یمن و دیگران احتمالاً در لبنان بیشتر خوشحال پیدا میشه، در واقع سوگوار پیدا میشه نسبت، ولی صاحب عزا سپاه پاسداران به دلیل اینکه میراث‌خواران اصلی حوزه‌ای که الان هست از مشتبه خامنه‌ای گرفته تا محمد باقر قالیباف و بقیه، همشون به پشتوانه سپاه تا به امروز اومدن. حالا این باز بحث گسترده‌ایه که من ببخشید من سوال شما رو یادم رفت آقای مهدوی آزاد،
2: یک دقیقه وقت داریم، بازتابای اجتماعی داره یا نداره؟
4: از یک کلمه اشاره کنید من میگم. من اعتقاد دارم که ببینید این اساساً نمایشی هست برای دنیا، حتی نمایش گور سپاری و تشییع جنازه و اینها نیست، مراسمی هست برای اینکه به دنیا گفته بشه که ما دچار انزوای دیپلماتیک نشدیم، ما همچنان هرم قدرت در اینجا وجود داره. حالا این هرم قدرتی که ولی فقیه هست و هیچ پشتوانه مردمی نداره، و بندم عرض کردم که این جمعیتی که خواهند آمد جمعیت داوطلبانه نیست، بنابراین از اساس از نظر من این مرگ از پیش اتفاق افتاده. اما تا وقتی که جمهوری اسلامی هست ولی فقیه هست، یعنی تا وقتی که ما اون چارچوب قانون اساسی رو داریم ولی فقیه هم هست، اما در عمل این ولی فقیه یا ولی وقیه خیلی وقته که تشییع جنازه شده، این پیکر سالهاست.
2: بسیار بسیار سپاسگزارم، متشکرم، بسیار بسیار سپاسگزارم. وقت کم هست متاسفانه برای ستا مهمون. سال 1398 تشییع جنازه قاسم سلیمانی 56 نفر کشته شدن، هرچی بودن هموطن و شهروند بودن. امیدوارم این بار کسی کشته نشه. مواظب خودتون باشید حکومتی ها اگر میرید مراسم. سپاسگزارم از مهدی اصلانی نویسنده زندانی سیاسی سابق که از فرانکفورت با ما بود، از نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار که از لندن با ما حرف می‌زد، و آسی امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ با ما بود. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفات ها میرجا و مرز تفتان، از این چه بودن باجگیران تا شلم چه و چذابه در جنوب غربی ایران، میدونم اکثریتتون عزادار نیستید، اما اکثریتتون مواظب خودتون باشید. خداوند ایران زمین یار و نگهدار شما.

این تحریم ها تنها تحریم هایی نیست که از سوی رئیس جمهور امریکا اعمال شده باشه. ما تحریم های کنگره رو داریم، تحریم های وزارت خزانه رو داریم، همچنین در کنار این تحریم هایی که از سوی حاکمیت امریکا اعمال شده، تحریم های سازمان ملل و البته تحریم های مربوط به اروپا رو داریم. این تحریم ها مثل یک شبکه‌ای هستن که در بعضی از جاها در واقع به هم میپیوندند و هم پوشانی دارند، در بعضی از جاها ندارند. بنابراین این که گفته شود که این تحریم ها به یک باره میتوان اونها رو تعلیق کرد یا خونسا کرد، اون هم با یه تفاهم نامه‌ای که بسیار مبهم به جای تفسیر دارد و موقت است. طبیعی است که بازیگران عرصه اقتصاد بین‌المللی مثل بانک ها، مثل شرکت های حمل و نقل یا سایر بنگاهایی که سرمایه گذاری میکنن یا مایل به مبادله کالا و خدمات هستن، دچار پریشانی میشن و نمیدانن که باید چه کار بکنن. در اینجا هم به یک معنا میشه گفت که این توافق نامه در واقع هر چند به ظاهر به روی کاغذ مشکلی رو از حاکمیت رژیم ایران حل کرده، اما در این حال مشکلات به طور کلی و به طور قطعی منتفی نشده. چرا؟ برای اینکه مبهم است این به اصطلاح تعلیق تحریم ها، از طرف دیگه محدود است. اگر این شرکت ها بخوان همکاری رو شروع کنن، تازه میرسن به آخر ماه یا آخر ماه بعدی و در نتیجه این کلید رو زدن و بعد کلید رو خاموش کردن دارای هزینه های گزافی برای اونها خواهد بود. به ویژه اینکه بیاد بیاریم که اساساً شرکت ها بخصوص بانک ها و مؤسسات بیمه، اونا از یک پدیده به اسم بیش احتیاطی در واقع برخوردار هستن، به این معنی که اصلا نزدیک نمیشن به خطوطی که خاکستری یا زرد برای اینکه نیفتن.

0: میشین به یک سطحی میرسه که حالا طبق گزارش وال استریت جورنال هم نزدیک شده به مدل آمریکایی. در واقع یه سری حالا خبرهای زیادی در موردش میاد که این داره جایگزین اون میشه و به اون نزدیک میشه و بازار رو از این شکلی که مونوپول هست در واقع در میاد. من قبلش توضیح بدم که این دو تا نرم افزار به هوش مصنوعی چیکار دارن میکنن. در واقع اینها کارشون این هستش که باگ یا در واقع گپ های امنیتی رو توی نرم افزارها پیدا کنن. خب در سطح خیلی زیاد، یعنی مثلا میلیون ها خط از کد رو میتونن آنالیز بکنن و توی اون گپ های امنیتی رو پیدا بکنن و کمک بکنن به امنیت سایبری. در واقع شما این دو تا نرم افزار رو از نظر کارکرد میتونن هم به عنوان یک هکر نگاه بکنین، هم به عنوان یک مدیر ارشد امنیت سایبری. اون مدلی که در ایالات متحده در واقع داره دیولپ میشه، خب در ماه ژوئن امسال خیلی سرش بحث بود، یک سری ممنوعیت ها روش گذاشته بودن، چه کسایی دارن استفاده میکنن، خارج از ایالات متحده استفاده نشه. حالا یک مدل چینی اومده که در برخی از آزمایش ها به اون نزدیک شده. این چی رو میرسونه؟ این هستش که اگر این محدودیت ها رو بیشتر بکنه ایالات متحده و روی این نرم افزارهای هوش مصنوعی، مدل هایی که به شکل اوپن سورس با قیمت بسیار کمتر توسط چین دارن ارائه میشن، میتونن توسط کشورهای دیگه استفاده بشن، کاربران میتونن اون رو دیولپ بکنن. ولی مثل همون مدل دیپسیت که شما بهش اشاره کردین، اصولا نه از اون دقت کافی برخوردار هستن و نه اون زیرساخت‌ها رو دارن برای اینکه در اون سطح بتونن جوابگوی حالا کشورهای مختلف باشن. و فراموش نکنید که اصولا تراشه‌های هوش مصنوعی که نیاز اولیه زیرساخت اولیه‌شون هست، اینها محدودیت صادرات دارن و بسیار سخت خواهد بود. اما خب در دنیای تکنولوژی بارها ما دیدیم که تکنولوژی میتونه به بهترین شکل در یک جا به وجود بیاد، دیولپ بشه، ولی بازار رو در دست نگیره. و بهترین مثالش خودروهای برقی هستش که توسط حالا کمپانی تسلا در ایالات متحده، بعدن در آلمان، در ژاپن، در اینها بسیار در بهترین حالت و با بهترین کیفیت هست. اما مدلی مثل بی‌وای‌دی میتونه به خاطر قیمت کمتری که داره بخواد خیلی حالا طرفدار داشته باشه و بازار رو تا حد در دست بگیره. من فکر میکنم آینده این مدل های هوش مصنوعی بیشتر بحث فناوری نیست، بحث ژئوپلیتیک هست که در کجا دارن توسعه پیدا میکنن. و ممکن هست که حالا ما وارد مراحلی بشیم که دقیقا اون ممنوعیت و قوانینی که روی فناوری هسته‌ای گذاشتن به نوعی در مورد این مدل های هوش مصنوعی مخصوصا در بخش امنیت سایبری به کار گرفته بشن.
1: سال هاست که جمهوری اسلامی روی یه اهرم حساب ویژه‌ای باز کرده، تنگه هرمز. هر وقت تنش بالا میگیره تهدید بستن هرمز هم برمیگرده. امروز هم سپاه اعلام کرد که عبور کشتی‌ها فقط از مسیرهای ممکنه که جمهوری اسلامی تعیین کرده. همزمان روزنامه کیهان تیز زده تنگه هرمز راه تنفس آمریکاست، گلوی دشمن رو رها نکنید. اما آیا این اهرم که جمهوری اسلامی اون رو به عنوان یه شمشیر تعبیر میکنه همچنان به تیزی قبل یا داره کم کم قدرت برشش رو از دست میده؟
2: تردید درش نیست، شمشیر ما بالای سر تنگه هرمز همیشه حضور خواهد داشت.
3: هرگز دیگه اداره تنگه به قبل از جنگ باز نخواهد گشت.
1: توی 4 ماه گذشته اختلال در تنگه هرمز باعث شد نفت به حد کافی به بعضی از کشورها نرسه. در نتیجه بنزین و سوخت گرون شد و به تبع اون قیمت همه چی بالا رفت. اما کشورهای جهان و به ویژه اونهایی که به نفت خاورمیانه وابسته هستن دیگه خسته شدن. بسیاری از این کشورها تصمیم گرفتن کارهایی بکنن که وابستگیشون به نفت رو کمتر کنه. آژانس بین المللی انرژی میگه از آغاز بحران تنگه هرمز 109 کشور کارهایی رو در پیش گرفتن که قرار آثار بلند مدتی در کاهش مصرف انرژیشون داشته باشه. بریم ببینیم چه کارهایی. اقدامات این کشورها رو میشه به 3 دسته تقسیم کرد: افزایش بهره‌وری انرژی ساختمانها، حمایت از تولید و مصرف خودروهای برقی، برقی سازی و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی. این اطلاعات رو از گزارش اخیر سازمان بین المللی انرژی به دست آوردم. این سازمان یه سامانه راه اندازی کرده که توی اون اقدامات کشورهای مختلف برای مقابله با بحران تنگه هرمز رو ثبت و به روز رسانی می‌کنه. امروز یه جستجویی

توی این سامانه کردم و اطلاعات چند تا کشور مهم رو که بیشتر نفت خودشون رو از خاورمیانه تهیه میکنن در آوردم. مثلا ژاپن. این کشور 90% نفت مورد نیازش رو از خاورمیانه وارد میکنه. توی این سامانه نوشته ژاپن یک کارسار سراسری برای کاهش مصرف انرژی در فصل تابستان راه انداخته. این طرح شامل توصیه نامه‌هایی به ادارات، شرکت‌ها و مردم برای کاهش مصرف برق، تنظیم دمای کولرها و خاموش کردن تجهیزات غیر ضروری و مدیریت مصرف انرژی در ساعات اوج باره. کشور بعدی که رفتم سراغش کره جنوبی بود. کره 72% نفت مورد نیاز خودش رو از خاورمیانه وارد میکنه. عمده وارداتش از عربستان، امارات و کویت. پس میبینید که اگه تقی به توقی توی تنگه بخوره، کره کارش گره میخوره. به همین دلیل بعد از بحران هرمز فقط منتظر پایان جنگ نبود. دولت بلافاصله دورکاری رو تشویق کرد، برای خودروهای دولتی طرح زوج و فرد گذاشت، از شرکت‌های بزرگ خواست مصرف انرژی رو کاهش بدن، از مردم هم خواست هفته یه روز از خودروی شخصی استفاده نکنن. در آخر رفتم سراغ هند. هند 55% نفت خودش رو از خاورمیانه وارد میکنه. بعد از بحران هرمز این کشور فقط به مردمش توصیه نکرد که کمتر انرژی مصرف کنن. دولت دورکاری رو تشویق کرد، به بانک‌های دولتی دستور داد خرید خودروهای برقی رو تو اولویت بذارن. بعد مصرف گاز صنایع رو محدود کردن و از مردم خواستن بیشتر از حمل و نقل عمومی استفاده کنن. فاتح بیرول رئیس آژانس بین‌المللی انرژی میگه بحران اخیر باعث شده دولت‌ها سیاست‌های انرژی، فناوری و امنیت انرژی خودشون رو بازنگری کنن. به گفته بیرول این بحران حتی میتونه روند حرکت دنیا به سمت برقی سازی اقتصادها رو هم تسریع کنه. این یعنی دنیا فقط دنبال تموم شدن این بحران نیست، داره برای بحران بعدی هم برنامه میریزه. 53 سال پیش هم جهان با یه بحران نفتی بزرگ روبرو شد. سال 1973 کشورهای عرب صادرات نفت رو محدود کردن، قیمت نفت چند برابر شد. دنیا هم نشست فکر کرد چطور میشه دفعه بعد کمتر آسیب دید. نتیجه شد ذخایر استراتژیک نفت، خودروهای کم مصرف و تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی. امروز هم بعضی تحلیلگران میگن شاید بحران هرمز دوباره دنیا رو به همون سمت هل بده. این ایده ها فقط روی کاغذ نیومدن. سال گذشته میلادی فروش خودروهای برقی در جهان از مرز 20 میلیون دستگاه گذشت. یعنی تقریبا از هر 4 خودرویی که در دنیا فروخته شده یکی برقی بوده. همزمان جهان هر سال حدود 350 میلیارد دلار برای افزایش بهره‌وری انرژی سرمایه گذاری میکنه. و یک رکورد بزرگ هم از چین که در همین ماه مارس صادرات قطعات و تجهیزات خورشیدیش به بیش از 3.5 میلیارد دلار رسید. با این حال تنگه هرمز همچنان یکی از مهمترین گلوگاه‌های انرژی جهانه، اما هم هر بار که این آبراه به کانون یه بحران تبدیل میشه، زنگ خطر برای کشورهایی که به نفت خاورمیانه وابستن بلندتر به صدا در میاد. شاید همین بزرگترین پارادوکس هرمز باشه. هرچه جمهوری اسلامی و سپاه بیشتر روی این اهرم فشار حساب باز میکنن، انگیزه کشورهای وابسته برای پیدا کردن راه‌های جایگزین هم بیشتر میشه.

0: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.
1: وقتی از اهمیت حذف خامنه ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، این ناظر به فقدان حاکمی است که بیش از 3 دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان انتخابات رو در ایران غیر آزاد، ناسالم و غیر عادلانه کرد. با توقیف مطبوعات، با سرکوب مخالفان سیاسی، با مرعوب کردن و هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی، بیش از پیش تمامیت خواهی خودش رو تضمین کرد. یک چنین حاکمی با یک چنین رویکردی حامیان و همراهان حکومت رو هم به تدریج هدف برخورد حذفی قرار داد. آیت الله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با تمامیت خواهی، کینه‌توزی و سرکوبگری خامنه ای دچار حصر و حبس خانگی شدند. قهر خامنه ای حتی شامل محمد خاتمی شد که بعد از انتخابات 88 به نوعی از صحنه سیاست و مطبوعات کنار رفت. همینطور تمامیت خواهی او گریبان هاشمی رفسنجانی رو گرفت، چهره دوم نظام جمهوری اسلامی که از حامیان و همراهان خامنه ای و پشتیبان او برای برآمدن و نشستن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. او هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس 2 دولت جمهوری اسلامی بود، خامنه‌ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه‌های داخل کشور نشد و زیر مجموعه‌های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

0: امشب در 24 شمارش معکوس برای مذاکرات دوحه همزمان با ادامه مجادلات. آمریکا میگه ویتکاف و کوشنر در این نشست شرکت میکنند. وزارت خارجه ایران گفته مذاکرات فنی در کار نیست. گزارش بلومبرگ از مشکلات اثرگیری تجارت با تهران بعد از تعلیق تحریم‌های جمهوری اسلامی. بانک‌ها خواهان دستورالعمل‌های روشن‌تری از سوی خزانه‌داری آمریکا شدند. و موج واکنش‌ها در بغداد بعد از بازداشت‌های گسترده. نخست وزیر عراق گفته مقامات فاسد در دولت این کشور جایی ندارند.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی بعد از اعلام دیدار مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا در دوحه، کاخ سفید گفته جارد کوشنر و استیو ویتکاف در قطر حضور خواهند داشت. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید گفته محور اصلی گفتگوها یک یادداشت تفاهم در سطح بالاست و در حاشیه اون هم مذاکرات فنی انجام میشه. پیشتر دونالد ترامپ گفته بود جمهوری اسلامی درخواست برگزاری نشست رو داده و این دیدار فردا در دوحه برگزار میشه. همزمان در واشنگتن مارکو روبیو و استیو ویتکاف تا ساعتی دیگه در یک تماس تلفنی با اعضای مجلس نمایندگان درباره این توافق صحبت میکنن. این در شرایطی که در تهران معاون وزیر خارجه میگه قرار نیست در مورد مسائل فنی گفتگو بشه. همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، دیگه تقریبا روشنه که دو طرف دیدار خواهند کرد، اما در مورد کم و کیفش روایت های مختلفی هست. طرف ایرانی میگه که مذاکرات فنی در جریان نیست.
2: همینطوره فرداد، یعنی واقعا در طول 24 ساعت گذشته اینقدر این گزارش ها متناقض بوده که واقعا فکر می‌کنم هنوز هم شاید زود باشه در خصوص این دیدار به قطعیت صحبت کرد، به خاطر اینکه در ابتدای امر می‌دونیم وال استریت جورنال گزارش داد که به دلیل تنش‌ها 4 روز آتش در منطقه، مذاکراتی که قرار بود در ابتدای امر در سوئیس برگزار بشه کنسل شد. بعد یک ساعت بعد نیویورک تایمز منتشر کرد گفت ما از کاخ سفید پرسیدیم مذاکرات قرار هست برگزار بشه. تا امروز آقای ترامپ گفت جمهوری اسلامی درخواست مذاکره، درخواست ملاقات کرده و به همین جهت هم ما آیان ویتکاف و کوشنر رو میفرستیم و قرار هست این مذاکرات صورت بگیره و صحبت هایی که توسط وزارت خارجه هم منتشر میشه دوباره این رو نقض میکنه. آقای بقایی میگه هیچ ملاقاتی قرار نیست که برگزار بشه، تاکید میکنه آمریکایی ها میرن قطر، ما هم میریم قطر، ولی هر کدام برای کار خودمون میره و قرار نیست هیچ مذاکراتی در هیچ سطحی صورت بگیره. میدونیم که حداقل تا به اینجای کار مشکل کجاست. بنا به صحبت هایی که توسط وزارت خارجه جمهوری اسلامی صورت گرفته، میدونیم ماده های 10 و ماده های توسط وزارت خارجه هنوز اجرایی نشده، اگرچه جمهوری اسلامی تاکید میکنه ماده 10 منو به مجوز فروش نفت صادر شده اما هنوز عملی نشده. صحبت از ذخایر مالی جمهوری اسلامی هم میدونیم مسئله ای هست که جمهوری اسلامی در هفته آینده انتظار آزادسازی شده و به نظر میرسه که اینها پیش شرط هایی هستن برای دور بعدی مذاکرات که باید دید در ساعات آینده آیا آمریکا حاضر هست به اونها رو بپذیره یا خیر. در کنار تمامی این در واقع گزارش های متناقض در خصوص مذاکره، اینجا در کنگره آمریکا هم نشست مهمی قرار هست برگزار بشه، نشستی که به صورت تلفنی خواهد بود احتمالاً به دلیل حضور آقای ویتکاف برای آمادگی برای سفر به خاورمیانه. اگر این نشست برگزار بشه قرار هست حدوداً یک ساعت و نیم دیگه آغاز بشه. آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، آقای ویتکاف قرار هست یک نشستی رو برگزار بکنه، یکی در واقع بریفینگی رو برگزار کنن به صورت تلفنی به اعضای هر دو حزب. این در واقع بریفینگ بسیار مهم است از نظر زمانی، در توالی نشستی هست که هفته گذشته برگزار شد. خود ترامپ شخصا اومد اینجا به کنگره آمریکا و ما میدونیم هفته گذشته هفته بسیار سختی بود برای آقای ترامپ در خصوص جنگ ایران اینجا در کنگره آمریکا. نه تنها اینها قطعنامه پایان جنگ رو در ابتدای امر تصویب کردند، بلکه آخرین تلاش جمهوری خواه برای تصویب بودجه جنگ و تصویب بودجه پنتاگون هم بی ثمر موند. در نتیجه به گفته رسانه های آمریکا الان آقای ترامپ فهمیده که هزینه اصطلاحاً دور زدن کنگره بسیار بالا هست و اینها دارن تلاش میکنن که در واقع جبران کنن. در طول چند روز گذشته تمام تیم کابینه مرتبط با ایران آقای ترامپ اینجا در کنگره آمریکا یا اومدن یا به صورت تلفنی مثل امروز قرار هست که توجیه و توضیح بدن در خصوص این شرایط. احتمالاً حضور آقای روبیو به این معنا هست در نشست امروز مبنی بر اینکه تضمین بده از نظر حقوقی از نظر دیپلماتیک این تفاهم نامه ای که صورت گرفته که در واقع دلیل اصلی این نشست هست به چه صورت هست و آقای ویتکاف هم احتمالاً باید توضیح بده که در پشت پرده چه امتیازهایی رو واقعا داده و چه تضمینهایی رو واقعا گرفته. این نشست احتمالاً تلاش خواهد بود در راستای اینکه کنگره آمریکا رو بتونن آروم بکنن، مهار کنن. میگن بیشتر از اینکه یک بریفینگ باشه، یک جلسه هست برای مدیریت بحران اینجا در کنگره آمریکا، با در نظر داشت اینکه آقای ترامپ بوی در طول یک هفته گذشته متوجه شده مشکل جنگ حتی بیش از اینکه در خاورمیانه باشه، حتی بیش از اینکه در بازارهای سهام باشه، حداقل از نظر قانونی اینجا در کنگره آمریکاست و تمام تکاپوهایی که احتمالاً در ساعات آینده وضاحت بیشتری رو در مورد شرایط خواهد داد.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم از کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی. در ادامه واکنش‌ها به مذاکرات احتمالی در قطر، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران با اشاره به پیام مشتبه خامنه‌ای درباره متن تفاهم‌نامه با آمریکا گفته مصلحتی که بر خلاف نظر جمهوری اسلامی باشه مفسده است. همزمان فدا حسین مالکی، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، خواهان ممنوعیت ورود رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به ایران شده. لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، و جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما هستم. ممنونم از هر دوی شما. خانم مروتی، به نظر میرسه که این اختلافات دیگه فقط جنگ زدگری نیست، واقعا یک اختلافات جدی در داخل حکومت هست، چه در مورد طیفی که به تندروها نزدیکتر هستند در سپاه پاسداران، در مجلس شورای اسلامی و حتی در مجلس خبرگان. حالا
3: بله، با درود خدمت شما و میهمان ارجمند آقای برزگر و بینندگان گرامی شما. واقعا این اختلافات وجود داره. الان اختلافات فقط در سطح طرفداران عادیشون در خیابون ها نیست، بلکه ما اختلافات رو میتونیم از چهار جنبه بررسی کنیم. یک، کسانی که اساسا با خود این مذاکرات مشکل دارن، یعنی معتقدن نباید مذاکره اتفاق بیفته، و مخصوصا تا پیش از اینکه بیانیه خود خامنه دوم صادر بشه، اونهایی که معتقد بودن، حتی صحبت از این میکردن که نوعی کودتاست، نوعی خیانت در حق در واقع خود علی خامنه ای، طیف بسیار رادیکال که به نحوی تحت عنوان سوپر انقلابی شناخته میشدن حتی بین خود طرفداران حکومت. طیف دوم که در واقع مخالف مذاکرات هستن، مخالف چگونگی مذاکره هستن، نه اینکه اساسا مذاکره بین دو طرف شکل نگیره. اینا معتقدن که نباید هیچ مذاکره بین ایران و ببخشید اینا معتقدن که نباید مذاکراتی که بین ایران و آمریکا اتفاق میفته بدون برنامه‌ریزی باشه، بلکه معتقدن باید این مذاکرات رو کنترل کنن. این در مورد چگونگی مذاکرات، که مثلا در مذاکرات اینها نباید آمریکا امتیاز بیشتری بدن، یا ایران در واقع از موضع قدرت صحبت نمی‌کنه بلکه از موضع ضعف مذاکره کنندگان صحبت می‌کنن. اینها طیف دوم مخالفان هستن برای نحوه و چگونگی مذاکره کردن. و طیف سوم هم کسانی هستن که مخالف در واقع مذاکره کنندگان هستن. اینها بحثشون بر سر اینه که خود مذاکره کنندگان، یعنی قالیباف و بخشی از جریان دولت، اینها رو مناسب برای مذاکره نمیبینن. و این طیف سوم کسانی هستن خودشون در اختلافات و اون رقابت های جناحی بین گروه های داخل در قدرت با مذاکره کنندگان اختلاف دارن، یعنی اختلافات جناحی بین اونها زیاده با خود مذاکره کنندگان، و معتقدن که اینها در واقع از موضع ضعف دارن مذاکره میکنن، یعنی اعتقادی به این ندارن که قالیباف میتونه مذاکره کننده خوبی باشه، یا مثلا خود پزشکیان دولتش میتونه مذاکره کننده خوبی باشه. و از طرف دیگر در مورد زمان مذاکره هم اختلاف نظر هست. منظور از زمان مذاکره اینه که اساسا ببخشید ادامه بدم؟
0: بفرمایید، ادامه بدید.
3: و خیلی خلاصه عرض میکنم. ببینید، در مورد زمان مذاکره هم خیلیاشون معتقدن میگن زمان فعلی زمان مناسبی نیست، زمان فعلی رو زمان مناسبی نمیدونن. معتقدن که ما خیلی امتیازات رو به دست آورده بودیم و حتی میتوانستیم با تداوم جنگ امتیازات بیشتری به دست بیاریم. اما اونهایی که در خود مجلس خبرگان رهبری هستن، بخشی از اونها، چون همه اینها نبودن، 88 نفر نبودن، تقریبا چیزی حدود 60 و چند نفرشون بودن که با بیانیه که صادر کردن مشخص کردن الان هرچند با خود رهبری اینها در به اصطلاح در ارتباط هستن و نظرات رهبری رو قبول دارن، ولی معتقدن که خطای راهبردی هم ممکن است توی مذاکره کنندگان صورت بپذیره. و این نشون میده که دیگه شکاف در درون خود قدرت، در هسته اصلی قدرت است. کسانی که خودشون رهبری رو انتخاب کردن ولی الان به صورت غیر عادی میان چیزهای رو به هر حال بیانیه های رو صادر میکنن که با اون نرم معمولی خود مثلا مجلس خبرگان که از طریق دبیرخانه انجام میشد این هم همخوانی نداره و این مشکل اصلی که میتونه اگر ادامه داشته باشه میتونه در خود تفاهم نامه و در ادامه مذاکرات هم به نحوی نوعی مشکل ایجاد کنه.
0: آقای برزگر، این اختلافات دیگه فقط در داخل مرزهای ایران طبیعتا نمیمونه، بروز بیرونی داره. مثلا تیم مذاکره کننده میخوان برن برگنشتوک یا دوحه یا اسلام آباد مذاکره بکنن، حین مذاکره میبینی یک تیم دیگری ممکنه موشک پرانی بکنه، پهپاد بفرسته به کشتیهایی که دارن از تنگه هرمز عبور میکنن. اگر آمریکایی ها ببینن که اینقدر شکاف وجود داره بین طیف‌های مختلف در ایران، چه افقی رو میشه دید برای آینده مذاکرات؟
4: من با سلام شما آقای فرهزاد و خانم مروتی گرامی و بینندگان محترم شما، ببینید درست همیشه در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی به خاطر وجود باندهای مختلف قدرت و اختلاف منافعی که وجود داشته تضادها و شکافهایی وجود داشته، اما باید در نظر داشت به ویژه بعد از مرگ علی خامنه ای و تسلط سپاه پاسداران بر امور، امروز این اختلافات رو نباید بیش از حد بهش بها داد. شاید بیشتر جنبه تاکتیکی دارند برای اون چیزی که مسیر اصلی حرکت جمهوری اسلامی در بیش از دو دهه گذشته بر سر برنامه هسته‌ای بوده و در سایر امور، یعنی خرید زمان. آنچه که الان در واقع داره اتفاق میفته این هست که جمهوری اسلامی دستکم در داخل این تصور رو تونسته در واقع جا بیاندازه بین طرفداران جمهوری اسلامی که در نبرد نظامی به دلیل اینکه آمریکا و اسرائیل موفق نشدن جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن پیروز شدن. بسته شدن تنگه هرمز هم ابزار قدرتمندی رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده. بنابراین ضمن اینکه جمهوری اسلامی به این نتیجه قطعی رسیده که دونالد ترامپ بعد از نزدیک 40 روز و بعد از دو بار جنگ با جمهوری اسلامی دست کم فعلا در شرایط کنونی مایل به تداوم یک جنگ تمام عیار با جمهوری اسلامی نیست، این باعث شده که در واقع سپاه پاسداران با دست بازسری عمل بکنه، هر از گاهی در واقع یا به کشتی‌ها در خلیج فارس حمله بکنه یا به پایگاه‌های آمریکا در منطقه از جمله در کویت و بحرین، برای اینکه این اطمینان خاطر رو پیدا کرده که واکنش آمریکا آنچنان گسترده نخواهد بود که مدیریت بحران از کنترل خارج بشه و ما شاهد شروع مجدد یک جنگ تمام عیار باشیم. ضمن اینکه گزارش‌هایی هم که منتشر شده و نوع واکنش‌ها و همین بحث‌هایی که در مورد نشست‌های فردا در قطر داره ارائه میشه به خوبی این رو نشون میده که دو طرف علارغم تبادل آتش در روزهای گذشته به هیچ عنوان مایل نیستند که وارد یک جنگ تمام عیار مجدد بشن. این نکته در واقع دخالت‌های یعنی اختلافات داخلی هم به نظر من بیشتر در چنین چارچوبی قابل تفسیر هستش. ما نیروی منسجم و قدرتمندی در درون جمهوری اسلامی نداریم که مثلا اگر واقعا مخالف روند مذاکرات باشه بتونه اون رو به طور کامل مختل بکنه. میبینیم که حتی در پاسخی هم که مثلا دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری میده نوع مخالفتی که داره صورت میگیره در واقع خیلی جدی نیست، صحبت از این میکنن که این شکل انتشارش به این نحو در واقع مناسب نبوده و این اون خطی است که جمهوری اسلامی همواره دنبال کرده، یعنی اینکه ما از مواضع اصولی خودمون عقب نشینی نمی‌کنیم، بر سر کنترل تنگی و مذاکره نمی‌کنیم، سر مسائل موشکی گروه‌های نیابتی بحث می‌کنیم، از حق غنی‌سازی عقب نشینی نمی‌کنیم، هرچند در عمل چنین اتفاقی نمی‌افته. اما آنچه که الان به نظر من بر روند حوادث تأثیر گذاشته این هستش که علارغم اون تصوری که ایجاد شده بود در تهران که دستاوردهای نقدی به دست آورده و وعده‌های نسیه‌ای داده، عملاً چنین اتفاقی نیفتاده. مثلا در مورد لغو یا تعلیق تحریم های نفتی، اگرچه این اقدام انجام گرفته، اما هنوز جمهوری اسلامی موفق به فروش نفت ایران به شکل آزاد نشده، یا از اون مهمتر نحوه بازگشتش، یا اعتراضی که بانک ها کردن، در واقع بانک های جهانی، که در این مهلت 60 روزه چگونه در واقع بخوان تحریم ها رو لغو بکنن اما در این حال مورد مجازات هم قرار نگیرن، و به همین خاطر از وزارت خزانه داری آمریکا خواستار دستورالعمل های روشن‌تری شدن. یا در مورد مسئله تنگی هرمز هم در واقع همین امر رو ما به خوبی مشاهده میکنیم. بنابراین جمهوری اسلامی علارغم اینکه مذاکره میکنه، اما سعی میکنه روایت خودش رو در واقع تحمیل بکنه. این رو ما در گذشته هم شاهد بودیم، مثلا در مورد نحوه امضای یادداشت تفاهم از اسلام آباد تا سوئیس دیدیم که چگونه جمهوری اسلامی هر بار روایت حتی شخص خود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو نقض کرد برای اینکه بتونه روایت خودش رو پیش ببره. الان هم همین اتفاق در مورد نشست دوحه میفته، با اینکه ویتکاف و کوشنر دارن میرن و کاظم غریب‌آبادی، و ترامپ به روشنی صحبت از این میکنه که دیداری انجام خواهد شد، روایت جمهوری اسلامی بر عکس هست، میگن اساسا مذاکره فنی نخواهد شد، بحث بر سر یادداشت تفاهم و اون بندهایی است که باید تا الان اجرایی میشده، مثل آزاد کردن اموال بلوکه شده یا بحث تعویق در واقع تحریم ها، و چون اینها اجرایی نشده در واقع مذاکرات بر سر این امور خواهد بود، تا اینکه تازه به مرحله ای برسند که بتونن در مورد مذاکرات اصلی، یعنی اون مشکل اصلی، بحث برنامه هسته‌ای مذاکره کنند. امری که تا الان اتفاق نیفتاده، با اینکه گفته شده بود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سمت ایران حرکت خواهند کرد، این اتفاق هم عملا نیفتاده. یعنی میبینیم که با اینکه با دشواری خود اون یادداشت تفاهم در واقع حاصل شد، الان بر سر اجرای اون هم مشکلات زیادی وجود داره، چون این یک معادله چند مجهولی با چند بازیگر هست، با اختلافات بسیار اساسی که ابعاد اونها در جزئیاتش در واقع نهفته است.
0: خانم مروتی، در ادامه همین در واقع گزارش های زد و نقیزی که طرف ایرانی و آمریکایی در مورد مذاکرات فردای دوحه دارن مطرح میکنن، حدودا نیم ساعت پیش اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حالا اعلام کرده که در روزهای آینده هیچ نوع مذاکراتی با آمریکا در هیچ سطحی برگزار نخواهد شد. گفته که یه هیئت فنی از طرف ایران به قطر سفر میکنه، اما این سفر هیچ ربطی با حضور مقامات آمریکایی نداریم، در حالی که دیگه الان ها یواش یواش بعد احتمالاً ویتکاف و کوشنر عازم دوحه بشن اگر بخوام به فردا برسن. یک هفته از این تقریباً 8 هفته ای که زمان دو طرف گذاشتن برای رسیدن به یک توافق گذشته، و در همین هفته اولش اینقدر چالش داریم میبینیم. خانم مروبتی، آیا فکر میکنید که این تفاهم نامه شانس رسیدن به یک توافق نامه رو نخواهد داشت؟
3: ببینید، خود این تفاهم نامه ایرادات اساسی و جدی حقوقی داره، نه فقط اینکه طرفین دچار اختلاف سیاسی هستن، از منظر حقوق بین الملل عرض میکنم. خیلی خیلی ساده، من خیلی خلاصه بگم با توجه به وقتی که از به عنوان نمونه این تفاهم نامه‌ای که منتشر شده، تفاسیر متفاوته. یکی اینکه مشخص نیست آیا زبان فارسی رو به عنوان زبان اصلی تفسیر به کار میگیرن یا زبان انگلیسی رو به عنوان زبان اصلی تفسیر به کار میگیرن، یا ممکنه از هر دو زبان برای تفسیر تفاهم نامه استفاده کنن، یا ممکنه اگر هم اگر قرار تفسیری اتفاق بیفته این تفاسیر رو چه کسی انجام میده، چه نهادی، آیا کارشناسانی در واقع مورد قبول دو طرف هستن، اجماع نظر برای این وجود داره که کارشناسانی بیان تفسیر کنن از این به اصطلاح مفاد تفاهم نامه، و اگر هم تفسیر اتفاق بیفته تفسیر وسیع خواهد بود یا تفسیرها محدود خواهد بود. اینها مسائل خیلی خیلی در واقع مهم اساسی در حوزه حقوق بین الملل، در حوزه در واقع مسائل مربوط به معاهدات بین المللی و تفاهم نامه است. هرچند این هنوز تفاهم نامه است و خیلی طول میکشه که بتوانند یک توافق نامه‌ای که معتبر باشه، بین المللی باشه، قابل اجرا باشه، تبدیل به یک معاهده بین المللی حتی ممکنه بشه که زیر نظر در واقع سازمان ملل متحد باشه، اینها خیلی طول میکشه. یعنی در همین ابتدای امر اینقدر خود این تفاهم نامه مشکلات و چالش های شکلی و ماهوی هر دو تاش رو داره که ممکنه در نهایت اینها در طول 60 روز نتوانند در واقع یک توافق نامه جامعی که بتواند همه مشکلات رو حل و فصل کنه تهیه کنند. ممکنه اگر حتی علارغم اینکه تنش ها وجود داره بخوان این مذاکرات رو ادامه بدن، ممکنه مجبور به تمدید در واقع زمان بشن که اینو در خود تفاهم نامه هم گذاشتن که امکان تمدید این تفاهم نامه وجود داره، مذاکره برای توافق نامه وجود داره. ولی مشکل اصلی اینه که بجز مسائل شکلی از لحاظ ماهوی اختلافات خیلی عمیقه. ببینید مسئله مانند برنامه هسته‌ای ایران در یعنی برای خود برجام سالها طول کشید که توانستن برجام رو تهیه کنن، یعنی در واقع بیشتر از 2 سال اگر اشتباه نکنم پول کشید، خود مذاکرات بیشتر پول کشید. الان مسائل دیگری هم اضافه شده، گروه های دیگری هم، کشورهای عربی هم به این مسئله اضافه شدن، منافع دولت اسرائیل اضافه شده، بخشی از کشورهایی که در مثلا در مذاکرات قبلی در برجام بودن الان حذف شدن، موضع اینها مشخص نیست. معلوم نیست اگر این تحریم ها در حال در واقع بلا اثر بشه، تحریم هایی که فقط آمریکا روش انگشت گذاشته یا تحریم هایی که توسط شورای امنیت سازمان ملل منعقد شده، چون اینها پیامدهای حقوقی خاص خودش رو داره. از طرف دیگر به عنوان نمونه عرض میکنم مثلا وقتی از موارد اختلافی اینه که در مورد تنگی هرمز بخشی از سازوکار رو به بعد از یعنی به این دوره 60 روزه موکول کردم، و بعد از دوره 60 روزه که موضع دولت عمان خیلی مشخص و واحد نیست، یا مثلا این که میگن ها در حاکمیت دولت ایران یا کشور عمان باشه، این هم خودش یکی از نکات اختلافی عمیقه که بعداً میدونه در طی این 60 روز و بعد از اون هم مشکل و چالش ایجاد کنه. یعنی ما هم از لحاظ شکلی هم از لحاظ محتوا و مفهوم میتوانیم چالش های اصلی این در واقع تفاهم نامه رو ببینیم. وقتی که بنای اصلی در واقع کج رفته، قاعدتا نمیتوانم خیلی دقیق مشخصا برای خود توافقنامه‌ای که پر از مشکلات خیلی، مگر اینکه طرفین واقعا به همدیگه امتیاز بدن که بتوانند فقط به این مرحله برسن که ما باید این اختلافات رو در واقع خاتمه بدیم، بدون اینکه اساس این اختلافات حل و فصل شده باشه. هرچند من معتقدم، خیلی خلاصه در جمله عرض میکنم، معتقدم با توجه به اون نگاه سختگیرانه که الان در خود جمهوری اسلامی هم وجود داره، ممکنه همین مسئله هسته‌ای، مسئله در واقع تنگی هرمز، مسئله نیابتی هایی که حل نشده، برنامه مشترک ایران خیلی سخته بتوانند در 60 روز و با این نگاه سختی که الان بخشی از اون جناهای خیلی تند رو دارن به یک نتیجه خیلی منسجمی برسن. خیلی بعیده در 60 روز بتونن موفق باشن.
0: ممنونم از هر دوی شما، لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی و جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. خب تصاویر زنده داریم از ریو دو ژنیرو در برزیل. همطور که میبینید طرفداران تیم برزیل در حال تشویق تیمشون هستند، اما چهرهاشون هم نگرانه، برای اینکه دقیقه‌های پایانی دقیقاً دقیقه 90 هست و ژاپن و برزیل در این لحظه همچنان 1-1 هستند. برزیلی ها به این پیروزی احتیاج دارن و با تعجب دارن همطور که میبینید بازی رو دنبال میکنن. یکی از نامدارترین تیم‌های جام جهانی و یکی از امیدداران پیروزی در جام جهانی در مقابل حریف آسیایی ژاپن تا این لحظه فعلا 1-1 در دقیقه 90 و 16 ثانیه، یا بعد ببینیم در دقایق پایانی پیش رو برزیل یا ژاپن میتونن حریف رو شکست بدن یا نه. بعد از تاکید روسیه به ادامه اهداف نظامیش در اوکراین، بعد از تاکید به زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی دو کشور کشیده شده، همزمان با این حملات ولادیمیر پوتین برای نخستین بار به کمبود سوخت در برخی مناطق روسیه اعتراف کرده. جزئیات بیشتر از لیلی نیکفر.
5: در حالی که حملات متقابل روسیه و اوکراین به خاک همدیگه ادامه داره، امروز هم چند منطقه در اوکراین مورد هدف حملات روسیه قرار گرفته. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده که در حمله موشکی روسیه به شهر دنیپرو دست کم 5 نفر کشته و 29 نفر زخمی شدن و عملیات امداد و نجات همچنان توی اون منطقه ادامه داره. به گفته او روسیه همینطور به یک مینیبوس مسافربری در منطقه زاپروژیه حمله پهپادی کرده که در نتیجه این حمله هم 3 نفر کشته و 6 نفر زخمی شدند. همینطور او از حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی در مناطق سومی، اودسا و چرنهیف و همینطور به حملات مختلف به مناطق خرسون و خارکیف خبر داده. با اشاره به تداوم حملات موشکی و پهپادی روسیه، این زلنسکی یه بار دیگه خواستار تقویت سامانه‌های پدافند هوایی به ویژه توانمندی‌های ضد بالیستیک از اروپا شده و گفته که افزایش این ظرفیت‌ها برای حفاظت از غیرنظامی‌ها ضروریه. همزمان پوتین هم برای اولین بار به وجود کمبود سوخت در برخی از مناطق روسیه اذعان کرده و دستور تشکیل یک ستاد ویژه برای مدیریت بحران سوخت صادر کرده. مقام‌های روسی میگن که این ستاد مسئول نظارت بر تأمین سوخت به ویژه در فصل برداشت محصولات کشاورزی خواهد بود. گزارش‌ها هم حاکی از اینه که روسیه همینطور در حال بررسی محدودیت‌های بیشتر بر صادرات سوخت برای تأمین نیاز داخلیه. همه این تحولات در حالی داره رخ میده که اوکراین هم در ماه‌های اخیر حملات دوربرد خودش رو به پالایشگاه‌ها و انبارهای سوخت و زیرساخت‌های انرژی روسیه افزایش داده و از این راهبرد هم به عنوان تحریم‌های دوربرد یاد می‌کنه که هزینه جنگ رو برای روسیه افزایش بدن. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: بلومبرگ در گزارش نوشته تعلیق 60 روزه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی برای بانک‌ها و شرکت‌ها گیج کننده و اجرای اونها دشواره. به نوشته بلومبرگ، لایه‌های متعدد تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی طی سال‌ها طوری طراحی شده که برداشتن یکباره اونها ساده نیست و همین موضوع شرکت‌ها و نهادهای مالی ریسک‌گریز رو مردد می‌کنه. بلومبرگ نوشته شرکت‌ها احتمالاً از وزارت خزانه‌داری دستورالعمل‌های روشن‌تر و نامه‌های اطمینان بخش می‌خوان تا درگیر پرونده‌های حقوقی یا نظارت‌های بعدی کنگره نشن. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، از واشنگتن به ما پیوسته. آقای ملکی، اگر اشتباه می‌کنم منو اصلاح بکنید. حدس من این هستش که الان استاندارد چارتر و HSBC که نمی‌رن در این زمان کوتاه 60 روزه با طرف ایرانی معامله بکنن. احتمالاً بانک‌های محدود، شاید قطری یا عمانی یا اون بانک‌هایی که اصلا آماده باش بودن برای این لغو موقت که این تراکنش‌ها رو انجام میدن، درسته؟
6: فرجان ممنونم از دعوتتون. 100% چیزی که داره میگی درسته. ببینید، هیچ کدوم از این بانک های تو آمریکا امکان نداره. حتی زمان برجام که خیلی اینا فقط یه مجوزهای کوتاه مدت نبود، خیلی مجوزهای طولانی مدت بود، یه سری رفع تحریم‌های، لغو تحریم‌های حتی کنگره بود زمان برجام. حتی اون موقع هم بانک های خارجی که حساب با بانک های آمریکایی داشتن وارد در واقع بازار ایران نشدن. البته بهتون بگم زمان برجام تحریم‌ها از روی بانک‌های آمریکایی، افراد آمریکایی برداشته نشد. الان چیزی که اینا تونستن از دولت آقای ترامپ بگیرن، منظورم جمهوری اسلامی، از خیلی فراتر از برجام از نظر لغو تحریم‌ها، چون اولین باره از زمان سال 2012 که به جمهوری اسلامی در واقع جواز داده شده که یه سری دلار به دلار در واقع درآمدشو بگیره. خب این از سال 2012 اتفاق نیفته، خیلی در واقع دست و دل بازه. ولی همونجوری که شما گفتید، نه فقط بانک‌های آمریکایی، حتی بانک‌های خارجی که بانک‌های حساب دلاری ندارن وارد این قضیه نخواهند شد. بانک‌هایی که ممکنه یه مقدار احساس راحتی بکنن که این در واقع تراکنش‌های مالی رو واسه ایران انجام بدن، بانک‌هایی هم که حتی حساب دلاری ندارن، مثل بانک‌های تو چین، بانک‌های توی کشورهای خلیج فارس، که ممکنه سری از این پولا تو حساباشون باشه و الان زیر فشار ایران شاید حاضر بشن یه مقدار از این پولا رو آزاد بکنن برای جمهوری اسلامی.
0: بانک‌های ملی که در معرض آمریکا نیستن چطور؟ مثلا خب بانک‌های تجاری بین‌المللی میدونیم خب شعبات زیادی در اقصی نقاط دنیا دارن و طبیعتا نگرانند از تحریم‌های آمریکا، ولی بانک‌های ملی کشورهایی که میتونن از استقلالشون استفاده بکنن در مقابل تحریم‌های احتمالی آمریکا، اونها میتونن کمک بکنن مثلا در جاهای مثل قطر؟
6: ببینید، اون بانک‌ها چیزی که از دولت آمریکا اون وقت میخوان که بخوان چنین کاری انجام بدن، یه سری در واقع نامه‌ها، یه سری قول‌نامه‌هایی که از در واقع دفتر سابقه که من توش کار می‌کردم از اون دفتر می‌گیرن که بتونن چنین کاری انجام بدن. این جوازی که صادر شده فرجان، این جواز فقط خیلی شامل افراد آمریکایی میشه. میدونم خیلی پیچیده است، ولی افراد آمریکایی هیچ وقت وارد بیزنس ایران نمیشن. واسه همین اون بانکایی که شما گفتید، حتی اگه زیر فشار دیپلماتیکی مثلا ایران و اون کشورها حاضر بشن یه سری از این پولا رو آزاد بکنن، تجربه من اینه که حتی با وجود این جواز اون وقت میان از وزارت خزانه داری. این جواز واسه همه است، یعنی همه افراد آمریکایی چه حقیقی چه حقوقی میتونن تو آمریکا وارد چنین چیزی بشن، ولی خب میدونیم که نمیشن واسه که تحریمای کنگره هستش که جلو این کارو میگیره. افرادی که بانکایی که شما گفتید نامه از وزارت خزانه داری میخوان بگیرن که بتونن تحریمای ثانویه رو دور بزنن، تحریمای ثانویه رو جد دور زدن، نامه از وزارت هم خارجه میخواد هم خزانه داری. تا زمانی هم که اون نامه ها رو بگیرن مدت ها طول میکشه، من فکر نمی کنم ما تو این 60 روز باشیم.
0: چند تا پول گنده هستیم بر اونور دنیا که بعضیاشون عیان، مثل همین 7-8 میلیاردی که در قطر هست. به گمانم خب ایران بسیار چشم دوخته به اون پول ها. چقدر فکر میکنید که در این فرصت تقریبا دو ماه اونها رو یا دست کم بخشی از اونها رو میتونه آزاد کنه؟
6: ببینید، برمیگره به سال قبلی که پرسیدی، ممنونم اینو پرسیدی. ببین 6 میلیارد دلار توی قطر دارن، توی بانک های توی قطر که این پولو نگه میدارن، یا یه بانک خاصی که این پولو نگه میداره، اون بانک نمیاد این پول همجا آزاد. حتی اگه دولت قطر هم بیاد بهش بگه بیا این پول آزاد کن، خود بانک تصمیمش همیشه این بوده که بعد وزارت خزانه داری اجازه بگیره که بتونه هر درخواستی که از ایران گرفته که بتونه پولو بده به یک شرکت غیر ایرانی که به ایران مثلا مواد غذایی و موادی که شامل سانکشن و تحریما نمیشن، اونو با این حال میاره وزارت خزانه داری اجازه میگیره که بتونه پولو آزاد بکنه. ببینید، شاید تو یک سال شاید دو سه تا از این تراکنشا انجام میشد که تا اجازه داده میشد، چون این بانک‌ها راحت بودن که این کار انجام بدن. یعنی اینجوری هم راحت نیست که دفعه 6 میلیارد دلار رو بیان آزاد بکنه. من اینو فکر کنم بعدا تو برنامه گفتم، زمانی که برجام امضا شد، آمریکا قرار بود به ایران 1,700,000,000 دلار پول بده از بخش اون تصمیم گیری برجام. وزارت خزانه داری نمیتونست یه بانک رو پیدا بکنه که راضی باشه که این پول منتقل بکنه. حتی وزارت خزانه داری آمریکا بهشون میگفت بیاین این پول رو منتقل بکنید به ایران، از بخش تصمیماتی که با برجام گرفته شده توافقنامه برجام، حاضر نبودن این بانک هم کارو بکنه. واسه که میگفتن خب شما الان توی کارید، شما میرید یه رئیس جمهور دیگه میاد و وقت اونم میاد سراغمون. الان قضیه همینه، اینقدر راحت نیستش که این پولا رو بتونن باز آزاد بکنن، مگه اینکه دولت قطر تصمیم بگیره که یه لاین اعتباری به جمهوری اسلامی بده. اون تنها شرایطیه که ممکنه که ایران بتونه، جمهوری اسلامی بتونه استفاده بکنه از این پولایی که اونجا داره، اصلا اگه یه لاین اعتباری که از دولت قطر بگیره. اونم من بعید میدونم دولت قطرشون این کاری الان انجام بده.
0: ولی خب خیلی از این دولت‌های منطقه از جمله قطری‌ها خب امتیاز مسئولیت سیاسی دارن، یعنی مثل یک شرکت نیستن که به این راحتی‌ها تحریم بشه. بعیدم از احتمالا واشنگتن دی سی مثلا بخواد کل قطر رو ناگهان تحریم کنه. اگر این اراده سیاسی وجود داشته باشه، آیا قطری‌ها مثل گزارشی که البته تایید نشد، اماراتی‌ها نمیتونن به صورت نقدی، به صورت شمش و طلا، به اشکال دیگری این پول رو به تهران برسونن؟
6: ببین، دولت ها فرجان میتونن این کار رو انجام بدن، ولی یعنی فشار رو بذارن روی بخش خصوصیشون. من تجربه هم اینه که حتی بخش خصوصی تو این کشوری مثل قطر و اینا بیشتر به فکر حسابای مالیشون خارج از ایرانن. واسه اینکه نمیخوان اونا رو تو خطر بندازن، مخالفت میکنن با این شرط. حالا خب خود دولت قطر ممکنه، من گفتم، یه لاین اعتباری بده. من بعید میدونم طلا بخواد منتقل بکنه، چون یادتون باشه دولت قطر وقتی به آمریکا نگاه میکنه فقط به دولت آقای ترامپ نگاه نمیکنه، به یه کنگره هم نگاه میکنه. این کنگره هستش که بعدا ممکنه فشار بیاره روی دولت خارجی به خاطر در واقع دور زدن این تحریما. برای همین احتمالش هست با یه لاین اعتباری دولت قطر یا این دولت کمک به ایران بکنن، ولی اینکه بخوان یه منبع اقتصادی خیلی جدی به جمهوری اسلامی بدن، من اونو بعید میدونم به صورت طلا یا به صورت در واقع نقد.
0: ممنونم از شما. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا، از واشنگتن با ما. دوباره تصاویر زنده داریم از ریو دو ژنیرو در برزیل. همطور که میبینید برزیلی ها در حال شادی هستند. دلیلش هم این هستش که در حین صحبت های ما برزیل یک گل در دقایق پایانی وقت قانونی به ژاپن زد و به این ترتیب ژاپن از ادامه رقابت ها حذف شد و برزیل به دور بعدی بازی ها راه پیدا خواهد کرد. تصاویر زنده رو میبینید از شادی طرفداران تیم برزیل در ریو دو ژانیرو. البته این آقا به نظر خیلی خوشحال نمیاد هنوز. نخست وزیر عراق میگه کارزار به راه افتاده علیه فساد تازه اول راه این اظهارات علی الزیدی بعد از اونه که نیروهای ویژه مبارزه با تروریسم عراق بامداد یکشنبه به خانه شماری از سیاستمداران، نمایندگان مجلس و مقامات ارشد دولتی در منطقه سبز بغداد یورش بردن. خبرگزاری رسمی عراق گزارش داده 47 مظنون از جمله چند نماینده مجلس و مقام دولتی بازداشت شدند. به گفته منابع امنیتی و قضایی این عملیات با دستور مستقیم نخست وزیر و بعد از صدور حکمای قضایی علیه شبکه‌های مظنون به فساد انجام شده. سلاح
7: انحصر بيد الدوله. از امروز عراق صفحه تازه را آغاز خواهد کرد. عراقی نو. سلاح فقط باید در اختیار دولت باشد و قدرت نیز تنها در دست دولت خواهد بود. هر کسی که بخواهد به نام خدمت به دولت اموال یتیمان و فقرا را به سرقت ببرد، سخت در اشتباه است. به او میگوییم که جایی در این دولت نخواهد داشت و شب و روز او را تعقیب خواهیم کرد.
0: علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت به ما پیوسته. آقای صدزاده، عراقی ها میگن که مبارزه با فساد اسمش در ظاهر این هستش، ولی در باطن به نظر به شکلی مبارزه با نفوذ تهران هم هست.
8: تا حدودی مبارزه با نفوذ تهران هم هست، ولی این تمام مسئله نیست. آقای زیدی نخست وزیر جدید همطور که میدونید دو روز دیگه قراره به آمریکا بره و با این کاری که انجام داده در حقیقت میخواد به اسلام جذب توجه آمریکایی ها بکنه. ضمن همین خبری رو هم که پخش کردی که گفته در عرض دو روز بایست این نیروهای سیاسی تصمیم بگیرن، یعنی هشت و شبی تصمیم بگیر راجع به اسلحه هاش و غیره، با اسلحه هاش رو حتما باید به دولت بدن. این اقدامات یعنی مبارزه علیه فساد و اعلام به گروه های اشتر شبی که شما خل اصلاح خواهید شد برای جلب توافق آمریکا، چون آقای عزیدی در حقیقت با زحمت نخست وزیر شد و آقای عزیدی در گروه شیعیان به اصطلاح مجموعه تنسیق شیعیان، گروه های شیعیان نیروی آنچنانی نداره، برخلاف شیعه سودانی، برخلاف مالکی و برخلاف نخست وزیرای دیگه. مردیه که از تجارت میاد و مرد متمولی هست. یه مشکل دیگه هم داره، در گذشته ایشون صاحب یه بانکی بوده و یا سهامدار عمده یک بانک خصوصی بوده که اون بانک خصوصی در فرستادن دلار به ایران و دور زدن تحریم های ایران نقش داشته، به همین علت اون بانکر هم آمریکا تحریم کرده بوده. ولی الان میخواد یه چهره دیگری نشون بده از خودش، میخواد بگه که من میخوام مبارزه با فساد بکنم، دیگه وابسته به این گروه ها نیستم، تصمیم دارم هشت و شعبیرم خل اصلاح بکنم. به همین علت وارد چنین عملی شده و این خیلی کار بسیار پر سر صدایی بود و بی‌نظیر بود در تاریخ گذشته عراق، گذشته نزدیک عراق، چون در حقیقت 47 نفر آدم‌های بسیار بسیار معتبر رو دستگیر کرد. اینها خانه‌هاشون در منطقه سبز بغداد هست، منطقه‌ای که در حقیقت دائما در کنترل دولت و مقدار زیادی پول از خانه اینها کش شده، میلیون ها دلار. و از طرف دیگه پرونده هم وسیع هست. پرونده از اکتبر گذشته معاون وزارت نفت رو دستگیر کردن. این آقای معاون وزارت نفت یه مقدار اطلاعات داده به دادستانی، بر اساس اون اطلاعات و به اصطلاح حکمی که دادگاه داده یا قاضی داده این به اصطلاح دستگیری ها انجام شده. باید ببینیم چقدر تأثیر خواهد داشت، به خصوص که مقتدا صدر ازش پشتیبانی کرده، اون هم اصلا اعلام کرده از قبل که به اصطلاح گروه های مسلح طرفدار خودش سرایا الاسلام اونا رو میذاره کنار و گروه های سنی هم ازش طرفداری خواهند کرد. باید ببینیم که آمریکا چگونه از این باز استقبال خواهد کرد، ولی عمل بی سابقه است. و جالب این است که اگه فکر نکنم اشتباه نکنم دیروز آقای عراقچی هم اونجا رفته بود به بغداد، باش مذاکره کرده بود، صحبت کرده بود، چون مثل که جمهوری اسلامی هم اطلاع داشت که چنین چیز در حال انجام هست. چون گفتم معاون وزارت نفت رو دستگیر کرده بودن، هفته ها ازش بازجویی کرده بودن و جمهوری اسلامی میدونست از این اسراری که معاون وزارت نفت به اسلام بیان کرده و حدس میزد که این ادعایی که دستگیر شدن در حقیقت تا حدودی در ارتباط با جمهوری اسلامی هستن، دست داشتن توی دور زدن تحریم ها، ولی عمل بسیار بزرگی است برای تاریخ گذشته عراق.
0: گروه های زینفوز طبیعتاً در عراق بسیار زیاد هستند، خیلی هاشون هم مثلا گروه های شبه نظامی مسلح هستند، فقط هم گروه نیستند، بالاخره تحت حمایت کشورهای مثل جمهوری اسلامی هستند. اگر این عملیات بخواد بزرگتر صورت بگیره، چقدر به نظرتون ظرفیت سیاسیش اصلا در عراق وجود داره؟ طبیعتاً تهران و این گروه های نیابتی ساکت که نخواهند نشست.
8: نه تنها ساکت نخوانش است و باید در نظر داشته باشی اینا تنها اسلحه ندارن این گروه ها. بعضی از این گروه ها حد نفوذشون به اندازه سپاه پاسداران ایرانه، یعنی خودشون هم رفتن توی اقتصاد، یعنی بخشی از اقتصاد دست اینها هست و بعضی از اینها حتی با کشورهای خارجی رأساً خودشون به اصطلاح پیمان میبندن و زورمندن. اینه که اگر حاضر باشن تازه خلع سلاح بشن به خاطر منافع اقتصادیشون هست. یه مسئله دیگه هم هست، آقای عزیز در حقیقت رابطه خوبی هم با شیخ خزعلی داره. شیخ خزعلی هم رئیس یکی از گروه های هشت و شبیست که خیلی به ایران نزدیک است. بنابراین مسئله پیچیدگی زیادی داره، چون اصولا اوضاع عراق خیلی پیچیده است. ولی در این حال همونطوری که گفتم چراغ سبزیست با آمریکا، چون آمریکا ازش پشتیبانی کرد برای نخست وزیری شدنش و قولهایی هم ازش گرفته و ظاهرا این بخشی از اون قولهایی است که به آمریکایی ها داده.
0: به نظر میرسه که این یک زمان محدود طلایی است دیگه، نه تنها برای عراق بلکه برای لبنان که چون جمهوری اسلامی اینقدر زیر فشار هست بتونن یک مقدار خانه های خودشون رو ترتمیز بکنن.
8: کاملا درست هست، ولی مسئله لبنان یه مسئله بسیار بسیار پیچیده تر و ابعاد دیگری داره، اصلا قابل مقایسه با عراق تا حدودی نیست، چون در اونجا شما دولت و نخست وزیر و بخش عمده از لبنانی ها رو دارید که خواهان پایان نفوذ جمهوری اسلامی هستند و خواهان خلع سلاح شدن حزب الله هستند. مسئله به این صورت در عراقی که بیش از 50% شیعه هست مسئله دیگری است، ولی در اونجا جنگم با مستقیما با اسرائیل در جریان هست، اتفاقی که در برای عراق صدق نمی کنه. ولی جمهوری اسلامی در اونجا خیلی خیلی تحت فشار است، به خصوص این که هم دولت، یعنی هم رئیس جمهور آقای آون، هم نخست وزیر آقای نواب سلام و هم نخست وزیر اسرائیل میخوان نشون بدن به جمهوری اسلامی که پرونده لبنان و اسرائیل ربطی به جمهوری اسلامی نداره و جمهوری اسلامی نباید به عنوان قیم لبنان حضور کنه پیدا کنه. و این در این حال پیامی هم هست به آمریکا که شما نبایستی که یک کشوری مثل لبنان رو موضوع مذاکراتتون با جمهوری اسلامی بکنید، چون یک گروه مسلحی اینجا وجود داره که ازش پشتیبانی میکنه.
0: فکر میکنید که این میتونه شروع پایان نفوذ جمهوری اسلامی در این کشورها باشه؟
8: مشکل هست، چون نفوذ جمهوری اسلامی در عراق خیلی خیلی خیلی پیچیده است. نفوذی است مذهبی، نفوذی است اقتصادی، نفوذی است که حتی تا حدودی هم دولت خود عراق مایل به پایان کاملش نیست. اون از جمهوری اسلامی هم برای مسائلش در حدود کردستان ازش استفاده میکنه و در این حال از نظر اقتصادی یه جوری وابسته به جمهوری اسلامیه، در حالی که در مورد لبنان فرق میکنه. لبنان واقعا دولتش میخواد پایان بده به این نفوذ جمهوری اسلامی.
0: ممنونم از شما علی صدزاده، تحلیلگر مسئله خاورمیانه از فرانکفورت آلمان. و ممنونم از شما که بیننده یه برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.

0: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی،
1: شما به 90 میلیون ایرانی شریف باختین، اینو میخواین چطور جمع بکنین؟
0: سقوط سرمایه اجتماعی فوتبال ایران در جام جهانی، مخاطبان ایران اینترنشنال از دخالت حکومت در ورزش و همراهی بازیکنان با سیاست‌های جمهوری اسلامی انتقاد می‌کنند.

0: حذف ایران از جام جهانی 2026 که دیروز اتفاق افتاد، واکنش‌های زیادی رو در رسانه‌های مختلف و محافل فوتبالی در پی داشت. فدراسیون فوتبال یه بیانیه صادر کرد، بعضی بازیکنان تیم در صفحات اینستاگرامشون مطالبی رو منتشر کردن. رسانه‌های داخلی که وابسته به حکومت هستن هم دارن طور دیگه‌ای با این قضیه برخورد می‌کنن. بعضی‌هاشون وقیحانه، واقعا وقیحانه اتریش و الجزایر رو به تبانی متهم می‌کنن. مهدی تاج هم که اعتقاد داره تیم میزبان، در واقع تیم ایران به میزبان جام جهانی باخت نداده، اما در واقعیت و در بین مردم این تیم هیچ جایگاه اجتماعی نداشت و بسیاری از مردم ایران چه داخل کشور چه خارج کشور از حذف اون خوشحالم شدن. جایگاه اجتماعی تیم در بین مردم از جام جهانی گذشته سقوط کرده بود و در این دوره، اما بعد از قتل عام وحشیانه حکومت در دی ماه 1404 جایگاه این تیم به شدت در بین مردم نزول کرد. بازیکنان این تیم کاملا مشخص انتخاب کردن که میخوان در کنار بخش ستمگر بایستن. اونها در اجتماعات شبانه کاملا واضح از حکومت اسلامی حمایت کردن. همراه بشیم با علیرضا مدیری از نیویورک. علیرضا، میدونم که رسانه‌های خارجی رو در مورد تیم ایران پیگیری کردی و موضع اونها رو برام دوستان توضیح بدید در بخش اول برنامه.
1: پاسکشان سلام به تو، همه بیننده ها، رها پوربخش عزیز و محمد تقوی نازنین. تقریبا تمام نشریات و خبرگزاری ها صحبت های مشابهی رو انجام دادن یا مطالب مشابهی رو نوشتن. ای بی سی نیوز، الجزیره، نیویورک پست، لس آنجلس تایمز، خیلی‌ها. و نکات مشابهشون هم اینه که تیم ایران قبلش تهدید کرد که تو مسابقات شرکت نمی‌کنه. فدراسیون فوتبال ایران، مقامات جمهوری اسلامی گفتن که آمریکا قرار نیست میزبان تیم فوتبال ایران باشه، این فیفاست. اومدن شرط گذاشتن برای فیفا. به یکی دیگه از نکاتی که تقریبا همه‌شون اشاره کرده بودن این بود که مخالفان جمهوری اسلامی تلاش کردن صدای مردم ایران باشن، نذارن

0: نوشتن که آقا نباید از این فوتبالیست انتظار داشته باشیم، از این هنرمندا انتظار داشته باشیم که چگورا بشه. من خودم چندین بار اومدم این حرفو زدم اینجا، اما ما اصلا انتظار نداریم چگورا بشیم، اما اصلا انتظار داریم که چوب تو هیزم اونها، هیزم تو آتش اونها نریزین. شما دارین اون آتشی که مردم واقعا میسوزونه، شما به این آتش نه تنها سعی نمیکنی آتش خاموش کنی، شما از اون کسایی هستین میبینین فوت هم میکنی آتش بیشتر بشه، و این خب معلومه مردم اذیت میکنه. حالا خیلی ها میگن آقا چرا شما اونجا نشستی رو مردم حرف میزنی؟ من اصلا مردم حرف نمیزنم، من اصلا خودم حرف میزنم، اما بالاخره یک بخش کوچکی از دوستایی که در داخل هستن که آماری هستن که تو فوتبالن، بالاخره من تمام دوستان فوتبالی هستن دیگه، اون بخش کوچکی که میتونم بگم نمونه کامل از مردم هستن، اونا همه با من هم فکر، همینو برای من میفرستن. ما این چیزایی که توی سوشال میدی میتونیم قایم کنیم که اینا به قول خودش میگم بات و کامپیوتر، شما از این کارا میکنید، مردم عادی از این کارا نمیکنن. چه شما عکسشون رو وقتی پروفایلشون رو میبینی، میبینی واقعی واقعی ان که مخالف این حکومت و این فوتبال هستن.
1: را رسانه‌های داخلی چه عکس العملی داشتن؟ اونا تعدادش رو انتقاد کردن، ولی بعضیاشون هم می‌بینی که کاملا در کنار تیم جمهوری اسلامی بودن.
2: مثلا موج انتقادات بعد از اون بیانیه فدراسیون و اون روزنامه فدراسیون خیلی شدت گرفت. احتمالاً دیدین اون بیانیه رو و خوندین اون بیانیه رو که گفته بودن که ما به جامعه ملت‌ها فکر می‌کنیم، و یک سری هم فلش بک زده بودن، برگشته بودن به صحبت‌های اولیه امیر قرنویی که قرار جوانگرایی بشه، جوانگرایی پله پله داره اتفاق می‌افته، یا مثلا قراره که یک هفته در ایران تعطیل بشه. همه اینها رو کنار هم دیگه گذاشته بودن و طرفداری یک هدلاین زده، گفته که انشانویسی فدراسیون روی ویرانه‌های جام جهانی به فردا فکر میکنید یا به حفظ صندلی های چسبناک. بقیه خبرگزاری ها مثل مثلا روزنامه ها، مثل شرق، مثل اعتماد، مثل فوتبال 360، اونها اومدن بردن به سمت این که خب اصلا از ابتدا که امیر قلعه‌نویی این لیست رو با خودش برد به جام جهانی، چه اتفاقاتی افتاده تو این لیست و این ترکیب، چه داده هایی وجود داره، و اینکه چرا به برخی از بازیکنان بازی نداده و چرا اصلا بعضی ها رو برده. اون کسایی که برای بقیه سوال پیش اومده بود که چرا رزاقینی ها، مثلا شما رزاقینی ها رو به عنوان جوانترین بازیکن با خودتون بردین و فوتبال 360 مدعی شده که به خاطر این برده که میانگین سنی بیاد پایین، چون یک دقیقه هم در جام جهانی بازی نکرد. یه آماری هم وجود داره که از میون اون 25 بازیکنی که دعوت شدن به اردوی تیم ملی، 19 نفر در جام جهانی 2026 فرصت بازی به دست آوردن، فقط 10 بازیکن بیش از 100 دقیقه بازی کردن. و در مورد بازیکنانی مثل دنیس اکرت، اگر درست میگم، و روزبه چشمی
0: هم یه ماه عوض کردن و هیچ بازی هم نکرد،
2: در مورد روزبه چشمی و دنیس اکرت هم صحبت کردن و گفتن که خب شما بازیکنان مثلا کسرا طاهری رو که درخشان ظاهر شده بود در بازی در اردو، در بازی‌های دوستانه حالا خودشون با خودشون، یا روزبه چشمی که گفته بودن که چرا مثلا برداشتین کسی رو که میدونستین مصدومه رو بردین، اما خب مثلا حسین نژاد رو که نبردین به جام جهانی.
1: حذف ایران از جام جهانی بار دیگه شکاف میانه بخشی از جامعه و تیم ملی رو پررنگ کرده. بعضی از مخاطبای ایران اینترنشنال میگن برخورد خشونت‌آمیز حکومت با معترضان در سال‌های اخیر و بعد از اون سکوت و بی‌تفاوتی ملی‌پوشا در مقابل این اتفاق و در بعضی موارد همراهیشون با حکومت باعث شده که برای خیلی‌ها حذف تیم ملی دیگه تلخ نباشه، بلکه میتونیم بگیم که حسرتی هم اصلا براشون به جا نگذاشته.
3: نگاه کن، شما از تیم ملی مصر نباختین، شما به 90 میلیون ایرانی شریف باختین. اینو میخواین چطور جمع بکنین؟ فردای آزادی شما هیچ جایی تو دل این مردم ندارین.
4: از اینکه تیم ملی جمهوری اسلامی نتونست به مرحله بعدی بره خیلی خوشحالم، و از اون خوشحالترم که خداوند شما رو تا آخرین لحظه سر کار گذاشت، تا آخرین ثانیه های بازی آخر شما رو سر کار گذاشت، و بعد از اون ملت به ریش همه شما خندیدن. خیلی خوشحالم.
5: به پارادوکس یک تناقض خیلی بزرگیه که گریبان خیلی از ایرانی ها گرفته، با اطمینان میشه گفت. یعنی به هر حال بسیاری از خاطرات خوش ما، خاطرات حتی تلخ ما، گره خورده با تیم ملی فوتبال ایران در حوزه فوتبال. و چطور میشه که بسیاری از شهروندان ایرانی حالا در جام جهانی دوچار یک تناقض میشن؟ و البته این اگر بخوایم ریشه یابی کنیم، بدون اغراق، بدون تردید، گره میخوره با یک مفهومی به نام جمهوری اسلامی، با یک حکومت سرکوبگری که متاسفانه

0: در حوزه های مختلف آوار او ریخته بر سر ایران، از جمله در حوزه فوتبال به اشکال مختلف، از جمله اونجایی که پام بذاره به حوزه عواطف طرفداران فوتبال در ایران. و مشکل اینجاست که حالا من احترام قائلم برای کسانی که پشت تیم ملی بودند و دوست داشتن که نتیجه بگیره، ولی یک واقعا پارادوکس، یک تناقض خیلی بزرگی بود. چطور میشه بیرانوند مصاحبه میکنه و با تأکید میگه که من خوشحالم که اون کسانی رو که در 3-4 ماه اخیر و بعد تأکید میکنه در 4 ماه گذشته زیر فشار بودن مردم ایران، اینها رو ما خوشحال کنیم. یعنی بیرانوند تأکید داره که پاشو از 4 ماه پیش، یعنی از شروع جنگ 40 روزه به عقب نذاره، نره به بهمن ماه، نره به دی ماه. وقتی بیرانوند سکوت نمیکنه، حاضر نیست بگه در ماهای گذشته، تعمد داره بگه در 4 ماه اخیر، یعنی آگاهانه داره روی کشتار دیماه پا میذاره. چطور میشه خونهایی رو که ریخته به زمین، چطور میشه 10,000 شهروندی رو که به گلوله بسته شدن فراموش کرد، و چطور حالا میشه خوشحال بود از اینکه یک چنین دروازه‌بانی به هر حال داره توپا رو دفع میکنه؟ یا مثلا وقتی که کسی مثل شجاع خلیل‌زاده مثلا میاد تمجید میکنه یا اظهار میکنه که من گلم رو تقدیم کنم به رهبر جمهوری اسلامی، چطور میشه ایستاد پشت یک چنین مدافعی؟ بازیکنایی که تاکید میکنن سیاست به ما ربطی نداره، اما میرن کنار بدنامترین سرداران سپاهی، میرن اونجا عکس میگیرن، و البته جالبه که تعمیم هم میدن، میگن این اختلافات سیاسی در همه جای جهان هست، در حالی که دارن آگاهانه دروغ میگن. در هیچ جای جهان اختلاف سیاسی یا تناقض یا تضاد سیاسی منجر به رگبار بستن به شهروندان در خیابان‌ها نخواهد شد. این در ایرانه که یک استبداد، یک حکومت سرکوبگر، حکومت غیر انسانی داره شهروندان خودش رو به رگبار می‌بنده، که در تاریخ نه فقط ایران، در تاریخ جهان بی سابقه است. در کمتر از 10 ساعت 10,000 نفر هدف گلوله قرار بگیرن. بعد بازیکن تیم ملی بیاد بگه که خب اینا اختلاف سیاسی و ما حاضر نیستیم پا بذاریم به حوزه. اینجاست که طبیعتاً باعث میشه که خیلی ها مثل خود من با این بازیکن ها فاصله بگیرن. و تاکید کنم که این متاسفانه یک روند بوده، یعنی این بازیکن ها از جنبش زن زندگی آزادی، از سرکوبی که 4 سال پیش شکل گرفت، از سرکوبی که متوجه گروه های مختلف اجتماعی شد، یک روندی همسی با حکومت رو ادامه دادن، رسید به اینجا. آقای تقوی در بخش اول برنامه اشاره درستی داشتن، ما انتظار نداریم که بازیکنهای تیم ملی در قامت یک اکتیویست سیاسی، یک کنشگر مخالف جمهوری اسلامی بیان ایفای نقش کنن. خب این نشون میده که یا به منافعی، به مصالحی شما ایستادین در سمت حکومت، و یا اینکه نه، چشمتون رو بستین بر روی یک واقعیت ها. و اینها طبیعتاً باعث میشه که گروه های زیادی با این تیم ملی فاصله بگیرن. خاطرات خوشی که از علی دایی، از علی کریمی، از مهدوی کیا، از اینها داشتن، اونها رو حفظ کنن و طبیعتاً با این بازیکن ها فاصله بگیرن.
1: بله دیگه رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. متشکرم محمد تقوی و رعاب گوربخش، ممنون از شما که ما رو تماشا کردید. فردا ساعت 18:30 به وقت تهران با یه هتریک ویژه جام جهانی دیگه همراه شما خواهیم بود.

0: حملات موشکی و پهپادی
1: سپاه پاسداران به بحرین و کویت،
2: حملات متقابل آمریکا بر جمهوری اسلامی،
3: تنش‌ها داره افزایش پیدا میکنه بین جمهوری اسلامی کشورهای منطقه،
4: این اتفاقات به معنی نزدیک شدن به شکست توافق،
5: این توافقنامه‌ای که فقط روی کاغذ هستش،
1: درگیری‌ها و تنش‌ها در سنگه هرمز بالا گرفته،
3: هشدارهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی اگر توافق رو پیگیری نکنه، متعهد نباشه، دیگه وجود نخواهد داشت.
0: آیا ما دوباره داریم به جنگ برمیگردیم؟
6: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیست.
1: لحن تند کشورهای عربی نسبت به جمهوری اسلامی و از اون طرف بالا گرفتن تنش‌ها،
7: چیزی که توجه رو جلب میکنه محاصره جمهوری اسلامی،
8: ادامه اون حرکت جهشی تورم،
1: ما شاهد تورم سه رقمی در 11 استان کشور هستیم.
3: هر سال این افزایش تورم و قیمت کالاها رو ما شاهد هستیم.
9: ارقامی که الان داره ثبت میشه در گزارش‌های رسمی حتی برای چنین اقتصادی بی سابقه است.
10: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
11: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
12: بر همه واجبه در صحنه باشه.
13: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
12: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
14: آمریکایی‌ها بعد عهدن،
15: کی اصلا اعتماد داره به آمریکا؟
16: برداشت محاصره، نفتمون رو بفروشیم،
17: کشتیمون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
18: آفرین، صد آفرین.
19: صد تا آب نبود چوبی علکی انداخته جلو.
20: ما اگر به سوئیس نمی‌رفتیم،
21: بعد ناراضی بشن بیان خیابون رو اعتراض کنن.
22: حکمرانی بر تنگی هرمز رو،
23: قوانین بین‌المللی رو به طور دقیق اجرا می‌کنیم.
24: ما فعلا بجنگیم،
25: پاسخ پشیمان کننده
26: این موزه پیروسی را،
27: محاصره دریایی را میشکنیم.
28: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
29: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

سلام سلام، ساعت 11 شب تهران و امشب برنامه تریبون آزاد شماست. اگه فقط یه جمله میتونستید به ایران بگید، اون جمله چی بود؟ چی هنوز دلتون رو گرم نگه میداره؟ از چی عصبانی، دلخور یا نگرانید؟ حرفی هست که تو دلتون مونده و هیچ جا نتونستید بگید؟ اگه صداتون به گوش ایران میرسید چی میگفتید؟ از دلتنگی هاتون بگید، از امید و یا خشمتون، از رویایی که هنوز دارین یا چیزی که دیگه ندارین. میکروفون برنامه الان دست منه، ولی از چند دقیقه دیگه میفته دست شما. میتونید از همین حالا با شماره ما تماس بگیرید، جاتون رو رزرو کنید، بیایید حرف بزنید ملت. با شرکت در برنامه یک ایران صدای شما را میشنود.

0: خب دوستان عزیزم خیلی خوش آمدید. قبل از اینکه ما تریبون آزاد رو شروع کنیم و شما رو بیاریم، من یک کوچولو خداحافظی کنم با این تیم ملی یه فوتبال، بعد دیگه در خدمت شما خواهیم بود. چون وقتی فوتبال رو سیاسی میکنید نتیجه هم سیاسی میشه. تیم ملی فوتبال ایران که بخشی از جامعه اون رو تیم ملی ایران نمیدونست، پس از فراز و فرود بسیار با جام جهانی خداحافظی کرد و این نسل پرمدعای فوتبالی که مهمترین نتایجش مساوی و باخت بهتر بود به پایان راه رسید. این تیم و انتخابهای بازیکنانش باعث شد احساسات متناقضی در مردم ایران شکل بگیره و در نهایت گروهی از ایرانیان نفهمیدند که بالاخره طرفدار این تیم هستند یا نه. کسانی که با گل ایران خوشحال می شدند و با آفساید اعلام شدن همون گل ایران هم خوشحال می شدند. ولی هرچی که بود حالا دیگه خاطر است و به تاریخ پیوسته. حالا که جام برای این تیم تموم شده، من چند تا نکته رو با اجازه بزرگترها اینجا عرض میکنم، بعد تریبون رو میدم به شما که هرچی میخواهد دل تنگت بیای بگی. اول اینکه هر کی میگه چرا همه درباره تیم ملی حرف میزنن بیجا میکنه. همه حق دارند درباره تیم ملی حرف بزنند و این ربطی به فوتبالی بودن و یا نبودن نداره، چرا که اسمش روشه، ملی. برای همین من موافق اینم که همه در موردش حرف بزنن، که البته زدند و میزنن. دیدیم که از شارلاتان موسیقیایی مافنگی متوهم نارسیسیست گرفته تا تعمیرکار گیربوکس در کالیفرنیا در مورد این تیم نظر دارند و دادند و چرا که نه بدن. گروهی اعتقاد داشتند که فارغ از سیاست باید به این تیم نگاه کرد و انتقاد میکردن که چرا آقا کاسکوسه ها رو شما سر این بازیکن ها میشونید. ولی حقیقت اینه که مردم تیم ملی رو سیاسی نکردند. این جمهوری اسلامی بود و هست که تیم ملی رو سیاسی میکنه و کرده. دفعه اولش هم نیست. برای جمهوری اسلامی خوندن اون سرود ملیش توسط بازیکنان و برافراشته شدن پرچمش اهمیت بیشتری داره تا خود بازی و تیم. برای همینی که همیشه تیم ملی با امکانات بد و نداشتن آماده سازی فوتبالی به جام ها میره، چون برای اینا فوتبال مهم نیست، پروپاگاندای دور و برش مهمه. اینا از فوتبال لذتی نمیبرند اگر برای نظامشون منفعتی نداشته باشه. برای همینی که تا تقریب توقی میخوره درهای استادیوم رو به روی مردم میبندند. من برای اون گروهی که از واکنش سیاسی مردم متعجب شدند باید عرض کنم که وقتی خودتون فوتبال رو سیاسی کردید، چرا حالا از واکنش سیاسی مردم تعجب میکنید؟ وقتی بازیکنت میخواد گلش رو تقدیم بکنه به رهبر جمهوری اسلامی، دیگه نمیتونید انتظار داشته باشید مردم فقط درباره تاکتیک و آفساید حرف بزنن. امروز که حذف شدید، امیر قلعه مربی تیم میگه خدا با ما سر ناسازگاری داشت، عدالت فوتبال اجرا نشد، خدا داشت منو امتحان میکرد. چه امتحانی مرد حسابی؟ چرا خدا همیشه علیه شماست میبازید؟ طبق همین جهانبینی همون خدایی که ازش حرف میزنی خدای اتریش هم بود، خدای الجزایر هم بود، خدای مصر هم بود. اگر پیروزی و شکست دست خداست، پس نتیجه این بازی هم همون خواست خدا بوده دیگه. دیگه چرا از عدالت خدا گله میکنی تا که بهش ایمان داری؟ مشکل اینه که وقتی دید رو به فوتبال گره میزنید، وقتی سیاست رو وارد رختکن میکنید، دیگه نمیشه از مردم خواست فقط هوادار فوتبال باشن. من خودم شخصا، اعتقاد شخصی من به کارما اعتقاد دارم. یعنی چی؟ یعنی اگه خوبی کنی خوبی میبینی، بدی کنی بدی میبینی. رهبر شما دستور قتل عام مردم رو داد و شما میخوای که گلت رو به اون تقدیم کنی. معلومه مردم از این که گلت آفساید اعلام شد خوشحال میشن. من مثلا نمیتونم از این که بازیکن خوبی مثل رامین رضاییان اینجوری از جام خداحافظی میکنه خوشحال باشم، چون زحمت کشیده، زحمت کشه، حقش بود مزد زحمتش رو بگیره. ولی همزمان نمیتونم از این که میاد میگه من فقط میخوام راجع به فوتبال حرف بزنم هم خوشحال باشم. مگه جمهوری اسلامی فقط از فوتبال حرف میزنه که تو میخوای فقط از فوتبال حرف بزنی؟ مگه اصلا اینا شما رو ابزار سیاسی خودشون نکردند؟ چرا بازی اینا رو خوردید؟ برای اینکه برید جام جهانی؟ اوکی باش، قابل درکه. ولی این انتخاب شما بوده و وقتی این انتخاب رو کردی باید عواقبش هم بپذیری. محمد خاکپور کاپیتان پیشین تیم ملی، حرف مهم میزده. میگه خیلی از مردم از شکست فوتبال خوشحال نیستند، از فرو ریختن تصویری خوشحالند که دیگه واقعی نمیدوننش. میگه تیم ملی بدون سرمایه اجتماعی واقعا ملی نیست. حرف تلخیه اما نمیشه راحت از کنارش گذشت. مردم وقتی احساس کنن تیم درد و امید و زندگی اونها رو نمایندگی نمیکنه، دیگه پیراهن به تنهایی احساس تعلق نمیسازه. این بغض مردم علیه فوتبال نیست، علیه مصادره فوتبال توسط جمهوری اسلامی و همراهی بازیکنان با جمهوری اسلامی. شما کی دیدی مثلا بازیکن تیم ملی آمریکا مثلا بگه که من گلم رو تقدیم به ترامپ و هوادارانش تو خیابون میکنم؟ اینا واقعیت های فوتباله که شما یا نمیخوای باشون برخورد کنی یا به نفعت نیست. کجای دنیا بازیکن به خاطر موضع سیاسی زندان میره؟ یک عمر مارادونا موضع سیاسی داشت، روماریو موضع سیاسی داشت، سوکراتس موضع سیاسی داشت، یا همین گری لینکر تو انگلیس، کدومشون رفتن زندان که حالا رشید مظاهری زندانه؟ برای من خیلی عجیبه که میبینم بازیکنان فوتبال خودشون رو میشسپنن به سیاست مدارها. همه جای دنیا سیاست مدارها خودشون رو به محبوبیت ورزشکاران میچسبونند، به سلبریتی ها میچسبونند، اما در کمال تعجب در ایران سالهاست بعضی از ورزشکارها خودشون رو به سیاست آویزون کردند. وقتی خودتون فوتبال رو سیاسی کردید، دیگه نمیتونید از مردم انتظار داشته باشید فقط فوتبالی قضاوت کنند. با همه این احوال ما شاهد یکی از عجیبترین وقایع در استادیوم ها بودیم. مردمی که اول بازی سرود جمهوری اسلامی رو هو میکردند و بعد تیم رو تشویق میکردند، مردمی که میخواستند تیم رو از گروگان جمهوری اسلامی بیارن بیرون. من میگم شما ساپورت و حمایت مردم رو داشتید ولی نخواستید که باهاشون همراهی کنید، چون حالا یا ترسیدید یا واقعا اون مثلا بنیه احساسیشو نداشتید دیگه. در هر صورت هر چی که بود تمام شد و این تیم به تاریخ پیوست. مثل یکی از همون تیمایی که دوران آلمان نازی با پرچم نازی ها بازی کرد و الان هیچ کس نه یادی ازشون میکنه و نه اصلا یاد کسی مونده. شما هم فراموش میشید، ولی چیزی که فراموش نمیشه ایران و تیم ملی ایرانه. همونطور که تیم آلمان نازی بعد از فروپاشی رژیم هیتلر تبدیل شد به تیمی که بعدها قهرمان جهان شد، روزی خواهد رسید که تیم ملی ایران هم قهرمان جهان بشه با شجاعت بازیکنانش، بازیکنانی که واقعا شجاع باشند، نه اینکه فقط اسمشون شجاع باشه. به امید آن روز.
1: اجازی هم خیلی دروازه‌بان خوبیه و بارها دروازه ایران رو به خصوص در مقابل تیم ملی آذربایجان

0: علی کریمی را پشت سر وحید هاشمیان در خط حمله
1: قرار داد. علی کریمی گل دوم ایران، باز هم علی کریمی

0: ما داریم جایی میریم با جام جوانی که آمریکاست، خودتونم میدونید. ما میخوایم بریم اونجا پرچم جمهوری اسلامی رو ببریم تو آمریکا بالا.
1: ان شاء الله گل زدیم، گل تقدیم به کی میکنید؟
0: من گل تقدیم میکنم به رهبر عزیز. خدا رحمتش کنه، هممون دوستش داشتیم.
1: دیدار نداشتیم با ایشون؟
0: من این افتخار رو نداشتم، دوستش هم دارم.

0: خب بدون مقدمه بریم سراغ یونس از لایجان. یونس عزیز، تریبون آزاد برنامه است، هر چی میخواهد دل تنگت بگو عزیزم، بفرمایید. آقا یونس،
1: درود میفرستم به شما و همه مردم ایران، خسته نباشید میگم به شما و تیم خوبتون که تمام این مدت کنار مردم ایران بودین، از دل مردم ایران گفتید، لحظه به لحظه شو همراه ما بودید، موقعی که اینترنت قطع بود، موقعی که زده بودن همه ما رو لاتوپار کرده بودن، زده بودن تریکونده بودنمون، شما باز هوای ما رو داشتین، دمتون گرم. خواستم ازتون اول از همه تشکر کنم و اینکه حالا اول برنامه شما برنامه این تیم ملی و تیم ملا پرداختی، من حالا حوصله‌اش ندارم زیاد بهشون بپردازم چون اصلا کردیت میشه واسهشون، ولی اینکه من امشب می‌خواستم راجع به چیزی صحبت کنم. 18-19 دی جمهوری اسلامی تیر مستقیم زد تو سر مردم، ولی خیلی آشد مشکلی که توی کف خیابون هست رو نمی‌بینم. الان ما یه عالم بی خانمان داریم، یه عالم نمیدونم معتاد داریم، یه عالم قشری داریم که واقعا واسه نون شبشون معتادن و شب و کنار خیابون میخوابن و اینا رو به نظر من همش با اسبانیش جمهوری اسلامی بوده، مرگ تدریجی واسه این افراد درست کرده. اینا شاید هر روز یارو بخواد آرزوی مرگش رو بکنه ولی نتونه بمیره و من این چند روزه هر روز دارم میبینم بیشتر و بیشتر میشم. چند روز پیش رفتم به یکشون گفتم آقا بیا این، یه بیسکویت داشتم تو کیفم، گفتم آقا بیا این بیسکویت، مثلا بیا بیسکویت بخور داری میمیری. به من گفته مثلا یه نخ سیگار رو من بده. من اصلا گفتم آقا یعنی چی آخه، تو چرا باید از شکم خودت، از لباس خودت، از زندگی خود، از همه چی خود بزنی و مثلا بیفتی درگیر یه چیزی بشی که خودتو از خودت بگیره؟ این واقعا اعصاب منو خورد کرده که مردم ایران از خودشون گرفته شدن و اینا همش سیاست های این جمهوری اسلامی کثیفه، نذاشته ما مردم به خودمون برسیم. یه عمر اومدن خدا و پیغمبر و چه میدونم ائمه و کوفت و درد و زهرما رو کردن تو کله ما، از اون موقعی که بچه بودیم مدرسه میرفتیم، چه میدونم کلاس های عقیدتی و چه میدونم راهیان و نور، رو بزرگتر شدیم رفتیم سربازی، یه سر صحبت های خامنه ای رو برای ما گذاشتن که چی مثلا بشه. الان مثلا تونستم مثلا رو آدمی مثل من، خب نتونستم تأثیر بذارم. من هیچ وقت یه ویژگی که داشتم هیچ وقت نخواستم به اینا باج بدم. نمیدونم چرا از اون موقع بچگی همیشه از آخون جماعت بدم میومد و از موقعی که یادمه سال 88 سال من موقع بچه بودم، ولی بالاخره بزرگترامون بودن میدیدمشون، فهمیدم که این حکومت حکومتی نیست که بخواد پای مردم باشه و یواش یواش بزرگتر شدم. خیزش 98، آبان 98 من موقع سرباز بودم، بعد رسیدیم به 401، انقلاب مهسا و همینجور رفته رفته هی زدن کشتن زدن کشتن و هی اومدن دلیل آوردن. من واقعا یه چیز رو نمیفهمم، این ارزشی‌ها که میان مثلا از این حکومت دفاع میکنن، اینا دیگه بدنشون موندن. یعنی الان شما بخوای بیایی نگاه بکنی اون قشر خاکستریه دیگه یکم وسط بازی میکرد، الان موضعش رو مشخص کرده، سایدش رو مشخص کرده. الان اینایی که موندن همه این آدم های بدنن که در به در الان بانک ملی و سپن که برم پولاشون رو بخوام بکشن و بانک قطع فیش فور کنی به یه تومن پول نمیده بخوای بیای بیرون. خب این همه رفتین سنگشون رو به سینه زدین، صد شب رفتین نمیدونم علم نگه داشتین، چه میدونم یه عالمه اومدین رجست خوندین، هنوز هم که هنوزه آقاتون رو تو فریزر در نیاوردین، بعدش هم تمام دستاوردتون چی بوده تمام این سالا؟ 5-0 اضافه کردی به ارزش پول ملی، الان کاغذ آچار بگیری بذاری تو خونت، کاغذ سفید بگیری بذاری تو خونت، یه ماه دیگه از اون پولش اون کاغذ آچاره برات سود میاره. آخه یعنی چی؟ من نمیفهمم این چه مملکتیه. مثلا میگیم ما به قله‌های سود رسیدیم، حالا اینجا برنامه نمیشه مثلا من بخوام راحت همه جور رو بخوام صحبت کنم، عصبانیت هم ریزم بیرون، این مجموعه جلو خودم رو نگه دارم، ولی واقعا به کجا رسیدم؟ بعد مثلا حالا میان این تیم ملا و رامی رضایی ها میان میگه نمیدونیم چرا نرسیدیم، به قول شما کارمای دیگه میزه تو سرت، یه جای خیرتو میگیره. علی خامنه ای الان کارما گرفته دستش، نمیتوننش دفنش کنن. و حالا نمیخوام وقت برنامه رو زیاد بگیرم، یه صحبتی میخوام بکنم با مردم ایران. این مبارزه، مبارزه یه روز دو روز یه سال دو سال نیست. من از موقعی که یادمه دارم خودم به شخصه به نوبه خودم با این حکومت هر جوری که هست مبارزه میکنم، هر جا که بشه یه چوبی لاچرخش میکنم. من موزیسیانم، دیجیم و الان توی این مدت فقط سعی کردم کارهایی بزنم که صدای مردمم باشم و از اون تریبونی که دارم به این مردمم استفاده کنم. الان ایرانی بودن برای ما یه ملیت نیست، یه مسئولیته. دلیل نمیشه هر کی که فارسی صحبت میکنه بگیم اوکی ایرانیه. نه، ایرانی بودن یه چیزیه که تو وجود ما، که تو وجود ملیت‌های دیگه پیدا نمیشه. باید ایرانی باشی اینو بفهمی. و من به نوبه خودم از حالا فرهنگمونه، از نژادمونه، از هر چی که مونه، از خاکمونه دفاع میکنم و براش میجنگم. نمیذارم چهار تا اجنبی بیان نمیدونم بخوان کشورمو رو از ما بگیرن. هیچ وقت هم چنین اجازه‌ای نمیدم. هر طور باشه این مبارزه رو ادامه میدیم و دم بی بی گرم، دم ترامپ گرم. به نظر من هیچ کس نمیتونست اینا رو اینجوری بنشونه رو زمین. حالا فعلا ادامه داره، حالا اینا قرار پس بدن. فکر نکنم حالا در همین زودی تموم شده اوکی مثلا هفته دیگه هم میخوان آهاشون رو دفع کنن. نه، از این خبران نیست. حالا باید گریه کنن. الان دیشب خبر اومده این اکیپ کفن پوشا رفتن جلو بیت رهبری، نمیدونم صف کشیدن و چه میدونم خونخواهی کردن. از این بلا باید سرشون بیاد. کم بلا سر جوانای مردم، سر پدر مادرای مردم نیاوردن.
0: مرسی یونس، تشکر میکنم یونس عزیز.
1: نمیخوام وقت برنامه تو هم زیاد و دیگه مبارزه ادامه داره دیگه. جاوید شاه.
0: مرسی عزیزم یونس جان، خیلی ممنون. یونس از لایجان، لایجان زیبا، تشکر میکنیم از یونس که تشریف آورد. امیر بچه از شهریار رو بیاریم که پنجشنبه گذشته بچه‌ها به من میگن که دفعه قبل تا آخر برنامه منتظر بود و نوبتش نشده. امیر آقا خیلی عذرخواهی میکنم ازت که اینقدر منتظر بودی و نوبتت نشد. عوضش اینجا اومدی اول برنامه، وقتم هست، هر چی میخواد دل تنگت بگو عزیزم، بفرمایید.
2: بود
0: به
2: شما
0: الان وصله؟ بله عزیزم، الان روی ایری شما صدا داره شنیده میشه رو آنتنی.
2: خیلی ممنون ازتون. من پنجشنبه تو نوبتم. در باره این بازی تیم مثلا فوتبالشون، من میخوام یه ذره با ریاضی صحبت بکنم چون ریاضی خوندم و اینا. سه تا بازی بود دیگه که بازی اینا به سرنوشت سه تا بازی دیگه گره خورده بود که هر بازی سه تا احتمال داره دیگه، برد این تیم، برد اون تیم و مساوی. یعنی ما بخوایم با این طبق درس آمار و احتمال سال 11 همه ریاضی بخوایم ما اینو چیز حساب بکنیم، سه به توان سه به قول منش میشه 27. 27 تا احتمال وجود داشت برای اینکه چی میشه سرنوشت این سه تا بازی. اینا با 25 تا احتمال از این 27 تا احتمال صعود میکردن. یعنی فقط دو تا احتمال بود که چیز بشه، اینا حذف بشن. ولی خب حالا منم مثل شما آدم به قول معروف بیدین و ایمونی هم به امزید به این امام پیغمبر اعتقادی ندارم، اما واقعا نمیدونم کارما بود چی بود. به طرز عجیبی یکی از این دو تا حالت چیز شد دیگه، اتفاق افتاد. یعنی اون حتما باید مساوی میشد، شد کنگو حتما باید میزد، زد اونم که اونجوری شد. و خلاصه اینجوری شد و اینا توی فوتبال قشنگ میشه گفت زجکش شدن. از ساعت 10-11 شب که بازی اول شروع شد تا 7:30 صبح اونا همون پای تلویزیون بودن که هی چیز بشه هی صعود بکنه. اونا همون پای تلویزیون هی میفتد 2 ساعت عقب تا بازی بعدی، هی میفتد بازی بعدی تا ساعت 7:30 صبح. اینا قشنگ چیزی که لذت داد بادن، اینا قشنگ زجکش شدن و یه ذره بقول معروف دردی که ما کشیدیم.
0: تو به ساعت مکزیک میدونی که فرق میکرد دیگه، به ساعت مکزیک از همون طرف های بعد از ظهر شروع شد بازی ها و شب خودشون تموم شد، آخر شب خودشون.
2: آره، یعنی من به تایم ایران گفتم.
0: ایران گفتی؟ آره.
2: خلاصه میگم قشنگ این زرچکش شدنشون خیلی چسبید. و یه نکته دیگه اگه وقت داشته باشم درباره این توافقاتشون، درباره این توافقاتشون با آمریکا. حالا من آدم نمیتونه با من ذهن آی ترامپ رو بخونه چی تو ذهنش، خیلی آدم پیچیده یا به نظر من جزء معدود انسان هایی که آیکیوش 130 از 140 اصلا یه جای نمیشه نمیتونه آدم کاراش پیش بینی بکنه. من احتمال میدم که این توافق ها کلن به قول من خیلی فیک باشه و بخواد یه بازی در بیاره، یه بهونه یه داشته باشه برای حمله بعدی که خیلی قدرتمندتر باشه. ولی حالا با این توافقی که شده یه جای کار خیلی میلنگه. این چند میلیارد دلار که حالا رقم دقیقش رو هنوز هیچ کی نگفته، اما این چند میلیارد دلار که قرار شده ذرت و گندم و سویا و یونجو و هر چی به اینا بدن، اینا یه چیزی که خیلی مشخصه اینه که اینا میان چیز میکنن دیگه، اینا میان کل این مسئلات کشاورزی نقد میفروشن مثلا به یک کشوری مثل چین، پولش رو تبدیل به کش میکنن دیگه برای خودشون، حالا برای هم با این کشه هر کاری بخوان راحت میتونن بکنن بدن حزب الله و اینا. این یه نکته بود که من نمیدونم چرا هیچی بهش اشاره نکرده بود، خیلی چیز واضحیه، هیچ تحلیلگری بهش اشاره نکرده بود. چون گفتم اگه توجه کنم ملت به اینم جالبه. در آخر یه تشکر فقط و فقط از شخص بی بی جان و جاوید شاه، خیلی ممنون ازتون.
0: مرسی، تشکر میکنم امیر از شهریار اومد روی خط برنامه و حرفاش رو زد. بچه ها بریم سراغ محسن از شیراز. محسن عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم. امشب هم تریبون آزاد داریم، ما عوض کردیم سیستمون رو این هفته، داریم امتحان میکنیم. همیشه پنج شنبه ها تریبون آزاد داشتیم، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه ما موضوع ارائه می کردیم و روی موضوع میموندیم، ولی این هفته ما دوشنبه تریبون آزاد گذاشتیم تا ببینیم که مردم اصلا میخوان راجع به چی حرف بزنن، که بر اساس اون ما بقیه هفته رو طراحی کنیم و بریم جلو. محسن خان روی خط برنامه ما هستی، هر چی میخواد دل تنگت بگو عزیزم، از شیراز بفرما.
3: درود خدمت کامبیزیان عزیز و مردم ایران.
0: خیلی خوش اومدی عزیزم.
3: شما صدامو داری؟
0: عالی عالی بفهم. بله بله، یه ایران صدا داره.
3: سلام بفرمایید. مرسی، تشکر که این تریبون رو به من دادید آقا کامبیز. میگم آقا کامبیز، هم از سر اینجا است که جوری شده که مردم به خودم، یعنی خودمون دیگه توی ایران الان خودمون به خودمون رحم نمیتونیم بکنیم. یه جوری شده مثلا 30 تا نون بازاری من رفتم نون لواش گرفتم، 30 تا دونه نون لواش، خب اینو رفتم تو مارکت وزن کردم، این 30 تا به 500 گرم نرسیده وزنش، به 500 گرم نمیرسه. آخه چرا این دولت داره چیکار میکنه؟ چجوری میخواد جواب این مردمو بده؟ همه دارن دزدی میکنن، همه، یعنی اگر اینا دارن کاری میکنن که جنگ بشه، جنگ بمونه، این جنگ ادامه داشته باشه که بتونن حکومت کنن رو سر این مردم، غیر از اینم هیچی نیست. اون آقای ترامپ و آقای بی بی که دمش گرم، خیلی کارش درسته و منتظره که انجام بده کاری، اون کاری که باید بکنه رو انجام بده، ولی ترامپ نه، داره با اینا معامله میکنه. معامله با چی؟ با خون کی؟ با خون جوانای ما؟ چرا؟ چرا هیچ کس پیدا نمیشه؟ هیچ کس نیست بهش بگه بابا اینا همه تو دو شب 43,000 نفر هیچ جای دنیا سابقه نداره کمچی کاری نادارن میکنن. رو چه حساب دارید این کار میکنید؟ مردم ایران توی چیز اولیه خودشون موندن، توی هزینه اولیه خودشون که یه نون پنیر خالی هم باشه موندن. چرا اینجوری باید باشه؟ پس ما باید خودمون به خودمون رحم کنیم، منتظر آقای ترامپ و آقای نتانیاهو نباید باشیم، باید خودمون دست به کار بشیم که بتونیم حداقل جلو این خانواده این جاوید ناما شرمنده نباشیم. ممنونم از تریبون شما من دادید.
0: مرسی عزیز.
3: فقط مردم منتظر ترامپ نباید بشینیم. عمو ترامپ برای ما هیچ کاری نمیتونه بکنه الان. چرا با مردم مماشات نمیکنه؟ چرا داره با اینا مماشات میکنه؟ چرا تو این بند قرارداداشون توی میتونستن توی این بند قرارداد یه رفراندوم هم بذارن دیگه. آقا رفراندوم بذاریم برای مردم ایران. مردم ایران چی میخوان؟ شما رو میخوان؟ نمیخوان؟ چجوریه؟ اینو میتونه صدقه‌ای، این کوچیکترین کاری بود که میتونست برای مردم ایران انجام بده. غیر از اینه آقا کامبیز.
0: بله.
3: یه رفراندوم بذاره تو این بند قراردادش. اگه راست میگه هم چی کاری بکنه؟ ما باید خودمون به خودمون رحم بکنیم که نمیکنیم. از ماست که بر ماست. جاوید شاه پاینده ایران. ممنونم.
0: تشکر میکنم آقا محسن جان، شهر زیبا شیراز. آره خوش بگذره بهت امشب، شب خوبی داشته باشی هر جا که هستی. بچه ها ترنم رو بیاریم از بروجرد. خانم ترنم عزیز خیلی خیلی خوشحالم، من فکر میکنم از بروجرد خیلی کم آدم اومده و شما یکی از اونها هستی. ممنون میشتم اگه تشریف بیاری و نظرت رو ما بگی. تریبون آزاده، هر چی میخوای میتونی صحبت کنی عزیزم، بفرمه.
4: سلام کامبیز جان، صدای من هست؟
0: سلام عزم. بله عزم، خیلی خوش اومده.
4: سلام، ممنونم، مرسی. ممنونم از شما و عوامل پشت صحنتون. واقعا توی مدت که نتاقت بود دلخوشی ما فقط شما بودید. من هر شب به برنامه شما رو نگاه میکردم. در مورد اول، در مورد تیم ملی که بخوام بگم، اینا تیم ملی ما نیستن، تیم ملی آخونده هن. کسی که میره براشون پرچم میچرخونه اینا تیم ما نیستن. بعد در مورد 18 که بخوام بگم، شب 18 من رفتم بیرون و حالا میشه گفت متاسفانه تیر خوردم و الان یکی از تیرها تو پای منه و اینکه بخوام برم جای عکس بگیرم و اینکه بخوام برم جای بیرون بیارم این تیرو نمیتونم واقعا، چون وحشتناک اینجا مخبر داره، چون شهر کوچیکی هم هست و امکانش نیست. فقط تپردم به خدا. در مورد بعض مملکت بخوام بگم، خیلی ها میگن سفرمون کوچیک شده، ولی متاسفانه سفره ما کوچیک نشده، سفرمون کلن جمع شده. و 43 سال سن دارم، تو این 43 سال به اندازه این چند ماه مردم تو فقر و بدبختی زندگی نکردن. منی که حداقل میتونستم یه شادی کوچیک داشته باشم، الان واقعا اون شادی کوچیکو ندارم. منی که نمیتونم یک مرغ برای خونم بخرم، من چطور بیام از تیم ملی اینا طرفداری بکنم؟ کسی که میره براشون پرچم میچرخونه حتما جیبش پر پول داره میشه. من چطور میتونم جوانامونو که دست گل بودن، زیبا بودن، سنی نداشتن رفتن، من چطور میتونم واسه این تیم ملی یا برای آقاشون؟ فقط شب و روز میگم خدا لعنتت کنه، چه مردت و چه زندت و، که هیچ چیز توی این مملکت به ما نرسید، فقط بدبختی رسیده. ما فقط آرزو همه چیزا تو دلمون مونده. واقعا من نمیتونم از پس یه بچه بیرون بیام، من نمیتونم از کارهای پسرم واقعا ازش خجالت میکشم. یه موقعی به میگه 50,000 تومن بده، ندارم بهش بدم. ما دردمونو به کی بگیم؟ نمیدونم واقعا توافقه، نمیدونم واقعا. فقط میدونم مردم خیلی تو ایران حالشون بده، همه افسردن، همه از گرونی حرف میزنن، همه خونه نشین شدن. فقط من دوستام که زنگ میزنم فقط از نداری داریم با هم حرف میزنیم، از بدبختیامون. و از خدا میخوام که زودتر اینا رو ببره، چون واقعا دیگه تحمل نداریم. ممنونم از برنامه‌تون.
0: تشکر میکنم.
4: و یه
0: ترنم عزیز.
4: قربونتون، مرسی. فقط از مردم ایران میخوام که کم نیارن و پشت هم باشن، چون مردم این روزا هم به جون هم افتادن. فقط کنار هم باشین دیگه. مرسی از برنامه‌تون، وقتتون رو نمیگیرم. شبتون بخیر.
0: ترنم جان، چجوری مردم جون هم افتادن؟ منظور چیه؟ میگی مردم جون هم افتادن؟ چجوری جون هم افتادن؟ رفت؟ آره متاسفانه قطع کرد قبل از که سوال منو جواب بده. البته اون دوست دیگه اون اومد گفت که بعضیا کم متاسفانه کم فروشی میکنند، گفت نون میخرم مثل این که وزنش کمه و از این حرفا، شاید منظورش این بود. در صورت کار درستی نیست این کارا، واقعا آدم باید آدم باشه دیگه، بشر باشه دیگه، وجدان داشته باشه تو این شرایط سخت دیگه، واقعا نباید این کارو کرد. خب بچه‌ها بریم سراغ پریسا از لس آنجلس. به من میگن که پریسا خانم شما از خانواده جاوید نامی هستید که میخواد در موردش صحبت بکنید، درسته؟
5: سلام و عرض ادب، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ممنون که صدای بچه‌های ما هستید. فکر میکنم این روزا تنها صدایی که برای خانواده ها شاید تسلایی باشه صدای شما و آقای مراد رئیسی باشه. من راجب ممنونم از شما. من راجب علیرضای نازنین مرداد حبیبی پوراد 44 سال ساکن فردوس کرج میخوام صحبت کنم که سکن کالبین بنده هستن. ایشون مهندس پارس خودرو بودن، نام برده برای گرونی و مسائل مالی به خیابون نرفته بودن، چون از نظر مالی کاملا استیبل بودن. برای طلب کردن آزادی و امنیت پسرانشون آقای پارن 10 ساله و کسرای 14 ساله به خیابون رفتن و خواستار آزادی امنیت برای بچه های دلبندشون بودن که با استرس تیر جنگی به پهلوشون مواجه میشن. شب 19 دی تمام ارتباطات کل ایران قطع بوده و خانوادش به خاطر اینکه نمیدونستن چی کار باید بکنن ایشون رو به منزل میبرن. ایشون با دردی که داشتن و خونریزی شدیدی که داشتن جلوی پرچه‌هاشون درد میکشیدن، ناله میکردن و نمیتونستن کاری بکنن. به کمک عزیزانشون به بیمارستان نور شهریار منتقل میشن و به خاطر عدم رسیدگی بیمارستان و امتناع از پذیرش ایشون بر اثر خونریزی شدید جان نازنین خودشون رو از دست میدن. ما روایت پهلوی شکسته فاطمه زهرا رو شنیدیم ولی مرداد نازنین ما رو دیدیم که با پهلوی تیر خورده هیچ کاری رو براش انجام ندادن. از مرداد نازنینمون یک جان رو گرفتم ولی دو گل نوشکفتش کارن و کسرا نام پدرشون رو آزادان فریاد میدن. من ازتون خواهش میکنم صدای بچه های ما رو به گوش دنیا برسونید برای اینکه در حق بچه ما اچاف نشه، برای اینکه در حق پسرهای گل مرداد نازنین ما اچاف نشه، برای اینکه مرداد که به خیابون رفت نه برای این بود که فریاد بزنه که آی من ندارم گرونیه، چون این بچه از زمانی که من یادمه کار میکرده، مهندس بوده، داشته خرج زندگی خودشو میداده و از نظر مالی مشکلی نداشته، برای آزادی ایران و ایرانی رفته، برای آزادی بچه های خودش رفته. بعدش هم که در یک روستایی در آستان اشرفیه، روستای صدقوان، پیکر نازنینشون رو به خاک سپردن و الانم پسرانشون خیلی ناراحتن از نبود پدر، از اینکه در عنفوان نوجوانی که هنوز به جوانی هم نرسیدن باید بدون پدر زندگی رو ادامه بدن. من فکر میکنم که رسوندن صدای این بچه ها یک امر خطیری که به عهده شماست و ممنونم که این کار رو به بهترین شکل دارید انجام میدید. از طرف خودم ازتون تشکر میکنم، مرسی از برنامه عالیتون، مرسی از شما، امیدوارم که مرهمی باشید برای عزیزانی که جان
0: نازنینانشون
5: رو از دست دادم. خدا
0: به شما. منم تشکر میکنم از شما، ما که اومدی و این فقدان رو که من مطمئنم خانوادت رو خیلی تحت فشار قرار داده با ایران در میان گذاشتی، به شما تسلیت میگم، به خانواده محترمت تسلیت میگم و فقط میتونم که بگم که امیدوارم که روزهای بهتری برای ایران و ایرانی برسد و اینکه بله ما اینجا صدای شما هست.
6: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
0: سلام عزیزم.
7: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
8: من برادر جاوید نام هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
9: امیدوارم ببینم، ایران آزاد رو ببینم، ایران آباد رو ببینم.
10: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

خب همکار من علیرضا مدیری اینجاست، منهتن نیویورکی فکر کنم اونجا الان هستی. علیرضا به ما بگو، آها یک فیلمی علیرضا قزگی بیای، یه فیلمی الان میدونیم که ژاپن در بازی که داشت باخت به برزیل 2-1 برزیل دقیقه فکر کنم 95 اینا گل زد، یه فیلمی علیرضا برام فرستاده خودش گرفته از اونجا از شادی برزیلیا، اونو ما اول ببینیم بعد برسیم خدمت علیرضا و در مورد تیم ملی ایران و امروز صحبت می‌کنیم. بفرمایید بچه‌ها.

0: من جام جهانی برزیل اونجا بودم، این مردم اصلا شور و اشتیاق فراوانی دارن. یعنی اون اتفاقی که نمیدونم تو چند سال تحلیل رضا، ولی اون اتفاقی که توی بازی تنها وقتی که من ایران دیدم، تو ایران دیدم ایش شبیه این بازی ایران استرالیا بود که ملت اومدن بیرون. خب چه خبره راجع تیم ملی، راجع به فضای حاکم بر جام جهانی الان، اینها هر چی میخواهد تو هم دل تنگت بگو به ما. خیلی هم خوش اومدی.
1: همین جاست قربونت برم. شما خیلی خوش اومدید به نیویورک، مرسی که این فرصت رو به من دادی. اولا که تحسین میکنم کاری که خودت و تیمت انجام میدی، خیلی دمتون گرم. همین چند دقیقه پیش اینجا ریو دو ژانیرو بود، ریو دو ژانیرو به جای نیویورک. اصلا بعد برام سوال پیش اومد که مگه چقدر برزیلی توی نیویورک زندگی میکنن. سریع سرچ کردم دیدم که نوشته 38000 36000 تا 100000 برزیلی اینجا زندگی میکنن. اصلا یه فضایی بود کامبریز. خیلی می‌خواستم بگم اگر با برزیلیا فوتبال نریدی حتما ببین که جام جهانی برزیل تو برزیل بودی، اونجا دیدی چه اوضاع چجوری بود دیگه. منم اونجا بودم اتفاقا، سنی هم ندارم خام میگم، حداقل نسبت به شما که ما اینقدر بودیم شما برداشت کردین بگذریم. ولی آره اونجا، آره اونجا خیلی مثلا من هیچ موقع تو زندگیم به اندازه برزیل به ایرانی بودنم افتخار نکردم، بعد مخصوصا بعد از بازی با آرژانتین برزیلیا ایراو همینجوری احترام میذاشتن، خیلی احترام میذاشتن. الان ولی یه جوری شده که بعد احترامشون میدیدی خام میگم اینجا چجوری بودن. آره متاسفانه جمهوری اسلامی یه کاری کرد با ما که دیگه اون اتحادم از بین رفت. زمان فوتبال دیدم اینا اصلا کلن چند دسته شدیم و حسابی حالمون گرفته است از این موضوع دیگه. دوست داشتیم که یعنی از ته دل واقعا، من 3 سال پیش بازی آسیای هانجو رفتم، واقعا حنجرمو پاره کردم، انقدر داد زدم ماشاءالله ایران دمتون گرم، یعنی حسابی تشویقشون می‌کردم. ولی اینجا واقعا این حس نسبت به این تیم دیگه نیست دیگه، نیاز به بازگویی واقعا نیست. هممون می‌دونیم چه احساسی داریم. ولی خب توی استادیوم حالا اون کسایی که بیشتر تو لس آنجلس بازی سوم که تو سیاتل برگزار شد بیشتر مصری بودن تا ایرانی، ولی خب توی لس آنجلس تماشاگرا اونجا بودن، میگفتن بعد جدا کنیم از حکومت این تیمو و تشویق میکردن. حالا نظرشون ما هم احترام میذاریم، ولی خب جو اونقدر فوتبالی نیست توی آمریکا. تو بهتر از من میدونی، من مثلا هر جایی که رفتم یه تورنمنتی بوده، مثلا تورنمنت فوتبالی از بعد به ورود میتونید در جایی که رفتم یه تورنمنت دیوار همه جا ببینید پرچم آویزون میکنن، نمیدونم نمونه های مختلف بازی عکس بازی کن سیمبول های از تورنمنت ها. خلاصه که این فضا اینجوری نیست، ولی اینجا اصلا یه چیز دیگه بود. بازی برزیل و ژاپن رو دیدم، نیمه اول ژاپن یکی شلو افتاد، من تقریبا اون آخره نیمه اول رسیدم. نیمه دوم من فکر میکردم اینم بگم، من فکر میکردم که میره وقت اضافه و از تایید دوستاشم ژاپن ببره، ولی بعد که شروع شد نیمه دوم اصلا کلا یه جوری حمله میکرد برزیل که انگار فینال بود، واقعا تو فینال بازی میکرد و آخرین فرصت زندگی.
0: بله همیشون جوری
1: هستن. ژاپن واقعا آره دیدی بازی رو نمیدونم
0: چونم ما داشتیم برنامه رو آماده میکردیم، ولی در جریان بودم چه اتفاقی داره میفته. حالا این سه تا بازی ایران رو شما رفتی دیدی با رضا و جو استادیوم مردم اینا، حالا این کلا جنبندی تو چی بود از این اتفاقی که افتاد اونجا برای ایران و ایرانی ها؟
1: میتونم بگم که مردم پشت این تیم بودن توی ورزشگاه با پرچم شیر و خورشید، تاکید میکنم. من هم تو ویدیو هم دیدیم دیگه، ما خیلی اصلا نمیتونستم همه ویدیو ها رو واقعا از همه پرچم و فیلم بگیریم و اینو به تصویر بکشیم، اما هر طرف ورزشگاه رو که نگاه میکردیم من واقعا غافلگیر شدم. یعنی انتظار داشتم پرچم شیر و خورشید توی ورزشگاه باشه، ولی انتظار نداشتم اینقدر زیاد باشه. بعد با مردم که صحبت میکردم میگفتم شما پرچم شیر و خورشید دارید اما از این تیم حمایت میکنید؟ گفتم بله، ما نباید اجازه بدیم که مصادره بکنه جمهوری اسلامی از ما بگیره این تیمو. که میگفتم خب دمتون گرم، نظر خودتون رو دارید، اینا قابل احترامه، ولی واقعا اصلا قابل پرچم های شیر و خورشید خیلی بیشتر بودن. پرچم های تبادله حکومت هم بودن توی ورزشگاه، پرچم های جمهوری اسلامی هم بودن، ولی تعدادشون اصلا قابل مقایسه نبود. از نظر فوتبالی هم بخوام بگیم بازی اول بعد نیوزیلند رو میبردن که نبردن. قبلش هم از موقعی که رسیدن به مکزیک امیر قلعه پیاده شد، گفت که جام جهانی 48 از 32 تیمی سخت‌تر، همونجا ایران حذف شد. یعنی این ذهنیت بازنده به جای اینکه شما روحیه‌ات
0: رو بگیرید. من اصلا نفهمیدم این چه حرفی بود.
1: زنی میتره کنیم به خدا منم متوجه نشدم کامبیز، یعنی من از بچه‌ها می‌پرسیدم گفتم چی میگه، منظورش چیه؟ که فکر کنم نمی‌دونم، خواب بود، تازه بیدار شده بود. ولی خب همیشه بهونه واقعا میاره، امیر قلعه‌ای بهونه میاره. بازی با بلژیک از نظر دفاعی خوب بازی کردن، از نظر دفاعی خوب بودن. 20 دقیقه آخر که بلژیک در نبرد شد باید حمله می‌کرد که نه اینجوری نشد، مثلا 5 دقیقه آخر یه ذره حمله کرد اینا، ولی بازی تیم بلژیک بود با وجود 10 نفر شدن تیم برتر بود. بازی با مصر هم همینطور، یعنی شما انتظار دارید اگر می‌خوای بری بالا باید بری حمله کنی ببری. من می‌فهمم که نمی‌تونی کل 90 دقیقه حمله کنی، ولی خب علی استراتژی متفاوت‌تر، تعویضایی که انجام داد، ولی چیز مشخصاً بخوام اشاره بکنم به اون چیزی که پرسیدی، تشویق کردن تیمو، مردم از تیم حمایت کردن، ولی جمهوری اسلامی گفتن ما از جمهوری اسلامی خوشمون نمیاد، متنفریم از جمهوری اسلامی. 40,000 نفر تو خیابون کشتن، موقعی که سرود جمهوری اسلامی پخش شد همه هو می‌کردن، به غیر از یه سری حکومتی که طبیعتاً حالا اونجا بودن دیگه.
0: خب علیرضا خیلی ممنون که اومدی تو برنامه و امیدوارم که حالا من چون خودم فوتبالیم تو این برنامه در روزهای آتی، روزهای جام جهانی حتما یا تو یا رضا اگر آماده باشید به ما افتخار بدید، ما در خدمت شما خواهیم بود. مرسی که اومدی.
1: واسه افتخار باشه.
0: مرسی. علیرضا مدیری رو داشتیم، خوش‌تیپ ترین خبرنگار ورزشی تاریخ ایران از زمان کوروش کبیر در برنامه بود. امیدواریم که بازم بیاد و بتونیم که از حضور ایشان استفاده بکنیم. بریم سراغ محسن از نیشابور. نیشابور زیبا. محسن جان اگر از نیشابور هستی ما در خدمت شما هستیم، تریبون آزاد برنامه است، بیا و هر چی میخواهد دل تنگت بگو.
2: درست خدمت آقا کامبیز، صدای منو داری دیگه کامبیز جان؟ درسته؟
0: بله عزیزم، صدات بله قربونت برم، صدات خیلی خوش اومدی، صدات ایران، من عاشق نشابم.
2: نوکرتم کامبیز جان. ببین دغدغه مردم الان تیم فوتبال نیست، دغدغه مردم
0: دیگه تموم شد،
2: دغدغه مردم اینه که ببین پارسال من خودم راننده ماشین سنگینم، خب پارسال برج دو ما اومدیم اعتصاب کردیم سر این که نمیخون، یعنی خرج و دخل با هم نمیخون، اومدن تند و تند پیامک میزدن به راننده ها که وارد جاده بشین وگرنه نمیدونم جریمه میشین و از این حرفا. دو مرتبه پیام میداد که مثلا اگه وارد نشین هوشمند و قفل میکنن. بعد از این مدتی اومدن کرایه ها رو به حساب خودشون ببرن بالا. خب کرایه بره بالا از اون فشار روی مردم داره میاد، یه حدودی بردن بالا، دو مرتبه شد همین جنگ 12 روزه، دو مرتبه پیام میدادن که راننده گرامی وارد جاده شو. چجوری برج دو ما اختشاشگر بودیم الان شدیم راننده گرامی؟ دو مرتبه شد همین جنگ اسفند دیگه، نوه اسفند که دیگه جنگ شروع شد راننده ها نرفتن دیگه. بعد اومدن چیکار کردن؟ اومدن پیامک هر 2 ساعت پیامک میدادن به راننده ها که راننده گرامی برای نمیدونم کالاهای اساسی وارد جاده بشین، نمیدونم 1500 لیتر گازوئیل هر بارنامه‌ای که بزنین تونی مثلا 2 میلیون پشت بارنامه‌ای برای راننده میدیم. خب اینا اگه گازوئیل ندارن، ببین از دیروز گازوئیل برای ماشین سنگین سهمیهشو نصف کردن. من راننده یه تهران میخوام برم از نیشابور برگردم، قبلا 2 روزه میرفتم میومدم، الان شده روزی 90 لیتر. شما یه ماشین سنگین، مالا ماشینای ما 120 مصرف میکنه، یه تریلی 150 داره مصرف میکنه. اگر گازوئیل ندارین چرا روزی که مونده بودین به ما راننده ها پیام میزدین که 1500 لیتر هر بارنامه‌ای که بزنی 1500 لیتر؟ بعد الان سهمیه رو از دیروز کم کردین. اینا اگه به فکر مردم باشن کامبیز جان، نمیان یه هفته کل تهران رو ورود ممنوع کنن. ببین تره‌بار روزان است، یه هفته تره‌بار وارد بازار نشه، شما فکرشو بکن مثلا یه سیب زمینی که الان مثلا کیلو 50 تومنه سر از 200,000 تومن

0: خیلی برنامه خوبی داری کامبیز جان. بچه مشهد هم هستی درسته؟
1: مشهد بزرگ شدم، رشتی اصل هستم ولی مشهد بزرگ شدم. بله
0: بله نشابور زیاد لهجه مشهدی میشه صحبت.
1: بله بله
0: آها باش دستون در نکنه، بچه های پشتانه هم زحمت زیاد میکشن.
1: قربونت برم عزیز، مرسی، تشکر میکنیم از محسن از نشابور زیبا. من خیلی دوست دارم نشابور، خاطرات خیلی خوبی دارم از اونجا. چه حرف زیبایی زد، گفت آقا از 18 19 ده به این ور کسی که نفهمید نونش تر نفهمیدنه. و سلام نام تمام. حرف زد. فرزانه از مازندران روی خط ما هستی عزیزم، بفرما. تریبون آزاد است، 24 دقیقه و 6 ثانیه از این برنامه مانده است، هر چه میخواهد دل تنگت بگو به من و به ایران. فرزانه از مازندران.
2: درود کامیز جان.
1: سلام عزیزم، خیلی خوش اومدی. بله
2: کامیز جان، صدام دارین جون در شما. نمیگم که امیدوارم حالت خوب باشه، چون میدونم تو یک ایرانی هستی مثل ما و هیچ وقت حالت خوب نیست مثل ما و نمیتونه حالت خوب باشه. خواستم بگم ما از بچگی تو تاریخ خوندیم جنگ قادسیه چه بلایی بر سر ما ایرانی ها آورده، جنگ مغول و بقیه دشمن های ایران چه بلایی به سرم اومد. کامیز جان، من تو شاهی و ساری در مازندران آدم هایی دیدم که برای خرید روزمره رفته بودن تیر خوردن، آدم هایی دیدم که داشتن میرفتن تو خونه شون به زور با کتک باتوم کشوندنشون با جیغ و داد و هوار. ای خدا، ما فقط خرید بودیم، بردنشون تو ماشین. ما تیر خوردن ها رو دیدیم، کشته شدن ها رو دیدیم. ما عید امسال رو با گریه سال نو رو تحمیل کردیم، به یاد مادران داغداری که گفتم الهی بمیرم براشون که الان عزیزشون سر سفره کنارشون نیست. کامی جان، من خیلی امیدوارم. به قول بانو فرح، همیشه نور بر تاریکی پیروز میشه. ما خانوادهمون واقعا شاهنشاه رو دوست داشته. من پدر بزرگم سال 57 فوت شده کامبیز، اما میشنیدیم بعدن که ما ندیدیمشون، میشنیدیم که تاجگذاری ها میرفته حتی تا شیراز با اینکه ماشین نداشته از مازندران. ما از بچگی حق رأی نداشتیم، پدرم میگفت اگه به اینا رأی بدین حق نداریم بیاین توی خونه، با اینکه 18 سالمون بود و دوست داشتیم اون حس استقلال رو تجربه کنیم، اما انقدر در مورد اینا روشن بودیم و میدونستیم اینا کیان، خودمون هم اصلا راغب نبودیم که رأی بدیم. من میخوام بگم ما یه مشکل ریشه‌ای داریم. پدر بزرگ من سال 57 فوت شد، دقیقا همون موقعی که بچه های حزب الله جمع میشدن تو مساجد و میگفتن خمینی داره میاد. پدر بزرگم بس فوش ناموسی که اینجا الان درست نیست بگم، به خمینی، به همون آدمایی که اونجا وایساده بودن، همون شب به خاطر اینکه دوچرخش نور نداشت فوت شد. کامبیز بعد 3 روز بعد مرگ مغزی که شده بود گرفتنش. موقع تشییع جنازه همون احمقا میگفتن سید بود خمینی، آهش اینو گرفته. میخوام بگم کامبیز ما هنوز مشکل ریشه‌ای این مدلی توی ایران داریم. این میگن مردم دو دسته شدن، اینه مثلا من از دوستای نزدیکم که فکرشو نمیکردم که این مدل صحبت کنم، میگه شاهزاده پیام داده مردم مردن، خودشون الان اونجا ککشون نمیگزه. گفتم اون موقعی که خواهر و برادر جوونش به خاطر این احمقا اونجا از دست رفتن، من اگه جای شاهزاده بودم حتی نگاهی کوچیکی به مردم ایران نمینداختم. کامیز، من دلهوره این دارم که آیا این کارا کارشناسی شده هست؟ آیا ما با هزاران خونی که داریم میدیم شاهزاده رو بیاریم توی این مملکتی که هنوز بسترش آماده نیست، هنوز چیزای مذهبی، فکرهای مسموم مذهبی تو ذهنشون هست؟ واقعا داره کار بزرگی میکنه شاهزاده، واقعا دوستش دارم، با تمام وجودم دوستش دارم، اما مردم ما دو دستن، یه دسته آدمایی که همه چی رو میفهمن، یه دسته آدمایی که نمیخوان بفهمن و خودشون زدن به نفهمی. همون موقعی که
1: چرا فکر میکنی اینطوریه،
2: وقت دوره پهلوی برگشت گفت من اگه تیاره خمینی رو بزنم اینا میگن مهدی.

0: بوده. واقعا برای این مشکلات باید ما چیکار کنیم؟ من فکر میکنم کارشناسای ایرانی ما باید کارشناسی شده جلو بریم. ما خودمون میتونیم این رژیم رو تغییر بدیم، باید دست به دست هم و کارشناسی شده بریم جلو. صحبت بعدی منم
1: یار گفتون البته
0: صحبت بعدی منم اینه که مردم واقعا اون دسته‌ای که ما موافق هستیم دست به دست هم، اینا چطور الان میادین رو از دست ندادن، هی دارن راهکار میدن، هی چی کار کنن؟ چی ما باید یه کاری بکنیم که بتونیم مقابل اینا.
1: تفنگ دست اوناست،
0: من ببخشید خیلی احساسی برخورد کردم، اما واقعا مردم که الان میگن چرا اینطور شده، چرا اینطوری شده، چرا؟ بابا اون موقعی که رضا شاه اون میومده تو آلاشت مازندران تو ورسک، من الان پولا رو نگاه میکنم میگم یک بار خامنه‌ای بلند شدن اومده مازندران، چطور الان اونجا با اون چکما و با اون اسب میرفته بالا اونا رو میزد؟ مردم که شپیش و وبا و همه چی داشتن، یک کفش پاشون نبود، از اونجا به جایی رسید که قطار رو اینطوری رو اندازی کرده، این همه اومده به زن و حقوق داده، اومده که حالا اینا میگن کشف حجاب، اما واقعا یه آزادی بوده واسه زنان که الان دست یافتنی نیست. بعد پسرش اومده این همه کارو بر شما کرده، کسی که این همه مدرک دکترا و فلان داشته اومده اینجور برای مملکت شما برنامه‌ریزی کرد، این همه کار کرد، چرا اون روز پشتش رو خالی گذاشتین که الان تا لجن ما فرو رفتیم و هر چی دست به می‌زنیم نمی‌تونیم در بیایم؟ چرا واقعا میخواد دوباره رضا شاه بیاد اینجا و دوباره ما پشتش رو خالی کنیم؟ من از این دلهوره دارم، من از انقلاب دلهوره دارم، من دلم نمی‌خواد شاهزاده فدای ما بشه، ما که واسه هیچ کاری نمی‌کنیم، فقط نشستیم اینجا میگیم ترامپ بزنه اون بزنه. واقعا برای این آقا بستری ما فراهم کردیم که ایشون تشریف بیارن. ممنونم کاف میزان.
1: مرسی فرزانه جان، تشکر میکنم از فرزانه عزیز از مازندران که به نسبت آدمایی که میان اینجا و احساساتی میشن زیاد شما احساساتی نشدی، زیاد چیز نکن، خودت اذیت نکن، خیلی هم حرف دلتو زدی دیگه. ما هم ازت خیلی ممنونیم که تشریف آوردی و حرف دلتو با ما مطرح کردی، ما رو ایمن دانستی و تونستی که بیای این کار رو انجام بدیم. خب یک دوستی از آبدانان داشتیم، نمیدونم که یه لحظه دیدمش ولی الان نیستش. یک خبری هم الان من یکی از بچه ها فرستاده بود، این که دایی فرزندان خامنه ای که بهش میگن رهبر شهید، دیگه الان دیگه شهید کم بود، اینم لقب شهادت گرفت، دایی فرزندان رهبر شهید میگه مردم برای دختر دوم رهبر شهید دعا کنند. حسن خجسته باقرزاده دایی فرزندان رهبر شهید در یک برنامه تلویزیونی به بیان خاطراتی از خامنه‌ای پرداخته و از مردم خواسته برای مشتبه و خواهر ایشان دعا کنند. همش اینا نشستن اونجا، مردم برای اینا دعا کنند. دایی فرزندان رهبر فلان، اون آقا اصلا چرا؟ من برای همش ما مردم باید به شما پول بدن، عجیبشون که دارین میخورین، منابع طبیعیشون که برداشتین. آخوندها اینجوری هن دیگه، نه کاری بکنین، نه باری بلدین، نه ارزه ای داشتین که کاری انجام بدین، رفتین بهترین نمیدونم جایی مملکت تصاحب کردید، مصادره کردید، هی به من خمس بده، زکات بده، دعا کن برام. آقا چرا بعدم راستی چرا بر مشتبه دعا کنیم؟ مگه چی شده؟ نکنه چیزی شده؟ نکنه مثلا چرا؟ مگه دعا کنیم که چی بشه؟ بعدش هم مگه این تشییع جنازه داره نمیاد به زودی؟ اونو میخواین چیکار کنین؟ هر چقدرم خدمت شما عرض کنم چیزی، هر چقدر به این مراسم خاکسپاری علی خامنه ای نزدیکتر میشیم، شباهتش با این فیلمای تخیلی هم داره بیشتر میشه. واقعا میدونین که قرار شده از 13 تا 18 تیر ماه مراسم تشییع و تدفین موشعلی برگزار بشه و خبرگزاری مهر منتشر کرده که این واقعی ها. غلام حسین مظفری استاندار خراسان رضوی گفته مراسم تشییع علی خامنه ای به صورت هوایی است. چونه هوایی؟ یعنی چی؟ شده هواییست؟ تیره مگه؟ تیره هوایی شنیده بودیم، شلی که هوایی مثلا شنیده بودیم، حمله هوایی، پل هوایی، اورژانس هوایی شنیده بودیم، سمپاشی هوایی شنیده بودیم، تشییع هوایی. آخه اینو تو کجا در آوردی؟ من فقط جمهوری اسلامی دونست که اختراع کنه همچین چیزی. هوایی کجا میبری یارو رو؟ اصلا مگه یخچال اونقدی تو اندازه داریم تو هواپیما که تو یخچال مگه سریال مهران مدیریه تشییع جنازه است؟ اصلا مگه چیزی برای دفن مگه باقی مونده؟ من نمیدونم مشتبه کجاست در جریانه؟ اصلا این نماز میت هم قرار رو هوا بخونن؟ استار وارز مگه؟ یعنی برای اولین بار توی تاریخ به جای اینکه مردم زیر تابوت برن، تابوت از روی مردم داره میخواد رد بشه. چه خبر شده تو ایران؟ نمیدونم شما، من خیلی وقت ایران نبودم، اینا طبیعیه این مسائل. بعدم محمد رضا عارف اومده گفته آقا تشییع خامنه ای و مهمترین رویداد قرن 21مه. کسی بهش گفته که آقا قرن 21 هنوز تمام نشده، هنوز ادامه داره؟ تو دیگه چیز کردی؟ این دیگه از الان این مهمتری شده دیگه. قرن 21مه که 11 سپتامبر رو دید، کرونا رو دید، جنگ های بزرگ دید، هوش مصنوعی، اینا مهم نبود. مهمترین اتفاق شده مراسمی که هنوز نمیدونن چجوری میخوان برگزارش کنن. هوایی یعنی چی؟ هوایی کی شما اینقدر تمتون توهم زدین؟ چی میزنین شما واقعا؟ اصلا چرا حرف میزنید شما؟ همین تشییع جنازه هوایی خودش دو تا سیزن برره است. پس دیگه اینقدر سوژه ندید به طنز پردازه وطنی، خسته شدن دست شما. یه سر جدی باشید آقا. رهبرتون جدی بود، عصبانی بود، همیشه جدی عصبانی بود، دشمن دشمن میگرد، ولی وقتی مثلا کیفش کوک بود، چای تلخه زده بود، شاعر دعوت میگرد، سیس اخوان سالس میگرفت، میخندید آورین آورین، میگه آورین آورین آورین. ولی من فکر نکنم اینجوری که شما دارید تشییع جنازه رهبر مسلمی جهان رو به کمدی برگزار میکنید. این قصه من فکر میکنم خودش راضی باشه. مشتبه میدونه؟ مشتبه کجاست راستی؟

0: دوستان بریم سراغ غزاله کرج. غزاله تریبون آزاد برنامه است، در خدمت شما هستیم، بفرمایید. 12 دقیقه از این برنامه مانده است. غزاله جان
1: سلام. کامپیز عزیز وقتتون بخیر باشه.
0: سلام عزیزم،
1: من تایم
0: خیلی خوش اومدید.
1: صدای منو دارید، میدونم که یه ایران صدای ما رو میشنون به قول خودتون.
0: بله،
1: من خیلی تایم زیادی بود که دوست داشتم با برنامه شما صحبت کنم و خیلی از ماجراها و اتفاقها رو بهتون بگم. ما تو ایران واقعا خیلی شرایط سختی رو داریم میگذرونیم، یعنی یه سری اتفاقا، خب 18 و 19 دیما هیچ وقت از خاطره ما نمیره. با اینکه دوستای عزیزی که اومدن روی خط برنامه‌تون رو بهتون گفتن، درسته ما هر سال عید سبزه می‌گرفتیم، سفره هفت سین داشتیم، ولی امسال عید واقعا نه سفره هفت سین تونستیم بندازیم، نه یه سبزه بگیریم، نه یه ماهی قرمز، به خاطر اینکه من نمیدونم واقعا آدمایی که این کارو کردن دستشون رو ماشه بود به این فکر نکردن که یه مادری غذای خودش رو نخورده، شاید روزها شبها گشنگی کشیده و یه بچه‌ای رو به یه سنی رسون، روزها شبها به بزرگ کرده، آرزوهاش رو بخواد ببینه، دامادیش رو ببینه، عروسیش رو ببینه، بدون قد کشیدنش رو ببینه، حالا هر چیز دیگه، ولی واقعا این اتفاق با قسی و قلبی اتفاق افتاد. راجع به فوتبال که اصلا نمیتونم بگم، چون که این بازیگر و فوتبالیست ها هر کدوم به نفع منافع خودشون توی جمهوری اسلامی دارن جلو میرن متاسفانه. امیدوارم برق برگرده ببینم که حال و روز اینا چی میشه، امثال این مجریای حکومتی و بازیگر و فوتبالیست های حکومتی واقعا حرفی براشون ندارم. درود به شرف اون عزیزانی که حداقل فوتبالیست بودن از رده خارج شدن، ولی توی صفحاتشون من دیدم پست‌هایی گذاشتن از مردم حمایت کردن و دفاع کردن. صدای من رو دارید؟
0: بله عزیزم.
1: خب و اینه که میخوام راجع به این قضیه بگم، من واقعا خودم به چشم دیدم چجوری مردم کشته شدن. نمیدونم واقعا قراره مملکت چه اتفاقی براش بیفته. اینترنت رو قطع میکنن برای چی؟ به خاطر اینکه مردم نتونن عکس و فیلم بفرستن، مردم نتونن خبرها رو بگن تو ایران چه خبره، چه اتفاقایی داره میفته. الان شنبه که میگن خاکسپاری سگ علیه، من نمیدونم کی قراره براش نماز بخونه. خب آقا مشتبه اگه زنده است یه پیام صوتی بذاره بگن هستش، مردم بدونن. ما دیگه گول اینا رو نمیخوریم، دست اینا برای ما رو شده. امیدوارم که به قول خانم فرح عزیز، ملکه ایران، که همچنان با این که 47 سال داره میگذره شاه و بازم شاه صدا میکنن، ولی خامنه ای رو بهش سگلی میگن، اون ابهتی که هست میگن. فرق بین
0: گدا
1: و شاهزاده چیه؟
0: سگ حیوان به این خوبی؟ من خودم سگ دارم. سگ میگم چیکار داریم با شما؟ سگ حیوان به این خوبی؟ من خودم سگ دارم. من مخالف اینم که از سگ به عنوان توهین یا اینا استفاده بشه. موشلی بود، سگلی ما نشینده بودیم. چی اینا خود در آوردی؟
1: همون آخه موشم باز شرافتش بیشتر از اون آدمه. من نمیدونم رو این آدم باید چه اسمی بذاره.
0: آقا من موافق نیستم. میشه من یه چیزی بگم از این حرفای تو میخوام یه سو استفاده بکنم. یه چیزی رو همیشه میخواستم تو این برنامه بگم. من کلا آقا مثل سگ فلان شد، مثل سگ بسار شد، سگ این سگ اون، اینا باید به نظر من نظری بیشتر دقت کنیم راجبش، به خاطر اینکه اگه هر کسی توی دنیا یک بار حالا یک سگی رو باش زندگی کرده باشه، یا مثلا باش مراوده داشته باشه، یا مثلا معاشرت کرده باشه، میدونه که سگ شرف داره به اینا واخوندا. به نظر من غزاله جان بفرمایید، ببخشید که من قطع کردم حرفتون رو، بفرمایید.
1: اینا آخه به سگم رحم نکردن. میدونی چقدر سگ ها رو برداشتن بردن تو بیابونای جاهای بله. مختلف کشتن. آخه به انسان رحم نمی کنن، به حیوان رحم نمی کنن. من نمیدونم واقعا شرایط ما قراره چه اتفاقی بیفته. به هیچ کی هم نمیشه اعتماد کرد، نه آمریکا، نه جای دیگه. باز حداقل درود به شرف آقای بیبی که حداقل بیبی نتانیاهو پای حرفاش ایستاده و از پای حرفاش کوتاه نمیاد. ولی خب به هر حال آمریکا هم به فکر منافع خودشه، ولی آمریکا من میدونم که گول اینا رو میخوره. اینا خیلی زرنگتر از این حرفا هن که بخوان حرفای آمریکا رو جلو ببرن. امیدوارم که آقای ترامپ هم حداقل یکی که صدای ما رو میشنوه و میتونه که این پیام رو برسونه به آقای ترامپ، برسونه که آقای ترامپ عزیز به جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی اعتماد نکن. اینا آدمای قابل اعتمادی نیستن. اینا به خودشون رحم نمیکنن. خودشون رو میفروشن. میخوای به شما رحم کنن و احترام، میخوای به شما خوبی کنن، میخوای اون قراردادی که شما داری باهاش امضا میکنی و توافقش رو با شما جلو ببرن. تو فکر کردی خیلی زرنگه و احترام. اینا تو یه سال دیگه، دو سال دیگه تمام پول به اینا بدی، اینا هسته ای ساختن تمام. نمیدونم واقعا چه اتفاقی میخواد بیفته.
0: مرسی غزاله عزیز، تشکر میکنم اومدی حرف دلتو زدی. اگر اجازه بدی من 6 دقیقه 45 ثانیه مونده یکی دیگر بیارم که بتونیم یه نفر دیگر هم داشته باشیم. بچه ها خارج از ایران کسی رو داریم هنوز؟ اگر که خارج از ایران کسی رو نداریم دیگه، چون از خارج از ایران کیشکی نیاوردیم امشب. اگر داریم که بیاریم، اگر نه بریم سراغ امید از قزوین. داریم یکی به دادم برسه با ویلا، خارج از ایران نداریم. بریم امید از قزوین. امید خان بفرما.
2: سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشین. صدای من داریم؟
0: بفرمایید عزیزم. خیر. بله عزیزم، خیلی خوش آمدید.
2: صدای من داری نکن بیر قربان شما.
0: بله
2: خیلی تشکر میکنم از شما، عوامل برنامه‌تون خیلی برنامه‌تون خوبه. من متشکرم که همه چیز رو به مردم میرسونید، لطف میکنید. اولا که از تیم ملی حرف بزنم، تیم ملی ما نیست، تیم جمهوری اسلامیه. وقتی آقای طارمی میگن که تو تمام کشورها همین مدلی، همین شکلی، تمام مشکل دارن، یه نگاه کنه به کشورهای دیگه، به کشور خودمون که 40,000 نفر توی 2 روز کشتن، و آقای رامین رضایی که تازه اومده میگه ما به خاطر مردم جنگیدیم، این کارو کردیم. تمام اون محبی که وسط زمین اسلحه کشید به سمت مردم، اصلا میخواست نشون بده ما طرفدار جمهوری اسلامی هستیم، طرفدار ایران نیستیم.
0: بعد فهمید داره خراب میشه، آره امکان داره محروم بشه، ماسمالش کرد.
2: آره. بله دقیقاً. بس این موضوع اصلا تیم ملی ما نیست. تیم ملی خب میتونن اصلا باشه، طرفدار جمهوری اسلامی هستین، اما میتونید شما لال بشید، طرف نزنید، جاوید نما رو با هر صداناتون اذیت نکنید، ولی این کار که میتونید بکنید. من توی 18 و 19 دهی هم بیرون رفتم، چقدر آدم کشته شدن، چقدر آدم ها رو می بردیم پارکینگ واسه مداوات، چقدر خونریزی داشتن، چقدر از بین رفتن. شما اونا رو ندیدید، فقط شما دنبال پولید، فقط شما دنبال پاداشید، فقط دنبال مقامید، فقط واسه جمهوری اسلامی دارید می جنگید، واسه مردم ایران نمی جنگید. الان یک هفته تمام ایران رو تعطیل کردم به خاطر این که موشو بخوان دفنش کنن به صورت هوایی، هلیکوپتری، زمینی، حالا نمیدونم اینا مرد عنکبوتی هن، چی هن، میخوان چی کار کنن. اقتصاد ایران به اندازه کافی تو ایران انقدر خرابه، شرایط انقدر بده که مردم نمیتونن چیزی مهیا کنن واسه خونوادهشون. خیلی بیکار هستن، از کارشون زده شدن. خیلی افتضاح وضعیت مملکت، افتضاح اقتصادمون، خیلی خرابه، مشکل داره. چقدر تعطیلی؟ تمام 362 روز، 65 روز، نصف سال شما تعطیل کردی. یه بار این، یه بار اون مرده، یه بار این مرده. تمام تعطیل، تمام مملکت رو شما به گند کشیدید. شما برید از این کشور، برید دیگه، چی میخواید؟ این همه خوردید، چاپیدید، بس دیگه، چی میخواید از این کشور؟ تمام مردم تو میری خیابون نگاه میکنن کله هاشون تیه صد لاشکاله، چه افتضاحی دارن واسه خانواده‌شون نون جمع کنن، به چه طرز فجیحی، افتضاح مملکتمون. ما باید منتظر ترامپ نباشیم. بله یه کار درستی کردن، زدن اینو درب داغون کردن، حتی هیچی ازش نبوند. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم اونا باید برامون رژیم چنج انجام بدن. ما خودمون مردم باید مواظب همدیگه باشیم، هوای همدیگه رو داشته باشیم، بمونه واسه روزی که دوباره شاهزادهمون بخواد فراخوان بده، دوباره خودمون بریزیم بیرون. ما این کاری نداریم، ترامپ بگه ترامپ نگه، با این کاری نداریم. ما خودمون باید رژیم عوض کنیم که فردا آقای ترامپ نیاد واسه مردم ایران این سری شاخ بشه، مدعی بشه که من رژیم چنج انجام دادن شما رو خوشبخت کردن. ما مردم ایران باید مواظب هم دیگه باشیم. وضعیت خیلی اینجا افتضاحه، نمیدونم اصلا به چه زبونی بگم. ما همیشه ممنون از مادر و خانواده جاویدنامه هستیم، رفتن شهید شدن بین رفتن، واقعا راه اونا رو ما همیشه ادامه میدیم. من خودم همین فردا بگم فراخانه، من شاید زودتر از هم برم سینه رو سپر کنم. ما نمیتونیم از خون اونا بذاریم. ما دیگه به قول آقای ویکسی دریای خون باست رو ما فاصله داریم با جمهوری اسلامی. ما دیگه نمیتونیم شما رو تحمل کنیم. ما آدم های قبل نیستیم دیگه، تمام شد. جمهوری برای ما، جمهوری اسلامی برای ما مرد، تیم ملی، تیم جمهوری اسلامی برای ما مرد. هر کسی طرفدارشه از این مملکت بره، نمونه اینجا. نیازی نداریم، پاشید برید. شما که میاد پرچم میچرخونید، برید از این کشور، برید گورتون رو گم کنید، برید کشورهای فلسطین، برید لبنان، برید غزه. تمام پولامون داره میره به سمت غزه، میره لبنان. کشورم ثروتمندمون الان شده یه کشور فقیر. واقعا واسه یه نونمون همه چی هست آقا کامبیس، همه چی پراوونه، اما نمیشه خرید. قدرت خرید مردم اومده پایین.
0: وقتم تموم شد امید جان، تشکر میکنم از امید عزیز. خیلی ممنون امید جان، تشکر میکنم امید عزیز از قزوین، تشکر میکنم از تمام کسانی که تشریف آوردن برنامه امشب. عذرخواهی میکنم از هانا از تهران، کیهان از تهران، محمد از کرج و تمام دوستان دیگری که تلاش کردن امشب بیان تو برنامه و نتونستن بیان. ازشون خواهش میکنم که اول تشکر میکنم ازشون که منتظر موندند این مدت برنامه رو، و اینکه ازشون خواهش میکنم که قرار نکنیم با ما دیگه، بیان دوباره بیان، بگن منتظر بودیم دوباره اول برنامه میاریم میتون بالا. اینجوریه، ما آدمای اونجوری نیستیم، آدمای اینجوری هستیم. خلاصه این که امشب هم گذشت ماراتون برنامه که دوشنبه شروع میشود پنجشنبه به پایان میرسد. این دوشنبه شروع شد و به پایان دارد میرسد. هوای بغل دستی داشته، شب بخیر.

0: نمایندگان مجلس خبرگان رهبری یک بیانیه ای دادن که محتوای اون بیانیه اصلا ارتباطی به بحث نظارت بر عملکرد مشتبه خامنه ای یا حوزه او نداره، بلکه یک بهانه کردن اون رو برای اعلام مواضع سیاسی. و جالبتر این که دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری اومده انتقاد کرده از امضا کنندگان این بیانیه، که البته گفته که با محتوای این بیانیه اختلافی نداره، مشکلی نداره، اما کاری که اینا کردن با رویه مجلس خبرگان رهبری همخوانی نداشته. به نوعی اون ادعا یا اظهار نظری که مطرح میشه که جمهوری اسلامی و نه فقط جمهوری اسلامی ایران بعد از ترور خامنه‌ای وارد یک دوران تاریخی جدید شده، این خودش یک شاهد جدیدی هست. یعنی علارغم این که در ظاهر جمهوری اسلامی مانده، علارغم این که در ظاهر مشتبه خامنه‌ای به جای پدرش اومده، اما این اختلاف‌ها و این شکاف‌ها با وجود تلاش تریبون‌های تبلیغاتی حکومت، مقام‌های حکومتی که آقای انسجام وجود داره، اختلافی وجود نداره، این بیانیه‌ها نشون میده که چه تلاطمی یا به هر حال تشتتی، نزاعی پس پرده قدرت در جمهوری اسلامی جریان داره. من اینجا اشاره کنم، جالبه که مطابق روایت رسمی یکی از اعضای خبرگان قومی، حجت الاسلام قومی، از اعضای مجلس خبرگان رهبری، مشتبه خامنه‌ای در جلسه انتخاب شده که از 88 نفر عضو این مجلس که 84 نفر گفته میشه در قید حیاتن یا حضور دارن، حدود 59 نفر در اون جلسه حضور داشتن. و قومی میگه 3/4 این افراد به مشتبه خامنه‌ای رأی دادن، یعنی عملا یک چیزی حدود 45 نفر از 88 نفر، یعنی تقریبا مشتبه خامنه‌ای با حتی نصف به علاوه یک، با حداقل توافق اعضای خبرگان شده رهبر جمهوری اسلامی. حالا این مجلس باید نظارت کنه بر عملکرد مشتبه، و اینجاست که میان بیش از 60 نفر بیانیه میدن. جالبه که در اون بیانیه‌شون میگن در رابطه با تنگه هرمز باید فعلا هیچ گفتگویی نشه، در رابطه با انرژی هستی اساسا گفتگو نشه، به مسئولان جمهوری اسلامی هشدار میدن، انتقاد میکنن که تبعیت کنن از مشتبه، به نوعی خودشون رو گره میزنن با مشتبه خامنه‌ای به خاطر اینکه حرفای اساسی خودشون رو بزنن. و جالبتر این که در نهایت هم تاکید میکنن که باید در واقع ترامپ رو و نتانیاهو رو مهدور دم توصیف میکنن، اینکه اینا باید کشته بشن. اعضای خبرگان رهبری بیانیه ترور صادر میکنن. دبیرخانه خبرگان اما جالبه، میاد میگه که ما با محتوای این بیانیه کاری نداریم، رویش مرسوم نیستش، و چرا این اعضا اومدن این بیانیه رو منتشر کردن. و این دبیرخانه هم من باز اشاره کنم، رئیسش حسینی بوشهری، یکی از اعضای هیئت رئیسی خبرگانه، او مسئول دبیرخانه رو منصوب کرده. معلوم نیست که اینها متعلق به کدام باندهای قدرتن و اینجور با هم گلاویز شدن. البته وقتی خود مشتبه خامنه‌ای به مناسبت هفته تیر دیروز بیانیه داد و تاکید کرد که جنایتکاران یعنی ترامپ و نتانیاهو باید به سزای اعمالشون برسن، حالا مجلس خبرگان هم بیاد بیانیه ترور صادر کنه و اینجور همه با هم درگیر بشن، اون هم همزمان با مذاکره با دولت ترامپ.
1: فراز و فرودهای درگیری امریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، سرکوب خونین انقلاب شیر و خورشید در دیما و سایر اتفاقاتی که هر روز خبرهاش رو مردم ایران به دقت دارن پیگیری میکنن، مقداری و در بخشایی از جامعه طبیعی هستش که یک ناامیدی‌هایی رو به وجود آورده باشه، یک استیصال‌هایی رو دامن زده باشه، مخصوصا اینکه مردم ایران مردم داغداری هستن و خب هنوز زخم بسیار جدی که در دیماه جمهوری اسلامی بر پیکره جامعه ایران زده التیام پیدا نکرده. این مسئله که چرا هیچ اقدام جدیدی الان صورت نمیگیره، علارغم فضای بسیار امنیتی در داخل کشور و حضور سرکوبگرها به صورت شبانه در خیابان، ولی خیلی از مردم در شبکه‌های اجتماعی خواهان انجام یک کنشی به صورت ایجابی هستن، حتی یک فراخوان برای تظاهرات و اعتراضات دوباره، که خب طبیعتاً رهبری انقلاب ملی در چنین شرایطی این رو به مصلحت نمیدونه به خاطر آسیب پذیری مردم. این که چنین اقدامی میاد هم دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی رو تا حد زیادی خنثی میکنه، چون هدفشون اینه که تشییع جنازه رهبر سابق جمهوری اسلامی رو به یک کارناوال تبلیغاتی و سیاسی برای خودشون تبدیل کنن، هم در عراق و هم در شهرهای مختلف ایران، و این تا حدی خونسا میشه. مردم هم برخلاف جمهوری اسلامی علیه جمهوری اسلامی در خیابانها جمع بشن. نکته دوم هم بحث مماشات و مذاکراتیه که هرچند مشخص از الان سرانجامی نداره، ولی بالاخره مردم ایران رو هم دلخور و ناراحت کرده که چرا با تروریست ها و قاتل ها مذاکره میکنه اصولا امریکا. اینه که مقابل سفارتخونه های امریکا این مسئله به نظر من بی تأثیر نیست، خیلی تأثیر بالایی داره، مخصوصا این که دولت امریکا و شخص ترامپ افکار عمومی، شبکه های اجتماعی و رسانه ها نشون داده که براشون مهمه.
2: واقعیت اینجاست که در شرایط فعلی این درگیری‌های نظامی دیگه حکم جرقه رو بازی میکنه. این فقط اتفاقی نیستش که به خاطر درگیری‌های نظامی افتاده باشه. درگیری‌های نظامی این آخر هفته خب تعابیر مختلفی داره که خیلی بهش اشاره کردن، ولیکن مهمترین اتفاقی که افتاده به نظر من اینه که بازارهای ایران دارن باور میکنند که وعده حکومت درباره پیروزی در این جنگ و پایان این جنگ دروغ بوده. این جنگ پایان نیافته و مذاکرات در جریانه، ولی جنگ هم در جریانه. حالا ممکنه فقط در آخر هفته اتفاق بیفته از جمعه تا یک شنبه، ولی جنگ هست. به همین دلیل اون عوامل خطر و ریسک اقتصادی ناشی از جنگ هنوز در بازار حاضرند. از طرف دیگه نکته مهمتری که به نظر من وجود داره اینه که این اتفاقات داره نشون میده که حکومت جمهوری اسلامی که حکومت مرکزی نیست، در واقع اجزا و واحدهای مختلف این حکومت دارن مستقل از هم دیگه عمل میکنن. ممکنه حکومت در حال مذاکره با ایالات متحده آمریکا باشه، ولی کسانی هستن که مایلن انحصار عوارض تنگه هرمز رو در دست داشته باشن و اینقدر اختیار دارن و توانایی دارن که با حمله به نفتکش ها این اختشاش رو ایجاد کنند. به خاطر همین هست که فعالان اقتصادی هم در بازار طلا، در بازار ارز، در بازار بورس دارن متوجه میشن که آینده اصلا قرار نیست حتی شبیه قبل از جنگ 12 روزه باشه، بلکه قرار شبیه یک چیزی باشه که هیچ کدوم از اونها با اون آشنا نیستن. برای همین از دارایی هایی که ارزششون در بازارهای سرمایه گذاری تعیین میشه مثل بازار بورس، به طرف دارایی هایی دارن میرن که ارزش به ذات دارن مثل طلا و دلار.
3: ملت ایران دیدید که خون پایمال نمیشود. جمهوری اسلامی عصد شد. بازیکنایی که در کنار حکومت بودند و پشت به ملت و ملت را نادیده گرفتند، خون جوانان ما را نادیده گرفتند و از دور مسابقات حذف شدند. خدا جای حق نشسته.
4: حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی با استقبال گسترده شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه شده. کاربرانی که این حذف شدن را جشن گرفتند و اون رو شکست تیم حکومت توصیف کردند. بسیاری نوشتند که آه مادران دادخواه دامن این تیم را گرفته. دیگرانی گفتند که پیروزی که از قبل به علی خامنه‌ای تقدیم شده بود باید به شکست تبدیل می‌شد. در این میان کاربران بار دیگر رفتارها و مواضع جنجالی برخی بازیکنان در سالهای گذشته را یادآوری کردند، از همراهی با نهادهای حکومتی و دیدار با مقامهای جمهوری اسلامی تا به گفته کاربران بی‌اعتنایی اونها به اعتراضات مردمی و ترجیح منافع شخصی. محمد جنت‌خواه نوشته سرمربی و کاپیتان تیم قبل از اینکه نتیجه مشخص بشه گفته بودن ایشالله خدا کمک کنه دل مردم شاد بشه. حالا که دل مردم شاد شده چرا ناراحتین؟ مردم از باخت شما شاد شدن. ما هم حالا دیگه با خیال راحت میتونیم بریم بقیه فوتبال رو ببینیم. تصاویر رو منتشر کرده و نوشته شما اینجا باختین وقتی سلام فرمانده میخوندین خیلی وقت پیش و قبل از سوت آغاز بازی به مردم ایران هم باخته. خارج از زمین وقتی گل نزده رو از پیش تقدیم خامنه‌ای کردیم. او که قاتل مردم ایرانه. سردار پاشایی نوشته تیم ملی میخواین به اینا نگاه کنیم. تیم‌های ملی وقتی آینه رنج مردمانشون باشن این شکلی میشن. تیم آلمان در اعتراض به خفه کردن صداهای مخالف دستشون رو روی دهانشون گذاشتن. تیم انگلیس در اعتراض به تبعیض در زمین به زانو نشستند. یکی دیگه از کاربرا این تصاویر رو بازنشر کرده و نوشته از این تصاویر ارزشی‌ها خیلی خوششون میاد. اینجا غزه است. وقتی مصر صعود میکنه و ایران میبازه. ببینید که مردم غزه چقدر از باخت شما خوشحال شدن. ایشان نوشته خنده‌دارترین قسمت بازی نه اونجایی بود که بیرانوند لایی خورد، نه اونجا که طارمی پنالتیشو خراب کرد، نه اونجا که شجاع خلیل‌زاده بعد از گل عینک زد، نه حتی حرفای قلعه‌نویی. خنده‌دارترین قسمت اونجا بود که رامین رضاییان مصاحبه کرد و گفت مردم ایران به خدا ما خیلی باشرفیم. کاربرانی از رشید مظاهری حرف زدن، دروازه‌بان پیشین تیم ملی که بعد از اعتراض به کشتار دیماه بازداشت شده. این کاربر نوشته همه این بازیکن‌ها با مظاهری همبازی بودن. تا حالا یک نفرشون هم اسم رشید مظاهری رو به زبون نیاورده. این کاربر نوشته رامین رضاییان پرسیده نمیدونم مشکل از کجاست که نمیشه. بیا تا برات بگم که مشکل از کجاست که نمیشه. مشکل خط آفساید نبود. مشکل شما خون بود. خون رو آسفالت مونده. یکی دیگه از کاربرا خطاب به مردم نوشته دیدین دقیقه 93 جمهوری اسلامی صعود کرد. دقیقه 96 سقوط. آخر قصه ما هم مثل همین بازی فوتباله.

0: سرپرست خانواده هم دستم کار میکنن.
1: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
2: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه، نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 19 دی ماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جورم پیاده نظام، همه جور را.
5: یک دو سه، یک دو سه
6: گفتن 4 دقیقه داری.
7: من با 2 سالم یا این سال.
8: مرسی در خدمت.
9: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
10: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
11: وابستگان به سپاه
12: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
13: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
14: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. رسانه‌های رسمی در جمهوری اسلامی امروز اعلام کردند محمد اکبرزاده از سردارای ارشد سپاه در تصادف اتومبیل در کرمان کشته شده. اکبرزاده معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه بود و تنها فرمانده ارشد نیروی دریایی سپاه بود که بعد از کشته شدن علیرضا تنگسیری فرمانده این نیرو علیه آمریکا و اسرائیل مدام رجزخوانی میکرد. گفتن در تصادف کشته شده، اما همون مقدار که مردم انفجارهای گاز رو در ماهای گذشته قبول کردن، احتمالاً این کشته شدن معاون ارشد نیروی دریایی سپاه در تصادف رو هم باور میکنن، مخصوصاً اینی که محمد اکبرزاده بعد از کشته شدن علیرضا تنگسیری تنها مقام ارشد نیروی دریایی سپاه بوده که اظهار نظر علنی میکرد و برای آمریکا و اسرائیل رجزخوانی میکرد و در دوره بعد از کشته شدن تنگسیری این رجزخوانیاش بیشتر شده بود. ببخشید صدای ویدیو نبود. با وجود اینی که سمت رسمی اکبرزاده معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه بوده و ظاهرا سمت عملیاتی نداشته، اما اینکه درست بعد از این رجزخوانی‌ها برای آمریکا و اسرائیل در یه تصادف کشته میشه یه مقدار سوال برانگیز. ضمن اینی که اون چیزی که اعلام شده که مرگ اکبرزاده تصادف بوده، این روایت رسمیه و واقعیت ممکنه و میتونه متفاوت از این باشه. قبل از اینم مواردی بوده که بعداً اعلام شده که فلان مرگ مقام سیاسی یا نظامی در واقع ترور بوده و اون فرد در نتیجه یه حمله کشته شده. الان که اکبرزاده مرده، باید ببینیم از این به بعد کی در نیروی دریایی سپاه مواضع این نیرو رو اعلام میکنه. چرا؟ چون بعد از کشته شدن تنگسیری همه فرمانده‌های نیروی دریایی سپاه از ترس جون قایم شدن و هیچ کدوم ظهور و بروز علنی نداشتن، در حالی که قبل از جنگ 40 روزه خیلی هاشون موضع می گرفتن و از جزایر یا بقیه استحکامات دریایی بازدید می کردن و خبرش هم منتشر می کردن. اما بعد از کشته شدن تنگسیری حتی اعلام نکردن فرمانده جدید نیروی دریایی سپاه کیه. بعضی از شنیده‌ها حکایت از اینه که ممکنه علی عظمایی جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه به عنوان فرمانده جدید این نیرو منصوب شده باشه، ولی اعلام نکردن. کلن رویه جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن یه تعداد زیادی از مقامات و فرمانده ارشد این بوده که به طور علنی اسم جانشین اونا رو اعلام نمی‌کنه. الان معلوم نیست به جای عبدالرحیم موسوی کی رئیس ستادکل نیروهای مسلح است، به جای غلامرضا سلیمانی کی فرمانده جدید بسیجه، به جای تنگسیری کی فرمانده نیروی دریاییه. یه فهرست طولانی از این مقامات وجود داره که کشته شدن و اسم جانشیناشون اعلام نشد. به جای اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جدید کیه؟ به جای جبل عاملیان رئیس سازمان سپند که مسئول ساخت کلاه اتمی جمهوری اسلامیه کی مسئول این سازمانه؟ به جای شمخانی که دبیر شورای دفاع بوده کی منصوب شده؟ به جای مجید خادمی رئیس اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه، دو تا سازمان بزرگ اطلاعاتی و امنیتی. همینطور من اگه بخوام بشمارم اینا رو تا صبح باید بشمارم، از بس اسرائیل از مقامات و فرمانده‌های ارشد اینا کشته در این یه سال. نکته دیگه ای که در مورد نیروی دریایی سپاه بعد از مرگ محمد اکبرزاده میتونم بگم اینی که فرمانده‌های مناطق پنجگانه نیروی دریایی سپاه خبری ازشون نیست. از زمانی که جنگ شروع شده پنهان شدن و دیگه آفتابی نمیشن از ترس کشته شدن. طبق تقسیم کاری که خامنه‌ای بین نیروی دریایی سپاه و ارتش انجام داده بود، سپاه مسئول خلیج فارس، ارتش مسئول دریای عمان. سپاه 5 تا منطقه دریایی در خلیج فارس درست کرده بود، از خرمشهر تا بوشهر و بندرعباس. منطقه اول دریایی سپاه موسوم به منطقه صاحب زمان در بندرعباس مستقره. این منطقه نزدیکترین یگان دریایی سپاه به تنگه هرمز. مسئولیت اصلیش هم عملیات در محدوده تنگه هرمز. عمده عملیاتی هم که این روزا به کشتی ها انجام میشه زیر نظر همین منطقه انجام میشه که محدوده عملیاتیش در سال اخیر فراتر از خلیج فارس هم رفته و به دریای عمان و یه مناطق مثل سیریک هم که این شبا درگیریه کشیده شد. خود علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه که کشته شد قبلا در سال 89 قبل از اینی که جانشین فرمانده نیرو بشه فرمانده همین منطقه یکم دریایی بود. منطقه دوم دریایی سپاه در اطراف بوشهره، بهش میگن منطقه امام حسن، قبلا اسمش نوح نبی بود، خوششون نیومد کردن امام حسن. مأموریت اصلی منطقه دوم دریایی سپاه حفاظت از جزیره خارک و استمرار صادرات نفت جنوبی. منطقه سوم دریایی سپاه که اسمش امام حسینه در بندر ماهشهره در شمال خلیج فارس، محدوده عملیاتیش از ماهشهر تا اروندرود. عمده حملات موشکی و پهپادی به کویت هم که این روزا انجام میشه از همین منطقه صورت میگیره. منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه که اسمش سارالله در اصلوی است، حد فاصل منطقه اول و منطقه دوم، از جزیره کیش تا رسمتاف رو پوشش میده. عمده حملات به بحرین و قطر از این منطقه و منطقه دوم صورت میگیره. منطقه پنجم که آخرین منطقه نیروی دریایی سپاه که تشکیل شده از تقسیم عملیاتی منطقه یک درست شده، مسئول جزایر چهارگانه ابو موسا، توم و بزرگ، توم و کوچیک و سیریه. اینو پنج تا منطقه دریایی سپاه. بعد از حملات سنگین هوایی آمریکا شمار زیادی از شناورای بزرگ این مناطق نابود شدن، غرق شدن. ولی از مقامات ارشد و فرماندهای ارشد فقط خبر مرگ سه تاشون اعلام شده. یکی همین محمد اکبرزاده، همین تصویر، معاون سیاسی سپاه که امروز خبر مرگش اعلام شد و در ماهای گذشته بیشترین موازه رو علی آمریکا و اسرائیل داشت. تقریبا تنها فرمانده ارشد نیروی دریایی سپاه که موضع‌گیری‌های علنی کرده علی آمریکا و اسرائیل در هفته‌های گذشته. پشت سر هم صحبت میکرد و به همین دلیل خبر مرگش در اثر تصادف یه مقدار سوال برانگیز. یکی دیگه از این فرمانده نیروی دریایی که کشته شد بهنام رضاییه، معاون اطلاعات نیروی دریایی سپاه، که همراه با خود علیرضا تنگسیری کشته شد. بهنام رضایی از معدود فرمانده‌هایی بود که مدام با خود تنگسیری در تماس بود، همراه بود و اتفاقا در حمله که در بندرعباس به یه خونه عمه شد این دوتا همراه با هم کشته شدن. همین تصویر بهنام رضایی. تجربه نشون داده که معاونین اطلاعات از اهداف اصلی اسرائیلن، چون قبلش هم اسرائیل معاون اطلاعات نیرو هوافضا رو هم همراه حاجی‌زاده فرمانده اون نوری کشته بود. صالح اسدی معاون اطلاعات قرارگاه خاتم الانبیا هم در بیت خامنه‌ای کشت. خود علیرضا تنگسیری مهمترین فرد کشته شده در نیروی دریایی سپاه. تنگسیری خیلی مورد علاقه خامنه‌ای بود، چون وقتی که فرمانده منطقه اول دریای بندرعباس بود یا موقعی که جانشین فرمانده نیرو بعد فرمانده نیرو بود مدام دنبال رجزخانی برای آمریکایی‌ها بود و خامنه‌ای چون می‌دید این مثل خودشو رجز می‌خونه دوستش داشت. ولی خب هم خامنه‌ای و هم تنگسیری بهای این رجزخونی‌ها رو با از دست دادن جونشون دادن. بیشتر مقامات و فرمانده‌هایی که در این دو جنگ 12 روز و 40 روز کشته شدن یه ویژگی مشترک داشتن و اون اینی که خیلی برای آمریکا و اسرائیل رجز می‌خوندن.
1: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد، اصلا قبول دارید شما؟
2: اصلا اینطوری نیست. ما بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم. ما گاهن شده نزدیک اونا شدیم، علامت هم زدیم، اونا ندیدن.
0: اما ایرانی های خارج از کشور به یک کارزار هفتگی در هفته آینده دعوت شدن، همزمان با مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای در تهران، قم، بغداد، نجف، کربلا، آخرش هم که میخوان در مشهد دفنش کنن. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی از ایرانی‌های خارج از کشور خواسته تا هفته آینده از 13 تا 18 تیر، از 4 تا 9 جولای در سراسر جهان تجمع کنن مقابل سفارتخانه‌های آمریکا در ششمین ماه انقلاب ملی و در قالب کارزاری که هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران نامگذاری شد. مطالبه این تجمعات هفته آینده ایرانی خارج از کشور چیه؟ اینطور اعلام شده، خطاب با آمریکا که البته میتونه خطاب با بقیه کشوران باشه: با تروریست ها یعنی جمهوری اسلامی معامله نکنید و مردم ایران رو انتخاب کنید. امروز میخوام راجع به این یه مقدار صحبت کنم، از ظهور یه نیروی سیاسی جدید در عرصه سیاست ایران، یعنی ایرانی های خارج از کشور.

0: Братьев Бури Рок!
1: И безопасности!
0: Бима за Батан нашего!
2: Ахун Джахон нашего!
1: Бима за Батан нашего!
2: Ахун Джахон нашего!
1: Бима за Батан нашего!
2: Ахун Джахон нашего!
1: Бима за Батан нашего!
3: من معتقدم ایرانی‌های خارج از کشور الان تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ در عرصه سیاست ایران شدن، تبدیل به یک بازیگر سیاسی مؤثر در عرصه سیاست ایران شدن. آیا در سالهای قبل نبودن؟ بودن، به این اندازه نبودن. از جنبش مهسا، خیزش مهسا، جینا، زن زندگی آزادی در سال 1401 به بعد که ایرانی‌های خارج از کشور با انرژی بسیار زیاد و با تعداد بسیار زیاد در شهرهای مختلف دنیا اومدن بیرون، از اونجا به بعد ایرانی‌های خارج از کشور تبدیل به نیروی سیاسی مؤثر و بزرگ در عرصه سیاست ایران شده و در انقلاب ملی شیر خورشید اینو کاملش کرده. جمهوری اسلامی 48 سال میخواست کاری بکنه که ایرانی‌های خارج از کشور که عمدتاً مخالف جمهوری اسلامی بودن تبدیل به یک نیروی سیاسی فعال، جدی و مؤثر و بزرگ در عرصه سیاست ایران نشن. مهمترین سیاست جمهوری اسلامی در 48 سال گذشته درباره ایرانی‌های خارج از کشور این بود که این پتانسیل بزرگ، این ظرفیت بزرگ که 8 تا 10 میلیون نفره، این در معادلات سیاسی ایران ورود نکنه، چون جمهوری اسلامی میدونست این یه نیرو سیاسی بزرگه، یه ظرفیت بزرگه. مدام در این 48 سال یک ادبیاتی رو جمهوری اسلامی، نهاده اطلاعاتیش مخصوصا، تولید میکردن که این ایرانی های خارج از کشور رو از عرصه سیاست در ایران دور نگه دارن. میگفتن اینا سیاسی نیستن. حتی بعضن در جاهایی که جمعیت ایرانی بیشتر بود، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی عمدن واژه سازی میکردن که توهین میکنن به ایرانیهای خارج از کشور و بگن اینا سیاسی نیستن. جمهوری اسلامی 48 سال تلاش کرد واژه لس آنجلسی رو در توهین به هموطنای ایرانی مقیم لس آنجلس به کار ببره و مردم ایرانی عزیز مقیم کالیفرنیا و لس آنجلس جواب جمهوری اسلامی رو در خیزش زن زندگی آزادی و در انقلاب ملی شیر و خورشید دادن. 48 سال جمهوری اسلامی می‌خواست بگه ایرانی‌های مقیم کانادا سیاسی نیستن، رفتن دنبال زندگیشون. برای که بگه که اونا اصلا ایرانی خارج از کشور سیاسی نیستن، عبارت اونور آبی رو به کار می‌بردن که جدا کنن اونا رو از مردم ایران، ولی نتونستن. 48 سال این عبارت داخل کشور خارج از کشور رو به کار می بردن. تا همین پارسال پیرارسال هم بودا کار می کرد. جمهوری اسلامی در کلاب هاوس این ور اونور می گفت اینو. خارج از کشور، داخل کشور. هدفش چی بود از این تقسیم؟ که ایرانی های خارج از کشور وارد عرصه سیاست علیه جمهوری اسلامی نشن و ایرانی های خارج از کشور در انقلاب ملی شیر خورشید اینو باطلش کردن. اون تجمع رسما میگن 350,000 نفر، وگرنه ایرانی های لس آنجلس میگن بالای 500,000 بوده. در تورنتو رسما میگن 350,000 ولی عملا میگن بالای 500,000 بوده. در مونیخ 250,000، در شهرهای دیگه هم همینطور، در واشنگتن در 250,000، در جاهای دیگه. ما الان شاهد این هستیم که ایرانی های خارج از کشور تبدیل به یک نیروی سیاسی جدی در معادلات ایران شدن و جمهوری اسلامی اینو نمیخواست. تبدیل به بازیگر سیاسی جدی در معادلات ایران شدن و جمهوری اسلامی اینو نمیخواست. الان یکی از سه ضلع مثلث قدرت ملت ایران که از انقلاب ملی شیر و خورشید این سه تا پایه، سه تا ستون بیشتر داره دیده میشن، ایرانی های خارج از کشوره. ستون اولش خیزش میلیونی ایرانی های داخل کشور. 48 سال جمهوری اسلامی نمیخواست مردم باور کنن که میتونن میلیونی بیان بیرون. مدام اصلاح طلب ها و اصولگرا بهشون میگفتن دنبال تغییر نرید، دنبال تغییر نرید، اگه جمهوری اسلامی بره بدتر میشه. و مردم بر این ترس از تغییر غلبه کردن. از 18 دی به بعد ما خیزش میلیونی مردم رو داریم، پایه اول قدرت ملی ما در مقابل جمهوری. پایه دوم اینه که سالها میخواستن اپوزیسیون رو بزنن، انواع اقسام جریانه اپوزیسیون رو میزدن که پا نگیره. 48 سال سنگین ترین تبلیغات رو علیه اپوزیسیون کردن، ترور کردن، از همه جریانات جمهوری خواه پادشاهی خواه کشتن که اینا پا نگیره. ولی بعد از 48 سال اپوزیسیون الان نقش جدی داره در تحولات ایران. مردم ایران رهبری انقلاب رو سپردن به شاهزاده رضا پهلوی. 48 سال جمهوری اسلامی سنگین ترین پروپاگاندای تبلیغاتی رو علیه خاندان پهلوی و شخص شاهزاده رضا پهلوی علیه کل اپوزیسیون به کار می گرفت. الان مردم به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی میلیونی میان خیابان. این دو. سومین پایه که ما از انقلاب ملی شیر خورشید قوی تر اونو داریم اینی که ایرانی های خارج از کشور تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ و مؤثر شدن و جمهوری اسلامی الان از این میترسه. مدام هم یه حرفایی میزنن که این ایرانی های خارج از کشور و داخل کشوری رو مایوس کنن. به داخل کشوری ها میگن دیدید نشد، در حالی که هنوز جریان داره انقلاب. من در هفته آینده مفصل راجع به این صحبت خواهم کرد. ما در پروسه انقلابی. خارج از کشوری ها برای که مایوس کنن یه چیزی دارن میگن، میگن درک خارج از کشوری ها از تحولات داخل کشور ناقصه، درست نیست، در حالی که ایرانی خارج از کشور الان بالاترین درک سیاسی رو از تحولات داخل کشور ظرف 48 سال گذشته داره. یه جمله راجع به این میگم که این ایرانی خارج از کشور که تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ شدن تنوع سیاسی دارن، هیچ ایرادی هم نداره. جمهوری خواه توش هست، پادشاهی خواه هست، مهم اینه که همه علیه جمهوری اسلامی فعال شدن و این قدرت ایرانی های خارج از کشور رو باور کردن. و نکته آخر اینی که این نیروی سیاسی جدید و بزرگ در عرصه سیاست ایران به این شکل بروز کرده، موقع میگم جدید از 48 سال قبل بوده، در این ابعاد جدیده. اینی که الان این نیروی سیاسی اینجوری بروز کرده، از بالقوه تبدیل به بالفعل شده، حتما مدیون زحمات خیلی از کساست که در این 48 سال سازماندهی کردن اعتراضات خارج از کشور رو. این تجمعات بزرگ خارج از کشور زحمت داره، سازماندهی میخواد، و حتما یک کسایی در تمام شهرها، در لس آنجلس، تورنتو، واشنگتن، جاهای دیگه من نمیخوام اسم ببرم چون خیلی

دارن از این قدرت ملت استفاده میکنن برای سرنگونی جمهوری اسلامی و دور نیست اون روزی هم، نزدیک اون روزی که جمهوری اسلامی رو هم سرنگون کنن. ما در مسیر سرنگونیش هستیم. هفته آینده و هفته بعدش مفصل یک سلسله برنامه ها رو راجع به این خدمتتون خواهم گفت. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن و از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام بهبود حسنزاده، 36 ساله، پدر دو فرزند، فوق لیسانس و حقوق، 18 دی، چنارشاهی جان فارس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حسین کایدی، 18 ساله، دانشجوی مهندسی کامپیوتر، 19 دی، دسفول عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حمید شاکریان، 42 ساله، پدر سه کودک، 19 دی، دسفول عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام وحید مقدم بیرانوند، بکسور، اهل بروجرد عزیز، 19 دی، قلعه حسن خان عزیز. پسر 11 سالش گفته گوشی خریدم تا عکس پدرم رو در فضای مجازی ببینم. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام پرهام مهرابی، 19 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام کیارش کریمدادی، 22 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام رضا حسینزاده، 20 ساله، ناناور خانواده، 19 دی، یاسوج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام آرتین عبداللهی، 22 ساله، اهل سردشت عزیز، دانشجو، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حسن واعظی، 43 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی فیض اللهی، 28 ساله، کشتیگیر، 19 دی، آریا شهر، تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: حملات موشکی و پهپادی
2: سپاه پاسداران به بحرین و کویت،
3: حملات متقابل آمریکا بر جمهوری اسلامی،
4: تنش‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه بین جمهوری اسلامی

0: پیش فرهای منطقه.
1: این اتفاقات به معنی نزدیک شدن به شکست توافق.
2: این توافقنامه ای که فقط روی کاغذ هستش.
3: درگیری ها و تنش ها در سنگه هرمز بالا گرفته.
0: هشدارهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی اگر توافق رو پیگیری نکنه، متعهد نباشه، دیگه وجود نخواهد داشت.
4: آیا ما دوباره داریم به جنگ برمیگردیم؟
5: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیست.
3: لحن تند کشورهای عربی نسبت به جمهوری اسلامی و از اون طرف بالا گرفتن تنش‌ها.
6: چیزی که توجه رو جلب میکنه محاصره جمهوری اسلامی.
7: ادامه اون حرکت جهشی تورم.
3: ما شاهد تورم سه رقمی در 11 استان کشور هستیم.
0: هر سال این افزایش تورم و قیمت کالاها رو ما شاهد هستیم.
8: ارقامی که الان داره ثبت میشه در گزارش‌های رسمی حتی برای چنین اقتصادی بی سابقه است.
9: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
10: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.

از آن چند کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخواست گرد.

0: آمریکا رسما تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد،
1: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
0: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
2: وقتی از اهمیت حذف خامنه‌ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم، این ناظر به فقدان حاکمی است که بیش از 3 دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه‌ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان انتخابات را در ایران غیر آزاد، ناسالم و غیر عادلانه کرد. با توقیف مطبوعات، با سرکوب مخالفان سیاسی، با مرعوب کردن و هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی، بیش از پیش تمامیت خواهی خودش رو تضمین کرد. یک چنین حاکمی با یک چنین رویکردی، حامیان و همراهان حکومت رو هم به تدریج هدف برخورد حذفی قرار داد. آیت الله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با تمامیت خواهی، کینه‌توزی و سرکوبگری خامنه‌ای دچار حصر و حبس خانه شدند. قهر خامنه ای حتی شامل محمد خاتمی شد که بعد از انتخابات 88 به نوعی از صحنه سیاست و مطبوعات کنار رفت. همینطور تمامیت خواهی او گریبان هاشمی رفسنجانی رو گرفت، چهره دوم نظام جمهوری اسلامی که از حامیان و همراهان خامنه ای و پشتیبان او برای برآمدن و نشستن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. او هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس دو دولت جمهوری اسلامی بود، خامنه‌ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه‌های داخل کشور نشد و زیر مجموعه‌های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

0: وقت شما به خیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. دوحه میزبان گفتگوهای تازه درباره ایران، تهران مذاکره با آمریکا در قطر را رد کرد. ترامپ میگوید دیدار به درخواست ایران انجام میشود. همزمان با هشدار دوباره کاتس به جمهوری اسلامی، نخست وزیر اسرائیل گفت اگر با شروط حماس موافقت میشد، خامنه ای، اسد و رهبران حماس و حزب الله همچنان در قدرت میماندند. تنش بر سر آینده تنگه هرمز، مسقط و تهران درباره مین روبی، امنیت دریایی و مدیریت این آبلا اختلاف نظر دارند. واکنش به اختلافات در مجلس خبرگان، رئیس پیشین صدا و سیما رفتار دبیرخانه مجلس خبرگان را به اعلام موضع انجمنهای اسلامی و واحد بسیج یک سازمان تشبیه کرد. ساعتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشستی در کاخ سفید اعلام کرد نشست پیش روی هیئت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در قطر ممکن است مهم باشد و ممکن است هم نتیجه تعیین کننده‌ای نداشته باشد.
1: ما در حال حاضر مشغول خرید سلاح هسته‌ای ایران هستیم که خیلی خوب پیش میره. فردا نشستی در این باره در دوحه برگزار میشه. اونها دارن به قطر میرن. فکر میکنم یا الان راه افتادن یا دارن آماده میشن که برن. پس باید ببینیم چی میشه. اما در این جبهه خیلی خوب پیش میریم. نشست دوحه شاید مهم باشه، شاید هم نه. باید ببینیم. اما از نظر نظامی ما داریم پیروز میشیم. حتی میتونم بگم از نظر نظامی تقریبا کار تمام شده. موضوع خیلی ساده است. غیر هسته‌ای سازی ایران. ما نمیخوایم اونها سلاح هسته‌ای داشته باشن و اونها هم سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. و انصافا اونها با این موضوع موافقت کردن.
0: پس از چند روز تنش نظامی میان تهران و واشنگتن در تنگه هرمز و تلاش دوباره میانجیگران منطقه‌ای برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها، کاخ سفید از برگزاری دور تازه‌ای از گفتگوها در دوحه خبر داد. کارولین لویس سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده جارد کوشنر و استیو ویتکاف نمایندگان کاخ سفید در مذاکرات با ایران برای شرکت در نشست‌های سطح بالا به قطر می‌روند. لویت گفته محور اصلی این دیدار بررسی روند اجرای یادداشت تفاهم خواهد بود و همزمان گفتگوهای فنی هم در حاشیه نشست‌ها برگزار می‌شود. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود جمهوری اسلامی درخواست برگزاری یک نشست را مطرح کرده و این دیدار روز سه‌شنبه در دوحه برگزار خواهد شد. این در حالی است که وزارت خارجه جمهوری اسلامی برگزاری چنین نشستی را تکذیب کرده و گفته هیچ برنامه‌ای برای گفتگو در دوحه تایید نشده. همزمان یک مقام آمریکایی به CNN گفته پس از درگیری‌های اخیر در نزدیکی تنگه هرمز، تهران و واشنگتن تصمیم گرفتند در حال حاضر از هر گونه اقدام تنش‌زا خودداری کنند. در همین حال داده‌های سامانه شناسایی خودکار کشتی‌ها نشان می‌دهد چند نفکش بزرگ روز دوشنبه با عبور از تنگه هرمز مسیر خود را در آب‌های نزدیک سواحل عمان ادامه دادند. رویترز به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و استیو ویتکاف فرستاده ویژه کاخ سفید روز دوشنبه توضیحاتی را درباره توافق با ایران به صورت تلفنی برای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا ارائه خواهند داد. نیلوفر منصوری همکارم همراه ماست از لس آنجلس تا تازه‌ترین‌ها را برامون بگه درباره ادامه مذاکرات و چگونگی اجرای تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا.
2: پریسا، در ادامه تحولات در درباره مذاکرات جاری میان ایران و امریکا همچنان شاهد تناقض‌هایی هستیم در روایت دو طرف. همونطور که در مقدمه خبر گفتی، رئیس جمهور امریکا ساعتی پیش بود که در شبکه تروث سوشال اعلام کرد که به درخواست جمهوری اسلامی ایران قرار نشستی فردا در دوحه برگزار بشه درباره روند جاری مذاکرات و سخنگوی کاخ سفید هم گفت که استیو ویتکاف و جارد کوشنر راهی دوحه هستند. اما در این حال از سوی دیگر تهران یک روایت متفاوتی رو داره ارائه میده. آقای بقایی که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی است گفته که هیچ گفتگویی در روزهای آینده برنامه ریزی نشده میان ایران و امریکا و تنها یک هیئت فنی راهی دوحه خواهند شد برای تکمیل اون مفادی از تفاهم نامه که باید در وهله اول به اجرا در بیاد. در واقع آقای بقایی افزوده که این سفری که این هیئت فنی به قطر خواهند کرد جداست از اون سفری که هیئت امریکایی یا رئیس جمهور امریکا بهش اشاره کرده و در راستای اولویت جمهوری اسلامی است که همانا پیشبرد اجرای تفاهم نامه است و نه توافق نهایی و مذاکرات با امریکا. در سوی دیگر اون چیزی که میدونیم روشن شده اینه که از سوئیس محل مذاکرات و محل ادامه این دیپلماسی به قطر منتقل شده و باید دید که آیا فردا این نشست یک رابطه مستقیم، یک گفتگوی مستقیم خواهد بود یا یک گفتگوی غیر مستقیم برای پیشبرد یادداشت تفاهم. مسئله محوریت تنگه هرمز هم مطرح است. احتمال داده میشه که در صحبت‌های فردا مسئله تنگه هرمز در محوریت نخست قرار گرفته باشه. میدونیم که امروز اختلافاتی که پیش آمد محوریت نخست قرار گرفته باشه. میدونیم که رئیس جمهوری فرانسه گفت که به مینروبی به عمان کمک میکنه و در کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی آمد، اشاره کرد، واکنش تندی داشت و گفت جمهوری اسلامی حاکمیت تنگه هرمز رو بنا بر تفاهم نامه به عهده خواهد گرفت و مینروبی رو هم تهران انجام خواهد داد و بعدتر پاشو فراتر گذاشت و گفتش که اگر عمان نمیپذیره که این حاکمیت مشترک رو ایجاد بکنه، خود تهران این مسیر رو به تنهایی خواهد رفت. مسئله دارایی‌های بلوکه شده هم همچنان هست. 6 میلیارد دلار در قطر معطل این هست که برخی از تعهدات این تفاهم نامه اجرا بشه. برای همین هم هست ظاهراً که تهران اصرار داره که این تفاهم نامه و اون اجرای تعهدات زودتر پیش بره قبل از اینکه بخوان وارد مذاکرات نهایی بشن. مسئله این هست که 24 ساعت آینده در دوحه به صورت یک تصویر اولیه‌ای به ما خواهد داد از اینکه آیا اجرای مفاد یادداشت تفاهم پیشروی خواهد کرد یا اینکه تحت تحولات میدانی که پیش آمده در به خصوص در تنگه هرمز شکننده تر خواهد شد، خصوصا که رویترز هم اشاره کرده که میانجی های بین مذاکرات ایران و امریکا در حال ایجاد کانال هایی هستن برای کاهش تنش ها که اگر حالا تبادل آتشی مجددن در تنگه به وجود اومد بتونن که از یک وجود یا یک ظهور یک بحران جدی تر جلوگیری کنند.
0: خیلی ممنونم از توضیحات دلفر منصوری همکارم که همراه ما بودی از لس آنجلس. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته در روزهای آینده هیچ گفتگوی میان ایران و آمریکا انجام نخواهد شد. بقایی گفته یک هیئت فنی ایرانی این هفته به قطر سفر میکند تا درباره اجرای یادداشت تفاهم گفتگو کند. سخنگوی وزارت خارجه گفته مذاکرات برای توافق نهایی هنوز آغاز نشده و سفر مقامهای آمریکایی به قطر ارتباطی با سفر هیئت ایرانی ندارد. سعید آجرلو عضو رسانه تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گفت تا کنون هیچ مذاکره هسته‌ای با آمریکا انجام نشده و تا زمان اجرای شروط جمهوری اسلامی گفتگوی درباره برنامه هسته ایران آغاز نخواهد شد. آجرلو همچنین گفته صادرات نفت ایران به سطح پیش از جنگ بازگشته است.
3: کمیته هسته‌ای در واقع ما تا ماده 13 تا این تکلیف نشه نباید واردش بشیم. قاعده الان اینه.
4: نه، قاعده رو ولش کنید.
3: ما میشیم یا نه؟ ما طبق اون چیزی که جمع‌بندی شده و حرف زده شده الان تو موضعی نیستیم که گفتگوی هسته‌ای با اینا بکنیم. مذاکره هسته‌ای نکرده.
4: کمیته هسته‌ای اصلا تشکیل جلسه نداده؟
3: نه. سازمان دریانوردی کاملا تایید میکنن که ما به قبل از محاصره برگشتیم. ما اصلا مسئله محاصره نداشتیم. بیشتر از 60 تا در واقع کشتی هم از محاصره رد شدن که حدود 20 تاشون خروجی بوده، عمدهشون ورودی بوده.
0: علیرضا نامور حقیقی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند از تورنتو. همزمان سه روایت رو از این دیدار یا مذاکره داریم میشنویم و میبینیم. ترامپ و کاخ سفید از نشست در دوحه میگن وزارت خارجه جمهوری اسلامی اون رو تکذیب میکنه. هر دو طرف از اعزام هیئت‌های فنی خبر میدن. این اختلاف روایت آقای نامور حقیقی چه کارکردی داره در روند مذاکرات؟ هر طرف دقیقاً چه مخاطبی رو میخواد مدیریت کنه؟
5: بله، با سلام خدمت شما خانم صادقی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. خب هر دو طرف چالش‌های داخلی دارن و در این حال هم میخوام بگن که ما پیروز شدیم و طرف مقابل رو به عقب نشینی واداشتیم، بنابراین روایت خودشون رو مطرح میکنن. ولی واقعش اینه که به هر حال مذاکرات انجام خواهد شد. حالا ممکنه سطح هیئت، سطح وزارت خارجه نباشه، ولی سطح کارشناسی و اصولاً اینو مذاکرات سطوح کارشناسیش ادامه پیدا میکنه تا موقعی که بخوان که سندهای اصلی رو رد و بدل کنن. بنابراین میشه گفت که روایت آمریکایی‌ها، روایت آقای ترامپ به نظر من به واقعیت نزدیکتر بود، هرچند که داشت اغراق شده بود، ولی به هر حال مذاکره انجام میشه. ایرانی‌ها تکذیب کردن، بعدن گفتن یک گروه فنی، مذاکره سیاسی نیست که، حرف بی ربطیه. به هر حال مذاکره فنی در این تفاهم‌نامه هم هم به سیاسی، و در نتیجه میشه گفت که علارغم اون درگیری که ایجاد شد، فعلا دو طرف قبول کردن که ادامه مذاکره و دیپلماسی بدن، برای که امکان ورود به جنگ دیگه فعلا برای دوتاشون چالش برانگیزه. نه آمریکا میخواد الان وارد جنگ جدید بشه، نه ایران میخواد بشه مزاحم، برای که جنگ جدید باید خیلی گسترده تر و همه جانبه تر باشه تا بتونه حل مسئله کنه. بنابراین به نظر من دیپلماسی ادامه پیدا میکنه. در این حال ایران با چالش جدیدی روبرو شده، بحث لبنانه، به این معنا که لبنان رو گره زده مسائل ایران. الان دولت لبنان اومده خودش یک توافق امضا کرده و اون بار توافقی در مورد مسائل لبنان رو از اون تفاهم‌نامه دچار مشکل کرده و ایران نمیتونه مدعی چیزی در مورد لبنان باشه که دولت لبنان خودش ادعای دیگه‌ای داره. علاوه بر حقوق بین‌الملل مسئله خواهد شد، مسئله هم شده. و دوم در مورد همین تنگه هرمز و عبور از دریای عمانه که ایران میخواد یک زورآزمایی کنه، ولی خب عملا با چالش روبرو خواهد شد و اگر بخواد هر کشتی که اون برمیره وارد درگیری بشه، قطعا توان زورآزمایی در این زمینه نخواهد داشت. ولی به نظر من میتونن علاوه دیپلماسی ادامه بدن.
0: همونطور که شما هم اشاره کردین، الان در حال حاضر هر دو طرف فاصله گرفتن از برخورد مستقیم، اما همون موضوع لبنان و اسرائیل که در صحبت‌های شما هم بود، خودش نشون میده که هیچ کدوم از دو طرف نمیخوان از مواضع سیاسی خودشون عقب بشینن، مخصوصا در این مورد. همین میتونه به نوعی شکننده بکنه هر تفاهم دیگه ای رو هم که ایجاد بشه، چه در نشست دوحه باشه، چه در سوئیس باشه، یا هر جای دیگه.
5: بله، ببینید، با توجه به چالش های از زاویه ایران نگاه کنیم، اگر ایران با توجه به چالش هایی که تو جمهوری اسلامی در مورد جناح‌های درونی داره، اگه سرعت عمل نده و تغییر راهبرد نده، قطعاً ما وارد جنگ خواهیم شد. این تغییر راهبرد بحث نابود اسرائیل هست، بحث غنی‌سازیه، بحث نیروهای نیابتیه. قطعاً ایران نمیتونه سیاست های گذشتهش دنبال کنه، چون مخالف مفاد روح تفاهم‌نامه است. یعنی این تفاهم‌نامه اصل اول و دومش ترک مخاصمه و احترام گذاشتن به میان ایران و آمریکا است که الزاماتی داره برای سیاست. حتی شعارهای مرگ بر آمریکا در نهادهای سیاسی انماد جمعه اینا هم باید برداشته بشه، چون خلاف اون روح تفاهم‌نامه است. این یه نکته. نکته دوم اینه که اگر بخواد کاری انجام بشه، اولین مسئله عادی سازی رابطه ایران و آمریکا است. ایران داره مسیر غلطی رو طی میکنه. اول باید عادی سازی کنن و بعد ذیل اون باید اختلافات حل کنن. این مسیری که بخوان تهش به عادی سازی برسن، قطعا با چالش روبرو خواهد شد، چون مخالفین این دو تا رابطه، این رابطه زیادن. اسرائیل بازیگر ناراضیه. ایران اگه تو اون حوزه نخواد تغییر رابط بده، به نظر من اسرائیل با هر قیمتی و هر روشی اجازه نخواهد داد یک توافقنامه پایدار امضا بشه. این یه نکته. در مورد غنی سازی هم این تنظیم رابطه بین تعلیق غنی‌سازی، انتقال اورانیوم ها به خارج یا ترقیق سازیش و رفع تحریم ها کار بسیار پیچیده است. یک هیئت دیپلماتیک خیلی قدرتمند میخواد و به نظر من ایرانی ها برای این کارم اون کادر لازم ندارن. همه اینا میشه مانع بشه که توافقی به سرانجام برسه. مضافاً برای که در ایران جریان تراستیا، اینه که از دوردن تحریم سود میبرن، به هر دلیلی دارن سرمایه گذاری میکنن که این مذاکرات رو به شکست بنزنن. آقای ترامپ هم در آمریکا برای تحت فشاره و یه جایی ممکنه دیگه تغییر مسیر بده و بره به سمت یک ضربه های به قول معروف مرگبار یا تعیین کننده، برای اینکه این پرونده رو اگر به طور کامل حل نمیکنه، حداقل یک جوری ضربه بزنه که ایران تا مدت‌ها نتونه چالش‌های درونیش رو حل و فصل کنه و از لحاظ سیاست خارجی فلج بشه.
0: خیلی متشکرم از شما علیرضا نامور حقیقی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار با فرماندهان ارشد ارتش این کشور گفت حماس آزادی گروگان‌ها را به خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه مشروط کرده بود، اما دولت او این شرط را نپذیرفت. نتانیاهو پذیرش این درخواست را شکستی بزرگ برای اسرائیل توصیف کرد و گفت تنها راه پیشبرد اهداف ترکیب فشار نظامی گسترده، فشار دیپلماتیک و جلب حمایت ایالات متحده بوده. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفته اگر دولت او با شرط حماس موافقت میکرد، رهبران حماس، حزب الله و علی خامنه‌ای و بشار اسد همچنان در جایگاه خود باقی میماندند و توانایی‌های نظامی خود را حفظ میکردند. اسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل گفته اگر جمهوری اسلامی با موشک‌های بالستیک به اسرائیل حمله کند، ارتش این کشور پاسخ خواهد داد و برای اقدام مستقل آماده است. کاتز اضافه کرده چنین حمله‌ای ممکن است حتی ظرف دو روز آینده انجام شود و اسرائیل اهدافی را در ایران برای حمله در نظر گرفته. او در این حال گفته اسرائیل در روندی که آمریکا در قبال ایران دنبال می‌کند مداخله نخواهد کرد. وزیر دفاع اسرائیل همچنین تاکید کرد این کشور هیچ جاه طلبی سرزمینی در لبنان ندارد، اما عقب نشینی از مناطق بیشتری در جنوب لبنان را بعید دانست. براد کوپر فرمانده ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام در سفر به لبنان و اسرائیل با مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی دو کشور دیدار کرد. سنتکام اعلام کرده کوپر در لبنان با جوزفون رئیس جمهوری این کشور و ژنرال رودولف هیکل فرمانده ارتش لبنان درباره اجرای چارچوب توافقی که روز جمعه در واشنگتن امضا شد گفتگو کرده. رسانه از شرق نیوز وابسته به عربستان سعودی گزارش شده بر اساس یک ضمیمه امنیتی محرمانه که میان لبنان و اسرائیل امضا شده، ارتش لبنان موظف شده خلع سلاح حزب الله و دیگر گروه‌های مسلح را تضمین کند. بر اساس این گزارش این ضمیمه همزمان با توافق سه جانبه آمریکا، لبنان و اسرائیل به امضا رسیده و ایجاد یک منطقه آزمایشی در جنوب رود لیتانی را پیش بینی می‌کند. قسان آشور تحلیلگر مسئله خاورمیانه همراه ما هستند از بوستون. وزیر دفاع اسرائیل از احتمال حمله موشکی جمهوری اسلامی ظرف دو روز آینده صحبت میکنه و احتمال پاسخ متقابل، اما همزمان میگه در مسیر دیپلماتیک آمریکا دخالت نمیکنه. این تقسیم کار آقای آشور بین اسرائیل و آمریکا چقدر واقعیه؟
6: اینکه تقسیم کاری انجام بشه واقعی هستش، اما این به معنای این نیست که اینها با هم اختلاف ندارن. یعنی در این حالی که در بعضی موارد شاهد اختلاف واضح سیاست آمریکا و اسرائیل هستیم، در این حال اون هماهنگی هایی که وجود داشته در گذشته هنوز ادامه داره، حداقل در سطح در یک سطحی حضور داره. سطح این هماهنگی ها ممکن هستش در اندازه گذشته نباشه، هماهنگی ممکن استش کامل نباشه، اما هنوز این هماهنگی با وجود اختلافاتی که حتی به رسانه ها دست کرده و صحبت هایی که آقای ترامپ کرده، با وجود این اختلافات واضح هنوز هم همکاری های بین دو طرف وجود داره. این مسئله اینجا هستش که در گذشته وقتی به ایران حمله کردن مثلا، اینها 100% با هم موافق بودن، یعنی آقای ترامپ و آقای نتانیاهو 100% با هم موافق بودن و اون حمله انجام شد. اما بعد از اینکه این جنگ متوقف شد و حالت جنگ نسل ادامه داره الان ظرف دو ماه گذشته، اینجا اختلافات واضح شد به خاطر اینکه منفعت آقای ترامپ شخصا با منفعت آقای نتانیاهو متفاوت هستش. اما در پشت پرده در واقع مسئولین آمریکایی و مسئولین اسرائیلی، بسیاری از اینها سالهای سال هستش که با هم دارن هماهنگ میکنن، روابط نزدیکی دارن و خیلی از اینها مصلحت اسرائیل رو مصلحت آمریکا رو دقیقا همون مصلحت اسرائیل میبینن. به خاطر همین هم هستش که میبینیم که در عمل حتی وقتی ترامپ صحبت میکنه علیه اسرائیل و علیه نتانیاهو، با وجود این بعضی از افعال آمریکا متناقض با صحبت‌های آقای ترامپ هستش و نزدیکتر به اون چیزی که اسرائیلی‌ها میگن. در واقع اختلاف بین دو رهبر سیاسی، اختلاف منافع و مصلحت خود اینها هستش، در حالی که پشت پرده کسانی که سال‌های سال هستش در زمینه اسرائیل، رابط اسرائیل و آمریکا و مسئله ایران دارن کار میکنن، اینها احتمالا نظراتشون به هم نزدیکتر باشه.
0: با توجه به گزارش از شرق نیوز و زمینه امنیتی که لبنان رو موظف میکنه به خلع سلاح نیروهای غیر دولتی، اگر ارتش لبنان نتونه این کار رو انجام بده، در واقع خلع سلاح حزب الله و سایر گروه ها رو به اجرا در بیاره، در توافقی که الان امضا شده به نظرتون گام بعدی اسرائیل چه خواهد بود؟
6: ولی اسرائیلی ها در واقع حتی امیدی به این نبستن. مثلا این تفاهم‌نامه‌ای که امضا شده دست با اسرائیل رو باز می‌ذاره، اینها مناطقی رو که اشغال کردن حفظ خواهند کرد. برای این حرکت بعدی اینها اصولا احتیاجی بهش نیست که انجام شده. در واقع حرکت بعدی اینها حتی با وجود امضای این باقی موندن در جنوب لبنان هستش، و در صورتی که فشار آمریکا بر روی اینها برداشته بشه احتمالاً حملات وسیع‌تر حتی به بیروت پایتخت لبنان هم هستش. و به این اصولاً حتی وقتی امضا کردن لبنانی‌ها در واقع امتیاز دادن، اسرائیلی‌ها امتیازی به لبنانی‌ها نداده بودن. اسرائیلی‌ها قبل از در واقع اینکه این تفاهم امضا بشه حملاتشون رو به بیروت به طور حالا نه کامل و به طور ولی به طور کلی متوقف کرده بودن تحت فشار آمریکا، و آمریکایی‌ها هم به خاطر مذاکراتش با ایران در واقع اینها رو فشار قرار دادن. و این اسرائیل با امضای این قرارداد یا این تفاهم‌نامه با لبنان امتیازی نداد، و به خاطر همین هم هست که قدم بعدیش اصولاً همین قدمی هستش که الان درش هست. برای اونها هیچ تغییری ایجاد نشده، برای لبنانی‌ها این وضعیت تغییر کرده به خاطر اینکه اینها تعهد دادن که حزب الله رو خلع سلاح بکنن ولی توانه این کار رو ندارن. برای لبنان حرکت بعدی چه خواهد بود؟ اگر واقعاً بقیه احزاب سیاسی در لبنان و کابینه دولت که الان حزب الله درش تضعیف شده، اگر اینها واقعاً میخوان این رو عملی بکنن، حرکت بعدی برای اینها جنگ داخلی خواهد بود. اما برای اسرائیلی ها حرکت بعدی همین هستش، همین وضعیت کنونی هستش، اشغال سرزمین های در واقع لبنان و حملاتشون رو ادامه بدن به حزب الله. در آینده اگر آمریکایی ها اجازه بدن احتمالاً حتی به بیروت هم حمله خواهند کرد.
0: ممنونم از توضیحات شما غسان آشور، تحلیلگر مسئله خاورمیانه که از بوستون همراه ما بودید. اسرائیل کاس، وزیر دفاع اسرائیل، از اختلاف نظر میان اسرائیل و آمریکا بر سر نحوه برخورد با پرونده های لبنان و جمهوری اسلامی پرده برداشت. کاس گفته تغییر موضع دونالد ترامپ پس از گفتگو با بنیامین نتانیاهو موجب شد پرونده های ایران و لبنان به یکدیگر گره بخورند، تصمیمی که به گفته او از فروپاشی حزب الله جلوگیری کرد. وزیر دفاع اسرائیل همچنین تاکید کرد تا زمانی که روند خلع سلاح کامل حزب الله به پایان نرسد، اسرائیل از مناطق بیشتر در جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد.
7: در حالی که نگاه ها به مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی دوخته شده، اظهارات تازه اسرائیل کاس، وزیر دفاع این کشور، نشون میده که از نگاه اورشلیم پرونده جمهوری اسلامی و لبنان کاملا به هم گره خورده. کاتس میگوید که زمانی که دولت ترامپ تصمیم گرفت مذاکرات ایران و لبنان را به یکدیگر مرتبط بکنه، اسرائیل ناچار شد عملیات گسترده خودش در لبنان را متوقف بکنه. به گفته او اگر این ارتباط برقرار نمیشد، حزب الله ممکن بود به مرز فروپاشی برسه. اتهامات بسیار سنگینی هستش که اسرائیل کاس در حقیقت به دونالد ترامپ میزنه. او حتی فاش کرد که پس از پنجمین گفتگوی تلفنی ترامپ و نتانیاهو که خودش در اون حضور نداشته، موضع رئیس جمهور ایالات متحده به ناگاه تغییر میکنه و از همان زمان فشار برای پیوند دادن دو پرونده ایران و لبنان آغاز میشه. وزیر دفاع اسرائیل تأکید میکنه که تا زمانی که حزب الله به طور کامل خلع سلاح نشود، ارتش اسرائیل حتی 1 میلیمتر هم از مواضع خودش در جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. و همچنین میگوید که اسرائیل هیچ توهمی در رابطه با ارتش لبنان نداره و انتظار هم نداره که این ارتش به تنهایی با حزب الله مقابله بکنه. به همین دلیل حضور نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان را در طولانی مدت توصیف میکنه. در کنار اون وزیر خارجه اسرائیل گیدئون سار هم امروز در سخنانی در رابطه با مذاکرات لبنان اظهار نظر کرد و گفت که او حتی میبیند که شاید روزی صلح بین اسرائیل و لبنان هم برقرار بشه، روزی که حزب الله وجود نداشته باشه و تهدیدی اسرائیل را در آن موقع تهدید نکنه. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. دوحه میزبان گفتگوهای تازه درباره ایران تهران مذاکره با آمریکا در قطر را رد کرد. ترامپ میگوید دیدار به درخواست ایران انجام میشود. همزمان با هشدار دوباره کاتس به جمهوری اسلامی، نخست وزیر اسرائیل گفت اگر با شروط حماس موافقت میشد خامنه ای، اسد و رهبران حماس و حزب الله همچنان در قدرت میماندند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پس از دیدار با هیثم بن طارق سلطان عمان اعلام کرد دو کشور با امضای توافق‌های در حوزه‌های اقتصادی، علمی، فرهنگی و صنعتی همکاری‌های دو جانبه خود را گسترش می‌دهند. مکرون همچنین با اشاره به تنش‌های اخیر در خاورمیانه گفته فرانسه و عمان در هماهنگی با شرکای خود برای پاکسازی مین‌های دریایی و تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز همکاری خواهند کرد. رئیس جمهوری فرانسه اضافه کرده هدف از این همکاری تضمین آزادی کشتیرانی و عبور ایمن شناورها از تنگه هرمز است. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به سخنان امانوئل مکرون درباره همکاری فرانسه و عمان برای مین روبی تنگه هرمز گفت بر اساس یادداشت تفاهم اسلام‌آباد مین روبی این آبرا تنها از سوی جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. غریب‌آبادی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد هیچ کشور دیگری در مین روبی تنگه هرمز دخالت کند و همچنین فرانسه را به تحریک آفرینی متهم کرد و هشدار داد پاریس شرایط حساس و پیچیده منطقه را پیچیده تر نکند. در همین حال مایک والز نماینده آمریکا در سازمان ملل در شبکه اجتماعی ایکس نوشته از زمان آغاز عملیات سازمان بین‌المللی دریانوردی برای تخلیه دریانوردان در خلیج فارس حدود 115 کشتی حامل بیش از 2500 دریانورد با عبور از تنگ هرمز منطقه را ترک کردند. وزارت خارجه عمان در شبکه ایکس اعلام کرد نخستین نشست کمیته مشترک کمیسیون عمان و ایران درباره تنگه هرمز در مسقط برگزار شد تا دو طرف درباره مدیریت آینده تنگه و موضوعات مرتبط با آن تبادل نظر کنند. این در حالی است که پیشتر وزارت خارجه عمان در شبکه ایکس اعلام کرده بود این کشور از وضع عوارض برای عبور از تنگه هرمز حمایت نمی‌کند. وزیر خارجه عمان همچنین گفته مسقط و تهران توافق کرده‌اند هر گونه ساز و کار آتی درباره تنگه هرمز در چارچوب حقوق بین الملل باشد. همزمان کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته ایران ایمنی و امنیت کشتی‌های عبوری از مسیرهای موازی در تنگه هرمز را تضمین نمی‌کند. او اضافه کرده حتی اگر با عمان درباره مسیر و ترتیبات تنگه هرمز به تفاهم نرسند ایران در هر صورت حاکمیت و سیاست جدید خود را در این تنگه اعمال خواهد کرد.
8: و اون مسیر رو هم سازمان بین‌المللی دریانوردی به حالت تعلیق در آورد. ما از دوستان عمانی هم خواستیم که در واقع به این موضوع پایبند باشن که اجازه بدن در همین شرایط انتقالی از مسیرهای باز استفاده بشه. در غیر این صورت ما نمیتونیم ایمنی و امنیت عبور کشتی‌ها از مسیرهای موازی دیگر رو تامین بکنیم. نکته دیگری که راجع به ترتیبات اشاره کردید، ما این تفاهم رو دادیم که ایران و عمان با توجه به مسئولیت‌ها و همچنین تعهداتی که داریم این ترتیبات رو تیم‌های فنی ما وارد.
0: شهرام خلی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل همراه ما هستند از آنتاریو. همه دارن درباره امنیت تنگه هرمز حرف میزنن اما انگار هر کدام تعریف متفاوتی از امنیت دارن. آقای خلی، فرانسه امنیت رو با حضور بین‌المللی تعریف میکنه، عمان خواستار پیگیری حقوق بین‌الملل، تعریف جمهوری اسلامی اما انحصار این آبراه هست. اصلا دعوا بر سر امنیت به نظر شما یا بر سر حق اداره و کنترل تنگه هرمز؟
9: خدمتتون درود میفرستم خانم صادقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. برای جمهوری اسلامی در واقع تنگه هرمز به مفهوم اگر بخوایم کوچه و خیابان کلمه دربارش صحبت بکنیم، یک سرگردنه هست که ازش بتونه استفاده بکنه برای اینکه از جامعه جهانی باج بگیره. این رو نباید فراموش کرد که عمده فراورده های نفتی و گازی که اروپا مورد استفاده قرار میده از خلیج فارس تامین میشه، از کشورهای حوزه خلیج فارس تامین میشه. بنابراین هر اتفاقی که بر سر تنگه هرمز بیاد، نه تنها امنیت انرژی کشورهای صنعتی اروپایی رو به طور کل مورد تهدید قرار میده که دو تا از این کشورها نباید فراموش کرد اعضای دائمی شورای امنیت هستند و بزرگترین نیروهای دریایی و هوایی جهان رو دارند.
0: آقای خورلی، اینطور به نظر میاد که تهران میخواد برای تنگه هرمز یک رژیم آینده تعریف کنه. نمیدونم ارتباط ما همچنان با آقای خورلی برقرار هست یا نه. آقای خورلی صدای منو دارید؟
9: بله بله قربان، ببخشید نمیدونم چی شد، یه لحظه وقفه افتاد.
0: خواهش میکنم. سوال من این بود که به نظر میاد تهران میخواد یک رژیم آینده رو برای تنگه هرمز تعریف کنه و در میان سایر کشورهای حوزه خلیج فارس رو هم باید در نظر گرفت. در حضور این کشورها و البته کشورهایی که کاربران اصلی این آب را هستن، رژیم یک طرف ایران قابلیت اجرایی داره؟
9: قابلیت اجرایی نداره. حتی اگر بخوایم بر اساس اون استدلال هایی که طرف جمهوری اسلامی، بعضی از به اصطلاح عالمان حقوق بین الملل و روابط بین الملل طرف جمهوری اسلامی بهش اشاره می کنند، برای مثال ماده 14 کنوانسیون دریاهای سرزمینی ژنو که در دهه 1950 به تصویب رسیده و ایران هم بهش پیوسته، حالا اگر به کنوانسیون جامائیکا که در دهه 1980 به تصویب رسیده ولی جمهوری اسلامی رسما اون رو در واقع بهش نپیوسته اشاره نکنیم، بر اساس ماده 14 جمهوری اسلامی حق نداره که در تنگه هرمز اخلال ایجاد بکنه. و اجازه بدید این رو خیلی صریح به جور دیگه خدمتتون عرض بکنم. چگونه هست که در فاصله سالهای 1950 خورده‌ای تا سال 1979 که انقلاب 57 اتفاق افتاد در ایران، هیچ اخلالی در مورد کشتیرانی در تنگه هرمز اتفاق نیفتاد؟ ما دولت شاهنشاهی رو در اون طرف داشتیم، تمام این امیرنشین های خلیج فارس رو در این طرف داشتیم که همشون به شکل های مختلف در دهه 60 و اوایل دهه 70 به استقلال دست پیدا کردن. از وقتی که جمهوری اسلامی سر کار اومده، تنگه هرمز محلی شده که بسیار ناامن شده و قبل از تمام این اتفاقاتی که افتاد در این جنگ 40 روزه و پیش از اون جنگ 12 روزه اسرائیل که بعد آمریکا بهش پیوست، در سپتامبر سال 2024 آکادمی نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا یک سمپوزیومی برگزار کرد که اتفاقا درش درباره این که و این دوره آقای بایدنه، درباره این که نیروی دریایی سپاه چگونه میتونه باعث ناامنی، در واقع به خطر افتادن امنیت انرژی در جهان بشه، از طریق نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز این مسئله رو مورد بحث قرار دادن. حالا فرای اون کنوانسیون هایی که در پرسش قبل بهش اشاره کردم، اون چیزی که فرانسوی ها دارن میگن تعهدات شخصی نیست، تعهدات دولتی فرانسه است، چون فرانسه با بحرین و امارات متحده عربی قرارهای دفاعی داره و متعهد هست که از امنیت اینها دفاع بکنه و یکی از و مسئله موجودیتی هست برای این کشورها، مسئله موجودیتی اقتصادی هست برای این کشورها و فرانسه متعهده. بریتانیا در سال 2019 با عمان قرارداد دفاعی امضا کرد. قراردادهای دفاعی فرانسه با امارات متحده عربی و بحرین مال امروز و دیروز نیست. یکیش برمیگرده به دهه 1990، بقیهش هم در قرن 21 امضا شده. و بعد مسئله دیگه که وجود داره امنیت انرژی اروپاست و بر اساس منشور ملل متحد بر اساس منشور ملل متحد این رو نباید فراموش کرد، مواد 41 و 42 از ماده 39 منشور ملل متحد، هم ماده 42 شورای امنیت میتونه هر چیزی رو که تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی باشه مورد بررسی قرار بده و دستور اقدام نظامی علیهش بده. بنابراین اگر جمهوری اسلامی به این کارهایی که میکنه ادامه بده، عملا فرانسه و بریتانیا رو که تا الان روی نرد نشسته بودن میاره و در کنار امریکا قرار میده.
0: خیلی متشکرم از شما شهرام خلیلی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو همراه ما بودید. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: تیم ملی فوتبال برزیل در مرحله 16 نهایی جام جهانی با نتیجه 2-1 برابر ژاپن به پیروزی رسید. ژاپن در دقیقه 29 با گل سانو پیش افتاد و نیمه اول رو برنده به پایان رسوند، اما برزیل در دقیقه 56 با ضربه سر کاسمیرو به تساوی رسید. در پنجمین دقیقه وقت های تلف شده گابریل مارتینلی گل پیروزی شاگردان آنچلوتی رو به ثمر رسوند و برزیل رو به مرحله 8 نهایی رسوند. سلسانو در دور بعد با برنده دیدار نروژ و ساحل آج روبرو خواهد شد. در دیگر بازی مرحله 16 نهایی جام جهانی دیدار تیم‌های فوتبال آلمان و پاراگوئه در نیمه دوم و با نتیجه مساوی 1-1 دنبال می‌شود. تیم آلمان که یکی از مدعیان اصلی این جام به حساب میاد به عنوان تیم اول گروه A به این مرحله رسیده، در حالی که پاراگوئه به عنوان تیم سوم از گروه D صعود کرده بود. عزت الله زرقامی عضو شورای عالی فضای مجازی در واکنش به انتقاد دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری از بیانیه بیش از 60 عضو این مجلس اختلاف دیدگاه در خبرگان را مثبت و رو به جلو ارزیابی کرد. زرقامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته با اصل اختلاف نظر در مجلس خبرگان مشکلی ندارد، اما هم روش صدور بیانیه جمعی و هم اعلام مخالفت دبیرخانه با آن را درست نمی‌داند. رئیس پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی این روند را به اعلام مواضع انجمن اسلامی یا واحد بسیج در یک سازمان تشبیه کرد. کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما از این صحبت‌هایی که زرقامی نشون دهنده که چه سطحی از اختلاف در داخل نظام. کامیار،
1: ببین، عزت الله زرقامی میخواد با این تشبیهی که اون رو به بسیج دانشجویی یا چیز شبیه این در واقع صحبت میکنه و در موردش میاد و اظهار نظر میکنه، فروکاستن یک اختلاف عمیقه. حقیقتش اینه که ما الان در مورد فقط فرم بیان این نظر نیستش که داریم صحبت میکنیم، در مورد محتوای این بیانیه اخیر و محتوای آنچه دبیرخانه منتشر کرده باید بیشتر صحبت بکنیم. جدا از دبیرخانه، ما شاهد این هستیم که کسی مثل اعرافی که عضو هیئت رئیسه خبرگان هستش زیر این نامه رو امضا کرده. در واقع امر این نیستش که یک ناهماهنگی یا یک اختلاف درونی کوچکه که حالا بخوایم اون رو با یک تشبیهات کوچک ازش استقبال هم بکنیم. اما حقیقت ماجرا اونجاییه که ما باید ادامه صحبتهایی که دیروز داشتیم در همین جا با هم میکردیم رو هم نگاهی داشته باشیم. مسئله بر سر اینه که یک اکثریتی از اعضای خبرگان رهبری جمهوری اسلامی اومدن و وارد عرصه سیاست گذاری و سیاست ورزی میشن که اینها دیگه نمیتونیم بگیم که یک اظهار نظر ساده است. وقتی که در مورد قتل ترامپ و نتانیاهو صحبت میشه، وقتی که میگویند بازگشایی تنگه هرمز اشتباه راهبردیه، وقتی که میان میگن که حقوق هسته‌ای در جمهوری اسلامی غیر قابل مذاکره است و باید از موضوع گفتگوها با ایالات متحده خارج بشه، این دیگه یک بحث مشورتی یا یک اختلاف درونی نیستش، این یک سیاست کلی است. مشتبه خامنه ای بر فرض وجودش نتونسته الان اون روایتی رو که میخواد نظام جمهوری اسلامی ارائه بده رو کنترل بکنه و با مثلا میگم تعطیلی مجلس شورای اسلامی به دستور شورای عالی امنیت ملی بخشی از اون رو کنترل کرده، اما فنر این اختلافا چنین جاهایی بیرون میزنه. در واقع امرش ما اینجا نگاه بکنیم، این اختلاف چون پشت درهای بسته نمونده حاشیه های بسیاری رو ایجاد کرده، چیزی که علی خامنه ای دیکتاتور ایران در تمام سالهای دیکتاتوری ولایت فقیه خودش تونسته بود کنترلش بکنه و نذاشت این صداها و این اختلاف ها بیرون بیاد. اما مشتبه خامنه ای این مرجعیت رو نداره، چه در انتخابش و چه در بعد از انتخابش، بهتره بگم چه بعد از اعلامش، چون که هنوز ما هیچ نشانه ای از وجود او و رهبری او نمیبینیم. بنابراین ادامه چنین وضعیتی چنین اختلاف هایی رو بیشتر و بیشتر هم خواهد کرد.
0: پس با این شرایط، با این اختلافات درونی و با این اختلاف در روایت ها، کامیار نظام به چه سمتی میره؟
1: ببین، همونطور که گفتم، جمهوری اسلامی ایران در تمام دوران ولایت علی خامنه ای تونسته بود به یک صدایی برسه. این به این معنی نبودش که علی خامنه ای حرف آخر رو میزد، اما علی خامنه ای آخرین حرف رو میزد. یعنی تمام صحبت ها رو میشنید، جمع بندی ها رو میکرد و اعلام میکرد و کسی هم روی صحبت او انقلتی نمی آورد. اما مجتبی خامنه‌ای همونطور که گفتم این امکان رو ایجاد نکرده و عدم حضورش اجازه این رو میده به نهادهایی همچون سپاه پاسداران که کنترل بیشتری بر موضوع داشته باشن و بتونن کشور رو مدیریت بکنن. بنابراین جمهوری اسلامی در دست پاسداران خواهد بود.
0: خیلی متشکرم از تو کامیار بهرنگ، از استودیوی رای اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودیم. و خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه با ایران اینترنشنال همراهی کردید. دو بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقتتون خوش.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط 3 مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: سرپرست خانواده هم سب کار میکنن.
2: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
3: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه، نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
4: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
5: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 و 19 دیما اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جورم پیاده نظام، همه جور راه.

وقت بخیر، به گزارش روز خوش اومدید. من شرار عزیزی هستم. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته به درخواست جمهوری اسلامی سه شنبه نمایندگان تهران و واشنگتن در دوحه دیدار می‌کنند، مخالفت‌ها در ساختار جمهوری اسلامی به توافق با آمریکا برخلاف نظر مشتبه خامنه‌ای ادامه دارد. در تازه‌ترین تحول، چهره‌های سیاسی نظام یک صدا خواهان ترور ترامپ در خاک آمریکا شدند. مشتبه پور محسن و جزئیات بیشتر.

0: ادامه جنگ بر سر صلحی که خریداران زیادی ندارد. همزمان با گزارش‌های زد و نقیض از آغاز مذاکرات فنی در روزهای آینده، وال استریت جورنال از ترامپ خواست تنگه هرمز را به زور باز کند. اختلاف شدید در جمهوری اسلامی و سپاه بر سر توافق با قاتل خامنه‌ای، ادامه جنجال بیانیه 70 عضو مجلس خبرگان درباره شروط رهبر سوم نظام. مخالفان توافق میگویند پشت خیمه معاویه ایم و صلح معنا ندارد. نزاع قدرت به نام مشتبه، آیا توافق با تصمیم یک شبه عملی خواهد شد؟
1: همین امروز قرار بود که مذاکرات فنی شروع بشه و ایران لغو کرد، شرکت نکرد. چرا شرکت نکرد؟ به جهت اینکه حالا درگیری هایی که طی یکی دو شب گذشته اتفاق افتاد.
0: ساعاتی پس از این سخنان عضو دفتر حفظ و نشر آثار خامنه ای درباره لغو دور بعدی مذاکرات در نتیجه حملات آمریکا به نقاطی در جنوب ایران، رویترز خبر داد تیم های فنی تهران و واشنگتن قرار است طی روزهای آینده در دوحه دیدار کنند. با این حال معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه این خبر را تکذیب کرد و گفت رایزنی با میانجی ها برای برگزاری دور دوم مذاکرات ادامه دارد. پیشتر وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه از تعویق مذاکرات خبر داده بود، اما پایگاه خبری آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت طرفین بر سر پایان درگیری نظامی در تنگه و از سرگیری مذاکرات توافق کردند. اما فارغ از آن چه در کانال‌های دیپلماسی می‌گذرد، مخالفت‌ها بر سر هر گونه مذاکره با آمریکا در داخل ایران بالا گرفته. اصل یکشنبه دبیرخانه مجلس خبرگان در اطلاعیه اعلام کرد انتشار بیانیه اعضای این مجلس در تاریخ مرسوم نبوده، اگرچه اعضای معترض هم به محتوای پیام اعتراض ندارند. اشاره به بیانیه 60 و چند عضو مجلس خبرگان که در آن خواستار عدم طرح موضوع برنامه هسته‌ای در مذاکره با آمریکا شد، آنطور که به زعم آنها مشتبه خامنه‌ای خواسته. جالب است که دبیرخانه خبرگان به بیانیه معترض شده که رئیس و نایب رئیس و دو عضو دیگر هیئت رئیسه امضایش کردند. این اقدام در ادامه افزایش فشار مخالفان مذاکره با آمریکا در هفته اخیر اتفاق افتاد.
2: آقای رئیس جمهور گفته نه، من قول میدم بشه. خب حالا سوالی که شما از طرف ترامپ داری قول میدی؟ شما داری تعهد میکنی که ترامپ به وعده‌هاش عمل کنه؟
0: سردبیران رجا نیوز و خط انرژی، دو رسانه مخالف توافق، هم در نوشته‌های جداگانه در شبکه اجتماعی ایکس خواستار توقف مذاکرات و سرگیری جنگ با آمریکا شدند. مخالفان مذاکره با اشاره به بیانیه‌های منتسب به مشتبه خامنه‌ای میگویند تصمیم به بازگشت تهران به میز مذاکره به او تحمیل شد. این انتقادها آنقدر شدت یافته که یک عضو بیت خامنه‌ای تلاش کرد از طرف رهبر سوم نظام از مذاکره دفاع کنه.
1: بعضی تلقیشون این هست که این چیزی که اتفاق افتاده به رهبر معظم انقلاب تحمیل شده. قطعا اینطوری نیست.
0: اما این توضیحات مخالفان توافق را قانع نکرد. در هفته‌های اخیر برخی چهره‌های سیاسی در بدنه جمهوری اسلامی با استفاده از وقایع صدر اسلام در حال حمله به یکدیگر. به عقیده شماری از مخالفان مذاکره، مشتبه خامنه‌ای در موقعیت امام دوم شیعیان نیست، بلکه او به پشت خیمه معاویه، یعنی از نظر آنها ترامپ رسیده.
2: و بعد امام حسن نمیتونست به جنگ، کسی نیومد، یعنی رسما چند تا فرمانده‌هاش خیانت کردن. مردم ما مردم زمان امام حسن هستند،

0: و ادامه حیات سیاسی در قالب یک شبه. به همین دلیل همه گروه‌های سیاسی درون نظام به نام او با هم مخالفه. این اختلاف به شکلی جدی در رأس فرماندهی سپاه پاسداران هم دیده میشه، تا جایی که یک گروه عمدتاً نزدیک به نیروی قدس از مذاکره و توافق دفاع میکنه. در مقابل گروه دیگر که بیشتر به شاخه داخلی سپاه نزدیکند، طرفدار بازگشت به میدان جنگ هستند. هر دو با هدف اقتصادی، نیروی قدس به دریافت میلیاردها دلار پول از آمریکا و تزریقش به حزب الله و حماس دلبسته، و شاخه داخلی سپاه عدم توافق را ضامن تسلطش بر اقتصاد تحریم زده ایران می‌داند. این نزاع‌های شدید بر سر قدرت و پول در غیاب رهبری کاریزماتی تردیدهایی را درباره سرنوشت توافق ایجاد کرد. معامله‌ای که علاوه بر تهران در واشنگتن و اورشلیم هم مخالفان سرسختی دارد. شورای صدربیری روزنامه والستریت جورنال در یادداشتی با اشاره به درگیری‌های اخیر در تنگه هرمز به شدت از ترامپ انتقاد کرد که بدون گرفتن تعهدهای کافی وعده پرداخت میلیاردها دلار به جمهوری اسلامی را داده و تحریم‌های نفتیش را لغو کرده، در صورتی که تنگه هرمز همچنان در کنترل تهران است. این روزنامه به رئیس جمهور آمریکا توصیه کرده که باید با بازگشت به میدان جنگ تنگه را به زور باز کند. یک نماینده پیشین مجلس اسرائیل هم در روزنامه یدیعوت آخرانات نوشت حکومت ایران هرگز رویای ساخت سلاح هسته‌ای را رها نخواهد کرد. به گفته او تهدید وجودی علیه اسرائیل تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی محقق خواهد شد. این چهره سیاسی اسرائیل نوشت تنها کشوری ساده‌لوح و بی‌تجربه می‌تواند با شروط و وعده‌های جمهوری اسلامی پای میز مذاکره موافقت کند. به نظر می‌رسد امتیازات و فراوانی که ترامپ و معاون اولش ونس برای آغاز مذاکرات به جمهوری اسلامی داده باعث شده که گروهی در درون جمهوری اسلامی تصور کنند می‌توانند توافق را از این هم گران‌تر بفروشند. وقتی می‌بینند پاسخ ترامپ به نقض آتش‌بس از طرف سپاه یا ابراز تمایل تهران به ساخت سلاح هسته‌ای تنها چند حمله جزئی در جنوب و نهایتاً چند توییت تهدیدآمیز ترامپ است. برای همین حالا هواداران جمهوری اسلامی خواستار عملیات در خاک آمریکا با هدف ترور ترامپ شدند.
1: وقتی که ترامپ رئیس سازمان سیا، وزیر جنگش و رئیس جمهور آمریکا میگه ما زدیم رهبرشونو، خیلی خوب، ما هم اعلام می‌کنیم ما هم تو رو می‌خوایم بزنیم. و میشه این کارو کرد. آقا در داخل آمریکا صدها هزار طرفدار آماده هر مشکلی و مصیبتی ما داریم.
0: پس از پیام یک شنبه منتسب به مجتبی خامنه‌ای و تاکید بر خونخواهی، حسین شریعت‌مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان در یک یادداشت خواهان ترور ترامپ در آمریکا شد. او به تیم مذاکره کننده ایرانی پیشنهاد داد که به آمریکا بگویند حاضر نیستند با قاتل خامنه‌ای مذاکره کنند و از واشنگتن بخواهند به جای ترامپ چند عضو کنگره آمریکا را به مذاکره بفرستند. پیشنهادی که نشان می‌دهد حتی شماری از تندروهای جمهوری اسلامی قدر توافقی را که ترامپ روی میز گذاشته می‌دانند. معامله‌ای که هم اسرائیل با آن مخالف است، هم طیفی از آمریکایی‌ها و هم شمار قابل توجهی از شهروندان ایران. با این حال فعلا بیش از این سه گروه توافق یک حریف سرسخت دارد. اختلاف عمیق در جمهوری اسلامی و ساختار سپاه وقتی همه به جان هم افتادند و شبه جایگزین علی خامنه ای توان مدیریتشان را ندارد، نه فقط به دلیل بی تجربگی بلکه به یک دلیل ساده، او دست کم فعلا وجود ندارد. مجتبی پور محسن، لندن.
2: همراه هستیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای رحیم‌پور، هنوز 11 روز از امضای تفاهم‌نامه نگذشته، شاهد هستیم که اوج گرفته اختلافات در داخل ایران. گروهی دنبال خونخواهی و انتقام، آن یک گروه دیگه مذاکره و تفاهم می‌خوانیم. مخالفت‌ها بین قدرت‌های درون نظام ممکنه به کجا ختم بشه؟
3: خانم عزیزی، به قاعدتا دست مذاکره کننده ها رو ضعیف‌تر خواهد کرد. طرف مقابل یعنی امریکا این وضعیت رو رصد میکنه و میدونه که این یک دعوای واقعی هست، یک دعوای پوشالی و جنگ زرگری نیست. اینها واقعا بر سر منافع، به ویژه منافع اقتصادی و جایگاهشون در میز قدرت در جمهوری اسلامی دچار رقابت و اختلاف جدی هستند. فقدان فیزیکی در واقع رهبر سوم باعث شده که نزاع افزایش پیدا بکنه. این دست کسانی که در مذاکره حضور دارند رو ضعیف‌تر می‌کنه، موقعیت اونها رو از جایگاه پای

0: تری برخوردار میکنه. قاعدتا مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی امکان این که بتونند از اون اهدافی که دارند دفاع بکنند ازش دور خواهند شد، امکان این که رایزنی بیشتر، چانه‌زنی بالاتر و امتیازگیری بیشتر بکنند کمتر خواهد شد. همین منجر میشه که اتفاقا اگر این مذاکره به توافق نهایی بیانجامه، در اون صورت توافقی باشه که خیلی بیشتر از تفاهم نامه 14 بندی به ضرر جمهوری اسلامی باشه. یک حالت دیگر هم ممکنه شکل بگیره، در میانه این نزاع‌ها چنان فشار رو افزایش بدن که عملا فرایند مذاکره ها مختل بشه. این احتمالش ضعیفتره ولی غیر ممکن نیست. در نتیجه اگر چنین اتفاقی بیفته، حتی ممکنه یک جنگ دیگر و درگیری دیگر شکل بگیره. به عبارت دیگه شکاف ما بین نیروهای سیاسی در ایران انقدر واقعی، عمیق و جدی هست که تمامی آرزوهای خود حکومت رو هم میتونه برباد بده.
1: روح الله رحیم‌پور، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. وقت خوش.

0: حملات موشکی و پهپادی
1: سپاه پاسداران به بحرین و کویت،
2: حملات متقابل آمریکا بر جمهوری اسلامی،
3: تنش‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه بین جمهوری اسلامی کشورهای منطقه.
4: این اتفاقات به معنی نزدیک شدن به شکست توافق،
5: این توافقنامه‌ای که فقط روی کاغذ هستش.
6: درگیری‌ها و تنش‌ها در سنگه هرمز بالا گرفته.
3: هشدارهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی اگر توافق رو پیگیری نکنه، متعهد نباشه، دیگه وجود نخواهد داشت.
0: آیا ما دوباره داریم به جنگ برمیگردیم؟
7: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیست.
6: لحن تند کشورهای عربی نسبت به جمهوری اسلامی و از اون طرف بالا گرفتن تنش‌ها،
8: چیزی که توجه رو جلب میکنه محاصره جمهوری اسلامی،
9: ادامه اون حرکت جهشی تورم.
6: ما شاهد تورم سه رقمی در 11 استان کشور هستیم.
3: هر سال این افزایش تورم و قیمت کالاها رو ما شاهد هستیم.
10: ارقامی که الان داره ثبت میشه در گزارش‌های رسمی حتی برای چنین اقتصادی بی سابقه است.
11: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
12: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
13: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
14: در همه واجبه در صحنه باشه.
15: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
16: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
17: آمریکایی‌ها بعد عهدن،
18: کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟
19: برداشت محاصره، نفتمون رو بفروشیم،
20: کشتیمون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
21: آفرین، صد آفرین.
22: صد تا آب نبود چوبی علکی انداخته جلو.
23: ما اگر به سوئیس نمی‌رفتیم،
24: بعد ناراضی بشن بیان تو خیابون رو اعتراض کنن.
25: حکمرانی بر تنگی هرمز رو،
26: قوانین بین‌المللی رو به طور دقیق اجرا می‌کنیم.
27: ما فعلا بجنگیم،
28: پاسخ پشیمان کننده
29: این موزه پیروسی را،
30: محاصره دریایی رو میشکنیم.
31: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
32: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: تو بامداد ایران وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی‌سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آخرین اظهارات خود در کاخ سفید اعلام کرد نشست پیش روی هیئت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در قطر ممکن است مهم باشد و ممکن است هم نتیجه تعیین کننده نداشته باشد. ترامپ با تایید حضور استیو ویتکاف و جارد کوشنر در نشست دوحه گفت این دیدار روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین اضافه کرد از نظر واشنگتن روند گفتگوها به خوبی پیش می‌رود و بار دیگر تاکید کرد هدف اصلی آمریکا خلع سلاح هسته‌ای ایران است. ترامپ گفته آمریکا از نظر نظامی در موقعیت برتر قرار دارد و تقریباً کار تمام شده. همزمان یک مقام آمریکایی به CNN گفته پس از درگیری‌های اخیر در نزدیکی تنگه هرمز، تهران و واشنگتن تصمیم گرفتند در حال حاضر از هر گونه اقدام تنش‌زا خودداری کنند. در همین حال داده‌های سامانه شناسایی خودکار کشتی‌ها نشان می‌دهد چند نفتکش بزرگ روز دوشنبه با عبور از تنگه هرمز مسیر خود را در آب‌های نزدیک سواحل عمان ادامه دادند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته در روزهای آینده هیچ گفتگوی میان ایران و آمریکا انجام نخواهد شد. بقایی گفته یک هیئت فنی ایرانی این هفته به قطر سفر می‌کند تا درباره اجرای یادداشت تفاهم گفتگو کند. سخنگوی وزارت خارجه گفته مذاکرات برای توافق نهایی هنوز آغاز نشده و سفر مقام‌های آمریکایی به قطر ارتباطی با سفر هیئت ایرانی ندارد. امیر گیتی همکارم همراه ما از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. هر دو طرف دارن تایید میکنن که به هر حال یک سفری به دوحه داره انجام میشه، اما اینکه آیا هر دو پشت یک میز خواهند نشست و درباره یک موضوع صحبت میکنن مشخص نیست.
1: ببین پریسا، دقیقا ماجرا به شکلی است که جمهوری اسلامی تلاش داره که به نوعی یک تصویری در داخل حداقل داشته باشه که مایل به مذاکرات نیست و داره با اصرار طرف مقابل میره جلو. اما خب به هر حال این ور هم حداقل تیم آقای ترامپ تیمی هستن که موضوعی رو پشت پرده نگه نمیدارن. وقتی که سخنگوی کاخ سفید ساعت پیش در مصاحبه که در فاکس نیوز داشت اشاره کرد به این که نشست دوحه به درخواست جمهوری اسلامی داره برگزار میشه، خود آقای ترامپ هم دارن میگن که نشست دوحه به درخواست جمهوری اسلامی هستش، اما از آن بعد جمهوری اسلامی اصرار داره که بگه اصلا همچین چیزی نیست، تکذیب بکنه. بسیار هم بوده دیگه، مثلا در همین چند روز گذشته هم که داشتن مذاکرات رو انجام میدادن در سوئیس، آمدن گفتن که تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی از مذاکرات خارج شده، بیرون آمده به نشانه اعتراض آنچه که آقای ترامپ در اظهار کرده بودند و الان هم دارن همون رو اشاره میکنن باز بسیار از مقامات جمهوری اسلامی بهش. اما بعدا مشخص شد که نه، در محل مذاکرات بودن، حتی تا پاسی از نیمه شب هم مذاکرات رو ادامه دادن و در نهایت هم تفاهمنامه رو امضا کردن. به هر حال جمهوری اسلامی به نوعی مثل همیشه آماده این هستش که بخواد در داخل یک تصویر همیشه برنده از خودش داشته باشه و میخواد یک جوری نشان بده که همون جوری که در میدان نبرد تسلط رو داره با این حملاتی که جست و گریخته به کشتی آمریکا، در میدان دیپلماسی هم داره. اما اون چیزی که روی ورق هستش دست بالا همونجوری که آقای ترامپ گفتن نظر نظامی و دیپلماسی دست آمریکایی هستش.
0: ممنونم از امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. به چند خبر کوتاه از ایران هم نگاهی داشته باشیم. رضوانه احمد خان بیگی فعال مدنی جهت تحمل ادامه دوران محکومیت حبس به همراه فرزند خردسال خود روز دوشنبه راهی زندان اوین شد. رضوانه احمد خان بیگی و همسرش بهفر لاله‌زاری در دی ماه 1402 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و تبلیغ علیه نظام به 10 سال زندان محکوم شدند. این حکم در اسفند ماه همان سال تایید شد و بعد از پذیرش اعاده دادرسی و رسیدگی در شعبه همعرض به 21 ماه حبس کاهش یافت. امید فراغت روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای ساکن کرج پس از احضار به نهادهای امنیتی بازداشت و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان منتقل شد. بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هنگاف، این روزنامه‌نگار بابت فعالیت‌های رسانه‌ای و یادداشت‌های انتقادی خود با اتهام تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی مواجه است. حکم مصادره اموال جواد سیدی، زندانی سیاسی پیشین، به اجرای احکام ارجاع شد. پیشتر شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران با استناد به اصل 49 قانون اساسی حکم توقیف سهم الارث پدری او را صادر کرده بود. بر اساس گزارش ها پرونده به شعبه یک اجرای احکام کیفری ویژه اصل 49 ارجاع شده و خانه پدری این شهروند در معرض ضبط قرار دارد. سیدی هم در تیر ماه 1401 در جریان تجمع بازنشستگان در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. روند سعودی قیمت ارز و طلا در ایران با شدت گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه دارد و نرخ فروش دلار آمریکا در بازار آزاد روز دوشنبه تا 174 هزار تومان افزایش پیدا کرد. روزنامه دنیای اقتصاد در این باره نوشته اثر کاهشی تفاهم بر بازارهای مالی کوتاه مدت بوده و بازار ارز همچنان میان دو وضعیت تشدید تنش و پایداری تفاهم در نوسان است. در این مطلب آمده با افزایش دوباره تنش‌ها و ابهام در ادامه مذاکرات انتظارات تورمی بار دیگر تقویت شده. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید مشکلات اصلی اقتصاد ایران به دلیل ناکارآمدی در حکمرانی است.
2: درسته که تحریم ها همیشه به اقتصاد ایران ضربه زده، اما مانع بزرگتر و اصلی که وجود داره این نحوه حکمرانی جمهوری اسلامیه که روز به روز هم داره ناکارآمدتر میشه. اگر بخوام به مصداق‌های این ناکارآمدی اشاره بکنم، شاید یک لیست بلند بالایی بتونیم تهیه بکنیم، اما میدونیم که همه مشکلات اصلی، مثل بتونیم مثال بزنیم، دخالت نیروهای امنیتی، دخالت نهادهای حکومتی توی اقتصاد، نبودن امنیت برای حقوق مالکیت، انواع ناترازی‌ها توی بانک‌ها، توی بخش انرژی، توی صندوق‌های بازنشستگی و غیره، همه ناشی از ناکارآمدی بسیار جدی در حکمرانیه. چطور این ناکارآمدی مانع میشه؟ اگه بخوایم مثال بزنیم، ببینید، فرض بکنید که تحریم‌ها رفع شد، ورود سرمایه‌گذار خارجی هم شرایطش فراهم شد، اما مسئله سرمایه‌گذاری که فقط با توافق که حل نمیشه، کدوم شرکت خارجی حاضر که بیاد ایران و با نهادهای امنیتی و دولتی در ایران رقابت بکنه؟ چه تضمینی وجود داره که یک شبه اموال سرمایه گذارها رو تنها با یک دستور از بین نبرن؟ از اون گذشته، برای انتقال پول لازمه که ایران عضو FATF باشه، که اینها هیچ کدوم با یک توافق حل نمیشن و ریشه در اون جهان بینی و ایدئولوژی حکومت دارن، حکومتی که میخواد همه چیز رو در قبضه خودش داشته باشه و هیچ وقت اجازه نده که بازار واقعی در قبضه خودش در ایران شکل بگیره.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. پاکستان اعلام کرد در واکنش به حملات اخیر طالبان به کراچی، بزرگترین شهر این کشور، مواضع این گروه را در ولایت‌های شرقی افغانستان هدف حملات هوایی قرار داده. طالبان با محکوم کردن این حملات اعلام کرد در بمباران ارتش پاکستان 36 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان جان باختند. در مقابل، ارتش پاکستان اعلام کرد در این عملیات 25 شبه نظامی کشته شدند. عملیات مهار آتش‌سوزی گسترده در غرب آمریکا با جانباختن سه آتش‌نشان همچنان ادامه دارد. مقام‌های محلی اعلام کردند گرمای بی سابقه و وزش بادهای شدید آتش را در مناطق مرزی ایالت‌های یوتا و کلرادو گسترش داده و تاکنون بیش از 11 هزار هکتار از اراضی این منطقه در آتش سوخته است. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، از اختلاف نظر میان اسرائیل و آمریکا بر سر نحوه برخورد با پرونده‌های لبنان و جمهوری اسلامی پرده برداشت. کاتس گفته تغییر موضع دونالد ترامپ پس از گفتگو با بنیامین نتانیاهو موجب شده پرونده‌های ایران و لبنان به یکدیگر گره بخورند، تصمیمی که به گفته او از فروپاشی حزب‌الله جلوگیری کرد. بابک ساقی و جزئیات بیشتر.
1: در حالی که نگاه ها به مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی دوخته شده، اظهارات تازه اسرائیل کاتز وزیر دفاع این کشور نشون میده که از نگاه اورشلیم پرونده جمهوری اسلامی و لبنان کاملا به هم گره خورده. کاتز میگوید که زمانی که دولت ترامپ تصمیم گرفت مذاکرات ایران و لبنان را به یکدیگر مرتبط بکنه، اسرائیل ناچار شد عملیات گسترده خودش در لبنان را متوقف بکنه. به گفته او، اگر این ارتباط برقرار نمیشد، حزب الله ممکن بود به مرز فروپاشی برسه. اتهامات بسیار سنگینی هستش که اسرائیل کاتز در حقیقت به دونالد ترامپ میزنه. او حتی فاش کرد که پس از پنجمین گفتگوی تلفنی ترامپ و نتانیاهو که خودش در اون حضور نداشته، موضع رئیس جمهور ایالات متحده به ناگاه تغییر میکنه و از همان زمان فشار برای پیوند دادن دو پرونده ایران و لبنان آغاز میشه. وزیر دفاع اسرائیل تأکید میکنه که تا زمانی که حزب الله به طور کامل خلع سلاح نشود، ارتش اسرائیل حتی یک میلیمتر هم از مواضع خودش در جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. و همچنین میگوید که اسرائیل هیچ توهمی در رابطه با ارتش لبنان نداره و انتظار هم نداره که این ارتش به تنهایی با حزب الله مقابله بکنه. به همین دلیل حضور نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان را در طولانی مدت توصیف میکنه. در کنار اون، وزیر خارجه اسرائیل گیدئون سار هم امروز در سخنانی در رابطه با مذاکرات لبنان اظهار نظر کرد و گفت که او حتی میبیند که شاید روزی صلح بین اسرائیل و لبنان هم برقرار بشه، روزی که حزب الله وجود نداشته باشه و تهدیدی اسرائیل را در آن موقع تهدید نکنه. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: خیلی مشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها سه بامداد به وقت ایران. وقتتون خوش.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: وقتی از اهمیت حذف خامنه ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، این ناظر به فقدان حاکمی است که بیش از 3 دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان انتخابات رو در ایران غیر آزاد، ناسالم و غیر عادلانه کرد. با توقیف مطبوعات، با سرکوب مخالفان سیاسی، با مرعوب کردن و هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی بیش از پیش تمامیت خواهی خودش رو تضمین کرد. یک چنین حاکمی با یک چنین رویکردی حامیان و همراهان حکومت رو هم به تدریج هدف برخورد حذفی قرار داد. آیت الله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با تمامیت خواهی، کینه‌توزی و سرکوبگری خامنه‌ای دچار حصر و حبس خانگی شدند. قهر خامنه‌ای حتی شامل محمد خاتمی شد که بعد از انتخابات 88 به نوعی از صحنه سیاست و مطبوعات کنار رفت. همینطور تمامیت خواهی او گریبان هاشمی رفسنجانی رو گرفت، چهره دوم نظام جمهوری اسلامی که از حامیان و همراهان خامنه‌ای و پشتیبان او برای برآمدن و نشستن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. او هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس 2 دولت جمهوری اسلامی بود، خامنه‌ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه‌های داخل کشور نشد و زیر مجموعه‌های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشمانداز و امروز دوشنبه 8 تیر 1405، یکی از گرانترین و بزرگترین پروژه‌های تبلیغاتی حکومت ایران برای دفن جسد علی خامنه‌ای. چرا جمهوری اسلامی حالا، یعنی حداقل 4 ماه بعد از کشته شدن دیکتاتور سابق ایران و انتقال قدرت به پسرش مجتبی، تازه تصمیم به دفن او گرفته است؟ تشییع جنازه علی خامنه ای در خارج ایران چه معنایی دارد و این مراسم چه تأثیری بر معادلات سیاسی خواهد داشت؟ خانم آقایان، خوش آمدید.

0: خانم ها، آقایان، به قول معروف در ایران من شیران، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران، بیش از 4 ماه دقیق بخوام بگم، اگر روزی که اعلام کردن دفن بشه علی خامنه ای 132 روز بعد از مرگش، تازه حکومت تصمیم گرفته که جسد او رو دفن کنه و این مراسم تشییع برگزار کنه. در فقه شیعه، در آیین و باورهای شیعه که الان روحانیون و باورمندان به اون بر ایران حکومت میکنن، به تعویق انداختن مراسم تشییع و تدفین، یکی از در واقع مکروهات بزرگ، یکی از کارهای بده، اصلا شرکت کردن در تدفین یک واجب کفایی هست، یعنی اگه کسی نباشه شما باشید، شما مجبورید برید تا اونقدر که به اندازه کافی باشند. ولی حکومت بیش از 4 ماه به تاخیر انداخت. اینی که اعلام کنن به خاطر این بوده که ما میترسیم اسرائیل حمله بکنه، قابل قبول نیست. بله، در روزهای اول میتونستیم بفهمیم، این رو به عنوان دلیل بپذیریم. تا موقعی که جنگ بود، 39 روز جنگ بود، میتونستیم به عنوان دلیل بپذیریم. اما الان مدت هاست جنگ تمام شده، مدت هاست آتش بس شده، مراسمی مثل مراسم چه میدونم تدفین علی لاریجانی برگزار شده، حتی راهپیمایی های حکومتی بزرگ برگزار شده. با کدوم دلیل، با کدوم بهانه، با چه در واقع انگیزه این مراسم عقب انداختن؟ امنیت دلیل کافی نیست، حکومت میتونست در واقع امنیت تامین کنه. 2 تا دلیل فقط میتونیم بفهمیم اگه بخوام تحلیل کنیم. دلیل اول اینی که حکومت نمیخواست گزک دست کسی بده، میخواست در واقع راحت باشه که هر موقع خواست به اعراب حمله کنه، هر موقع خواست به اسرائیل حمله کنه، هر موقع خواست بمب بگذاره. در واقع تصور میکرد که اگر مراسم تشییع برگزار کنه، برای نیاز به امنیتش باید یه ذره در دنیا عاقلانه رفتار کنه. چون نمیخواست این کار رو بکنه، منطقا مراسم برگزار نکرد. این یک. و دومیش که شاید قابل درک باشه، ترس حکومت از مردم هست، از انبوه مخالفان. دروغه که میگن حکومت میترسید اسرائیلیا بیان حمله کنه، نه، حکومت میترسید مردم ایران در این مراسم شعار بدن. حکومت میترسید در حالی که مراسم رسمی در حال برگزاری است، مردم ایران بخوان هو کنند یا نه بهشون بدن. و این هم البته هست، حکومت حداقل تا الان نمیتونست جمعیتی که انتظار داشت رو جمع بکنه. الان به نظر میاد که به یک جمعیت بزرگ میلیونی چشم دوخته و میخواد همین جریان رو در جمعیت رو در ایران و جاهای دیگه جمع بکنه و در واقع باهاش یک نمایش قدرت بزرگ بده. چرا میگم نمایش قدرت؟ ببین، از منظر تحلیلی جمهوری اسلامی داره یکی از بزرگترین پروژه‌های پروپاگاندای عمرش رو اجرا میکنه. این پروژه که قرار هستش که 2 روز در واقع تهران و قم جسد رو نمایش بگذارن، بعد جسد باشه بره عراق، در عراق تشییع جنازه عظیم بشه، بعد دوباره بیاد و بنش در مشهد، تازه تشییع هوایی هم قراره باشه. این پروژه به اضافه در واقع ساپورت کردن شهروندان و به اضافه مسائل جانبیش، تقریبا میشه که از گرونترین پروژه، حتما از مراسم 40 که برگزار میکنن راهپیمای 40 گرونتر خواهد بود، یقینا. چون مراسم راهپیمای 40 مراسمی است که صدها میلیون دلار هزینه میشه، حتما از اون گرونتر خواهد بود. اما برای جمهوری اسلامی این پروژه عظیم پروپاگاندا فقط هدفش این نیست که مثلا چشم ها رو خیره کنه، نه، این بار حکومت ایران میخواد با این پروژه به آمریکا، به اسرائیل سیگنال بده که نگاه کن، عراق هم در دست منه. و این بار از همه مهمتر، حکومت میخواد به اروپا، به آمریکا، به غرب، به دنیا، حتی به مردم ایران، به من و شما سیگنال بده که ببینید هنوز من حاکمم، هنوز من مستقرم و هنوز ببینید اکثریت مردم میتونم جمع کنم. بنابراین این پروژه پروپاگاندای عظیم حکومتی، هدفش قبل از اینکه تشییع جنازه خامنه ای یا فاتح فرستادن واسه اون باشه، یا قبل از اینکه به رخ کشیدن قدرت حکومت باشه، هدفش منفعل کردن اکثریت جامعه ایران هست که منتقدن و ناراحتن، خانهشون کردنشون که ای بای ترامپ بس باشون، جمهوری اسلامی ببین چه جمعیت بزرگی رو برد. از اینجا میشه فهمید که چرا دارن در عراق تشییع جنازه میکنن. ببین، صادقانه به شما بگم، من فکر میکنم جمعیتی که اینا در عراق جمع میکنن از جمعیت در تهران بیشتر خواهد بود. چرا؟ اونجا شیعیان عراق رابطه بهتری دارن. 2، پولی که علی خامنه ای و سپاه قدس برای مردم عراق هزینه کرده برای مردم ایران نکرده. این شوخی نمیکنم، نمیخوام مقایسه کنم عددش، خب در ایران واضحه که عدد بزرگتره، نه، در ایران پول خرج کارمند دولت شده، خرج نظامی شده، خرج فلان شده، در عراق این پول رو سپاه برداشته خرج در واقع علاهده کرده، هزینه های اضافه کرده، اون هزینه اضافه که برای شیعیان کرده، برای هشت و شعبی کرده، اینجا حتی واسه بسیجیان نکرده. بنابراین مسئله دوم هم این هستش که در واقع نمک خورده و نمکدان نشکسته زیاد دارند، سپاه قدس زیاد داره. این مسئله سوم هم هست، خشم نسبت به اسرائیل و آمریکا در عراق خیلی بیشتر از ایرانه. به نظر میاد در ایران اکثریت مشکلی با آمریکا ندارن، در عراق دارن. همین هم باعث میشه که تشییع جنازه بزرگی بشه. این تاثیر بزرگی خواهد داشت، تاثیر حکومت میخواد، تاثیر حتی خواهد داشت در لبنان، تاثیر خواهد داشت. میدونید تمام پروژه آمریکا و اسرائیل در واقع خرد کردن در واقع چی میگن شاخک های نیابتی جمهوری اسلامی محور مقاومت بوده، دیگه چه برای حزب الله لبنان سرش اومد، روسیه‌ها حتی می‌بینی زمین گیر شدن. حکومت ایران الان می‌خواد با این تشییع جنازه خودش رو احیا کنه. اینکه می‌تونه یا نه تصور نمی‌کنم بتونه، اما می‌تونه این مراسم تاثیر بزرگی بگذاره، یه در واقع نمایش قدرت بزرگ می‌تونه باشه. حالا با کارشناسان بحث خواهیم کرد. اما این پروژه پروپاگاندا اهداف دیگه‌ای هم داره، عمدتاً حول احیای حکومت می‌گذره، حول ناامید کردن مردم مخالف، حول ناامید کردن سیاست مداران یا استراتژیست های اسرائیلی اروپا آمریکایی، ناامید کردن مخالفین حکومت در اروپا، عمدتا حول این هاست. ولی اهداف دیگه ای هم داره، یکی از اهدافش هم اتفاقا تقویت نسبی چرخه اقتصادی ایران هست که در ماهای گذشته زمین خورده. یه سوال دیگه هم هست، چرا باید جمهوری اسلامی در اوج فقر، در یکی از بدترین شرایط اقتصادی و معیشتی مردم ایران از زمان قحطی بزرگ در جنگ جهانی تا الان، چرا باید همچین هزینه عظیمی بکنه برای پروپاگاندا؟ حکومت میدونم چی میگه، حکومت میدونم میگه بله تمدن‌های بزرگ همیشه همچین هزینه هایی میکنن، مگه نمیدونم ملکه انگلیس نکرد، مگه فلان. چرا باید چنین هزینه‌ای بکنه در حالی که 6 تا 7 دهک نظرسنجی رسمی حکومت میگه 60% مردم ایران میگن ما دیگه نمیتونیم تحمل کنیم، بدتر از این واسه ما نمیشه. حکومت چرا میخواد یه چیزی حدود 800 میلیون دلار تخمینه رسمی قطعی نیست هزینه کنه برای این پروژه، برای بقاش؟ این که خمینی گفته بود مهمترین چیز حفظ نظامه، این یکی از ابزارهای مهم برای بقاشه، برای ناامید کردن مخالفان، برای زمین زدن منتقدان، برای دور کردن مخالفان، برای تحکیم خودش. واسه این 800 میلیون دلار چیه؟ تمام دارایی من شما رو لازم باشه هزینه خواهد کرد. اینجاست که نمیتونیم بهش بگیم که حکومت تو رو خدا به فقرا فکر کن. مگه تو حکومت کوخنشین ها نبودی؟ مگه نمیگفتی تو حکومت فقرا هستی؟ نمیتونید بهش بگید. چون همین علی خامنه ای که حالا دارن دیکتاتور سابق دفنش میکنن، موقعی که اعتراضات 98 شکل گرفت اومد گفت مستضعفین یعنی من، یعنی حکومت اسلامی که 40 سال میگفت مستضعفین کوخنشین ها یعنی مردم انقلابی، اومد گفت آقا مستضعفین یعنی ماها، یعنی حاکمین اسلامی. و سوال آخر خانم آقایون، چرا علی خامنه ای حاضر نشد در حرم خمینی دفن بشه؟ چرا گفت منو برید مشهد؟ مگر همین علی خامنه ای و حسن خمینی هر دو نمی گفتند که هزینه عظیمی که برای مرقد روح الله خمینی کردند، اون هزینه برای نشان دادن تمدن اسلامی است که خامنه ای میخواد بسازه؟ مگه نمی گفتم تمدن اسلامی دارم میسازم؟ مگه اون نمادش نبود؟ مثل صفویه میخواستن نماد بسازن، پس چرا حاضر نشده اینجا دفن کنند؟ چرا گفتم منو ببرید اونجا؟ شوخی های مردم که میگفتن نکنه مجتبی باباش رو چی میگن مثل اهرام مصر برداشته مومیایی کرده، اینا رو بذاریم کنار. این شوخی البته تهش خیلی معنی داره، درسته هدف مردم هم مومیایی نیست، معلومه خامنه ای رو مومیایی نمی کنن. گذشت البته واسه در روسیه میکردن، اتحاد جماهیر شوروی میکردن، استالین اون طیفو میکردن، ولی این شوخی ها رو بذاریم کنار. اما تهش شوخی ها یه واقعیتی هست. بله خانم آقایون، به شما اطمینان میدم مجتبی خامنه ای باباش رو نمیخواسته مومیایی کنه، ولی در این تأخیر 44 ماه، بیش از 4 ماه، 132 روز، آیا رد پایی از پسرش، رد پایی از تحولات بعدی، رد پایی از این سوال که چرا وصیت‌نامه‌اش خونده نشده رو میبینیم یا نه؟ میشه این تشییع‌جنازه برگزار شه در حالی که مجتبی خامنه ای نیاد اونجا؟ اون موقع معناش بزرگتر خواهد شد. مهدی اصلانی نویسنده و زندانی سیاسی سابق از فرانکفورت با ماست. همچنین علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن و آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ. آقا سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم انداز و سپاسگزارم از حضورتون. آقای خانم ها و آقای خانم امینی، ببخشید خانم هاشو نگفتم. آقای نوریزاده اجازه بدید از شما شروع بکنم، چون من میخوام از در واقع جایی که داستان وسط داستان هست ولی به نظر من اول داستانه شروع کنم، از عراق. از جایی که هشت شعبی همین امروز اعلام کرده که ما مراسمی که داریم برگزار میکنیم به درخواست دولت عراق، دولت و احزاب عراق اومدن پشتش و مراسمی که در واقع تخمین میزنن میلیون ها نفر رو جمع بکنن، دارن از پاکستان همینجوری اتوبوس با قطار آدم میارن، از کشورهای دیگه، از پاکستان و افغانستان شما بگیرید جای دیگه. چرا اولا دولت عراق داره اجازه میده؟ یعنی آخه ما کی دیدیم که حاکم یک کشور دیگر رو در کشور دیگه تشییع جنازه بکنه و دوباره برگرده کشور خودش، اونم کشوری که با هم دعوا داشتن؟ و چرا در واقع اجازه دادن این چنین مانور عظیمی بده جمهوری اسلامی که دقیقا برخلاف در واقع مانور یا اهداف آمریکا و غیره است؟
1: با درود به شما سرکار خانم امینی و مهدی اصلانی عزیزم و همینطور هموطنانم هم در خانه پدری و هر کجا که هستن. دوست من، شخصیت خامنه‌ای و روحیات خامنه‌ای رو شما اگر با خمینی مقایسه بکنید، خمینی طبیعتاً به خاطر انقلاب و اون قضایایی که وجود داشت نیمچه محبوبیتی در کشورهای عربی و اسلامی داشت که حالا به مرور بعد کشتار و اینا کمتر شد، اما خامنه‌ای این محبوبیت رو ساخت، با پول ساخت. یعنی شما در عراق اگر از مردم عادی، از توده مردم، شما اشاره کردید اونا ضد امریکایی هم. نه، الان ضد امریکایی نیستن، حتی عراقی ضد اسرائیلی هم نیستن و نبودن، برای که اسرائیل اومد به صدام لطمه زد. اینا در روحیات مردم هست. آقای خامنه ای رو میخواستن بدون شک بزرگترین نمایش رو در لبنان بگذارن، اما شرایط لبنان بهشون این اجازه رو نداد. در یمن هم اون انعکاس رو نخواهد داشت. بعدم آنچه در عراق تشییع میشه جنازه نیست، نمادی از خامنه‌ای رو میبرن، یه عمامه و غیره و غیره، و مطمئن باشید جسد رو نمیبرن، چون جسد خامنه‌ای اگر بیرون بیاد هر آن در حال پوکیدنه. یه مقاله تحلیلی بزرگ من خوندم در این زمینه که جسد به چه روزی میشه. بنابراین جسد رو به عراق نمیبرن توی این هوای گرم، اما یه چیز نمادین درست میکنه. آقای سردار حسنزاده، سرپرست برگزار کنندگان این نمایش، اشاره کرده بود که حتی در تهران در مصلا به علت اینکه جمعیت از شهرها میاد در جای مختلف، مردم وارد بشن یک روب با رهبر ودا میکنن، از اون در میرن بیرون. بنابراین حتی در تهران هم که نمایشون میخواد بزرگتر باشه خیلی معذوریت ها هست. در مشهد استاندار گفت هوایی برگزار میشه، از آسمان گرفته خواهد شد، و در قم هم باز گرفته خواهد شد. علارغم بافت مذهبی قم، این مراسم آنچنان با شکوه نخواهد بود، بیشتر نمادین از آخونده و طلبه ها. بنابراین میرسیم به اون نقطه که عراق یگانه جاییست که اینا با داشتن هشت و شعبی، با داشتن گروه هایی که مزدور اینا هستن، با خانواداشون قادرن یه جمعیتی رو به خیابون بیارن. بنابراین این نظرشون مهمه که
0: آقای نوزده همینجا اینو به من بگید لطفا کوتاه، اگر اینا بتونن جمعیت بزرگی رو به عراق بیارن، منطقه میارن شیعیان و گروه هم گروه های اصلی هشت و شعبی، خب تلویزیون ها بزرگتر نشونش میدن، این چه تأثیری میتونه بر معادلات داشته باشه؟ بر لبنان میتونه تأثیری داشته باشه یا نه؟ و آیا بر معادلات سیاسی خود عراق تأثیری میتونه داشته باشه؟
1: نه، ببینید الان در عراق طرفداران جمهوری اسلامی تا الان که من خدمت شما هستم صحبت از 180 نفره، و تازه این رده دوم هم که دستگیر شدن. نوبت آقای نوری المالکی و حکیم و آقای آمری و اینا هنوز نرسیده. میلیاردها دلار اینا دزدیدن و بنابراین الان آقای عزیدی به جان اینا افتاده. تو این شرایط که عوامل جمهوری اسلامی و دوستانش و مزبگیرانش در معرض اتهام گرسنه کردن مردم عراق هستند، اووردن خامنه ای تو خیابون اووردنم باز یه نمایشی است که بهره مند. عراقچی چرا رفت به عراق در روز یک شنبه؟ هیچ چیز ضروری نبود. مسئله این بود که چون مسئول بین المللی دفن مقام معظم رهبری است، ایشون رفت با عراقی ها گفتگو بکنه برای گرفتن تسهیلات برای خیابون ها، پلیس، رژه، سرباز، نیروی نظامی، تمام اینا تدارک این. اما شما در حرفاتون به یه چیز اشاره کردید خیلی مختصر، اون خیلی مهمه. به نظر من تشییع جنازه خامنه‌ای تکلیف ولایت فقیه روشن میکنه. اگر مجتبی حاضر بود در این مراسم به هر شکلی، طبیعتاً یعنی نظام در اون شکل قبلیش حالا با تغییرات ادامه داره، اما اگر مجتبی نبود آن وقت آشکار میشه که طرح آقای قالیباف در حال پیاده شدنه، تبدیل رهبر به یک شکل نمادین. و آخرین جمله‌م هم که بگم، آقای سردار حسنزاده مرتب تأکید میکرد پیشبینی ما این است که 15 میلیون در تشییع جنازه شرکت. چرا 15 میلیون؟ چرا 20 میلیون نه؟ چرا 14 میلیون نه؟ چون در جنبش پرچم شیر و خورشید ایران 15 میلیون آدم مطابق خود شما و تلویزیون ایران اینترنشنال به خیابان آمدن و خواستار بازگشت شاهزاده رضا پهلوی شدن. پس باید یه برابری ایجاد
2: بسیار متشکرم
1: که ببین ما هم 15 میلیون
2: متشکرم آقای اصلاً به شما هم خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحملتون. یادتون هست به یعنی به ابی میگفتن، هنوز هم میگن، یعنی میگفتن آقای صدای ایران، به اسم علی خامنه‌ای گذاشتن آقای شهید ایران. تمام سایت‌های حکومتی اگه دیده باشید، کانال تلگرامی میگن آقای شهید ایران، نمیدونم احتمالاً منظورشون آقاست که میگفتن آقا. ولی واسه من جالب بود که چرا این مراسم بزرگ اینا، ولی چرا خمینی رو خامنه‌ای براتون حرم خمینی معنی داره یا نداره؟ شما چطور میبینید این داستان تشییع جنازه رو، مخصوصا از بعد داخلش پروپاگاندایی که دارن میکنن رو، چقدر بازیگره؟ چه ارزیابیتون چی از این مراسم؟
3: سلام میکنم خدمت شما بینندگان محترم، همینطور دو مهمان گرامی برنامه. ببینید نخواست این رو بگیم که میراث علی خامنه‌ای برای این زادگاه زخمی، نوعی سرکوب، نوعی تلاش برای جا انداختن دیکتاتوری ایدئولوژیک و جلوگیری از نوعی گسست بود که تو برنامهاتون بسیار در موردش صحبت کردین و فکر میکنم که وقت مخاطب رو گرفتن این که در مورد جنایت پیشگی علی خامنه‌ای بخوایم صحبت بکنیم. ببینید من اگه بخوام با مسابقات جهانی فوتبال الان همصدایی بکنم، باید بگم که تمام جناهای حکومتی در این وقفه چند دقیقی که برای نوشیدن آب در مسابقات فوتبال میدن که لب تر بکنن، حکومت اسلامی از هر دو جناه با این دهان سوختگی و خشکی نمیتونه، قادر نیست با سر کشیدن یه لیوان آب خودشو درمون بکنه. این به این شباهت داره که ما بخوام سرطان رو با گلگاب زبون در واقع بخوایم درمان بکنیم. لجن خورا و جسد خورای حاکم از هر دو جناح، تأکید میکنم، خط تأکید میکشم، از هر دو جناح حتی آب صخر و از چه زلالی آب رو به تیرگی میکشونن. این نظام یتیم مونده اسلامی با از دست رفتن پدر معنویش، رقابتی در حد همین جام جهانی برای مصادره جنازه خواهند داشت که این نش از آن ماست، جنازه از آن ماست. یعنی رقابت الان بر سر مصادره و مال خود کردن این جنازه رو زمین مونده است. تمام تلاش کلیت حاکمیت با تمام جناحونی که با یک نمایش غیر متعارف حقانیت خودش رو بتونه جار بزنه، البته با دو کار کرد. نخست پیام به جامعه جهانی که ما هنوز از حمایت مردمی برخوردار هستیم. دو، دلگرمی به نیروهای خودی و اراذل اوباشی مثل محمود کریمی و سعید حدادیان، یعنی مدالومپنهایی که عربده کشون مردم رو به خیابانها میکشن، اون مردمی که در واقع تحت حمایت خودشون هستن، که بگن ما داخل در مقام در واقع در اوضاع تحت کنترله. مقام های جمهوری اسلامی، این نکته رو هم بگم، معاون شهرداری سخن از حضور 15 تا 20 میلیونی در این سیرک ولایی و بالماسکی حکومتی زده، یعنی گفته حضوراً بین 15 تا 20 میلیون رو ما مهمان خواهیم داشت. معاون شهردار پیشتر مدعی شده بود که گروهایی هم از عراق و افغانستان و پاکستان و هند و کشمیر، میگه تو گزارش شما بود، تو صحبت های شما بودش که حتی برخی مقام های عراقی خواستار این شدن که انتقال پیکر خامنه‌ای به نجف و کربلا پیش از خاکسپاری بشه. پرسش اما اینه، به گمان من پرسش اصلی اینه، براستی صاحب این عزا کیه؟ صاحب عزا کلیت حاکمیتیه که پیش از آن که هرمی باشه الان گروهی شده. بی تردید حسین شریعت مداری و مدالون پنهای حکومتی خواهند گفت بعد از مراسم که استقبال رو دیدید، این یعنی ادامه خط رهبری و زدن زیر میز هر نوع تفاهم. از دیگر سو به حتم پزشکیان و تیم مذاکره کننده استقبال و نشان از درستی سیاست خودشون تعریف خواهند کرد که اونها در خط رهبر هستند. نظامی که در خودش درگیری در بالاترین حد وجود داره و هست، البته پژواک صدای نیروهای نظامی رساتر و بلندتره در حاکمیتی که همگان دانسته است براشون که یک دستی وجود نداره. این نوع از جسدخوری گلدرشت الان، هر کس تلاش میکنه بگه این نش از آن منه. خب به تشییع جنازه هنوز برگزار نشده که چشم بگردانیم، مشکل یکی دوتا نیست. حاکمیت برای نشون دادن اقتدار به قاعده باید یه نماز میت بر پیکر امام شهیدش برگزار بکنه. کسی که حد و اندازه مقام رهبری در حقیقت رعایت بشه، فردی که قاعدتاً باید یا مشتبه خامنه‌ای باشه برای جا انداختن اون، یعنی اون رو از ظاهر بکنن توی ویترین بیارنش بیرون، یا کسی که همقدر رهبر باشه. میدونید که در مراسم تشییع جنازه خمینی در خرداد 68 نماز میت رو بر پیکر روح الله خمینی با تمام اختلافهایی که آیت الله محمد رضای گلپایگانی داشت از مراجع تقلید زمان بود، ولی چون مقام مذهبیش بالاتر بود، در واقع نماز میت رو گلپایگانی در حقیقت اقامه کرد. به این معنا ببینید، نزدیک به نیم قرن آقای مهتدی آزاد و بینندگان عزیز، نزدیک به نیم قرن این حاکمیت ولایی در ساخت نظام در واقع یک واقعیت تلخ رو جلوی چشم ما میگذاره. انبوه سرداران به قدر رسیده شده، قاآنی بیاد جای قاسم سلیمانی. ببینید کسانی که سال 60 رو تا حافظه دارن مثل من، بعد کشته شدن بهشتی تو 7 تیر که امروز اتفاقا 8 تیر یه روز بعد از اونه، شعار حکومت محور تو خیابون این بود دیگه: دشمن در چه فکری؟ ایران پر از بهشتیه. این رفت و آمدها هیچ تغییری در ساخت جنایی قدرت نداده و تا زمانی جمهوری اسلامی هست داستان بر همین قراره. الان مسابقه مصادره جسد و جنازه علی خامنه‌ای، بی تردید اون رو در واقع ایران اسلامی به خاک خواهند داد و مشهد رو هم از این نظر به نظر من اگر اتفاق بیفته انتخاب کردن که هم در واقع موقعیت بدن به امام شهیدشان و هم آنکه موقعیتی اقتصادی و درآمدزایی با دفن او در کنار مثلا مرقد امام هشتم شیعیان بتونن به وجود بیارن. یک موضوع
2: دیگه هم به اصطلاح وجود بفرمایید. خب باشه، پس وقت وقت خاطر مجلس چون ساعتمون صدامون یه ذره اختلاف داره، حالا من دوباره صبر کنم. خواهم امینی به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکر از صبر و تحملتون. آقای ما پلو خوری شنیده بودیم به این حکومت آقای اصلا یه وارد در این حال جالب در این حال مشمعز کننده استفاده کرد، جسد خوریه که واقعا یه جوری توضیح دهنده و توجیه کننده داستان ایماجرا هست. من میخواستم از شما بپرسم چرا این همه تأخیر، بعد گفتم که این سوال آقای اصلانی ازتون بپرسم که میگه صاحب عزا کیه، ولی بذارید هر دوشو با هم قاطی کنم. شما به من بگید چرا این همه تأخیر؟ یعنی نمیخواد، احتمالا حتما قبول نمیکنه که مسئله فقط امنیت بوده یا جنگ بوده. آیا میخواستن بذارن محرم، چون محرم این دیگه محرم برسه، مجتبی پشت پرده بوده، چه هدف چیه و صاحب عزا کیه واقعا تو این مراسم؟ الان عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، نمیدونم چی صاحب عزاست امروز، الان صاحب عزای این مراسم این دفت کی هست دقیقا؟
4: درود بر شما و مهتبی آزاد و مهمانان عزیز برنامه و همینطور بینندگان ما. ببینید، من فکر میکنم که خامنه ای از خودش یک نقشی ساخته بود، یک هویتی ساخته بود که مثل میختویله نقطه اتصال بسیاری از گروه های مختلف در جمهوری اسلامی باشه، از روحانیت گرفته تا سپاه پاسداران، نهادهای امنیتی و اجزای در واقع قوای زیر مجموعه حکومت سه قوه، او این نقش خودش رو چنان با قدرت امنیتی و نظامی کوبیده بود که حالا این میختویله که بیرون کشانده شده، به طور طبیعی این در واقع عدم انسجام، این فروپاشی نقش ها صورت گرفته. من فکر میکنم در واقع مسئله جنگ، مسئله اعتراض ها، مسئله تأمین امنیت یک بخش، مسئله دیگه همین در همتنیدگی و به همپاشیدگی نقش های بعد از خامنه‌ای بوده. مسئله نایبی که ما در واقع جایگزین جانشینی که ما هنوز هم نمیدونیم که وجود داره یا نداره و این خودش الان یک چالش جدی است. یعنی اگر مشتبه خامنه‌ای رونمایی بشه در مراسم گورسپاری خامنه‌ای یک اتفاق، اگر نیاید باز یک اتفاق. یعنی جمهوری اسلامی با سوال‌های، با پرسش‌های بسیار جدی بعد از مرگ خامنه‌ای روبرو بود. پاسخ دادن به این پرسش‌ها زمانبر بود و البته که اگر اندکی به در واقع معنویات هم پناه ببریم، این عقوبتی هست که شایسته علی خامنه‌ای بود. آنچه که او بر سر جوانان کشور آورد، آنچه که او بر سر سرزمین ما و مردم سرزمین ما آورد، می طلبید که به چنین عقوبتی گرفتار بشه که حتی امکان گورسپاری پیکرش وجود نداشته باشه و بعد از 4 ماه هم ما اینجا بنشینیم و بگیم که به قول آقای اصلانی عزیز این مردخاری نصیب چه خواهد، که خواهد شد. به نظر من این که چه کسی عزادار است سوال، شاید در واقع من براش پاسخی ندارم، به دلیل اینکه روایتی که جمهوری اسلامی میخواد به خورد دنیا بده این هست که به قول شما و دوستان میلیون ها نفر به عنوان سوگوار در این مراسم شرکت میکنن، اما پاسخی که در واقع این روایت خانی، این روایتگری فریبنده و فریبکارانه وجود داره این هست که اساسا مهم نیست که 5 نفر میان، 5 میلیون میان یا 50 میلیون میان، برای اینکه در مقابل دیدگان همه داره رخ میده که چه جمعیتی حاضرن داوطلبانه در چنین مراسمی شرکت بکنن. پرسش اساسی این هست وقتی که شما اداره ها رو بسیج میکنید، وقتی که از سیاست تنبیه و تشویق استفاده میکنید، حتی برای اون کارناوال های شبانه‌ای که این چند ماه در خیابان ها برگزار کردید، بی تردید برای مراسم گورسپاری او هم چنین نمایشی برقرار خواهد شد. بنابراین از نظر من اساسا نه مهم هست که چه کسی سوگوار واقعی است، نه مهم است که چند نفر.
2: خانم امینی، حالا وسط حرفتون فرمایشتون تموم شد، البته عذرخواهی میکنم. ببینید آقای اصلا نگفتن کیا عزادارن، گفتن صاحب عزا کیه. سوال منم اینه، ببینید صاحب عزا بهتر از من میدونید با عزادار فرق داره. عزادار هر کسی ممکنه غمگین باشه، شما ممکنه یه خواننده بمیره من مثلا غمگین باشم. صاحب عزا اصولا کسی است که ارث هم میبره. صاحب عزا اون کسی است که باید حرف اول آخر رو بزنه، تو مراسم در مسجد وای میسته سلام علیکم میکنه، خلاصه بعدی های مراسم به نام اون میسته، خوبی ها هم واسه اون میشه. اگر مراسم با شکوه اضافه انجام بشه کردیت اعتبار او بالا میره. صاحب عزای اصلی اگر مجتبی باشه که باید باشه یه داستانه، اگر سپاه باشه یه داستانه. شما این مراسم آقای مراسم حضور عباس عراقچی رو دیدید؟ عباس عراقچی رفته بود توی حرم امام سوم شیعیان امام حسین، یه سری از حزب الله های تندروی حکومت ریختن سرش، می‌خواستن کتکش بزنن، شعار دادن علیش. 8 شعبی اومد به عربی شعار داد به نفعش. چی شده که حزب الله ها میخوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی کتک بزنن، 8 شعبی به عربی باید دفاع کنه ازشون؟ منظور اینه.
4: ببینید این سوال به نظر من پرسش مهمی هست، به دلیل اینکه ما نقش تا به امروز از شخص مشتبه خامنه‌ای که اثری وجود نداره، ما از نقش مشتبه خامنه‌ای حرف میزنیم و این نقش تا به امروز، تا وقتی که علی خامنه‌ای وجود داشت، به شدت 2 پشتوانه اساسی داشت که سپاه و روحانیت بودن و انتظار میرفت که آنها مردخاران اصلی یا به عبارت رقابتی به قول شما صاحبان عزا باشن، ولی امروز من فکر میکنم این رقابت همچنان یک رقابت تنگاتنگی خواهد بود. حتی در اون چند روزی که قرار هست این مراسم گورسپاری اتفاق بیفته، به نظر من نشستن افراد و مقام ها در این مراسم، سخنرانی هایی که میشه، حتی حضور افراد، دعوت شدن از افراد، نشان میده که در آینده چه کسی به قول شما صاحب عزای اصلی خواهد بود. ولی تصور من این هست که به دلیل اینکه ولی فقیهی که فعلا ساختن اون مشروعیت لازم رو از جامعه روحانی اش نگرفته، اما پشتوانه قوی در سپاه پاسداران، در حفاظت و در بخش های حفاظت و امنیتی داره، به گمان من شرایط امنیتی تر و سپاهی تر خواهد شد. به گونه ای شاید بشود گفت که صاحب عزای اصلی شاید سپاه پاسداران باشه.
2: خیلی متشکرم آقای نوری‌زاده. شما معتقد صاحب عزا سپاه پاسداران، صاحب عزا به نظرتون کی هست؟ و این داستان عراقچی که شما اشاره کردید رو از شما میپرسم، معنیش چیه؟ به کجا رسیده داستان جمهوری اسلامی که عباس عراقچی میره عراق که در مورد این تشییع جنازه برنامه‌ریزی کنه به قول شما، و اونجا در حرم امام حسین حزب اللهی های طرفدار حکومت، حالا سایت ها نوشته تندروها، اینا میان علیه او شعار میدن، نفرش میکنن و عربی ها به زبان عربی بعد ازش دفاع کنن. به کجا رسیده؟
1: خیلی طبیعی است. برخی از اون حزب اللهی ها از روی باور یا عقیده شون چنین دارن میگن. در واقع رژیم 47 سال اینا رو تربیت کرده با این اندیشه: مرگ بر آمریکا، امهای اسرائیل، انقلاب پیروز است، رهبر امت است. و آقای عراقچی نگرانه مثل بقیه شون، برای اینکه الان در عراق یه موجی علیه دزدان را افتاده و خیلی جالب، بیشتر این دزدان علی بابا و چلدوز بغداد هم. یعنی علی بابا در تهران، چلدوز بغداد در حالا بیشتر از چلدوز. اما اجازه بدید من یه نکته خیلی مهمی رو بگم. شما در تاریخ اسلام، پیامبر اسلام، خلفای راشدین منهای حضرت علی به یک ساعت نکشیده که دفن شدن. حضرت علی رو هم شبانه به خاطر فضایی که بود و مسائل دیگه شبانه دفن کردن که حتی مزارش معلوم نبود، میگن در خود خونش. من ریاض به گورستان عمومی رفتم، در یه گوشه یه سنگی دیدم روش نوشته بود عبدالله بن عبدالعزیز. تعجب هم گفتن این مقبره ملک عبداللهست. چهار قدم بالاتر فهد بن عبدالعزیز، اون طرف فیصل بن عبدالعزیز. یه سنگ قبر ساده و بیش نه ظریحی نه برنامه. حتی در بعضی از کشورهایی که مثل مصر سنت‌های ما روش تأثیر گذاشته، مثلا قبر عبدالناصر رو که شما میرید تو منشیت البکری، یه مسجد، یه گوشش هم یه قبر، یا حتی قبر شاهان در مسجد رفاعی که پیکر شاه فقید هم در اونجا به امانت دفن شد. منظورم اینه این بساط مال شیعیان، منتها ما انقدر امامزاده و نایب امامزاده داریم که دیگه رسیدیم به امامزاده بیژن. و الان هم اینا یک امامزاده از خامنه‌ای در کنار امام هشتم میخوان درست کنه. کجا؟ روی قبر هارون الرشید، بزرگترین امپراتور اسلامی، که در کنار قبر حضرت رضا یه جایی که باریش میشه اونجا دفنه. که یادم هست وقتی میرفتیم اونجا که میرسیم یکی از مدعا میگفت لعنت بر هارون. اونجا رو اومدن برای آقای خامنه‌ای قبر کردن که بتونه در جوار حضرت رضا باشه. آقای خمینی به حضرت رضا اعتقاد نداشت، غیر از جوونیش در تمام این دوران یه بارم مشهد نرفت، به خاطر اینکه اصلا حضرت رضا رو میگفت این ولیعهد شده، ولیعهد مأمون شده، بنابراین او اعتقادی بهش نداشت، به حضرت معصومه هم اعتقاد نداشت، خمینی اصلا به چیزی اعتقاد نداشت. در نجف که بود 50 دفعه زری حضرت علی رو نرفت، او اعتقادی نداشت، یا آدمی بود با یه اندیشه معیوب دنبال اون کار. امروز صاحب عزا اگر شما دارید میگید، یک مزدوران رژیمه، آقای نعیم قاسم عزا داره، اونای دیگه چون میترسن فردا چی میشه، فردا کی پولشونو میده، بنابراین حتما اون رو صاحب احسان. مسئله دوم به سپاه اشاره کردی. به اعتقاد من سپاه صاحب احسان نیست، سپاه از یه نظر شادمانه، چون از شر آدمی راحت میشه که در کوچک و بزرگ

0: خامنه ای از نظر من به منزله تشییع جنازه ولایت فقیه. اگر مجتبی باشد، این به معنای اینه که ولایت فقیه کم رنگ فعلا ادامه پیدا میکنه. اگر نباشد، منتظر باشید در چند ماه بساط ولایت فقیه برچیده خواهد شد و آصف منیر ایران به نام محمد باقر قالیباف، عنوان دکترا و سرداری هم داره، میاد و قدرتمند میشه و سر اینجا مینشینه.
1: بسیار بسیار متشکرم، بسیار متشکرم. آقای اصلانی کوتاه اگر فرصت کردید ببینید، شما هم همین اعتقاد دارید با در واقع که در واقع مراسم میتونه پایان تشییع جنازه ولایت فقیه در ایران باشه، و از اون شاید در همون راستای از اون شاید اصلی تر تشییع جنازه خمینی رو، خمینی سال 68 رو هممون یادمه. حالا من که اون موقع نوجوان مدرسه بودم، شما بزرگتر بودید، یادتون هستش دیگه، این مرکب مرگ است و تلویزیون داشت گزارش میده، هلیکوپتر میومد پایین و چیزا. به نظر میاد یه بخش زیادش خودجوشه، یا یه بخشش بود. الان من هیچ چیز خودجوش تو جامعه ندارم. من تو این 4 ماهی که مرده، فقط من یه ویدیو دیدم، یکی تو ابن باوه داره اینجوری میزنه تو سرش. من ندیدم واقعا، نمیگم نیست، حتما هست، حالا من ندیدم از تو. شما اگه بخواید مقایسه کنین مراسم خمینی و خامنه ای رو، چی میتونید بگید؟ یعنی در مقایسه این دو تا مراسم، آیا میتونید بگید تشییع جنازه ولایت فقیه هم هست؟
2: بی تردید این مقایسه نادقیقه، به دلیل اینکه این مراسم کاملا کنترل شده. شما در ارتباط با ماجرای توجیه امنیتی در بخش قبلی به کمال گفتیم که این توجیه امنیتی نادقیقه. ببینید، پریروز در اوج مسابقات فوتبال جام جهانی یه مسابقه برگزار شده در ایران بین تیم پرسپولیس و چادرملو در استادیوم در تهران، قلعه حسن خان. مسابقه بدون تماشاگر برگزار شده. اینجا وحشت از آن هست که اون چیزی که خودجوش میتواند باشد، یعنی حضور مردمی که با شعار دادن علیه حاکمیت بتونن خودی نشون بدن، اونجا بدون تماشا چیز. اینجا صحبت از 15 تا 20 میلیون در واقع گفته میشه. ببینید، این فیلم در حقیقت تمام تلاش اینه که این فیلم رو بفروش نمایش بدن. این فیلم چه بفروش باشه بعد از مراسم، چه بفروش نباشه، یک سلاحیه که شلیک شده، گلولهیه که شلیک شده برای شروع کردن، نمایشی از پایگاه خیش دادن. اصل صحنه است، به جهان بگن ما یک نمایش بیرونی و جهانی رو در واقع توامن بگذارن که در داخل مردم اکثریت پشت سر ما هستن، این صدایی که تو خیابون‌ها رو میشنوید، شما خیابون رو تسخیر کردن و نوع نمایش برای جهان هم است. اما بذارید این رو به شما بگم. ببینید، هیئت مذاکره کننده، پزشکیان، حسین شریعت مداری، همه در ارتباط با این مراسم خواهند گفتش که دیدید گفتیم ما پیرو خط رهبر هستیم. بی تردید، هیچگاه درگیری‌های درون، این به نظر من بسیار با اهمیت، درگیری درونی در حکومت ولایت فقیه تبدیل به شکاف برای زدن صدای مخالف و اپوزیسیون نشده. همین الان زندانی سیاسی رو هر روز دارن میکشن، اعدام داریم، حفظ ایدئولوژی در حفظ نظام. ببینید، گاهی اینا روشون رو بر میگردونن. گشت ارشاد گاهی میگن که آقا بنزین نیست، فعلا زیاد تو خیابون نچرخید. این نباید ما رو دوچار این توهم بکنه که کسانی که در دورانی میگفتن با غیر مذاب باید مخالف رو کرد تو غیر مذاب، الان کسانی میان میگن که آقا اول ولرم کنیم بعد پوست بکنیم. این رو بخونیم رحمانیت. نه، این رو نباید اینجوری بخونیم. تا زمانی که این اصول تغییر پیدا نکرده، جمهوری اسلامی پابرجاست. این یعنی یک کمی رو برگردوندن. تا زمانی که هست، تاکتیک ها چرا تغییر پیدا میکنه، اما اصول همچنان پابرجاست.
1: بسیار بسیار متشکرم. من می‌خواستم سوال بعدی رو از خانم امینی بپرسم، در آخرین لحظه تصویرشون از بین رفت. البته احتمال داره که با موبایلشون صحبت می‌کردن، بله بسی که برگشتن با موبایلشون بوده، کسی تماس گرفته. خب خانم امینی، تو این دو دقیقه آخر امیدوارم شما بتونید به این سوال جواب بدید که به آقای اصلانی وقت کردم که شما دو دقیقتون بیشتر داشته باشید، که تأثیرات کانسکوئنس با استاپ ها، باز خوردای اجتماعی این مراسم چی میتونه باشه؟ اصلا داره یا نه؟ باسم سیاسیش چی؟ و

0: شما معتقدید پایان ولایت فقیه و تشکیل نظام ولایت فقیه، یا مثل آقای اسلانی معتقدید نه این جمهوری اسلامی سر این ماجرا و قدرت فعلا هستش و زود تصمیم بگیریم؟
1: من ببخشید، من به سرفه افتادم، تصویرم رفت. اجازه بدید من قبل از اینکه به شما جواب بدم فقط یک جمله در پاسخ به آقای نورزاده عزیز عرض کنم که سوال این بوده که صاحب عزا در واقع چه میراثخوار اصلی چه کسی هست، نه اینکه چه کسی خوشحاله. منم از شما معتقدم که بله، هشت و شبی و یمن و دیگران احتمالا در لبنان بیشتر خوشحال پیدا میشه، در واقع سوگوار پیدا میشه نسبت، ولی صاحب عزا سپاه پاسداران به دلیل اینکه میراثخواران اصلی حوزه‌ای که الان هست از مشتبه خامنه‌ای گرفته تا محمد باقر قالیباف و بقیه، همشون به پشتوانه سپاه تا به امروز اومدن. حالا این باز بحث گسترده‌ایه که من ببخشید من سوال شما رو یادم رفت آقای مهتبی آزاد، اگه ممکنه دوباره
0: یک دقیقه وقت داریم بازتابای اجتماعی داره یا نداره؟
1: از یک کلمه اشاره کنید من میگم. من اعتقاد دارم که ببینید این اساساً نمایشی هست برای دنیا، حتی نمایش گور سپاری و تشییع جنازه و اینها نیست، مراسمی هست برای اینکه به دنیا گفته بشه که ما دوچار انزوای دیپلماتیک نشدیم، ما همچنان هرم قدرت در اینجا وجود داره. حالا این هرم قدرتی که ولی فقیه هست و هیچ پشتوانه مردمی نداره و بنده‌ام عرض کردم که این جمعیتی که خواهند آمد جمعیت داوطلبانه نیست، بنابراین از اساس از نظر من این مرگ از پیش اتفاق افتاده. اما تا وقتی که جمهوری اسلامی هست ولی فقیه هست، یعنی تا وقتی که ما اون چارچوب قانون اساسی رو داریم ولی فقیه هم هست، اما در عمل این ولی فقیه یا ولی وقیه خیلی وقته که تشییع جنازه شده، این پیکر سالهاست که
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. متشکرم، بسیار بسیار سپاسگزارم. وقت کم هست متاسفانه برای ستا مهمون. سال 1198 تشییع جنازه قاسم سلیمانی 56 نفر کشته شدن، هرچی بودن هموطن و شهروند بودن. امیدوارم این بار کسی کشته نشه. مواظب خودتون باشید حکومتی ها اگر میرید مراسم. سپاسگزارم از مهدی اصلان نویسنده زندانی سیاسی سابق که از فرانکفورت با ما بود، علیرضا نورزاده نویسنده و روزنامه‌نگار که از لندن با ما حرف می‌زد، و آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفات ها میرجا و مرز تفتان، از این چه بودون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، میدونم اکثریتتون عزادار نیستید، اما اکثریتتون مواظب خودتون باشید. خداوند ایران زمین یار و نگهدار شما.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: وقت شما بخیر. از استودیوی را اینترنشنال در واشنگتن دی سی امروز شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آخرین اظهارات خود در کاخ سفید اعلام کرد نشست پیش روی هیئت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در قطر ممکن است مهم باشد و ممکن است هم نتیجه تعیین کننده ای نداشته باشد. ترامپ با تایید حضور استیو ویتکوف و جارد کوشنر در نشست دوحه گفت این دیدار روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین اضافه کرد از نظر واشنگتن روند گفتگوها به خوبی پیش می‌رود و بار دیگر هم تاکید کرد هدف اصلی آمریکا خلع سلاح هسته‌ای ایران است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت در روزهای آینده هیچ گفتگوی میان ایران و آمریکا انجام نخواهد شد. بقایی گفته مذاکرات برای توافق نهایی هنوز آغاز نشده و سفر مقام‌های آمریکایی به قطر ارتباطی با سفر هیئت ایرانی ندارد.
1: ترامپ روز دوشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد که به درخواست جمهوری اسلامی قرار هست که مذاکرات و دیدارهایی روز سه‌شنبه در دوحه قطر صورت بگیره. سخنگوی کاخ سفید میگه آقایان کوشنر و ویتکوف قرار هست که روز دوشنبه ایالات متحده را به مقصد دوحه قطر ترک بکنند و بنا به گفته مقام‌های آگاه آمریکایی روز سه‌شنبه این افراد با نخست وزیر قطر و مقام‌های بلند رتبه از کشور قطر دیدار خواهند کرد و احتمال داره که در روز چهارشنبه با طرف جمهوری اسلامی بخوان دیدارهای رو انجام بدن. این در حالیه که طرف جمهوری اسلامی این اخبار رو تکذیب میکنه. پیش از اینکه آقای ترامپ در تروث سوشال نوشته خودش رو منتشر بکنه، کاظم غریب‌آبادی از معاونان وزارت خارجه ایران گفته بود که هیچ گونه گفتگوی فنی برگزار نخواهد شد بین طرفین و بعدتر باز روی این پافشاری کرد. بعد از اینکه اخبار از سمت آمریکا آمد که دیدارهای انجام خواهد شد، طرف جمهوری اسلامی باز پافشاری کرد که دیداری در کار نیست و ایالات متحده و جمهوری اسلامی در دوحه قطر با هم دیداری انجام نخواهند داد. ولی از سمت آمریکایی‌ها اخبار دیگری هست که میانجیگران پاکستانی و قطری هم اونجا هستند و راجع به کلیه مفاد یادداشت تفاهم افراد با هم صحبت خواهند کرد. یعنی هم پیرامون بحث هسته‌ای و هم روی اموال بلوک شده و بحث تنگ هرمز گفتگوی در این رابطه انجام خواهد شد. در این حال فرانسه نقش فعال‌تری داره ایفا می‌کنه در بحث مین روبی از تنگ هرمز. سلطان عمان سفری انجام داده به پاریس و از اون سمت جمهوری اسلامی داره به فرانسه هشدار میده که دخالت نکنه در این امر و به موجب یادداشت تفاهم تنها جمهوری اسلامی است که موظف به انجام فرایند مین روبی محسوب میشه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. رضوان احمد خان بیگی فعال مدنی جهت تحمل ادامه دوران محکومیت حبس به همراه فرزند خردسال خود روز دوشنبه راهی زندان اوین شد. رضوان احمد خان بیگی و همسرش بهفر لاله‌زاری در دی ماه 1402 به اتهام اجتماع و تباری علیه امنیت داخلی و تبلیغ علیه نظام به 10 سال زندان محکوم شدند. نظام به 10 سال. امید فراغت، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای ساکن کرج پس از احضار به نهادهای امنیتی بازداشت و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان منتقل شد. به گزارش نگار، این روزنامه‌نگار بابت فعالیت‌های رسانه‌ای و یادداشت‌های انتقادی خود با اتهام تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی مواجه است. حکم مصادره اموال جواد سیدی زندانی سیاسی پیشین به اجرای احکام ارجاع شد. پیشتر شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران با استناد به اصل 49 قانون اساسی حکم توقیف سهم الارث پدری او را صادر کرده بود. سیدی در تیر 1401 در جریان تجمع بازنشستگان در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. عزت‌الله زرقامی عضو شورای عالی فضای مجازی در واکنش به انتقاد دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری از بیانیه بیش از 60 عضو این مجلس اختلاف دیدگاه در خبرگان را مثبت و رو به جلو ارزیابی کرد. زرقامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته با اصل اختلاف نظر در مجلس خبرگان مشکلی ندارد، اما هم روش صدور بیانیه جمعی و هم اعلام مخالفت دبیرخانه با آن را درست نمی‌داند. کامیار بهرام میگوید مشابه خامنه ای نتوانست روایت مورد علاقه حکومت را کنترل کند و همین موجب بالا گرفتن اختلاف ها در میان خودی های حکومتی شده.
2: عزت الله زرقامی میخواد با این تشبیهی که اون رو به بسیج دانشجویی یا چیز شبیه این در واقع صحبت میکنه و در موردش میاد و اظهار نظر میکنه، فروکاستن یک اختلاف عمیقه. حقیقتش اینه که ما الان در مورد فقط فرم بیان این نظر نیستش که داریم صحبت میکنیم، در مورد محتوای این بیانیه اخیر و محتوای آنچه دبیرخانه منتشر کرده باید بیشتر صحبت بکنیم. جدا از دبیرخانه، ما شاهد این هستیم که کسی مثل اعرافی که عضو هیئت رئیسه خبرگان هستش زیر این نامه رو امضا کرده. در واقع امر این نیستش که یک ناهماهنگی یا یک اختلاف درونی کوچکه که حالا بخوایم اون رو با یک تشبیهات کوچک ازش استقبال هم بکنیم. اما حقیقت ماجرا اونجاییه که ما باید ادامه صحبتهایی که دیروز داشتیم در همین جا با هم میکردیم رو هم نگاهی داشته باشیم. مسئله بر سر اینه که یک اکثریتی از اعضای خبرگان رهبری جمهوری اسلامی اومدن و وارد عرصه سیاستگذاری و سیاستورزی میشن که اینها دیگه نمیتونیم بگیم که یک اظهار نظر ساده است. وقتی که در مورد قتل ترامپ و نتانیاهو صحبت میشه، وقتی که میگویند بازگشایی تنگه هرمز اشتباه راهبردیه، وقتی که میان میگن که حقوق هسته‌ای در جمهوری اسلامی غیر قابل مذاکره است و باید از موضوع گفتگوها با ایالات متحده خارج بشه، این دیگه یک بحث مشورتی یا یک اختلاف درونی نیستش، این یک سیاست کلی است. مشتبه خامنه ای بر فرض وجودش نتونسته الان اون روایتی رو که میخواد نظام جمهوری اسلامی ارائه بده رو کنترل بکنه و با مثلا میگم تعطیلی مجلس شورای اسلامی به دستور شورای عالی امنیت ملی بخشی از اون رو کنترل کرده، اما فنر این اختلافا چنین جاهایی بیرون میزنه. در واقع امرش ما اینجا نگاه بکنیم، این اختلاف چون پشت درهای بسته نمونده حاشیه های بسیاری رو ایجاد کرده.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: تیم ملی فوتبال برزیل در مرحله 16 نهایی جام جهانی با نتیجه 2-1 برابر ژاپن به پیروزی رسید. ژاپن در دقیقه 29 با گل سانو پیش افتاد و نیمه اول را برنده به پایان رساند، اما برزیل در دقیقه 56 با ضربه سر کاسمیرو به تساوی رسید. در پنجمین دقیقه وقت‌های تلف شده گابریل مارتینلی گل پیروزی شاگردان آنچلوتی را به ثمر رسوند و برزیل را به مرحله 8 نهایی رسوند. سلساو در دور بعد با برنده دیدار نروژ و ساحل آج روبرو خواهد شد. در دیگر دیدار مرحله 16 نهایی جام جهانی 2026 تیم ملی آلمان پس از تساوی 1-1 مقابل پاراگوئه در وقت اضافه در ضربات پنالتی با نتیجه 4-3 شکست خورد و از رقابت‌ها کنار رفت. پاراگوئه با این پیروزی شگفتی ساز راهی مرحله 8 نهایی شد. سخنگوی دولت عراق از افتتاح حساب بانکی ویژه‌ای برای واریز اموال بازگردانده شده از پرونده‌های فساد خبر داد. حیدر العبودی تأکید کرد عملیات سپیددم تا بازداشت همه متهمان به فساد ادامه خواهد داشت. در میان بازداشت شدگان نام شماری از نمایندگان و چهره‌های وابسته به جریان‌های مختلف سیاسی از جمله جریان‌های شیعه نزدیک به جمهوری اسلامی دیده می‌شود. ترسک صادقی و جزئیات بیشتر.
1: در حالی که عملیات سپیددم برای بازداشت متهمان فساد مالی در عراق روز دوشنبه برای دومین روز متوالی ادامه داشت، دولت عراق اعلام کرد که این تازه آغاز راهه. رحیم العبودی سخنگوی دولت عراق در گفتگویی که با رسانه‌های عراقی داشت رسماً تایید کرد که تحت نظارت شخص علیزاده نخست‌وزیر عراق یک حساب ویژه بانکی تأسیس شده که اموال توقیف شده از متهمان در واقع به فساد مالی به اون حساب بانکی واریز خواهند شد و هدفش به طور شفاف بازگرداندن اموال عمومی هستش. این در حالی که شامگاه یک شنبه نخست وزیر عراق خودش در جلسه هیئت دولت رسما اعلام کرد که دیگه هیچ راه بازگشتی باقی نمونده و باید با فساد مبارزه بکنند. از طرف دیگه دولت عراق، سخنگوی دولت عراق در گفتگویی که با رسانه‌ها داشته گفته که تا این لحظه 21 نفر دستگیر شدن از مقامات مختلف و از اعضای پارلمان، اما خبرگزاری شفق نیوز به نقل از یک منبع ارشد دولت عراق اعلام کرده بود که تا شامگاه یک شنبه در عرض 24 ساعت در واقع 67 متهم بازداشت شدن و این امکان وجود داره که این رقم به 100 نفر هم برسه. این تحولات بعد از این روی داد که علی زیدی نخست وزیر عراق در اقدامی کم سابقه که با واکنش‌های بسیار زیادی در سطح داخلی و منطقه‌ای مواجه شد تصمیم گرفت، در واقع دستور داد به نهاد ضد تروریسم و سازمان دستپاکی و همچنین به ارتش عراق که افرادی رو که گفته میشه یک لیست بلند هستش از مقاماتی که در سطح دولت یا نمایندگان پارلمان یا مقامات محلی که متهم به فساد مالی هستند دستگیر و اموال اونها توقیف و به دادگاه تحویل داده بشن.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. 4 بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی وقت شما خوش.

0: مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: آمریکایی بعد عهدن
5: کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟
6: برداشت محاصره نفتمون رو بفروشیم،
7: کشتیمون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
8: آفرین صد آفرین.
9: صد تا آب نبود چوبی علکی انداخته جلو.
10: ما اگر به سوئیس نمی رفتیم
11: مردم ناراضی بشن بیان تو خیابون رو اعتراض کنن.
12: حکمرانی بر تنگی هرمز رو،
13: قوانین بین المللی رو به طور دقیق اجرا میکنیم.
14: ما فعلا بجنگیم.
15: پاسخ پشیمان کننده
16: این موزه پیروزی را
17: محاصره دریایی رو میشکنیم.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: یک دو سه، یک دو سه.
21: گفتن چهار دقیقه داری.
22: من با دو سوالم یا این سوال.
23: مرسی، در خدمت.
24: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
25: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
26: وابستگان به سپاه
27: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
28: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
29: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
30: بافت تاریخی بوشهر با کوچه‌های باریک، عمارت‌های بادگیردار و معماری ساحلی خلیج فارس یکی از ارزشمندترین میراث‌های شهری ایران است. بناهایی مانند عمارت ملک، هفت بنگله، عمارت شاهدخت و کلاه فرنگی بخشی از حافظه تاریخی جنوب ایران و پیوند آن با تجارت و فرهنگ دریایی جهانند. در کنار آسیب‌های ناشی از جنگ، آنچه این بافت را عمیق‌تر فرسوده، سالها بی‌توجهی، کمبود بودجه، مدیریت نادرست، رهاسازی بناها و ساخت و سازهای غیر مجاز بوده است. این فرسایش تدریجی در پیامد و گستره چیزی از ویرانی‌های ناگهانی کم ندارد. حفاظت از بوشهر، حفاظت از هویت تاریخی خلیج فارس است.

0: امشب در 24 شمارش معکوس برای مذاکرات دوحه همزمان با ادامه مجادلات. آمریکا میگه ویتکاف و کوشنر در این نشست شرکت میکنند. وزارت خارجه ایران گفته مذاکرات فنی در کار نیست. گزارش بلومبرگ از مشکلات از سرگیری تجارت با تهران بعد از تعلیق تحریم‌های جمهوری اسلامی. بانک‌ها خواهان دستورالعمل‌های روشن‌تری از سوی خزانه‌داری آمریکا شدند. و موج واکنش‌ها در بغداد بعد از بازداشت‌های گسترده. نخست وزیر عراق گفته مقامات فاسد در دولت این کشور جایی ندارند.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی بعد از اعلام دیدار مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا در دوحه، کاخ سفید گفته جارد کوشنر و استیو ویتکاف در قطر حضور خواهند داشت. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید گفته محور اصلی گفتگوها یک یادداشت تفاهم در سطح بالاست و در حاشیه اون هم مذاکرات فنی انجام میشه. پیشتر دونالد ترامپ گفته بود جمهوری اسلامی درخواست برگزاری نشست رو داده و این دیدار فردا در دوحه برگزار میشه. همزمان در واشنگتن مارکو روبیو و استیو ویتکاف تا ساعتی دیگه در یک تماس تلفنی با اعضای مجلس نمایندگان درباره این توافق صحبت میکنن. این در شرایطی که در تهران معاون وزیر خارجه میگه قرار نیست در مورد مسائل فنی گفتگو بشه. همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، دیگه تقریبا روشنه که دو طرف دیدار خواهند کرد، اما در مورد کم و کیفش روایت‌های مختلفی هست. طرف ایرانی میگه که مذاکرات فنی در جریان نیست.
2: همینطوره فرداد، یعنی واقعا در طول 24 ساعت گذشته اینقدر این گزارش ها متناقض بوده که واقعا فکر می‌کنم هنوز هم شاید زود باشه در خصوص این دیدار به قطعیت صحبت کرد، به خاطر اینکه در ابتدای امر می‌دونیم وال استریت جورنال گزارش داد که به دلیل تنش‌ها 4 روز آتش در منطقه، مذاکرات قرار بود در ابتدای امر در سوئیس برگزار بشه کنسل شد. بعد یک ساعت بعد نیویورک تایمز منتشر کرد گفت ما از کاخ سفید پرسیدیم مذاکرات قرار هست برگزار بشه. تا امروز آقای ترامپ گفت جمهوری اسلامی درخواست مذاکره، درخواست ملاقات کرده و به همین جهت ما آقایان ویتکاف و کوشنر رو میفرستیم و قرار هست این مذاکرات صورت بگیره. و صحبت هایی که توسط وزارت خارجه هم منتشر میشه دوباره این رو نقض میکنه. آقای بقایی میگه هیچ ملاقاتی قرار نیست که برگزار بشه، تاکید میکنه آمریکایی ها میرن قطر، ما هم میریم قطر، ولی هر کدام برای کار خودمون میره و قرار نیست هیچ مذاکراتی در هیچ سطحی صورت بگیره. میدونیم که حداقل تا به اینجای کار مشکل کجاست. بنا به صحبت هایی که توسط وزارت خارجه جمهوری اسلامی صورت گرفته، میدونیم ماده های 10 و ماده های 11 هنوز رایی نشده، اگرچه جمهوری اسلامی تاکید میکنه ماده 10 منو به مجوز فروش نفت صادر شده اما هنوز عملی نشده. صحبت از ذخایر مالی جمهوری اسلامی هم میدونیم مسئله ای هست که جمهوری اسلامی در هفته آینده انتظار آزادسازی شده و به نظر میرسه که اینها پیش شرط هایی هستن برای دور بعدی مذاکرات که باید دید در ساعات آینده آیا آمریکا حاضر هست به اونها رو بپذیره یا خیر. در کنار تمامی این در واقع گزارش های متناقض در خصوص مذاکره، اینجا در کنگره آمریکا هم نشست مهمی قرار هست گزار بشه، نشستی که به صورت تلفنی خواهد بود احتمالاً به دلیل حضور آقای ویتکاف برای آمادگی برای سفر به خاورمیانه اگر این نشست برگزار بشه. قرار هست حدوداً یک ساعت و نیم دیگه آغاز بشه. آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، آقای ویتکاف قرار هست یک نشستی رو برگزار بکنه، یکی در واقع بریفینگی رو برگزار کنن به صورت تلفنی به اعضای هر دو حزب. این در واقع بریفینگ بسیار مهم است از نظر زمانی، در توالی نشستی هست که هفته گذشته برگزار شد. خود ترامپ شخصا اومد اینجا به کنگره آمریکا و ما میدونیم هفته گذشته هفته بسیار سختی بود برای آقای ترامپ در خصوص جنگ ایران اینجا در کنگره آمریکا. نه تنها اینها قطعنامه پایان جنگ رو در ابتدای امر تصویب کردن، بلکه آخرین تلاش جمهوری خواه برای تصویب بودجه جنگ و تصویب بودجه پنتاگون هم بی ثمر موند. در نتیجه به گفته رسانه های آمریکا الان آقای ترامپ فهمیده که هزینه اصطلاحاً دور زدن کنگره بسیار بالا هست و اینها دارن تلاش میکنن که در واقع جبران کنن. در طول چند روز گذشته تمام تیم کابینه مرتبط با ایران آقای ترامپ اینجا در کنگره آمریکا یا اومدن یا به صورت تلفنی مثل امروز قرار هست که توجیه و توضیح بدن در خصوص این شرایط. احتمالاً حضور آقای روبیو به این معنا هست در نشست امروز مبنی بر اینکه تضمین بده از نظر حقوقی از نظر دیپلماتیک این تفاهم نامه ای که صورت گرفته که در واقع دلیل اصلی این نشست هست به چه صورت هست و آقای ویتکاف هم احتمالاً باید توضیح بده که در پشت پرده چه امتیازهایی رو واقعا داده و چه تضمین‌هایی رو واقعا گرفته. این نشست احتمالاً تلاش خواهد بود در راستای اینکه کنگره آمریکا رو بتونن آروم بکنن، مهار کنن. میگن بیشتر از اینکه یک بریفینگ باشه، یک جلسه هست برای مدیریت بحران اینجا در کنگره آمریکا، با در نظر داشت اینکه آقای ترامپ بوی در طول یک هفته گذشته متوجه شده مشکل جنگ حتی بیش از اینکه در خاورمیانه باشه، حتی بیش از اینکه در بازارهای سهام باشه، حداقل از نظر قانونی اینجا در کنگره آمریکاست و تمام تکاپوهایی که احتمالاً در ساعات آینده وضاحت بیشتری رو در مورد شرایط خواهد داد.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم از کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی. در ادامه واکنشا به مذاکرات احتمالی در قطر، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران با اشاره به پیام مشتبه خامنه‌ای درباره متن تفاهم‌نامه با آمریکا گفته مصلحتی که بر خلاف نظر جمهوری اسلامی باشه مفسد است. همزمان فدا حسین مالکی، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، خواهان ممنوعیت ورود رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به ایران شده. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی و جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما هستم. ممنونم از هر دوی شما. خانم مروتی، به نظر میرسه که این اختلافات دیگه فقط جنگ زدگری نیست، واقعا یک اختلافات جدی در داخل حکومت هست، چه در مورد طیفی که به تندروها نزدیکتر هستن در سپاه پاسداران، در مجلس شورای اسلامی و حتی در مجلس خبرگان. حالا
3: بله، با درود خدمت شما و میهمان ارجمند آقای برزگر و بینندگان گرامی شما. واقعا این اختلافات وجود داره. الان اختلافات فقط در سطح طرفداران عادیشون در خیابون ها نیست، بلکه ما اختلافات رو میتونیم از چهار جنبه بررسی کنیم. یک، کسانی که اساسا با خود این مذاکرات مشکل دارن، یعنی معتقدن نباید مذاکره اتفاق بیفته و مخصوصا تا پیش از این که بیانیه خود خامنه دوم صادر بشه، اونهایی که معتقد بودن، حتی صحبت از این میکردن که نوعی کودتاست، نوعی خیانت در حق در واقع خود علی خامنه، طیف بسیار رادیکال که به نحوی تحت عنوان سوپر انقلابی شناخته میشدن حتی بین خود طرفداران حکومت. طیف دوم که در واقع مخالف مذاکرات هستن، مخالف چگونگی مذاکره هستن، نه که اساسا مذاکره بین دو طرف شکل نگیره. اینا معتقدن که نباید هیچ مذاکره بین ایران و مذاکراتی که بین ایران و آمریکا اتفاق میفته بدون برنامه‌ریزی باشه، بلکه معتقدن باید این مذاکرات رو کنترل کنن. این در مورد چگونگی مذاکرات، این که مثلا در مذاکرات اینها نباید آمریکا امتیاز بیشتری بدن یا ایران در واقع از موضع قدرت صحبت نمی‌کنه بلکه از موضع ضعف مذاکره کنندگان صحبت می‌کنن. اینها طیف دوم مخالفان هستن برای نحوه و چگونگی مذاکره کردن. من طیف سوم هم کسانی هستن که مخالف در واقع مذاکره کنندگان هستن. اینها بحثشون بر سر اینه که خود مذاکره کنندگان، یعنی قالیباف و بخشی از جریان دولت، اینها رو مناسب برای مذاکره نمیبینن. و این طیف سوم کسانی هستن خودشون در اختلافات و اون رقابت های جناحی بین گروه های داخل در قدرت با مذاکره کنندگان اختلاف دارن، یعنی اختلافات جناحی بین اونها زیاده با خود مذاکره کنندگان و معتقدن که اینها در واقع از موضع ضعف دارن مذاکره میکنن، یعنی اعتقادی به این ندارن که قالیباف میتونه مذاکره کننده خوبی باشه یا مثلا خود پزشکیان دولتش میتونه مذاکره کننده خوبی باشه. و از طرف دیگر در مورد زمان مذاکره هم اختلاف نظر هست. منظور از زمان مذاکره اینه که اساسا ببخشید ادامه بدم؟
0: بفهمید، ادامه بدید.
3: و خیلی خلاصه عرض میکنم. ببینید، در مورد زمان مذاکره هم خیلیشون معتقدن میگن زمان فعلی زمان مناسبی نیست، زمان فعلی رو زمان مناسبی نمیدونن. معتقدن که ما خیلی امتیازات رو به دست آورده بودیم و حتی میتوانستیم با تداوم جنگ امتیازات بیشتری به دست بیاریم. اما اونهایی که در خود مجلس خبرگان رهبری هستن، بخشی از اونها، چون همه اینها نبودن، 88 نفر نبودن، تقریبا چیزی حدود 60 و چند نفرشون بودن که با بیانیه که صادر کردن مشخص کردن الان هرچند با خود رهبری اینها در به اصطلاح در ارتباط هستن، من نظرات رهبری رو قبول دارم، ولی معتقدن که خطای راهبردی هم ممکن است توی مذاکره کنندگان صورت بپذیره. و این نشون میده که دیگه شکاف در درون خود قدرت، در هسته اصلی قدرت است. کسانی که خودشون رهبری رو انتخاب کردن ولی الان به صورت غیر عادی میان چیزا رو به هر حال بیانیه های رو صادر میکنن که با اون نرم معمولی خود مثلا مجلس خبرگان که از طریق دبیرخانه انجام میشد این هم همخوانی نداره و این مشکل اصلی که میتونه اگر ادامه داشته باشه میتونه در خود تفاهم نامه و در ادامه مذاکرات هم به نحوی نوعی مشکل ایجاد کنه.
0: آقای برزگر، این اختلافات دیگه فقط در داخل مرزهای ایران طبیعتاً نمیمونه، بروز بیرونی داره. مثلا تیم مذاکره کننده میخوان برن برگنشتوک یا دوحه یا اسلام آباد مذاکره بکنن، حین مذاکره میبینی یک تیم دیگری ممکنه موشک پرانی بکنه، پهپاد بفرسته به کشتیایی که دارن از تنگه هرمز عبور میکنن. اگر آمریکایی‌ها ببینن که اینقدر شکاف وجود داره بین طیف‌های مختلف در ایران، چه افقی رو میشه دید برای آینده مذاکرات؟
4: من با سلام شما آقای فرهزاد و خانم مروتی گرامی و بینندگان محترم شما. ببینید، درست همیشه در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی به خاطر وجود باندهای مختلف قدرت و اختلاف منافعی که وجود داشته، تضادها و شکافهایی وجود داشته. اما باید در نظر داشت به ویژه بعد از مرگ علی خامنه‌ای و تسلط سپاه پاسداران بر امور، امروز این اختلافات رو نباید بیش از حد بهش بها داد. شاید بیشتر جنبه تاکتیکی دارند برای اون چیزی که مسیر اصلی حرکت جمهوری اسلامی در بیش از دو دهه گذشته بر سر برنامه هسته‌ای بوده و در سایر امور، یعنی خرید زمان. آنچه که الان در واقع داره اتفاق میفته این هست که جمهوری اسلامی دستکم در داخل این تصور رو تونسته در واقع جا بیاندازه بین طرفداران جمهوری اسلامی که در نبرد نظامی به دلیل اینکه آمریکا و اسرائیل موفق نشدن جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن پیروز شدن. بسته شدن تنگه هرمز هم ابزار قدرتمندی رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده. بنابراین ضمن اینکه جمهوری اسلامی به این نتیجه قطعی رسیده که دونالد ترامپ بعد از نزدیک 40 روز و بعد از دو بار جنگ با جمهوری اسلامی دست کم فعلا در شرایط کنونی مایل به تداوم یک جنگ تمام عیار با جمهوری اسلامی نیست، این باعث شده که در واقع سپاه پاسداران با دست بازسری عمل بکنه، هر از گاهی در واقع یا به کشتی‌ها در خلیج فارس حمله بکنه یا به پایگاه‌های آمریکا در منطقه از جمله در کویت و بحرین، برای اینکه این اطمینان خاطر رو پیدا کرده که واکنش آمریکا آنچنان گسترده نخواهد بود که مدیریت بحران از کنترل خارج بشه و ما شاهد شروع مجدد یک جنگ تمام عیار باشیم. ضمن اینکه گزارش‌هایی هم که منتشر شده و نوع واکنش‌ها و همین بحث‌هایی که در مورد نشست‌های فردا در قطر داره ارائه میشه به خوبی این رو نشون میده که دو طرف علارغم تبادل آتش در روزهای گذشته به هیچ عنوان مایل نیستند که وارد یک جنگ تمام عیار مجدد بشن. این نکته در واقع دخالت‌های یعنی اختلافات داخلی هم به نظر من بیشتر در چنین چارچوبی قابل تفسیر هستش. ما نیروی منسجم و قدرتمندی در درون جمهوری اسلامی نداریم که مثلا اگر واقعا مخالف روند مذاکرات باشه بتونه اون رو به طور کامل مختل بکنه. میبینیم که حتی در پاسخی هم که مثلا دبیرخانه شور مجلس خبرگان رهبری میده، نوع مخالفتی که داره صورت میگیره در واقع خیلی جدی نیست. صحبت از این میکنن که این شکل انتشارش به این نحو در واقع مناسب نبوده و این اون خطی است که جمهوری اسلامی هم با مناسب دنبال کرده، یعنی اینکه ما از مواضع اصولی خودمون عقب نشینی نمی کنیم، بر سر کنترل تنگی و مذاکره نمی کنیم، سر مسائل موشکی گروه های نیابتی بحث می کنیم، از حق غنی‌سازی عقب نشینی نمی کنیم، هرچند در عمل چنین اتفاقی نمی افته. اما آنچه که الان به نظر من بر روند حوادث تأثیر گذاشته این هستش که علارغم اون تصوری که ایجاد شده بود در تهران که دستاوردهای نقدی به دست آورده و وعده‌های نسیه‌ای داده، عملاً چنین اتفاقی نیفتاده. مثلا در مورد تعلق یا تعلیق تحریم‌های نفتی، اگرچه این اقدام انجام گرفته اما هنوز جمهوری اسلامی موفق به فروش نفت ایران به شکل آزاد نشده، یا از اون مهمتر نحوه بازگشتش، یا اعتراضی که بانک ها کردن، در واقع بانک های جهانی، که در این مهلت 60 روزه چگونه در واقع بخوان تحریم ها رو لغو بکنن اما در این حال مورد مجازات هم قرار نگیرن، و به همین خاطر از وزارت خزانه داری آمریکا خواستار دستورالعمل های روشن‌تری شدن. یا در مورد مسئله تنگی هرمز هم در واقع همین امر رو ما به خوبی مشاهده میکنیم. بنابراین جمهوری اسلامی علارغم اینکه مذاکره میکنه اما سعی میکنه روایت خودش رو در واقع تحمیل بکنه. این رو ما در گذشته هم شاهد بودیم، مثلا در مورد نحوه امضای یادداشت تفاهم از اسلام آباد تا سوئیس دیدیم که چگونه جمهوری اسلامی هر بار روایت حتی شخص خود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو نقض کرد برای اینکه بتونه روایت خودش رو پیش ببره. الان هم همین اتفاق در مورد نشست دوحه میفته، با اینکه ویتکاف و کوشنر دارن میرن و کاظم قریب‌آبادی، و ترامپ به روشنی صحبت از این میکنه که دیداری انجام خواهد شد، روایت جمهوری اسلامی برعکس هست، میگن اساسا مذاکره فنی نخواهد شد، بحث بر سر یادداشت تفاهم و اون بندهایی است که باید تا الان اجرایی میشده، مثل آزاد کردن اموال بلوکه شده یا بحث تعویق در واقع تحریم ها، و چون اینها اجرایی نشده در واقع مذاکرات بر سر این امور خواهد بود تا اینکه تازه به مرحله‌ای برسند که بتونن در مورد مذاکرات اصلی، یعنی اون مشکل اصلی، بحث برنامه هسته‌ای مذاکره کنن. امری که تا الان اتفاق نیفتاده، با اینکه گفته شده بود بازرسان آژانس بین‌المللی